0: קשיים ופתרונות. שני ב-11 בבוקר, לגעת בנפש עם הרב אייל אונגר. כאן בערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000, לגעת בנפש עם הרב אייל אונגר.
1: ערוץ 2000. למה? מדוע צריכים דווקא ייעוץ על ידי מטפלים ויועצים חרדים? טיפול בנפש הוא לא טיפול במכונה. אי אפשר להפריד את הנפש מהזהות, האמונה, המשפחה, הקהילה, המצפון, התקוות והמשמעות של האדם. המטפל הוא לא רק מטפל בסימפטום, אלא באדם. אדם חרדי הוא לא אדם שגם במקרה מקיים מצוות, כי התורה והאמונה, המשפחה והקהילה עשויים להיות חלק מהזהות העמוקה ביותר של האדם. כאשר הוא סבל מחרדה, דיכאון, קושי בשלום בית, חינוך ילדים, משבר עם ההורים, מצוקה בישיבה, בעיה בסמינר, אי אפשר להתעלם מכל האדם, לטפל רק בכאב ולהתעלם מהעולם שבתוכו חי האדם. כאב תמיד מקבל משמעות בתוך סיפור חיים של האדם. אותו אירוע בדיוק יכול לקבל משמעות שונה אצל אנשים שונים. אצל אדם חרדי, שאלות של חובה, אחריות, אמונה, משפחה, רבנות, הלכה, הקהילה, עשוי להיות חלק מהותי מההשפעה, מהנתונים המשמעותיים בחיים של האדם. לכן המטפל צריך להבין לא רק את האדם, מה הוא מרגיש, אלא מה משמעות הרגש בתוך העולם שלו. זאת אומרת, יש הבדל עצום בין לדעת על חרדים לבין לחיות את העולם החרדים. אפשר לקרוא ספרים על הציבור החרדים, אפשר ללמוד קורס ברגישות תרבותית, אפשר להכיר מושגים כמו ישיבה או סמינר, כולל בשידוכים, או משקל הרב בקהילה, אבל יש דברים שאי אפשר להבין באמת מבחוץ. אפשר סתם לעשות לזה סרטים, אבל זה לא אמיתי. מה המשמעות של שבת למשפחה חרדית? מה המשמעות של בן שעוזב ישיבה? הפירוש משבר בשידוכים? מה המשמעות שבת עוזבת סמינר? מה המשמעות של סמכות רבנית? מה היבושה חברתית? מה המחיר של ניתוק מהקהילה? מה המשמעות של חינוך הילדים? מה המתח בין רצון אישי לבין אחריות משפחתית? מטפל חרדי הוא לא צריך לקבל בכל פגישה שיעור מחדש מבוא לעולם החרדי. הוא מכיר את הקודים, הוא מכיר את הרגישויות, הוא מכיר את השפה, הוא מכיר את המחירים, הוא מכיר את הגמולים, ולכן יש הבדל מהותי בין מי שמכיר את האפה לבין מי שחי בתוך הארץ. המטפל חייב להבין שהדת היא לא מגבלה על החיים. המטפל חייב לדעת שהדת היא לא מגבלה ולא בעיה חלילה, אלא הפוך, היא מקור חיים ומשמעות. התורה, היהדות, אחת הטעויות החמורות שעלולות להתרחש היא לראות כל קושי דתי כבעיה שצריכים להשתחרר ממנה. אדם אומר, קשה לו בתפילה, מיד חושבים, וואו, הדת לוחצת, אומרים לו מה להגיד. אישה אומרת, קשה לה בנישואים, מיד אומרים לו, עצמאות, נפרדות. בחור אומר, קשה לו בישיבה, מיד מניחים, המסגרת לא מתאימה לו. אדם מתמועד עם רגשות אשמה, מיד רוצים לשחרר אותו מכל מחויבות. אבל פעמים, דווקא התורה והתפילה, המשפחה והקהילה, הם מקורות הכוח הגדול ביותר של האדם. אין לו בעיה בגלל התורה, יש לו בעיה בנפש, יש לו בעיה בתפיסה, איך הוא תופס את התורה. אין לה בעיית נישואים, אין לה בעיה מושג שנקרא נישואים, יש לה בעיה לשים גבול, לנהל תקשורת, אולי חרדה. הבעיה היא לא העניין, כלומר לא התורה, לא הנישואים, אלא הבעיה היא הגישה של האדם. כאשר אדם לא מצליח בעבודה, אף מטפל חילוני לא יאמר, אז תפסיק לעבוד, אלא אומר, בוא נראה מה קשה לך בעבודה, מה זה מזכיר לך, איך אתה מתמודד עם העבודה, מה זה מזכיר לך באופן האישי, איך נשחרר את זה כדי שתוכל לחזור לעבודה. כלומר, זה ברור לכולם שלעבוד זה ערך. השאלה היא רק איך אתה מיישם את הערך הזה. לגבי תורה ומצוות, מטפל חילוני לא מתייחס לזה כמו ערך, אלא כמו תחביב. ולכן הוא בקלות יפנה את האדם לפתור את הסימפטומים, אבל לא את השורש. מטפל שלא מבין את זה, עלול בטעות לנסות לרפא את האדם על ידי החלשת הקשר לתורה, מה שבעצם מחזק אותו. זה דומה לאדם שמגיע עם כאב ביד. הרופא במקום לרפא את היד, מחליט שהיא מיותרת. חשוב לזכור, הקלה היא לא ריפוי, זו נקודה מרכזית מאוד. טיפול טוב הוא לא נמדד רק בשאלה, האם עכשיו כואב? לא. פעמים אפשר להקל על האדם באמצעות בריחה, להתרחק מהמשפחה, לנתק שרירים, לוותר על מחויבות, להאשים את האחרים, להפסיק להתמודד. אבל הקלה מיידית היא לא בהכרח בריאות נפשית. פעמים האדם מרגיש שהקלה היא פני שהפסיק לשאת באחריות, אבל בטווח הארוך הוא איבד משפחה, הוא איבד שייכות, הוא איבד משמעות, הוא איבד זהות. מטפל שמכיר את העולם החרדי מבין, יש החלטות שהמחיר שלהם הוא לא רק אישי, זה נוגע לבעל, האישה, לילדים, למשפחה המורחבת, לקהילה ולעתיד. לכן הוא אמור לחשוב לא רק איך להפחיד את הכאב של הרגע, אלא איך לבנות חיים שלמים. עוד נקודה, בציבור החרדי יש משקל אדיר למשפחה, שייכות, חברה, קהילה. בעולם החרדי השייכות היא לא רק עניין חברתי חיצוני, היא יכולה להיות מערכת שלמה של חיים, בית כנסת, קהילה, שבת, חגים, ישיבה, סמינר, משפחה. החסידות או הקהילה, הרב או האדמו"ר, החברים, החינוך, הילדים. מטפל שמסתכל רק על היחיד עלול לומר לו, מה טוב לך כרגע? מה אתה מרגיש נעים כרגע? אבל מטפל שמבין, מערכת שואל שאלה רחבה הרבה יותר. מה יעזור לך להיות אדם בריא יותר בתוך החיים שאתה חי, שאתה באמת רוצה לחיות? מה יעזור לך לדווח ארוך? מטפל חילוני ישאל, האם אתה חי את החיים שאתה רוצה, או את החיים שאחרים רוצים? הוא בטוח שהוא חכם, הוא בטוח שהוא מבין, הוא בטוח שהוא אינטלקטואל, הוא בטוח שהוא משכיל. אבל הוא לא מבין שגם הוא חי את החיים שאחרים קבעו לו. הוא לא מבין שיהדות ותורה היא ערך אמיתי מוחלט נצחי, שהתקבל מהקדוש ברוך הוא בעצמו. מטפל חילוני ישאל, האם אתה חי את החיים שאתה רוצה, או את האחרים, את החיים שאחרים רוצים שתחיה? הוא בטוח שהוא חכם. הוא לא מבין שגם הוא חי את החיים שאחרים קבעו, לא. והוא לא מבין שיהדות היא ערך מוחלט ואמיתי ונצחי. זו אחת מנקודות העומק הגדולות ביותר בפער שבין תפיסת עולם חילונית, גישה מודרנית חילונית, לבין תפיסת עולם היהדות השייכת למעמד הר סיני ולנצח. אין הכוונה כמובן לכל מטפל חילוני, אבל באופן כללי, כאשר מטפל מגיע מתוך תפיסה שהרצון שמרגיש האדם הוא הערך העליון, הוא עלול לשאול את עצמו, האם אתה באמת חי את החיים שאתה רוצה? או שאתה חי את החיים שאחרים רוצים? השאלה נשמעת חכמה, משחררת. פתאום האדם מרגיש, וואו, איזה אומץ היה הוא לשאול כזו שאלה. אבל האמת, השאלה הזו מסתירה בתוכה הנחות יסוד שאף אחד לא בדק אותם. מי אמר שהרצון שלך מטפל חילוני הוא האמת? מי אמר שהרצון שלי בכלל הוא האמת? אתה המטפל אומר לאדם החרדי, אולי אתה חי בחברה שאומרים לך מה לרצות, אבל גם אתה חי בחברה שקובעים לך מה לרצות. האדם המודרני אומר לאדם החרדי, למה אתה נותן לאחרים להחליט בשבילך? אבל צריך לשאול אותו בחזרה, ומי החליט בשבילך? מי אמר בשבילך שהמימוש העצמי שלך, כפי שאתה מבין, כפי שאתה מרגיש, כפי שאתה חווה, הוא ערך עליון? אולי גם אתה בסך הכל תוצר של תרבות, של חברה, של העבר, של פחדים, של חששות, של טראומות, של מה שהיה לך בעבר. אתה מייצר מסקנה מהו ערך עליון על בסיס העבר שלך או ההרגשה שלך. מי קבע שהרצון האישי שלך הוא המצפן והמצפון הנכון ביותר לחיים? מי לימד אותך שעצמאות פירושה להשתחרר ממסורת? מי אמר לך שסמכות היא בהכרח דבר מדכא? מי אמר שסמכות היא על חשבון הרצון? ועד רבה, הסמכות היא המצפון, היא המצפן כדי שיוכל האדם לכוון למקום הגבוה ביותר. מי קבע שגבול מצמצם את האדם? עד רבה, ממקד את האדם, הופך את האדם להיות הרבה יותר רוחני ונעלה ומרומם. מי אמר שחיים טובים זה חיים שבהם עושה האדם כל מה שהוא רוצה? לא. בכלל יש לאדם כמה רצונות. יש רצון שטחי, חומרי, ויש רצון ערכי, רוחני ונצחי. ויש מאבקים בין הרצונות. ואנחנו תמיד צריכים למצוא את האיזון. איזון כך שהרצון הרוחני העליון להיות רוחני כמה שיותר, יהיה הנעלה ביותר, העיקרי ביותר, החשוב ביותר, והחומרי הוא חשוב בהחלט. אבל רק בתור בסיס, בסיס החיים ולא מטרת החיים. גם האדם החילוני לא נולד בחלל ריק, גם הוא גדל בתוך תרבות, גם הוא קיבל מושגים מהחברה, מהתקשורת, מהאקדמיה, מהקולנוע, מהרשת החברתיות שכולם קיבלו גם כן מקודמיהם, כל אחד בתקופה שהוא בא הוא חי. אז האדם אומר לעצמו, חושב לעצמו שהוא בחר הכל, אבל זה חלק מהאשליה שבה הוא חי. במושג שלו, בחירה זה תעשה מה שאתה מרגיש. אבל רגע, מי אמר לך מה להרגיש ומה לרצות בכלל? יש אדם מקבל את הערכים מהתורה, ויודע שהוא מקבל אותה עם מקור עליון. יש אדם שמקבל את הערכים שלו מהתרבות שסביבו, הוא בטוח שהוא המציא את הערכים. גם השאלה, האם אתה חי את החיים שאתה רוצה? היא לא שאלה ניטרלית, זו מניפולציה בוטה. זו לא שאלה מדעית תורה, זו שאלה שמבוססת על תפיסת עולם מסוימת. היא מניחה שהרצון האישי של האדם היא נקודת המוצא. אבל היהדות שואלת שאלה עמוקה הרבה יותר. לא רק מה אתה רוצה, אלא מי אתה רוצה להיות. לא רק מה נעים לך, אלא מה נכון לך. איך עושים את האיזון בין המועיל הנכון, היעיל הטוב, הנכון והנצחי. לא רק המשחרר ברגע הזה, אלא בונה אותך כאדם ומחבר אותך לנצח. לא רק האם אתה נאמן למה שאתה מרגיש כעת, אלא לאיזון, לערכים. כי לאדם יש הרבה רצונות. הוא יכול לרצות לחוס וגם להיות אדם רגוע. לרצות סיפוק מיידי, אבל גם הוא רוצה לבנות משפחה. הוא רוצה לאכול, אבל הוא רוצה גם להיות רגוע. הוא רוצה לברוח מקושי, אבל גם לצמוח. אז רגע, אי אפשר הכל. הוא רוצה גם נקמה וגם להיות מוסרי ומוותר. אז מי הוא אני האמיתי? כל רצון שעולה בי זה אני האמיתי? האם כל דחף הוא ביטוי אותנטי? האם ויתור על דחף הוא דיכוי? כאן התורה אומרת דבר עצום, האדם הוא לא בן חורין אלא כאשר הוא עושה את מה שהתורה אומרת. אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה. האדם הוא בן חורין כאשר הוא מסוגל לבחור איזה רצון ינהל אותו, איזו גיבור הכובש את יצרו. אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה, איזו גיבור הכובש את יצרו. לא כי היהדות מתנגדת לחירות, אלא כי היא דורשת חירות אמיתית, חירות עמוקה ביותר. ומהי החירות העמוקה ביותר? לא להיות משועבד לאימפולסיביות, לדחפים, לעבר ולהרגלים, אלא חירות מהעבדות לדחף, חירות מהצורך למצוא חן, חירות מהאופנה, חירות מהתרבות המשתנה, חירות מהכעס, חירות מהתאווה, חירות מרדיפת הכבוד, חירות מהצורך לחפש אישור מכל העולם. המטפל אומר, תחיה לפי מה שאחרים רוצים, אולי זה לא טוב לך. כך אומר המטפל למטופל החרדי, מי אמר לך שאתה חי לפי הרצונות שלך? אתה חי לפי הרצון של החברה. אבל גם הוא חי בתוך מערכת של אמונות שקיבל מאחרים. הוא למד מהי בריאות נפשית? מי לימד אותו מה זה בריאות נפשית? מה זה אוטונומיה? מה זה עצמאות? מה זה שלום בית? מה זה משפחה? מה ערך המשפחה? מה זה הגשמה עצמית? מה ערך הגשמה עצמית? מה זה דיכוי? מה זה חירות? מה נחשב נורמלי ומה נחשב חריג? כל זה, זה לא מושגים שנפלו מהשמיים, זה מושפע מתקופה, מתרבות, מהאסכולה מקצועית זו אחרת, מערכים חברתיים. לכן, המטפל החילוני גם הוא צריך להיות ענב ולהגיד שהוא לא עומד מחוץ לכל תרבות, הוא מסתכל על המטופל באופן אובייקטיבי לחלוטין. מספיק עם האשליה הזו, זו אשליה. גם לא יש עולם, גם לא יש הנחות יסוד, גם לא יש ערכים, לא משנה אם נכונים או לא, גם הוא בן תקופה. הוא בתקופה שהוא חי. הבעיה היא לא שיש לו ערכים, לכל אדם יש ערכים. הבעיה מתחילה כאשר הוא חושב שהערכים שלו הם ניטרליים, והערכים של המטופל הם שטיפת מוח. נקודת מבט תורנית. התורה היא לא רק העדפה תרבותית, היא אמת מוחלטת. השאלה היא לא האם לקיים את התורה, אלא איך יקיים האדם. לא האם, אלא איך. איך יקיים האדם את התורה? עבור יהודי מאמין, התורה היא לא אורח חיים, בין כל מיני אורחות חיים שיש, לא. היא לא תחביב, היא לא פולקלור, היא לא מסורת משפחתי. התורה היא אמת מוחלטת. היא מקור החיים, היא מקור המוסר, היא מקור החוכמה, היא מגדירה לאדם מאין בא ולאן אתה הולך. היא לא רק נותנת לאדם כללים איך להתנהג, אלא משמעות לעצם קיומו, איזה מחשבות לבחור. ולכן כאשר מטפל שהוא אדם חרדי, האם אתה חי את החיים שאתה רוצה, או שמא אתה חי חיים שאחרים רוצים בשבילך? הוא חושב שהוא אדם חכם, הוא לא יודע שהוא עושה מניפולציה גם לעצמו. הוא אוהב לפספס לחלוטין מה שהמטופל אומר. המטופל עשוי לענות, אני לא רוצה לחיות רק לפי מה שמתחשק לי ברגע הזה, אני רוצה לחיות לפי מה שאני מאמין שהוא אמיתי, נכון ונצחי. וזו לא חולשה, זו בחירה עמוקה. אדם יכול לבחור במחויבות, אדם יכול לבחור בנאמנות. אדם יכול לבחור בגבולות, אדם יכול לבחור לוותר, אדם יכול לבחור לעבוד על מידותיו, אדם יכול לבחור לעשות את רצון הבורא, גם כאשר זה לא קל. מדוע בחירה לעשות מה שמתחשק נחשבת חירות? בחירה להיות נאמן לערך נחשבת דיכוי? זו שאלה שהמטפל חייב את מסוגל לשאול את עצמו. הטעות הגדולה היא לחשוב שהחרדי חי בגלל החברה. החברה היא כוח משפיע ולא כוח מכריע. אדם החרדי הוא לא בהכרח שומר שבת כי אחרים רוצים. הוא יכול לשמור שבת כי הוא מאמין בשבת. נכון, יש כוח גדול לחברה. הוא בחר חברה יעילה נכונה, ערכית. הוא לא בהכרח לומד תורה רק בגלל לחץ חברתי. הוא נעזר מהלחץ החברתי כדי ללמוד יותר תורה. הוא לומד תורה כי התורה יקרה לו. הוא נעזר בלחץ החברתי. הוא לא מקים משפחה גדולה כי החברה קבעה. הוא מקים משפחה גדולה כי הוא רוצה. והוא מנציח את הרצון באמצעות חיבור למשפחות מתאימות בהקשר הזה. הוא רואה במשפחה שליחות וברכה, ייעוד ותפקיד. הוא לא בהכרח שואל רב כי הוא לא מסוגל לחשוב בעצמו. הפוך, הוא כל כך חושב בעצמו שהוא מגיע למסקנה שיש אנשים שהם יותר חכמים ולכן הוא שואל. הוא יכול לשאול כי הוא חשב, כי הוא בוחר, כי הוא מכיר בכך שיש חוכמה וסמכות שהיא מעבר לידיעה האישית שלו. הוא יודע מה זה ללמוד, מה זה להעמיק ומה זה מי שהעמיק ולמד יותר ממנו. זו מידת הענווה. המטפל שלא מבין את העולם החרדי, עלול לפרש את כל העולם החרדי באמצעות המושגים שלו. המטפל שואל את המטופל החרדי, האם הוא חי לפי רצונו או לפי רצון האחרים? אבל צריך לשאול את עצמו, אתה מטפל, האם תפיסת החירות שלך היא אמת מוחלטת? או שגם זה תוצר של החברה התרבות והתקופה שבה אתה חי? האמת היא, התורה לא מבקשת מהאדם לוותר על עצמו, היא מבקשת מהאדם לגלות שהעצמי האמיתי שלו עמוק יותר מכל דחף, מכל דחף רגעי, אופנה חולפת או רצון מזדמן. לכן מנקודת מבטו של האדם המאמין, התורה היא לא בית כלא שצריכים להשתחרר ממנו, עבור התורה היא הדרך להשתחרר מכל בתי הכלא האחרים. ולכן יועץ ומטפל חרדי מבין שיש עצות שנשמעות מצוין בחדר הטיפול, אבל עלולות להתפוצץ בחיים האמיתיים, כמו תעמוד על שלך, תתנתק, אל תתחשב מה שאומרים לך, תעשה מה שטוב לך, אל תיתן דין בחשבון לאף אחד. לפעמים עצות כאלה הן נכונות, אבל לפעמים הן שטחיות, פשטניות ומסוכנות והרסניות, כי לכל החלטה יש מחיר. מטפל שמכיר עולם חרדי חושב מה יקרה לשלום בית, לילדים, מה ההשלכות החברתיות, האם אפשר להציב גבול בלי לפרק קשר, האם אפשר לבנות עצמאות בלי לסרוב קשרים, האם אפשר לשנות בלי לאבד שייכות. חומה טיפולית היא לא רק לדעת לפתוח דלת, לדעת גם לאן הדלת מובילה. לפתוח דלת, תפתח עצמאות, תעשה מה שאתה רוצה, אבל איפה זה מוביל? מה יהיה לאחר מכן? מצד המטופל, מה יהיה איתו? אדם חרדי עלול לחשוש, אם אספר על הקושי שלי בתפילה, המטופל יגיד, אם אני אספר על הקושי שלי בלימוד התורה, המטופל יגיד, אם אני אספר כמה קשה לי בשלום בית, יגידו לי, תעזוב את הדת. אם אספר על הקושי בשלום בית, יגידו פרדה. אם אספר על בעיה עם ההורים, יגידו, תתנתק. אם אני אספר על ספקות, יראו באמונה את הבעיה. כאשר מטופל יודע שהמטפל שייך לעולם שלו, אז הוא יכול להרגיש יותר בטוח לחשוף. למה? כי הוא לא חושש שכל קושי יהפוך מיד לכתב אישום נגד אורח החיים שלו. אבל זה לא קל, זה מורכב, זה קשה. המטפל החרדי מבין את ההבדל בין ערך לבין פתולוגיה, וזו מוחיות קריטית. הקפדה הלכתית היא לא כפייתיות, צניעות זה לא דיכוי, התייעצות עם רב זה לא תלות, מסירות המשפחה זה לא מחיקת העצמי של האדם, הפוך, גילוי עצמי הרבה יותר גבוה. לימוד תורה שעות רבות זה לא בריחה, אלא חיבור לעצמי הגבוה ביותר שיכול האדם להיות. מצד שני גם הפוך, כפייתיות לא הופכת ליראת שמיים, רק כי היא עוסקת במצוות. שליטה היא לא הופכת לשלום בית, פחד הוא לא הופך לאמונה, השפלה לא הופכת לכיבוד הורים. צריך אדם שמכיר היטב את שני העולמות כדי להבחין בין קדושה לחרדה, מחויבות לכפייה, מסירות למחיקת העצמי. המטפל החרדי מבין שהמטרה היא לא רק להרגיש טוב, אלא גם לחיות טוב. יש הבדל בין השניים. אדם יכול להרגיש טוב כשהוא בורח מאחריות. אדם יכול להרגיש הקלה כשהוא מאשים אנשים אחרים. אדם יכול להרגיש חופשי כשהוא מפרק כל מחויבות. אבל טיפול עמוק שואל מה האדם ואיך האדם נעשה יציב יותר, אחראי יותר, מסוגל יותר, אוהב יותר, מציב גבולות, מתמודד יותר, מסוגל יותר לקיים קשרים ולחזור לערכים שלו. משמעות החיים. היא לא רק מימוש עצמי, שליחות, אחריות, משפחה, אמונה, תורה, קהילה, דורות הבאים. וזוהי מערכת מורכבת שצריכים להכיר ולדעת. ניקח כמה דוגמאות. בחור שאומר קשה לו בישיבה. מטפל שלא מכיר את העולם, עלול לשמוע רק מצוקה במסגרת הלימודית ולשאול, למה שלא יעבור למסגרת אחרת? מטפל חרדי מבין שמעבר ישיבה יכול קשור לזהות, למעמד, לשידוכים, למשפחה, לחברים, לדימוי העצמי, תחושת ההצלחה הרוחנית לכל העתיד שלו. אדם שסובל עם ביטול תורה, מטפל שלא מכיר את העולם, ראו לראות בכך אשמה מיותרת. למה אתה מרגיש אשמה? תשתחרר, תפרגן לעצמך. מטפל חרדי מבין, יש לברר האם מדובר בערך אמיתי וחשוב לאדם, או שמא נכון, מדובר בחרדה, בכפייתיות, שזה רק יתלבש על ערך, אבל יש כאן משהו אחר. אדם מרגיש לא יתפלל בכוונה,

0: חרדים עשו לשאול איך לבנות עצמאות בריאה בתוך קשר, בתוך משפחה, בתוך קהילה, בתוך עם הילדים. אישה מתלונת על בעלה. המטפל צריך לדעת שלא כל תלונה היא הוכחה שהקשר הוא רע וצריכים לפרק אותו. לא כל קמח מחייב פרידה. לפעמים צריך לחזק גבולות, לחזק תקשורת, לחזק התנהלות, אחריות הדדית. בעל אומר, אשתו לא מכבדת אותו. המושג כבוד יכול לקבל משמעות שונה בעולם החרדי. מה זה ציפייה לגיטימית? מה זה רגישות תרבותית? מה זה שליטה, לא שליטה? זאת אומרת, יש להם כל מיני פערים והבנות. אנחנו צריכים לנהל את זה, אבל לא מיד להפריד. למה? כי ככה האדם מרגיש. וכך יש עוד מאות דוגמאות ופערים. ולכן, סיכום, חשוב מאוד שיהיה מטפל טוב ומקצועי. אבל חובה שיהיה בסיס שמבין את עולם הערכים. הוא מבין את עולם הערכים, צריך שיגיע מהחברה. מהחברה שבה הוא אוהב תורה, מעריך תורה, מכבד תורה, מקיים תורה. מבין שזה לא תוספת לחיים, בדיוק כמו שהוא מבין. שבעולם חילוני, מי שלא עובד או לומד למען עבודה או משהו בסגנון הזה, הוא נמצא בפיגור חברתי בצורה זו או אחרת. אז כך גם כן אדם שלא מקיים מצוות הוא בפיגור, פיגור רוחני שאי אפשר לוותר עליו. השאלה היא איך מחזירים אותו, איך מאזנים מערכת שיהיה גם בריאות הנפש וגם צמיחה רוחנית. כי בריאות הנפש היא לא ערך לעצמו, היא ערך חשוב, חשוב מאוד, אבל רק אמצעי כדי שיהיה בריאות רוחנית, אמת, תורה, קדושה ורוחניות. זה העיקר, הבסיס בריאות הנפש, אבל בסיס הוא רק הכנה לעיקר, לרוחניות, לקדושה, לטהרה, לחיי נצח, תורה ומצוות.
1: מיד נשוב לגעת בנפש עם הרב אייל אונגר.

0: כל הניגונים, מוזיקה לנשמה, מוזיקה לנשמה. ימים א' עד ה' ב-12 בצהריים, ב-12 בצהריים. ערוץ 2000, מוזיקה לנשמה. מחלקת השירות של ערוץ 2000 יוצאת לדרך. כוכבית 2610. כוכבית 2610. יש לכם צלחת לוויין? נתקלתם בבעיה? השידור נתקע? יש לכם בקשה? אנחנו פה בשבילכם. חייגו כוכבית 2610, ובעזרת השם, אנחנו כבר נהיה בדרך עליכם. ערוץ 2000, מאירים את הנשמה.
1: אתם מאזינים לערוץ 2000. ערוץ 2000.

0: עכשיו בערוץ 2000, לגעת בנפש, עם הרב אייל אונגר.
1: ערוץ 2000.
2: שלום וברכה, שלום בית, קשר בבית, שיבור הבית, איש ואישה זכו, שכינה ביניהם. דרך מהותית לייצב את השלום בית זו התקשורת בין בני הזוג. התקשורת, לדבר על חוויות, על החלטות משותפות, על עניינים חשובים למען הבית, או כל אחד מהצרכים של בני הזוג בנפרד. אבל שיתוף, עבודת צוות. עבודת צוות תלויה ביכולת להעניק מידע, לקבל מידע. לכן ישנה חשיבות רבה לתוכן הדברים וגם איך הדברים נאמרים, לטון הדיבור, לצורת הדיבור, למילים הנאמרות. הרבה אנשים מצליחים לפתח מיומנויות טובות בניהול יחסי גומלין, קשרים עם אנשים בחברה, בעבודה, מסתדרים איתם נהדר, בחברה יודעים איך להתנהל, מצליחים לנהל קונפליקטים, אבל כאשר מגיע הביתה אז, חיי המשפחה דורשים הרבה החלטות משותפות, הרבה יותר חשובות ממה שיש לשני בני הזוג מחוץ לבית. לפעמים האישה אומרת, אני מכירה את בעלי כפי שהוא בבית. מה שאתם רואים אותו מחוץ לבית, כאילו נחמד ונעים, זה רק בחוץ, זה לא אמיתי, זו הצגה. בבית הוא אחרת לגמרי. כך היא טוענת, באמת בבית הוא יותר עצבני, יותר מתוח, יותר ביקורתי, יותר עוקץ, לא נעים. מה שבחוץ הוא נחמד, זו סתם הצגה. זו ההבחנה של האישה, זו הטענה הפרשנות של האישה. באמת, יש כאן טעות גדולה. זו לא הגדרה נכונה. בחוץ, הבעל הרבה יותר רגוע, הרבה יותר נעים, הרבה יותר מצליח את הקשר. מדוע, למה? פשוט כי בחוץ אין לו את אותן בעיות, אתגרים וקשיים והתמודדויות או החלטות מהותיות. אין לו את כל זה. בבית יש כל כך הרבה החלטות משותפות, מהותיות, שהן נוגעות בליבת משמעות עצם החיים של האדם. חינוך הילדים, המצב הכלכלי, או דברים פשוטים, מתי אוכלים, כמה אוכלים, דברים מהותיים, איך מחנכים את הילדים, עצמאות לילדים, לא עצמאות, קשר משותף עם משפחת המוצא, איך מנהלים את הכסף, איך יראה הבית, במה משקיעים, במה לא משקיעים, טיולים, חברה, תחביבים, החלטות, אלפי החלטות משותפות, כל כך הרבה נושאים שזקוקים להסכמה משותפת, כל כך הרבה רצונות אישיים של בני הזוג, של בני הבית, בנפרד, כל אחד בפני עצמו או ביחד, וגם הרצונות משתנים מזמן לזמן, של הבעל, של האישה, של הילדים, משתנים הצרכים, הערכים, הרצונות, השאיפות, מה שרצו בעבר זה לא מה שרוצים בהווה, מה שרוצים בהווה זה לא מה שירצו בעתיד, ועוד. מחוץ לבית, בעבודה, יותר קל להראות בצורה טובה, באופן טבעי. בבית, האדם מרגיש יותר רגוע, פחות לחוץ. בחוץ לבית, האדם רוצה יותר להראות במיטבו. עוד נקודה. בבית, האדם מרגיש שגם אם הוא לא בדיוק מצליח, לא יעזבו אותו. מחוץ לבית, אם הוא לא מצליח, אולי יפטרו אותו. עוד נקודה בהקשר של שלום בית. בני עדיין יצורים שלומדים תבניות חשיבה, כלומר, ילדים למדו ביותם ילדים תבניות חשיבה ודיבור וגם רגשות, מה שמבטא את ההתנהלות שלהם. יש להם את המחשבות שלהם, את הרגשות שלהם, את ההתנהגות שלהם. יכול להיות שהילד, כאשר היה ילד קטן, היו מעליבים אותו, היו מבקרים אותו, הוא היה מסתגר. עכשיו הוא כבר בן 30, עכשיו הוא כבר בן 40, הוא ממשיך באותה גישה. הוא למד בעבר איך להגיב, הוא ממשיך עם אותה התנהגות גם בהווה. ואז אומר האדם, זהו, זה אני, זה מה יש, זה אני. ממשיך האדם באותה גישה שהייתה בעבר, הוא ממשיך גם בהווה. נדמה לו, זה האני שלו, אבל יותר נכון להגיד זה, לא האני זה ההרגל, אבל זה לא האני של האדם. האני של האדם יכול לבחור להשתנות, לא בבת אחת, אבל כן אפשר להתחיל תהליכי שינויים. אולי האדם למד בעבר להיות תחרותי, לוחמני, מבולגן, מאיים, פוגע, מעליב, משתלט, נכנע, נפגע, נעלב מהר, מה שהוביל את האדם להרגלי תקשורת לקויים, מה שגורם לבני אדם לדבר בחוסר רגישות. האדם כועס, מתוסכל, מאוחזב, ואז במקום לראות איך אפשר לפתור את הבעיה, להתעסק בפתרון בעתיד. האדם מתעסק בכאב שלו, בקונפליקטים שלו, ברפלקסים שלו, בהרגלים שלו, והוא חוזר לו אותם דפוסים והתנהגות מעבר שהוא כל כך מתחרט עליהם, שהוא עצמו סבל מהם. הוא מתכנס, הוא נעשה מופנם, או הפוך, הוא נעשה אגרסיבי מילולית, הוא מעלי, הוא משפיל, הוא פוגע, הוא מחפש להיות החכם והצודק המבין והיודע. ואז בני זוג שוכחים שהם זוג שאמורים לעבוד בשותפות, ובמקום זה הם מאשמים ומתקפים האחד את השני. המטרה היא הבנה משותפת, המטרה היא יצירת הסכמה. ולכן גישה חיובית, גישה ידידותית, טון חיובי, כל זה מהותי. עוד נקודה, חשוב לדעת לחיות עם הבדלי הגישות, לא להיות עסוק ולחוץ רק לשנות את הגישה, האישה של הבעל, הבעל של האישה. עוד מיומנות, להאזין לשמוע מה אמר הצד האחר, לא לשמוע כדי להתקיף, אלא לשמוע כדי לפתח גישה מכבדת ומעריכה, ולראות מה עושים עם הבדלי הגישות. לא לשנות את הבדלי הגישות, אלא לראות איך חיים עם הבדלי הגישות. מייצרים כמו מעין חוזה והסכם, למרות הבדלי הגישות. לא מאבקי כוחות, לא לוחמנות, לא להוכיח מי צודק, לא להוכיח מי יודע יותר טוב, לא מנסים למצוא את הטועה, אלא מחפשים פתרון שמתאים לשני הצדדים. מנסים למצוא את הפתרון המתאים לשני הצדדים, אבל כשיש מאבקי כוחות, כשיש מלחמה, יש הערות פוגעות מעליבות, כל אחד עקשן ומנסה לשכנע את האחר שהוא היא לא יודעים, והוא מצליח להביע את עצמו אבל לא מצליח לשכנע, ואז האחר לא משוכנע ונעלב, נפגע, מתגונן, מעליב, ואז יש פער גדול. מדוע? כי שמים דגש על ההבדלים, מעצימים את ההבדלים. הבדלים ישנם, איש ואישה זכו זיכוך, יש קשר ביניהם, שכינה ביניהם. בקלות רבה אפשר לשים דגש על החסרונות, היא לא כזו, הוא לא כזה, הם לא כאלה. אבל אם רוצים להיות צוות, חברים שפועלים יחד לקראת מטרה משותפת, איש ואישה זכו זיכוך שכינה ביניהם, רוצים להצליח בפרנסה, טיפוח הבית, גדול הילדים, משמעות, משמעת, אחריות, תורה, מצוות, יראת שמיים, לקבל החלטות משותפות, צריכים אמון הדדי. ואת זה אפשר להשיג באמצעות תקשורת בריאה נכונה, תקשורת שיש בה אמון ודיון פתוח, דיון חופשי, שיח שבו מקבלים את הדעות, הסכמות משותפות. יש שיח פתוח וחופשי, אבל לא אימפולסיבי. יש אנשים אומרים, אני מה שבלב את זה אני אומר, אבל זה גם לא נכון. יש הבדל בין ביטוי אימפולסיבי לביטוי חופשי. כשאדם אומר אני כועס, זה יכול להיות ביטוי, אבל כשאדם אומר אני כועס ולכן אני רוצה מיד להתגרש, זו כבר אימפולסיביות. ביטוי של רגשות, מחשבות, תחושות ודעות באופן מכבד ומכובד, זה כן. לתאר את הרגשות בצורה אגרסיבית או הפוך להיות אדיש ופסיבי מדי, זה יהרוס את הקשר. לא יהיה איש ואישה זכו שכינה ביניהם, אלא איש ואישה אש אוכלתן. כן חשוב שבני הזוג יגידו מה הם רוצים, מה הם מצפים. שיתוף בונה, שיתוף מייצר קשר עמוק ומחזק ומעמיק תחושה של קשר, של שיתוף פעולה, של משמעות משותפת. אבל גם את זה צריכים לדעת איך עושים. בואו וניקח דוגמה. ניקח דוגמה פשוטה. נאמר, האישה אומרת, חם לי. הכי טוב, הכי אידיאלי, היה שהבעל יאמר לה, חם לך? בוא נדליק את המזגן, יהיה לך יותר נעים. כל זה בעולם אידיאלי. בהחלט, יפה. יש דברים כאלה, וזה יפה, וזה טוב. גם אפשר לצפות שדברים כאלה יהיו. אבל יחד עם זאת, יש גם גישה קצת יותר מורכבת, פחות אידיאלית, אבל זה מה שנדרש. האישה אומרת חם לי, הבעל לא הבין את הרמז. במקום שהבעל יבין את הרמז, המצב הוא אחרת. האישה אומרת חם לי, והבעל אומר, דווקא אני מרגיש נעים, אני לא מרגיש שחם לי. זהו, מה קרה כאן? היא אומרת מה היא מרגישה, היינו מצפים שהוא יתייחס למה שהיא מרגישה. הוא שומע מה שהיא מרגישה, והוא אומר מה שהוא מרגיש, ובזה יסתיים השיח. אני לא מרגיש חם, את כן מרגישה חם, זהו. אני מרגיש נעים. היא מתוסכלת. היא מתוסכלת מהשיחה. הוא לא מבין מה גרה. היא אמרה, אני מרגיש לך. אמרת, אני לא מרגיש לך. מה הבעיה? הוא מתלונן על מה שהיא מתלוננת. כך היא אמרה, שהיא מרגישה חם. נו. אז הוא אמר, אני לא מבין איפה הבעיה. אז אמרתי שאני לא מרגיש חם. איפה הבעיה? היא אמרה, מה היא מרגישה? הוא אמר, מה שהוא מרגיש. נשמע הגיוני. אבל שאלה, האם זה יעיל? לא. האם זה מייצר תסכול? כן. אם זה לא יעיל ומייצר תסכול, זה כנראה גם לא הגיוני. אם היא אומרת מה היא מרגישה, היינו מצפים שהוא יגיד לה, אני מבין מה את מרגישה, אני מרגיש אחרת. איך אפשר לעזור שתרגישי בנוח? זו, אם הייתה אינטליגנציה רגשית גבוהה, זו הייתה התגובה. אם היו מידות מתוקנות ושלמות יותר, אז זו הייתה התגובה. בהרבה מאוד מקרים נדמה לנו שיש לנו אינטליגנציה רגשית גבוהה, מידות מתוקנות, אבל אם נרצה להיות כנים עצמנו, צריכים לשאול את הסובבים אותנו, לא את עצמנו. טוב, יפה שאנו חושבים על עצמנו שיש לנו אינטליגנציה רגשית גבוהה, אבל מה שאנו חושבים על עצמנו בהרבה מקרים זה מושפע מהנגיעה שלנו בעניין. ונחזור. הטוב היה אם הבעל היה מצליח להבין את הרמזים הסמויים, אבל היא אומרת מה שהיא מרגישה, והוא אומר אני מרגיש אחרת. היא אומרת מה היא חושבת, הוא אומר אני חושב אחרת. היא מתוסכלת שהוא לא מבין אותה. אחר כך היא מנסה לשכנע אותו, מה אתה לא מרגיש חם? אתה לא מרגיש בכלל, אתה בכלל לא מרגיש, אתה לא מרגיש בחיים שום דבר. כלומר זה כבר גלש למקום אישי. מדוע, למה? מכיוון שאם הוא לא מבין את הרמז, מבחינתה הוא לא בסדר, הוא לא מתייחס אליה. אם הוא לא מתייחס אליה, זה מעורר אצלה עוד הרבה זיכרונות במקומות אחרים שהוא לא התייחס אליה. לכן היא מתעצבנת, לכן היא גם מאשימה אותו באופן אישי. היא עכשיו נכנסת לנושא נוסף. איך היינו חוסכים את זה? איך? הסבר אחד אמרנו, היא אומרת מה היא מרגישה, בעלה מתייחס למה שהיא מרגישה. כעת ניגש אל עמדה שברמה נמוכה יותר, אבל היא שייכת כנראה להרבה מאוד זוגות, להרבה מאוד אנשים. במקום שהאישה תגיד חם לי, יכולה האישה לומר חם לי, אני מרגישה חם לי, לא נעים לי. בוא נעשה משהו, בוא נליק את המזגן, זה בסדר מבחינתך? כלומר, פשוט מאוד, היא אומרת מה היא מרגישה וגם מה היא מצפה, מה היא רוצה. הטוב היה שהוא היה אומר מה היא מצפה והיה מבין מעצמו, היה מרגיש אותה, אבל זה לא קרה. אז היא אומרת מה היא מרגישה והיא מוסיפה גם כן מה היא רוצה. בעקבות מה שהיא מרגישה ומה שהיא רוצה, היא מגדילה סיכוי בכך שבעלה גם ירצה לשמוע ולהתייחס ויוכל להתייחס, ואז היא מגדילה גם סיכוי שבעלה יאמר לה בטח, ודאי, את מרגישה חם, בוא נדליק מזגן, רק אני אשנה את המקום כי אני רוצה מתחת למזגן, וכך לך יהיה נעים ולי יהיה נעים. מצוין. בעקבות סגנון התקשורת החדש, היא מגלה שהוא לא כל כך אדיש, הוא לא כל כך אדיש, הוא לא כל כך מתעלם. הוא דווקא נחמד, הוא כן רגיש גם כן. הוא מספיק רגיש, יהיה אפשר לחיות יחד ובנעימים. כך היא מגלה שהוא לא כל כך אדיש, אפילו אכפתי. אז נכון, זה לא המושלם, אבל האויב של הטוב זה המושלם. פעמים האישה אומרת מה פתאום, אני אומרת, הוא אמור להבין לבד, אני לא צריכה להגיד גם מה אני רוצה. טוב, זה היה הכי מושלם, אבל האויב של הטוב זה היותר טוב. לכן עדיף טוב ולא יותר טוב, יותר טוב בדמיונות, עדיף טוב במציאות. מחפשים את היותר טוב על חשבון הטוב. אם זה לא הכי טוב, אז זה לא שווה בכלל, אנשים אומרים. הכי טוב, אם היא תגיד מה היא מרגישה, מיד הוא ישתף פעולה ויעניק להיפה למענה. אבל זה סגנון חיים שהוא אידיאלי, אבל לא תמיד ריאלי. פעמים כדאי לוותר על הגישה שלה הכי טוב. ונגלה שהבעל הוא לא כל כך אדיש, הוא דווקא כן אכפתי. נגיד בצורה יותר ברורה, חם לי, הייתי רוצה מזגן, זה בסדר מבחינת רע? במקרה זה היא אומרת מה היא רוצה, מדגישה מה היא רוצה, לא מכריחה אותו, כך מגדילה סיכוי לגלות שבעלה דווקא כן אכפתי ורגיש, דיבור ישיר לו ברמיזה. אמנם נכון שבעולם העסקים, אנשי העסקים שעובדים במקומות תחרותיים של מסע ומתן, שם עשויים הם להשתמש בשתיקה בתור שיטה של מסע ומתן, רמזים נסתרים. לא פעם זו אסטרטגיה שמוכיחה את עצמה כאסטרטגיה מנצחת ויעילה. כן נכון או לא נכון, זה לא הנושא, אבל בשלום בית, פתיחות היא מהותית למען מסע ומתן, למען מסע ומתן משותף. תגידי מה את רוצה, תגיד מה אתה רוצה, בצורה יפה, מכובדת, מכבדת, לא בצורה משתלטת. אם האישה אומרת, אני רוצה ללכת לבית של ההורים שלי, בטון קשוח, אני רוצה ללכת לבית של ההורים שלי, זה קרוב לשתלטנות. אבל אמירה בסגנון של, הייתי רוצה ללכת לבית של ההורים שלי, אני יודעת שקשה לך, קשה לך אני יודעת. בוא נראה מה אפשר לעשות, כדי שגם לך יהיה יותר קל. זו כבר לא גישה משתלטת, אלא גישה אכפתית, גישה שהאישה מתעניינת בבעלה, ברצון שלו, לא רק ברצון שלה, במה שהוא חושב, במה שהוא מרגיש. ככל שמעניקים דגש ומייצרים תחושה ששתי הדעות, שתי הגישות, שני הצדדים הם חשובים, כך מגדילים סיכוי שבני הזוג לא ייכנסו למצב הישרדותי נאבק, אלא לגישה של שיתוף פעולה. עוד נקודה, הניסיון שהבעל או האישה יקראו את המחשבות ויבינו בדיוק מה מצפה אחד מהשני, זה לא יעבוד. לדוגמה, הבעל מדבר על סגנון החינוך הילדים, איך הוא צריך להיות יותר רציני, יותר סמכותי. הוא שמע את ההרצאה בנושא סמכות, כמה הסמכות היא טובה והיא חשיבה והיא מוסיפה לביטחון של הילדים, וזה עוזר להתגבר על חרדות, וכמה זה יעזור בכל החיים של הילדים. הבעל מדבר על שאיפה. האישה שומעת, היא שומעת, כנראה היא אומרת לעצמה, רגע, אז מה הוא רוצה? הוא רוצה שינוי? או הוא סתם שמע הרצאה חדשה? מה הוא מצפה? יש למה שהוא אומר משמעות? יש משמעות לחיים שלנו, מה הוא רוצה בדיוק? היא לא בדיוק יודעת מה הוא רוצה, והיא לא משתפת פעולה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. הוא יסביר כמה הסמכות היא חשיבה וטובה בנושא החינוך הילדים, כמה זה טוב ואיכותי, כמה זה נצרך. הוא עוד פעם מדבר על זה ועוד פעם מדבר על זה, עד שיבוא זמן שבו יגיד זהו די, אני כבר לא יכול יותר, אלף פעם אמרתי שצריכים שתהיה סמכות בבית. היא מבחינת השמע את הדברים, אבל הוא אמר דברים באוויר. נדמה לו שהוא אמר דברים משכנעים. נדמה לו שהאמירה שלו זה רצון שאמורים לבצע. במיידי. אמנם יש שאיפות, אמירות, הצהרות, מחשבות, תחושות, רצונות, אבל מה חסר כאן? חסר שיתוף פעולה. מה חסר כאן? יצירת יחסי גומלין בין שני הצדדים שמתאים לשניהם. את זה אין פה. טוב יותר אם הבעל היה אומר לאשתו, שמעתי הרבה על נושא הסמכות. אני מבין שזה עוזר בנושא החרדות והביטחון של הילדים וגם ביטחון העצמי. מה את אומרת? איך את רואה את הדברים? מה דעתך? נראה לך הגיוני? אם היא אומרת, אני חושבת כן, מצוין. היא תגיד לא, אז לא. אנחנו עושים פתרון שמתאים לשני הצדדים. שיח לשיתוף פעולה, לא הצהרה של איזה רעיון שנראה מבחינת האחד מחייב, אמור לחייב גם כן את הצד האחר. לדוגמה, הוא רוצה שהיא תשמע לו. מצוין, אבל לשמוע, להאזין, להקשיב זה משהו אחד. שיתוף פעולה זה משהו אחר. אפשר להאזין לכל מה שהבעל אומר, אבל זה לא אומר שמשתפים פעולה. צריך למצוא דרך לשיתוף פעולה. ילדים קטנים בשנה הראשונה לחיים שלהם, בשנה הראשונה, השנייה, מפתחים הרגלים של בכי. למה? הם רוצים משהו, אין להם מילים, אז הם רוצים. אז הם בוכים, וכך משיגים מה שהם רוצים, בשתיים בצהריים או בשתיים בלילה, וההורים משרתים את מה שהילד רוצה. כך נראה את אותו מבוגר, הוא מעביר הרצאה כמה סמכות זה דבר טוב בנושא חינוך הילדים, והוא מעביר שיחה והרצאה מדבר על הדברים. הוא מדבר עוד פעם, האם זה מתאים לאישה? האם היא רואה בעין בעין את הדברים? האם היא רוצה את הדברים האלה? הוא מרגיש, אי הוא מרגיש, אז כנראה זה טוב וחשוב. כך הוא מרגיש, הוא מגיע למסקנה ותובנה בסיס מה שהוא מרגיש. מה שהוא מרגיש, אולי זה מיוחד, אולי טוב, אולי לא, אולי זה רק בעיני הדמיון שלו טוב, אבל ההרגשה היא לא עדות לטיב ואיכות המסקנה שאליה הוא הגיע. ההרגשה היא בסך הכל עדות שיש כאן תובנה חדשה, זה כן, מסקנה חדשה, זה כן. האם זו מסקנה נכונה? אולי עוד שנתיים יתברר שלא כל כך נכון. בינתיים נדמה לו שכן. בינתיים יש הרבה התלהבות, מבחינתו יש הרבה הרגשות חזקות, כמו אותו יד קטן, הוא מרגיש שהוא צריך משהו, הוא בוכה כדי לקבל בשתיים בצהריים, בשתיים בלילה. מבחינתו הוא רוצה עכשיו לקבל מה שהוא רוצה. כך אותו בעל הגיע למסקנה, מה שהוא מרגיש, מה הוא מצפה, הוא כבר רוצה שיש שיתוף פעולה. זו ילדותיות, לא מספיק לוותר רגשות. הוא מצפה שאי הוא מבטא רגשות, הוא מרגיש, ממש מרגיש, היא הייתה אמורה לשתף פעולה, אבל לא כך מפני הדברים. הוא מרגיש, מאוד מרגיש, נראה לו חזק מאוד, אבל זה לא כפתור שלוחצים ואחר עושה מיד. לא, תגיד מה אתה רוצה, תשאל את האחר האם הוא רוצה גם כן, אחר כך נראה איך מייצרים הסכמה, חוזה מתאים, מסע ומתן, שיתף פעולה ליצירת חוזה מתאים לשני הצדדים. הבעל עלול לומר, אבל אמרתי כבר אלף פעם לאשתי מה אני רוצה. כן, אבל האם היא אמרה שהיא מסכימה? אמרתי 100 פעם מה אני רוצה. הוא בעיניים שלו יש לו שיטה גאונית, תפיסות חדשות. הוא חושב שכל מה שהוא הסביר ושכנע את עצמו זה גם שכנע את הצד האחר. ואז הוא אומר עליה שהיא אין לה מידות טובות והיא אנוכית וחושבת רק על עצמה, כך הוא הגיע למסקנה. הוא אומר, אמרתי לה 1,000 פעם מה אני רוצה ולא קיבלתי מה שאני רוצה, ואני כן מעניק למה שהיא רוצה. אני אדם מוסרי טוב וערכי והיא לא, אני סובל. כך הוא משכנע את עצמו, כך הוא חי בתפיסה מוטעת. הוא מדבר על מה שהוא רוצה, אבל הוא לא בודק האם מה שהוא רוצה גם מתאים לה. אולי הוא מעניק לה, אבל מה שהוא רוצה זה הרבה יותר עם מה שהוא מעניק לה ולא משתלם לה. בוא נפתח את הדברים, בוא נדבר על זה. הוא מצפה שאשתו תנחש, תעשה תשתף פעולה, הוא לא רואה כמה הוא לא מוסרי, כמה הוא לא ערכי, לא יעיל, לא משתף פעולה. הוא אומר מה שהוא רוצה, אבל מי אמר שמה שמתאים למה שהוא רוצה, מתאים גם למה שהיא רוצה. חיים ומוות ביד הלשון. עוד נקודה, לא לדבר רע, לא לומר הילדים בזבזנים, אלא לומר איך היינו רוצים שהילדים יתייחסו לכסף. בואו נדבר איך הילדים ילמדו לנהל את הכסף, ילמדו לנהל מהכיס שלהם. מה את אומרת על הרעיון? מה אתה אומר? איך אפשר למצוא משהו שמתאים לשני הצדדים? לא להגדיר פעם אחר פעם, ילדים בזבזנים, ילדים רעים, לא, מה אפשר לעשות? אל תגיד, אני לא רוצה להתקרב לבית של ההורים שלך. תגיד מילים אחרות, הייתי רוצה לשמח אותך, הייתי רוצה להגיע לבית של ההורים שלך, אבל יש שם בעיה, אני מרגיש אי נעימות שם, בוא נחשב מה עושים. הצורך שלה והצורך שלו זה נושא ששניהם צריכים לטפל בצרכים של שניהם. חשוב שהבעל או האישה יאמרו מה שהם רוצים, לא לומר כמה המצב הוא רע, אלא מה רוצים המצפים. שמתארים כמה רע, מייצרים אווירה אחורה, אווירת נחיים, חוסר תקווה. שומרים כמה טוב רוצים שיהיה, מדברים על הטוב, לא רק מדברים יהיה טוב, אלא גם איך עושים את זה, מכניסים אווירה של תקווה, אווירה של תקווה. והתלונות מתמקדות בעבר, יוצרות חוסר תקווה. בקשות מפורטות, הסכמים, שיתופי פעולה, כל זה מייצר תקווה, ותקווה הם כל המאמצים והמוכנות של האדם להקריב ולהתקרב, ואז מתקיים איש ואישה זכו, זיכוך שכינה ביניהם.
0: עד כאן לגעת בנפש עם הרב אייל אונגר.
1: ערוץ 2000.
0: התוכנית הבאה, שם האדם עם הרב שמשון פוקס.
3: עם הרב שמשון פוקס.
0: דרך צדיקים. בכל יום שני בשלוש בצהריים, הרב ארז קדוסי לוקח אותנו למסע אצל גדולי ישראל לדורותיהם. מקובלים, חכמים, ראשי ישיבות וצדיקים נסתרים.
4: כוחה של תפילה.
0: כל הסיפורים, כל העדויות וזמני ההילולות, הכל בתוכנית אחת. יום שני בשלוש בצהריים. דרך צדיקים עם הרב ארז קדוסי. אסור לפספס.
4: כוחה של תפילה.
0: ערוץ 2000 מאירים את הנשמה.
5: יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו 073-321-2911. 073-321-2911.

קורסי חיזוק וערבי הפרשות חלה עם מיטב הרבניות וללא עלות כספית. בלי עלות ובלי התרמה. מחייגים ל-0733-212-961, מודיעים לחברות, ואחת מרבניות הערוץ תגיע לערב מרתק ומחזק. הרבנית שרה טולדנו, ביתו של מרן זכר צדיק וקדוש לברכה, הרבנית מרים דרי, אשת הרב דרי זכר צדיק לברכה, הרבנית שירה דבוש, הרבנית דנית קדוסי, ועוד רבניות נוספות. התקשרו ותזכו, 0733-212-961. ערוץ 2000, מזכים את הנשמה. מזכים את הנשמה.

0: עכשיו בערוץ 2000, שם האדם עם הרב שמשון פוקס.
1: שלום וברכה צופים ומאזינים יקרים, ושלום וברכה לכבוד הרב.
2: שלום לך לירון היקר, ושלום לכל הצופים, לכל מי שנמצא איתנו בתוכנית המיוחדת מאוד היום.
1: הרב, אנחנו תוכנית מיוחדת, אז אנחנו מחכים להרבה הפתעות, אבל אנחנו מצד אחד התחלנו עכשיו את החופש באופן רשמי, אבל מצד שני כבוד הרב יש חשש כבד גדול. רוצים לצאת לנופש, לא לצאת, יש מלחמה, אין מלחמה, טראמפ מפציץ, לא מפציץ. כבוד הרב, מה אנחנו אמורים לעשות? איך אנחנו אמורים להתייחס לכל המצב הזה, לכל החשש הכבד הזה באוויר?
2: אז יש באמת חשש כבד, אנחנו יודעים שכל העיניים נשואות למה יחליט מה שנקרא הג'ינג'י שנמצא בארצות הברית.
1: רגע, הרב, הוא קובע? אנחנו תמיד לימד אותנו הרב שיש רק את בורא עולם, המנהיג העליון הגדול מכולם בורא עולם. הוא קובע משהו? לפני שהרב יענה, צופים ומאזינים יקרים, לפי מה שהרב מדבר פה, הולך להיות פה הפתעות מאוד מאוד, מאוד מאוד מעניינות, ואנחנו נראה איך הכל רמוז לנו, ככה הרב אמר, באותיות, אם זה יהיה טוב, ואם זה יהיה לא טוב, כל זה ועוד בעזרת השם בתוכנית שלנו, זה הזמן שלכם חברים יקרים, לשתף את השידור הזה, הולך להיות בעזרת השם, כמו שהרב אומר, הולך להיות תוכנית מאוד מיוחדת, אבל זה בעזרתכם. כל מי שאיתנו עכשיו מסמן לייק, שמה למטה, גם מי שלא רגיל לסמן, כולם מסמנים לייק, כדי שנגיע לכמה שיותר חברים. טוב באב בפתח, הרב הולך לתת לנו הפתעות מעניינות, על היום הגדול הזה, או לא יום גדול, או שזה... כל זה הרב ידבר, זה לא קשור אלינו. אז זה הזמן שלכם, חברים יקרים, לשתף כולם את השידור הזה, ולסמן לייק. כל מי שישתף כבר יודע את הכללים, הוא כותב עם השם שלו לתפילה לרב, אנחנו מעבירים את זה לרב ידוע, הרב מזכה את הרבים, המומחה העולמי לשם האדם, הרב שמשון פוקס, והוא לוקח את השם שלכם, לקברות הצדיקים, לתפילה גדולה מאוד. כל מי שכתוב שיתפתי עם השם שלו, אנחנו נעביר את זה לרב. אז כבוד הרב, איך אנחנו אמורים להתייחס לג'ינג'י ולכל החששות שלנו?
2: אז באמת יש חשש כבד, אני שומע, והרבה מאוד טלפונים, האם לסגור נופש, לא לסגור נופש, בכלל כל הדבר הזה עם המלחמה, שלא יודעים מה ילד יום, איומים מצד טראמפ על איראן, איראן מאיימים מצד שני, יש את סעודיה, יש את החותים, יש פה, אנשים לא שמים לב, מרוב האיומים של טראמפ, לא שמים לב
1: הרב, אני לא יודע אם אתה יודע, ומחילה שאני קוטע אותך, יש 90 מטוסי תדלוק בנתב"ג, של צבא ארצות הברית. זה לא אומר לה משהו לגבינו, כאילו יש פה, יכול להיות שברגע אחד הולך להיות פה טירוף?
2: החשש ודאי שהחשש כבד מאוד. החשש כבד מאוד, אבל מצד שני צריכים לדעת, הנה לא ינו ולא ישן שומר ישראל. אמרתי כבר בשבוע שעבר שלא צריכים לפחד. אמרתי שבוע שעבר, לא צריכים לפחד.
1: והרב, מה בעצם מבשר לנו האותיות? אנחנו יכולים לראות את הבשורות הטובות או הפחות טובות באותיות?
2: אפשר לדעת הכל לפי התאריך, לפי, אנחנו נמצאים בחודש אב, אב זה א' ב', מצד אחד. מצד שני, אנחנו הולכים לקראת ימים מיוחדים, כי הזכרת כבר בפתח התוכנית, ט"ו באב, לא היו ימים טובים לישראל כט"ו באב, אבל הנקודה הזאת של החשש נמצאת אצל כולם.
1: לפני שהרב ייכנס ככה לתוכן המעניין והמרתק של השידור שלנו, כבוד הרב, מחילה, אני חייב לשאול, ולא נעים לי מצד אחד, אבל... המאזינים כבר שאלו, ואנשים ראו אותי במהלך הרחוב, ונהנים מהשידור ומתחזקים. הרב דיבר שבוע שעבר, להיות מוכנים, להיות ערוכים, הולך להיות מלחמה. ימים ספורים של מלחמה. ויכול להיות שהתחיל מלחמה ואנחנו לא יודעים, כבוד הרב, מה זה אומר, איך אנחנו אמורים להתייחס לזה?
2: אז אני אגיד, אני אחלק את התשובה שלי לשניים, בסייעתא דשמיא. קודם כל אמרתי בשבוע שעבר, חד משמעי שהולכת להיות מלחמה. ואמרתי לא עוד שבועות, אלא בימים הקרובים. ואני רוצה להגיד ככה. ודאי, ודאי, ודאי ששבוע האחרון, כולם יודעים את זה, זה לא סוד, היו ערוכים למלחמה. פתחו מקלטים, וכל התוכניות חירום של המדינה היו ערוכים למלחמה, זה היה אמור להיות באזור חמישי, שישי, שבת. אבל פה ההפתעה הגדולה. אנחנו צריכים לדעת שבפרק כף בתהילים, דוד המלך אומר, אלה ברכב ואלה בסוסים, ואנחנו בשם אדוני אלוהינו נזכיר. הם מתעסקים עם רכב, עם סוסים, עם טילים, עם אטום, עם גרעין, עם כל הדברים האלה, אבל עם ישראל לירון, יש לו אטמוספירה אחרת, שיטה אחרת. אמנם אלה שלא מאמינים מספיק, ערוכים לכל מיני תרחישים ולכל מיני דברים, על ידי כוח ועל ידי כלי מלחמה, אבל מי שמאמין יודע שהאסטרטגיה והדברים בכלל לא מתנהלים כמו שאנחנו רואים במציאות הגשמית, אלא ברובד הרוחני. הרי אם תקרא מדרשים, תקרא מה שחזל אומרים, חזל אומרים לנו שכל מלחמה שאי פעם הייתה, זה בכלל ברובדים הרבה יותר עליונים ברובדים הרוחניים. איך כתוב כסיסרא, הכוכבים עם סילותם נלחמו. מה זה הכוכבים? כוכבים נמצא למעלה, מה עם סילותם? זאת אומרת, יש לנו שרים למעלה, שרים של כל אומה, לכל אומה יש שר, וכל המלחמה בכלל עורכת למעלה. אז ברגע שהכל עובר לרובד רוחני, כתוב ירושלים של מטה מכוונת כנגד ירושלים של מעלה. שר, המלחמה של יעקב ועשיו, שר של צבא, של עשיו, שר של... אז כל דבר מתנהל בעצם, אנחנו רואים את הרובד הגשמי מה שקורה פה, ואלה שאין להם עיניים רוחניות, חושבים שצריך עוד טנקים, ועוד מטוסים, ועוד כוח, ועוד צוללות, ועוד דברים, ואלה שמדברים על הרובד הרוחני, ולכן אלה שרואים במבט גשמי, יש להם חשש כבד, הם מפחדים, חששות, ומה עושים, ואיך מכינים, ואיך מכינים את העורף, ואיך מכינים את כל הדברים האלה, ואיך מכינים את האזרחים.
1: אבל בעצם יש משהו מלמעלה שמתכנן את הכל.
2: אבל דברים מוכנים, ופה אני רוצה לחשוף. דבר מאוד מאוד מעניין. אני לא יכול להגיד שמות, אבל יש כמה צדיקים גדולים, שברגע שהם הבינו, ואני לא, מישהו אמר, אני אמרתי הרי בימים הקרובים, אז אנשים אומרים, נבואה ניתנה לשוטים, אני ודאי שאני לא אגיד בתוכנית שאני אעשה את עצמי שוטה, נבואה ניתנה לקטנים ושוטים, קטן אני לא, אני כבר, איך אומרים, אני כבר לא ילד. דבר נוסף, אני לא רוצה שיחזיקו אותי לשוטה, אז איך אני אומר דבר כזה? אנשים שאלו, איך אתה אומר דבר כזה בשביל?
1: זה מה שצדיקים הנסתרים אמרו לך,
2: כבוד הרב? והתשובה היא, יש פה שני חלקים. א', לפי מה שצדיקים אמרו כן, דבר נוסף, חשבון פשוט. אתה רואה, היו מוכנים לסוף שבוע האחרון למלחמה, חד משמעי. פתאום אמרו שטראמפ בלם. מה זה טראמפ בלם? טראמפ בלם, איך שאלת מקודם? טראמפ מנהל את העולם? והתשובה היא, תקשיב טוב, אמרתי שאני מחלק את זה לשני חלקים. החלק הראשון, כמו שאמרתי, הבן אדם שיודע לעשות אחד ועוד אחד, שתיים ועוד שתיים, ידע שהלוך הולך להיות בסוף השבוע מלחמה, ולכן אני אמרתי את זה, שהלוך להיות בימים הקרובים, לא בעוד שבועות. דבר נוסף, יש פה עניין רוחני, וזה שמעתי מצדיקים, שהולך להיות מלחמה, ומיידי. אז מה היה? התשובה היא, נודע לי, ואני לא יכול לגמרי לחשוף את העניין הזה, כמה צדיקים גדולים לקחו על עצמם, היה הרי תשעה באב. הימים האחרונים, שמשבוע שעבר, זאת אומרת, מיום ראשון שאנחנו נתנו את התוכנית, אני ואתה, ואחר כך, היה לנו את ביום חמישי היה תשעה באב, היום הנמר והנמר שהרבה צרות עשו לעם ישראל ביום הזה, גירו ספרד ועוד דברים, אמרו הצדיקים, אם בשבוע הזה תיפתח המלחמה, זה לא סימן טוב. מה עושים? צדיקים לקחו על עצמם כל מיני דברים, ואחד הדברים שלקחו, כתוב שהרי הצום הוא בתשעה באב. אני הכרתי יהודי שכבר לא בין החיים, הוא קבוע היה צם תשיעי ועשירי.
1: וואו, יום שישי היה עשירי.
2: יפה, עכשיו היה עשירי, יום שישי, והוא כל שנה היה צם תשיעי ועשירי. יש צדיק אחד בירושלים.
1: בעצם למה גם צמו את העשירי?
2: בגלל
1: ידוע שגם נוהגים קצת מנהגי אבלות גם בעשירי.
2: נוהגים כמעט כל מנהגי אבלות בעשירי, חוץ מהצום. ולמה? כתוב בהלכה וכתוב בגמרא, שאמרו תנאים, אם היינו אנחנו קובעים את הצום, היינו קובעים אותו בעשירי, כי מתי נשרף בית המקדש? לעת ערב בתשיעי התחיל להישרף. עיקר שריפת המקדש הייתה בעשירי. אז ודאי שזה יום לא טוב. מה שקרה, שאותם צדיקים, ויש צדיק אחד בירושלים גדול מאוד, שכבר שנים אני יודע, צם גם תשיעי וגם עשירי, הוא בכלל כל השנה הרבה צם. כן? וואו. רואים אותו אור ועצמות. צדיק גדול מתקרב לגיל 90. לא סתם. וצדיק שאם אני אגיד את השם שלו, הרבה הרבה שמעו עליו, אבל לא יודעים את מה נסתר מאחוריו. אז לקחו כמה צדיקים לצום, גם צ'י וגם עשירי, ואמרו לעצמם את זה כבר מתחילת השבוע, כל מיני דברים, בשביל שחס וחלילה בשבוע החולף, לא תפרוץ המלחמה.
1: זאת אומרת שהיה מלחמה והיה מיתוק הדין גדול מאוד על ידי כמה צדיקים, שהם פעלו בשמיים, שמשמיים יחליטו שבעצם מתבטל המלחמה?
2: לא, דוחים את זה.
1: דוחים את זה?
2: למה?
1: השאלה הרב בפועל, אנחנו אנשים הפשוטים, עכשיו רוצים לנסוע, לטייל, רוצים לצפון לנסוע, רוצים לנסוע לכל אחד לאן שהוא רוצה לנסוע. לסגור, לא לחשוש, אנשים שומעים את הרב, אנשים אוהבים את הרב, אני פוגש אנשים ברחובות, הרב, אני הייתי שבת בירושלים, אני, אתה יודע, לא גר בירושלים, גר ברחובות, הייתי שבת בירושלים, אתה רואה תגובות של אנשים, שאנשים שאני לא מכיר, אתה עם הרב, תדע לך איך אנחנו מתחזקים, כמה למדנו מהרב, כמה אנחנו שומעים את הרב. אנשים הרב שומעים אותנו. ברוך השם, אנחנו מגיעים לעשרות אלפי יהודים, וכמובן זה בזכותכם, צופים ומאזינים יקרים, רק בזכותך, בזכותך, ובזכותך אנחנו מגיעים לא יודעים להגיד למאות אלפים, אפשר להגיד בשנה האחרונה אפילו למאות אלפים, בזכות אנשים טובים כמוכם שמזכים את הרבים, מפיצים את השידור הזה על ידי סימון של לייק, על ידי שיתוף לחברים שלכם, אתם לא יודעים איזה זכויות ענקיות יש לכם. אולי תראו את זה בעולם הזה, אבל אחרי 120 שנה בטוח אתם תראו את הזכויות העצומות שהגיעו גם מעבר לים, ברוך השם. אז אתה שומע את התגובות הרב, אנשים אוהבים לשמוע, אנשים רוצים לדעת מה הרב אומר. מקבלים מהרב, מתחזקים מהרב, לנסוע, לא לנסוע. מה הרב אומר?
2: אז תרשה לי, אני ציפיתי שלפני השאלה שאתה שואל אותי כרגע, אתה תשאל אותי שאלה אחרת. האם הם דחו את המלחמה או ביטלו את המלחמה לגמרי?
1: אמרו שדחו.
2: אז אני אמרתי דחו, ואני עניתי, ומה
1: שאלה
2: הכוונה?
1: מתי?
2: למה הם דחו? למה לא לבטל לגמרי? והתשובה היא, וזה בדיוק הנקודה שאני רוצה להגיד לך לירון, מלחמה חייבת להיות.
1: זה מה שהרב אמר.
2: יהיה מלחמה, חייבת להיות מלחמה. זה לא אני אמרתי את זה, הרבה הרבה צדיקים אמרו את זה.
1: אני לא שאלתי את זה כי אני כל כך הרבה עם הרב, אז אני כן יודע ומבין יפה. שאנחנו הרבה גם מדברים מאחורי השידור שכן הולך להיות מלחמה, והרב אמר לי את זה בשם הצדיקים הנסתרים. יש משהו שחייב לקרות פה, צריך שיהיה פה מיתוק יותר, משהו גדול באמת, כדי שבאמת יהיה פה את הדבר הזה.
2: התשובה היא לפחד לא צריך, ולא צריכים להיכנס לפאניקה ולהיכנס, ואנשים לא נערכים. אבל הנקודה המרכזית, לדעת, אני יכול להגיד לכם דבר אחד ודאי, זה אני יכול להגיד ודאי. אנשים שאלת אם אנשים רוצים חופש או לא רוצים חופש, דבר אחד ודאי. אף אחד לא יודע מה ילד יום. אף אחד לא יודע. זה ברגע אחד יכול להתחיל. מה שאני מציע זה דבר להיות ריאליים, להיות אנשים מיושבים, לא להתחיל לפחד, ולא מצד שני גם לגנוס תוכניות. אבל לעשות תוכניות מהיום...
1: יש לנו גם ילדים בבית, רוצים, אתה יודע, אין מה לעשות.
2: אז לעשות תוכניות מהיום למחר. לא לעשות תוכניות גרנדיוזיות. ולכן צריכים לעשות את זה בפרופורציה, אבל מצד שני לא צריכים להיכנס לפאניקה, לא לעשות וכל הזמן להיכנס לאיזה שעננות.
1: השאלה הרב, אם אנחנו עכשיו רואים באמת את המצב, ואתה יודע, אני לא, התוכנית הזאת לפני כמה שבועות, על המקובל הגדול, הרב עמוס גואטה, שאנשים לא הבינו מי זה היה רבי עמוס עד לפני השידור של הרב. הרב סיפר על מי זה היה רבי עמוס, על הגדולה שלו, ברוך השם, הרבה אנשים התחזקו, הבינו את המעלה של הצדיק. השאלה אם אחד כזה גדול, שהסתלק מעולם שהוא בגדר צדיק נסתר, כמה שכן היה לו תלמידים, והיה לו את החצר שלו ואת הקהילה, אבל עדיין לא הצדיק נסתר, הרבה אנשים לא ידעו מי זה רבי עמוס עד לפני השידור של הרב, עד לפני שלא רק אנחנו, עוד דיברו על זה ודיברו עליו עוד יותר. שאלה אם זה אולי ימתיק את הדין, אולי זהו, אנחנו רואים את הגאולה כבר בפתח.
2: כתוב, מיתת צדיקים מחפרת, אבל, שוב, יש פה איזה מהלך שמימי, מהלך שאנחנו נמצאים בעיצומו של המהלך, אנחנו נמצאים באיזה דבר, אולי אפשר לקרוא לזה איזה סרט, אין לי באמת לאף אחד שליטה על מה שהקדוש ברוך הוא כרגע מנווט את העולם. זה לא משנה, לא בחיל ולא בכוח, כי אם ברוחי אמר השם צבקות. על ידי הרוח, אם בן אדם באמת רוצה להיות מוגן ושמור, זה רק על ידי הגברת הרוחניות. רק על ידי שאדם מגביר את הרוחניות, הוא יכול לא לחשוש, לא לחשוש שאנשים, איך אומרים, חשש כבד, לא לחשוש, לא צריכים לחשוש כבד, וגם, שוב, כמו ששאלת אותי, האותיות מבשרות לנו בשורות טובות. חודש אב נקרא חודש מנחם אב. ולמה הוא נקרא מנחם אב? השבת קראנו, נחמו, נחמו, עמי יאמר אלוקיכם. למי שלא יודע, אני רוצה לספר לך, לירון, יש לנו שלוש הפטרות של פורנות. וכנגדם שבע הפטרות של נחמה. לומר לך, הקדוש ברוך הוא מידה טובה, מרובה ממידת פורנות. והקדוש ברוך הוא עושה עם עם ישראל ניסים ונפלאות בכל רגע, בכל שעה. על ניסיך שבכל יום עמנו ועל נפלאותיך וטובותיך שבכל עת, ערב ובוקר וצהריים. הקדוש ברוך הוא מגן עלינו. הרי מה כתוב בתהילים פי ג' כי הנה אויביך יאמיון ומסניך נשאו ראש. על עמך יערימו סוד והתייעצו על צפוניך. אמרו לכו ונכחידם מגוי ולא ייזכר שם ישראל עוד. הרי אומות העולם לא הלכו לישון. אומות העולם בפרט אלה שמצירים בגלוי שהם שונאים את עם ישראל, אלה אנחנו יודעים. אבל יש כאלה ששונאים את עם ישראל, והם לא מצירים על כך. ואותם הקדוש ברוך הוא מפר עצתם, מקלקל מחשבותם, פתאום קורה כל מיני דברים ואנחנו לא מבינים. וזה בדיוק הנקודה. הנקודה היא שאדם צריך לדעת, הקדוש ברוך הוא לא הלך לישון, הנה לא ינו ולא ישן שומר ישראל. לא צריכים להיכנס לחששות כבדים, כן צריכים להיות ריאליים. עם עין פתוחה, לשמור ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, אבל בפרופורציות. הרי ראינו, אם הוא אמרו אז לפני כמה חודשים או שנה, שנה וחצי, לא זוכר בדיוק את התאריכים המדויקים, אבל תקנו שישיות מים ותכינו גנרטורים ולא יהיה חשמל במדינה והמים ייפסקו ותעשו ככה ותעשו ככה.
1: לא צריך להכין הרב?
2: אז אני אומר, ראיתם שלא צריכים להכין.
1: לא, אבל עכשיו אמרו, אחרי מה שאנחנו
2: רואים. מי יודע כאן. מה חיזבאללה יעשה לנו? לא דובים ולא זבובים. לא קרה שום דבר. למה? מהסיבה פשוטה. הקדוש ברוך הוא מגן על עמו ישראל. לרוגע. אבל בשביל זה אדם צריך להגביר את האמונה שלו.
1: איך מגבירים את האמונה, כבוד הרב? איך מגבירים את הרוחניות, כמו שהרב הגדיר?
2: קודם כל, אלה שאין להם אמונה, יש להם פחד. אלה שאין להם אמונה, יש להם חששות. אלה שאין להם אמונה, יש להם חרדות. כשאדם יש לו חרדה, כשאדם יש לו פחד, הוא צריך לקרוא פרק צדיק א' בתהילים. וצריך להגביר את האמונה. איך מגבירים את האמונה? תכף אני, אבל קודם כל, מה פרק צדיק א' בתהילים אומר לנו? יושב בסתר עליון, בצל שדי התלונן. שם כתוב שהקדוש ברוך הוא בעצם מגן עלינו. יפול מצדך אלף, ורבבה ממיניך, אליך לא ייגש. רק בעיניך תביט, ושילומת רשעים תראה. זאת אומרת, אדם שמבין את המהות שהקדוש ברוך הוא מגן על עמו ישראל, אדם שמחזק, הרי אדם צריך לחזק בליבו שיש שם מישהו למעלה, שיש שם מישהו שומר, שמישהו מגן. זה לא איזה דיבורים מהשפה ולחוץ. שיש באמת מישהו, שיש באמת הקדוש ברוך הוא, אבא שלנו, ולכן החודש הזה נקרא, אמרתי, האותיות מבשרות לנו דברים טובים. חודש אב, עם כל הקטע הראשון שלו, שכבר אנחנו אחריו, עם כל הקטע הראשון שלו, שזה חודש מר ונימר לעם ישראל, בית מקדש ראשון, בית מקדש שני, חורבן ביתר, שאולי תוכל ואנחנו נדבר על זה. כל הדברים הרעים, תשעה באב, היום הזה שהקדוש ברוך הוא אמר כבר במדבר לעם ישראל, אתם בכיתם בחייה של חינם, חייכם אני נותן לכם בחייה לדורות. והקדוש ברוך הוא, אסונות כבדים מאוד, קרו לעם ישראל. האסון האחרון שאנחנו יודעים שקרה לעם ישראל, זה גירוש גוש קטיף. וכל הדברים האלה, חורבן המקום הזה של השיחים לדעת, אבל הקדוש ברוך הוא יש לו מהלך. ואת המהלך הזה אנחנו רואים בעיניים למי שרואה, וגם את הניסים והנפלאות. ולכן אדם צריך לדעת, אני לא עושה כלום. אף אחד לא עושה כלום. יש פה מישהו שמזיז את החיילים בשחמט.
1: הרב, אנחנו גם רואים סביבנו ש רציתי לשאול את הרב קודם כל, גם ביקשו גם שנשאל את העניין הזה של אנחנו רואים את כל מה שקורה סביבנו בתקופה האחרונה יותר מתמיד, ודיברנו על זה גם בעבר עם כל המעצרים של הבחורי ישיבה. השאלה, אם אנחנו מסתכלים על זה, תשמע, הכל מדויק, הכל משמיים, זה עצרו אותו, ככה משמיים נגזר, או אם זה קשור גם אלינו, זה יכול להגביר עלינו יותר בעיות, זה יכול, השאלה איך אנחנו אמורים להתייחס לכל המצב הזה, כי בסופו של דבר לא כולנו הם אברכים ותלמידי חכמים, איך אנחנו מתייחסים לזה? זה פוגע בנו? או שזה לא קשור, זה עניין שלהם?
2: אז זה כבר דיברתי בתוכנית הקודמת, את העניין הזה שצריכים לדעת, שכל העליהום הזה, ואני רוצה עכשיו אולי להסביר את זה בעוד נקודה מסוימת. צריכים לדעת שכל העליהום שיש על הבחורי ישיבה, על האברכים שלומדים תורה, בכלל על הטייטל שנקרא חרדים, זה הכל פוליטיקה זולה. זה אנשים שרוצים פוליטיקה, ועכשיו אנחנו הולכים לבחירות הרי, ולכן כבר כל העניין הזה שהשמאל רוצה לשלוט בחזרה מצד אחד, ולכן השמאל מבין שהדרך לחזור לשלטון, ואני לא אומר אם הם טובים או לא טובים, אני לא פוליטיקאי, אבל השמאל מנסה לעשות שיסוע ולפלג את ציבור שהימיני, הציבור המסורתי, הציבור היותר ערכי, הציבור האמוני מה שנקרא, ולמה? כי רק דרך זה, אם תשסע אותו ותפלג אותו, הם יוכלו לחזור לשלטון. כי אם כולם מבינים שאנחנו נמצאים בתקופה בארץ ישראל, שהגוש האמוני, הגוש שמאמין בבורא העולם, הגוש של מי שמאמין לא מפחד, הגוש של רק יהיה לי עוד יותר טוב ועוד יותר טוב, הגוש הזה שאומר מסתכל נושא עיניים לשמיים, הנה נושא עיניים לשמיים. שים לב, הילד הזה, הילד הזה, היובל הזה, שבצעו אותו, מה כולם שרו? אתה רואה המונים באו לחפש, ומה כולם שרים? איך הם שרו? הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, וכל הדברים האלה, וישראל בטח בשם, וכל הדברים האלה. זאת אומרת, הגוש האמוני רק עלה. האנשים, המסורת, אתה רואה הרבה ידוענים והרבה אנשים שמפורסמים, פתאום מפרסמים שמניחים תפילין, שהם שומרים שבת, שמתחזקים. זאת אומרת, יש איזו תנועה בעם ישראל של התחזקות, יש תנועה להתרומם למעלה. והדרך להגיע, השמאל, האלה שפחות מאמינים, כי בסופו של דבר לכל נדמה,

0: כוח נמצא היום מאוד מאוד בגוש האמוני. אז איך אפשר לחזור לשלטון? וזה תבינו כמה משחקים לנו במוח, כמה גופי התקשורת שמזוהים יותר עם הצד השמאלי של המפה, מנסים לשחק במוח של האנשים. אז איך הם ישחקו? בוא נסני בגוש האמוני, מה שנקרא ימין, ושוב אני לא, בוא נסני אחד את השני. בוא נסני את אלה אלה. אז יש בגוש האמוני מסורתיים, יש בגוש האמוני אנשים שנקראים אפילו חופשי כיפה, כיפה סרוגה וזה, בוא נסני את החרדים עליהם ואת החופשי כיפה אחד על השני.
1: לא הם רוצים לעשות במילה, פילוג בתוך הגוש האמוני.
0: ואז במילה הם יוכלו לחזור לשלטון. כי מה יקרה? בן אדם יגיד לעצמו, בעזוב אותי, לא רוצה להצביע, להחליש את כוח ההצבעה. וצריכים להבין שמשחקים לנו במוח. אנשים לא מבינים שמהנדסים להם את התודעה. מהנדסים להם את התודעה. הרי מי שיש לו אמונה בבורא כל העולמים, מבין נאמנה לירון. ופה אני רוצה לפתוח צוהר, ושאנשים יבינו, מי שיש לו אמונה קצת בבורא עולם, מבין שבלי תורה אין לנו חיים. ומי שמאמין בבורא עולם, ואני ראיתי, יראו לי את התגובות, גם אתה וגם מההפקה, יראו לי את התגובות של אנשים שכותבים, מה כן החרדים כן צריכים לשרת, או לא משנה, חרדים, בחורי ישיבה כן צריכים לשרת.
1: לא, לך, זה ואני, מיעוט, זה לא...
0: לא משנה, אבל אני רוצה להסביר משהו. אני רוצה להסביר משהו. בחור ישיבה שלומד תורה, אברך שלומד תורה, הוא משרת הרבה יותר מחייל. ואני אסביר. ואני אסביר. אני אסביר. ההשוואה הזו...
1: הוא נקרא שהוא משרת בצבא הגנה לישראל?
0: אני אסביר. אני רוצה להסביר. תיתן לי להסביר, אני אסביר. החייל, המושג הזה להשוות חייל שנמצא בחזית ומסכן את הנפש שלו, לבחור שיושב בישיבה עם המזגן ויושב ולומד, זה דמגוגיה זולה, זה נקרא דמגוגיה בגרוש.
1: מה זה אומר הרב?
0: אני אסביר. ודאי שחייל שמוסר את הנפש, חייל שעומד בחזית, צריכים להוקיר לו טובה ולהעריך אותו, ואין ספק שהוא עושה עבודת קודש, ושכרו ישולם מעת בורא עולם. אבל הבחור הזה שיושב בישיבה, ויושב ליד הגמרא ולומד, ואני מדגיש מי שלומד, צריכים להבין שהבחור הזה שלומד, האברך הזה שלומד, הוא מגן על העם ועל המדינה הרבה יותר, ואני מדגיש הרבה יותר, עם שני קווים מתחת אדומים, מהחייל שעומד בחזית.
1: הוא גם מגן על החייל שיושב בחזית?
0: בוודאי. הוא מגן שהחייל לא ייפול. אתה רוצה הוכחה?
1: בוודאי, איך זה בא לידי ביטוי?
0: אני אביא לך הוכחה.
1: יש את התפקיד שלו, יש תפקיד שלו, כמו בצבא שהיה אצל דוד המלך. יש חיילים בשטח, יש חיילים בבית
0: מדרש. אני אומר הרבה יותר מזה. אנחנו מבינים ש... אנשים שיושבים במחשבים, ב-8200, לא יודע איפה זה, הם גם מגינים.
1: בוודאי.
0: צריכים להגיד, עכשיו אמרנו, כל מה שאתה רואה פה, בגשמיות, זה תיאטרון בובות. הרובד הוא רוחני, וככל שיש יותר רוחניות, יש יותר הגנה. אז מה ידברו אלה הדמגוגים? הנה מה שקרה שם וקרה שם, אז מה התורה שלהם? לא הצילה אותם. אני רוצה להביא לך, שני סיפורים, והסיפורים האלה יסבירו את הכל. הגמרא מספרת לנו, כן. עכשיו היינו, יצאנו, הרי באנו מתשעה באב. אני רוצה לספר קצת על החורבן, ומזה נבין. כי למה היה לי זמן, אתה יודע, תשעה באב, אסור ללמוד תורה, רק דברים של זה, אז היה קצת זמן, בפרט שדיברתי בתשעה באב בשני מקומות, ושם באו המון הרבה אנשים לשמוע וכולי. תקשיב, רבי יוחנן בן זכאי, בתי שהיה את המצור על ירושלים, ישב בירושלים רבי יוחנן בן זכאי. וכשרבי יוחנן בן זכאי ישב בירושלים, הוא רצה ללכת להיפגש עם הרמטכ"ל שבא להחריב את ירושלים. קראו לו אספסיאנוס קיסר. ואספסיאנוס קיסר הגיע עם צבא עצום לצור על ירושלים. ורבי יוחנן בן זכאי רוצה לפגוש אותו. ורבי יוחנן בן זכאי, הגמרא מספרת במסכת גיטין, שהוא הגיע לפגוש אותו, הגמרא אומרת שהוא אמר לו, אתה הולך למלוך, אתה הולך להיות מלך. הוא אמר לו, אבל אני כרגע קיסר, יש מעליי מלך.

0: אתה אחד מהשניים. אם אתה זלזלת בכבוד מלך, אתה חייב מוות. ואם אני מלך, מאיפה אתה יודע את זה? אז הוא אמר לו, ככתוב בפסוק, והלבנון, שזה בית המקדש, באדיר ייפול. חייב להיות שמי שמחריב את בית המקדש יהיה מלך. כתוב שהספניאנוס היה קושה לו אחרי זה להכניס תנעל, כי הוא בעצם מתבשר בזה שהוא הולך להיות מלך. אבל שים לב, אחרי שהספסיאנוס הבין את הבשורה ואת הכל, הוא אומר לרבי יוחנן בן זכאי ככה, האם יש לך מישהו שאתה אוהב אותו, או קרוב משפחה שאתה רוצה להציל מירושלים? הרי ברגע שהחיילים שלי והצבא נכנסים, האדיר שלי נכנסים,
1: נמחקה.
0: אז מי אתה רוצה להציל? אני אשלח להביא את אלה שאתה רוצה, שקודם כל יוציאו אותם מהמשוואה. רבי יוחנן מזכאי נוקב לו בשלושה שמות. שלושה אנשים. איך רבי אלעזר, רבי יהושע ורבי צדוק. חיפשו את רבי צדוק, מצאו אותו בשער העיר. רבי צדוק מגיע, ואיך כשרבי יוחנן בן זכאי, שאנחנו, מי שלא יודע מי זה רבי יוחנן בן זכאי, יש לו חור בהשכלה, שיפתח קצת ויעיין מי זה רבי יוחנן בן זכאי, שגדול עולם, גדול עולם. רבי יוחנן בן זכאי, גדול דור.
1: באותה תקופה הוא היה גדול הדור.
0: הוא רואה את רבי צדוק.
1: הוא היה ראש הסנהדרין באותה תקופה?
0: לא הסנהדרין. זה היה רבי יוחנן בן זכאי מגיע. איך שרבי צדוק מגיע, רבי יוחנן נעמד מלוא קומתו לרבי צדוק. עוד של כבוד. אספסיאנוס רואה את זה, ואומר לרבי יוחנן בן זכאי, לזקן המאוס הזה אתה עומד? כביכול זלזל, רבי צדוק היה נראה כחוש, ראו את העצמות שלו, בקושי היה עליו אור, מי שלא יודע תכף תשמעו למה. אבל אומר לו, לזקן המאוס הזה אתה עומד? שימו לב מה אמר לו רבי יוחנן בן זכאי לאספסיאנוס, אני מקריא לכם. אם היה כאן בעיר עוד צדיק אחד כמו, אפילו היה לך צבא כפליי ממה שיש לך, לא היית יכול לכבוש את העיר. אספסיאנוס שומע את זה, והוא לא היה טיפש, והוא מבין שמה שרבי יוחנן בן זכאי אומר לו זה אחד לאחד. וזאת אומרת שהבן אדם הזה, אם היה עוד אחד כמו, הוא לא היה יכול לכבוש את העיר. אומר לו, במה כוחו גדול? מה, הוא אסטרטג? הוא יודע להילחם? מה הסיפור שלו? אמר לו רבי יוחנן בן זכאי, לפי שהוא אוכל גמזוז אחד, מה זה גמזוז? פרי שדומה לתאנה, ולא יותר, והיה שונה עליו ולומד עליו 100 דרשות. זאת אומרת, הרבי צדוק יושב ולומד תורה, ודורש דרשות 100 דרשות, ואם היה עוד אחד כמוהו, גם אם יהיה לאספסיאנוס כפול חיילים ממה שיש לו, אי אפשר להחריב את ירושלים. ואתם יודעים איזה צבא אדיר היה לאספסיאנוס? הוא אומר לו, אפילו כפול, לא היית מצליח להחריב את ירושלים.
1: בזכות הלימוד תורה שלו.
0: יפה.
1: זה מה שאנחנו מבינים.
0: חד משמעי. אז הוא אומר לו, למה הוא כחוש? אמר לו רבי יוחנן בן זכאי, גם הוא צם, גם הוא מתפלל, הוא מתענה 40 שנה שלא תחרב ירושלים. זאת אומרת, הבן אדם הזה שיושב בבית כנסת ולומד, בבית מדרש, הוא מגן על ירושלים, אפילו יהיה לך צבא אדיר. ואז אספסיאנוס הבין את כל העניין, שלח רופאים שירפו את רבי צדוק וכו' וכו'. הרי אנחנו רואים בעיניים, ניצחון,
1: כמה שהוא היה כזה רשע מרושע, אבל רואים שהוא הריץ וכיבד את רבי יוחנן.
0: חד משמע, ניצחון לא תלוי בכמות החיילים או בעוצמת הצבא. אלא השורש שהכל עומד עליו, הכוח הרוחני שיש לעם ישראל. והכל עומד על שני הצדיקים, רבי צדוק, אם היה עוד אחד כמו רבי צדוק, לא היו יכולים לכבוש את העיר. זה הוכחה אחת.
1: מה זה הכוח?
0: והמבין יבין מזה מה הכוח של תורה. היה עיר שנקראת ביתר. היו גרים שמה מיליוני, מאות אלפים של אנשים. כי הברכה שנתקנה בברכת המזון הטוב והמיטיב, נתקנה שניתנו הרוגי ביתר לקבורה. 52 שנה אחרי חורבן בית המקדש השני, נחרבה ביתר. תכף אני אבאר עוד משהו, אבל קודם כל, כמה הרוגים היה בביתר? 1,200,000 איש.
1: וואו.
0: רק בביתר הרוגים.
1: זה הייתה ענקית.
0: ענקית. ואדם זרם מביתר כמו נחל עד ים התיכון.
1: וואי וואי.
0: ולא נתנו לקבורת האנשים. החיילים שמרו שלא יקברו את האנשים. והשמש קפחה עליהם. ואני לא רוצה להגיד מה זה, איזה ריח היה. ועל זה וואו. שניתנו הרוגי ביתר לקבורה, תקנו בברכת המזון את ברכת הטוב והמיטיב. ברכה רביעית בברכת המזון. אבל אני רוצה לדבר על חלק אחר. ופה ההוכחה שלי. בביתר, לירון, היה, מי היה המפקד העליון? מי היה, לא יודע אם נקרא לזה הרמטכ"ל, אני נראה לי שהדרגה שלו הייתה הרבה יותר מרמטכ"ל, משהו עליון ביותר, היה בר כוכבא. בר כוכבא שרבי עקיבא טעה וחשב שהוא משיח.
1: וואו.
0: עד כדי כך. הוא היה אדם עם כוח פיזי גדול מאוד. זה היה בר כוכבא.
1: אז הוא היה, אם הוא היה משיח, אז הוא היה גם תלמיד חכם,
0: כן.
1: וגם הוא היה מפקד גדול מאוד, כמו נגיד רמטכ"ל.
0: לא, אבל גם היה בפועל, הוא היה לו כוח פיזי מטורף. עכשיו תקשיב טוב, אני מספר לך מה היה שם. אנדריאנוס, קיסר, הוא היה גם כן רמטכ"ל של הצד שכנגד, הוא הטיל מצור על העיר ביתר, והוא הקיף אותה עם צבא עצום של 80,000 ראשי גייסות. מה זה 80,000? 80,000 מחתים. מפקד חטיבה. 80,000. מתחתיו, תחשוב, אם יש 80,000 מחתים, כמה יש חיילים מתחת.
1: וואו. וואו.
0: טוב, באותו זמן, אמרנו, גר בעיר בר כוכבא. הוא ניהל את המלחמה נגד, מבפנים, כלפי חוץ. 3.5 שנים,
1: מלחמה.
0: מלחמה. מלחמה לא, מלחמה שלא לא, לא, לא נגמרת. מה היה הצבא של בר כוכבא? אספר לך. הוא היה אחראי על 200,000 חיילים שהיו נקראים 200 חיילים קטועי אצבע. זה היה יחידה מיוחדת של 200,000 חיילים, שזה מספר אסטרונומי, שכולם היו קטועי אצבע. מה המיוחד שקטועי אצבע? מי שרצה להתקבל ליחידה הזאת של ה-200,000, היה חייב להראות שכוחו גדול, שעם השיניים הוא קוטע לעצמו אצבע. בלי הרדמה ובלי לטפל אחרי זה באצבע.
1: וואי, וואי.
0: ולכן הם היו נקראים 200,000 חיילים קטועי אצבע. חוץ מה-200,000 האלה, היו לו דרגה יותר נמוכה. עוד 200,000. תחשוב איזה צבא היה לו. עוד 200,000. מה היה מיוחד ב-200,000 האחרים? ה-200,000 האחרים היו שהם יכולים לגדוע ארז בלבנון. מה זה ארז? אבל לא ללכת לעץ ולעשות אחד, שתיים. תוך כדי רכיבה על הסוס הם יכולים לתלוש ארז.
1: וואי, וואי, וואי.
0: הם היו יותר חלשים מהקטועי אצבע. אבל תחשוב איזה גבורה היה להם לקטוע עץ תוך כדי רכיבה על סוס. אלו היו החיילים שעמדו מול הרומאים כדי שהם לא יחריבו את ביתר. בר כוכבא אמר משפט מזעזע. כל יום שהוא היה יוצא לקרב, הוא היה אומר משפט מזעזע. ריבונו של עולם, אל תעזור לנו ואל תקלקל לנו.
1: תן לי להתמודד.
0: בדיוק. אל תעזור לנו! תחשוב מה בן אדם אומר.
1: וואי, זה מפחיד.
0: אל תעזור לנו ואל תקלקל לנו. משפט נוראי. 3.5 שנים נמשך הבצור על ביתר. בעיר ביתר היה יהודי צדיק. היו הרבה יהודים צדיקים, אבל היה יהודי אחד צדיק. קראו לו רבי אלעזר המודעי. רבי אלעזר המודעי היה דוד של בר כוכבא. בא קוטי אחד, זקן, גוי, וניגש לאדריאנוס, שהיה 3.5 שנים מוצר, הוא עמד להתייאש. אדריאנוס אמר לעצמו, אין סיכוי לכבוש את ביתר. אין סיכוי. אני, יאללה, חוזרים חזרה הביתה עם כל החיילים. בא קוטי הזקן הזה ואומר לאנדריאנוס קיסר, אני יודע את סוד הכוח של העיר. אנדריאנוס היה בטוח מה סוד הכוח, 200 אלף קטועי אצבע, בר כוכבא עם כל החיילים. הוא אומר לו, יש להם שם יהודי אחד שיושב ולומד מהבוקר עד הלילה. הוא לא מפסיק ללמוד. והתורה שלו לא נותנת לך להרחיב את ביתך.
1: הגוי הזה אומר, לא מישהו ממפלגת השמאל, הגוי.
0: הגוי. אומר לו, אז מה נעשה? אומר לו, אני אגיד לך מה נעשה. אומר לו, אני אלך, אכנס דרך הביוף לעיר, ואני כבר אסדר את העניינים. אומר לו, מה תעשה? אומר לו, תיתן לי רשות להיכנס לעיר, שלא תחשוב שאני מורד ואני מרגל. אני נכנס לעיר, אני אראה לך. הלך אותו קודי זקן, שאנדריאנוס כבר עומד להתייאש, נכנס דרך תעלות הביוף לעיר. מגיע לבית כנסת ובית מדרש, ששם יושב רבי אלעזר המודעי. ניגש לרבי אלעזר המודעי ואומר לו, עושה את עצמו כאילו לוחש לו באוזן. ישר תפסו את הקוטי הזה, ואמרו לו, מה לחשת לילך? מה רבי אלעזר המודעי לחשש איתך? הוא עשה את עצמו כאילו מתלחש איתו. אמר לו, אמר להם, אני לא אומר, אני שומר על זכות השתיקה. ישר תפסו אותו, לקחו אותו למעצר. ולמי הביאו אותו? לבר כוכבא. אמרו לו, זה התלחשש עם הדוד שלך. אמר בר כוכבא, תפס אותו, בלשון שלנו, מהאוזניים, נינע אותו, אמר לו, עכשיו תגיד לי מה דיברת איתו. אמר לו, אני אגיד לך מה דיברתי איתו. הוא אמר לי שהוא רוצה לעשות הסכם שלום עם אנדריאנוס. הוא רוצה לסיים את המלחמה הזאת ולהיכנע. אמר לו, ככה הדוד שלי אמר לך? ניגש בר כוכבא לדוד. אמר לו, תגיד לי, אתה התלחששת עם הקוטי? והוא אמר לך, אתה אמרת שאתה רוצה? אומר לו, על איזה קוטי אתה מדבר? לא היה פה אף אחד, אני יושב ולומד מהבוקר עד הלילה, לא... ומרוב שהוא היה שקוע בלימוד תורה,
1: הוא לא שם
0: לב בכלל מה שהוא עושה. הוא אומר לו, מה? הוא רוצה להיכנע לרומנים? מה זה בזה? הלך בר כוכבא לרבי אלעזר המודעי, אמר לו, לא, אני לא יודע על מה אתה מדבר. בר כוכבא האמין למי?
1: לקוטי.
0: לקוטי ולא לדוד שלו. ומרוב שהוא התרגז, הוא תפס את עצמו, נתן ביתה לרבי אלעזר המודעי. עכשיו אמרנו שהוא היה כוחו רב, מעוצמת הביתה, הוא הרג את הדוד שלו, את רבי אלעזר המודעי. ובאותו רגע שהוא הרג את רבי אלעזר המודעי, יצא בת קול ואמר, אתה הרגת את רבי אלעזר המודעי שהיה זרוען של כל ישראל והיה עין ימינן, לפיכך זרועך תיגדע ועין ימינך תיבש. וכך היה שבאותו רגע העיר ביתר נלכדה מיד בר כוכבא והרגו את בר כוכבא. מי היה השומר האמיתי על העיר? המאתיים אלף קטועי אצבע? המאתיים אלף שיודעים בכוח לגדוע ולעקור ארץ בלבנון? מי היה שומר של העיר? כוח תורתו ותפילתו של רבי אלעזר המודעי.
1: צצת
0: הם אלה ששמרו. זה סוד קיומו הנצחי של עם ישראל. במשך כל הדורות, על אף הרדיפות, הגזרות, הקשות ביותר שהיה, הערג, השבי והביזה, מה העמיד את עם ישראל על הרגליים? לא צבא הגנה לישראל. מה שהעמיד את עם ישראל על הרגליים לאורך כל השנים, זה התורה הקדושה. אני יכול להגיד לך שאני לא מאמין שהמשפחה הזאת רוצה להיחשף, אבל יש משפחה שיש להם כמה בנים, והמשפחה הזאת היא לא בדיוק חרדים, כמו שאומרים קלאסים, וכל הבחור וכל הילדים של אותה משפחה הלכו לשרת בצבא. ומה שקרה, ששלחו אותם לקרבי, והאימא ואבא מאוד מאוד חששו לחיים שלהם, שלחו אותם למקומות. הלך האבא והאימא, והלכו לישיבה, אני יודע, ישיבה בדרום, וניגשו לראש ישיבה, וביקשו ממנו שכנגד כל בן שלהם, יש להם ארבעה או חמישה בנים, שמשרתים בקרבי, כנגד כל בן שלהם, ייתן להם שני בחורים מובחרים שלומדים לפחות 8 שעות ביום הם ביקשו, 8 שעות ביום. אני הייתי אומר 12 שעות.
1: הם רוצים להחזיק אותם?
0: והם רוצים שלבחורים, הם ייתנו לבחורים האלה דמי כיס שיוכלו לקנות אוכל ומשהו. ואני יכול להגיד לך שבאחד, שני בנים משרתים בגדוד, שלצערנו היו שם כמה נופלים, והם שריטה. שריטה לא קרה להם.
1: וואי, וואי, וואי.
0: והחייל עצמו מספר, אני מרגיש שאני נמצא בתוך איפה שאני נמצא.
1: הרב מכיר את המשפחה?
0: כן.
1: ואני... הייתי רוצה שנאפשר אולי לדבר איתם, שנעלו אותם לשידור. שתפו אותם, זה יכול להיות סיפור מדהים, הרב.
0: ואותה משפחה...
1: חיזוק מדהים.
0: והחייל זה... אומר, אני מרגיש שהבחור שיושב ולומד, והם רצו בחורים לא שלומד שעה ומפסיק, שלומד ברציפות כמה שעות הבחור. וזה מה ששומר עלינו.
1: שנזכה להתחזק ולדעת שגם אפילו שלומדים דקה, זה גם מעלה גדולה מאוד וגם שמירה על המסע. הרב, אני רוצה לעבור ככה במעבר אחד, אנחנו נכנסים פה לטו באב, מה כל כך יום שלישי בערב, אנחנו ממש קרובים, מה כל כך מיוחד ביום הזה, כבוד הרב?
0: אז במעבר, כמו שאמרת, היום הזה, טו באב, זה יום מיוחד. כתוב, לא היו ימים טובים לישראל, אומרת המשנה, כטו באב וכיום הכיפורים. יום הכיפורים אנחנו מבינים שנמחלים עוונותיהם של ישראל, טו באב כתוב שהיה, אנחנו יצאנו מתשעה באב. תשעה באב מסמל שנאת חינם שהיה בעם ישראל. הכיתוב, השנאה, שעכשיו דיברנו על זה שמשסים אלו באלו ויוצרים כיתוב בעם ומחלוקת ושנאה. שנאת חינם. וטו באב מסמל את האהבה שהתירו השבטים לבוא זה בזה ושבנות ישראל היו יוצאות. ובעיקר טו באב מסמל, קראו לזה בעולם ה... מה שנקרא העולם הפחות דתי, יום האהבה. מה זה יום האהבה? אהבת חינם, לאהוב. אבל לקחו את זה גם למושג של זוגיות. ולכן אנחנו נמצאים, אם אני מדבר על כל המושג של זוגיות, אנחנו נמצאים במצב, הייתי קורא לזה לא אחי.
1: הרב, אנחנו באמת רואים למה יש כל כך הרבה מצד שני, הנה אנחנו הרב מדבר על יום אהבה וחיבור בין השבטים, נקרא לזה בין העדות, ברוך השם היה דבר גדול מאוד. ומצד שאנחנו רואים הרב המון המון גירושים בעם ישראל. מה זה הדבר הזה? איך מתמודדים עם זה? ומצד שני, אני יודע וגם שמעתי שגבר הרב ברוך השם הציל הרבה זוגות מגירושים. אז מה העצה של הרב עם כל המצב הזה? איך אנחנו נמנעים מכל הגירושים האלו?
0: אז קודם כל, כמו שציינת, באמת זכיתי כבר כמה פעמים שאני מדבר איתך על פני קרוב ליותר מ-15 שנה, שאני מקבל קהל, פעם זה היה יותר נסתר, היום זה קצת יותר גלוי, כל העניין של הקבלת קהל, ובאמת אני שומע המון המון, אני לא מדבר על מכת הרווקים והרווקות, אני מדבר כרגע על זוגות שנמצאים במשברים, ונמצאים בבעיות של שלום בית, ואני שומע את זה על בסיס שבועי. ובסייעת הדשמיא, אם יש זוגות שבאמת רוצים שישכון השלום בביתם, אז זכיתי בסייעת הדשמיא לשבת איתם כמה פעמים. הנקודה, הפוינט כמו שאומרים, יושב על שני, על נקודה אחת. חוסר בידע, חוסר בהדרכה, ואני תמיד ממשיל את זה ואני אומר את זה בקצרה. אדם שהולך ללמוד היום לנהוג על רכב, הוא צריך במינימום 28 שיעורים. מינימום. ואחרי זה מבחן פנימי, וטסט, ולא כולם עוברים טסט ראשון, וגם לא בשני, יש כאלה שאפילו עוברים כמה טסטים, והוא צריך מבחן תיאוריה וללמוד לתיאוריה, ויש לו רשימה של שאלות, והוא צריך לעבור במינימום שלא יהיה לו יותר מ5 טעויות. ואני שואל שאלה מאוד פשוטה, מה יותר קל, לנהוג ברכב או לחיות בזוגיות?
1: שאלה רטורית, כבוד הרב.
0: והתשובה היא, שלנהוג ברכב הרבה יותר פשוט. אז למה אף אדם לא ישים את הבן או הבת שלו לנהוג ברכב בלי ללמוד בכלל? ואילו בזוגיות הוא שולח את הילד שלו ואת הבת שלו ככה. כמו שאתה מבין שלנהוג ברכב צריך ללמוד, גם בזוגיות צריך ללמוד.
1: השאלה אם בזוגיות, אני אגיד אפילו יותר מזה, מכילה כבוד הרב, אבל בזוגיות, ברכב נתחיל, אתה לומד, ובדרך כלל, אם אתה נהג בסדר, אין לך איזה משהו עוד ללמוד ועוד להשתפשף, אלא אם כן, אתה קצת עושה בעיות, אז יש לך ריאנו נהיגה ועושים כל מיני השתלמויות כאלו. השאלה, אני אומר אפילו יותר מזה, בחיים, החיים לאט לאט נהיים יותר מאתגרים.
0: אז אני אומר, אם יש לאדם...
1: אתה חייב לתחזק כל הזמן את הלימוד וכל הזמן ללמוד איך להתקדם. זה לא כמו זוג שנשוי, שיש לך עכשיו ילדים, הניסיונות הם אחרים.
0: אני מסכים. אבל אם יש לך את הבסיס, אם יש לך את הפלטפורמה, אם יש לך את הלימוד הראשוני, הרבה הרבה יותר קל לך לצלוח, ואתה לומד את הלמידה עם הזמן.
1: אז זה הרב הטיפ המרכזי מהניסיון של הרב.
0: אבל אני אומר, זה
1: פתאום. זה למידה?
0: יש יהודי, קוראים לו הרב קבס.
1: כן.
0: הרב קבס הוא מומחה בזוגיות. הוא אמר, יש לו משפט מאוד יפה, לא יודע אם זה שלו, אבל לא בכל אופן ממנו, שמעתי את זה כמה פעמים. אין זוג לא מוצלח, יש זוג לא מודרך. והבעיה, שאנשים מאוד אגואיסטים, אנשים מאוד אנוכיים, אנשים לא יודעים לוותר, וזוגיות, על שלושה דברים העולם עומד. על מה? על התורה, על העבודה, ועל גבילות חסדים. משנה שנייה בפרקי אבות, משנה שנייה, נכון? שמעון הצדיק היה אומר, על שלושה דברים העולם עומד. אמרו הצדיקים, גם הרב שטיינמן ועוד, על שלושה דברים, על שלושה עמודים, הזוגיות עומדת. על מה?
1: ויתור.
0: על ויתור, על ויתור, ועוד פעם על ויתור. אם אדם לא יודע לוותר, ולא יודע להסתכל גם על השני, ולהבין מה הצרכים של השני, ומה אשתו צריכה, והיא לא מבינה מה הוא צריך, עדיף שלא יתחתנו.
1: אז זה העצה המרכזית של הרב, כמובן הדרכה רחבה, אבל העצה המרכזית, השלב הראשוני זה הקומה הראשונה, הבסיס, לוותר. תוותר ותוותר ותוותר.
0: בדיוק. אני יכול להגיד לך שאני נפגש עם זוגות, שבאים אליי, שעומדים, שפתאום יש בעיות בשלום בית, ואני שואל אותם, יש לי שאלה, קיבלתם הדרכה על מה שדיברנו עכשיו, קיבלתם, אתם נוהגים ברכב, כמה שיעורים למדתם, אני שואל את השאלה הזאת זוגות, ואז הוא אומר לי, אנחנו נשואים 5 שנים, 10 שנים, לא משנה, לא, אמרתי, איזה הדרכה קיבלתם? את ההדרכה הבסיסית של הרבנות. עם זה אתם יצאתם לחיים? עם זה יוצאים לחיים?
1: השאלה הרבים יכולים גם זוגות לבוא לקבלת קהל, אנשים שקצת יש ביניהם קצת... לכולנו יש עניינים בינו לבין השאלה, זה גם הכתובת הרב?
0: אז אני אומר ככה, בקבלת קהל אני עושה מה שנקרא את הנקודה הראשונית. אני יכול להגיד לך דבר אחד, יש זוגות שאני לא משקיע עליהם בכלל. ולמה? מראש אני רואה שהשמות שלהם לא מתאימים.
1: וואו, וואו.
0: אם הם היו באים לפני החתונה, לא הייתי אומר להם לא להתחתן, קבלה ממורי ורבי, שגם אם רואים שהשמות לא מתאימים, סוד השם ליראיו לא להתערב בזה. קדוש ברוך הוא. אבל יש זוגות שכבר אחרי שאני שומע את כל הוויכוחים שיש ביניהם, אני קולט את השמות שלהם, אין מה, עדיף שכאילו, אני לא יעזור, זה אחרי איך מורים, זה לטחון מים. אבל ברגע שיש...
1: אבל אפשר לעשות הרב מניסיון, להוסיף שם,
0: נכון,
1: לעשות
0: נכון.
1: שינויים, איזה, אבל... אם יש רצון בין הזוג לעשות פה את ה...
0: חד משמעי כבר עשיתי את זה. שהוספנו שם, יש מקרה מזעזע מארצות הברית, שהאדם אפילו לא הגיע לקבלת קהל, הביא אותי לטלפון, והוא אמר שהוא עובר מסכת איסורים גדולה עם אשתו, בענייני שלום בית, לא חס וחלילה, איסורים, לא מחלה, בעיות, אדם שאין לו שלום בבית, הוא חי בגיהנום. והוא סיפר לי מה הוא עובר והכל, וראיתי שהשמות לא מתאימים, אמרתי לו, תקשיב, אתה מסכים לקרוא לאשתך כך וכך, נתתי לו את העצה, והוא רץ עם זה. והוא התקשר אליי אחרי 3 חודשים, הוא אומר לי, פלאים,
1: וואו,
0: פלאים.
1: וואו, וואו, וואו.
0: זה דבר, זה באמת סוד אחד. אבל יש כאלה שאני רואה שהשמות שלהם, מה זה מתאימים? ממש מתאימים. גם על פי השם, גם על פי החודש, הכל. אז מה קרה ביניהם? הדרכה. יושב איתם 2-3, במה שנקרא VIP, סוגר להם שעה, וברוך השם, בסייעת הדשמיה, השלום שב לשכון בבית.
1: חזק ביותר. הצופים ומאזינים יקרים, אם אתם רוצים להגיע לייעוץ והכוונה אישי מכבוד הרב, אני גם אגיד לפני זה שמכילה שלנו את האפשרות להעלות את הצופים ומאזינים מאיזו סיבה טכנית, אבל יש את האפשרות בעזרת השם, בפעמים הבאות נקווה שאנחנו נמשיך להעלות אתכם, אנחנו רואים שאנשים מאוד אוהבים את זה והרבה מחכים לשלב הזה שהם גם יעלו לשידור להתייעץ עם המומחה העולמי לשם האדם הרב שמשון פוקס, אבל יש לכם את האפשרות בעזרת השם לבוא לייעוץ והכוונה אישית מהרב המומחה העולמי לשם האדם הרב שמשון פוקס, אם זה בנושא זוגיות כמו שהרב אמר, אם זה בנושא כל דבר אחר, פרנסה, חינוך הילדים, מרגישים תקוע, מרגישים מחסום, מרגישים חרדות, פחדים, אני שמעתי סיפורים, דברים עזועים שאנשים באו וראו ישועה. ראו עצה ותושייה על נפש עייפה. מחייגים עכשיו, זה כמובן, הכל זה באופן אישי, אתם מגיעים לרב, זה לא טלפוני, למעט מקרים חריגים, שאנשים שגרים מעבר לים, אבל כדאי מאוד, כדאי מאוד, אתם יודעים מה? גם מי שמגיע מעבר לים, את זוכר הרב, אני התחבא מישהי מאלת, במיוחד, היא הזכירה מלון בתל אביב, כדי לבוא לייעוץ והכוונה, הייעוץ והכוונה נמצא כרגע, לעת עתה, בראשון לציון, אזור מרכזי, 07-33-212-997, 07-33-212-997, אתם יכולים לחייג אפילו כעת, אם לא לרשום את המספר ולחייג מחר, גם אם לא עונים לכם, יחזרו לכם, ויקבעו את הזמן המתאים לכם, לקבלת קהל, כמובן להיות סבלניים, להתעזר בהרבה סבלנות, יכול להיות שיהיה איזה עיכוב קטן, אבל כדאי כבר להירשם לזמן הטוב ביותר עבורכם. הרב, התחזקנו מאוד, תוכן מדהים, לפני שנסיים אנחנו רוצים הרב לסיום איזה סגולה ליום הזה, לטו באב, מעבר לזה שאתה יודע, אנחנו, מה שאנחנו מכירים, טו באב, יום גדול מאוד, יום של תפילה, יום שקרו בו הרבה דברים טובים לעם ישראל, אולי יוצאים עם האישה לאכול איזה משהו, לשתות איזה משהו, אבל איזה עצה יש לרב ככה לתת לנו ליום הגדול הזה?
0: אז קודם כל, עצה מדהימה ליום הזה, לקרוא את הפרקים בפרקי תהילים, מפרק קוף קף, את כל פרקי שיר המעלות. יש שם 15 שירה. 15 כנגד טו. טו זה 15 כנגד בו. לבקש על זיווגים, לבקש על שלום בית, זה יום שמאוד מאוד מסוגל. לא סתם לחודש הזה קוראים מנחם אב, אב זה א' ב', א' ב' הראשון, זה באמת לזכות לזיווגים הגונים, לשלום בית, זה היום הזה. אז 15, דבר נוסף, שאני ממליץ לכל אחד, לדבר עם אחרים על עניין של זוגיות. מה הכוונה? להתפלל על אחר. לקחת, יש לה חברה שלא התחתנה.
1: תביא לה איזה ספר שמדבר על שלום בית, על זוגיות.
0: חברה שלא התחתנה. רווק, להתפלל עליהם, שיזכו.
1: בתפילה יותר. יותר בתפילה.
0: להתפלל.
1: ביום הזה זה יום שמסוגל.
0: ואז בעזרת השם גם אתם תזכו שיהיה לכם כנגד זה. המתפלל על חברו, והוא צריך לאותו דבר, הוא נהנה תחילה.
1: אמן, אמן בעזרת השם, שנזכה לראות כולנו ישוע. תודה רבה לכל הצופים והמאזינים. תוכניתנו הגיעה לסיומה, אבל זה הזמן שלכם גם עכשיו, מי שעדיין לא שיתף את השידור הזה, לשתף לחבר, לשתף אפילו מי ששיתף לעוד חבר, לסמן לייק, כולם מסמנים לייק, ותכתבו בתגובות על הנקודה שאמרנו, המרכזית שלנו מבחינתי, גם אנחנו מחזקים את כוח התורה, גם אנחנו בעד לומדי התורה, גם אנחנו אוהבים את התלמידי החכמים ולומדי התורה. לסיום הרב יברך אותנו בימים הגדולים האלו, שכמובן הרב, השמות, אנחנו משתדלים למסור לרב את השמות, כל מי ששיתף כותב את השם שלו בתגובות, שאנחנו נעביר את זה לרב לתפילה בקברות הצדיקים בעזרת השם.
0: עכשיו צריכים לדעת שהתקופה הזאת, שהשלושה שבועות האלה, כמו שאמרתי, חודש מנחם אב, זה דבר שכדאי מאוד מאוד להיות בקברי הצדיקים, אז באמת מי שישלח בלי נדר, בלי נדר, אני אשתדל שהשם שלו יהיה בקברי הצדיקים.
1: הרב יברך אותנו, את הצופים, את המאזינים בעזרת השם.
0: שנזכה שלא היו ימים טובים לישראל, לשמוע בשורות טובות. אנחנו הולכים לקראת ימים טובים. האם אנחנו, הכותרת שלנו הייתה, האם אנחנו הולכים לקראת ימים טובים לבשורות טובות? האותיות מלמדות אותנו שאנחנו הולכים לקראת בשורות טובות. האותיות של מנחם אב, של החודש הזה, מלמדות אותנו שאנחנו הולכים לקראת ימים טובים. הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל, ובעזרת השם כוחנו, באחדותנו, שיהיה אהבת חינם, ונזכה לגאולה בקרוב.
1: אמן ואמן. גדול העונה יותר מהמברך, זה לא סתם סטיקר, זה באמת אמיתי. גדול העונה יותר מהמברך, בשורות טובות לכולנו, ושבוע טוב ושקט.
2: עד כאן שם האדם עם הרב שמשון פוקס. התוכנית הבאה בדרכי החסידות עם הרב שניאור אשכנזי. דרך צדיקים, בכל יום שני בשלוש בצהריים, הרב ארז קדוסי לוקח אותנו למסע אצל גדולי ישראל לדורותיהם. מקובלים, חכמים, ראשי ישיבות וצדיקים נסתרים.
3: כוחה של תפילה.
2: כל הסיפורים, כל העדויות וזמני ההילולות, הכל בתוכנית אחת. יום שני בשלוש בצהריים. דרך צדיקים עם הרב ארז קדוסי. אסור לפספס.
3: כוחה של תפילה.
2: ערוץ 2000 מאירים את הנשמה.
4: והלילה לא חיכים. שנים לבות חנפו עלינו.
2: שירה ופיוט לנשמה. בכל יום שני בשעה 4 אחר הצהריים מצטרפים לשעה של מוזיקה מזרחית שמחה, שורשית ואותנטית.
4: זה הלילה לא חיכים. שנים לבות חנפו עלינו. עכשיו הנה זה מגשר.
2: ימי שני ב-4 אחר הצהריים מוזיקה מזרחית. תבואו כי יהיה שמח. ערוץ 2000 מוזיקה לנשמה.

0: הרב שניאור אשכנזי.
1: שלום שלום, לא היו ימים טובים לישראל כ-15 באב. אנחנו נמצאים במפגש של שלוש אהבות. 15 באב, יום של בניית בתים בעם ישראל. אתמול קראנו את הציווי הגדול, ואהבת את השם אלוקיך, פרשת שמע ישראל, ובשבת הקרובה נקרא פרשת והיה עם שמוע, לאהבה את השם אלוקיכם. אז שלוש פעמים אנחנו מצווים גם בן אדם למקום, גם בן אדם לחברו, לאהוב. לראות את היופי שבחיים, את היופי באנשים שעומדים מולנו, את היופי של הקדוש ברוך הוא, ולחיות עם אהבה בלב, לחיות עם שמחה בלב, לחיות עם רגשות של קרבה, רגשות של דבקות, רגשות של כיסופים. יש לנו בתורה מצווה גדולה לאהוב. ואנחנו רוצים היום לדבר על אחד הנושאים החשובים ביותר בחיים, קריטיים בחיים, שיכולים ממש להיות ההבדל בין חיים מאושרים, חיים שמחים, חס ושלום להפך. לבחור באהבה. לייצר רגשות חיוביים כלפי החיים. אסור לנו להיכנע לרגשות הפרימיטיביים שלנו. אסור לאדם לחיות בצורה ספונטנית, עם הרגשות, עם הרגשות הטבעיים שלו. הרגשות הם מאוד פרימיטיביים. הם תמיד איתו לפרשנות הכי ילדותית, הכי פשוטה, הכי מיידית. ולכן רוב האנשים, וגם אנחנו רוב הזמן, מקטרים, מתלוננים. כל דבר שמשהו לא הולך, אנחנו מיד רואים את הצד השלילי שבזה, כי אלו הרגשות. הרגשות הם ילדותיים, הם בוסריים, אהבה עיוורת, לא לטובה, ותמיד הרגשות ייתו לצד הכי מיידי, הכי זמין, שנראה בהשקפה ראשונה. אבל יהודי מצווה ואהבת, לאהוב את הקדוש ברוך הוא. איך אתה אוהב את הקדוש ברוך הוא? כל החיים יש לי רק תלונות, רק טענות, יש לי ויכוחים איתו. איך אני אוהב אותו? כי יהודי נדרש לבחור באהבה, לייצר רגשות חיוביים. איך? דרך הראש. להשתמש בראש. יהודי מצווה, זה ממש הציווי הכי גדול בתורה, ואהבת את השם אלוקיך? לתת לחיים את הפרשנות הכי חיובית שלהם. לא להיכנע לפרשנות המיידית, לפרשנות הזמינה, לפרשנות המתלוננת והקוטרית. לא. כשיש ליהודי צומת, קרה לו משהו, הוא לא יודע איך לפרש את זה, נגד בעד, יש על יהודי מצווה להאמין בקדוש ברוך הוא. להאמין בטוב של הקדוש ברוך הוא. להאמין שהקדוש ברוך הוא אוהב אותו ובוודאי עשה את זה לטובתו. ולכן בכל רגע בחיים יהודי צריך להפעיל את הראש. לחפש את הפרשנות החיובית, את הפרשנות המהירה, להיות תמים במובן החיובי של המילה. תמים תהיה עם השם אלוקיך, הפירוש הוא להאמין שהקדוש ברוך הוא אוהב אותו. אז אם הוא אוהב אותו, בטח עשה את זה לטובתו. למה אני לא רואה את זה? אתה תראה את זה. קצת סבלנות, אתה תראה. יש לנו פשוט חיוב לשלוט ברגשות, לכוון את הרגשות, להפעיל את המוח, ומתוך המוח לייצר את הרגשות הבריאים, וזה ההבדל בין חיים מאושרים להפך מזה. אני רוצה להתחיל עם אחד הסיפורים הכי עוצמתיים שמישהו שמע פעם, סיפור בגמרא, סיפור נפלא על אדם ענק, על רבי חייא. הגמרא מספרת יבמות סמך ג', רבי חייא, תנא רבי חייא, שנולד בבבל ועלה לארץ ישראל, למד אצל רבי יהודה הנשיא, היה בתקופת המעבר בין התנאים לאמוראים, היה אדם ענק. הגמרא אומרת שאלמלא רבי חייא נשתכחה תורה מישראל, הוא עשה הרבה למען חינוך ילדי ישראל, עד כדי כך שבזכותו התורה המשיכה להתקיים. אבל שום דבר לא שלם, ולרבי חייא היו צרות בבית, ושלום בית לא הלך לו. הוא ואשתו לא הסתדרו, והגמרא אומרת שאשתו הייתה מציירת אותו. ממש מציירת אותו, הייתה מחכה לו בפינה, ומחיבה לו, הייתה פצועה, כאובה, והייתה מחכה לו בפינה, פשוט מחיבה לו. יום אחד האחיין שלו, רב היה בן אחותו, רב הגדול, היה בן אחותו, רב חוזר איתו מהישיבה הביתה, הוא רואה שהרבי, שהדוד שלו, עוצר בדרך בחנות מתנות, חנות, אני יודע מה, קוסמטיקה, תכשיטים, וקונה מתנה יפה, מתנה לאישה. לא סתם קונה מתנה לאישה, אלא עוד עוטף אותה בסודר. צורר אותה, יעני משקיע, שתרגיש, שרצה שתרגיש טוב, שרצה לכבד אותה. רב נדהם, דוד, למי אתה קונה את המתנה הזו? מה זאת אומרת לבי, לאשתי? למי אני אקנה? אבל היא מציירת אותך. על מה מגיע למתנה? הוא כאחיין, היה כאוב מההשפלה של הדוד שלו. על מה מגיע למתנה? אמר לו, מה זאת אומרת? היא מגדלת לי את הילדים, והיא מצילה אותי מן החטא. תראו איזה שליטה. תראו איזה כוח של התמקדות בטוב. אדם שבורא את הרגשות ולא מובל אחרי הרגשות. לא מובל אחרי הרגש המיידי שנפגעתי ועשו לי והיא מחפשת אותי. מה זאת אומרת? היא מגדלת לי את הילדים? אמא של הילדים שלי, למרות המריבות, היא מתמסרת לנהל את הבית? היא מצילה אותי מן החטא? לא מגיע לה על זה תודה? לא מגיע לה על זה תכשיט? זה ההבדל בין חיים מאושרים לחיים לא מאושרים. השאלה אם אתה בוחר באהבה? או שאתה מתגלגל אחרי מה שקורה, אחרי מה שרואים. זה נכון כלפי אדם, זה נכון פי עשר כלפי הקדוש ברוך הוא. כי הוויכוחים שיש לנו עם הקדוש ברוך הוא הם הרבה יותר מאשר עם האישה. כמה אדם נמצא עם האישה? כמה שעות ביום? כמה יכול להספיק לריב איתה? אבל עם הקדוש ברוך הוא, מהרגע שאתה פותח את העיניים, עד הרגע שאתה פותח את העיניים אתה איתו. על כל דבר יש לך ויכוח. כן הגעתי לעבודה, לא הגעתי לעבודה, הספקתי לפקק, לא הספקתי לפקק. כל היום אתה מתלונן, כל היום אתה מקטר, כל היום אתה בא אליו בטענות שהוא לא עומד בסיכומים. איתו צריכים פי עשר. אם אנחנו מצווים ואהבת את השם אלוקיך, זה אומר דבר אחד. ואהבת פירושו וידעת וחשבת והתנהלת נכון מהראש. יהודי צריך כל הזמן לשלוט במערכת הרגשית שלו, לשלוט בפרשנות של החיים ולתת להם את הפרשנות הכי יפה, הכי מהירה, ולדעת שאין בעולם מי שאוהב אותו כמו הקדוש ברוך הוא. אין בעולם מי שדואג אותו, מי שדואג לו כמו הקדוש ברוך הוא. ולכן אם הוא כל כך אוהב אותי, מה יותר טבעי מאשר שאני אוהב אותו בחזרה? בפתח השיעור חשבתי מה לספר, התלבטתי בין כמה סיפורים, אבל סיפור אחד מתוק שכמדומני לא סיפרתי פה אף פעם, למרות שקראתי אותו לפני הרבה שנים. יש יהודי בארצות הברית שקוראים לו הרב בן שושן, אני לא מכיר אותו, אבל ראיתי סיפור בשמו. הוא מספר שכשהוא היה ילד, הוא אהב מאוד כדורגל. החיים שלו היו כדורגל, כבר מאמצע השיעור הוא היה חולם על ביתות, על גולים, על תרגילים, על התחכמויות, לנצח. איך שהצלצול נשמע, הוא שועט לרוץ מהדלת, אבל היה לו חבר טוב, והחבר אומר לו, בוא תישאר איתי היום. אני היום רוצה להגיד תהילים בהפסקה, בוא תגיד איתי תהילים ביחד, תהילים של שניים מתקבלים יותר. על מה תהילים? הוא אומר, אמא שלי הלכה לבית רפואה, הלכה ללדת, ואני מתפלל שיוולד בן. אני בן יחיד בן חמש בנות, אני לא יעמוד בבת שישית, אני מרגיש כבר עוד ילדה שם. הקדוש ברוך הוא שירחם עליי, שייתן עוד בן, שיהיה לי חבר במשפחה. נגע לליבו, ויתר על הכדורגל, התיישב איתו, פתח תהילים, והתחילו ביחד להגיד, מזמורי תהילים לפי הסדר, שאמא תלד בן. בינתיים כל החברים ראו אותם, אז עוד אחד התקבץ, עוד אחד התקבץ, עד סוף ההפסקה, כבר כל הכיתה ישבה ואמרה תהילים. אמצע השיעור, דופקים בדלת, אבא שלו הגיע, מזל טוב לך, נולדה לך אחות, בשעה טובה ומוצלחת. ההוא מסכן. אבל אומר אותו בן שושן, הרגשתי כזאת החמצה, ויתרתי על כדורגל בשביל תפילה, הקדוש ברוך הוא לא יכול להתאמץ קצת, להראות לי שהוא מקשיב לי, שהוא מייקר את התפילה של ילד קטן. שנים, אומר, הסתובבתי עם ההחמצה הזאת, עם הרגשה שאני לא חשוב, אני מבקש, אז ביקשת. חלפו 15 שנים, הוא הגיע לגיל שידוכים, הוא נפגש עם עוד אחת ועוד אחת, ושום דבר לא הולך. התחילו אצלו ספקות אם נולדה אחת בשבילו, אם היא עוד קיימת בכלל, אין, בכל אחת הוא מצא איזה תלונה, איזה חיסרון. יום אחד הציעו מישהי, נפגש איתה, ברוך השם, מהר מאוד, הלך טוב מאוד, נועדו זה לזה, שברו צלחת. מי זאת הייתה? אותה חברה של אותה אחות של האח שהוא התפלל שיוולד בן, שהיא לא תיוולד. היא נולדה, התברר שהיא נועדה בשבילו משמיים. אז מה אתה מתלונן? תגיד, הלוואי שתאהב את עצמך כמו שהקדוש ברוך הוא אוהב אותך. הוא רק מתכנן יותר רחוק, הוא רואה יותר קדימה. אתה בוכה על היום, אתה לא רואה אפילו שבריר מהתמונה. הזכרנו פעם שהמילה שיר, שירה, עכשיו ברוך השם, יצאנו מתשעה באב, צריך לשיר. מה זה שירה? שירה בארמית זה עיגול, שיר בארמית זה עיגול, שרשרת, מה זה שרשרת? שרשרת זה עיגול, זה היקף שלם. כי על מה יהודי שר? על הידיעה שהחיים הם עיגול. אתה רואה רק נקודה. החיים הם היקף שלם. היום הם פה, החיים עוד יסתובבו. 180 מעלות, עוד יסתובבו, ואתה תראה הם עוד ישתנו, אתה תראה גם את הקצה השני, אתה תראה גם את הסיבה, למה עשה השם ככה. אתה תבין מה הייתה המטרה של הקדוש ברוך הוא, מה הוא רצה להשיג במה שהוא עשה, תבין את כל הכוונה, על זה יהודי שר. על ההבנה שהחיים הם עיגול, החיים הם גלגל, היום אני למעלה, מחר אני למטה, היום אני למטה, מחר אני למעלה. החיים מסתובבים, החיים נעים, יש על מה לשיר, על האמונה שאני רואה חלק מאוד קטן מהתמונה. אז אנחנו רוצים לדבר היום על זה באמת, על ואהבת את השם אלוקיך. הציווי מדאורייתא, שאין ציווי גדול כמותו, לאהוב. אם מצווים אותנו לאהוב, על הלב אין לנו שליטה. מה מצווים אותנו? לחשוב. מצווים יהודי פירוש, מי שכמו שאומרים אצל חסידים, מוח שליט על הלב. מי שמתנהל מהראש, מי שבוחר בפרשנות טובה, בפרשנות מהירה, בפרשנות חיובית, וחי בצורה חיובית כלפי החיים, חי עם אהבה לחיים, עם אהבה לעולם שהקדוש ברוך הוא ברא, ומתוך זה, לבורא שיצר הכל, אם אתה אוהב את העולם שלו, אתה בוודאי אוהב אותו עצמו. אז אנחנו מתחילים כמובן עם השאלה הגדולה, שלושת השאלות הגדולות, שאי אפשר לקרוא את ואהבת את השם אלוקיך בלי לשאול אותם. קודם כל אני רוצה להזכיר, יש לנו כמה בקשות. קודם כל, קשה מאוד, הבחורצ'יק הצעיר החתן, החייל שנהרג בשבוע שעבר בביקה, יונתן יעקב בן אורי יוסף דויץ', להבדיל שיהיה מליץ יושר לכלה, לאמונה בת יונתן ופרידה, שיהיו לחיים מאושרים ותתנחם, ויש לה נציג גדול בשמיים שהתפלל בשבילה. לעילוי נשמת שולמית בן אסתר, רבי מאיר, בן רבי יקותיאל וג'וואר, שהשבוע תזיין באב, יום היורצייט שלו, תמיד האישה מבקשת. להבדיל, אלפי הבדלות, לרפואת התינוקת, שלבת אמונה בת שיראל רחל, שצריכה לעבור מחר ניתוח, שיהיו בשורות טובות ותחזור לביתה בריאה ושלמה. טוב, משה רבינו מצווה אותנו פעמיים, בשבוע שעבר פרשת שמע ישראל, לא להאמין שעד ספר דברים לא קראנו את שתי הפרשיות הכי חשובות ביהדות. הפרשיות שאנחנו מצווים להניח אותם על הראש ועל הלב. הפרשיות שאנחנו מצווים להניח אותם על הדלת, כל פעם שחוצים את מפתן הדלת, נכנסים לחדר, יוצאים לחדר, נכנסים הביתה, יוצאים הביתה, יהודי צריך לזכור שתי פרשיות. שמע ישראל והיה עם שמוע. שמע ישראל קראנו שבוע שעבר, זאת פרשת קבלת עול מלכות שמיים. להתחייב למציאותו של הקדוש ברוך הוא, לציוויו של הקדוש ברוך הוא. הפרשה השנייה והיה עם שמוע, שכר מצוות. זה פרשת הגמול. השבוע משה מבטיח מזכורת. הוא אומר את הקדוש ברוך הוא לא רק חייבים לעבוד, זה גם משתלם לעבוד. תדע לך שמי שעובד אצלו, מקבל. נתנה הארץ יבולה וכו' וכו'. חס ושלום ועבדתם אלוקים אחרים, לא תעבדו אצלו. אז לא יהיה גשם, לא יהיה מטר וכו' וכו'. בשתי הפרשיות מה שחוזר על עצמו זה הציווי לאהבה. ציווי מדהים. לעבוד את הקדוש ברוך הוא עם הלב. לעבוד את הקדוש ברוך הוא עם געגוע, עם צמאון, עם כיסופים, עם לב בוער ולועץ כלפיו. אתה מסתכל על זה ואתה שואל את עצמך שלוש שאלות. א', הגמרא מתכוונת ברצינות. בואו נקרא קודם שנבין עד כמה, לא נצטרך להגיד את השאלות, רק נקרא איך הרמב״ם מפרש את הציווי לאהבה את השם אלוקיכם. זה יוצא הציווי ואהבת את השם אלוקיך, הוא שונה מכל הציוויים בתורה שאנחנו מכירים, כי התורה שלנו היא מעשית. התורה שלנו זה המזל שלנו, שהתורה לא עוסקת ברגשות. התורה לא שואלת מה אתה מרגיש, היא שואלת מה אתה עושה. 606 מתוך 613 מצוות, הן מצוות של מעשה. תלבש ציצית, תניח תפילין, תתעטף בטלית, לא משנה, אתה שמח, אתה לא שמח, תעשה מה שתעשה בסוף תרגיש. אבל יש כמה מצוות בודדות שהן חובת הלבבות, וזה באמת מאתגר. כי להפעיל את הלב, אופה, פה צריכים כבר להיכנס פנימה. את זה אתה לא יכול לעשות עם מחשבות זרות, לחכות לצאת לחופש. את זה אתה צריך לעשות באמת עם הלב פנימה, וזה כבר מאתגר. מה זה ואהבת את השם אלוקיך? מה זה לאהבה את השם אלוקיכם? מה משה רבנו דורש מאיתנו? איך יש לנו בכלל שליטה על הלב? הגמרא מאוד מצמצמת את זה. הגמרא מבינה אם יש לה עסק, אז הגמרא הולכת על הפשט. הגמרא אומרת, מה זה ואהבת את השם אלוקיך? לא הכוונה לרגשות בוערים, לא הכוונה ללב לוהט, לא צמא נפשי לאלוקים לכל חי, צמא לך נפשי קמה לך בשרי, זה לחסידים, זה לדוד המלך. אומרת הגמרא, מה זה בשביל יהודי רגיל כערכנו, ואהבת את השם אלוקיך? איך מקיימים את הציווי? והאהבת. תתנהג עם הקדוש ברוך הוא כמו שמתנהגים עם אהוב. לא לאהוב אותו, אלא להתנהג כמו שמתנהגים עם אהוב. איך מתנהגים עם אדם אהוב? מפרסמים אותו, מכבדים אותו, משוויצים בו, דואגים שכולם ידעו עליו. גם אתה תתנהג עם הקדוש ברוך הוא כמו שמתנהגים עם אדם אהוב. מה זאת אומרת? תכבד אותו, תכבד את מעשי המצוות, תדאג שיהיה שם שמיים, יתכבד על ידך. שיסתכלו עליך וכולם ישאלו, איפה התחנכת? איפה למדת? מה סט הערכים שלך? תתנהג בצורה כזו שתגרום לאנשים לחפש את הקדוש ברוך הוא, לחפש את המורה, את המחנך שלך, את מי שלימד אותך. והגמרא מספרת על זה כמה סיפורים על חכמי ישראל, עד כמה קידשו את השם, עד כמה דרשו מעצמם מוסריות, כי הם ידעו שהם לא מייצגים את עצמם, הם מייצגים את הקדוש ברוך הוא. הם מייצגים את האהוב, כשמסתכלים עליהם מתחילים לאהוב את השם. אז הגמרא אומרת על רב, שכשהוא היה, שהוא אף פעם לא קנה בהקפה, הוא אף פעם לא רשם במקולת, הוא לא רשם באטליז, כי אם יבוא אדם ויראה את רב רושם, יגיד בטח, הוא לא משלם, הוא נותן להם הכשר, נותן להם השגחה, מה פתאום ישלם? בטח קונה, קונה. אז אף פעם לא היה רושם, תמיד היה בא עם מזומן, או עם כרטיס אשראי, משלם, אל תעשו לי טובות. אביי, כשהיה קונה מחנות של שותפים, היה משלם לשניהם פעמיים. שכל אחד מהם לא יחשוב שאולי השני נתן בחינם. למה? כי חז"ל ידעו, יש עליי מצווה להאהיב את שם השם. שאנשים ידברו על המוסריות שלי, ידברו על היושר שלי, שידברו על ההגינות שלי, ומתוך זה לא יבואו לאהוב אותי. יבואו לאהוב את הקדוש ברוך הוא. בשביל זה לא צריכים אהבה, בשביל זה צריכים להיות בן אדם. אז בפשטות, מה הגמרא אומרת? מה זה ואהבת? תתנהג כמו שמתנהגים אוהבים. אתה לא צריך בעצמך להיות אוהב, תתנהג כמו שמתנהגים אוהבים, יפה מאוד. דוד המלך לא אומר את זה. דוד המלך לא מפסיק לשיר בתהילים. צמא לך נפשי, קמה לך בשרי. כמו גם בגוף, גם בנפש, גם בבשר. הבשר שלי הורג אליך, רוצה את הקרבה שלך. בארץ צייה ועייף בלי מים, כמו אדם שמסתובב בצמא, בחום הזה של היום של 38 מעלות, במדבר בלי מים. הוא צמא למים, הנפש שלו, הבשר שלו, שורף מצמאון, רוצה מים. גם אני אומר דוד המלך, אני קמה על הדביקות שלך, אני קמה על הגעת בך, אני קמה על להתקרב אליך, אין לי חיים בלעדיך. נו, ואם מישהו חושב שזה דוד המלך החסיד, תראו את הרמב״ם. זאת מצוות אהבה על פי הלכה. רבותיי, יש הלכה שצריכים להתעטף בטלית, יש הלכה שצריכים להניח תפילין, בואו תראו מהי ההלכה, הלוך למעשה, של ואהבת את השם אלוקיך. לא יאומן מה שכותב הרמב״ם ההלכתי. הוא אומר לאהוב את הקדוש ברוך הוא, כמו שאדם מאוהב. לא צריכים להסביר לאנשים מה זה להיות מאוהב. להיות מאוהב זה להיות מוטרף עליו, זה להיות דלוק עליו, זה לעסוק בקדוש ברוך הוא, שהמחשבה תעסוק בו מבוקר עד ערב. כמו אדם שקמה וצמא. טוב, אני לא אומר את זה טוב כמו הרמב״ם. בוא נקרא, בקטע השני מובא מספר אחד. אומר הרמב״ם בתשובה, בלכות תשובה י' ב', וכיצד היא האהבה הראויה? שיואב את השם, אהבה גדולה, יתרה, עזה מאוד, עד שתהיה נפשו קשורה באהבת השם, ונמצא שוגה בה תמיד, כאילו חולה חולי האהבה. שאין דעתו פנויה מאהבת אותה אישה, והוא שוגה בתמיד. אדם שחולה חולי אהבה, לאישה, הוא לא יכול להפסיק לחשוב עליה. בכל מקום שהולך הוא רואה אותה, בכל דבר מזכיר לו אותה, כל דבר הוא רוצה לספר לה, כל דבר הוא רוצה לשתף אותה. והוא שוגה בתמיד, בין בשבטו, בין בקומו, בין בשעה שהוא אוכל ושותה. אין, הטעם של הקפה לא אותו קפה. הכל עסוק בה. יותר מזה, תהיה אהבת השם בלב ואהב. אז יותר מזה, תהיה אהבת השם בלב ואהב, שוגים בתמיד, כמו שציוונו, בכל לבבך ובכל נפשך. והוא ששלמה אמר דרך משל, כי חולת אהבה אני, וכל שיר השירים, משל הוא לעניין זה, כל האהבה, הדבקות של האוהבים, של הראיה והדוד בשיר השירים, הכל משל, לאיך צריכה להיות התשוקה, הכיסופים, ההרגה, של יהודי כלפי הקדוש ברוך הוא. ואתה קורא את זה ואתה שואל שלוש שאלות, הבאתי זה מכל גדולי המפרשים, אבל לא צריך לפרש. כל אדם שקורא את זה תופס את הראש ואומר, ריבונו של עולם, תדבר איתנו, משה רבנו קצת, אתה הסתכלת על המלאכים אולי, אולי לא ראית מי עומד לפניך, כבר ראית בימים האחרונים לפני ההסתלקות, כבר ראית בשער הנון, שכחת עם מי אתה מתעסק פה, עם יצורי חומר. א', השאלה הראשונה, תגידו לי איך מקיימים את המצווה הזו? איך? מה אני צריך לעשות עכשיו? קראתי את הרמב״ם הזה, מה אני צריך לעשות? למדתי הלכות תפילין, צריך ללכת לסופר לקנות תפילין, למדתי הלכות מזוזה, צריך ללכת לסופר לקנות מזוזה. אני קורא את הרמב״ם הזה, שאני צריך לאהוב את הקדוש ברוך הוא, כאילו אני חולה בכל אהבה. מה אני צריך לעשות? איפה הכפתור שלוחצים עליו כדי להפעיל אהבה? אני רוצה לאהוב, באמת רוצה לאהוב את הקדוש ברוך הוא. מה אני עושה? מה אני עושה עכשיו? מה, הולך להגיד לחיים? מה אני עושה? איך מפעילים? איפה נמצא המתג הזה שלוחצים עליו ומתמלאים ונדבקים בכל אהבה? איך עושים את זה? למה זה פלא? כי אי אפשר לצוות אותי לאהוב. אהבה לכאורה היא ספונטנית, או שהיא קיימת או שהיא לא קיימת. אפשר לצוות אותי לאהוב דגים? לאהוב דג מלוח? לאהוב כבד? לאהוב ברוקולי? אני שהייתי ילד, אני לא אוהב דגים, עד היום הזה אני לא אוהב דגים. ואמא שלי הייתה נלחמת איתי שאני אוכל גפילטע פיש בליל שבת. אתם לא מבינים מה שהיה, אני הייתי יורק את זה, מחביא את זה, תסלחו לי, אוהב לך שירותים. לא אוהב, לא יכול לאהוב. את רוצה להכריח אותי לאכול? אני אוכל, את יותר חזקה ממני, את יכולה להכריח אותי. להכריח אותי לאהוב? איך אפשר לאהוב? לאהוב זה רגש, זה בא מנטייה של הנפש. או שזה קיים, או שזה לא קיים. מה שייך לצוות אותי לאהוב? שואל האור החיים הקדוש. האהבה מובאה מספר 2. האהבה אינה מעשה שיכריח האדם עצמו לעשות מצוות המלך. אפשר להכריח אותי לעבוד, אי אפשר להכריח אותי ליהנות מעבודה. או שאני נהנה, או שאני אוהב את זה, או שאני לא אוהב את זה. אלא הוא דבר התלוי בלב. וכל שהלב לא ירגיש דבר שיפעיל בו החשק, אם הלב אין לו את הכפתור, אינו אוהב, והגם שיכריחנו בכל מיני הכריח. אז שאלה ראשונה, מה פשוט ואהבתי את השם לוקחה? לכל מצווה יש את הקיום המעשי שלה, מה אני צריך לעשות? אז הגמרא אמרה, תאהיב. הרמב״ם לא אמר, הוא אמר, תאהב. איך אני מתחיל לאהוב? קם בבוקר ומה, ופתאום מרגיש שאני חולה על הקדוש ברוך הוא? תתה, אני חולה עליך. איך עושים את זה? אני באמת רוצה להגיע לשם. איך מגיעים לשם? שאלה ראשונה. שאלה שנייה, שאלה קשה מאוד. שרבי אליהו מזרחי שואל אותה, אבל כל אדם שקצת מבין באהבה, לבד צריך לשאול את השאלה הזו. גם אם יש מתג ללחוץ על אהבה, איך אפשר לאהוב את הקדוש ברוך הוא? מה קושר בינינו? הרי אדם אוהב את מי? את מי שדומה לו. מה מייצר אהבה? ככל שיש לנו יותר תחומי עניין, ככל שיש לנו יותר נושאים משותפים, ככה יותר קל לנו לאהוב. אהבה נוצרת ומתעצמת עם החיים. למה? כתוצאה מהאינטראקציות, כתוצאה מהדברים שעברנו ביחד, מהמפגשים. כל דבר מזכיר לנו, כל דבר קושר בינינו, כל דבר מחבר בינינו. ככל שאנחנו יותר קרובים, ככה אנחנו יותר אוהבים. איך אנחנו יודעים? זאת מצווה בתורה. התורה מצווה את החתן להיות נקי לביתו שנה אחת. לא ללכת למלחמה. לא מלחמת מצווה, דיברנו, אבל מלחמת רשות, שנה, הוא לא הולך למלחמה. למה? מה הזכרנו פעם את ספר החינוך? כי הוא צריך להתרגל אליה. אהבה צריכה זמן, אהבה נוצרת ומתעצמת כתוצאה מהחיים. ככל שאנחנו היום אומרים שאנשים נפגשים, שיהיו מרקע דומה. שיבואו מאותה עדה, שיבואו, גדלו באותו מקום. למה? כי ככל שהרקע שלנו יותר דומה, יותר קל לנו לאהוב. אנחנו צוחקים מאותם דברים, אנחנו מתבאסים מאותם דברים, אנחנו שמחים מאותם דברים. אהבה היא תוצר של אינטראקציה, היא תוצר של חיבור. אם שנינו אוהבים יין, יותר קל לדבר, יש משהו שמחבר, משהו שקושר, יש איזו חוויה שקושרת. אני אוהב את הקדוש ברוך הוא. מה? אני אחיה 3,000 שנה, אני לא אהיה גרגיר ממנו. כאילו, איך אני יכול לאהוב אותו? מה קושר בינינו? שואל רבי אליהו מזרחי, מפרשי רש"י, האח תיפול האהבה בדבר שלא ראה ולא השיג מעולם. אני לא יודע מה, הוא לא יכול אפילו להגדיר אותו. אין לי שום... תראה, אתה יכול לאהוב מאכל שלא טעמת? אתה יכול לאהוב אדם שלא פגשת? שלא קראת עליו? תאהב את נפוליון. מה אני יודע נפוליון? איך אני אוהב אותו עכשיו? הקדוש ברוך הוא לא נפוליון, הוא בעין ארוך. אני לא יודע, לא ראיתי אותו, לא שמעתי אותו, לא יודע אפילו איך לתאר אותו. כל מה שאני אחשוב עליו זה כמעט עבודה זרה, כי אני לא יודע איך תמיין אותו בכלל. אני מדמיין אותו כמו שאני מדמיין את עצמי, לא כמו שהוא באמת. אז מה קושר? אז איזה אינטראקציה יש בינינו שיכולה ליצור אהבה? שאלה שנייה גדולה מאוד. הנה ספר החינוך מצוות אב קוף פבט. נצטווינו שישמח החתן עם אשתו שנה אחת. כלומר שלא יישא חוץ לעיר לצאת למלחמה ולא לעניינים אחרים. כדי להרגיל לטבע עמה. ולהדביק הרצון אצלה, ולהכניס ציורה וכל פעולה בלב, כי כל טבע יבקש ויואב מה שרגיל בו. האהבה נוצרת מתוך הרגילות, מתוך השותפות, מתוך החוויות, ומתוך כך ירחיק דרכו מאישה זרה. והשאלה השלישית, והיא שאלה מאוד מאוד מאוד קשה בימינו, ומה אני אעשה אם יש לי ויכוח עם הקדוש ברוך הוא? לא רק שהאהבה בכלל היא דבר קשה, ולא רק בכלל שלאהוב אדם ישות שאתה לא יכול להגדיר אותה, זה קשה שבעתיים. עם הקדוש ברוך הוא יש לנו אתגר שלישי, יש לנו ויכוחים איתו. תסלחו לי, אני רוצה לומר את זה בבוטות, מאוד מאוד בזהירות, חס שלנו לא לומר את זה בבוטות. אבל אם אתה תעשה סקר ותשאל אנשים, אתם בטוחים שהקדוש ברוך הוא אוהב אתכם? לא בטוח שכולם יענו כן. הרבה מאוד אנשים מסתובבים עם תחושה שהקדוש ברוך הוא משתמש בהם. הקדוש ברוך הוא ברא עולם כי הוא צריך, לא יודע צריך, לא יודע להגיד איזשהו ביטוי לא מתאים, אבל הוא החליט שהוא רוצה עולם והוא צריך את כולנו פה. אז כולנו שחקנים בהצגה שלו, זה בסדר גמור לחשוב ככה. אבל אתה לא יכול לאהוב מלך שמשתמש בך. אתה לא יכול לאהוב מלך שברא אותך בשביל העניינים שלו. ומי אומר את זה? לא אני. משה רבינו בעצמו אמר לפני שבועיים, משפט מדהים שאי אפשר להוציא אותו מהפה. משה רבינו פונה לדור המדבר, לדור שלו שהוציא ממצרים, והוא אומר, ותרגנו באוהליכם, הסתובבתם נרגנים קוטרים אחרי חזרת המרגלים, ותאמרו, בשנאת השם אותנו, הוציאנו מארץ מצרים להשמידנו מיד האמורי. אומר משה רבינו, אתם כולכם הייתם בטוחים שהקדוש ברוך הוציא אתכם ממצרים כי הוא שונא אתכם. כי הוא רוצה להשמיד אתכם ביד האמורי. תתארו לעצמכם. לא מדובר על אדם אחד. דור שלם מסתובב בתחושה כזאת שהקדוש ברוך הוא לא אוהב אותו. דור שלם מסתובב בתחושה כזאת שהקדוש ברוך הוא לא יודע מה, למה הוציא אותם ממצרים. משתמש בהם. נו, אז אתה, שבועיים אחרי אתה בא ואומר, ואהבת את השם אלוקיך. ואם אדם לא בטוח שהקדוש ברוך הוא אוהב אותו. ואם אדם יש לו הרבה ויכוחים עם הקדוש ברוך הוא, יש לו קונפליקט.

מה יעשה אדם שיש לו ויכוח עם הקדוש ברוך הוא? מה הדבר המדהים? רש"י מתייחס לזה. אומר רש"י, מה הציווי ואהבת? זה גוף הציווי. רש"י, בפרשת ויתחנן שבוע שעבר, הוא אומר, מה זה ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך? מה זה בכל לבבך? אז בהתחלה הוא אומר, בשני יצריך. מה זה בכל? מה, אפשר לאהוב עם חצי מהלב? מי שאוהב, אוהב עם כל הלב. מה זה עם כל הלב? מה זה חצי מהלב? מה זה בכל לבבך? פירוש ראשון, הוא אומר, בשני יצריך. לכן כתוב לבבך, שני ביתים, בשני הלבבות. יש לנו כאילו שני לבבות. הלב שלנו חצוי, כתוב בתניה. צד הימני, הצד השמאלי. יצרתו בצררה, נפש אלוקית, נפש בעמית. בכל לבבך, בשני יצריך. רש"י לא מסתפק בזה. כי אם ככה היה צריך להיות כתוב, בלבבך, בלבבך. למה בכל לבבך? מה זה בכל? אומר רש"י, שלא יהיה לבך חלוק על המקום. מה זה לאהוב את השם? להפסיק להתווכח איתו. תפסיק להתווכח עם הקדוש ברוך הוא, תאמין שהוא רוצה את טובתך. מה זה לאהוב את השם? מה הציווי ההלכתי לפי רש"י לאהוב את השם בכל לבבך? הפירוש הוא להפסיק לחלוק על הקדוש ברוך הוא, להפסיק להתווכח איתו, להגיד לו, אני צריך לתת לי יותר ילדים, פחות ילדים, יותר פרנסה, פחות פרנסה, שידוך יותר טוב, שידוך פחות טוב. תפסיק להתווכח איתו. זה גוף הפירוש לאהוב את השם. להאמין בו שהוא רוצה את הטובה שלך. להאמין בו שמה שהוא עשה זה הטוב ביותר עבורך. למה? כי רש"י יודע שבלי זה לא תוכל לאהוב אותו. אם לא תאמין, אם כל עוד אתה מתווכח עם הקדוש ברוך הוא, אתה לא יכול לאהוב את מי שאתה מתווכח איתו. אם אתה לא בטוח שהוא אוהב אותך ב-100%, לא תוכל לאהוב אותו. אז מהו הציווי ואהבת? לגשת אל הקדוש ברוך הוא בחיוב ולהיות בטוח שהקדוש ברוך הוא, להפסיק להתווכח איתו. יש אמרה של הצדיק רב שלמה מקרלין. שלמה מקרלין היה חבר של בעל התניא. יש לו ספר שמה שלמה, הבאתי את זה פה במקור, מביאים בשמו רעיון מדהים. הוא כותב, מה זה שלא יהיה לבך חלוק על המקום? ופשטות, איך מפרשים את רש"י? שאל תתווכח עם הקדוש ברוך הוא שנקרא מקום. אומר כזה פירוש רלוונטי, אני לא יודע מאיפה הכיר אותנו כל כך טוב. הוא אומר שלא יהיה לבך חלוק על המקום, תפסיק להתווכח עם הקדוש ברוך הוא על המקום שבו אתה נמצא. לא יהיה לך חלוק על המקום, לא על המקום שלו, על המקום שלך. תפסיק להתווכח עם הקדוש ברוך הוא על המקום שבו אתה נמצא בחיים. כל החיים אדם מתווכח עם הקדוש ברוך הוא. למה אני פה? למה אני לא שם? למה אשתי כזאת? למה אשתי לא אחרת? למה הילדים שלי ככה? למה אני... למה אני מרוויח? למה צריך לנסוע שעתיים לעבודה? למה אני לא עובד מול הבית? למה אני גר פה? למה אני לא גר שם? כל החיים אדם מתווכח עם הקדוש ברוך הוא על מה? על המקום, על המקום שהוא נמצא בחיים. המקום בעולם, המקום בשנה, המקום בנפש. כל המקום, כל הסיטואציה שלו בחיים, כל הציור שלו בחיים. זה גוף המצוות ואהבת את השם. תפסיק להתווכח איתו. תתחיל לסמוך עליו, תתחיל להאמין באמת ובתמים שהוא רוצה את הטובה שלך, שהוא אוהב אותך יותר ממה שאתה אוהב את עצמך. ואתה שואל, אבל אם אני לא מרגיש ככה, איך אני מגיע למקום הזה? אז אם כן, אנחנו שואלים בעצם שלוש שאלות שהן שאלה אחת. איפה הלחצן הזה שמסדר את מערכת היחסים ביני לבין הקדוש ברוך הוא? איפה הלחצן הזה שמחליק את הוויכוחים, מחליק את כל המחלוקות שיש ביני לבין הקדוש ברוך הוא, ומלמד אותי לראות את האהבה שלו, את החיבוק שלו, את היופי שלו? מה מונח כאן? משה רבנו מטיל כזה ציווי גדול. אתם יודעים כמה פעמים ביום עשיתי חשבון בדרך, יהודי אומר, ואהבת את השם אלוקיך. חוץ משמע ישראל, אין עוד פסוק שאנחנו אומרים כל כך הרבה פעמים בחיים. ביום רגיל, יהודי אומר 4 או 5 פעמים, פרשת שמע ישראל, פעם אחת לפני שחרית, פעם אחת בתוך שחרית, פעם אחת בערבית, פעם רביעית, בקריאת שמע שעל המיטה, מניח תפילין דרבנו תם, אומר עוד פעם פרשת שמע ישראל. 5 פעמים ביום, תכפילו את זה ב-695 יום בשנה, תכפילו את זה ב-100 שנות חיים. כמה? הרבה יותר מ-100,000 פעמים. יהודי אומר בחיים, ואהבת את השם אלוקיך. מה הכוונה? איך אני אוהב אותו? בכלל, איך לוחצים? איך פתאום מתמלאים? אני אוהב סטייקים, אני לא אוהב אותו. אני אוהב מה שאני רואה בעיניים, את זה אני אוהב. אני אוהב לצאת לחופש, שקט מהילדים, זה מה שאני מחפש. לאהוב את הקדוש ברוך הוא עכשיו, מאיפה אני מכיר אותו בכלל? מה מחבר בינינו? ויותר מזה, איך אני מחליק את הוויכוחים, כי בלי זה אני לא יכול להגיע לאהבה. אם יהודי חס ושלום, חס וחלילה, מרגיש שבשנאת השם אותנו הוציאנו מארץ מצרים, לא, אין אהבה פה, אין כלום פה, אין קיום מצוות בכלל. אז איך בכל אופן מתגברים על כל הזה? איפה הדרך, איפה הכפתור, כדי להיכנס לעניין? לפני שאני מתחיל, אני רק רוצה לומר, וורט אחד מבהיל, רק בשבילו כדאי כל השיעור להגיד. גם אותו ראיתי לפני הרבה שנים ולא יצא לנו אף פעם להזכיר אותו, העתקתי אותו מבפנים. מדרש מבהיל, עד כמה יהודי צריך להיות חיובי כלפי החיים. עד כמה הקדוש ברוך הוא מבקש, תאמינו, תאמינו בי כמו שאני מאמין בכם. תאמינו שאני רוצה את הטובה שלכם, שאני לא שונא אתכם. תאמינו שאני לא שונא אתכם, שאני רוצה את הטובה שלכם. מדרש מבהיל. המדרש מספר על המפגש, הפסוק מספר, התורה מספרת על המפגש בין יעקב לפרעה. פרעה רואה את יעקב אבינו ונבהל. יעקב בפנים לא נראה כל כך מבוגר. זאת אומרת, בגיל הוא לא היה נראה מבוגר, אבל בפנים הוא היה נראה למות לאה. הוא היה נראה איש זקן וקשיש שהחיים לא פינקו אותו, לא רוצה לומר לשון אחרת. ופרעה נבהל ושואל את יעקב אבינו, כמה ימי שני חייך? בן כמה אתה? אתה רואה יהודי שהוא לא נראה מבוגר, אבל מצחו חרוש קמטים, הזקן לבן לגמרי. בן כמה אתה? אומר לו יעקב אבינו, מעט ורעים היו ימי שני חיי. חייתי מעט שנים, והשנים היו רעים, ולא הגיעו לגיל אבותי.

0: למרות שאני רק בן 130, ואבא מת, נפטר בן 180, אני 50 שנה רחוק מהשנים של אבא, החיים שלי מעטים ורעים. אומר המדרש, אמר לו הקדוש ברוך הוא ככה, הצלתי אותך מדינה, הצלתי אותך מעשיו, הצלתי אותך מלבן, כל כך הרבה ניסים, החזרתי לך את יוסף, כל כך הרבה ניסים ראית בחיים, וככה אתה מסכם, מעט ורעים היו ימי שני חיי, בגלל שהשיחה בינך לבין פרעה הייתה למד ג' מילים, יורידו לך מהחיים למד ג' שנים, ולכן אבא חי 180, יעקב חי 147, 33 שנים פחות, כנגד ה-33 מילים של השיחה בינו לבין פרעה. זה המדרש, נקרא אותו בפנים. שואל רב חיים שמואלביץ בשיחות מוסר, שאלה מתבקשת. רגע, למד ג' שנים זה כולל גם את השאלה של פרעה, כמה ימי שני חייך? יעקב עוד לא פתח את הפה, למה הוא צריך להנש? הוא רק ענה מעט ורעים היו ימי שני חייה, צריך להוריד לו את מה שהוא ענה. מה שפרעה שאל, גם על זה אני צריך לשלם. למה? מה עשיתי רע? אומר רב חיים שמואלביץ, התשובה המתבקשת. איך זה שאתה נראה רע? עוד לפני שפתחת את הפה. איך זה שמסתכלים על יהודי ורוצים לשאול אותו בן כמה אתה? מסתכלים על יהודי, צריכים לשאול אותו איזה משקי, על מה אתה אומר לחיים? על זה צריכים לשאול אותו. מה נותן לך שמחה? רואים חסיד, תמיד שמציירים חסיד, מציירים אותו עם בקבוק ביד. ככה זה תמיד, כבר 300 שנה. מאז ימי הבעל שם טוב, חסיד הולך עם בקבוק. כתוב בתורה, כתוב בגמרא, חסיד צהלתו על פניו. זה אחד הסימנים של חסיד. חסיד הוא שמח, ככה זה היה תמיד. אם רואים יהודי, גוי רואה יהודי, והשאלה הראשונה, למה אתה נראה ככה? כבר על זה אתה נענש. נקרא את הקטע האחרון במובאה מספר 2, בראשית ממזיין, ויומר פרעה אל יעקב, כמה ימי שני חייך? ויומר יעקב אל פרעה, ימי שני מגוריי, 30 ומעט שנה, מעט ורעים, היו ימי שני חיי. ולא השיגו את ימי שני חיי אבותיי בימי מגוריהם. אומר הדעת זקני, מביא מדרש, אמר לו הקדוש ברוך הוא, אני מילטתי אותך מעשיו, מלבן. החזרתי את דינה ויוסף, ראית שהחיים הם גלגל. מי ראה כמוך את השיר שהחיים הם עיגול? יוסף שלך, שהלך ילד בן 17, חוזר משנה למלך מצרים. מי ראה כמוך שהחיים הם גלגל? ואתה מתרעם על חייך שהם מעט ורעים? מניין התיבות שיש מויומר פרעה עד בימי מגוריי יחסרו משנותיך, שלא תחיה כחיי יצחק אביך, והם למד ג' תיבות, שיצחק חי קוף פי שנה, ויעקב לא חי אל הקוף ממזי אל ה-147, ושאלנו, אבל מהו השם בשאלת פרעה? כי אין אצל יהודי דבר כזה שיראו אותו, והמראה לא יגרור חיוך. אם המראה גורר דאגה, כבר צריך חשבון נפש. אני לא נראה טוב, למה לא נראה טוב? צריך לראות טוב, תצא מהבו. הרבי פעם אמר שבעולם, קודם מחכים שיהיה טוב, ואז מחייכים. אצל יהודי זה להפך. טראכט גוט וזיין גוט, תחשוב טוב, יהיה טוב. קם בבוקר מחייך. למה? הקדוש ברוך הוא אוהב אותי, יהיה טוב. הקדוש ברוך הוא ראה אותך מחייך, מה הוא יחזב אותך? אז הוא גם עושה טוב. יהודי קודם מחייך, אחרי זה מקבל את הטובה. אז הנה לנו, איך צריכים לחיות? ואתה שואל, איך מגיעים לשם? ליבי חלוק על המקום, יש לי ויכוחים איתו, אני חושב שהחיים שלי צריכים לראות אחרת לגמרי, שמגיע לי תוכנית אחרת. איך יהודי שמתמודד עם תוכנית אחרת ממה שהוא חשב, בכל אופן מגיע לאהבת השם אמיתית, בכל לבבך, בכל נפשך, כאילו חולה בכל אהבה. מה מונח פה? אז יש יסוד. הרמב״ם לא רק דורש, הרמב״ם גם מקיים, הרמב״ם גם אומר איך עושים את זה. היסוד של הרמב״ם זה היסוד של ספר התניא. כל ספר התניא יושב על היסוד הזה, והיום כל פסיכולוג מתחיל, זה התפיסת חיים שלו. כל הפסיכולוגיה המודרנית יושבת על המשפט האחד שנקרא ברמב״ם, והרמב״ם אומר משפט אחד. על פי הדעה תהיה אהבה. אומר לך הרמב״ם חידוש מהפכני, הוא חידוש היום והוא היה חידוש אז. תדע לך, הרגשות הם תולדות. הרגשות נוצרים ממחשבה. הרגשות לא ספונטניים. איך אומרים, הנערים הצעירים טועים. הנערים הצעירים שאתה אומר להם, למה אתה נכנס למערכת היחסים הזאת? היא לא טובה לך, נכון? מה הוא אומר? אוהב, מה אני אעשה? אוהב, אהבה עיוורת, אוהב, לא משתלט על אהבה. אח שלי, האהבה שלך נובעת מאיזושהי מחשבה מוטעת. החלטת שזה טוב לך, אז אתה אוהב. שב רגע, תחשוב פעמיים, תחשוב באמת בראש, האם זה טוב? ברגע שתשנה את הראש, תשתנה הגישה. אומר הרמב״ם מהפכה שפעם לא ידעו אותה, תדע לך, הרגשות לא ספונטניים, הרגשות נוצרים מתודעה. הם בסך הכל התפתחות של מחשבה מסוימת. אז מה צריכים לעשות? תשנה את המחשבה, היא תשתנה הרגש, ולכן, באופן חיובי, אני יכול לייצר רגש לכל דבר. האדם יכול לייצר רגש אפילו כלפי הקדוש ברוך הוא, למרות שלא ראית אותו ולא שמעת אותו, למה? תקרב אותו אליך. תחשוב שהוא טוב לך, תחשוב מה הוא עשה בשבילך. תחשוב על השגחה פרטית, תחשוב על הניסים שראית. תראה, אתה כל כך הרבה מקטר, תקדיש 5% ביום להודות. אם תשב 5% ביום ותודה על כל החסד שראית בחיים, תודה על כל ההשלכה פרטית שמלווה אותך, וואלה, אתה תאהב אותו, אתה תרוץ אחריו, תרצה לתת נשיקה, מה השאלה בכלל? אתה בן אדם, אתה תרצה להודות. הנה, תראו, נביא לזה משל הכי פשוט. בואו נראה ברגע איך שכל המערכת הרגשית שלנו מתפחת משינוי הפרשנות. רק שיניתי את הפרשנות, הלב משתנה. אני נוסע כביש 4 אחרי צהריים, נוסע על כיוון חיפה. חותך אותי נהג, משמאל, מהצד השמאלי, כמו הבדואים שם, על הכביש ערד, מהצד השמאלי חותכים אותך, מעבר לשוליים. אתה בא מקלל אותו, ואתה מחליט שאתה נצמד אליו עכשיו, כדי להגיד לו את דעתך עליו, על אביו, על אמו, עד אדם הראשון. נצמד אליו, תחיל לרדוף אחריו, הוא עושה עבירות תנועה, ימין ושמאל, אתה רודף אחריו. מגיע לאלוף שדה, הוא יורד מבינה, טס לכיוון שיבה, עוצר בכניסה של חדר מיון, פותח דלת אחורית, מוציא ילד מדמם, רץ איתו לחדר מיון. מה קורה לך באותו רגע? כל המערכת הרגשית שלך מתהפכת. מבעלה, זעה, מרדיפה, ברגע אחד כולך רחמים, כולך אמפתיה, כולך גדלות נפש, תראה את האבא הזה שלא רואה בעיניים, הוא בשביל הילד שלו, יעשה כל עבירה שבעולם. לא רק שאתה אוהב אותו, אתה משאיר לו פתק על השמשה, אם אתה צריך עזרה בכל תחום שידרש, אוכל, הסעות, מה שצריך, הנה הטלפון שלי. מה השתנה? הפרשנות השתנתה, הלב השתנה. הלב הוא לא כזה ספונטני, הלב הוא בסך הכל תוצר של פרשנות, רק זה קורה מאוד מאוד מהר, אז אתה לא מרגיש את ההתפתחות. אומר הרמב"ם משפט אחד הלכות דעות, זה יסוד העניין. כשהתורה מצווה אותנו ואהבת, היא מדברת על התוצאה, אבל היא לא מצווה את התוצאה, כי את התוצאה אי אפשר לצוות. מה היא מתכוונת? תפעיל את המודעות הנכונה שתייצר אהבה. תחשוב את המחשבות הנכונות שהם יולידו בקרבך אהבה כלפי הקדוש ברוך הוא. אתה יכול לקטר ולהתלונן ולראות את החסר בחיים, ואז כל החיים תפקה. ואתה יכול לשלוט בראש, לא להיגרר אחרי הרגשות הספונטניים, אלא להוביל מחשבה. לקום בבוקר לפני התפילה ולחשוב על העולם שהוא ברא. אומר הרמב"ם, תתבונן בעולם הזה, רק לחשוב על גוף האדם, המכונה שלא תאמן. לחשוב על המכונה הזאת, יש בגוף 50 מיליארד תאים, 50 מיליארד תאים. יש בגוף, הכלי האדם שלנו הם באורך 100 אלף קילומטר, אם הם היו מתוחים. רק המעי הוא בגובה, באורך, אם הוא היה מפותל, פי 4 מהאדם, פי 4 מקומת האדם. וכל המערכת המטורפת הזאת, 50 מיליארד תאים, עם 100 קילומטר כלי דם, עובדים בתאימות הכי מדהימה לפרטי פרטים שקיים. אנחנו לא מרגישים את זה בכלל, התאימות שזה קיים. אם רק תעצור מחשבה על הגדולה שלו, על הפלא שלו, בטח שתתמלא באהבה. רק השאלה, מה חושבים? השאלה, מה יש בראש? אם כל היום חפשים צרות, חפשים תלונות, ודאי. אבל אם את רגע תפתח את הראש ותחשוב על הגדולה שלו ועל מה שהוא יצר. קראתי פעם, משל כל כך יפה, יהודי מארץ, מבוגר, בן 80, נסע לטיול בארצות הברית. טיפסו על איזה הר, התחילו לסוף שאין נשימה, הוא אדם שחולה לב. והפנו אותו לבית רפואה, חיברו אותו לחמצן, קיבל תמיכה בחמצן יומיים, 48 שעות. הוא כנראה לא מסודר עם הביטוח, ובאמריקה זה צרות, לא כדאי להיות חולה שם. והוא יוצא מבית הרפואה, מקבל את התיק, מקבל את הביל, $10,000. על היומיים שהוא היה פה, שקיבל תמיכה בחמצן, $10,000. התחיל לבכות. הרופא אומר לו, אל תבכי, אנחנו נעזור לך, יש לנו קרנות שעוזרות לתיירים, יש פה יהודים דתיים טובים שהם עוזרים, ישראלים, יעזרו לך לשלם את הכסף. הוא אומר, אני לא בוחר על הכסף, אני מודה לכם על הטיפול, יש לי ברוך השם מספיק כסף. אני בוכה על זה שעל חמצן יומיים אני משלם $10,000. והקדוש ברוך הוא נותן לי חמצן 80 שנה, ולא אמרתי לו פעם אחת תודה. החיים שווים לי כל כך הרבה בשביל יומיים, אני מוכן לשלם $10,000. והקדוש ברוך הוא מחיה אותי 80 שנה, 960 פעימות בשעה. לא יודע כמה תכפילו, זה 23,000 פעימות ביום. כמה מיליוני פעימות בשנה, 80, 100 שנות חיים, כמה אני זוכה לחיות. ליהנות, לאהוב את החיים, אני מוכן לשלם על דקה של חיים $10,000, שיתנו לי עוד דקה לחיות. והוא נותן לך כל כך הרבה, ואתה יושב ומקטר, יושב ומתלונן. השאלה על מה יש בראש? אומר הרמב״ם, כשהתורה מצווה לאהוב, מה היא מצווה? ללחוץ על הכפתור שמפעיל את האהבה. ומה הוא הראש? לחשוב נכון. אז זה, כמו שאמרנו, קודם כל פשוט בפשטות, להקדיש מחשבה על הטוב שקיבלנו מהקדוש ברוך הוא, ביום יום, בשוטף, לחיות בצורה כזו. נקרא את המובאה הזאת, מובאה מספר 3. רמב״ם תשובה, פרק י' ו', אינו אוהב את הקדוש ברוך הוא, אלא בדעת שידעהו, ועל פי הדעה תהיה אהבה. קראתי פעם, משל יפה, ספרים על יהודי שטס לארצות הברית, בדרך קנה איזה חבילת עוגיות, רץ מהר תמיד לפני טיסה לחוצים, והוא מתכנן לפני הטיסה לחטוף משהו. מתיישב שם לפני הגייט, לפני שהוא יוצא למטוס, מתיישב רגע, יש עוד חצי שעה אדם רע, מוציא את החבילת עוגיות שלו, בא לפתוח, פתאום קוראים לו, ליד אלפק, מהדס קוראים לו, שדרוג, הוא נוסע הרבה, משדרגים אותו למחלקה יותר גבוהה. חוזר חזרה, מבסוט עם הכרטיס עלייה, שדרגו אותו לביזנס. הוא רואה יושב בן אדם לידו, על הכיסא, אוכל את העוגיות שלו. בוא נראה מה זה, אוכל את העוגיות, לוקח לו, תראה לאן הנוער הגיע, אלה איבדו כל רסן, לקח את החבילת עוגיות שלי, אוכל. מסתכל עליו בהלם, הוא בחור נחמד, רואה אותו מסתכל עליו, מציע לו עוגיה אחת. יעני, הרצחת וגם ירשת, אתה גם מגיע מצוות ברכוש שלי. זה יותר מדי, חטף את התיק, הוא ביזנס יכול לעלות ראשון, עלה למטוס. זרק את התיק למעלה, בקושי מזהיר את הנשימה, מחכה. אמרה 40 דקות עד שאומרים לפתוח את החגורות. הוא מוריד את התיק, אני יודע להוציא דבר מלכות ותן חלקנו ללמוד משהו. הוא רואה את החבילת עוגיות שלו שם, סגורה, מונחת, כביום נתינתה מסיני, הכל טוב. הוא מבין שלא הוא, הייתה חבילת עוגיות אחרת, כנראה מבצע בשופרסל, כולם קנו. היה חבילת עוגיות אחרת, ברגע אחד מהזעם הכי גדול, הוא מתפלא באהבה אליו, תראה איזה איש נחמד, לא מכיר אותי, מציע לי עוגיה משלו. כל החיים זה שאלה של פרשנות. כל החיים זה שאלה, מה אתה רואה? השאלה מה? מה אתה בוחר להסתכל? אם אתה מסתכל, הנפש משנה את מקומה מצד, מצד לצד בצורה הקיצונית ביותר. אומר לך הרמב״ם, ואהבת? ואהבת זה תאהב את החיים. תתרגל לחשוב על היופי של החיים, על המעלה של החיים, על הזכות לחיות. כמה אתה אוהב את החיים, כמה אתה מוכן לשלם בשביל החיים, כמה פילים החיים. ומילא אתה תקום כל בוקר, תגיד מודה אני, בגאווה גדולה, בשמחה גדולה. תגיד, הם עוד אולי שם קירו בשמו בשמחה גדולה. מה יעשה אדם ובכל אופן שחלוק על המקום? אומר רשי שאהבת ישראל, זה לא, אהבת השם זה לא רק למי שטוב לו, אהבת השם זה גם למי שחלוק על המקום. זה גוף המצווה, להפסיק לחלוק עם הקדוש ברוך הוא. אבל למה זה נראה רע? אם זה כל כך טוב, למה זה נראה רע? למה יש לי ויכוחים עם הקדוש ברוך הוא? אני רוצה לפתח נקודה מיוחדת במינה. גם אותה, אני חושב שאף פעם לא פיתחנו פה, בטח לא קראנו את המקור. אני רוצה להגיד דבר אחד מהדברים הכי יפים שיש בשיחות של הרבי, וזה מאוד מאוד חשוב. מה יכול אדם לומר לעצמו כשהוא חולק על המקום, שהוא מרגיש שיש לו ויכוח עם הקדוש ברוך הוא, הוא מרגיש שהחיים לא הולכים למקום שבו הוא רוצה, מה הוא יכול לומר בכל זאת כדי לקיים ואהבת ולא להתווכח? הרבי פעם דיבר על שני דברים, יש שני ניחומים שאדם יכול לומר לעצמו. א', לפעמים זה רק נראה כמו רע, זה בכלל לא רע. לפעמים דברים שנראים לך הרגע כמו רע, יכולים להתהפך עוד מעט לחלוטין. הם לא יצטרכו להתהפך. זה פשוט יתגלה שמה שחשבת שהוא רע, הוא הדבר הכי טוב שיכול לקרות לך. למה הדבר דומה? התחלנו עם הסיפור על ההוא שחשב שבת זה רע, התברר שנולדה הקלה שלו. בסדר. אבל יש עוד הרבה סיפורים כאלה בחיים. קראתי פעם סיפור מקסים. איך המציאו את הקורנפלקס? מי שמכיר, יש חברת קלוקס בארצות הברית, בחוץ לארץ. אחת החברות המזון הגדולות בעולם. חברה שמגלגלת עשרות מיליארדים כל שנה. הכל מהפצפוצים האלה, מהדגני בוקר. איך המציאו? מי המשוגע הראשון שחשב שפתיתי תירס יבשים יהיו מעדן שימכור בעשרה מיליארד דולר בשנה? זה קרה בטעות, אף אחד לא חשב על שיגעון כזה. מה שקרה, יש בדטרויט, היה איזשהו מעון לחוסים צמחוני. היה שם דוקטור קלו קראו לו, הוא היה רופא צמחוני מאוד מאוד מחמיר, שטען שעם דיאטות אפשר לרפא הכל. היו באים אליו חולים סופנים, חולים לסוף הדרך. היה מפעיל כלפיהם דיאטות כאלה רצחניות שהיו מאבדים את החשק לחיות. טוב, על כל פנים, היה פעם אחד שבא לרופא בגיל 80, מי בעיות בלב, הרופא פותח לו תיק, נו, מתחיל לחקור אותו. אתה מעשן? לא. מבלה? לא. צוחק? לא. אומר הרופא, אז למה אתה רוצה לחיות? טוב, על כל פנים, אז אותו הקלוג הזה היה הכל עם דייסות תירס ודייסות סויה ודייסות צמחי, רק עם זה. טוב, היה לו אח שעבד איתו, כנראה לא חכם גדול, ואח הזה היה עוזר לו עם ההכנה של האוכל. פעם הוא הכניס דייסת תירס לתוך התנור, קצת לחמם אותה, ושכח ממנה. אחרי יומיים הוא פותח את התנור, רואה שהדייסה הזאת יבשה כמו קרש, כמו דיקט, ולא זו בלבד גם התמלא עובש. אבל לא היה לו משהו אחר לתת לאנשים שם. אז הוא ואיפן כובע חוב, היה ערכי אניש, גירד את העובש, שבר את זה עם פטיש לחתיכות, ונתן לחבר'ה שם על החוסים לאכול. התברר שהם אהבו את זה. התחיל לשלוח את זה לחברים שלו. החבר'ה אוהבים את זה. ככה נוצרה חברת קלוקס. מטעות של קורנפלקס שהתייבש בתנור. הדבר הראשון אומר לך, הקדוש ברוך הוא גם זו לטובה. אתה לא יכול לדעת בכלל מה טוב ומה רע בחיים. הדברים זרקו את יוסף לבור. התברר שהם הפכו אותו למשנה למלך מצרים. האלוקים חשבה לטובה. זה הייתה הדרך של הקדוש ברוך הוא להוביל אותו למצרים. לפעמים אומר הרבי יהודי לא זוכה לראות את זה. לפעמים אתה לא יכול להגיד שכל מה שקרה זה טוב, זה רק נראה כמו רע, אבל זה טוב. לפעמים באמת קורה ליהודי דברים רעים. על פי ההלכה יש מצבים שיהודי לא עלינו ולא על אף אחד, צריך לברך ברור דיין האמת. ברור דיין האמת לא רק על פטירה, אדם מאבד כסף, אדם מאבד דברים אחרים. יש מצבים בחיים שהם מצבים של צער. וגם אז יהודי חייב להאמין שזה מוביל לתוצאה טובה. יכול להיות שלכתחילה אין רע בכלל, זה נראה לך כמו רע. לפעמים זה כן רע. ועדיין הקדוש ברוך הוא לא עושה רע לשם רע. לא יכול להיות רע שכל תכליתו היא רע. גם הדבר הרע מוביל לדבר טוב. זה מוביל לעליית הנשמה בגן עדן. זה מוביל למעשים שיעשו לעילוי נשמתו של האדם. זה מוביל להתחלות חדשות כמו שדיברנו בשיעור לתשעה באב. דברים רעים קורים לאנשים טובים. דברים רעים לא קורים לאנשים טובים. דברים לא קורים פתאום. יש בעולם דברים רעים. למה הם קורים? כי ככה הקדוש ברוך הוא בונה את הטוב. כשאדם פוגש את הרע, הוא מייצר אנטי רע, הוא נלחם ברע, הוא רוצה לקעקע את הרע, הוא נאבק ברע. ככה הקדוש ברוך הוא מייצר את הטוב. אז יכול להיות שאין בכלל רע. וגם אם יש רע, אומר הרבי, עדיין אדם צריך להאמין בלב שלם, לחפש את הדרך להפוך אותו לטוב. להוציא מהדבר הזה משהו טוב, כי לא יכול להיות שכוונתו של הקדוש ברוך הוא לרע. לא יכול להיות שקדוש ברוך הוא אוהב אותך.
1: בעונש.
0: מה?
1: בעונש.
0: עונש זה גם דבר טוב. התכלית של העונש היא טובה. העונש של העצמו הוא רע, אבל התכלית של העונש זה הרי דבר טוב. כשאתה מעניש ילד, מה הכוונה שלך? דיברנו בתשעה באב שבשביל להעניש ילד צריכים אהבה הכי גדולה. כי כשאתה מעניש ילד, אתה מעמיד אותו אחר כך במקום אחר הרבה יותר טוב מקודם. אז העונש, הנה זה דוגמה טובה. העונש של העצמו הוא רע, אבל מה הכוונה של העונש? מה התכלית של העונש? לאן אנחנו הולכים מהעונש? למקום יותר טוב מקודם. נכון, ולכן אדם צריך לומר ברוך דיין האמת. יש מצבים בחיים, בגלל שהחוויה שלי היא חוויה רעה, אדם צריך לדבר על החוויה שלו, ועדיין להיות בטוח איך אומרים, מסתיימים ימי השיבה, צריכים לקום מהאבל. אסור ליהודי לבכות כל החיים. כמו שיש זמן להתאבל, זמן לקום. למה? כי בוודאי של הדבר הזה יש גם איזה תכלית טובה, ואני צריך לנסות לחשוב איך אני קם, ואיך אני מייצר משהו ללוי נשמה, מייצר איזה עלייה ממה שקרה. איפה אני שומע את הקריאה של הקדוש ברוך הוא בתוך מה שקרה? מה הוא מעורר אותי, מה הוא מדבר איתי, לעשות עם זה יותר טוב. אני אביא לזה דוגמה. הרבי בזה בייר, דבר מופלא בחזן. היו רב ותלמיד, נחום איש גמזו ורבי עקיבא. הגמרא אומרת שרבי עקיבא שימש את נחום איש גמזו 22 שנה. 22 שנה חב בית שנים, זאת אומרת שהוא היה רבו המובהק, הוא היה תלמיד חביב עליו. שניהם, גם נחום איש גמזו וגם רבי עקיבא, התמודדו עם מאורע מאוד מאוד מצער. מאורעות ש... איך אומרים? שהיו אמורים להיות חלוקים על המקום. שהיה אמור להיות ויכוח ביניהם ובין הקדוש ברוך הוא, והם הגיבו בשתי דרכים. נחום איש גמזו אמר, גמזו לטובה. רבי עקיבא אמר משהו אחר, כל דאביד רחמנה לטף אביד. כל מה שהקדוש ברוך הוא עושה הוא מתכוון לטובה. למה? אם הרבי שלך אומר גמזו לטובה, כתוב לעולם אדם יאמר בלשון רבו. אם הרבי שלך אמר גמזו לטובה, מה אתה צריך להגיד? גמזו לטובה. למה המצאת לשון חדשה ועוד בארמית? כל דאביד רחמנה לטף אביד. אומר הרבי פשוט, כי אצל נחום איש גמזו בכלל לא היה דבר רע. זה רק היה נראה כמו רע, אבל לכתחילה זה הדבר הכי טוב שהיה, במילא הוא אמר, גם זו לטובה. אצל רבי עקיבא קרו דברים רעים, כמו עונש, קרה דבר שהכאיב, רק מה? זה היה לתוצאה טובה. אז אמר רבי עקיבא, הוא לא יכול להגיד גם זו לטובה, כי זה לא היה טוב, עונש זה לא דבר טוב. הוא אמר, כל דאביד רחמנה לטו אביד, המטרה, התכלית, הכוונה, נקודת היציאה, האקזיט, הוא דבר טוב. מה הסיפור? נזכיר. אצל אנחנו משגם זו מספר את הגמרא סיפור מאוד מעניין. רצו לפייס את המלך, רצו לשלוח אנשים לפייס את המלך, את מי שלחו את נחום איש גמזו. היה איש צדיק, איש מלומד בניסים, שלחו אותו. צידו אותו בתיבה, באוצר, מלא אבנים טובות ומרגליות. הוא הולך לארמון המלך, בדרך הוא צריך לישון, נכנס לשינת לילה, שם את התיבה תחת המיטה, הולך לישון. היה בטוח שכולם נשארים כמוהו, שם את התיבה, הולך לישון. בעלי הפונדק היו אנשים גנבים וגזלנים, ראו אותו עם התיבה הזאת, הבינו שהיהודים סוחבים משהו. באמצע הלילה שהוא ישן, פתחו את התיבה, ראו שהיא מלאה אבנים טובות, רוקנו את האבנים, מילאו את האבנים ואפר מהחצר שמה של המלון, והוא מבסוטי. ידעו שהיהודי הזה תמים תהיה מה שמלוקח, לא ירגיש. קם בבוקר, לא בדק, זה נראה לו אותו כובד. נוסע לקיסר. מגיע לקיסר, פותח את התיבה בהתלהבות גדולה. אבנים ואפר לכלו חול מהחצר. זה מה שאתה ככה, אתה מבזה אותי? מזלזל בי לעיני כולם, זה המתנה שאתה מביא לי, רצה להוריד לו את הראש. אנחנו מגיב בשלוש מילים. גם זו לטובה. בא אליהו הנביא ואמר למלך שהאבנים האלה זה לא אבנים רגילות, האפר הזה זה לא אפר רגיל. אתה שמעת אדוני המלך על אברהם אבינו שנלחם בארבעה מלכים, איך? זרק עליהם אפר, והאפר הזה הפך לחיצים ובליסטראות והניס אותם. דע לך, זה אבנים שהביאו לך, זה אבנים מיוחדות, זה נשק בלתי קונבנציונלי שגומר את האויבים. המלך בדיוק היה עסוק במלחמה, ציווה על שר הצבא לזרוק את האבנים והאפר האלה, הפכו לחיצים ובליסטראות, יצרו ניסים גדולים. נו, אז כמובן שמילאו לו את התיבה באבנים טובות, מה הם יכולים לתת לו? זה כל מה שיש להם. נתנו לו אבנים טובות. הוא חוזר חזרה לאותו פונדק, הם רואים אותו שמח ומבסוט, היו פתוחים שהוא לא יחזור, שיורידו לו את הראש. מה יש לו? שוב פעם התיבה מלאה אבנים טובות. שאל אותו, תגיד לי, מה היה שם אצל המלך? הוא אומר, אל תשאלו, הגעתי לשם, גיליתי שכל התיבה שלי מלאה אבנים, מלאה אפר, לא יודע איך הגיע. אבל בא אליהו הנביא, אמר להם, זה אבנים טובות, שהם משמשים כחיצים. המלך כיבד אותי מאוד. אמרו, וואלה, אז האפר שלנו מבורך. מילאו שקים עם אפר, באו למלך, אמרו לו, האבנים של נחום זה מאצלנו. זרקו על האויב, כמובן לא קרה כלום, הרג אותם המלך. אז נחום איך התמודד? גם זו לטובה. רבי עקיבא מספר את הגמרא, התמודד אחרת. רבי עקיבא לילה אחד הולך בדרך, נכנס לעיר, מבקש ללון, מבקש פונדק. כולם אומרים לו, לא, אין מקום, אין מקום, אין מקום, היומן מלא. פעם קראתי פרשנות שזה היה בתקופה של מרד בר כוכבא, אז רבי עקיבא היה יחיד שתמך בו, כולם היו נגדו, אולי זאת הסיבה שככה דחו אותו מהעיר. אף אחד, רבי עקיבא הגדול, לאף אחד אין מקום, אין מקום, אתה לא יכול להיכנס. מה יעשה? ילך לישון ביער, לא נעים, יהודי מכובד לישון לבד ביער, אסור, אבל אין לו ברירה. הולך ביער על החמור עם התרנגול עם הנר, הנר לקרוא בלילה, התרנגול שיעיר אותו בבוקר, החמור ללכת עליו. באריה טרף את החמור, בעד חתול טרף את התרנגול, נשבה הרוח, כיפתה את הנר. רבי עקיבא נשאר לבד בחשכת הלילה, בלי חמור להמשיך את הדרך, בלי תרנגול שיעיר אותו, בלי נר ללמוד תורה. ומה הוא אומר? כל דאביד רחמנה לטו אביד, כל מה שעושה הקדוש ברוך הוא לטובה הוא עושה. באמצע הלילה צעקות וצרחות מתוך העיר, התברר שהגיעו שם הגזלנים, וחייו של רבי עקיבא ניצלו. אם היו תופסים את רבי עקיבא שם, הסחורה שמנה כזאת, ששווה כל כך הרבה כסף, או היו הורגים אותו, היו מבקשים כופר גדול תמורתו, בזכות זה שלא ירחו אותו, ובזכות זה שקבע הנר ונטרף החמור והתרנגול, ככה החמור והתרנגול היו מרעישים, הנר היה מאיר, השודדים היו תופסים אותו. בזכות זה, ברוך השם לא גילו אותו. אומר רבי עקיבא, אמרתי לכם כל דאביד רחמנא לטב אביד. אומר הרבי, אבל זה לא אותה רמה. הוא אמר גם זו לטובה, הוא אמר רק כל דאביד רחמנא לטב אביד. למה? אצל נחום איש גמזו קרה רק דבר טוב. מה קרה? האבנים טובות, הפכו לאבנים עוד יותר טובות, לאבנים ואפר שזורקים חצים. קרה לו דבר טוב, הוא לא הפסיד מזה. מה הוא היה צריך את האבנים הטובות שנתנו לו? למלך יש מספיק תכשיטים. מה היה עושה איתם? הבאת לי תכשיט? נו, אז עוד אחד יהיה. אבל להביא למלך אבנים שמחוללים ניסים, את זה המלך צריך, זה אבנים יותר משובחות מהאבנים הקודמות. אז מה שהיה נראה כמו רע, אף פעם לא היה רע. האבנים הטובות שהפכו להיות אפר, זה לא היה רע, זה אפר ששווה הרבה יותר מהאבנים הטובות שהבאת. מה שהיה נראה כמו רע היה דמיון. לכן מה אמר נחומיש גם זו? גם זו לטובה, רק טוב קרה לי, לא היה לי רגע אחד של רע בחיים. זה נראה כמו רע? תחליף משקפיים, תגלה שזה לא רע. אצל רבי עקיבא לא זה מה שקרה. רבי עקיבא אומר הרבי זה כבר דור יותר מאוחר, כבר נמצאים בתוך הגלות. כבר אין כזה גילוי אלוקות, אין כזה גילוי אהבה של הקדוש ברוך הוא. אצל רבי עקיבא מה היה? קראו לו דברים רעים כמו שאתה אמרת. תכלס, רבי עקיבא נשאר בלי חמור. תכלס הוא נשאר בלי תרנגול. תכלס, אולי הוא קם מאוחר, כי הוא לא יכול ללמוד, זה בוודאי, כי לא היה לו נר להאיר את הדרך, היה צריך לחזור בעל פה, לא יכול ללמוד מתוך הספר, כי לא היה לו נר. אלא מה? הרע שקרה לו בא למנוע רע גדול יותר. אבל תכלס, מה היה הדרך? כל הסיפור היה רצוף בבעיות. איך אומרים, היה עדיף שהקדוש ברוך הוא לא ישלח שוד ודין, ואז לא יצטרכו לטרוף את החמור ולא יצטרכו לטרוף את התרנגול, הכל יהיה טוב. אז מה אמר רבי עקיבא? אני נמצא בגלות, אני לא יכול להגיד שאצלי הכל טוב. יש, אומר רבי עקיבא, גם דברים רעים בחיים, יש עונשים, קדוש ברוך הוא מעניש, אבל מה? הכוונה שלו היא טובה, הכל דוד רחמנא לטב אביד, אז אם אין גם זה סיבה לאהוב אותו. אם הכל מה שהוא עושה זה רק בשביל להועיל לך ולהביא אותך למקום יותר טוב מקודם, גם אבא מעניש. לא, אז מה, זה סיבה לי, חס שלום, לכעוס על אבא? מובן שהוא מעניש, עובר הכעס וחוזרים למקום שהיינו. אבל מה, הרבי פעם הוסיף הערת שאולי מופלאה, הרבי כמובן לא יישאר במקום הזה, שחס ושלום יש דבר רע שרק מוביל לטוב, הרבי לא מוכן לזה בשום אופן. אז הרבה שנים אחרי, זה היה בליקוטי שיחות חלק ב', בליקוטי שיחות חלק י"ט יש הערה קצרה בתחתית העמוד, שהרבי אומר, האמת היא שבסופו של דבר רבי עקיבא התעלה לדרגת רבו. כשרבי עקיבא עומד מול החורבן, והוא רואה שועל יוצא מבית קודשי הקודשים, חילול השם הכי גדול שקרה בהיסטוריה. בית קודשי הקודשים, המקום שכתוב בו וזר הקרב יומת, הפך להיות פינת חי. שואלים ילכו בו. הם חכמים בוכים. איך אפשר לא לפקוד? מה נגיד לילדים? מה נגיד לבחורים? איך נגדל אותם? שיש קדושה בעולם, שיש מופתים בעולם. תראה מה נהיה מאיתנו. אפס אפסים נהיינו, אבנים ואפר. ורבי עקיבא מצחק. למה מצחק? נזכר בנבואה ציון שדה תחרש. אמר, אם התקיימה הנבואה רעה ציון שדה תחרש, תתקיים הנבואה הטובה עד שמול זקנים וזקנות ברחובות ירושלים. שאלה רבי, רגע, אני לא מבין. מה ראית? שואלים יוצאים. מה אתה נזכר בנבואה ציון שדה תחרש? ראית חרישה? מה ראית? שואלים, הרבה יותר גרוע. מה היה צריך להגיד? איזה פסוק היה צריך להיזכר? קראנו באיכה. מה קראנו באיכה? על זה היה דבר ליבנו. על אלה חשכו עינינו. על הר ציון ששמם, שואלים ילכו בו. הנביא כבר צפה את זה, ירמיהו צפה את זה. ראית צריך להגיד, התקיימו דבריו הרעים של ירמיהו. שואלים ילכו בו. מה אתה נזכר בציון שדה תחרש? אמר הרבי, נקודה עצומה שככה יהודי חי. ככה יהודי סוחב את הרגעים האחרונים עד הגאולה, את הקשיים האחרונים עד הגאולה, ככה יהודי מתמודד. אמר רבי עקיבא, ציון שדה תחרש, חרישה היא ההתחלה של הצמיחה. זה לא שיש פה דבר רע, שהוא עונש, רק מה הכוונה של הקדוש ברוך הוא לטובה, לחזור בתשובה, והתברר שהעונש לטוב. אומר רבי עקיבא, לא, אתם לא מבינים, הקדוש ברוך הוא מחריב את בית המקדש, אתם יודעים למה? כי הוא רוצה לבנות בית גדול יותר. כי הוא רוצה לבנות בניין שלישי, שיהיה נצחי וארוך יותר מן הראשון, שיחזיק מעמד. כי הוא רוצה להוציא מאיתנו קשר הרבה יותר עמוק ממה שהיה. אז מה? פה רבי עקיבא התעלה לדרגת רבו של גם זו לטובה. לא עונש שיוביל לטוב, אלא אין פה בכלל רע. כשאתה יוצא לרחוב ורואה שמגדרים מקום ומסלקים את הבניין הישן, יש פה דבר רע? לא, הולכים לבנות בניין חדש הרבה יותר גדול מקודם, זאת הדרך. זה לא עונש שמוביל לטוב. הדרך לבנות בניין חדש היא לסלק את הבניין הקודם. אומר רבי עקיבא, הקדוש ברוך הוא רוצה להתחיל קשר מסוג אחר. רוצה להגיע לימי הגאולה, לימים של קשר נצחי, אז הוא צריך לסלק את הבניין הזמני ולהביא את הבניין הנצחי. אז פה רבי עקיבא כבר מתעלה לרמה של רבו, שלא כמו שהוא אמר כל דאביד רחמנא לטב אביד, אלא כמו שאמר הרבה שלו, גם זו לטובה. הוא כבר רואה בעניין של גאולה, שגם הרוע הוא ההתחלה של הגאולה. אומרים שנדמה לי רבי ישראל מרוז'ין אמר את זה פעם. הגיע יישובניק, היו פעם יישובניקים, יהודים כפריים. עיקרים, נבערים, פשוטים, יכולים לחיות 100 שנה לא לראות בית כנסת, 100 שנה לא לראות ספר תורה. היהודים חיו בכפרים, בעיירות, בקצה העולם. לא ידעו מה שקורה. היה איזה יישובניק אחד, איזה כפרי אחד, שאף פעם בחיים לא התפלל בבית כנסת, לא ראה מניין. אבל הוא כבר בן 80, כמה שנים נותרו לו לחיות, החליט שהוא הולך לבית הכנסת. ראש השנה, זה זמן יפה לנסוע לעיר הגדולה, לקחת שם איזה פונדק וללכת להתפלל עם הציבור. נו, הוא לא ידע בדיוק מתי מתחילים. הגיע 3/4 שעה אחרי ההתחלה, אני יודע, הגיע לקדושה, הגיע לנקדישה. הוא רואה שכל הקהל מתפלל ברצינות, אנשים מזילים תימה, מתפללים ראש השנה, מתפללים, מבקשים. הוא לא מבין מה הם בוכים, מה יש להם לבכות, הוא יודע שזה חג היום, אכלו מעדנים, ושתו ממתקים, מה הם בוכים? הוא אומר לעצמו, אני יודע למה, התפילה ארוכה והם רעבים, התפילה לא נגמרת ונמשכת והחזן מסלסל, הם רעבים, הם בוכים. סיבה טובה לבכות. סיימו תפילת 18, הם מתחילים עם קורליות, האווירה ככה משתחררת, אנשים מתחילים לצחוק, דחקות וזה. הוא אומר, מה הם שמחים? הרי קודם הם בחרו, כי התפילה מתארכת, כי הם רעבים. הוא אומר לעצמו, הם נזכרו שהצ'ון, שהחמין מצטמק ויפה לו. שהזמן הוא טוב דווקא בשביל הצ'ון, כי הוא מתבשל יותר טוב, אז הם שמחים שהתפילה מתארכת, כדי שהצ'ון תהיה יותר טוב, יותר בריא. ואז מסיימים קריאת התורה. ובעל התוקע רק עולה על הבימה, עוד לא מוציא את השופר. רק מתחיל המנצח, וכל הקהל גואה בבכי. מה עכשיו הם בוכים? הרי הצ'ון מתחמם, טוב מאוד, מה הם בוכים? הם חושבים לעצמם שיותר מדי על האש זה לא טוב. יותר מדי על האש זה לא טוב. אז אמר ישראל מירושלים לקדוש ברוך הוא, הכוונות שלך הן טובות, מצטמק ויפה לו, כל העונש הוא לטובה, יהודים מתעוררים, יהודים מגלים את העומק של הקשר, אבל יותר מדי על האש זה לא טוב. אז גם, איך אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, ט"ו באב, זמן של גאולה, להפוך את הימים של תשעה באב, לא היו ימים טובים לישראל, שתחילת הגאולה הזו, ימים שתיקנו בהם את מה שקרה בתשעה באב, שנזכה כבר לגאולה אמיתית ושלמה בכל המובנים. אני אסיים בכל אופן, בסוף מובא מספר 3 בהערה הזו מהרבי, לקוטי שיחות י' 75, הערה 69. מה שרבי עקיבא לא ראה פעולת הטוב כנחום משגם זו, הוא רק בנוגע להנהגה דכל אדם. כשהם מדובר בו באופן פרטי, הוא אמר, אני לא ברמה כזו שאני יכול להגיד שכל מה שקורה אותי טוב. לא, לפעמים מגיע העונש, רק תחליט העונש היא לטובה. אבל במדובר כאן בנוגע לכללות ישראל, ציון שדה תחרש לסוף מסכת מכות, עניין יסודי וכללי דגאולת ישראל והשכינה, יש לומר שאפשר לראות בגלוי הטוב שבזה. כשמדובר בכללות ישראל, אין בכלל רע. כל מה שהקדוש ברוך הוא עושה זה רק התחלה של טוב, זה רק חרישה כדי לעורר ביהודים את עומק הקשר, את עומק הנפש. נסתכל על זה ככה, נתבע מעצמנו, ונזכה כבר באמת לראות את זה בעיניים. שיהיה כפשוט.
1: תאזנתם לבדרכי החסידות עם הרב שניאור אשכנזי. התוכנית הבאה, הפה ליועץ עם הרב אילן גוזל.
2: והלילה לא חיכים, שנים רבות חנפו עלינו.
1: שירה אופיות לנשמה. בכל יום שני בשעה 4 אחר הצהריים מצטרפים לשעה של מוזיקה מזרחית שמחה, שורשית ואותנטית.
2: והלילה לא חיכים, שנים רבות חנפו עלינו. עכשיו הנה זה מגשר.
1: ימי שני ב-4 אחר הצהריים. מוזיקה מזרחית, תבואו כי יהיה שמח. ערוץ 2000, מוזיקה לנשמה ותלמוד תורה כנגד כולם. בכל יום שני בשעה 5 אחר הצהריים, ראש ישיבת כף החיים הרב יעקב סופר בדרשתו השבועית בנושא חיים על פי התורה. כל המדרשים, כל החיזוקים וכל העצות במקום אחד. בכל יום שני משעה 5 אחר הצהריים עם הרב יעקב סופר כאן בערוץ 2000. חם בחוץ, חם מאוד אפילו, אבל הרבה יותר חם בתוך רכב סגור. מדי שנה נפטרים עשרות ילדים במוות אכזרי וקשה מנסו כשהם נשכחים נעולים בתוך הרכב. אין דבר נורא יותר מלחזור לרכב ולהבין שהאוצר הגדול שלך כבר לא בחיים. אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. קחו אותם איתכם, תשאירו אותם בבית או שתמצאו להם שמרטף. אבל אל תשכחו אותם נעולים ברכב הלוהט. זו מלכודת מוות עבורם. יחד נעבור את הקיץ בשלום. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה.
3: קיץ טוב מערוץ 2000.

0: עכשיו איתכם הפה ליועץ עם הרב אילן גוזל.
1: באמת השיעור הזה אני רוצה להגיד לכם, גם מי שהיה פה וגם מי שצפה בו בבית, הרבה אנשים שהיו פה התוודע לי אחר כך שסיפרו לי שממש בחו, הורידו דמעות, פשוטו כמשמעו, וגם אנשים צפו בנו, הורידו דמעות. והשיעור הזה היה מאוד מאוד מאוד מעורר, מחזק, צעירים ומבוגרים כאחד. ממש היה התחזקות גדולה ועצומה בעניין של כיבוד הורים. התקשר אליי איזה יהודי, בא עם מבטא צרפתי, עולה חדש, אני חושב הוא אמר לי שהוא גר ברעננה, עולה חדש, מבטא צרפתי קשה, אתם יודעים את הצרפתים עם המבטא קשה להבין אותם. מכירים את הזמר אנריקו מסיאס, זמר מפורסם ידוע, זמר טוב. הוא שר לה לה לה לה לה לה, אומר לקהל תשרפו איתי, תשרפו כולם, לה לה, תשרפו, תשרפו. זה השפה שלו, ככה, אז גם הוא ככה היה ככה קצת בולבל, קצת זה, אבל הצלחתי להבין אותו. מה הוא אמר לי? הוא אמר לי שהוא ראה את השידור הזה, את השיעור בשידור חי, והוא התחיל לבכות. הוא אמר שהוא פגע הרבה פעמים באבא שלו בחיים שלו, הוא לא כיבד את ההורים שלו, ואבא שלו נפטר לפני כמה חודשים, והוא ממש מצטער, ומה אני יכול לעשות כדי לחפר על זה? אז הסברתי לו את החומה של הדבר, מה זה פגיעה בהורים, שזה לא דבר פשוט. אז הוא אמר לי, אז מה אני יכול לעשות? אמרתי לו, אתה שומר שבת? אמר לי, לא. אתה מניח תפילין? אמר לי, לא. אתה אומר קדיש? קידוש זה בסדר? אמרתי לו, לא, קדיש, קידוש זה ביום שישי. אמרתי לו, קדיש אתה אומר? אמר לי, לא, רק בשבעה אמרתי. אז אמרתי לו, תראה, מה שאתה עשית לאבא שלך, הוא סיפר לי כמה דברים שהוא עשה, אמרתי לו, זה לא רק חמור, זה סופר חמור, תקשיב לי טוב, אתה יודע מה זה גיהנום? אמר לי, כן, אמרתי לו, ישים אותך מעל הגיהנום. אוללה, אוללה, אוללה, זה פפוסיפ, זה פנורמל. עכשיו אני ראיתי שהוא קצת זה, אמרתי, זה הזמן להקות בברזל החם. אמרתי לו, חבובי, אתה צריך לעשות הכל למען אבא שלך. אמר לי, אני מוכן, כמה אתה רוצה אני אתרום? עכשיו לא שאני לא זקוק פה לכסף בישיבה. אמרתי לו, תשמע, לתרום זה טוב, איפה אתה גר? אמר לי, יש בית כנסת על בסביבה שלך? כן. אני אתרום שמה? אמרתי לו, כן. כמה אני אתרום? אמרתי לו, תתרום את עצמך. תלך שחרית מנחה וערבית, תתפלל. תגיד קדיש על אבא שלך. אתה רוצה לתת צדקות? תיתן גם צדקות. גם לילוי נשמת אבא שלך. אבל הכי חשוב שתשמור שבת, תלך לשיעורי תורה. ותתחרט על כל מה שעשית לאבא שלך, ותתוודא, כמו שאתה מתוודא עכשיו, תתוודא לפני השם יתברך. ותוריד דמעות, כדי שהקדוש ברוך הוא יסלח לך. כי אם לא, אתה תהיה בכף הכלא. אמר לי, מה זה כף הכלא? הסברתי לו קצת, אוללה, אוללה, נכנס בו פחד. אמרתי לו, תקשיב לי, צדיק. דיברתי איתו באמת, מלב אוהב. אמרתי לו, את הנעשה אי אפשר להשיב. אם אבא שלך היה בחיים עכשיו, הייתי אומר לך, לך, תרים אותו על הכתפיים שלך, תעשה בשבילו הכל, אבל שלך כבר לא בחיים, הוא נפטר. ועכשיו אתה מתחרט, אחרי שנפטרים, כולם מתחרטים. זה לא חוכמה עכשיו להתחרט. אבל תעשה, אבל קשה לי לשמור שבת, האישה, הילדים. אמרתי לו, הכל טוב ויפה. דווקא בגלל שקשה לך עכשיו תעשה את זה. גם לכבוד הקדוש ברוך הוא וגם לכבוד אבא שלך. אז באמת הייתה לי איתו קצת איזה שיחה, קצת ארוכה מהרגיל. והיהודי הזה הוריד הרבה דמעות בשיחה, והוא אמר לי שהוא מקבל על עצמו. הוא יודע מה זה שבת, הוא יודע מה זה תפילין, הוא יודע מה זה הכל, אבל אתה יודע, החיים הובילו אותו לכל מיני מקומות כאלה. אמרתי לו, אם אתה באמת אוהב את אבא שלך, ואם אתה באמת מתחרט על מה שעשית לאבא שלך, תעשה את הדברים האלה. אז ברוך השם, שהדברים שאנחנו אומרים בשיעור, הדברים האלה פועלים. נחזור עוד קצת על השורה הזאת שאמרנו את השבוע שעבר, ונתקענו בה, ונמשיך קדימה את השורות הבאות. אומר רבנו הפה ליועץ, ועל אחת כמה וכמה צריך להיזהר ולהישמר, מלבזות למי שחייב בכבודו כגון אביו ואמו. הייתה איזה אישה אחת, היה לה בן אחד יחיד. הבן הזה היה בן 16, גידל שערות כמו בוב מרלי, שם ככה איזה גופיה קצרה, כבר עשה כתובת קעקוע בגיל 16, והגילים ועושה לה צרות ובעיות. אמא שכה אותו באוזניים בשערות שלה, הביאה אותו לסידנה אבא בסלי, רבי ישראל אבו חצירה. רק היא לא ידע שאבא בסלי לא מקבל קהל. לא מקבל, סליחה, נשים. מקבל קהל, לא נשים, רק גברים. ואז היא בכתה לשמה שהבן שלה זה הבן היחיד שלה, והוא עושה לה בעיות, והוא עושה לה את המוות, ועד שהביאה אותו לעולם, והוא אומר לה מילים לא יפות, והוא מגיע בשעות לא שעות, והוא מתחצף, והיא דואגת לו. אמר, טוב, חשמי את זה בפתק, אני אכניס את זה לרב. הלך, אמר את זה לרב, הרב אמר לו, תגיד לו שייכנס. סיפר לו, אמר לו בערבית, יש פה איזה אישה, הבן שלה, כך וכך, תגיד לו שייכנס. טוב, הנער נכנס, הנער ראה את הבבא סאלי, הוא לא כל כך רצה לבוא, אבל ראה את הבבא סאלי, קיבל את שוק חייו. ראה אותו ככה עם השלביה והפנים שלו הקדושות, שרק להסתכל בתמונה שלו זה פחד פחדים, אז במציאות בחדר קטן פחד אימים. ואז אמר לו הבבא סאלי, שב, הושיב אותו, איפה? על המיטה שלו, בתוך החדר הייתה מיטה שהבבא סאלי היה ישן עליה, והבבא סאלי ישב על כיסא, אמר לו, שב על המיטה. הוא ישב על המיטה, הבבא סאלי הביט בו בעיניים חודרות, ואז הבבא סאלי התחיל להגיד לו, איי איי איי, אם הייתה לי אמא. איי איי איי, אם הייתה לי אמא, והבבא סאלי מתחיל להוריד דמעות. והנער בן ה-16 רואה את הזקן, שהוא רואה שזה אדם קדוש, הוא מבין שזה אדם קדוש, מתחיל לפקוט, מוריד דמעות. והוא לא ידע מה לעשות, הוא נע באי-נוחות על, על, על, על המיטה, הוא לא ידע מה לעשות. ואז אבא בסאלי, הוא אומר לו, אני רוצה לספר לך סיפור. אמר לו, אבא שלי זה רבי מסעוד. רבי מסעוד זה בנו בכורו של רבי יעקב אבו חצירה. אבא שלי רבי מסעוד, הוא אומר לו, הוא היה קדוש עליון, צדיק קדוש. אבא שלי, היה לו כאבים מאוד מאוד מאוד גדולים במעיים. והוא היה גונח ונאנח, אך, כואב לי, אך, כואב לי, אך. היה נאנח וגונח. יום אחד הוא גנח בקול, והיה שם אח שלי. הוא אומר לו, אח שלי, קראו לו רבי דוד, רבי דוד אבו חצירה, משפט אבו חצירה, קוראים לו עטר את ראשנו. ורבי דוד אמר לאבא שלו, רבי מסעוד, אבא, אתה לא חושב שאתה גונח יותר מדי? הסתכל עליו רבי מסעוד, הוא לא חשב לך להתכוון לתקוף אותו או משהו, כאילו הוא התכוון להגיד לו, הגניחות שלך הן גבוהות, תנמיך קצת הווליום. אמר רבי מסעוד, ככה מספר אבא בסאלי לנער הזה, יעלום היה לי ויעלום עבד לי. הבין רבי מסעוד שהאמירה שהוא אמר לאבא שלו לא הייתה במקום, והוא פגע באבא שלו. רבי דוד אמר לאבא שלו רבי מסעוד את האמירה הזאת, והבין שזה לא היה במקום. תקשיבו טוב, רבי דוד קיבל על עצמו שנה הוא התבודד בעליית הגג, כל השנה צומות, תעניות, סיגופים ובחיות ותיקונים, כדי לתקן את החטא הזה, שזה נראה לו חטא, שהוא פגע באביו בדרך לא דרך. לאחר שנה הוא קרא למושל הערבי של העיר, שהמושל הערבי היה מעריץ את משפחת אבו חצירה ואת רבי מסעוד, ואמר לו, תעשה לי טובה, אבא שלי מחבב אותך, לך לאבא שלי, תגיד לו שאני מבקש סליחה, אם אני יכול לחזור לבית. הלך המושל הערבי הזה לבבא סאלי, התחיל לדבר איתו כל מיני עניינים, הוא היה ממש מכבד אותו, ואז הוא אמר לו, הבן שלך רבי דוד רוצה לחזור. ואז אמר רבי מסעוד, יעלום היה לי ויעלום חזר לי. הוא הלך אמר את התשובה הזאת לרבי דוד, רבי דוד הבין שאבא שלו מחה לו. רבי דוד בא לפתח ביתו, ולפני הכניסה לדלת הוא זחל על ארבע. הוא נכנס לבית של אבא שלו, זוחל על ארבע. ואז הוא אמר לאבא שלו, אבא, אם אתה רוצה לשחוט אותי ולהקריב אותי קורבן, אני מוכן. אני מוכן, רק תסלח לי על מה שעשיתי. אמר לו, קום בני, סלחתי לך. ואז אבא בסאלי בוכה, ואומר לאותו ילד, לאותו נער, שגם הנער הזה מתחיל לבכות. אמר לו, אם הייתה לי אמא עכשיו, אם אמא שלי הייתה בחיים, אמר לו אבא בסאלי, הייתי מרים אותה על הכתפיים והייתי רוקד איתה. נשק את ידה, תיסס ושמח איתה אם הייתה לי אמא, ואתה ככה לא מכבד את אמא שלך, ככה אתה אומר לה מילים, ככה אתה מבזה אותה. והבא בסאלי לא עזב את הנער הזה, עד שהנער הזה בכה כמו ילד קטן בתוך החדר שלו, והבטיח לבא בסאלי שמעתה והלאה הוא מכבד את אמא שלו, ויצא משם פנים חדשות. עד איפה צריך לכבד את ההורים? עד איכן מגיע כיבוד הורים שאנחנו מחויבים להם? הצדיק רבי חכם אמור הבדבול מחכמי העיר צפרו, בספרו עומר התנופה, הוא מביא תשובה בדרך הצחות. הוא מביא את המעשה הידוע, כולם מכירים אותו, בקידושין למד א', על רבי טרפון. רבי טרפון היה אחד מעשירי ישראל, הוא היה גאון גדול צדיק, ולא רק גאון גדול וצדיק, קראו לו, הגמרא מכנה אותו, אביאן של כל ישראל. הוא היה אהוב ונאה ונערץ, והוא היה צדיק גדול. וכשאימא שלו הייתה רוצה לעלות בלילה למיטה לישון, בגלל שהמיטה הייתה קצת גבוהה, רבי טרפון היה מתכופף על הארץ, והגב שלו היה משמש כן דרגש כזה שהיא תעלה עליו, והיא תוכל, כמו מדרגה, היא תעלה על הגב שלו ואז היא תעלה לישון. ובגמרא בירושלמי פאה מספרת, הגמרא שמה מספרת שיום אחד בשבת אמא שלו הייתה בחצר ונקראה לה סנדל. ורבי טרפון חשש שאמא שלו תלך, יש קוצים, יש ברקנים, והיא חס וחלילה יכולה להקץ או להיפצע. רבי טרפון שכב על האדמה, על הארץ, ושם את הכפות ידיים שלו, כדי שאמא שלו, עכשיו היא בלי סנדלים, תלך על הידיים שלו, ולא חס וחלילה על על האבנים ועל הקוצים ועל הזכוכיות, שברי זכוכיות שיש שם. על הידיים שלו. עכשיו רבי טרפון היה עשיר, רבי טרפון היה לו משרתים, רבי טרפון היה לו משרתות. הוא אכל לשרת את אמא שלו על ידי משרתים צמודים כל היום, יעשו כל מה שהיא רוצה. היא רוצה גם יעשו לקחה עם מניפה כל היום. אין בעיה. אבל רבי טרפון לא, רבי טרפון בעצמו רצה לכבד את ההורים שלו. אומר רבי אמור רבי דבול, אתה יודע עד איפה כיבוד הורים? כתוב בפסוק, כבד את אביך ואת אמך. למען יאריכון ימיך על האדמה אשר השם אלוקיך נותן לך. אומר רבי אמר רבי דבול, אתה יודע עד איפה זה כיבוד הורים? על האדמה. על האדמה, גם אם אתה צריך לשכב על האדמה ולסחול על האדמה בשביל לכבד את ההורים שלך כמו רבי טרפון, ככה אתה צריך לעשות. ואם אתה תעשה ככה, מה המשך הפסוק? אשר השם אלוקיך נותן לך. לא רק זה, אלא כל מה שקדוש ברוך הוא נתן לך וחנן אותך ברוחניות ובגשמיות, את הכל אתה צריך לתת בשביל לכבד את ההורים. וממשיך רבנו הפלא יועץ ואומר, שהרי כתיב, כתוב בדברים חבזיין תזיין, ארור מקלה אבי ואימו, מקלה זה מבזה. התורה לא פתחה באלף, היא פתחה בבית, בראשית ברא אלוקים. למה היא לא פתחה באלף? כי באלף יש את המילה ארור. ארור זה הכללה הכי גדולה שיש בתורה. מי שכתוב בתורה עליו ארור, אין כללה יותר חמורה מזאת בתורה. התורה אומרת, ארור מקלה אבי ואימו, מי שמבזה את ההורים שלו. צועק עליהם, מרים עליהם, מרים את הקול, אומר להם כל מיני מילים. לא מדבר על דברים אחרים יותר גרועים, אפילו הדברים שנראים הפשוטים ביותר, בסטנדרט. תדע לך, הדברים האלה, התורה קוראת לו ארור. וכתבו הפוסקים, בית יוסף, יורד היה סימן שין למד ד' בבדק הבית, כותב מרן שאף על פי שאמרו בקידושין למד ב' א', אב שמחל על כבודו, כבודו מחול, אומרת הגמרא, היינו דווקא כבודו, אבל לא בזיונו. זה שהוא מוכל הכבוד על אבא שלו, כאבא שלו, אבא תמיד מוכל. אבל הכבוד שלו מחול, אבל לא הביזיון שלו. איפה אנחנו מוצאים? שמי שמזלזל בהורים שלו, מי שפוגע בהורים שלו, האבון שלו הוא גדול לאין ארוך ולאין שיעור. פרשת משפטים אומרת התורה, הוא מכה אבי ואימו מות יומת. ומיד אחר כך אומרת התורה, הוא מקלל אבי ואמו, מות יומת. מה אנחנו מבינים? אנחנו מבינים שמי שעיקה את ההורים שלו, הרים עליהם יד, נתן להם סתירה, הרביץ להם חזב חלילה, מות יומת, הדין שלו זה מוות. ומי שקילל את ההורים שלו, אותו דבר, הדין שלו זה גם מוות. אבל יש הבדל ביניהם, מה ההבדל? מי שמכה את אבא שלו ואת אמא שלו חזב חלילה, או את זה או את זה, המיטה שלו היא בחנק. ומי שמקלל, המיטה שלו היא בסקילה. סקילה זה יותר חמור מחנק. אז נשאל את השאלה, לכאורה, מה היית אומר? מי שמכה את אבי ואת אמו, הוא צריך לקבל את המיטה היותר גרוע, היותר קשה, סקילה. המקלל יקבל חנק. תקשיבו טוב, מה זה סקילה? סקילה, מי שגזרו עליו בדין סקילה, לוקחים אותו לגובה של שני קומות, זורקים אותו מהגובה של שתי קומות, הוא נפל. אם הוא נפל ומת, נגמר. אם הוא לא מת, לוקחים איזה סלע גדול, שמים לו אותו על הלב, לעצור לו את הנשימה. אם הוא עדיין ממשיך לנשום, כל העם רוקמים אותו באבנים, עד שהוא מת. זה מיטה קשה מאוד. מיטת חנק היא מיטה קצת יותר קלה. איך עושים חנק? הבן אדם שגזרו עליו חנק, שמים אותו בתוך זבל, הרימה של זבל, רק הראש שלו ככה בולט, קושרים לו איזה סודר, ספדר עווה סביב הצוואר, לוקחים את הספדר צד ימין, צד שמאל, אחד עומד מצד ימין, אחד מצד שמאל, שתיהם במכה אחת, מושכים, חונקים אותו, זהו, הוא מת. כמה שניות בודדות, אין לו אוויר. לכאורה, מה היינו אומרים? תראה, שני המיטות הן מיטות קשות, אבל סקילה היא מיטה יותר קשה מחנק. אז היינו אומרים, מי שמכה את אבא שלו, מרים עליהם ידיים, זה בוודאי שהוא צריך סקילה. אומרת התורה לו, מי שמכה, זה בחנק. מי שמקלל זה בסקילה. למה? אומר בעל אומר ודברים, תקשיבו טוב. אדם שמכה את ההורים שלו, התורה פסקה לו מות יומת. הוא מת. איך הוא מת? הוא מת בחנק. התורה פסקה שהערך של העבירה שהוא עשה, שהוא הרביץ להורים, חנק זה מספיק. אבל מי שמקלל את ההורים שלו, ועוד מוסיף לקללות, שאלוקים ייקח אתכם. חבל שאלוקים ברא אתכם. הוא אומר ככה להורים שלו, מכניס את שם השם, אתה מכניס גם את הקדוש ברוך הוא לתוך העסק הזה, אז המיטה שלך תהיה מיטה יותר גרועה. מגיע לך מיטה סקילה, כי לא רק שאתה עושה עבירה, בזה שאתה מבזה את ההורים שלך ומקלל אותם, אלא אתה גם מערב את הקדוש ברוך הוא. לכן האבון שלו גדול, כמו שאומר רבנו הפלא יועץ בר כיבוד הורים, כי המזלזל בכבודם של הוריו, גדול האבונו, האבון שלו גדול, אין ארוך ואין שיעור. מדברי חז"ל, בסוטה, בגמרא בסוטה, עולה, כי אבשלום, הבן של דוד המלך, הוא נידום בגיהנום. למה הוא נידום בגיהנום? הוא נידום בגיהנום בגלל שהוא ביזה את אבא שלו דוד המלך. הוא רדף אחרי אבא שלו, הוא רצה להרוג אותו, ואבא שלו הרגל רביעית במרכבה, דוד המלך, מי לנו כמו דוד המלך? אפשר בכלל להבין מי זה דוד המלך? ואבשלום בנו רצה להרוג אותו. כאשר אבשלום נהרג, דוד המלך קורא ברגש, הוא רצה להרוג אותו, יש לו דין רודף, הוא רצה לחסל את אבא שלו, איפה שמענו דבר כזה? כשנודע לדוד שאבשלום נהרג, ותכף נספר איך הוא נהרג, התחיל דוד, אתה יודע, הרחמים של אבא, התחיל לצעוק, אבשלום בני, בני אבשלום, בני, בני, אומרת הגמרא, הוא צעק 8 פעמים בני, 8 פעמים, למה? הוא הוציא אותו משבע מדורי גיהנום, כל קריאה של בני, בני, בני, דוד המלך הוציא אותו ממדור של גיהנום, ובקריאה השמינית הכניס אותו לחיי העולם הבא. הגמרא בנדרים אומרת, מספרת לנו איזה מעשה. אומרת הגמרא ככה. אמר שמעון הצדיק, מימיי לא אכלתי אשם נזיר תמה, חוץ מאדם אחד שבא אליי מן הדרום. יפה עיניים וטוב רואי. וקבוצותיו סדורות לו טלטלים, הקיצר אחד חתיך, שיער ארוך, יפה, עיניים יפות. אמרתי לו, בני, מה ראית לשחט שיער נאי זה? היה לו שיער יפה, גילח את כל השיער. אמר לי, רואה הייתי להביא בעירי, הייתי רואה צון של אבא שלי בעיר. והלכתי לשאוב מים מן המעיין, והסתכלתי בבבואה שלי, כלומר, כשהוא הסתכל במים, הדמות שלו נשקפה מן המים. הוא פחז על היצרי, העצר הביא אותו לידי גאווה, וואי, איזה יפה אתה, איך אתה דומה לרב אילן, איזה חתיך, איזה פנים, איזה להיבה. הוא ביקש לתורדד מן העולם, רצה העצר לבלבל אותי עם היופי הזה, לאיך תחפש לך בנות, תחפש לך, לאיך תעשה דברים אחרים, רצה לתורדד מן העולם. אמרתי לו, ככה הוא מספר לשמעון הצדיק, אמרתי לו, כאילו לעצר הרע, ריקה, טיפש, מפני מה אתה מתגאה בעולם שאינו שלך? שסופך להיות רימה ותולע, הוא אמר את זה לעצמו, מה יש לי להתגאות? סופו של אדם, בקבר, לתולעים, העבודה, מה זה העבודה? הוא נשבע, שאגלחך לשמיים, שאני אגלח את השיער שלי, שזה יהיה בשביל, מתנה לקדוש ברוך הוא. מסיימת שם הגמרא את דברי רבי שמעון שאמר, עמדתי ונשקתי על ראשו, אמרתי לו, כמותך ירבו נזירים בישראל. נזירות זה לא תמיד טוב, אבל אם זה נזירים כמוך, ירבו נזירים כמוך בישראל. הגמרא הזאת יפה ונפלאה, אבל יש פה שני שאלות פצת ששואל אותם המהרש"א. המהרש"א שואל, קודם כל, מה אכפת לי שהגמרא מציינת שהנזיר הזה הגיע מהדרום? מה זה מעניין אותי מאיפה הוא בא? מהדרום, מהצפון, הגיע מהגמר במונדיאל, מה אכפת לי מאיפה הוא בא? הגיע, חזק וברוך. למה היא מציינת שהוא מהדרום? שאלה ראשונה. שאלה שנייה, למה הגמרא מציינת לי את המקצוע שלו, שהוא היה רואה את הצון של אבא שלו? מה הגמר רוצה לספר לנו שהוא היה רועי צאן? זה לא קשור, שתי הפרטים האלה לא קשורים, החלנו ללמוד את הסיפור הזה, והחלנו לקרוא אותו כמו שהוא, בלי שני הפרטים האלה. אומר המהרש"א, תקשיבו טוב מה אומר המהרש"א, על פי דברי הגמרא בבבא בתרא, אומרת הגמרא, הרוצה להחכים ידרים. מי שרוצה להיות חכם, שיבוא לדרום. אז שהגמרא אומרת שאותו נזיר בא מהדרום, מה רוצה להגיד לנו הגמרא? תשמע, זה לא היה איזה נער פשוט, זה היה נער תלמיד חכם גדול מאוד מאוד מאוד. זה היה תלמיד חכם, לא רק שהיה יפה, יפה מראה, הוא היה גם תלמיד חכם גדול מאוד. והוא היה תלמיד חכם, וכל בני העיר שלו הכירו אותו כתלמיד חכם, הוא תלמיד חכם מוכר. ולמה הוא היה רואה את צונו של אביו? הוא היה רואה את צונו של אביו, כי אבא שלו רצה שהוא יראה את הצון. אבא שלו אמר לו, בוא תעזור לי, אני צריך לראות את הצון, בוא תעזור לי. עכשיו תתאר לך את הרב של העיר, רואה את הצון של אבא שלו. כולם מכירים את הרב של העיר, יודעים, הרב מכובד, הוא נכנס, כולם עומדים, נשקים לו את היד, כולם... ורואים אותו רואה את הצון של אבא שלו. תגיד לי, זה לא, זה נראה בדיחה. מה, רב העיר רואה את הצון של אבא שלו? אלא, הוא רצה להגיד לך, בא היצר, ורד יצר רצה להגיד לו, תראה, מה אתה, תראה, אתה, אתה תלמיד חכם, אתה יפה, מה אתה עכשיו מתעסק בצון של אבא שלך? זה לא בשבילך, זה לא לכבודך. אמר, כדי שיצר הרע לא יבוא ויבלבל אותי, גזרתי את השיער שלי, גזרתי את השיער שלי לכבוד שמיים, כי אני רוצה שהוא לא יבוא לתרדני ולהגיד לי למה אתה עוזר לאבא שלך. לא אכפת לי שיצחקו, לא אכפת לי מה יגידו עליי. אני רוצה לכבד את אבא שלי. בגלל זה עשיתי את הדבר הזה. הורדתי את השיער לכבד את אבא שלי. למה? כי אני רוצה להיות רועה צאן של אבא שלי. כי אם אבא שלי צריך אותי, זה מה שאני עושה. מוסיף על כך הרמה מפנו, תקשיבו טוב. רבי מנחם עזריה, השבוע היה לו את היום ההילולה שלו. היה גאון הגאונים, יש לו ספר גלגולי נשמות. הספר הזה מלא כל מלא דמויות מהתנך, מה הגלגול שלהם. אומר, מי זה היה אותו נזיר? אותו נזיר בא בגלגול של אבשלום, הבן של דוד המלך. אבשלום התגאה בשיער שלו, תמיד אבשלום היה מסתרק, היה מסתלסל, עומד מול המראה, התגאה בשיער שלו. ולכן הוא נתפס בשיער שלו. בספר שמואל מסופר שאבשלום רחב על הפרד שלו, והוא עבר מתחת איזה עץ עלה, והשיער שלו נתפס בעץ עלה, והפרד המשיך, פרד המשיך, והוא נשאר תלוי ככה באוויר עם, עם השיער, כאבים איומים. ואז שמע את זה יואב בן סוריה, שר הצבא של דוד, זה הזמן, בא, הרג אותו. כלומר, מה הביא אותו לידי החטא? השיער. מה עשה אותו נזיר שבא בגלגול של אבשלום? אמר, השיער הזה של אבשלום, שסיבך אותו, עכשיו אני בא בגלגול, מה אני אעשה? אני אגלח אותו. השיער הזה שהביא אותו לידי גאווה, אני את השיער הזה יוריד, כי אני לא רוצה גאווה. ומה אבשלום עשה? אבשלום רדף אחרי אבא שלו, אז הוא בא לתקן אותו במה? בזה שהוא יכבד את אבא שלו. ובזה שהוא יכבד את אבא שלו, והוא יהיה רועה צאן של אבא שלו, אף על פי שהוא תלמיד חכם, ואף על פי שהוא יפה, ואף על פי שהוא מוכר במפורסם, בזה שהוא יכבד את אבא שלו, אומר הרמה מפנו, הוא יתקן את אבשלום שרדף אחרי אבא שלו. יש הרבה הולכים לשיעורי תורה, חזק וברוך. יש גם הרבה, אני רואה אותם במקווה, יש

התחיל להגיד לי כל מיני גימטריות, 148 רבי נחמן, הוסיף גם מברסלב, כמה זה בגימטריה כבר אני לא זוכר, וכל מיני גימטריות כאלה ואחרות. אנשים טובים במקווה, חזק וברוך כל הכבוד. יש כאלה גם קמים לנץ, חזק וברוך. אבל אם בן אדם שומר תורה ומצוות, משתדל לשמור תורה ומצוות, מניח תפילין, עושה, ופוגע בהורים שלו, כל התורה שלו שווה אפס. כל התורה שלו הולכת לסיטרא אחרא, הולכת לצד של הטומאה, לא לצד של הקדושה. מה תעשה הצד של הקדושה בתורה כזאת של אדם שעובר על איסור מהתורה כבד את אביך ואת אמך, שעובר על איסור מהתורה ארור מקלה אבי ואמו, שעובר על איסורים כאלה מהתורה? מי צריך את התורה שלך? לא רק שאתה צריכים את התורה שלך, זה חילול השם. תאר לך אמא שלך יודעת שאתה בא לשיעור תורה, שאתה הולך לבית ספר ואתה חוזר ואתה מקלל אותה, היא לא מצפה שבבית ספר יחנכו אותך לכבד את ההורים. אבל כשאתה הולך לשיעורי תורה, מה היא מצפה? שבישיבה ילמדו אותך לכבד את ההורים. זה מה שהיא מצפה. וכשאתה לא מכבד את ההורים, אתה הולך לשיעורי תורה ולא מכבד אותם, ואתה עוד מרצה להם על לשמור שבת, על להניח תפילין, על לאכול בשר חלק וכל מיני דברים כאלה, זה חילול השם הכי גדול שיש. כי מה ההורים אומרים? מה זה, הוא הולך לשיעורי תורה והוא לא מכבד אותנו, אז מה שווה כל השיעורי תורה האלה? לא שווה כלום. זה חילול השם, חילול השם. אפילו יום הכיפורים לא מכפר, רק מיטה, רק המוות מכפר על האדם. לכן אומר רבי אליהו הכהן ההתמרי בספרו שבט מוסר, שאם אדם קילל את אביו ואמו חס וחלילה, או ביזה אותם בדברים ורוצה לחזור בתשובה, עליו להתענות 60 תעניות וללבוש שק ואפר. בוא נראה אותך מ-60 תעניות. הנה עוד יומיים, אני מקווה שיתבטל, אבל במידה ויהיה ולא יגיע משיח צדקנו, ואנחנו נטבל בתשעה באב, כן, על חורבן בית מקדש הראשון והשני, האנשים כבר מרגישים את הכובד ואת העייפות, וכל אחד שיש לו איזה כאב ראש קטן, אני פטור מעצום, יש לי מגרנה, אני פטור מעצום, אני לא יודע, פתאום כשאני צם אני לא רואה טוב, אני פטור מעצום. הצום השנה זה לא דחוי, אם הוא יצא בחמישי לקראת שישי אפשר לעשות גשר, כל מיני שאלות כאלה ואחרות. מצום קטן, אומר 60 תעניות אתה צריך לשבת בשק ואפר, שמעת? לא כמו הצום שאתה הולך לישון אותו שלושת רבי צום, אלא בשק ואפר ולפקוד ולהוריד דמעות, אם ביזה בן אדם פעם אחד את ההורים שלו. אז חבריה, יש הרבה, אתם יודעים, היום יש התחזקות גדולה מאוד בעם ישראל, והרבה צעירים, יש גם בלבול. הרי צעירים לובשים ציציות, כיפות, באים לשיעור התורה, כל טוב ויפה. אבל אם בבית הם מתנהגים כמו בהמות, אז זה לא שווה כלום. הקדוש ברוך הוא לא רוצה את התורה הזאת. הקדוש ברוך הוא לא רוצה את ההתחזקות הזאת. הקדוש ברוך הוא רוצה שתהיה בן של מלך, והבדילנו מן העמים, ונתן לנו את תורתו. הקדוש ברוך הוא לא רוצה שתהיה בהמה. הקדוש ברוך הוא רוצה שתהיה בן אדם, עם ערכים. עם הכרת הטוב להורים שלך. הקדוש ברוך הוא רוצה שאתה תקיים את מה שהוא כותב בתורה. ולכן אם חס וחלילה, חס ושלום, אדם מבזה את ההורים שלו, אוי ואבוי. רב אמר, יהיה גורלו. פעם אחת מרון שבעת הימים, רבנו ישראל הבעל שם טוב הקדוש, הגיע לאיזה עיירה. שהגיע לאיזה עיירה, הוא קרא לשמה שלו, אמר לו, תשמע, שזה נזר בכמה בתים מפה, לך תקרא לו, תגיד לו, אני רוצה אותו. בחור צעיר. הלך השמש, לא שואל שאלות. מה? מאיפה אתה יודע? הגענו לעיירה, מאיפה הוא יודע שיש פה נער, כמה בתים ליד? לא שואלים שאלות. הבעל שם טוב הקדוש היה משוטט בכל העולם כולו. הלך, יש פה איזה נער, קוראים לו כך וכך, כן. דפק בדלת, אתה קוראים לך כך וכך, כן. הבעל שם טוב רוצה אותך. אמר לו, תגיד לו, מי זה הבעל שם טוב? אני לא בא. אמר לו, בוא, הרבי רוצה אותך. אמר לו, אני לא בא. אמר לו, תקשיב צדיק, אם אתה לא בא, אני בא. אמר לו, מה זאת אומרת? אמר לו, אני לוקח אותך מהאוזניים, מביא אותך לרב. איזה פרייר, אתה יודע, איזה חסיד, אחרי איזה מנה של קוגל וצ'ון וקרפלח ושטרפלח, ראה אותו ככה, חיות הקודש, אמר לו, טוב, לקח אותו. הוא הגיע לפני הבעל שם טוב הקדוש, הבעל שם טוב הקדוש מסתכל עליו, אומר לו, הבעל שם טוב הקדוש, איזה חטא עשית היום? אמר לו, חטא? לא עשיתי שום חטא. מסתכל עליו הבעל שם טוב הקדוש, אומר לו, לא עשית שום חטא? הבאת סתירה לאבא שלך. מה אתה אומר לי, לא עשית שום חטא? אתה הכית היום את אבא שלך. הוא היה בשוק טוטלי. למה? אף אחד לא ידע מהסיפור הזה. מה היה המעשה? המעשה היה, אבא שלו היה אדם מבוגר, לא יצא מהבית, נשאר בבית כל הזמן. והוא היה סוחר של יין, הביא חביות יין, קנה כמה חביות יין, הורידו לו את זה בחצר, ואמר לאבא שלו, אתה יכול לצאת לעזור לי בחצר? אבא שלו אמר לו, בסדר, יצא לחצר, פרק את החבית הראשונה, אבא שלו הכניס את החבית הראשונה.

0: לבינתיים עוד שהוא הלך פרק את החבית השנייה, מחכה לאבא שלו שיבוא, שיקח את החבית השנייה, כדי שהוא ייקח את החבית השלישית. מחכה 5 דקות, 10 דקות, רבע שעה, הוא יודע, אבא שלו איתי, אבא שלו כבד, אבא שלו לא מרגיש טוב, אולי הדרך נכנס לבית הכיסא, אולי נכנס לשתות, הוא מחכה לו. עבר חצי שעה, רואה שאבא שלו לא יוצא. נכנס כולו עצבים, אתה יודע, מזיע, רוצה כבר להכניס את הכל לבית. נכנס לבית, הוא רואה את אבא שלו יושב עם איזה כוסית. מזג על העצמות היין, התחיל לשתות, מתחיל לשתות באווירה של סוטול, ככה כולו מבסוט, שמח. הוא מעצבים בה, הביא לו סטירה לאבא שלו. אמר לו הבעל שם טוב, תקשיב טוב, אם אתה לא תעשה תשובה, אתה לא תגמור את שנתך. הוא התחיל להיבהל, מה שנתי, איזה שנתי? אמר לו, שמעת אותי? אמר לו, אם אתה לא תעשה תשובה, אתה לא תסיים את השנה הזאת. אמר לו, אני מוכן לעשות את הכל. אמר לו, שני וחמישי צום. כל שני וחמישי אתה בצום. ואתה כל יום בבית כנסת מנודה. אתה בא להתפלל, אבל אתה 400 והמתפללים, אתה מנודה. ורק אם אתה תעשה את זה, ותשמור שבת, ותכבד את אבא שלך, רק אז אתה תתקן את החטא שלך. התחיל לבכות, אמר לו, אני מקבל. הוא התחיל באמת, התחיל לכבד את אבא שלו, התחיל להיות שני וחמישי בצום, אבא שלו מה מבקש, עושה בשבילו, התחיל לשמור שבת, לעשות הכל, אבל אחרי תקופה קצרה התחיל ההרס מצד אשתו. מה אתה כל הזמן רץ לאבא שלך? איפה אני פה בתמונה? התחתנת איתי? התחתנת עם אבא שלך? מה זה זה? אתה לא מפנה לי את הזמן? הוא לוקח לי את כל הזמן, ומה אתה גם צם לי? אתה תצום, אתה תהיה חולה, מי יטפל בך? שאבא שלך יטפל בך? התחילה להכניס לו ערס למילה, שבסופו של דבר הוא התייאש, הפסיק לשמור שבת, הפסיק לכבד את ההורים שלו, וכמו שאמר הבעל שם טוב, הוא לא גם סיים את השנה שלו. כמה צריכים לדעת, כמה זה חמור, כמה זה מסוכן, שאדם מבזה את ההורים שלו. אתה יודע מה זה? שבן אומר לאבא שלו מילים קשות, מה זה שאמא, בת אומרת לאמא שלה מילים קשות, תקשיבו מה אומר רבנו הפלא יועץ. וחבל על דמשתכחין בנים סוררים, שנוהגים מנהג ביזיון ביביהם ואימם, ועושים להם שיחרקו שן. אומר רבנו הפלא יועץ, אוי להם לבנים מיום הדין ומיום התוכחה. רש"י בפירושו לחומש דברים, מביא מהספרי את דברי רבי עקיבא. אמר רבי עקיבא, רבי עקיבא, אני קוראת לשונו, אני ראיתי גוי אחד שכפתו לאביו לפני כלבו ואכלו. שמעתם מה אומר רבי עקיבא? אני ראיתי גוי, לקח את אבא שלו הזקן, שם אותו, כפת אותו, הוריד אותו לרצפה, שם אותו ליד הרוטוויילר שלו, כדי שהרוטוויילר יאכל אותו. והרוטוויילר אכל אותו. איך אפשר להגיד דבר כזה? מזעזע, השם ישמור ויציל. אומר רבי אדמו"ר מצאנז קלויזנבורג, אומר אותו עובד כוכבים, אותו גוי, למה הוא עשה את זה? הוא רואה שהאבא שלו ואמא שלו מזדקנים. אין מה לעשות איתם, אין להם תועלת לעולם. אצלנו, ביהדות, ככל שהם מזדקנים, עושים להם יותר כבוד. באנטרטיקה, מי שמזדקן, זורקים אותו שם, שימות ברעב, כי אין מה לעשות עם הזקנים. הוא רואה שאין מה לעשות איתם, הם לא הביאו תועלת לעולם, אז פחות, הכלב, צריכים אותו עדיין בעולם, שהכלב ייהנה. יאכל בשר כחוש, אני יודע מה, אבל יאכל בשר. שהכלב ייהנה. המעשה הזה מפחיד, המעשה הזה מזעזע, הוא מרעיד את כל אמות הסיפים, שאתה שומע מעשה כזה, איך בן אדם יכול, אפילו גם גוי, איזה אכזריות צריך לקחת את האבא, לקפות אותו, ולראות איך הכלב אוכל אותו לתאבון. מה אתה צריך להיות, לא סדיסט, אתה צריך להיות, לא יודע באיזה הגדרה כבר לתת לך, בשביל לעשות דבר כזה. אבל תדעו לכם, שאנחנו לא פחות גרועים מזה, חס וחלילה. יש בינינו כאלה שהם לא פחות גורים מהדבר הזה. הרב, אל תגזים. היעלה על הדעת יותר גרוע מזה. זה השיא של השיא. כן, כן. כשהכלב נושך, הוא נושך, הוא מכאיב לאבא. הוא מצער את האבא. הוא פוצע את האבא. בסוף הוא הורג אותו. ואבא מת, נגמר. אבל כשבן אומר לאבא שלו, אתה אפס מאופס, אתה לא שווה כלום. הוא פצע לאבא שלו את הלב. הלב של אבא פצוע, הלב של אבא שוטט, אבא מרוסק מבפנים. כשהבת אומרת לאמא שלה, תשתקי הזבל, מי את בכלל? אם לא הייתי שומע באוזניים שלי ברחוב, לא הייתי אומר אפילו את המילים האלה, אבל אני שמעתי, ודברים יותר גרועים. אתה יודע מה זה עושה לאמא? זה גומר על האמא. זה הרג את אבא שלו, נתן לכלב לאכול אותו, הכלב אכל, תוך כמה דקות חיסל את האבא, שלח אותו לעולם שכולו טוב. הפגיעה בנפש היא יותר מהפגיעה בגוף. הפגיעה בלב היא יותר מהריגה. שחס וחילה חס ושלום אומרים מילים להורים, פוצעים אותם, אין לך יותר גרוע מזה. ולכן דווקא היום שאנחנו בימים האלה שחורבן בית המקדש, איך ייבנה בית המקדש אם אנחנו לא נכבד את ההורים שלנו, אם לא נשים אותם עטרה לראשנו? לכן כל אחד ואחד, אתה רוצה שיבנה בית המקדש? תבנה את המידות שלך. כל בחור צעיר שפה, אני יודע שלפעמים יש הרבה התקלויות עם ההורים, כי הצעירים תמיד חושבים שהם יותר חכמים ויותר יודעים, וההורים מנדנדים, אל תלך לפה, אל תבוא משם, תחזור ב-12. חבובי, מה שההורים שלך יגידו, זה קודש קודשים. אתה לא צריך להיות בשביל זה חרדי, ואתה לא צריך להיות בשביל זה גם דתי, הלוואי ונהיה. אבל אתה צריך להבין בשכל שלך, ההורים שלך שהביאו אותך לעולם, ונותנים לך כל טוב. ראינו הורים, בעוונות הרבים, שלא נתנו כלום חייבים בכבודם. שאפילו גם נתנו ההפך חייבים בכבודם. אז הורים שנתנו לך את החיים שלהם, ונתנו לך כישורים, ונתנו לך הרבה הרבה הרבה דברים ומתנות וחסדים לאין ארוך ולאין שיעור, כמה אנחנו חייבים לכבד את ההורים שלהם. ידידיי ואהוביי, שמהשיעור הזה כל אחד יצא מפה עם חשבון נפש. איפה אני צריך לתקן את הכיבוד הורים שלי? איפה אני צריך לתקן את הכיבוד הורים שלי? אתם יודעים שאני הייתי איזה בחור צעיר, הלכתי לשיעור תורה בשכונה. נער, לפני בר מצווה הייתי, הלכתי לשיעור תורה בשכונה. חזרתי, הבית, אבא שלי נכנס, עמדתי. טוב, הוא לא הבין מה קורה. כל שנייה הוא עבר, עמדתי. אמר לי, מה אתה עושה? מה אתה עומד כל שנייה? אמרתי לו, אבא, למדנו בשיעור תורה, שכל פעם שאתה נכנס צריך לעמוד. אמר לי, איזה שיעור טוב, תמשיך ללכת. תמשיך ללכת. אתה יודע מה זה? כתוב בהלכה, אסור לך לשבת במקום הקבוע של אבא שלך. הילדים שלי שואלים אותי, יש לי מקום קבוע בשולחן שאני יושב. ביום חול, אבא, אנחנו יכולים לשבת על הכיסא שלך? עכשיו תגידו לי, אני אכפת לי שהם יישבו בכיסא שלי. אני שואל אתכם שאלה, מה זה מעניין אם יישבו בכיסא שלי? למה הכיסא הזה על כיסאו לא יישב זר? כיסא רגיל. כשאתה מופך את השולחן, אתה משנה גם את הכיסאות. רק המקום נשאר. אכפת לי? לא. אבל התורה אומרת, לא, לא, לא. כן, שיהיה אכפת לך. כי אם יהיה אכפת לך, אם אכפת להם בדברים דקים לא לשבת על הכיסא שלך, אז יהיה אכפת להם הרבה הרבה יותר ממך, והם יאהבו אותך יותר, כי הם יודעים להעריך אותך גם בדבר הקטן והפשוט הזה. וזה מה שהתורה מחנכת אותנו. התורה מחנכת אותנו שההורים יהיו כתר לראשנו, שאבא זה מלך ואמא זה מלכה. וככה אנחנו צריכים כל החיים שלנו לדעת ולהבין, כי אומר רבנו הפלא יועץ, 10 שיעורים למדנו פה על ביזיון, כל מיני עניינים של ביזיון, ועוד לא סיימנו. ואומר פה הפלא יועץ, זה צועק מנעמת ליבו, כי בערך כיבוד אב האם, בכלל זה ערך ארוך מאוד. שם הפלא יועץ חוזר וחוזר פעם אחר פעם, כמה שאסור לבזות, וכמה שאסור לפגוע, וכמה שצריך לשמור על ההורים, וכמה שצריך לדאוג להורים. ואני אגלה לכם סוד, אחרי 120 שנה מצטערים. אחרי שההורים, אתה יודע, עולים לעולם שכולו טוב, כמה הבן מצטער, שהוא לא פינה זמן יותר. ואז הוא מחשבן, כמה שעות פנויות היו לו ביום, כמה ימים היו שעברו לבטלה, במקום להשקיע אותם בהורים, הוא השקיע אותם בשטויות, השקיע אותם באבלים, השקיע אותם בכל מיני דברים קטנים. כמה אנשים רוצים להחזיר את הגלגל אחורה, בשביל לעזור לאמא, לעזור לאבא, להיות עם האבא, אמא, כמה רוצים להחזיר את הגלגל אחורה? אבל אי אפשר להחזיר את הגלגל אחורה. את הנעשה אי אפשר כבר להשיב. אז לכן מי שיש לו עדיין הורים, לאורך ימים ושנים, מפה והלאה, מפה וקדימה, שיקבל על עצמו לכבד את ההורים כמה שיותר. ויהי רצון שבזכות הכיבוד הורים שלנו, נזכה לבניין בית המקדש ותפארתו בעזרת השם, במהרה בימינו, מוכן ושלם. אנחנו נקרא תשעה באב, ובתשעה באב נפטר אחד הצדיקים הגדולים בעולם. אולי השם שלו לא יגיד לכם הרבה, קוראים לו רבי יעקב יצחק אורביץ, זכר צדיק לברכה. אבל הוא היה מגדולי הגדולים בפולין, והוא ידוע בשם שלו המפורסם, החוזה מלובלין. מה זה החוזה? חוזה, הוא היה יושב בבית מדרשו ורואה מה קורה בכל העולם כולו. חוזה מלובלין היה קודש קודשים, שכל הסיפורים על החוזה מלובלין הם מסמרי שיער. כל המעשיות על החוזה מלובלין זה דברים שהם מעל הטבע, מעל השכל ומעל ההיגיון. והוא נפטר דווקא בתת באב, גם לזה הייתה סיבה, אבל אין כאן המקום להאריך. וכדי לעלות את זכרו של הצדיק, שבעזרת השם ביום תשעה באב, יום ההילולה שלו, יום תשעה באב, כולם צמים, אבל הוא יעמוד בשמיים והתפלל לקדוש ברוך הוא שכבר יבנה לנו את בית המקדש ויחיש לנו את הגאולה. אז נספר כדי להבין את גדולתו. היה איזה, באחת הערים בפולין, עיר קטנה, הרוב בה היו גויים נוצרים והיה מעט יהודים. אחד מהם היה שבתאי הגביר, יהודי, היה גביר גדול, עשיר. שבתאי הגביר הזה היה הולך, נוסע מדי פעם ללובלין, מגיע ללובלין, חוזה מלובלין, מפזר שם צדקות על החסידים, על התלמידי חכמים, היה בן אדם עם לב טוב, היו אוהבים אותו שם, כל פעם שהוא היה מגיע, היו אוהבים אותו. והחוזה מלובלין זה היה מורו ורבו, הוא ראה אותו כמורו ורבו. אבל גלגל בעולם, והוא התחיל לאבד את הנכסים שלו, ולא רק שהוא איבד את הנכסים שלו, הוא הגיע עד לזה שהוא מכר את הבית שלו, והוא גר בסחירות באיזה צריף קטן, והגיע למצב שאין לו פת לחם בבית. שבתאי הגביר הגדול נאלץ בלית בריה לעבוד כסבל. עכשיו, בגלל שלא היו הרבה יהודים בעיר הזאת, ויש עוד סבלים גויים, אז כמובן שלא הייתה לו, בקושי הייתה לו עבודה. הם הסתכר פרוטות. אתה מגביר שהיה נוסע בקרקרות וגר בבית של פאר, יש לו כסף נותן לכולם, הגיע למצב שהוא חייב לעבוד כסבל. הקהילה היהודית הקטנה שהייתה ניסתה לעזור לו, אבל כמה יכולים לעזור לו? היה משפחה מרובת ילדים, ולא הייתה לו ברירה. היה שם בעיר איזה כומר, הכומר הזה, אנטואן, הכומר הזה היה תמיד רוצה להרחיב את עדת מאמיניו. הוא היה כזה עגלגל עם איזה קרס וגלח קרחת בראש, היה רוצה להגדיל את עדת מאמיניו, לצרף עוד, שיהיו עוד עוד בכנסייה. ואיפה הוא נתפס? ביהודים המעטים שיש. הוא חיפש איפה יש יהודים שהם קשיי יום, שלא הולך להם, שאין להם כסף, לפתות אותם שיתנצרו. וכשהוא קלט ששבתאי הגביר הפך להיות סבל, אמר, זה אני חייב לתפוס אותו. אני חייב לתפוס אותו. כששבתאי הגביר היה ככה, מישהו מסוחר אותו, והוא היה מרים ככה מסעות על הגב, השבור שלו, ספורות וכל מיני. הוא היה בא אליו ואומר לו, מה, שבתאי, שבתאי, שבתאי, בוא לנצרות, יהיה לך חיים טובים. שבתאי אומר לו, תפו, שקצה, שקצנו, תאהבת את האהבנו עם מח, שמך ושם זכריך. וכל פעם היה רואה אותו נושא איזה מסעות, אומר לו, שבתאי, בוא, אנחנו נסדר אותך, שבתאי, בוא, ניתן לך. פעם אחת עד כדי כך, מרוב שהוא יצבן אותו, הוא זרק את המסע באמצע הדרך וברח. לא רוצה לשמוע את השקץ המשוקץ הזה. והנה הוא החליט, אני חייב לתפוס אותו. יום אחד הוא עובר ברחוב, והיה שם איזה מישהו, איזה מבוגר, שהיה לו שתי בתים, והוא היה אלמן, וכל פעם הוא היה עובר מבית לבית. זה רחוב ליד רחוב. כל היום, הולך מבית לבית, אומר, צריך להזיז את הקורסה לבית השני, צריך להביא את הספה לבית הזה, צריך להביא את הארון לפה. כל היום הוא היה מעביר דברים. יום אחד הוא עובר ברחוב, והוא הגיע למסקנה שהוא צריך להעביר דברים מבית לבית. אמר, אני חייב לחפש סבל. יצא ברחוב, והוא שקוע, איפה נמצא סבל, איך הוא יעביר, איך הוא ישים את הארון. תוך כדי שהוא חושב, הוא לא שם לב שהוא הולך בדרך, הוא עבר, היה איזה עיכול, טק, הוא נתקע בבטן של הכומר הזה. הכומר הזה עשה הצגה, אוי, וואו, אוי, וואו, וואו, איזה כאבי בבטן, וואו, וואו, הוא אומר לו, וואו, וואו, אבי, חטאתי, אני מבקש סליחה, חטאתי, וואו, לא, וואו, וואו, וואו, איזה מכאבת עלי, וואי, וואי, אבל חטא, אני אסמין רופא, אמר לו, לא, אל תסמין רופא, הוא, ישר המוח שלו, הקטחני, סטני, איך אני יכול להוציא ממנו איזה משהו טוב? אמר לו, תגיד לי, אתה לא רואה לאן אתה הולך? אמר לו, מה נגיד לך, אני צריך איזה סבל, להעביר איזה ארון מבית לבית, הראש שלי יהיה תפוס ככה. אמר לו, טוב, בסדר. אז תשמעתי טוב. לך תביא את שבתאי הסבל. אז אמר לו, למה שאני אביא את שבתאי הסבל היהודי? אם חסר את סבלים נוצרים, תפס את הבטן, אמר לו, עוד כואב לי, הוא הבין את הרמז. אמר לו, טוב, בסדר, אבל למה דווקא אותו? אמר לו, ככה אמרתי לך. אמר לו, טוב, בסדר. הלך, הביא אותו. תשלם לו טוב, שילם לו, בדרך הוא אומר לו, אתה יודע מי סידך את העבודה? אני סידך לך את העבודה. תשמע, אני אסדך כל יום עבודה. אני אומר לך, כל יום תהיה לך עבודה, אני יכול לסדך עבודות בכיף. אתה, כמה יהודים יש פה? כל הנוצרים יקחו רק אותך. הוא לא מקשיב לו. אמר לו, תלך מפה, ימח שמך ושם זכרך, ימכוער, יבטת הכסביע. אני לא רוצה לראות אותך, יקרע, לך. הוא ראה, זה לא עוזר, התחיל לשלוח לו עבודות. וכל אחד שהוא שולח לו את העבודה, אומר לו, תסביר לו שאני שלחתי אותך, אני שלחתי לו את העבודה. אחרי כמה פעמים, עוד הפעם הוא התלווה אליו, אמר לו, תשמע, שבתאי, אתה יודע שאנחנו בכנסייה יש לנו מהלכים. אנחנו יכולים להחזיר אותך לעשירות שהייתה לך. מה, כמה אתה תחיה ככה? כמה אתה תהיה? כמה, איפה תגיע? בשביל כמה פרוטות לסחוב קורסאות וספות וארונות וברזלים? תגיד לי, אתה משוגע? עוד מה, אני גם לך, אגב, לא תוכל לעשות את זה. הוא בא הבית איזה יום שבור, ואשתו גם שהייתה רגילה לחיילי פאר ובגדים אופנתיים, פתאום אתה יודע גרה באיזה צריפון ואין להם מה לאכול. אמר לו, תשמע, אולי תעשה באמת את מה שאנטואן אמר לך, הכומר. אמר למה? תתנצר. מה נתנצר? תגיד לי, את נורמלית? לא, לא תתנצר באמת. כלפי חוץ. נפנים, נמשיך להיות יהודי. נאכל כשר פה, נעשה הכל, בשר וחלב, הכל. אבל כלפי חוץ, תהיה נוצרי, יחזיר אותך עד שנחזור להיות עשירים. הבעלה מדברת, טוב, את צודקת במה שאת אומרת. טוב, בסדר. אני אעשה את זה. הלך לכומר, אמר לו, טוב, ניצחת אותי, אני מוכן להתנצל. הכומר אמר לו, וואי, וואי, וואי. עוד שבועיים עושים לך הכתרה, אני מזמין פה זה, נעשה לך טקס, הדבלה. את תדאג, אתה תקבל כבר צ'ק שמן על הפתיחה. חזר לאשתו, אמר לאשתו, טוב, תקשיבי. אני כל דבר לא הייתי עושה בלי לשאול את החוזה מלובלין. היינו עושה על החוזה מלובלין. אמר לו, מה פתאום, אתה לא נוסע לשום חוזה מלובלין. לא, אני בלי הרבי שלי לא עושה צעד כזה. היא הלכה לספר את זה לכומר, הכומר חזר, תגיד, אתה משוגע? איזה, אתה לא נוסע, אסור לך לצאת, אם תיפצע, אם יקרה לך משהו בדרך, שקשמן, חבל, אל תלך. אמר לו, חבובי, אני עתידג, אני מתנצר, עוד הוא מתנצר, עוד שבועיים אני בא, הוא יבוא, הכל יהיה בסדר. אמר לו, לא, עתיד, אמר לו, אני הולך, מה תגיד לי איפה ללכת? הגיע לחצר מלובלין, הגיע כעני, כבר הרבה זמן הוא לא בא, כי לא היה לו כסף לתת צדקות וזה. לקח לו זמן להסביר מי הוא, אנשים לא האמינו מי הוא, זה מחלק פה בשטרות, מחלק מטבעות, פתאום בלי כלום. ואז הוא הסביר מי הוא, וכאב להם הלב, הכניסו אותו לרבי. אמר לו, רבי, תשמע, אתה היית רבי כל החיים שלי, ואני לא עושה שום דבר בלי לשאול את הרבי, אבל אני באתי להיפרד מהרבי. אמר לו, להיפרד, למה? אבל לא תראה, המצב שלי על הפנים. הרדתי, תודה, אני הייתי עשיר, מחלק צדקות, הכל. אין לי כסף, אין לי, אין לנו מה לאכול. הכל אומר, בעיר הציע להתנצר, ישלם לי הרבה כסף, יחזיר אותי לעשירות הראשונה. ואין לי ברירה. אמר לו, אם אתה אומר שאין לך ברירה, אתה מבין שזה דבר לא טוב. אמר לו, כן, זה דבר גרוע. אמר לו, אז למה אתה רוצה להתנצר? אמר לו, כי אין לי ברירה. ואני באתי לפחות לרב, שלא יגידו, פתאום יגידו, שבתא יתנצר. לפחות שהרב ידע, זה רק כלפי חוץ. אמר לו, תראה, בדרך כלל, לא ממהרים להתנצר. אמר לו, תראה, כבוד הרב, אתה יודע, אני נתתי הרבה צדקות בחיים שלי. תראה, שום צדקה לא עמדה לי, שום כלום. אסוף. אני עכשיו אין לי ברירה אחרת. אמר לו, חוזה מלובים, אתה יודע, כשיש למישהו טענות, אז הוא בא לבית הדין. יש נתבע ויש תובע. הוא בא לבית הדין. אתה יש לך טענות כלפי הקדוש ברוך הוא? אין בעיה. בוא נקים בית דין, ותעלה את הטענות שלך כלפי הקדוש ברוך הוא. אמר לו, אמר רב, אני לא מבין, מה שתגיד לי אני עושה. אמר לו, בסדר, תישאר פה. קרא לשלושה תלמידי חכמים שלו דיינים, אמר להם, תשבו פה, במושב תלת אחדה, עכשיו עושים פה בית דין. הוא פונה לשבתא, הוא אומר לו, בית הדין, בבית הדין נהוג, שקודם כל, התובע פונה לנתבע. אתה עכשיו תובע את הקדוש ברוך הוא, מה אתה רוצה? אז אמרתי, תראה, אני כל הזמן חילקתי צדקות, כל הזמן תמכתי בתלמידי חכמים. מה זה מה שמגיע לי שירדתי לבירה עמיקתה? איבדתי את כל הכסף שלי? מסתכל עליו החוזה מלובלין, אמר לו, אתה ביום כזה וכזה, בתאריך כזה וכזה, בשעה כזאת וכזאת, במקום כזה וכזה, עשית עבירה כזאת וכזאת, עבורה חמורה מאוד. האוני הלבן כמו סיד. אתה עוד בא בטענות לקדוש ברוך הוא? הוא התעשת, אמר לו, אתה יודע, גם צדוק העשיר עשה עבירה כזאת ולא פעם, עשה אותה כמה פעמים. ולא רק שהוא לא ירד מהזה שלו, הוא עוד התעשר עוד. אמר לו, למה רק את העבירה הזאת עשית? והתחיל החוזה מלובלין להפשיט אותו. להגיד לו את כל העבירות שהוא עשה כל ימי חייו, עד שהוא כבר לא יכל, אמר לו, הרב, הרב. אמר לו, לא רגע, אני ממשיך. זה רק תיק מספר אחד, יש עוד. והתחיל להגיד לו, עבירה אחרי עבירה, מקום, ציון, הכל. אתה עוד בא בטענות לקדוש ברוך הוא? הוא אמר לו, תשמע, אבל הרבה עשירים גם עשו עבירות, ובכל זאת הקדוש ברוך הוא לא לקח להם את העושר. אתה רואה דרך שרשעים צהליך. אמר לו, תראה, יש פסק של בית הדין. בית הדין פוסק, ככה אומר החוזה מלובלין, כאילו עכשיו זה איזה קרוז בלמעלה. בית הדין פוסק שהקדוש ברוך הוא צודק בדינו. עשית עבירות, למה שיהיה לך עשירות? אבל הקדוש ברוך הוא בית הדין פוסק גם שהקדוש ברוך הוא הדרך שלו זה לפני משורת הדין. אז נבוא איתך לפני משורת הדין. אם אתה עכשיו תקבל על עצמך להשתנות וחודש שלם אתה תעבוד את הקדוש ברוך הוא ותראה באמת שהשתנית ואתה יהודי עובד השם, בעזרת השם אתה תחזור לעשירות הראשונה שלך. כתבו את פסק הדין, חתמו הדיינים, הדיינים היו באלה, הבינו שיש פה איזה משהו שמיימי, חתמו, חתם החוזה מלובלין, אמר לו כך, הנה זה פסק הדין. עשית את זה, תחזור לעשירות שלך. לא עשית את זה, רב עמדתי אחר איתך. הוא חזר לבית, תראה את זה לאשתו, אשתו נבלה, ראתה את החתימה של החוזה מלובלין, ראתה את פסק דין, עודדה אותה, אמרה לו, כן, כן, תעשה מה שהרב אמר לך, כן, בעלי. הוא מאותו יום משתנה. התחיל לקום באמצע הלילה, תיקון חצות, תהילי, בחיות על השכינה, קם, הולך למקווה, תפילה בנץ, מתפלל. איזה תפילות, בחיים שלו לא התפלל ככה. איזה לימוד תורה, בחיים שלו למד ככה. איזה קטעים, בהשתפרות הנפש, בבחיות. ובמשך היום היה הולך לעבוד, ועבד קשה מאוד מאוד, ועובר יום, ועוד יום, ועוד יום, והוא עובד את השם, התברך, מה שהוא לא עבד בחיים שלו, וכל העיר ראתה שהוא השתנה מבחינה רוחנית. אשתו הייתה מעודדת אותו, ממריצה אותו. אבל עברו 29 יום, הגיעו ליום ה-30, ואין איזה ישועה נראית באופק. הוא עובר ברחוב ככה ליד השוק, פתאום עוצרת איזה כרכרה מפוארת, נראית איזה כרכרה של איזה שר, הרחב מוציא את הראש שלו, אומר לו, תגיד לי, אתה סבל? כן. אתה רוצה עבודה? מי יגיד לו, יש פה כסף טוב. אמר לו, כן. אמר לו, בוא אחרי הכרכרה, יש פה דברים של השר, כל המזוודות שלו, תעלה את זה פה לבית מלון. אמר לו, בסדר, הלך אחר הכרכרה. אמר לו, הרחב, תשמע, תקשיב לי טוב, תוריד את כל הדברים פה, תוריד את כל הדברים פה, קח את זה לחדר של, של השר, אני קופץ פה לפאב לשתות איזה כמה כוסיות וויסקי ואני חוזר. אמר לו, טוב, בסדר, הוריד את הכל, הכרכרה נסעה. הוא נכנס בפנים, הוא רואה בעל המלון מלא, ראה את הכרכרה, רואה מורדים מזוודות, אמר, כן, אמר לו, איפה החדר של השר? אמר לו, איזה השר? אמר לו, לא יודע, אמרו לי שלא, שום שר לא הזכיר פה חדר. אז אמר לו, תשמע, ראית את הכרכרה, ראית, בסדר, ניתן לו את החדר, אמר, רוצה את החדר הכי טוב, ניתן לו את החדר הכי טוב. העלה את כל הדברים, הכל במדרגות, מעלה לחדר הכי טוב, לסוויטה של אז בזמנו, מעלה את הכל לשם, ומחכה. מחכים רבע שעה, חצי שעה, שעה, שעתיים. אומר לו, נו, איפה השר והרחב הזה? איפה הם הלכו? אומר לו, לא יודע, אני מחכה כמוך. אתה יודע, והוא אמר לו, מה עם הכסף? הוא אמר לו, כשהשר יבוא, אל תדאג, הוא ישלם לך, תשמור לו על המזוודות, הוא כבר מגיע. עבר 3 שעות, פתאום שקשוקים של הכרכרה בחוץ. מסתכלים, רואים איזה כרכרה מפוארת, יורד משם איזה ברון עשיר, בא, יורד, אומר, אני אומר לו לבעל הבית, אני רוצה את החדר הכי טוב שיש פה. הוא עושה חשבון, העשיר ודאי, השר ספק, איפה השר? עברו כבר 3 שעות, אין ספק מוציא מידי ודאי. אמר לו, בונה, בונה, בונה, קח את כל המטלטלים שלו, זוז מפה, פה יש כסף בטוח, קח, קח. אמר לו, איפה אני אקח, מה אני אקח? שתוק, ימיס עליו את המזוודות, נתן לו, דחף אותו, נתן לו ביתה ושחרר אותו. אמר לו, תקח אותה מצידי הבית, קח, צא מפה. הוציא אותו, קיבל את העשיר, הכניס את העשיר, נתן לו את החדר. הוא מסכן, גם לא קיבל כסף, גם סוחף במזוודות, מזוודות כבדות, ואין לו כוח, ולא יודע מה עשיתי במזוודות, מה יעשיתם? הלך לכיוון הבית. הלך לכיוון הבית, איכשהו נכנס לבית, כולו עייף, שבור, נתקע באיזה מדרגה, נפל. הוא נפל, נפלו כל המזוודות. פתאום שומעים צליל של איזה משהו שנשבר, ארגז אחד, הכל היה את מזוודות מעץ, ארגז אחד נשבר, וגם מתחילים לשמוע צליל של מטבעות. הוא, אתה על הרצפה, מסתכל, ואשתו צועקת לו, שבתאי, זה לא חלום. כל הבית התמלא במטבעות. הוא מתחיל לאסוף אותה, מתחיל לאסוף איתה שתה, הביאה איזה ציפית של איזה קרית, התחילה למלות בפנים, התחילה למלות בפנים, אוספים הכל, אוספים הכל. בוא נפתח עוד ארגז, פותחים עוד ארגז, מלא מטבעות, מלא מטבעות, מלא כל המטבעות של זהב. אוספים את כל המטבעות, אוספים את כל המטבעות. אתה יודע, הוא בקושי התנשם, מתחילים לספור את כל המטבעות. כל הסכום זה כל הכסף שהוא איבד. כל הכסף שהיה לו והוא איבד, זה כל הסכום. טוב, בוא נחכה לפרש הזה. הם התחילו תיקון כללי, פולסא דנורא, הכל, שהוא לא יגיע. עברו יומיים, 3, 4, 5, אף אחד לא שמע על השר, בפאב לא יודעים מי זה השר, מי זה הרחב, אף אחד לא הגיע. הוא הבין שביום ה-30, הנתבע, זה הקדוש ברוך הוא, שילם את הפסק דין. למה? כי הוא עבד את הקדוש ברוך הוא. זכותו של החוזה מלובלין, תגן בעדנו ובעד כל עם ישראל, שהקדוש ברוך הוא ימלא כל משאלות ליבנו לטובה, בעזרת השם, אם לא ייבנה בית מקדשנו ותפארתנו, אנחנו עדיין מאמינים שייבנה, אבל אם לא ייבנה, ברביעי וחמישי צום 9 באב זה לא צום קל, זה צום קשה, שיבוא עלינו טובה ולברכה, קדוש ברוך הוא ימלא כל משאלות ליבנו וליפרם לטובה, ברוכים תהיו, לעולם תחיו, אמן ואמן. מה שהיה היה. היי,
1: כאן. עד כאן הפה ליועץ עם הרב אילן גוזל. התוכנית הבאה, הדף היומי עם הרב פנחס עקרב. ערוץ 2000 חדש בערוץ 2000, קו מענה ההלכה העולמי, 24 שעות ובמגוון שפות, מענה הלכתי לכל שאלה שלכם. חייגו 03-613-2000 03-613-2000. ערוץ 2000, Radio 2000.

התוכנית הבאה, הדף היומי, עם הרב פנחס עקרב. ערוץ 2000.

קיבוץ 2000 מזמין אתכם לפתוח את הבוקר איתנו בלימוד משותף של הדף היומי עם הרב הגאון הרב פנחס עקרב שליטה. הדף היומי כל בוקר בשבע, להגדיל תורה ולהאדירה, כאן בערוץ 2000.

0: היומי עם הרב פנחס עקרב. ערוץ 2000.
1: מסכת חולין דף פי ח', אנחנו מתחילים בשורה העשירית מלמעלה. הגמרא מביאה ציטוט מדברי המשנה, בה למדנו מחלוקת בין רבנן לבין רבי יהודה בעניין דם הניטז ודם שעל גבי הסכין. האם גם אותם צריך לחסות או שלא? אליבא דרבנן, בין אם נשפך דם אחר על גבי הקרקע, בין אם לא, צריך לחסות גם את דם הניטז למקום אחר ולא על הקרקע, וכן הדם שעל גבי הסכין יש לגררם ולחסותם על גבי הקרקע. אליבא לשיטתו של רבי יהודה, אין צורך לחסות אותם עד כמה שנשפך דם אחר על הקרקע וכיסית אותו. רק כאשר אין לך דם אחר, אזי יש לחסות את דם הניטז ושעל גבי הסכין. מביאה הגמרא ברייתא בעניין הזה, תנו רבנן, מה שכתוב בפסוק וכיסהו באפר, כתוב וכיסהו, מלמד שדם הניטז ושעל הסכין חייב לחסות, כל דם צריך לחסות. כך היא שיטת תנא קמא, אומר רבי יהודה, אי מתי? בזמן שאין שם דם, אלא הוא, אבל יש שם דם שלא הוא פטור מלחסות. כל זאת שצריך לחסות דם הניטז ודם שעל גבי הסכין, זה רק כאשר אין שם דם אחר שנשפך על גבי הקרקע, אלא אותו הדם שניטז ושעל גבי הסכין. אבל אם יש לנו דם אחר שנשפך על גבי הקרקע, ולא משנה איזה דם, דם הנפש, דם התמצית, כל דם אחר שנשפך מהחיה או מהעוף, וכיסית אותו על גבי הקרקע, כבר הוא פותר את דם הניטז ודם שעל גבי הסכין, כך שיטתו של רבי יהודה. מביאה הגמרא ברייתא נוספת, תניא אידך, וכיסהו מלמד שכל דמו חייב לחסות. כך היא שאתם של תנא קמא. מכאן אמרו, דם הניטז זה שעל הגפיים, היינו על הגפי בית השחיטה, על קירות בית השחיטה, במקום הצוואר של העוף או של החיה, גם אותם חייב לחסות. כך היא שאתם של תנא קמא. בא רבן שמעון בן גמליאל וחולק, אמר רבן שמעון בן גמליאל, במה דברי אמורים שלא חיסה דם הנפש, אבל חיסה דם הנפש פטור מלחסות. כל זאת שצריך הוא לחסות את דם הניטז ודם שעל גבי הגפיים ודם שעל גבי הסכין, זה רק כאשר לא נשפך דם הנפש, דם שהנפש יוצאת בו, הדם הראשון מצוואר החיה או מצוואר העוף על גבי הקרקע וכיסהו. אבל אם נשפך דם הנפש על גבי הקרקע וכיסה אותו, אז בוודאי שלא צריך לחסות כל דם אחר ששפריץ החוצה. במאי כמפלגה מברר את הגמרא, לכאורה אנחנו רואים פה שלושה דעות. אנחנו רואים דעה ראשונה, דעת רבנן, תנא קמא, שזה במשנה שלנו וכן בברייתות שהבאנו, שאם נשפריץ דם, כל דם שהשפריץ על גבי הסכין או על גבי מקום אחר, על גבי אגפי בית השחיטה או על גבי קירות וכדומה, צריך לגררם ולחסותם. וזה לא משנה אם נשפך דם אחר על גבי הקרקע וכיסית אותו. כל דם שיצא מן החיה או מן העוף, יש לחסותם ויש בהם דין של וכיסה ובאפר, חיוב כיסוי הדם. כך יש אתם של תנא קמא. אליבא דרבי יהודה ראינו שכאשר השפריץ כל דם אחר על גבי הקרקע וכיסית אותו, אזי הדמים האחרים שניצזו על גבי הסכין וכן על גבי קירות הבית או על גבי אגפי בית השחיטה, כל אלו לא טעונים כיסוי עד כמה שכיסית דם אחר. וזה לא משנה אם אותו דם שיצא על גבי הקרקע הוא דם הנפש או דם אחר, דם התמצית שיצא. אליבא דרבן שמעון בן גמליאל, מתי אני נפטר מלחסות את דם הניטז ושעל גבי הסכין ושעל הגפיים, רק כאשר נשפך על גבי הקרקע דם הנפש, דם שהנפש יוצאת בו, הדם הראשוני. אבל שנשפך דמים אחרים מהחיה או מן העוף, אזי עדיין אני לא נפטר מלחסות את הדמים שניטזו בכותלי בית השחיטה או על גבי הסכין וכן הלאה. כך אישייתו של רבן שמעון בן גמליאל. אז למעשה, מבררת הגמרא במאי כמפלגה, מהי סברת מחלוקתם? אומרת הגמרא רבנן, סברי דמו, מה שכתוב דמו בפסוק, כתוב ואיש איש מבני ישראל ומן הגר הגר בתוכם, אשר יצאו ציד חיה עוף אשר יאכל, ושפך את דמו וכיסהו באפר. באיזה דם מדובר? דמו, כל דמו, לא מבואר באיזה דם, דם הנפש או כל דם אחר. לכן יש דין לחסות את כל הדם, והגם שכיסית כבר דם מסוים על גבי הקרקע, שאר הדם גם טעון חיסוי. רבי יהודה סבר, דמו ואפילו מקצת דמו. העניין שיחסה משהו מדמו, כך למד רבי יהודה מהפסוק. ולכן כל דם שכיסית אותו הוא כבר פותר את הדמים האחרים. ורמת שמובן גם לאל סבר, דמו, דמו המיוחד, דמו, דם שהנפש יוצאת בו. ולכן, עד כמה שכיסית דם שהנפש יוצאת בו, דם הנפש, אזי כבר אתה נפטר מלחסות כל דמים אחרים. אבל אם לא כיסית דם הנפש, אגם שכיסית דם אחר, עדיין אתה לא נפטר מלחסות את כל הדמים של אותם חיה או עוף. אומרת המשנה, במה מכסין ובמה אין מכסין? מהם אותם האפר שניתן לחסות בהם ומה במה אי אפשר לחסות? מכסין בזבל הדק, דבר שנועד לזיבול הקרקע, כאשר הוא דק כאפר, ניתן לחסות בו. וכן הוא בכל הדק, בסיד, היינו אותו טיח הלבן, שמפוררים אותו, ניתן לחסות בו. ובחרסית, דהיינו אותו הקמח שיוצא מן החרסים, אותה הנסורת שיוצאת מן החרס. ובלבנה ובמגופה שכתשן. בלבנה זה החומר שיוצרים מנו לבנים, כן חמר, וכן במגופה, אותה מגופת חרס שמכסים בה את פי החבית, אותם אלו שכתשן, אם נעשו ככל ממש, ניתן לחסות בהם את הדם. אבל אין מכסין לא בזבל הגס, בזיבול קרקע כאשר הוא גס, וכן לא בחול הגס, ולא בלבנה ובמגופה שלא כתשן. אלו אם לא כתשת אותם, הם נשארו גדולים, הם לא נחשבים כאפר, ולכן לא ניתן לחסות בהם את הדם. ולא יכפה עליו את הכלי. כך גם לא ניתן לכפות את הכלי על גבי אותו אדם, זה לא נחשב כחיסוי. כלל אמר רבן שמעון בן גמליאל, דבר שמגדל בו צמחים, מכסין בו. ושאינו מגדל צמחים, אין מכסין בו. אומר רבן שמעון בן גמליאל, אם אתה שואל את עצמך, האם ניתן לחסות במה שיש לך עכשיו, באפר הזה או בכעין חול הזה, תשאל את עצמך האם ניתן לגדל צמחים באותו האפר או האפר הזה או שלא. אם ניתן לגדל בו צמחים, אז ניתן לחסות בו את הדם. אם לא ניתן לגדל בו צמחים, לא ניתן לחסות בו. וכל אלו שמנינו לאל, ניתן לגדל בהם צמחים עם מעט, עם רב. אומרת הגמרא, היכי דמי, חול הדק. מהו הפשט של אותו חול הדק? אומר רבי בר בר חנה, אומר רבי יוחנן, כל שאין היוצר צריך לקודשו. מתי תדע שזהו אותו חול הדק? ואם תביא אותו לאותו היוצר שיוצר מן החול, מן החמר, דברים מסוימים, כלים, אז תדע לך שאם הוא צריך לקודשו, זה לא חול הדק. אם הוא לא צריך לקודשו, אז זהו אותו חול הדק. ואיקא דמתנא לסיפא. יש שגורסים את זה על הסיפא של המשנה, על איזה הוא חול שאי אפשר לחסות בו. אבל אין מכסין לא בזבל הגס ולא בחול הגס. היחידה מחול הגס. אמר רבי בר בר חנה, אמר רבי יוחנן, כל שהיוצר צריך לקודשו. תדע לך, מהו אותו חול הגס? אותו אחד שתביא אותו לאותו היוצר, והוא צריך לקטוש אותו בשביל לעשות ממנו אפר. מבררת הגמרא, מהי ביניו? מה ההבדל אם אתה גורס את זה על הרשע או על הסיפא? בין כך ובין כך אני מבין שחול כזה שצריך לקטוש אותו, זהו החול הגס. ומה שלא צריך לקטוש אותו, זהו החול הדק. על כך עונה הגמרא, איקא ביניו, דצריך ולא צריך. דמיפרח יפרוכה. ואם יש לך גושים כאלו של חול, שאתה יכול לפרוח אותם בנקל ביד. מה יהיה הדין? שיש כאלו שקודשים אותם במכתשת, ויש כאלו שלא קודשים אותם במכתשת, פשוט לא צריך לכתוש אותם, ומתחילים לעבוד איתם. אז השאלה, מה יהיה הדין בזה? האם זה עכשיו חול הדק שניתן לחסות בו, או שלא ניתן לחסות בו? ועל כך, אם אתה גורס על הרישה של המשנה, כל שאין היוצר צריך לקודשו, זהו חול הדק, אז באמת, אותו אחד לא צריך לכתוש אותו, כי באמת הוא מפרח יפרוכה, הוא נפרח ביד, אז לא צריך לכתוש אותו בפועל. ולכן, זה נקרא חול שאפשר לחסות בו. אבל אם אתה גורס את זה על הסיפה של המשנה, מהו חול הגס? חול שהיוצר צריך לקודשו, אז זה באמת, כן, צריך לקודשו. עדיין הוא מחוסר קטישה. אתה לא יכול להתייחס אליו באופן של חול לגמרי. יש בו איזו פעולה מסוימת שאתה צריך לפרר אותו. ולכן, הוא לא יחשב כחול שניתן לחסות בו את הדם. עומד גמרא תנור הבנן. וכיסאו, מה שכתוב בפסוק, יכול יחסנו באבנים או יכפה עליו את הכלי, תלמוד לומר, באפר. מהמילה באפר, אנחנו למדים שלא ניתן לחסות את הדם בכלי או באבנים. וממשיכה ברייתא ואומרת, ואין לי אלא אפר, מניין לרבות זבל הדק וחול הדק ושחיקת אבנים ושחיקת חרסית ונאורת פשטן דקה, הפסולת שיוצאת מן הפשטן, וכן נסורת של חרשין, הפסולת שיוצאת מניסור עצים של הנגרים, כאשר היא דקה, וסיד וחרסית, מה שיוצא מן החרס, לבנה ומגופה שכתשן, מאיפה אני למד שגם בהם ניתן לחסות? תלמוד לומר, וכיסאו, שהוא בא לכלול את כל אלו. יכול שאני מרבה אף זבל הגס וחול הגס ושחיקת כלי מתכות ולבנה ומגופה שלא כתשן, וכן קמח וכן סובין, שזה הפסולת שנשארת על הנפה, וכן מורסן, שזה הפסולת שיוצאת מן הקטישה של אותם החיטים. מאיפה אני למד שבהם לא ניתן לחסות את הדם? תלמוד לומר, באפר. שואלת הגמרא, ומה ראית לרבות את אלו ולהוציא את אלו? הרי יש לך וכיסאו, שבכיסאו אתה מכליל את כל אלו הדקים שנקטנו לאל, ובאפר אתה ממעט את כל אותם הגסים שלא ניתן לחסות בהם. מאיפה אתה יודע לרבות את אלו ולהוציא את אלו? אחר שריבה כתוב ומיעט, מרבה אני את אלו שהן מן אפר, ומוציא אני את אלו שאין מן אפר. הם לא ממינו של האפר. וכפי שכבר אמר רבן שמעון בן גמליאל בדברי המשנה, שבהם ניתן לגדל, באלו לא ניתן לגדל. וממשיכה הברייתא ואומרת, אימה וכיסאו כלל אפר פרט. כלל ופרט אין בכלל אלא מה שבפרט. מי אמר לך? אולי מאחר שיש לנו כאן כלל ופרט, יש לנו כאן וכיסאו, ויש לנו כאן את הפרט באפר, מאחר שיש לנו כאן כלל ופרט, אין בכלל בבכיסאו אלא מה שבפרט. דהיינו, אפר אין מידי אחרינה לא, דווקא אפר, ולא כל הדברים שנקעת לאל. אמר רב מרי, משום דהה וכלל הצריך לפרט, וכל כלל הצריך לפרט, אין דנין אותו בכלל ופרט. יש הבדל בין כלל ופרט רגיל באלמה לבין כלל ופרט כאן. כלל ופרט דאלמה, באמת בכלל יש את כל אותם המינים מאותו עניין, אבל לא מעניין אחר. אז לכן, כאשר בא פרט אחריו, אתה מפרט ואומר אין בכלל אלא רק משהו בפרט. אבל כאשר יש לך כלל שנצרח לפרט בשביל לפרש בכלל מהו הכלל, כי בתוך הכלל עצמו יש לך אפשרות גם כן לגבי כפיית כלים, וכן יש לך גם כן אפשרות לגבי כפיית אפר ולא כלים, דהיינו כיסוי באפר בדברים שהם דקים. אז יש לך כאן שני מינים שונים, לכן אתה נצרח לפרט לפרש את הכלל. אז אם הפרט בא לפרש את הכלל, שאתה מדבר לא על מיני כלים, על כיסוי כזה, אלא על מיני דברים כאלו שהם דקים, כיסוי כאין אפר, אזי אתה למד כל הדברים שהם כאין אפר, אבל אתה לא בא לפרט דווקא אפר ולא דברים אחרים. אומרת הגמרא, דרש רב נחמן ברב חיסדא, אין מכסים אלא בדבר שזורעים בו ומצמיח, כפי שנקדנו את דברי רבן שמעון בן גמליאל בדברי המשנה. אומר רובה, היי בורחה. הוא אומר לו, זה דבר שהוא כאין שדה בור, זה דבר שהוא חסר טעם מה שאתה אומר. אומר לרב נחמן בר יצחק לרובה, מהי בורחתה? למה אתה אומר שזה דבר שהוא חסר טעם, הדברים שאמר רב נחמן בר רב חיסדא? הרי אנא אמרית אני עלה, אני אמרתי לו את זה, שזה דווקא דבר שזורעין בו, ניתן בו לחסות את הדם, אבל לא בדבר שאין זורעין בו. ומאיפה למדתי את זה? ומהמתנית אמרית אני עלה, ואני למדתי את זה מאותה הברייתא. היה מהלך במדבר ואין לו אפר לחסות, שוחק דינר זהב ומחסה. וכאן יש גורסים ואין לו אפר לחסות. אז אותו אדם לא היה לו במה לחסות אדם של אותה החיה אותו העוף, הוא יכול לשחוק דינר זהב ולעשות אותו כאין אפר ויכול לחסות. וכן היה מהלך בספינה ואין לו אפר לחסות, שורף תליתו ומחסה. אז בישלמה שורף תליתו ומחסה, אני מבין אשכחן אפר דעיקרי אפר. איפה ראינו את זה לגבי אפר פרה אדומה? שכתוב שם, ולקחו לתמם מאפר שריפת הפרה, מאפר שריפת החטאת. אז משם כתוב שאותו האפר הוא נקרא אפר, אז אני מבין שתשרוף תלית ותחסה. אבל לגבי הדינר זהב מנלן, אמר רב זיירה, ואפרות זהב לא. מאחר שנקרא בפסוק, אפר גם כן אותו הזהב, נקרא אפר, מאחר שאתה קוטש את הזהב ויש לו גדר של אפר, אז ניתן לחסות בו את הדם. ולמעשה, בכל אלו גם ניתן לגדל בהם מיני צמחים, ולכן גם ניתן לחסות בהם. ולכן, אותם הדברים שאמר רב נחמן ברב חיסדא, הם דברים נכוחים ונכונים. אומר לגמרא, תנו רבנן, אין מכסין אלא באפר, דברי בית שמאי. ובית הלל אומרים, מצינו אפר שקרוי אפר, שנאמר ולקחו לטמא מאפר שריפת החטאת. ומאחר שאפר קרוי אפר, ניתן לחסות גם כן באפר ולאו דווקא באפר. ובית שמאי, למה אמרו שניתן רק באפר? כתוב שם, אפר שהוא קרוי אפר באפר שריפת החטאת. כך אומרת בית הגמרא, בית שמאי, אפר שריפה יקרה אפר, אבל סתמה לא יקרה אפר. מה שהפסוק אומר וכיסאו באפר, התכוון הפסוק לומר אפר ללא שם נוסף. אבל אותו אפר של שריפת החטאת, שריפת פרה אדומה, אמנם הוא קרוי אפר, כתוב ולקחו לתמם מאפר שריפת החטאת, אבל הוא נקרא אפר שריפה. מאחר שהוא נקרא אפר שריפה, זה לא מה שהתורה התכוונה, כי התורה אמרה וכיסאו באפר, אפר כזה שאין לו שם נוסף. ושם אותו האפר הוא נקרא אפר שריפה, ולכן בו לא מכסים. כך חליבה דבית שמי. אומרת הגמרא תנא, הוסיפו עליהן השחור והכיחול ונקרת פיסולין. השחור זה אותם פחמים שקדשו אותם לאפר, וכך גם בהם ניתן לחסות. וכן הכיחול, זה אותם כיחול ופיקוס, אותם האיפור שהיה בזמניהם, שהיו מפרים את העיניים, צבע כחול. וכן נקרת פיסולין, שזה היה יוצא אבקה מן האבנים, מן הריחיים. ויש, אומרים, אף הזרניך, כלי, מתכת מסוים, שהיו עושים אלו איזשהו צבע, כאשר קודשים אותו. לפי רבנו גרשום, מדובר בזהב. שגם בהם ניתן לחסות את הדם. אומר רווה, בשכר שאמר אברהם אבינו ואנוכי אפר ואפר, זכו בניו לשתי מצוות, אפר פרה, היינו אפר פרה אדומה שמטהרת את מאה המתים, וכן אפר סוטה שבודקת את האישה הסוטה במים המרים, באם היא זינתה, אזי מתנפחת בטנה, נופלת ירחה, והיא מתה במקום, ובאם היא לא זינתה, היא זוכה ונקטה ונזרעה זרע, שיוולדו לה בנים זכרים, בנים יפים יותר מאשר היו לה קודם לכן, וכן הלאה. אז אותה אישה מתברכת בכך, אז זכו בניו של אברהם אבינו עם ישראל באותם אפר פרה ואפר סוטה, בזכות דברה של אברהם אבינו שאמר, אנוכי אפר ואפר. שואלת אברהם אבינו, חשוב נמי אפר כיסוי אדם, למה תגיד שגם כן זכו במצווה הזו של כיסוי הדם, שגם זה עושים באפר? ועל כך עונה הגמרא, התם הכשר מצווה איקה הנאה ליקה. יש הבדל בעניין בין אפר כיסוי אדם לבין אותו אפר סוטה ואפר פרה אדומה. אפר פרה אדומה וכן אפר סוטה יש בהם רווח ישיר. אפר פרה זה מטהר את תמי המתים, שלולי אפר פרה אדומה היו תמאים לעולם, לא יכולים לאכול בקודשים, לא יכולים לעשות דברים שבקודש, לא יכולים להיכנס למקדש, מאחר שהם היו תמאי מתים. אז מאחר וכך יש שם רווח ישיר מאותו האפר פרה שנגזר מחמת דבריו של אברהם אבינו, וכן באפר סוטה יש בו רווח ישיר, כפי שביארנו שהוא בודק את האישה, ובאם היא לא נטמאה, אזי ונקטה ונזרע זרע. אבל מה שאין כן לגבי אפר של כיסוי אדם, אין בו רווח ישיר. למה? מאחר שאת בשר החיה או את בשר העוף ניתן לאוכלם גם ללא כיסוי אדם, גם אם האדם לא יחסה את אדם. מאחר וכך, אז אמנם זה נקרא הכשר מצווה, אבל אין כאן הנאה ישירה מכוח כך, ולכן לא אמר שזכו בניו גם למצווה הזאת, מחמת דבריו של אברהם אבינו, ואנוכי אפר ואפר. עד כאן מסכת חולין דף פי חט.
0: עד כאן הדף היומי עם הרב פנחס עקרב.
2: ערוץ 2000.
0: התוכנית הבאה רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.
3: בוקר טוב לכל ישראל מערוץ 2000.
0: אהבת התורה. בכל יום שלישי בשעה 9 בבוקר, הרב יהודה יוספי בשיעור מרתק בפרדס התורה. בצירוף פסקים, מדרשים ודברי תוררות ומוסר. יום שלישי בשעה 9 בבוקר, אהבת התורה עם הרב יהודה יוספי.

מתוך הנשמה. מחזק, הוא מרגש, והוא נמצא איתנו בכל יום שלישי בשעה 10 בבוקר. הרב יצחק פנקר בהרצאה מחזקת, מטובלת בסיפורים מהחיים והרבה מעבר לזה.

יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו 073-321-2911 073-321-2911.

0: במחשבה תחילה. בכל אחד מאיתנו תמונים כוחות נפש.
1: כוחות נפש.
0: לכל אחד יש לפעמים קשיים ומשברים בחיים.
1: קשיים ומשברים בחיים.
0: איך מתמודדים? איך מתחילים להאמין בעצמנו? בכל יום שלישי בשעה 11 בבוקר, הרב חגי צדוק בתוכנית על מחשבה חיובית וכוחות הנפש באדם. יום שלישי, 11 בבוקר, עם הרב חגי צדוק, מחכים לכם. מוזיקה לנשמה,
1: מוזיקה לנשמה.
0: אתם מוזמנים להאזין לשעה של מוזיקה איכותית ומחזקת בימי ראשון עד חמישי בשעה 12 בצהריים.
1: בימי ראשון עד חמישי בשעה

0: בכל הניגונים. מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. ימים א' עד ה' ב-12 בצהריים. ב-12 בצהריים. ערוץ 2000. מוזיקה לנשמה. חם בחוץ. חם מאוד אפילו. אבל הרבה יותר חם בתוך רכב סגור. מדי שנה נפטרים עשרות ילדים במוות אכזרי וקשה מנסוע כשהם נשכחים נעולים בתוך הרכב. אין דבר נורא יותר מלחזור לרכב ולהבין שהאוצר הגדול שלך כבר לא בחיים. אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. קחו אותם איתכם, תשאירו אותם בבית, או שתמצאו להם שמרטף. אבל אל תשכחו אותם נעולים ברכב הלוהט. זו מלכודת מוות עבורם. יחד נעבור את הקיץ בשלום. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה.
1: קיץ טוב מערוץ 2000.
0: התוכנית הבאה, רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.
2: שירים וחיזוקים קצרים.

0: להיות מזכה הרבים. ערוץ 2000 נותן לכם את הזכות לארגן חוג בית ולהיות שותפים בזיכוי הרבים. מה אתם צריכים לעשות? להתקשר ל-0733-212961, להזמין את הרב אותו אתם מבקשים, לבחור נושא ותאריך, ואנחנו נגיע. כמה זה עולה?
1: חינם!
0: ההרצאות עלינו, האירוח עליכם.
2: 0733-212961.
0: ערוץ 2000.
2: מזכים את הנשמה.
3: יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000 או שילחו לכתובת המייל הבאה bo.strudel.tv2000.co.il 03-613-2000.
0: התוכנית הבאה, רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.
4: שירים וחיזוקים קצרים.

שלא משנה היכן אתם נמצאים, בדרך ללימודים, בדרך לעבודה, בדרך לגני הילדים, או סתם מתפנקים לכם בבית. ערוץ 2000 מנעים לכם את הבוקר עם רבעונים, שעה של מוזיקה טובה וקטעי חיזוק קצרים ממיטב הרבנים. ראשון עד חמישי ב-8 בבוקר. רבעונים, כך מתחילים את היום.

0: הרי מבריסק, מה של הרב חיים מבריסק, אמר דבר יפה. הוא אמר, הוא הרי, הוא במלחמת העולם השנייה, היה צריך להגיע, הוא ברח לירושלים, בשנת תש"א, הוא הגיע לפה לארץ. הוא ברח מפולין. וכש... בתוך כל המהלך, הפצצות וזה וזה, אז אמרו לו, איך אתה כזה שלב? הוא עד כדי ככה היה שלב, שהבן שלו מספר, שפעם נכנסו אליו, שני תלמידי חכמים. לשאול אותו איזה שאלה ברמב״ם. היה להם איזה קושייה בהבנה ברמב״ם. להבין את הרמב״ם, וגם בהלכות, לא זוכר איזה הלכות זה היה, משהו כמו הלכות זבחים, משהו כזה של, אתה יודע, שאתה לא סוחב בפנים. באו לרב מבריסק, אמרו, הרב, יש לנו קושייה ברמב״ם. אמרו, נו, בכבוד. אז הקשו לו את הקושייה, אז הבן שלו היה לידו. אז הוא אומר לו, אמר לבן שלו, תגיד להם את זה, את התירוץ, כי זה קושייה שכבר אנחנו הקשינו, תגיד להם את התירוץ, ותגיד להם גם מתי אמרנו את התירוץ הזה. אז הוא אמר להם כל התירוץ, אמרו, נו בסדר, זה היה תירוץ יפה, נכון, בול. אבל מתי הרב אמר את התירוץ הזה? זאת אומרת, כשאנחנו ברחנו מהכרכרה, מפולין, ברחנו בשביל שלא זה, ברחו אולי לווינה, אני לא זוכר לאיפה, הם ברחו, ואז היו צריכים לעבור, היה זה כמו דרך כזאת גדולה, שעברו עם הכרכרה, הכרכרה עם סוסים, והם צריכים לעבור בתוך הדרך. עכשיו המטוסים של האויב, היו למעלה, והם רואים שעל הדרך יש הרבה אנשים, אז הם התחילו להוריד פלצות על, הזה, וואי, על השביל. מה הם עשו? הם לקחו את הכרכרה עם הסוסים, ופשוט עטו אותה מהדרך, ונכנסו לתוך אחד היערות שהיו שם, אמרו, נתחבא בין העצים, כי המטוסים הפציצו את הדרך הראשית, הם לא הפציצו סתם את היערות. אומר, אז איך שהם הסיטו אותו? אתה יודע מה זה כרכרה בזה? כרכרה עם סוסים, מעץ, בתוך דרך שהיא... מה זה? זה הכל... הכל, אומר, פלצות באוויר, ואנשים צועקים, והכל זה. הוא אומר, ואז עצרנו את העגלה, ואז האבא אמר לי, יש לי תירוץ ברמב״ם. זה התירוץ.
1: נשיא הפחד כאילו יכול.
0: אז אמרו לו, אבא, אבל איך? אמר להם, ביטחון מהשם, זה לא מי שלא יודע את המצב ובוטח. זה בת יענה שתומן את הראש בחול. ביטחון מהשם, זה מי שיודע את המצב, הוא בכל זאת בוטח בקדוש ברוך. זה ביטחון. מה זה ביטחון? אתה לא יודע את המצב, נראה לך הכל בסדר. חזק וברוך, זה לא ביטחון. פשוט אדיש. אבל כשאתה יודע שיש סכנה, אתה בוטח בקדוש ברוך הוא, עכשיו זה ביטחון בשם.
2: עכשיו איתכם רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.

0: מספרים בדיחה שפעם היה איזה רב שהיה מגייס כסף לישיבה, מגייס כסף ללומדי התורה. הם יודעים שבכל הדורות לומדי התורה לא היו כל כך אהובים אצל צוני התורה ורטפו את התורה, כמו שהיום לצערנו הרב רואים כל כך רוטפים את עולם התורה וכל מיני טענות ומענות שאינה מן העניין. והיה צריך לגייס כסף בשביל להחזיק תורה, והוא שמע שאיזה גביר גדול גר באיזה עיר, אבל כגודל השירותו כגודל קמצנותו. היה קמצן גדול, והרב אומר, אולי נלך אליו להתרים אותו לישיבה. אומרים לו, כבוד הרב, זה האדם הזה, חבל על כל השתדלות, חבל להשקיע בו, זה אדם שעוד לא הוציא פרוטה מכיסו לצדקה, והוא גם לרב לא ייתן, חבל על הזמן. אמר להם הרב, אני רוצה ללכת, חייב ללכת אליו. אמרו לו, כבוד הרב, זה בזבוז זמן, לא יצא מזה שום דבר, הוא קמצן. אמר להם הרב, לא יעזור כלום, אני הולך. הלך לביתו של אותו עשיר, דופק אצלו, הוא רואה רב גדול, רב חשוב, מפורסם, עומד. אומר לו, כבוד הרב, למה באת? הרי אתה יודע, כולם יודעים שאני, מה שקשור לצדקה, אני לא כתובת. אומר לו הרב, אני לא באתי לבקש ממך צדקה, למה אתה חושב ככה? אומר, מה באת? הוא באתי לקיים מצווה. אומר לו, היהודי, איזה מצווה? מצוות ביקור חולים. אומר לו, כבוד הרב, תהית בכתובת, כולם פה בריאים, ברוך השם. הכל טוב, תהיה בריא, הכל בסדר. אומר לו הרב, לא, אני שמעתי שאתה חולה. אומר לו, אני חולה? מי אמר לך שאני חולה? הייתי לאחרונה בבדיקות בקופת חולים, הכל טיפ טופ. אומר לו הרב, אני שמעתי מאדם מאוד חכם, אמר לי שאתה חולה. אומר לו, מי זה האדם החכם? אומר לו, שלמה המלך, החכם מכל האדם. שלמה המלך אמר לך, אתה פגשת שלמה המלך? לא, לא עד כדי כך, לא פגשתי אותו. אבל אני קורא את הספרים שלו. בספר הוא כותב שאתה חולה. אומר, איפה הוא כותב את זה? אומר, יש פסוק שאומר שלמה המלך, ואף אני ראיתי חולה רעה אחת תחת השמש. שלמה המלך אומר, יש מחלה אחת קשה. מה המחלה? עושר שמור לבעליו לרעתו. זה מחלה. אדם ששומר את הכסף לעצמו, הגמרא קוראת לאנשים האלה, ארברי דשח ועדינרי. ארברים ששוכבים על הדינרים, אפילו שזה דוקר אותם, אבל הם שוכבים עליהם ולא משחררים. זה עושה להם רע לשכב על הדינרים, אף על פי כן. ככה גם אתה, עושר שמור לבעליו לרעתו. שלמה המלך אומר שזה חולה רעה, מחלה קשה. אז באתי לכם מצוות ביקור חולים. העשיר הזה ראה אם יש לו עסק. אומר, תראה כבוד הרב, בסדר, נניח ואתה צודק, ובאמת אתה צודק שאני חולה, כך אמר אותו העשיר. אבל יש פה בית חולים ממול, יש שם המון מחלקות, בעוונותינו הרבים, צורכי עמך מרובים, יש מחלקת לב, וריאות, וכליות, ו... למה אתה לא הולך לבקר אותם? יש לך זמן לבקר חולים, למה באת לבקר אותי? אמר לו, תראה אדוני, רבותינו לימדו אותנו במסכת נדרים, דף למתת, כל המבקר את החולה, נוטל אחד מ-60 מחוליו. אם אני הולך שם למחלקת כליות, אני יוצא עם 1/60 ממחלת כליות, מה אני צריך את זה? אבל אצלך המחלה זה כסף, ולא סתם כסף, אלא הרבה כסף. גם אם אני יוצא ממך עם 1/60 מהמחלה שלך, אז אני מסודר, לכן באתי לבקר אותך.
1: עכשיו איתכם רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.
2: שירים וחיזוקים קצרים.

אחרון חביב, אני רוצה להביא את מלך המשיח, שיתגלה במהרה בימינו אמן. ואנחנו אף פעם לא אומרים שיוולד במהרה בימינו, כי הוא כבר כאן, הוא נולד. זה כל דור יש בחינה של מלך המשיח שלה. רק יתגלה, הוא צריך להתגלות. הוא בעצמו לא יודע שהוא המשיח, עד שהוא יקבל השגות. בעזרת השם, כשאני אגמור עם מרכבות הגמול, שאני מעביר עכשיו ביזדי, מה קורה אחרי המיטה, אנחנו נגמור את כף הקלע, נגיע לגן עדן, גמרנו עם גן עדן, נגיע לצרור החיים, ירושלים של מעלה, נגמור עם זה, נתחיל חלק אחר שנקרא מרכבה חדשה. ואז נבאר לכם כל מה שעתיד לקרות, תחיית המתים, גוג ומגוג, כל הסוגיות האלה של עד האלף השביעי, שמינית, תשיעי, עשירי, ונצח, זה הכל הסוגיות האלה, אז נדבר על מלך המשיח. ויש שם המרכבה שלמה שמדברת על המשיח צדקנו. ומשיח צדקנו אומרת הגמרא במסכת ברכות בירושלמי, בדף י' ז' עמוד ב', והגמרא אומרת שמה שהוא נולד בתשעה באב. אז אתה רואה שיש לידה בתשעה באב. האם הלידה שלו מביאה איזה ביטוי? חוגגים אותה? קודם כל, יש מי שאומר, למה נקרא תשעה באב? קרה עליי מועד לשבור בחוריי. למה מועד? למה מועד? כי נולד, זה המועד יום הולדת של המשיח שלנו. הוא נולד כבר בעולם. אבל אמרת, מה, אתה רוצה להגיד לי שהוא חי מאז עד היום? זה לא הפשט. אם תפתחו את הגמרא בירושלמי, תראו סיפור. סיפור מפליא. פשוט מפליא. ואני לא רוצה לספר את הסיפור הזה, כי ייקח לי חצי שעה. אז אני לא רוצה להיכנס. יש סיפורים, אתה מושך חצי שעה. זה בדרך כלל מי שאין לו מה להגיד דבר תורה, הוא מושך לך סיפור חצי שעה, הנה עבר חצי שעה מהשיעור. אבל אנחנו יש לנו כל כך הרבה מה להספיק, אז אין לי מה למרוח אתכם. אז אני רק אספר את הנקודה העיקרית שאני רוצה לספר, שהמשיח צדקי, כשנחרב בית המקדש, אז המשיח נולד בבית לחם, ואז כשהמשיח נולד, אז היה שם איזה ערבי אחד, ובא לבית לחם וחיפש את המשיח שאמרו לו שהמשיח נולד שם, ואמרו לו, עלה בסערה השמיימה. והוא מחכה מתי ישראל יהיו טובים והוא ירד. זאת אומרת, הכוח הזה שנקרא משיח, הנשמה הזאת העליונה, היא נוצרה בעת החורבן, כי אין הקדוש ברוך הוא מכה את ישראל עד שבורא להם רפואה תחילה. הרפואה שלהם כבר מוכנה, יהיו טובים, אני מוריד את הנשמה הזאת למישהו שחי בו. איזה צדיק בדור, אני מוריד לו את הנשמה הזאת, הוא עדיין לא יודע שהוא...

0: הוא המשיח. וכשהוא ידע שהוא המשיח, הוא ילך לקבר של רחל, יפגוש שם עוד מישהו. וזה משיח השני. ומשיח בן דוד, משיח בן יוסף, שתיהם יפגשו על קבר רחל. אז כדאי מאוד ללכת לקבר של רחל, אולי אתה תפגוש את המשיח, אתה לא, אפילו לא יודע, תגיד לו שלום, אתה לא יודע שהוא המשיח. בכל מקרה זה נחמד. שם כותב הזוהר, מי ייתן לי מלון אורחים, מי ייתן לי שאני אזכה, אומרת רחל, שאני כבר יהיה מלון לשתי אורחים, שתי המשיחים שיכנסו אליי.
1: יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000, או שילחו לכתובת המייל הבאה, bo.strudel.tv2000.co.il 03-613-2000.

0: יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם מסגת. כך, התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו. 073-321-2911 073-321-2911
1: אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. זו מלכודת מוות עבורם. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה.
2: קיץ טוב מערוץ 2000.
1: עכשיו איתכם רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.

0: אלי שאלות עליך. המשודכת לא רוצה אותי, אללה השם אתה דואג לי, אני סומך עליך, אני אוהב אותך. לא חולק עליך, השם הכי טוב לי כך. סומך עליך 100%. היה אצלי פה יהודי יום חמישי האחרון, אמר לי הרב הייתי עילוי בישיבה, אני הייתי ברחובות גם. הוא אומר לי, חתנתי, נתנו לי את הבחורה מושלמת. לא איך אומרים בדיעבד חתנתי איתה. יפה, חכמה, עשירה, ומסודרת. משפחה טובה. נתנו לי, כמו שאומרים, השמיים, הכי טוב. והייתי הכי מאושר בעולם. ובלילה של החתונה היא ברכה לי לחברות שלה כבר. לא מחרת, בלילה של החתונה ברכה לי מהבית. מאז לא ראיתי אותה. אמר לי, אני לא אוכל לחיות עם גבר, אני לא מתאים אישור, לא חיי אישור, לא מתאים. כל מיני סיפורים, כל מיני זה. הוא מהרב ריסקה אותי. הייתי הולך כמו אברך, מחלל שבת, לא אוכל, לא מברך, לא מניע תפילין, כלום, כלום. ריסקה אותי, אם הייתי לוקח מישהי 60%, טוב, אז נפלתי ב-40%, מה אני אעשה? קחתי 100%, אומר. בלילה של החתונה ברכה לי, לא תגיד אחרי יום, יומיים, שלום. הרגשתי שהשם גמר אותי, גמר אותי. והיה לי חשק ברך את השם, הוא אומר, הייתי אוכל לא תברך אותך. מה זה? וככה ירדתי וירדתי וירדתי וירדתי וירדתי, עד שנפל לי דיסק של אמונה, למדתי שהכל זה תכנון של השם, זה לא משהו, זה הכל השם, נדבר על זה. ומאז אני רק מתרומם, מתרומם, מתרומם, מתרומם, מתרומם, מתרומם, אומר לי.
1: התוכנית הבאה, אהבת התורה עם הרב יהודה יוספי.
2: הרב יהודה יוספי.
1: עכשיו איתכם, רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.
2: שירים וחיזוקים קצרים.

0: יש תיאוריה שנקראת תיאוריית החלונות השבורים. התיאוריה אומרת שמה שיוצר פשע זה פשוט האווירה. העובדה הזאת שיש גרפיטי על הקירות, שיש חלונות שבורים. כשאנשים מגיעים לשכונה, הרלם, והכל מנופץ, הכל שבור, התחושה היא שזה מה שעושים פה, שככה חיים פה. אז ממה ג'וליאני התחיל? לתקן חלונות, להסיר גרפיטי, להעמיד שומרים בפינת הרחובות, לתת תחושה שהמקום הזה הוא שומר חוק. והשינויים הקטנים האלה נכנסו לאנשים לראש ושינו את האווירה, מעבר לזה שהוא כמובן שינה את חוקי המשטרה וכו' וכו'. אבל הדברים הקטנים האלה, למה? אווירה היא הדבר הראשון שאדם מסתכל עליו. התחושה היא שאיך כולם מתנהגים. אדם הולך בעקבות הרוב, אדם עושה מה שכולם עושים. אם פה מנפצים זגוגיות, אז מנפצים זגוגיות, ככה מתנהגים פה. אף אחד לא יודע התנהגות אחרת. בא בלעם ומאמר שהעם הזה יפעל נגד חוק העדר. יהודי לא יפחד לעמוד במטוס עם 500 נוסעים ולקום ולהניח תפילין. לא יפחד שכולם ישבתו ביום ראשון, הוא ישבות בשבת. כולם התפללו, כל העולם כולו התפלל לעץ ואבן, היהודי התפלל לכל אחד. התרגלנו שאנחנו שונים. זה לא דבר נורמלי. הדבר הזה שיהודי נוסע לטיול עם העבודה, וכולם אוכלים מה שאוכלים. והוא מוציא את הטונה העגולה בבוקר, ואת הטונה המרובעת לצהריים, הטונה המשולשת לערב, זה לא דבר נורמלי. האומץ שיש לאדם ללכת עם כיפה, שכולם לא הולכים עם כיפה. מי היה יכול לאמר שיהיה עם אחד שיעשה את זה? ובלעם אומר, אין עם לבדד ישכון, יש פה עם שלנצח לא יפחד להיות שונה. תהיה לו גאווה, תהיה לו תחושת שליחות, הוא יסתובב עם ראש זקוף, הוא ידע שיש לו שליחות אחרת מכל העמים. זאת נבואה ראשונה שאנחנו רואים אותה בעינינו. אתם יודעים על מה נתלונן? בדיוק על התלונה הזו. ודתיהם שונות מכל עם. הוא אומר, אתה לא יכול להזמין יהודי לעבודה. הוא אומר למלך, הם בזבזים לך את הכסף. אתה לא יכול להזמין אותי יהודי לעבודה, למה? שאל אותו, איפה היית אתמול? אתמול היה שבת. ואיפה היית שלשום? היה יום שישי, הכנות לשבת. ואיפה היית ביום ראשון? הייתי שיקור משבת. וכל יום יש להם שבת היום, פסח היום. ופה יש להם פסח, והכנות לפסח, ומוצאי פסח, ומימונה. זה לא נגמר כל הדבר הזה. יהודי, איפה שאתה תופס אותו, יש לו חג. יהודי לא פוחד לחגוג חגים אחרים, לשבות ביום אחר, להתפלל לכל אחר. כל המושגים האלה, בלעם עומד על ראש הערים ואומר, הן עם לבדד ישכון, העם הזה לנצח יהיה השונה. תמיד הוא יהיה עם קטן, תמיד הוא יהיה עם מועט, לא יהיו הרבה גרים, זה לא יהפוך להיות עם של 2 מיליארד, כמו הנוצרים וכמו המוסלמים, שזה כבר האמונה השלטת, זה כבר הפופולריות, זה כבר הדת המוכרת. וכמה שקטן, ככה הוא יישאר ייחודי, וככה הוא יישאר גאה.
1: התוכנית הבאה, אהבת התורה עם הרב יהודה יוספי. עכשיו איתכם רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.
2: דיבורים של אמת, איך רציתי לשפוך את הלב, לעמוד בתפילה, לבקש רחמים, להתקרב. נשמה בתוך גוף ועובר עליי מה שעובר, ולמרות הטירוף אני שם, אני לא מוותר. תסתכל איך ניסיתי הכל וזה עוד לא נגמר. מלחמה פיצוצים, זורק את הסרט.

דן, רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים. אין לך בן חורין, אלא מי שעוסק בתורה. אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. זו מלכודת מוות עבורם. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה. קיץ טוב, מערוץ 2000. אהבת התורה. בכל יום שלישי בשעה 9 בבוקר, הרב יהודה יוספי בשיעור מרתק בפרדס התורה. בצירוף פסקים, מדרשים ודברי תוררות ומוסר. יום שלישי בשעה 9 בבוקר, אהבת התורה עם הרב יהודה יוספי.

0: התורה מתוך הנשמה. אתם מאזינים לאהבת התורה עם הרב יהודה יוספי.
1: אחים יקרים, שבת קודש, נקרא פרשת עקב. והיה עקב תשמעו את המשפטים האלה ושמרתם ועשיתם אותם. והיה עקב תשמעו, רש"י הראשון, אם המצוות הקלות שאדם דש בעקיביו תשמעו, אם תשמעו אפילו את המצוות האלה שבני אדם דורכים עליהן, המצוות מבוזות, עזוב, זה לא משנה, זה מוריד מצוות, דורך על מצוות, תכף נראה כמה דוגמאות, וזה לצערנו, יש היום מצב שדורכים לא רק על הקלות, דורכים גם על החמורות. אחים יקרים, מה התורה מבטיחה? מה התורה מבטיחה? אם נשמור את המצוות הקלות, שאדם דורך עליהם, מבזה אותם, תשמעו איזה הצלחות. תכף נסביר דוגמאות. יאללה נסביר דוגמאות. עכשיו רק אני אומר, התחלת הפרשה, והיה עקב תשמעון את המשפטים האלה, אם תשמרו אפילו את המצוות שאדם דש בעקיביו, כל מצווה תקיים. בבקשה לספור. ואהבך, הקדוש ברוך הוא מלך מלכי המלוכים, הקדוש ברוך הוא מנוע החיים והבריאות, השילוחים והילדים, והכסף, ומה לא. הקדוש ברוך הוא יאהב אותך, ויברך אותך. לא ביידן. מה ביידן יכול לתת לך? תמצא לכם בני ביידן. הוא יקבל אותך בבית הלבן. מה? לחיצת ידיים, ייתן לך יעלום, ייתן לך $100,000. בבקשה. ואהבך, וברכך, וירבך, וברך פרי בטנך ילדים, ופרי אדמתך, פרנסה, דגנך ותירושך ויצריך. מה עוד? ברוך תהיה מכל העמים. אתה תהיה ברוך מכל העמים, לא יהיה בך עקר ועקרה ובמתך. מה עוד? וסיר השם ממך כל חולי. אחים יקרים, היום מחפשים בריאות, אוי, אוי, אוי. וסיר השם ממך כל חולי. וכל מדווי מצרים הרעים אשר ידעת, לא יסימן לך, ונתנה בכל שונאיך. כל זה, אחים יקרים, הבטחה, אם נשמור אפילו את המצוות שאדם מזלזל בהן, דש בעקיביו. נראה כמה דוגמאות. יש כאן עוד כמה פירושים על המילה הזאת, אבל עכשיו אני בוחר להגיד לכם מצווה, כמה היא חמורה? והכי מזולזלת. נראה כמה דברים. הקטע הכי מזולזל בתפילה זה עלינו לשבח. זה קטסטרופה. אנשים לא אומרים את זה, מדלגים, יוצאים לפני זה. אומרים חצאים, אני ראיתי חסנים.
2: החגים שמו את זה באמצע
1: התפילה. איך לא מתביישים? ראיתי. עלינו לשבח, לדבר הכל את זה. ונאמר והיה ש... הוא רק איתו. הוא רק התחיל, הוא כבר צריך ונאמר והיה השם למלך הכל הארץ. אתם רוצים לדעת מה זה עלינו לשבח? כותב רב אי גאון. אתם יודעים מי זה רב אי גאון? היו עוד לפני הרמב״ם ועוד לפני רש"י. רש"י והרמב״ם והריף הם נקראים הראשונים. לפני זה הייתה תקופת הגאונים. למי נתנו את התואר גאון? מי שידע את כל השס בעל פה. מי שידע את כל השס בעל פה, הוא קיבל את התואר גאון. תעזרו לי בחשבון, כמה זה בגמטריה גאון? לא, לא, לא, לא אמרתי כמה זה, אמרתי לכם, שאלו, אם רוצים לעשות גמטריה, תפוס את האותיות הגדולות, יהיה לך קל. גאון, יש נון? כמה זה נון?
2: 50.
1: ג' וו' וא', ג' 3, ו' זה 6, א' 10, 60. בש"ס יש 60 מסכתות. לכן נקראו גאון, שמי שידע 60 מסכתות בעל פה, נקרא גאון. רב ניסים גאון, רב שריר הגאון, רב סעדיה גאון, רב אמרם גאון. עכשיו תשמעו, באתם, כל הכבוד. עכשיו תשמעו, לא את הרב יוספי, את רב היי גאון. רב היי גאון. עלינו לשבח, אין שבח כמותו ליוצרנו, ועולה על כל תושבחות שבעולם. עלינו לשבח, אין שבח כמותו ליוצרנו, ועולה על כל התשבחות. והקדוש ברוך הוא אוסף את כל פמליה של מעלה, מיליארדים של מלאכים שיבואו לשמוע את עלינו לשבח, והקדוש ברוך הוא מתפאר, אשרי העם שככה לו. והקדוש ברוך הוא מזמין את כל פמליה של מעלה שהוא עלינו שבח, והוא בורח והוא מדלג והוא אומר חצי מילים והוא לא יודע מה הוא אומר. דרך אגב, יש כאן רמז יפה. עלינו לשבח, זה הקטע האחרון בתפילה, וזה כמעיד שני עדים, איך התפללת? על פי שניים עדים יקום דבר. עלינו לשבח, עין. איך מסתיים הקטע הזה? אין עוד. ידעת היום, והשבות הלבביך, כי השם הוא האלוקים, שמיים מעל, ולעץ מתחת, אין עוד. התחיל בעין, נגמר בדלת, עד. הקטע הבא, אל כן. אל כן נקווה לך, אל כן, עין. עין, אל כן נקווה לך. ונאמר, ויהיה השם אל מלך כל הארץ, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד, דלת, שני עדים. עלינו לשבח, זה שני עדים, איך התפללת? ואם הוא ככה רץ ובורח, אז ככה הייתה התפילה שלו. והקדוש ברוך הוא אוסף את כל פמליה של מעלה, שיבואו לשמוע את עלינו לשבח. אני אמרתי, זה לא כתוב. אני אמרתי, שמי שאומר עלינו לשבח, והקדוש ברוך הוא עומד שם, הוא מתפאר בפני כל פעם, תשמעו, השם שככה לא, ועומדים כל המלאכים. אמרתי, תבקש, אז מה אתה צריך? שידוך, פרנסה, בריאות, תבקש. אמרנו שלם, אבא, תן לי בריאות, אבא, תן לי שידוך, תן לי פרנסה. זו הזדמנות אדירה, כי הקדוש ברוך הוא, עם כל פמליה של מעלה, הקדוש ברוך הוא עם כל פמליה של מעלה, אין שבח כמותו ליוצרנו, ומתפאר בעם ישראל, וכולם עומדים שם במהלכים, ושומעים, תפקש, בריאות, שידוך, ילדים, שלום, פרנסה. ומי שיודע, אוי איזה צער יש לקדוש ברוך הוא, שמזה, אנחנו עכשיו כאן מדברים יהודים נפלאים, באים לשיעור, שנדקדק גם במצוות הקלות, אבל כמה דורכים ומבזים אפילו את המצוות החמורות. כמה חילולי שבת, כמה מסגנות מניחים תפילין, שלוש תפילות ביום, מאה ברכות ביום, דבר עוד. ועל זה מבקשים שבקרוב תתגלה מלכותו של האלוקים בעולם. עכשיו אני אומר לכם כמה מילים מהקטע השני של עלינו לשבח. על כן נקווה לך, השם אלוקינו, לראות מהירה בטבעת נוסח. להעביר גילוי מן הארץ, כל עבודה זרה. להעביר גילוי מן הארץ. והאלילים כאות עיקריתם. לתקן עולם במלכות שדאי. לכל בני בשר, כל השמאלנים. גם הגויים. וכל בני בשר. ובהמשך, יקו וידעו כל שווי תבל. יקו וידעו, כי לך תיכה כל ברך. תשמע כל לשון. לפניך השם אלוקינו יכרו יפולו. ולכבוד שמך יריתנו. ויקבלו כולם את עול מלכותך. ותמלוך עליהם מהרה לעולם ועד. כי המלכות שלך היא... כי המלכות שלך היא, תכריזו, כי המלכות שלך היא, ולעולמי עד תמלוך בכבוד, כך כתוב בתורתך, השם ימלוך לעולם ועד, בקרוב. ונאמר, והיה השם, זה דברי הנביא זכריה, ונאמר, והיה השם למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד, נתחזק באמונה. אחים יקרים, תגידו עלינו לשבח, רומסים את המצווה הזאת, ואין שבח כמותו ליוצרים, אמרתם לנו, תבקשו אחרי זה, דברו עם הקדוש ברוך הוא, תראו ישועות. עוד מצווה מאוד מזלת, אני לא רוצה להיכנס לזה בכלל, כי אני נכנס לזה, על זה אני מדבר שעה. האווירה הכי חמורה זה לשון הרע, והכי מזולזלת. אני רק מזכיר, הגאון מבין הכותב, ומה לי להאריך בזה אבון החמור מכל העבירות? למה? כי כתוב, בעבוד רבי נתן, יש רק ארבע עבירות, הכי חמורות, עבודה זרה, עבודה זרה, גילוי עריות זימה, זנות, שפיכות דמים, רצח. ולשון הרע כנגד כולם. ולשון הרע, אני רוצה שאני אכנס, חוסו על עצמך, אל דברו, אל דברו, אל דברו על אף אחד. אל דברו. היא עשתה ככה והוא עשה ככה והוא עשה זה. שתו, שתו, שתו, שתו. ומה לי להאריך בזה אבון החמור מכל העבירות. וזה הכי חמור, זה הכי מזולזל. בואו נקבל את זה משתו, אתה לא יודע מה תרמיח. אני תמיד כותב הגאון, ובזה יחופר לו כל אבון, וניצול משול תחתית. בואו נתחיל לתפוס את זה, רבותיי. כל ימיי גדלתי בין החכמים, ולא מצאתי לגוף טוב משתיקה, אתם לא יודעים מה תרוויחו. רוצים רמז יפה? הלו, רוצים רמז יפה? יש אנשים, מה הוא ראה? מה הוא שמע? מדבר, מדבר, מדבר, מדבר. הקדוש ברוך הוא נתן לכל אחד מרוחצים. שתי עיניים, שני אוזניים, ופה אחד. למה? כדי שתדבר רק חצי ממה שאתה רואה, וחצי ממה שאתה שומע. שתי עיניים ראית? שתי אוזניים שמעת? אבל פה אחד, תדבר חצי. תדבר חצי ממה שראית, חצי ממה ששמעת, ומי שישמע עצה שלי, דבר רק רבע. מספיק לא צריך חצי. אתה רוצה בכלל? דבר רבע, לא חצי. דבר רבע. עכשיו רבותיי, יש עוד פירוש במילה עקב. זה שכר פסיעות על מצווה. אני גם לא רוצה עכשיו להיכנס לזה, יש לי על זה 20 דקות, לא עכשיו בלי נדר, בחודש אלול נשתדל, בלי נדר. הקדוש ברוך הוא והיה עקב, והיה עקב, תשמעון, אם אתה תקיים את המצוות שעושים בעקב, הליכה לבית הכנסת, הליכה לשיעור תורה. היהודי הזה בא מחולו. הוא בא עכשיו מחולו, בא לשיעור. כולם זכינו. על כל פסיעה לכיבוד הורים, על כל פסיעה לביקור חולים, כל פסיעה לבית הכנסת, כל פסיעה לשיעור. אני לא מדבר על השיעור, אני מדבר על הפסיעות, אני לא מדבר על השיעור, אני לא מדבר על מי שבא כאן לשיעור, ומי מחר יגיד עלינו שבא יותר בכוונה, לשבור יותר את הפה, שזה השכר שאלי תאר. אני עכשיו מדבר על הפסיעות, אני מדבר על הפסיעות, על הפסיעות, על הפסיעות. כל פסיעה ופסיעה מהקדוש ברוך הוא ישלם. פעם נדבר על זה. זה, והיה עקב תשמעון, אם תקיים את המצוות שעושים בעקב. עכשיו עוד פירוש, רגע, רגע, רגע, עכשיו עוד פירוש על זה. והיה עקב, עקב זה סוף. כמו שהרגל, העקב זה סוף הגוף. והיה עקב. והיה בסוף של החיים, והתברר שהיית, הלכת כל ימיך בדרך השם, תזכה לחיי נצח. אני רגיל לומר, בבילינסון, בתל השומר, אף אחד לא צוחק. שם כבר לא צוחקים, ושם לא מזלזלים. מתי מזלזלים? וישמע ישורון ויבט. טוב לו, הוא לא שומע. אבותיי, לאסוף מצוות, והתברר שכל ימיך שמרת, תזכה לנצר נצחים. עכשיו, אבותיי, הבאתי לכם כאן ספר החינוך שמסביר שורש של כל מצווה ומצווה. אנשים שואלים, אתם יודעים שהקדוש ברוך הוא נתן לנו 248 מצוות עשה ו-365 מצוות לא תעשה. וכתוב בספרים שכל מצווה ומצווה זה השורש. וגם לה יש גם לכל מצווה יש 248 סעיפים קטנים. כנגד אמר חברים ושסה גידים. הלו, נשאלת שאלה, לשם מה הקדוש ברוך הוא היה צריך לתת כל כך הרבה מצוות? זה קורה במצוות, הכל צו אישה. מה זה? יש מצווה איך להתלבש, יש מצווה איך לקשור את הנעליים. נועל נעל ימין, לא קושר, לא קושר. נועל ימין, אחרי זה נועל שמאל, אחרי זה קושר את שמאל, קושר את... גם זה מצווה, גם זה מצווה. ולמה? ולמה? תמיד ימין קודמת. תמיד ימין קודמת. תן צדקה בימין, תחזיק את הכוס. למה בכוס יש מחלוקת בין ספרדים לאשכנזים? אני מחזיק ביד שמאל. היות שאני שמאלי, אני מניח תפילין ביד ימין. אני מניח תפילין ביד ימין. זה דרך אגב, כי גם בפרשה הקודמת וגם בפרשה היום כתוב על תפילין. בשבוע שעבר, שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, והיום בפרשה כבר גברתי שניים מגרם ואחד תרגום, והיה עם שמוע. והיה עם שמוע, תשמעו על מצוותיי, היום בפרשה. הלו, באיזה יד מניחים תפילין? באיזה יד מניחים תפילין? לא להגיד לי ביד, לא להגיד ביד שמאל, אני מניח ביד ימין. תפילין מניחים ביד החלשה, כדי שתשתעבד לקדוש ברוך הוא. זה פעם אחת כתוב, רק פעם אחת, כתוב, בסוף פרשת בו, כתוב, ידך בצורה מאוד משונה. איך כותבים ידך? איך תמיד כותבים ידך? וכשאתה מלאות על ידך, י' ד' ח' סופית, הלו, הלו, איך כותבים ידך? י' ד' ח' סופית. פעם אחת בסוף פרשת בו כתוב, וכשאתה מלאות על ידך, י' ד' ח' היי! מצחיק! מצחיק! וכשאתה מלאות, מי כותב ככה ידך? ילד מסכן שלא יודע לכתוב, הוא ככה כותב. כך כותבים, כך כתבה התורה, כך אלוקים כתב. בפסוק האחרון של פרשת בו, וכשאתה מלאות על ידך, י' ד' ח' א', שים קו באמצע, זה נהיה יד כהה, יד חלשה. חייבים להניח תפילין על היד החלשה. אז כל אחד מהיושבים כאן, היד החזקה ימין. מזוודה בימין, כותב בימין, אז אתם מניחים תפילין משמאל. אני, היד החזקה שלי זה שמאל. אני כותב בשמאל, מזוודה בשמאל, אז היד החלשה ימין. אני אתפילין בימין. כמה אנשים לא יודעים, ברגע שאתה יהודי אחד בחר לי. אמרתי את זה בשיעור לפני 40 שנה. שלפי נזכם להניח, לא ביד שמאל, מי שכותב בימין, מי שהכוח שלו בימין, מניח בשמאל. אבל מי שהכוח שלו בשמאל, מניח בימין. ניגש אליי, יהודי בן 32, 33, אומר, רב, אני לפני 20 שנה עשיתי בר מצווה, ואני כמוך, אני כותב בשמאל, והנחתי בשמאל, כאילו לא הניח תפילין. כל ימיו לא הניח תפילין. כל ימיו לא הניח תפילין. אז הוא אומר, הנה אתם רואים, הוא לא ידע? הלו, מה אני אמנה? כך הוא אומר, מה אני אמנה להם? תשמע, הוא לא ידע? תשמע, הוא לא ידע? תשמע, תשמע. או איך אמר, זה בלי כוונה? נכון? בלי כוונה? רגע, סליחה. הוא לא ידע, בלי כוונה. היה אחד, עבד בבניין קומה שביעית, בשמש, שתיים בצהריים, הוא כמעט התייבש. בשארית כוחותיו, נכנס למכולת, אומר למוכר, תן לי אשכוליות קר, משקה, תן לי מיץ אשכוליות, תן לי מיץ אשכוליות. היו הרבה אנשים בחנות וצעקות ובלבולים, זה. מיד המוכר פתח בגמר, התברר במקום אשכוליות נתן לו אקונומיקה. שרוף, שרוף, הולך למות. אבל זה בלי כוונה, למה אתה צועק? למה אתה מורה? אבל זה בלי כוונה, הוא לא ידע. הוא חשב שזה שקוליות. הוא חשב שזה שקוליות. אבל הוא שרוף. אבל הוא שרוף. הוא לא ידע, אבל הוא שרוף. וזה בלי כוונה, אבל הוא שרוף. היהודי הזה לא ידע. והוא רק מה? אתם אומרים טוב, אתם מלמדים עליו זכות. בזה שאתם מלמדים עליו זכות, זה נכון. הוא לא פושע. מי שלא הניח תפילין, ההגדרה שלו

0: ראשי ישראל, קרקפת דלומן התפילין, ראש שלום עני התפילין. הוא לא רוצה לשים על היד, שמה ישראל, השם אלכן השם אחד, בראש, שמה ישראל, השם אלכן השם אחד, הוא פושע. היהודי הזה, שלא ידע איך להניח תפילין, ובמקום על, הוא היה צריך להניח בימין, הוא הניח בשמאל, הוא לא פושע. הוא לא פושע. הוא שוגג. הוא אנוס. הוא לא פושע. הוא לא ידע. אבל הוא לא הניח תפילין. אבל הוא לא ידע. אבל הוויטמינים, החיות של המצווה, הוא לא השם, אבל הוא לא יהיה תפילין. ואולי הוא קצת השם, צריכים לבוא לשיעורים, צריכים לבוא לשיעורים. הנה אתם, אתם עכשיו אתם יודעים, אם תמצאו קרוב משפחה, או ילד, לי שני ילדים כאלה, לי שני ילדים כמוני, שקוצים משמאל, מניחים ימין. כמה אנשים לא יודעים את זה? אז כל ימיהם, הוא יעלה לשמיים, דתיים, זה... תגידו לו, אתה מעולם לא הנחת תפילין. אני לא הנחתי תפילין, כל יום הייתי בית כנסת. אבל יברר שהוא כותב בשמאל ופטיש בשמאל ויער בשמאל, לא הניח תפילין. כל יום אבל הוא הניח תפילין, כי הוא לא למד. לא שומע. בוא תעזוב אותי עם זה, עזוב אותי עם זה. עזוב אותי עם זה. אני מדבר איתך כאן שיהודים לא מניחים תפילין. אני צריך עכשיו את החומרה של שתי ידיים. צריך את החומרה של שתי ידיים, על ושניח ביד אחת. צריך שתי ידיים. לבית לך מינימום של יהדות. להניח תפילין. עכשיו תשמעו. הלו? הלו? ספר החינוך. שהוא מסביר שורש של כל מצווה ומצווה. הלו, מי שרוצה לראות את זה, זה ספר החינוך מסביר במצווה תחף א', זה על תפילין, אבל הלו, אבל זה הסבר לכל המצוות. משורשי המצווה. חבר'ה, אני מוכר לכם כאן דבר עולמי. שלבין, מדוע הקדוש ברוך הוא ציווה עלינו על כל צעד ושעל מצוות? דרך אגב לא אמרתי. אם הכל עושים ביד, הכל עושים בימין. צדקה בימין, הכוס בימין, לולב בימין, ללבוש, לנעול נעליים בימין, הדבר היחידי בשמאל, לקשור נעליים של שמאל. הדבר היחידי בשמאל, לקשור נעליים, הלכה משוכן אומר. אומרת הרבה, למה? היות שקושרים תפילין על יד שמאל, קושרים גם את הנעליים בשמאל. ואני קושר נעליים בימין, היות שאני מניח תפילין בימין, קושר נעליים בימין. לקשור נעליים. לא שומע.
1: זה שקונים?
0: כמוני. אני מניח, היות שאני כותב בשמאל, מניח בימין.
1: והנעל?
0: גם קודם נועל בימין, אבל כבר יכול לקשור. קושר נעליים בימין. כי למה אמרתי עכשיו, למה כל אחד קושר בשמאל? שלמה, לקשור באיזה? קודם לקשור שמאל. אז למה אני קושר בימין? כי אני גם קושר תפילין בימין. אגמל, מזה לדעת את החשיבות, מהתורה נתנה חשיבות לקשירה בשמאל. קשירה, קשירה. זה לא לבישה, זה קשירה. קשירה. זה גמר מפורשת. ללמוד מכאן, ללמוד מכאן, מה אתה יכול לאכול כל רגע, כל רגע? ואתה אוכל, ואתה שותה. ועל די זה אתה מתקרב לקדוש ברוך הוא. מה אתה

0: העם. עכשיו תשמעו את החינוך. עכשיו לא הרב יוספי, עכשיו ספר החינוך. תשמעו למה הקדוש ברוך הוא ילביש עלינו כל כך הרבה מצוות. משורשי המצווה, לפי שאדם ביותו בעל חומר, יימשך בהכרח אחר התאוות. אל תעלבו. אתם, וגם אני, תכירו הרב יוספי, חצי בן אדם, חצי חמור. גוף של חמור. הגמרא אומרת, בשלושה דברים, האדם דומה לבהמה. אוכל כבהמה, מפריש כבהמה. אדם הוא חמור. אוכל. יצץ. אז הוא כבהמה. אז היצר הרע שיש בו, הבהמיות שלו, מה החמור עושה? ראיתם פעם חמור אומר שמע ישראל? ראיתם חמור מניח תפילין? חמור מחפש אוכל. יש לו רק תאוות. הגוף מחפש רק תאוות. באנו לעולם הזה, תכירו, הגוף ארצי. הוא בא מהאדמה, והוא יחזור לאדמה. הנשמה היא אלוקית, זה לקחת לנו המקום שלה. הנשמה שלנו מתחת כיסא הכבוד, והיא תחזור לשם. הלוואי לגן עדן ולא לגיהנום. זה עבודה. אנו, אני מראה לכם כאן יסודות. כי אפר אתה ואל אפר תשוב. כי אפר אתה, איך הקווה במעלה ללמר? הסתכל בשלושה דברים, ינתה ולדי אבירה, מה אם באת, אולן אתה הולך? ולפני מי אתה עתיד לדי נרזון? מה אם באת, מטיפה שלך? אולן אתה הולך? אולן אתה הולך? למקום אפר רימה ותוליה. הלו, לאן אתה הולך? הלו, איפה הכיוון שלך? אולן אתה הולך למקום אפר רימה ותוליה? ולפני מי אתה עתיד ניתן דין וחשבון לפני מלך, לא בבגץ, לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. אז תשמעו, אתם לא מתארים לכם באיזה מלחמה נוראה אדם נמצא רגע רגע. למה? כי הגוף מושך אותו לאווירות. תראה איזה בחורות יפות מסתובבות בחוץ, בואו תן עיניים. בוא, ולמה תקום לתפילה? תעשה עבירות. כי החמור מחפש חמור. לכן תבינו. יופי. החמור זה חומר. אני לא חמור, אני חומר. חומר, חומר, זה חומר, זה חמור. זה חומר. והחומר הזה לא מבין שום דבר ברוחניות. הוא מבין תאוות, הוא מבין אוכל? זה הוא מבין. מי עוזר לי? אם החמור מושך אותך, בוא בחורות, בוא לסמים, בוא לשתות, מי ימשוך לכיוון השני? הלו, תענו לי יפה. אז מי ימשוך אותך לכיוון השני? הלו. אז מי ימשוך אותך? הוא מושך אותך לעבדון. בוא לכל העבירות, בוא לזנות, בוא לבחורות, בוא לסמים, בוא לזה, תשען, תחל לשבת. מי ימשוך אותך לצד השני? הנשמה. הנשמה האלוקית. הנשמה שנכנסה בתוך החמור הזה. תכירו, זה חמור זה. זה חמור. אבל יש בי נשמה אלוקית. אלוהי, נשמה שנתת בי תאוריי. אתה וראת, אתה יצרת, אתה, כל מה שאני מדבר אתם, זה רק נשמה. ואתה עתיד לתלה ממני, אתה תיקח לי אותה. הלוואי לכולנו אחרי החודים משנים. תשמעו טוב. הלו. התפקיד של הנשמה להציל אותך מהאויב הכי נוראי, לא החמאס ולא החיזבאללה. האויב הכי אכזרי זה היצר הרע שבתוכך, בתוך החמור שלך. מהרגע שאתה פתח בבוקר את העיניים, תשען, תשען, תשען, תשען, תשען. עכשיו ביוב, בדיוק לפני שעליתי כאן לאוטו הערב שבאתי עכשיו, ניגש אליי בחור, ביקש ברכה לשידוך. אמרתי לו, אתה רוצה, אני אתן לך ברכה, אבל אם אתה רוצה בחורה טובה, תקום כל יום לתפילה בזמן. תקום כל יום, תקום לתפילה בזמן, תתפלל טוב בעזרת השם. לא רב, אני לא יכול, קשה לי, לא יכול. לא יכול. מה אתה, תגיד לי. איזה בחורה טובה תיקח אותך? אני 10 שנים לימדתי בנות, ואני אמרתי להם, תיזהרו. לא אכפת לי שהוא יעבוד. ויעבוד ויקבע איתים לתורה, זה בסדר. אם הוא לא בא לתפילה, אל תסתכלו עליו. אז הוא רוצה בחורה טובה, והוא רוצה לישון עד מתי שהוא רוצה, איזה בחורה טובה תיקח אותך? איזה בחורה תיקח אותך? אני הייתי באיזה מקום בהרצאה, סיימתי, באה אליי אישה צעירה, בוכה. התחתנתי עם בחור, אמרו לי בחור מצוין. בחור מצוין, ירא שמיים, למד תורה. בשבת הוא לא קם לתפילה. לא רק כל יום, אבל בשבת הוא לא קם. שאלתי אותה, יש כבר ילדים? אמרה לא. אמרתי, תתגרשי מה שיותר מהר, רימו אותך. מקח טעות, רימו אותך. אז ההוא בא אליי, ערב, שעליתי לאוטו. רוצה בחורה טובה? רוצה לשנה, דשא. איזה בחורה טובה תיקח אותך? והקדוש בא, עכשיו תשמעו, תשמעו את מה שאני אומר. כל ימינו האדם במלחמה. מהבוקר שאתה פתח את העיניים, האם לקיים, יתגבר כארי, הלכה הראשונה בשלחה, יתגבר כארי לעבודת הבורא, או בא יסר, תשאל, תשאל, תשאל. עולה ברחוב, תרים את העיניים ותראה את כל הזבל, או תשמור את העיניים ולא תטרו אחרי לבכם ואחרי עיניכם. כל החיים הוא במלחמה. האם תעשה ברכה או תשתה בלי ברכה? ואם שתית, כברכה אחרונה, לא ברכה אחרונה. כן, שיעור הטלוויזיה. מה עשה הקדוש ברוך הוא? תשמעו טוב. תשמע, עכשיו תשמעו, הלו, הלו, תשמעו טוב מה כותב, תשמעו טוב מה כותב החינוך. לפי שאדם מיותו בעל חומר, יימשר בהכרח אחר התאוות. למה? כי כן טבע החומר לבקש שנאות, כסוס, כפרד. זה חומר! חומר מבקש רק תאוות, הנאות. עבירות, לאכול, זנות. שכן, זה החומר. מי ימנע אותך? הלו, מי ימנע אותך? אם לא, תשמעו מילים. אם לא, שהנפש, הנשמה, שחננו האל, תמנענו לפי כוחה מן החטא. הנשמה האלוקית, היא תמנע אותך מאחת. אבל, יש כאן מלחמה נוראה, ומאשר תשכון בגבולו שהיא הארץ, ורחוקה מאוד מגבולה שהיא השמיים, לא תוכל לו. הגוף אומר, אל תקום, תעשה עבירות. הנשמה אומרת, בוא. מה אתם אומרים? אלו. מי ינצח? מה אתם אומרים? מי ינצח? למי יש יותר סיכויים לנצח? למה? למה? סליחה שאני אומר לכם דוגמה מהיום אני פעם הייתי אוהד כדורגל, כדורסל, אבל ברוך השם גמרנו עם זה. תגידו לי, מתי מכבי תל אביב מנצחת? מתי מנצחת יותר? ביד אליהו או במדריד?
1: בבית.
0: בבית. ודאי, בוודאי. מתי מנצחים הכושים של מכבי? יד אליהו, בבית. למה? זה המגרש שלו, זה האוהדים שלו, כאן זה המקום שלו. אבל הוא מגיע למילאנו, הוא מגיע למדריד, הוא מגיע למוסקבה, שם זה כבר אין אוהדים, אין... בבית הוא מנצח. תשמעו טוב. תאלו, לא שמעתם? אנו. הגוף זה כאן הבית שלו. הגוף זה הבית שלו, כאן זה הנאות, כאן התאבות, כאן יש לך את הכל. הנשמה היא אורחת, היא לא מכאן, זה לא הבית שלה. הבית שלה הוא שם. והנשמה בתור הגוף, הנשמה בתור הגוף, זה מדיבה הוא כותב. שומע? יקום הגוף עליה וירגיע. הלו, היות שהנשמה היא אורחת, היא באה מלמעלה ותחזור למה, זה לא המקום שלה. כאן היא מסכנה, כאן היא סגורה בתור גוף שרגע רגע רוצה אותך לעבירות. אז תשמעו מילים. יקום הגוף עליה וירגע. הוא ירוק את הנשמה. ורוב האנשים הם מתים, תדעו לכם. השכנים שלכם, כל החברה, זה כולם אנשים מתים. וכולם מתים.
1: אני מתים, הוא אוכל, הוא לא...
0: הנשמה מתה, הגוף גמר אותה. הגוף גמר את הנשמה. הנשמה מתה. הגוף גמר אותה. מה עשה הקדוש ברוך הוא? תשמעו מילים. אז הקדוש ברוך הוא... הלו. אז הקדוש ברוך הוא נתן לנשמה... שומרים גיבורים, קדוש ברוך הוא נתן לנשמה, שומרים גיבורים שישמרו אותה, שהנשמה לא תהרוג, שהגוף לא יהרוג את הנשמה. הקדוש ברוך הוא נתן לנשמה, שומרים גיבורים, לא חברת השמירה. מי הם השומרים של הנשמה? המצוות. מהברכות ביום, התפילות, התפילין, הציצית, לימוד תורה. למה הקדוש ברוך הוא נתן לנו את כל זה? נו, מי אומר לי למה?
2: הגנה.
0: הגנה. הם השומרים, תשמעו מילים, הם השומרים על הנשמה, הלו, הם השומרים על הנשמה, לבל יקום הגוף וירגיה. אתם שומעים? אתם שומעים למה הקדוש ברוך הוא נתן לנו כל כך הרבה מצוות? באים כאן ללמוד תורה ולקיים מצוות ולהתפלל ולצעוק כמה איש מרבה וברכו וברכו וברכה ראשונה וברכה אחרונה. כל זה שהם ישמרו הנשמה שלא יקום הגוף וירגיע. עכשיו תתארו לכם, כל אלה בלי תורה ומצוות, מתים! הגוף גמר על הנשמה, נוק אוט! אז הוא חי כמו חמור! שונא אלוקים, שונא שבת! שמעתם על היועצת המשפטית שלנו? היועצת. אל תצחקו. יועצת, הורידה למשפחות את כל מה שעזרו למשפחות עם ילדים, אין יותר, לא נותנת יותר. שהדתיים, שהחרדים יחמקו. אבל יש לה גם לב טוב. היא דרשה שבשדה תימן, אם אתם יודעים איפה זה, זה על יד אופקים, שם המחבלים נמצאים, אל שרצחו, אל שר... היא הייתה שם, אל שרצחו בשביעי באוקטובר, והיא ראתה, איזה מזרונים זה. צריכים לתת להם מזרונים יותר טובים. למה אין להם מקלחת חמה? איזה אוכל אתם נותנים לה? צריכים לתת למחבלים אוכל יותר טוב. מה אתם אומרים? מה אתם אומרים לנבילה כזאת?
2: זה ונתמתם
0: מה אתם אומרים? להרעיב את החרדים, להוריד את כל שחנקו, ולתת למחבלים מקלחות חמות, מזרונים טובים, אוכל טוב. אתם מבינים מה שמדברים או שאתם לא מבינים? למה? כי הנשמה שלה מתה. הנשמה מתה. אז זה רק חמור. זאת אטון. פחות מאטון. ידע שור קונהו, ידע שור קונהו, והחמור אבוס בעליו. ישראל לא ידע, ישראל לא ידע. הלו. עכשיו אתם מבינים? אני קורא לכם את המילים. ומאשר תשכון בגבולו שהיא הארץ, הנשמה נכנסה בגוף שנקן בארץ, ורחוקה מאוד מגבולה שהיא השמיים, לא תוכל לו. הנשמה לא יכולה. זה לא אופר, זה כמו שמכה מתל אביב, לא יכול לנצח, קשה לנצח במילנו. למה? זה לא הבית שלו. נגמר כוחו עליה תמיד. לכן היא צריכה על כל פנים להרבה שומרים, לשומרה משכינה הרע, פן יקום עליה ויארגיה. שמעתם? היא צריכה הרבה שומרים, שלא יקום הגוף עליה ויארגיה. לכן, אנחנו עם הקודש, ציוונו הקדוש ברוך הוא להעמיד שומרים גיבורים סביב לה. ושברוך הוא מתוך אהבה לבניו נתן לנו חברת שמירה. הלו, הוא נתן לנו חברת שמירה שנצטווינו ללמוד תורה ביום ובלילה, וניתן ארבע ציסיות בארבע כפות כסותינו ומזוזה בפתחנו והתפילין בידינו וראשינו. זה שומרים! זה שומרים שלא יקום הגוף ויערור את הנשמה, שהוא יזכה לנס הנצחים. והכל הכי יקרים, והכל להזכירנו למען נחדל מאושך ידינו, ולא נטור אחרי עינינו ואחרי יצר מחשבות ליבנו. עכשיו אתם מבינים מה התשובה לכל אלה שואלים, למה הקדוש ברוך הוא יצר לתת קורה במצוות? למה? כי צריכים שומרים! כי צריכים, הנשמה צריכה שומרים! ביום ובלילה! כל מה צריכה שומרים, שלא יקום שכינה הרע הגוף וירגע! אל תזלזלו בשום מצווה. ולכן, כמה פעמים אנחנו רוצים להגיד, זה אחד השומרים. הברכות זה השומרים. ברכה ראשונה, ברכה האחרונה, זה השומרים. כמה פעמים ביום אוכלים, שותים, 20 פעמים ביום. וכל פעם תברך, ברוך אתה השם, אלוקינו, מלך העולם. אז כל הזמן אתה מדבר עם אלוקים, אז כל הזמן תזכור מה אתה עושה כאן. יש מלך, ואליו נחזור, וזה יחזק את הנשמה. ולכן מימי דוד, ודרך אגב, זה פרשת השבוע. הלו, זה פרשת השבוע. יש היום בחמישי, ואתה, מה השם אלוקיך שואל מימך? אל תקרי מה אלא מאה. ואתה, בחמישי, ואתה, מה השם אלוקיך שואל מעמך, דורשת הגמרא, אל תקרי מה אלא מאה. מאה ברכות בכל יום. והמאה ברכות כל יום, אלה הם שומרים על הנשמה. תזכור איפה אתה עומד, שלא יקום שכינה הרע, הגוף ויערגע. הופם, אתה אוכל אבטיח, או אתם אוכלים הביתה? אוכלים אבטיח, מתוק, אדום. מה אמא שלו אומרת לו, תקנה לי זה, תקנה לי. תוך כמה דקות זה בבית. מה מבקשים ממנו? תוך כמה דקות זה בבית. אחים יקרים, שמעתם הסבר? אחים יקרים, שמעתם הסבר? מה קורה בהלכת שבתי? מה קורה במצוות? מה קורה במצוות? ברכה ראשונה, ברכה אחרונה, נטילת ידיים, איך להתלבש, איך להיות צנוע? כל זה שומרים, שלא יקום השכן הרע, הגוף והרגע. כי מכבי תל אביב מנצרת יותר ביד אליהו, לא במקום זר. והגוף זה המגרש הביתי. והנשמה היא אורחת. אז יקום בתוך הגוף, ינצח אותה. על זה צריכים את השומרים. אחים יקרים, על זה צריכים את השומרים. כל ברכה בכוונה. לקום לתפילה, אתה לא יודע מה זה מני שמי רבה. מה מי יהיה שמי רבה נותן לך תכריס שיש אלוקים. חוץ מזה, גם פעם דיברנו את הגמרא, קוראים לו גזר דינו. דיברנו על זה, אתם זוכרים? קוראים לו מי שאומר אמן, בכוונה, יהיה שמי רבה, יהיה שמו הגדול מבורך לעלם וללמי על מיה יתברך, קוראים לו גזר דינו. אתם לא הייתם, אני הייתי שלשום בתל אביב, ראיתי איפה התפוצץ ההוא, ברחוב הלכי. אתם לא תאמינו. יש שם חנויות, הוא רצה להגיע למסעדה, יש שם פינה בית קפה, לשם הוא רצה להגיע. ויש שם חנויות מאוד ארוכות. יש בחנות אולי 7 מטר, 5. מה זה שחור? כל הבית מלאכה זה חנויות בבתי מלאכה, שרופים לגמרי, שרופים לגמרי, שרופים לגמרי. אבל היו יכולים להיות בתל אביב 100 הרוגים. היד זה יש בית כנסת, ישיבת ערב, ישיבת מצמידים, ישיבים ילדים תורה שם, תורה מגנה ומצלה, תורה מגינה ומצלת, תורה מגינה ומצלת. אתם יודעים, עברו הלאה, איזה נס בתל אביב, מה זה פיצוץ, יכולים למות 100 אנשים. הקדוש ברוך הוא קורא לנו, שובו אליי ושובו אליכם.
2: כל הטילים האלה שעכשיו.
0: ביום אחד 40 טילים. 40 טילים. היום נסיים נפעה פגעו בבתים. אבל לא נהרג אף אחד. וטיל אחד נפל אז אצל הילדים. הדרוזים. טיל אחד, 12 הרוגים. אנחנו לא מבינים איזה ניסים. אחים יקרים, הקדוש ברוך הוא קורא לנו, תתחזקו. אף אחד לא יודע מה יהיה. לא נתניהו ולא בלינקן. ולא... אף אחד לא יודע מה יהיה. לא ביידן. אנחנו תוכנית אלוקית. תשמרו מהשכן הרע. להרבות תורה ומצוות. שבוך ורחמנו. שיגעו לעקובה ברחמים. במירה בימינו אמן. רבי חנה, שבת שלו. רבי חנה מנקה שאומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל.
3: תאזנתם לאהבת התורה עם הרב יהודה יוספי. התוכנית הבאה, מעבר לסיפור, עם הרב יצחק פנגר. ערוץ 2000. במחשבה תחילה, בכל אחד מאיתנו טמונים כוחות נפש. כוחות נפש. לכל אחד יש לפעמים קשיים ומשברים בחיים. קשיים ומשברים בחיים. איך מתמודדים? איך מתחילים להאמין בעצמנו? בכל יום שלישי בשעה 11 בבוקר, הרב חגי צדוק בתוכנית על מחשבה חיובית וכוחות הנפש באדם. יום שלישי, 11 בבוקר, עם הרב חגי צדוק, מחכים לכם.
4: יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו 073-321-2911 073-321-2911.
3: רוצה לזכות את הרבים? הפרסום הזה הוא בשבילך. ערוץ 2000 יוצא במיזם של כנסי חיזוק וערבי הפרשות חלה עם מיטב הרבניות וללא עלות כספית. בלי עלות ובלי התרמה. מחייגים ל-0733-212-961, מודיעים לחברות, ואחת מרבניות הערוץ תגיע לערב מרתק ומחזק. הרבנית שרה טולדנו, ביתו של מרן זכר צדיק וקדוש לברכה, הרבנית מרים דרי, אשת הרב דרי זכר צדיק לברכה, הרבנית שירה דבוש, הרבנית דנית קדוסי, ועוד רבניות נוספות. התקשרו ותזכו, 0733-212-961. ערוץ 2000, מזכים את הנשמה. מזכים את הנשמה. אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. זו מלכודת מוות עבורם. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה. קיץ טוב מערוץ 2000.

0: עכשיו בערוץ 2000, מעבר לסיפור, עם הרב יצחק פנגר.
1: ערוץ 2000.
2: טוב, ערב טוב לכולם, תודה רבה שבאתם, מה קורה? הנושא של היום נקרא לו הלוחש לשקרים. היום אנחנו נחשוף, הולכות להיות פה בחיות, סתם. אבל הולכים לפתוח פה פצעים. פצעים שחבל שאנחנו פותחים אותם רק עכשיו, אבל טוב, מאוחר או שאף פעם לא. ובהשראת הסיפור הבא אנחנו נתחיל. שמעתי, ישנו מטפל, רופא, בשם ג'אבור מטה. ג'אבור מטה הוא אישיות מוכרת מאוד, חלקה שנויה במחלוקת לגבי חלק מהדעות שלו, גם הטיפוליות, גם השקפתיות, אבל יהודי רופא שבגיל 34 חגג יום הולדת. המשפחה שלו בוונקובר, יש לו שני ילדים כבר, הבן שלו בן השלוש, דניאל, יחד איתם, והם מביאים את עוגת יום הולדת. שרים לו Happy Birthday to you, da da da da da da, קטע פסטורלי והוא מחייר ו... והוא רואה שהבן שלו דניאל לא שר, אז הוא אומר לו, דניאל, תשיר. והבן שלו בן השלוש מסתכל עליו ואומר לו, לא רוצה. ואז ג'אבור מטה, בלי לחשוב הרבה, מגיע אליו, מוריד לו סטירה. וכמו שאתם נבהלתם, הילד, כאילו, וברח לחדר. ואז הוא תופס את עצמו, אמא, למה עשיתי? מה עשיתי?
3: לשר לי חיים.
2: בונה, אתה דפוק? מה נסגר איתך? אתה מרביץ לילד בן שלוש כי הוא לא שר לך יום הולדת שמח, כאילו? ואז מבין שלא, הוא לא הרביץ לילד שלו, אלא הוא הרביץ לילד שבו. ואז הוא בעצם אחרי שנים מתחיל לפתוח פצע. טראומה בעולם הטיפול, ההגדרה שלה זה פצע. ג'אבור מטה היה ניצול שואה במידה מסוימת, הוא נולד בתקופת השואה. הוא היה בן שנה כאשר השואה הייתה בשיאה, הוא היה גר אז בהונגריה, בבודפסט, ובשלב מסוים הגרמנים מגיעים, ואז את סבא וסבתא שלו מצד אימא לקחו לאושוויץ, אבא שלו למחנה עבודה, ואימא שלו מנסה להסתיר אותו עוד כמה שהיא יכולה, ובשלב מסוים מרגישה, אני לא יכולה יותר, ומוסרת אותו לאימוץ אצל אישה זרה. הוא היה בן שנה. כשהסתיימה המלחמה היא חוזרת, והיא חוזרת ולוקחת אותו, והיא מתארת את הרגע הזה, והיא מספרת שהוא לא בכה, הוא הוריד את העיניים ממנה, והוא שתק. במילה אחת היא אמרה, הוא קפא. והקיפאון הזה המשיך ללוות אותו לאורך כל ימי חייו. עד כדי כך שהוא קולט בשלב מסוים, שאולי כל הריצה שלי להיות רופא, מצליחן, אתה יודע, מבוקש, זה בגלל שאני רוצה דבר אחד, שיאהבו אותי, שלא ינטשו אותי עוד פעם. למרות שאז בן שנה, הרי בילד בן שנה אתה לא מסביר לו, תקשיב, המצב קשה עכשיו, הגרמנים פה, אין מה לעשות, אני שם אותך את שעזרה, חייך. אחת הבנות שלי טסה בחול עם בעלה. אז השאירו אצלנו בבית את הפלצנים, סתם, פלצנים, הם לא רואים, הם לא עומדים. את הקטנטנים, מה שנקרא, חמודים. אבל הם אחד בן חמש, השני יותר קטן, לא יודע בכמה הוא... עוד תפסו אותי במילה. סביב השנה לפי דעתי. אבל הוא מזהה כבר, מזהה פרצופים, הוא מזהה, כאילו. חשבתי לעצמי, חס ושלום תיאורטית, הרי ילד כזה אתה לא יכול להסביר לו, אבל הוא מכיר, הוא מזהה את אימא. ופתאום אימא עוזבת אותו, ואישה זרה, לא יודע מה, נראית יותר טוב, פחות, אבל לא יודע מה אני מוביל אותם. אבל כאילו, אימא, למה זה הפרצופים האלה? מה זה הפרצופים האלה? ונוצרה אצלו טראומה של נטישה, ובשלב מסוים הוא קולט שמה שמפעיל אותי זה לא אני. זה ילד קטן שבתוכי שלא רוצה שיקרה לו עוד פעם מה שקרה לו. והוא לא מבין את זה, והוא לא חושב את זה. הוא בטוח, לא, אני רוצה להיות רופא, כי... ופה אנחנו יכולים לדבר על אחד המסעים הכואבים, אבל אולי הקריטיים ביותר בחיים, אני אומר לכם. השקרים שאנחנו מספרים לעצמנו. השקרים שאנחנו מספרים לעצמנו. יש חזון איש, אחד מגדולי ישראל, שהוא אמר את המשפט הבא. אין שום עצב בעולם למי שמכיר את אור האורות של האמת. אין שום עצב בעולם כלל למי שמכיר את אור האורות של האמת. מה זה אור האורות של האמת? כמו שיש, ואפילו בהסתרה, שבתוך הסתרה. מה זה הסתרה שבתוך ההסתרה? לפעמים אני בהסתרה, ואני לא קולט שאני אפילו בהסתרה. אני בהסתרה שבתוך ההסתרה. אני בטוח שאני צודק, ואני בטוח שמה שאני עושה זה לשם שמיים אפילו, ואני עומד על האמת, ואני לא אבטר עליה. אבל האמת היא, שאני מסתבר לעצמי שהוא שקר מסוים. שקר שאני אפילו לא קולט שהוא שקר, ואני מאמין לו. אבל בשלב מסוים אתה תגלה את זה. ואני חותם את זה, תבדקו אותי, ואנחנו נדבר אולי אחרי זה, אין לנו זמן לשאלות ותשובות, אולי נפתח פה כמה דברים, אבל אתם תראו, שאם לא טוב לנו בחיים, אם אנחנו לא מצליחים משהו, אם אנחנו יורדים על עצמנו, ברוב המקרים, אנחנו מספרים לעצמנו איזשהו שקר. סתם, ברמה הכי פשוטה, אף אחד לא צריך את זה פה, ואני לא מאמין בזה, אבל נגיד דיאטות. אני לא מצליחה דיאטות, אוקיי? לא מצליחה. אני לא יכולה, אני חייבת עוגה. אני שואל, בלי לחץ, היא חייבת עוגה? שקר. בסדר? מחור שאומר לי, אני לא מחור, רב, מה פתאום? קצת אישונים, הרב. הרב, אני רוצה, אני מפסיק עכשיו, מפסיק עכשיו. הוא מפסיק עכשיו? שקר. או להפך, מישהו אומר לי, הרב, אני לא יכול להפסיק. לא יכול להפסיק! לא יכול, הרב, ניסיתי הכל! א', הוא לא ניסה הכל בינינו, בוא. גם אם הוא ניסה שבע שיטות, נגיד, נזרום איתו, עשר שיטות, זה הכל? ודאי שלא. הרי אם יש אחד מכור בעולם שיצא מזה, גם אני יכול. סימן שזה אפשרי. אז תבדקו, אני אומר, בואו נבדוק את השקרים שעשו לעצמנו. אני לא סולחת לו. למה לא? לא מגיע לו. לא מגיע לו. כי אם אני אסלח לו, זה פרס בשביל החמור הזה. אני שואל, לסלוח למישהו זה פרס לא?
1: לא.
2: זה פרס לעצמי. אז אם אני אומר לעצמי, אני לא סולח כי... שקר. כי אם אני אסלח, הוא לא מכיר סליחה. שיבקש, אז אני אסלח לו. בינינו, הרי גם אם יבקש... א', הסליחה לא תהיה רצינית, אני מכם מראש כבר. 100%. אני אגיד לכם מה יהיה. הוא פגע, הרס, החריב, עולמות. ואז יבוא, סליחה. כמו הפרצוף שלך. יחס, זה לא אמיתי, אתה לא... לך, לך לבני. אז אם אני אומר לעצמי, אני לא סולח עד שיבקש סליחה, שקר. תבדקו את עצמך. אני אומר, אני נהנה לבדוק את פנגר. זה החיה שאני מומחה בה. אני זיאולוג, מומחה ופנגר. אני חוקר אותה כבר למעלה מ-50 שנה, יותר כבר, כן? מאז שמעתי לדעתי, לא מגיע, בסדר. מאז שאני קונה, אני מתחיל, אני מריח, תינוק. מריח. לכן אנחנו ננסה לפתוח את הנקודה הזאת, מכיוון ש... כמו שג'אבו מטה נתן סתירה לילד שלו, לא בהתחלה, הוא היה בתוך, זה בסדר, הוא צריך להשאיר לי יום הולד שמח, מה זה חינוך, איפה הילד? שקרן, לעצמך. ולכן תנסו לראות את כל הוויכוחים שלכם, בזוגיות, עם ההורים, עם הילדים, עם העובדים, עם הבוס, עם ה... תנסו לזהות את השקר. תנסו לעצמכם. ואם נזהה את זה, אנחנו נצא לחופשי. באמת אני מכם. נצא לחופשי. כי העולם טוב, העולם יפה, העולם הוא כיפי. מי שהורס אותו, אנחנו, מה שנקרא. עם שקרים שאנחנו מספרים לעצמנו. לכן העבודה שלנו תהיה לזהות השקר, ולקבל שלושה כלים כיצד, לא רק לא לזהות אותו, אלא גם איך להיפטר ממנו. ברמה הכי טיפולית, הכי פרקטית, ברור שצריך את כל מודעות שאני משקר לעצמי בכלל. חייב להיות במודעות, כי אם אני לא במודעות, אז השקר, השוחד הרי יעבר עיני חכמים. גם השקר, הוא מעבר אותי, אני לא רואה, אני לא מודע לזה אפילו. למשל, אפילו על יעקב אבינו, לפי דרגתו, כתוב של וירא השם כשנואה לאה. וירא השם כשנואה לאה. עכשיו, יעקב רצה להתחתן עם רחל. זה לא קשור לפרשה שלנו, יש עוד זמן, אבל יעקב רצה להתחתן עם רחל. כאילו, הוא ראה את רחל, אני מואב. יכול, כביכול. בסופו שלנו, זהו, אלוקים תעצור פה את הסרט. הוא עובד בשביל השבע שנים, קטע רומנטי, משקיע בה, באמת, חולם עליה, כאילו... מגיע רגע החופה, מחטף. סבבה. בשפה שלנו, כאילו, לא ש... אבל כאילו... סדר, לאה. גם חמודה, סדר. ברור שזה לא הדרגה של יעקב אבינו, חס ושלום, אבל... בתכלס, מן הסתם, היה כנראה הבדלים קצת ביחס שלו בין לאה לרחל. אבל לא לאה הרגישה את זה, ואפילו לא יעקב. לכן אומר פסוק, וירא השם כשנוע לאה. זאת אומרת, יעקב אינו היה בטוח, אני סופר בסדר. שוב, לפי דרגתו, אנחנו באים להעביר ביקורת. יעקב היה בטוח, אני סופר בסדר. אני מפנק, אני אוהב, אני דואג, אני אכפתי. אבל אלוקים הרגיש נכון, אבל... זה לא אותו דבר. וירא השם, רק בורא עולם מזהה את הנקודה ששוב, גם לאה אולי באיזה הכחשה, שוב לא, אבל באיזשהו הכחשה, לא, הוא אוהב אותי, זאת השם, כאילו, הוא אוהב אותי. אבל גם לאה לא הרגישה, אבל כנראה משהו... הופה, פנק, תודה. השם ישמור אותך. איך קוראים לך?
1: דן,
2: רווק, נשוי מה?
1: רווק...
2: בדרך. השם יזכה אותך לזה לשם, לבנות בית מן בישראל, זוגיות טובה, עם פרנסה בשפע, יישוב הדעת. צריך בכל מה שתעשה לזה לשם. שקור. מצטערים שלא הבאתם לשם. סתם, בלי לחץ. טוב, אני כבר ברחתי שם, בלי לחץ, בסדר, אני פה כולם בלחץ. בקיצור, פעם עשיתי את זה באיזה סדנה, באמת, עשיתי את הקטע הזה בסדנה, אמרתי, אני רוצה להתנדב לעלות לבמה. עכשיו כאילו, תראו לך, אני רוצה להתנדב לבמה, כולם כאילו, ונתתי לו ספר שלי מתנה ועם הקדשה. עכשיו אמרתי, למה אתם לא קמתם? למה אתם לא קמתם? משלוש סיבות, שלוש סיבות. סיבה אחת, בוא נקרא זה קושי פיזי. מה הכוונה? אני יושב בסוף האולם, לא אתחיל עכשיו איזה, בסדר? סיבה שנייה, כדאיות. למה שאני אבוא? תכנס, כאילו, לא יודע שיקבל ספר, נכון? למה שאני אבוא? סיבה שלישית, פדיחות, כאילו. וככה זה החיים. יהיו לכם הזדמנויות בחיים, הזדמנויות, ואחד משלושת האופציות האלה יעצרו אתכם. או קושי פיזי נקרא לזה, לא יודע, רחוק, קרוב, אני צעיר, אני זקן, לא למדתי, כן למדתי, איזשהו הגבלה פיזי נקרא לזה, או נקרא לזה חוסר כדאיות. אתה תגיד לך, למה אני צריך את זה? מה זה? מה יצא לי מזה? אבל אני אולי נפסיד, מה כדאי לי? אתם לא באמת מבינים את הערך, כי אנחנו אוהבים ודאות. תחתום לי. והחיים הם חוסר ודאות. עם חוסר ודאות. בואו נעשה ניסוי קטן. עשו ניסוי כזה בארצות הברית. מה אתם מעדיפים? תקשיבו טוב. שוק חשמלי 100% שאתם קבלו אותו? או שוק חשמלי 50%? יכול להיות שקבלו, יכול להיות שקבלו. איזה אופציה אתם מעדיפים? לכאורה, שימו לב טוב, רוב התשובות 100. זאת אומרת, 100% אתם רוצים לסבול. אני אומר לכם, אופציה 50% לא תסבלו. שימו לב טוב. הסבל מחוסר הוודאות, אם אני אקבל או לא, יותר גדול מהשוק עצמו. אבל זה לא הגיוני לכאורה. תראו עד כמה אנחנו רוצים ודאות. אני רוצה להיות בטוח, ואני אומר לכם, החיים לא בטוחים. שום דבר לא בטוח. אין דבר כזה. לכן נוח, היינו פרשת נוח פעם, אז נוח היה בתיבה. למה תיבה? למה לא סירת מפרשים? קנו. לא יודע, משהו, זה אלוקים, הוא יכול לעשות איזה ענן סביבו, אין בו גשם, הכל בלגן סביב, והוא ביחד כזאת, עם הגה, עם כאלה, הבנים שלו עם משותים כאלה. למה תיבה? אתה יודע מה זה תיבה? זה הכי מפחיד בעולם תיבה. אתה כאילו זרוק, זהו, כאילו, קח אותי אלוקים. זה אפילו לא מזרן ים, שאתה יכול, אתה יודע, משהו, כלום. אתה והחיות, לאן נגיע? בסופו של דבר. לך תדע, וגלים, ובלגן, וכאילו, אלוקים! אבל זה מה שאלוקים רצה. לכן גם נוח וגם משה רבנו שם אותם בתיבה. חזרנו שמשה רבנו הרי בא בגלגול של נוח. זאת אומרת, נוח בא בגלגול של משה רבנו. לכן שניהם בתיבה, משה רבנו חי 120 שנה, ונוח בנת התיבה 120 שנה. ולכן הטעות של נוח, שהוא לא התפלל על הדור שלו. לכן באים אליו בתביעה, קוראים לה מבול מי נוח. הנביא קורא לה מבול על שם של נוח. למה לא התפללת על בני דורך? ובגללך הם עכשיו נמחקים. משה רבנו, אחרי חטא העגל, אלוקי אומר לו, ככה עשו? וואלה, מוחק אותם. ועושה אותך גוי גדול. משה רבנו אומר לו, ממש לא. אם ככה, מכנינה מספרך. תמחק אותי, אומר משה רבנו. אומר הזוהר, מה זה מכנינה? אותיות מנוח אני. אני מנוח, אני לא עושה את הטעות של נוח. אני באתי לתקן את זה, אני אשכב על הרצפה, מה שנקרא, אתה לא לוקח אותם, אתה לא לוקח אותם. יפה. ענייננו, אנחנו רוצים ודאות מצד אחד, אבל אף פעם לא יהיה ודאות. לכן, איך, איפה היינו לפני השתייה? מישהו זוכר? איך, לאה? אוקיי, בסדר. אז אמרנו שאפילו יעקב אבינו, שהיה בטוח אני בסדר, אני סופר בעל, וירא השם, כי שנואה לאה. השם קולט, שמע יעקב, אוהבים אותך, אבל... ותדע לך, אם אתה לא אוהב באמת מישהו, אתה מהדהד את זה. השני קלוט את זה. עכשיו, בלי לחץ, מה, זה לא אוהב אותי? אני קולט את דברים לא טובים, הרב. אני רק אומר שתדעו שזה בשלב מסוים, השקר יצא. אל תשקרו לעצמכם, אני רוצה להתמודד עם האמת. אני רוצה לשפר את המצב שלי. אז אני צריך להיות מודע לזה. אני צריך להיות מודע לכך שזה שקר, ושאני יכול להחליף את זה. ולכן שלושה צעדים נלמד היום בהתאם לפרשה. נקודה ראשונה, אין ייאוש בעולם כלל. זה לא רעיון ברסלבי, בסדר? זה רעיון שכתוב בחז"ל כבר מקדמה דנה. יש ספר שבטח אני פה סתם הכינותי מראש. ספר שנקרא דברי סופרים של רב צדוק מלובלין, אחד מגדולי ישראל בדורות הקודמים, והוא כותב כך, אין ליהודי להתייאש משום דבר. זאת אומרת להבא. אם אתם תשמעו קול, אין סיכוי. אני לא יכול. אני לא יצא מזה. לא משנה מה. ייאוש, שקר. שקר. שוב, לא תמיד הסוף יהיה כמו שאנחנו רוצים. אבל אם אני אגיד לעצמי שאין סיכוי, יכול להיות שאני אפסיק לנסות. ואז ברור שלא יהיה סיכוי. ולכן אין ליהודי להתייאש משום דבר. בין ענייני הגוף, אפילו חרב חדה, מונחת לצווארו של האדם, אל ינעצנו הרחמים. בין ענייני הנפש. מה קורה אפילו בנפש שלי? שאפילו נשתקע על המקום שנשתקע, עשית דברים נוראים, אומר. חטא בדבר שאין תשובה מועלת על זה. או שהוא רואה שנשתקע בענייני עולם הזה, כאילו כל היום, כאילו שטויות! אבל לא יכולה לי בביצה. בג'יף! אל יתייאש עם עצמו. לומר שלא יוכל לפרוש עוד, כי אין ייאוש כלל אצל איזה יהודי, והשם יכול לעזור בכל עניין. ואז אומר, תן לי ראיה. אומר, בוא נלמד מהפרשה של השבוע. עם ישראל מתחיל משני אנשים, לא מאדם הראשון, לא מנוח, משני אנשים, אברהם ושרה. אברהם אבינו ושרה, שניהם זקנים באים בימים. אין סיכוי שלהם ילדים, אין סיכוי. עד כדי לך מגיע מלאך, פרשה של השבוע הבא, אומר לשרה, יהיה לך ילד. והיא מה היא עושה? בקרבה, כי לא, אומרת לו, בסדר השם, אוהבת. כביכול, לא. בקרבה היא צוחקת. די, נו, שחרר. כאילו, חמוד המלאך הזה. כאילו, גם פנטז. כאילו, יש לו אף על עצמו. כאילו, יש בן אדם. אוהבים אותך. אין סיכוי, אין לי רחם. בלי לפגוע גם בעלי. לא, אוהבים, אבל כאילו, אני איתו, לא אתה. די, פעם יכולנו אולי. פעם האמנתי. עכשיו לא. למה אלוקים עושה את זה? למה אלוקים עושה את זה? מה הקטע? מה הקטע? ללמד אותנו שעם ישראל מתחיל איפה שהייאוש נגמר. ברגע שאתם מגיעים לייאוש, זהו, האור מגיע אחריו. אני לא מתייאש, לא משנה מה, תחפור. הרי, סליחה שאני אומר, אלוקים אמור להגיד לכולנו, יא חפרנים. מה זאת אומרת? מי שמתפלל פה, אתה סופר חפרן. הרי אתה מתפלל, אלוקים, אלוקים, נגיד, אני רוצה להתחתן, אלוקים, אני רוצה להתחתן. מנחה, אלוקים, התחתן, אלוקים, התחתן. לא ורבע שעה ערבית, אלוקים, אני שוב פעם, התחתן. אלוקים רצח, אגיד לך, אחי, שמעתי אותך. סע, סע. אני לא עם אלצהיימר, אבל אוהבים אותך. אתה רשום לי פה. שחרר, לך, תהיה עסוק בחיים שלך. שיגיע בחורה, אתה יודע, נדבר, מה אתה? אלוקים, מחר בבוקר עוד פעם, אלוקים. סע לי מה העיניים אתה. פרינטים לא מביא לך עכשיו, אתה יודע מה החסה שלו. לכאורה הייתי חושב שכולם חפרנים. אתה רואה שאלוקים לא אומר את זה, בדיוק ההפך. תתפלל כל היום, הלוואי כל היום יתפלל כולו. כל היום, כך, למה? כי הנקודה העיקרית שתאמין שאין ייאוש, אין ייאוש. וזו נקודה מאוד חשובה עבורנו, ותבדקו את השקרים שאתם מספרים לעצמכם. אתם אומרים לעצמכם איזשהו משהו, משהו שהורס לכם. ואני מחייב שיהיה תקנה. שוב, אני לא אומר שהסוף תמיד יהיה טוב. לא, לא, זה לא אחריות שלנו. אבל גם אם הסוף לא כמו שרצינו, זה טוב או רע? לא יודע, אני אומר לך ברצינות, לא יודע. אני אוכל לעשות מזה טוב. תלוי איך אני מסתכל על זה, תלוי מה זה אומר, דלת אחת נסגרת, דלת שנייה נפתחת, לא משנה באיזה תחום בחיים, לא משנה באיזה תחום בחיים, אבל תבדקו את השקר. נקודה ראשונה. נקודה שנייה, חכו לסוף. מה זאת אומרת? לשקר אין רגליים. בסופו של דבר האמת תצא לאור. זה עניין של זמן. מה הכוונה? פרשה של השבוע, לך לך מארצך, מולדך, מבית אביך, לארץ אשר אראך. מה זה לך לך? תגיד לך, דברת עברית. מה זה לך לך? התורה לא דוחפת סתם מילים. אין לי פה, חסר לי פה מילה. תחוף עוד לך. לא, זה לא עובד כך, חבר'ה. כל מילה מדויקת בתורה, הכל בא ללמד אותנו. אז לך מארצך, מולדך, מבית אביך, סמה שנקרא. ודבר מעניין, בנקודה הזאת, סתם תדעו, יש ספר שנקרא הגיבור בעל אלף הפרצופים, של ג'וזף קמבל. הגיבור בעל אלף הפרצופים. ספר מאוד ישן, אני לא ממליץ בכך על הספר, הוא די ארוך, אבל ג'וזף קמבל בעצם חקר מיתולוגיות, חקר דתות, והוא מזהה שבכל דת, בכל מיתולוגיה, בכל עם, יש גיבורים. כל אחד מאיתנו, מאיפה שהוא הגיע, יש לו גיבורים. והוא קולט שכל הגיבורים בגדול עוברים אותו מסלול. וממילא גם בתוכנו יש גיבור כזה פוטנציאלי. למרות שביהדות הדגש הוא איזו הגיבור, מה? זאת אומרת, זה לא דווקא גיבור שפורץ, מקים, כובש, לא כובש עיירות או מדינות, כובש את יצרו. המלחמה האמיתית, הגיבור האמיתי ביהדות, זה אתה מול עצמך, זה את מול עצמך. אומר ג'וזף קמבל, יש 12 צעדים שהגיבור עובר. אני אגע לכם רק בכמה כדי שנבין את הרעיון, ואז נגיע לפרשה שלנו, לשיעור שלנו, מה שנקרא. זה מתחיל עם הנקודה הראשונה שנקראת העולם הרגיל. מה זה העולם הרגיל? החיים שלנו היום. כשאתה חי, סבבה. אבל זה הגדרה, סבבה. לא, לא זוהר. לא יודע, לא, לא. כאילו, כמו דג מת כזה. אתה קם, אתה מכיר את We don't need no. זה הרעיון, אני כאילו... אפרופו השקל לא יכול להתגלות, מי שלח לי היום תוכנית. דודו טופז, יש מכיר, יש פה צעירים אולי, אני לא יודע, אבל... אני הייתי מקורב, וקראתי אותו טוב, טוב מאוד אפילו. הוא פרץ לתודעה הציבורית בתור מטאור, באמת. הוא פרץ, אני אומר לך, הוא שבר את כל הרייטינג שאז... עשה דברים הזויים, הזויים, הזויים, הזויים, הזויים. בלי בושה, בלי כלום. בשלב מסוים התעשייה מאוד רעה. כל עולם הרשת, מה שנקרא, היום הרשת כמו זה, אבל פעם, התעשייה היא מאוד רעה. אם אתה לא ממשיך לספק את הסחורה, לא צריכים אותך. ואז הוא נכנס לאיזשהו מצב לא פשוט בכלל, שבא תדון את חברך, עד שתגיע למקומו, סוחר קצת בריונים, לטפל באנשים מסוימים, נכנס לכלא, ואז בכלא שם קץ לחייו. היום, שלחו לי היום, כי רק הוציאו את זה היום, אבל התפרסמה תוכנית, חלק א', של השיחות שהוא ניהל עם אח שלו מהכלא. שיחות שתועדו, שלושה שבועות לפני ההתאבדות, שהוא מדבר עם אח שלו מהכלא. ואתה רואה איך שהבן אדם פתאום מתוודה, מה שנקרא. פתאום קולט, מה רצתי? מה רצתי? למה כל כך היה חשוב לי האהבה של הקהל, ושיאהבו אותי, ושירצו אותי, והייתי מוכן לעשות הכל כדי, ואם לא קיבלתי את זה, אני שורף את העולם. פתאום אתה מגלה שבתוך כל אחד ואחד מאיתנו, יש ילד קטן כזה. ילד פצוע, ילד שלא קיבל אולי בילדות, או בשלב מסוים בילדות, איזשהו... את האהבה ללא תנאי. כל הזמן אתה בהרגשה, אני לא מספיק טוב. שבו מתה, שוב, אומר את זה על עצמו, זה הסיבה שאני רציתי להיות רופא, שהצטרכו אותי, ואני חשוב, ואני, יש לי משרה יוקרתית. פתאום, למי אני רץ? למי אני רץ? רק כדי שלא יאהבו, שיאהבו אותי שנייה, שנייה, שהצטרכו אותי. והרגע הזה שאתה יכול להגיד, אתה יודע מה? זה אני. עם הג'יפות, עם השטויות, לא לברוח, גם לא מעצמי. זה הרגע ששחרור מאוד גדול. אז העולם הרגיל של ג'וזף קמבל, בהתחלה, זה החיים שאנחנו חיים. הזוגיות שלנו. כאילו, מה, נתגרש? אמרו לי שעם הזמן, זה אמור להשתבח, ענבי הגפן כמו יין. איזה יין. שים יין, באמת, בינינו.

אני לא אשתה את זה ככה בשבת, כאילו, חבל, לא תקילה. אז כאילו, אני משאיר את זה לאירועים, וזה נשאר. מה קורה לבקבוק אפילו יקר, שלב יוקר, שנשאר בתוך בקבוק סתם, בתוך הזכוכית, סתם בזה, לא בזה ארון יינות בשכיבה עם טמפרטורה של מפליצה לו. כאילו, מה יקרה לו? הוא יחמיץ. בשלב מסוים, אם לא נעשה משהו נכון, אנחנו נחמיץ. הזוגיות תחמיץ, העבודה כבר... החיים... הגוף שלנו... ואתה מרגיש, אבל זה לא... אני מרגיש חסר, לא יודע, לא. העולם יכול לתת יותר. העולם יכול לתת יותר, אוקיי? זה העולם הרגיל אצל ג'וזף קמבל. זה לפני שהגיבור מתגלה כגיבור. הוא כבר גיבור, בסדר? הוא בפוטנציה, אבל הוא לא התגלה. ואז מגיעה הקריאה להרפתקה. פתאום אתה מקבל איזשהו, אתה יודע מה? זוז. שמעת איזה הרצאה, איזה פודקאסט, קראת איזה ספר, חבר אמר לך, אתה יודע מה אחי? בוא! זה הקריאה להרפתקה. זה הלך לך בפרשה שלנו. אברהם אבינו חי את החיים סבבה, פתאום, פוף, לך לך. אלוקים התגלה עליו פעם ראשונה. עכשיו שימו לב טוב לניואנס והוא עדין, בסדר? כל הגיבורים בתנ״ך, למשל משה רבנו, מסופר עליהם את הלפני, את העולם הרגיל שלהם. סופר שמשה רבנו נולד מאמרם ויוכבת, היה גזירה, כל הבן האלות, צמוד לטבע, הוא מת אצל פרעה, סבבה כאילו. מתי הקריאה להרפתקה שלו? בסנה. הוא רואה צאן עם הכבשים, רואה סנה בוער, מה קורה? מגיע פתאום, משה, מה העניינים? זני אלוקים, כיף. זה הקריאה להרפתקה, זאת אומרת, שמענו עליו לפני כן. ככה שמשון הוא מביא, כמה גדולים כאלה. על אברהם לא שומעים כלום. אתה לא יודעים עליו שום דבר. שום דבר, אם אתם יודעים, זה רק מהמדרשים. בתורה, כלום לא כתוב עליו. פתאום, לך לך, אבדם ל-75, איפה היית עד היום? איפה היית היום? למה לא כתוב עליו? הלו? אומר השפת אמת בשם הזוהר, תקשיבו טוב. הקריאה לך לך, היא לא הייתה מיוחדת לאברהם אבינו. היא קריאה שיש אותה מאז ועד היום. רק הוא שמע אותה. גם אנחנו, יש לנו עכשיו ברקע קריאה, לך לך, לך לך, לך עם אמי, לך עם בואי. אבל כאילו, אתה שומע את זה? השלב השלישי, אחרי העולם הרגיל והקריאה להפתקה, זה הסירוב. זה מה, זה קריאה להפתקה, מה, אני יכולה? איפה אני? זה הזוגיות, אין מה לעשות, אין מה לעשות. זה בסה לכולם וגם לי. שמעתם קריאה להרפתקה, אמרתם, אולי יכולה לתת לי יותר, אולי אני יכולה יותר, אולי אני יכול יותר, אמא, אני מרגיש שכן. ואז יגיע הסירוב, יגיע ההתלבטות הפנימית, בדרך כלל, השקר הפנימי. ולכן, שוב, הנקודה השנייה, שימו לב טוב, בורא עולם מתגלה לאברהם, אמרנו, לך לך, אמרנו, מה זה לך, לך, לך, לך, לטובתך, להנעתך. אלוקים אומר לאברהם, אמרנו, תקשיב, סמוך עליי, פנק אותך. בכסף, בילדים, בכבוד, תקשיב, אני הולך להעיף אותך. סמוך עליי, צא לדרך. עכשיו, לך לך זה ניסיון. מה שאלוקים מבטיח לו, זה להקל על ניסיון או להקשות עליו. מה אתם אומרים? לכאורה להקל. כי אם אתה אומר לי, שמע, פנגר, תעזוב את קריית ספר שאני גר, אין בעיה. מבטיח לך כסף אחרי, פנק אותך, ילדים, כאילו הכוונה היא, איך תביא ילדים, אתה יודע. ופרסם אותך בכל העולם. אחי, עזבתי אתמול. אין בעיה. זה רק עוזר לי, זה לא מקשה עליי. לא. מסבירים חז"ל בדיוק ההפך. הוא הבטיח לו, אבל עכשיו מגיע סופר ניסיון. הוא הבטיח לו כסף, הוא מגיע לארץ, יש מלחמה ורעב. הוא היה צריך להגיד לקדוש ברוך הוא, אלוקים, מה נסגר, מה הקטע פה? אתה יכול לסדר לי פה? אני אמרת פלוס. ילדים. הוא בגלל הרעב יורד למצרים, לוקחים לו את שרה, לפרעה. יצא לי חשק בכלל מילדים. לא יודע, גם אם תחזור, לא יודע כבר, לא יודע, לא... לא יודע, סליחה של מחנה, לא יודע, לא יודע. אלוקים, מה נסגר? אתה שאתה מפרסם אותי, פרסם אותי! חוטפים את בן אחיו, לוט. בן אחיו של אברהם, קוראים לו לוט. הייתה מלחמה, 4 מלכים, 5 מלכים, חוטפים את לוט. אברהם אבינו יוצא לחלץ אותו. תחשבו, אברהם אבינו כבר מעל גיל 75. הוא אומר, חבר'ה, חטפו את הבן אח שלי, חבר'ה, עושה הפגנות בקפלן, חטפו אותו, עכשיו! עכשיו, הוא לבד שם.

0: לבד. מלא היו איתו עוד אנשים, אחי, אנחנו איתך, בוא. יופי. אין לו צבא, הוא לבד. חבר, מי בא איתי? אליעזר, העבד שלו, אני בוס. לא רואה בעיניים הבן אדם. סוף! הולך לחלץ אותו. שמעתם מה כזה דבר? הכל נגד מה שאלוקים הבטיח. תזכרו, כשאתם אומרים לעצמכם איזשהו שקר, חכו לסוף. לשקר אין הרגליים. בסופו חכה לסוף. סופו של דבר, עצם זה שחטפו את שרה, היא חטפה פעמיים לפרעה ולאבי מלך. פעמיים סגה, לא נגעו בה, הכל טוב, סבבה. אבל ברגע שהבינו שמשתו של אברהם אבינו, והסתבכנו עם איש אלוקים, אימאלה, התחילו לפנק אותו. הוא חוזר פוצץ. בגלל הבלגן, קיבל. היה מלחמה, היה דברים, הוא הרי חילץ את לוט, הוא נהיה מגה סלב. תחשוב, בן אדם אחד ניצח ארבעה מלאכים שניצחו את החמישה. לקחו אותו, סעור, שער, עם ראשם, הוא חוזר כאילו, וואו, כולם סוגדים לו. בוא נחי, זה רמבו פריילי, אתה מה שנקרא, חילץ! נהיה סופר מפורסם. אלקיון, אתה רואה, חכה, אבל חכה, חכה, חכה, חכה. שתאמר לעצמך שקר, הנה, אבל הרב, אמרת שזה, אמרת שזה לא יכול. חכה. תמשיך לעשות את העבודה הנכונה, אבל חכו לסוף. הדבר האחרון, שאולי הוא הרגיש ביותר. אני חוזר חזרה ללוט שנחטף. לוט נחטף בגלל שהוא היה בסדום. סדום? כשאני הולך לסדום, איזה קונוטציה עולה לכם? צדיקים או? כשאתה בא למקום, הוא אומר, אחי, סדום ואמורה פה! סדום ואמורה זה מותג, אבאלה, מותג. סדום, למה לוט הלך לשם? הוא הלך עם אברהם. למה הוא הלך לשם? יש, הלך, ההורה בעצם זרזיר, הוא קורא לזה. הוא לא עשתה, אה, בטעות, הגעתי לווגאס, לא יודע מה, טעות, התכוונתי במיאמי, גם... מה אתה עושה שמה? מה אתה עושה שמה? הוא נחטף בגלל שהולך לשם, אברהם אבינו היה צריך להגיד לו, אני לא מציל אותו. יאללה, הלך לשם, בעיה שלו. אמא שלי חינכה אותי, איך שתציע את המיטה, ככה תישן. זה הטראומת ילדות שלי. סתם, שתף אתכם פה, אוקיי? אברהם אבינו הולך שיחפש חצוף. אני לא צריך לסכן את החיים שלי. לא צריך לסכן את העבד שלי. בש לא! הבקשה שלי אליכם, וזה מה שצריך ללמוד מזה, תהיו טובים לאחרים, גם אם לא מגיע להם. עכשיו, אני לא מדבר על אנשים ברחוב, בוא נציל עולם וכדומה. אני מדבר סתם בבית שלנו, בבית שלנו. אשתך, בעלך, חברה, חבר, לא יודע, ילדים, משפחה, הורים. ככה עשה לי פרינציפ. מכיר את זה? אברהם אבינו גם יכול להגיד את זה. שבוע הבא אתה תראה שאברהם אבינו מתפלל על סדום. הם אלוקים הולך להחריב אותם. אברהם מתחיל להתווכח עם האלוקים. בבקשה אלוקים, רגע, דקה, אולי שם 50 צדיקים תציל אותם. 40, 30, 20. הם רשעים! שרף אותם, הייתי צריך להגיד לו. לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. בדיוק ההפך, בדיוק ההפך. למה? כי כולנו קצת לא בסדר בינינו. וכמו שאתם רוצים שיבואו לקראתנו, מה שנקרא, שיבינו אותנו, שיסלחו לנו, שלא יזכירו לנו עוונות ראשונים, יופי, מראה. בואו ננסה להבין איך אפשר לעשות את זה גם למישהו אחר. בואו ננסה לראות איך למרות שתהיו שמה. ואני אומר לכם, תזכרו את זה, א', אין יאוש, ב', חכו לסוף, ג', תהיו נחמדים למרות. וכל מי שבזוגיות יותר מדקה, סתם. יודע שאני אומר לכם, זה המפתח. א', אין יאוש. שוב, אני לא מדבר לפני החתונה, אני רוצה לומר עכשיו, לא בקטע דתי. לפני החתונה לא מתאים, כאילו, בוא, אפשר להתקון גרסה. עד שלא התחתנו, וכאילו, זהו, אכלנו. היה איזה בחור אחד, לפני שהוא נכנס לחופה, הוא הרים את המכנסיים. אז אני לא יודעת מה הרים את המכנסיים. אז אומרים שלי, לימדה אותי, לפני שנכנסים לבוץ, נכנסים למכנסיים, מה הרים את המכנסיים, סתם. התחתנת, עשה באחריות. עשי באחריות. תהי רצינית, תהי רציני. לפני כן תעשה מה שאתה רוצה, תלבט, תלבט, אבל גם לא יותר מדי כי השוק חלש. סליחה על הביטוי, כן, מה אתה מחפש בינינו, מה? אבל ענייננו, א', אין יאוש, אין יאוש. אתם תגיעו לרגעים של יאוש. תקשיבו טוב, אתם תגיעו לרגעים של יאוש. אין זוג כמעט שלא עבר למחשבה בראש, מתגרשים. כמעט אין זוג בעולם שלא אמרת, חלאס, חלאס. פעם אחת זה נס אפילו. לפחות, אני יכול, לא, נגבור לי הידיים כבר. עם הרגליים אני עושה את זה. יאללה! לא מות מתאימים, לא מתאימים, הרב, לא מתאימים. אני יודע מה אני רוצה, לא מתאים. אין יאוש. חכה. חכו לסוף. מה זה חכו לסוף? יש לך פתיל קצר רב עליה. לא אדבר פה פרטים מעשיים, אבל יש, אתה מהר. בסדר? אתה מהר. מה זאת אומרת? סבלנות. סבלנות. חכה. אני אומר לך, אני, שוב, אני אפס אפסים, אבל אני מכיר את אשתי כבר 30 שנה עוד מעט. המלכה, המפקד, הכל ביחד. תקשיב טוב. לפעמים היא יוצאת עליי ב-700 קמ"ש. יש את הנגב עם תחמושת בלתי נדלית. היא באה עם שק תחמושת. ואני כאילו, נו. תקשיב טוב, אני אומר לך, קח ממני מתנה, קחי ממני מתנה, חכה לסוף. מה זאת אומרת? אל תברח, אל תברח. תהיה גבר, תקשיב לה, תקשיב לה. תקשיב, תהיה חזק, אחי, תהיה חזק. זה יסתיים, אני חותם לך במיליון האחוזים, במיליון האחוזים, לא ב-99.9. תהיה חזק, אל תברח, אתה תברח, זה יותר גרוע. זה כמו, חס שלום, סליחה, כמו שבורחים מכלב. אתה מסבך את הבעניינים, הוא ידוף לך, הוא לא ידוף לך, היא לא תרדוף, אתה נכנס למערה שלך, סונית אותך עכשיו. תהיה חזק, אבל תהיה חזק, קבל. תכלס, אחד משתי אפשרויות, או שהיא אומרת אמת או שלא אומרת אמת. אם היא אומרת אמת, מה אכפת לך? אז היא צודקת. אם היא לא אומרת אמת, מה אכפת לך? היא לא אומרת אמת. מכל כיוון אתה תרוויח, או שהיא צודקת או שלא, ואם היא צודקת, קבל את האמת מי שאמרה. לא צודקת, אז מה אכפת לך? ואני אומר לך שוב, מניסיון שלי, והיא רצון שאני גם אזכור את זה, ואני מזכיר לעצמי כבר, אני באמת פיתחתי שרירים של סבלנות, בלי עין הרע, אני אומר לך, חדר כושר פרייר לידי. בסופו של דבר, תגיד לך, תודה. תודה שהקשבת לי חמוד, תודה שלא התפרצת, וכאילו, אני לא זה מעריכה את זה, כאילו. ואתה כאילו, עשינו את זה, עשינו את זה, חבר'ה! אני אומר לך ברצינות, אני אומר לך את זה, עזוב, ככה זה החיים של כולנו, של כולנו, של כולנו. זה לא רק גברים, נשים, זה שטויות הדברים האלה. חכו לסוף, אל תעצרו באמצע, אל תפוצצו מסע ומתן, מה שנקרא. בוא נלמד לדבר, בוא נלמד לדבר. לא לברוח, לא לפגוע. עכשיו אני אומר לכם עוד פעם, אני חוזר חזרה לזה שג'אבר מטה לא מודע לכך שיכול להיות שילד שלי ילד קטן שבתוכי, בסדר? והוא מדבר, לא אני. אני צריך שהילד המבוגר שלי ידבר. בוא תקשיב לשני שנייה, בואי תקשיבי לשני. את בטוחה שאת צודקת ועשו לך, נכון, בואי שנייה, בוא נקשיב אחד לשני. אז בלי לפגוע, בלי לפגוע. עכשיו גם שאת אומרת, למה? עצם הדיבור שלך מלחיץ, הוא לא רוצה לדבר איתי הרב, הוא לא רוצה לדבר איתי. אני אגיד לך למה לא רוצה לדבר איתך. כי זה לא לדבר איתך, זה לשבת ככה. הרב, ממש לא. אני אומר לך, ממש כן. שאלי אותו, לא אותי, בסדר? כי אם היה כיף לדבר איתך, תאמין לי, היו עומדים בתור לדבר איתך. הוא היה אומר, רק בוא נדבר. הוא לא טמבל, הוא לא פרייר. אם הוא לא רוצה לדבר, יש סיבה, יש סיבה. בסדר, אותו דבר היא, כן? אם אתה רוצה לדבר איתה והיא לא רוצה לדבר איתך, יש סיבה. וסליחה שאני אומר, זה תלוי בנו. בנו, כמובן היא בשנינו. אז קודם כל שיהיה נחמד לדבר איתנו. אז כשאתם מדברים, יותר תשתפו את הקשיים שלכם. אל תאשימו, אל תפלילו, אל תזכירו עבר. אני אומר בצינות, זה לא עוזר, כי על העבר אפשר להתווכח כל הזמן. את תגידי שהוא עשה ככה, הוא יגיד ממש לא. וזה לא ייגמר בחיים, בחיים, בחיים, זה לא ייגמר, כי אתה לא, אין מצלמה נסתרת שאנחנו יכולים, אוקיי, בואו נראה עובדות, נפתח אותן. לא, היא תישאר בעמדה שלה, או היא בעמדה שלו. להפך, תגיד לה, צודקת. בסדר, את צודקת. אני מבין, אני רוצה להשתפר. אני רוצה להשתפר. אני במגמה להשתפר, אני מודה שעשיתי טעות. כי אם אתה לא מתקף ומנרמל, נקרא לזה, את ההרגשה של השני, הוא מרגיש שאתה לא מבין אותי. ואם אתה לא מבין אותי, אני ארים את הדציבלים. כי אני רוצה שתשמע. ואם אתה לא שומע אותי, גם אני שומע אותך. לא, אתה לא שומע. שומע כבר אני מבין. שומע, שמע ישראל. אומרים בשמע ישראל, נכון? מה זה שמע ישראל? היי, ישראל, שמע. כולנו שומעים. זה לשמוע ולהבין, בסדר? כמו כתוב, וישמע יתרו, זה אותו רעיון, וישמע. אברהם אבינו שומע את הלך לך, הוא קולט, הוא קולט. אנחנו רוצים לקלוט את הדיבור של השני, לא את המילים שלו, את הרגש שלו. שימו לב טוב, לא את המילים שלו, את הכאב שלו, את הפצע שלה. לא מעניין אותי המילים, יהיו מילים פוגעניות. ואתה ישר נחסם, אתה תכלס. היא אומרת לך שהיא פחות אוהבת אותך אם בכלל. אתה אומר, אוקיי, אז להתראות, להתראות. היא שנייה, מה להתראות, חמור? תראה לי שאתה אוהב אותי, שער, מה אתה בורח? מה אתה בורח? אתה בורח, סימן שלא אוהבת, אז את באמת אני לא אוהב אותך, בסדר? זה כזה לופ. אתם מכירים את הסמל הזה? אתה עושה רגע, אני אעשה לו ככה, ואתם נשארים ככה לנצח. לא, נצח. מישהו חייב לשבור את זה, לשבור את זה. תהי אתה, תהי את, הגבר, מה שנקרא. תהי הגברת, שבור את זה. אל תמשיכו לעשות לו דווקא, או לעשות לה דווקא. או היא התחילה, הוא התחיל. אין בעיה שהוא יעשה ככה, אז אני אעשה ככה. לא, שהיא תעשה ככה, אני אעשה ככה. או, יופי, תינוקות. אני לא בא לתת ביקורת, אני מדבר לעצמי כולם שאני אתחזק בזאת השם, סתם. אני פשוט אומר, תזכרו את השלושה הכללים שדיברנו. נקודה ראשונה קריטית, אין ייאוש, אין ייאוש, אל תוותרו לעצמכם. דבר שני, תזכרו שאנחנו בסוף, חכו לסוף, חכו לסוף. הסוף יהיה טוב אם נשאר לראות אותו. זכינו ברוך השם לפחות רוב החטופים לראות אותם בבית, מה שנקרא, בגלל שחיכו לסוף. אם היו מדברים לפני שנה, לפני... לא, מי היה מאמין בך? חכה לסוף. לא תמיד הסוף יהיה כמו שאתה רוצה, זה ברור. בסוף, בסוף, על פי היהדות, סבבה, אבל בינתיים יהיו אתגרים, יהיה חוסר ודאות. אבל אני רוצה להרגיש בנוח גם בחוסר הוודאות. ולכן שג'וזף קמבל, אחרי שהיינו בעולם הרגיל, בקריאה להרפתקה, ברעיון הזה שעכשיו אני, אתה יודע מה, אני מסרב כי אני לא בטוח, יש את המנטור. המנטור זה אותו מישהו חכם שאומר לך איזה מילה טובה. והחכם הזה לא דווקא יבוא מבחוץ. זה יבוא מבפנים, כי כל אחד פה מאוד חכם. אתה בפנים, בפנים יודע את האמת. בפנים, בפנים את יודעת את האמת. לך עם זה. לך עם הקול הפנימי שלכם, לא עם הילד הפצוע, עם ההורה החומל שיש בתוכנו. מה הורה חומל היה אומר? עכשיו, מי שבחוץ תפסה אותי סם, היא לא נמצאת פה, היא במדרשה של הבנות, אז אני יכול לדבר איתך מה שאני אומר. היא אומרת לי, הרב, תקשיב, אני מאוד ביקורתי כלפי עצמי. מאוד, בקורת הכל בעצמם. אני לא שלמה עם ה... אז אני שואל אותה, מה היית אומרת לחברה הטובה? חברה הטובה באותו מצב שלך, מה היית אומרת לה? היית אומרת, תקשיבי, אף אחד לא שלם עם עצמו, פרגני לעצמך. אמרת לה, תגידי, את משקרת לחברה שאת אומרת את זה? אומרת, לא. אז אמרת, למה את לא אומרת את זה לעצמך גם? תנסו לחשוב, מה הייתם אומרים לחבר טוב? צאו שנייה מהנגיעה האישית שלכם, ותחשבו מה נכון לעשות, מה ראוי לעשות, מה כדאי לעשות. ואת זה אנחנו נעשה, כי אם אנחנו נשאר עד הסוף, אתה תראה שכדאי לעשות, להיות נחמד לשני, גם אם לא הכי כיף לך. חזרנו לאברהם אבינו, הוא מציל את לוט, גם אם לא מגיע לו. תכלס, בזכות לוט, יש לנו דוד המלך. כי מלוט יצא מואב, רות המואביה יצא ממנו, דוד המלך ממנה. אברהם אבינו נהיה מפורסם בגלל שהוא הציל את לוט, או איך הוא הציל אותו וכדומה. אתה לא תפסיד, את לא תפסידי. בתנאי שנחכה לסוף. אני אומר את זה לכל אחד מאיתנו, מכיוון ש... אני אסיים בדבר אחד קצר, ואני אתן לכם זמן קצר לשאלות אם תרצו כדי לבהר את הדברים, אבל... דוד המלך אמרו פה... אמרתם שיש דבר שנקרא 36 השאלות. שמעתם? אמרתם את דבר על זה פעם? יש דבר כאן 36 השאלות. טריק, כאילו... קטע של שאלות שעושים את זה בזוגות, עושים את זה מאנשים שאתה לא מכיר, זה 36 שאלות, חפשו את זה, אתם תראו. זה 12 שאלות, וזה עוזר לפתח דו-שיח. זה עשיתי נשתי כמה פעמים, חמוד אש. בסוף יש קטע, אתם מסתכל אחד לשני בעיניים, 4 דקות. תעשו את זה, אתם מתלפים. תנסו פעם להסתכל למישהו שאפשר להסתכל, לא עכשיו לעשות עיניים לאנשים. תכנסו לעיניים שלה או שלו 4 דקות. אני אומר לך, זה קטע הזוי, הזוי. בהתחלה זה... תסתכלו בעיניים. עכשיו, בלי לדבר, בלי לדבר. לא כאילו... אחרי זה פתאום, אתה מפסיק לראות את העיניים. אתה רואה משהו משהו מחורה עיניים. זה עולם אחר לגמרי לכם. זה מקלט. יפה. אז אחת השאלות שמה, אם הייתם יכולים להיפגש עם דמות מהעבר, מהתנך מצידי, עם איזה דמות הייתם רוצים להיפגש? מה אתם אומרים? עם מי אתם רוצים להיפגש? דמות מפעם מצידי. עם מי? משה רבנו?
1: יוסף.
0: יוסף? סבבה, אינו. דוד. יש בקשות אחרות? אני מכיר שם, יש לי קצת קשרים. אז פגשתי עם יהודי מבוגר פעם, ששאלתי את השאלה הזאת בהרצאה, והוא ענה לי, הוא ניגש אליי אחרי ההרצאה, הוא אמר לי, יהודי מבוגר מאוד, הוא אמר לי, פנגר, אתה יודע את מי הייתי רוצה לפגוש? אמרתי לו, את מי? אז הוא אמר לי, את עצמי. הייתי רוצה לפגוש, הוא אמר לי, את עצמי. כי אם אני לא אפגוש את עצמי פעם, אבל באמת, גם אם נפגש עם יוסף, משה, דוד, אני לא באמת אפגוש אותם. אני אפגוש אותם עם המסכה. כי אני משחק אותה. אני לא באמת אני. לכן אני רוצה קודם כל לפגוש את עצמי, ולא לברוח. להכיר גם בפצעים, גם בחסרונות, גם ביתרונות. לזהות השקרים שאני אומר לעצמי, ואז אני יכול לפגוש את כל העולם, באמת לפגוש אותם. זו נקודה חשובה עבור כל אחד ואחד מאיתנו, לפני שאנחנו הולכים ודנים אחרים, או שופטים אחרים. אז אפרופו דמות תנכיות, כשדוד המלך נפרד מהבן שלו, נותן לו צוואה, 3 מילים. והוא אומר לו, וחזקת והיית לאיש. זהו, זה הצוואה של דוד המלך לשלמה, החכם באדם. וחזקת והיית לאיש. פירוש הדבר, תהיה חזק. תהיה איש, תהיה גבר, תהיה גיבור, תהיה גיבורה, תהיה אישה, אל תהיה ילדה. אז כשאני שמעתי את זה, אמרתי וואו, וואו, וואו. אבל סליחה שאני אומר, זה להגיד למבוגרים, לא לילדים. אל תגידו לילדים קטנים, תהיה חזק, מה אתה בוכה? מה אתה בוכה? מה אתה דינה? דינה? תהיה איש, תהיה גיבור. תנו להם לבכות, תנו להם להתעצבן. תנו להם להתלונן. אני אומר לכם, זה נורמלי וזה טבעי, לא צריך אפשר לפתור בעיות, מה שנקרא. כי אז בחיים לא נתנו להזדמנות להיות ילד. אני כבר ילד גדול, מגיל 3 עוד רגע, אתה מבין? הבת שלי היא מורה. חמודה, כאילו, הצליחה. אשתי הייתה מורה שנה אחת, וגם לא הצליחה כל כך. אמרתי, אשתי יצאת מורה, צריכה להיות דן 5 בקראטה, לפחות, לפחות. אמרת, תקשיב, את שומעת לי, קחי מחבט של בייסבול. בשיעור הראשון, ביום הראשון, בנות, שקט! הרי אשתי מאוד עדינה. אם היא תעשה את זה כאילו, בנות. אין לה את זה בקטע הזה, הוא חושב, לכן אני עדיין חי. אבל, סתם לזה. שבועיים אחרי שהתחילה את שנת הלימודים, ילדה בכיתה ב', ב', ב', עלתה על השולחן, התחילה לרקוד. מה אתם עושים? בואו נראה אתכם גבר. מה אתה עושה? מה אתה עושה? תרדי, תרדי! אמרה, לא רוצה. הורידת כל הכיתה תרקוד, חגיגה, מנהלת, סליחה, מה קורה פה? אז אשתי באה, תפסה אותה. תפסה אותה, ראיתי בבקשה משהו, ראיתי בשולחן. הפספוסה הקטנה כיתה ב'. אמרה לחברה שלה, סלמי, סלמי! חברה שלה מוציאה טלפון, פוף, בשידור חי. לאינסט, טוב שאני לא הייתי שמה. בא קוקו, פוף, סתם. בלי רעיונות, בלי רעיונות. אני לא ג'אבר מטה, וזה וזה. אז הדורות התחלפו, ועכשיו הבת שלי מורה. והיא אומרת לי, היא הגיעה לכיתה, אחת הלמדות כיתה ו', היא לומדת כיתה ו'. אחת הלמדות, היא אומרת, חמודה. היא הגיעה לכיתה, היא מתיישבת ככה, היא אומרת, המורה, אין לי כוח. בא לי למות. אין לי כוח לחיים. היא אומרת, כיתה ו'. עכשיו המצחיק הוא, שגם הבא שלי לפעמים, זה המשפטים שלה. כאילו, אני אומר, ואתה איזה חמודה, כבר כמוני! אבל מה היא ענתה לילדה הקטנה? כמו שאשתי אומרת לבת שלי, קומי, פספוסה, בואי, בואי, בואי, לא תחת החיים. קדימה, לעבודה! אז היא אומרת עליו על הבת הזאת, יאללה, קומי, קומי, מה קרה, קדימה, ופתאום אני מדברת אליה כמו שדיברו אליי, ואני תחס קולטת, נכון, לפעמים יש לי כולנו רגשה, די, אין לי כוח לחיים האלה, חס ושלום. חכו. אין ייאוש בעולם כלל, באמת אני אומר לכם, אין ייאוש בעולם כלל. תנסו לזהות השקרים שלכם, אני אומר את זה לעצמי. כל פעם שלא טוב לכם, תנסו להבין מה השקר, מה השקר, מה השקר. אתם אומרים לעצמם איזשהו שקר מסוים, וגם אם זה אמת, השאלה איך אני מתייחס לזה. השאלה איך אני מתייחס לזה. תבדקו ותשנו את השקר הזה, למשהו אופטימי יותר, מכיל יותר. חכו לסוף, חכו לסוף, סבלנות. זה ייגמר הדבר הזה, 100%, ויעריכו אתכם שנשארתם עד הסוף. הדבר הרביעי, השלישי, זה באמת לדעת, שלתת לשני ולחמול עליו גם אם לא מגיע לו. כי בדיוק ככה היינו רוצים גם אנחנו. ואם אנחנו נעשה את זה כלפי מישהו אחר, בורא עולם עשה גם כלפינו. לפני שאני מסיים, שאלות על מה שאמרתי, או לא, מה בא לכם? יש איזה משהו לא מובן, כן מובן, דוגמה לתת?
1: נגיד דוגמה על עסק שיש לי, כן. בסדר? ואני אומר, אני לא רוצה להמשיך עם העסק, לא טוב לי איתו, אבל מצד שני אני אומר, כאילו זה נכון, זה לא נכון, עוד אין לי משהו אחר לעשות. אז אני מנסה להבין אם זה המציאות או לא המציאות.
0: אוקיי, נחזור לשאלה בקצרה. ברמה עסקית, יש לי עסק, אני מתלבט עכשיו אם לעזוב אותו או לא לעזוב אותו, אין לי הצלחה מי יודע מה, אחרת לא יתחשו לעזוב אותו.
1: לא, אני... יש הצלחה, אני לא מצליח.
0: אז ברבה.
1: מרוויח, אבל לא נהנה מעשייה.
0: אז תן אותו למישהו אחר פה. סתם לא. סתם. יש פה אני בעבר בשיר צורת, בוא, אתה חייב את הצרות של השירים, מה שנקרא. אז יש לי עסק, בסדר? ולא טוב לי בו. לא טוב לי בו. לא, כאילו סבבה, מרוויח כסף, סבבה. בסדר? אבל לא טוב לי בו. יש, אצל היפנים, פעם דיברנו, יש דבר שנקרא איקיגאי. מה זה איקיגאי? איקיגאי זה במחוז ביפן, באיקיוואנה, שם הם חיים שנים, והם לא יוצאים לפנסיה לשום דבר, והם, יש להם את האיקיגאי. מה זה איקיגאי? זה ארבעה דברים. הם עוסקים במשהו, קודם כל, שהם אוהבים. בסדר? אבל לא מספיק שהם עוסקים מה שהם שאוהבים, עוסקים מה שהם אוהבים, וגם טובים בזה. כי יש כאלה שאוהבים משהו, נגיד סתם, נגיד אני אוהב לשיר, נגיד, אבל אני פחות טוב בזה. כנראה שזה לא יהיה איקיגאי שלי, מה שנקרא. איקיגאי זה שלמות מסוימת. הם עושים מה שהם אוהבים, הם טובים בזה. העולם צריך את זה. הדבר השלישי, העולם צריך את זה. כי למשל, סתם דוגמה עכשיו, נגיד אשתי. אשתי ציירת, היא אוהבת את זה, היא טובה בזה, העולם צריך תמונות, אבל יש מרכיב רביעי אחרון, שישלמו על זה גם. אם יהיה לך שלמות שאתה אוהב את מה שאתה עושה, אתה טוב במה שאתה עושה, העולם צריך את זה, וגם הולכים לשלם לך, כי אשתי זה חסר. היא אוהבת, זה טוב, העולם צריך, אבל לא משלמים על ציורים. זה אולי של רמברנט או כל מיני אנשים שנפטרו כבר, ידיים ברוך שמתנו, אז... למה אני מחכה את זה? כי זה שאני מתלבט, האם להמשיך בעסק שלי או לא, זה טבעי, כמו לכל אחד מאיתנו. אני לא בטוח שיש לי פה שקר. השקר הוא, אם יהיה לי רגש לא טוב מזה. למשל, אני אגיד לעצמי, כך אני אתקוע כל החיים. או אני לא יכול לשפר את המצב, או נדפקתי. פה יהיה השקר. למה? כי כל אחד מאיתנו מתלבט, וזו התלבטות הגיונית. אז השאלה שלי צריכה להיות, האם עכשיו העסק שלי חייב להיות האיקיגאי שלי? זאת אומרת שחייב לתת לי גם פרנסה, גם סיפוק, גם שאני וגם שאני טוב בו? יכול להיות שלא, יכול להיות שזה נראה רק פרנסה. אבל נמצא לעצמי סיפוק במקום אחר. זאת אומרת, סתם דוגמה, בזמן החופשי שלי אני יש לי תחביב. בסדר? אז העבודה שלי היא עבודה כשמה כן היא. כי יש עבודה ויש קריירה, זה שני דברים שונים. ויש דבר שקרה שליחות. עבודה משון עבדות. אני צריך פרנסה לילדים שלי? זה העבודה שלי. לא כיף לי, לא מת על זה, אבל סבבה. יש קריירה, אני גם גדל בעבודה שלי. יש שליחות, שאפילו לא משלמים לי, הייתי ממשיך בזה. כרגע אצלך זה עבודה. בסדר? אז אני, זה גם לא רע בכלל. כי יכול להיות שאני טיפוס שממצא מאוד מהר, לא משנה מה. וגם אני אעזוב את העסק הזה, אני אפתח עסק אחר, ואני אתחיל, בהתחלה גם על העסק שלך, יכול להיות כיף, וואי, כשאתה מסוים כאילו, לא יודע, נראה לי לא מדבר אליי כבר. אז תנסה לבדוק באמת מה הבעיה, ואז אחת משתי האפשרויות. אתה בחור צעיר, אתה יכול להעביר את העסק למישהו אחר. באמת אני בא לשים מישהו תחתיי, שהעסק ימשיך לעבוד, ואני אפתח עסק נוסף. לא סותר. לא חייב רק אני, אני אפתח כמה עסקים, אין לי שום בעיה. אז אני אפתח, או שאני אמשיך את העסק שלי במהילוך איתי עם מישהו אחר, שלי עדיין פרנסה, אולי לא את הפרנסה, אבל לפחות תהיה לי אפשרות לעשות משהו אחר, או לעשות משהו אחר בלי קשר שיגרום לי את הסיפוק, אני יכול תחביב, להתנדב, ללמוד משהו, בלי קשר, אני הולך לעבודה, יש לי את הפרנסה ואני רגוע, אני עושה משהו שאני אוהב, או, שים לב טוב, לחפש בתוך העסק שלך משהו שאתה אוהב. מה זאת אומרת? להפוך את העסק לשליחות. למשהו של, לא יודע מה, לחסד, למשהו שייתן לך בתוך העסק שלך, הרגשה של גדילה, של שליחות, של טוב. לא, אני אומר לעבודה כסף. סדר, מה אני אעשה עם הכסף? תחשבו לעשות משהו עם הכסף, סתם, משהו לך, או למצוא בתוך העבודה, או משהו אחר שייתן לך את השלמות הגדולה. בסדר? אני רוצה לברך את כולכם, שתזכו לכל הברכות, כל האישות, לשלום בית, לזוגיות טובה, לבנות בית מן בישראל, לפרנסה, בשבועות איתנה, ותזכרו את שלושת הדברים. אז השם, אין יוש בעולם כלל, חכו לסוף, ותעשו קצת מעבר לשני, השם יעשה לנו פי שלוש, מעבר, אמן כן.
2: עד כאן, מעבר לסיפור, עם הרב יצחק פנגר.
3: ערוץ 2000.
2: התוכנית הבאה, במחשבה תחילה, עם הרב חגי צדוק.
3: ערוץ 2000.
2: בואו להיות מזכה הרבים. ערוץ 2000 נותן לכם את הזכות לארגן חוג בית ולהיות שותפים בזיכוי הרבים. מה אתם צריכים לעשות? להתקשר ל-0733-212961, להזמין את הרב אותו אתם מבקשים, לבחור נושא ותאריך, ואנחנו נגיע. כמה זה עולה?
4: חינם!
2: ההרצאות עלינו, האירוח עליכם. 0733-212961. 2-1-2-9-6-1 ערוץ 2000 מזכים את הנשמה. מחלקת השירות של ערוץ 2000 יוצאת לדרך. כוכבית 2610. כוכבית 2610. יש לכם צלחת לוויין? נתקלתם בבעיה? השידור נתקע? יש לכם בקשה? אנחנו פה בשבילכם. חייגו כוכבית 2610, ובעזרת השם, אנחנו כבר נהיה בדרך עליכם. ערוץ 2000, מאירים את הנשמה.

0: במחשבה תחילה. בכל אחד מאיתנו תמונים כוחות נפש.
1: כוחות נפש.
0: לכל אחד יש לפעמים קשיים ומשברים בחיים.
1: קשיים ומשברים בחיים.
0: איך מתמודדים? איך מתחילים להאמין בעצמנו? בכל יום שלישי בשעה 11 בבוקר, הרב חגי צדוק בתוכנית על מחשבה חיובית וכוחות הנפש באדם. יום שלישי, 11 בבוקר, עם הרב חגי צדוק, מחכים לכם. עכשיו בערוץ 2000, במחשבה תחילה, עם הרב חגי צדוק.
2: ערוץ 2000.
3: שלום לכם צופים ומאזינים יקרים. אז הנה אנחנו נמצאים ממש לפני פרשת עקב. עברנו את הימים, שלושת השבועות, תשעה באב. הכל מאחורינו, חשוב באמת, והדברים קצת מתקשרים, לקחת בתרמיל שלנו, למהלך החיים, את המסר של הימים הללו. ואתם יודעים מה? בדיוק בתקופה הקשה שהעם ישראל נמצא בו, אתם יודעים, אני בתשעה באב, הולך ואני אומר לעצמי, פה זה לא נתפס. העם היהודי, אנחנו נמצאים 2000 שנה אחרי חורבן הבית בגלל שנאת חינם, ואנחנו נמצאים פה, ואנשים מתקדשים, ואנשים רבים, ואיזה שנאה יש בעולם, משהו מפחיד. אותי זה יפחיד ברמה האישית, כאילו איך אתם לא מפחדים, הגענו לפה אחרי 2000 שנה, הקדוש ברוך הוא מוליך פה איזשהו מהלך, חברים, להרגיע. אז בלי לנקוט שום עמדה ושום דבר, והלוואי שהיה איזשהו דרך ליצוק בכל העולם, רבותיי, להרגיע את השנאה. כי באמת באמת, אני חושב, אני מדמיין לעצמי סיטואציה שאני מגיע לאיזשהו מקום, שכולם שם, מה נקרא, לא מבני עירי, לא בדיוק בתפיסה שלנו. אני חושב שאם הייתי זקוק לעזרה, היו מושיטים את העזרה. וגם הפוך זה בוודאי, זה אני יודע, בתוך עמי, אנוכי יושבת כתוב, כן? אנחנו יודעים את זה. אבל אני מאמין שגם שם, בסוף, אנשים אחים אנחנו. וזו נקודה שחשוב לקחת אותה מהימים הללו, ואיתה להתקדם הלאה. ובואו נראה איך זה אפילו אולי מתקשר לדברים שלנו, אני מקווה שנספיק לגוע בנקודה הזו, גם בהמשך הדברים, לקראת סוף הדברים. אז על מה אנחנו הולכים לדבר? אנחנו הולכים לדבר על חטא העגל. יש איזשהו כתם שחור, מטורף, מוזר, לא מובן בהוויה של העם היהודי, בהתהוות של העם היהודי. יצאנו ממצרים, הגענו להר סיני, הקדוש ברוך הוא הרים אותנו לדרגות הכי גבוהות שיש בעולם. ראתה שפחה על הים, מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי. חזקאל, הנביא חזקאל שחזה את מעשה מרכבה. הדבר הכי גבוה שנביא מוסר לנו. שפחה על הים ראתה כבר יותר, איזה מאכזב, אני לא יודע, מבחינת יחזקאל זה מאכזב. אבל מבחינתנו כמה רחוקים אנחנו, צריך להבין, מדובר על דור דעה, אנשים ענקיים וריבונו של עולם. מה אתם עושים עגל? אם לפני רגע דיברנו על מה אתם עושים בתשעה באב, שנאת חינם שנחרב, מה אתם יצאתם ממצרים? התקרבתם לקדוש ברוך הוא, חברים, זה לא נתפס. איך יכול להיות? עם של אנשים חכמים, אנשים גבוהים, עושים עגל זהב ומצביעים עליו ואומרים, אלה אלוהיך ישראל, זה לא הגיוני, נו באמת, מה אנחנו הודים? מה אנחנו לא ראו את כל מה שיצאו ממצרים, איך הקדוש ברוך הוא מדבר עם משה רבנו, מעמד הר סיני, אומר לו משה, משה, וכל העם רואים, ויאמינו בהשם ובמשה עבדו. העם ישראל האמינו עד כדי כך, עוד שם שנאמר ויאמינו בהשם ובמשה עבדו ביציאת מצרים, שמה כבר נאמר, עוד לפני כן אומר הקדוש ברוך הוא, למשה רבנו, וגם בך יאמינו לעולם. וחז"ל מלמדים אותנו לעולם, זאת אומרת, בצורה אבסולוטית, במעמד הר סיני. אז איך יכול להיות שמיד אחרי אותו מעמד, קמים היהודים ועושים עגל זהב? תחשבו על זה שנייה, לא ייתכן. לא ייתכן. את השאלה הזו, שואל מלך כוזר, את החבר, בספר של רבי יהודה הלוי, ספר הכוזרי, מה שנקרא, הספר הזה, רבי יהודה הלוי, חיבר אותו כביכול כמו איזה ויכוח בין מלך כוזר לחבר היהודי, החבר, אותו חבר, תמיד חכם, שבגללו, מה שמסופר, שהמלך כוזר היה עמד ותהה, מהי הדת האמיתית? הוא היה עובד אלילים. והוא היה הולך ומשתדל להגיע לאמת, ומקריב קורבנות בהיכלות שלהם, וכל השטויות האלה. וכל פעם היה מתגלה אליו בחלום מלאך, ואומר לו, כוונתך רצויה, אך מעשיך אינם רצויים. והוא לא מבין, רגע, מה זה, מה אני עושה? וכל פעם היה מנסה לעשות מעשים אחרים. אולי צריך לעבוד את הבורא בצורה כזאת, אולי לעבוד את הבורא בצורה כזאת, אולי אמונה כזאת, אמונה כזאת. והוא שובר את הראש ולא, לא יודע, כל פעם חוזר לו החלום, כוונתך רצויה, ומעשיך אינם רצויים. בסוף הוא לוקח, מביא בפניו את הפילוסוף, שילמד אותו את העקרונות של הפילוסופיה, אולי שם נמצא את האמת. ומתווכח איתו, רואה שלא הגיוני, לא מסתדרים הדברים, מבחינה מעשית לא מסתדרים הדברים, ועובר הלאה, קורא לה נוצרי. גם הנוצרי, הקשקושי שכל שלהם, ולא הסתדר, עובר הלאה. המוסלמי, אותו הדבר, עד שבסוף הוא אומר, טוב, מה נשאר? אמנם היהודים, לא הייתי קורא להם עם נבזה, עם שפל, תחשבו, עוד לא בתקופה שלנו, שעוד איכשהו אנשים יודעים, יש מדינה ליהודים. באותה תקופה, עם נרדף, עם שפל. אני אקרא לו, טוב, בסדר, אין ברירה, אני אקרא, אני אראה מה יש לו לומר, מה יש לי להפסיד. ושם מתארך את השיחה, עד שבסוף הוא מתייהד, הוא מתגייר, ועם רב מאנשי כוזר. הדברים האלה גם כן מבחינה היסטורית, די מוכרים מבחינה היסטורית הסיפור הזה. כן, לא כל העם הכוזרי התגייר, יש, לא יודעים בדיוק איפה זה נמצא, זה כנראה בסביבות של, אני חושב, באזור הקווקז, כך טוענים, משהו כזה, רוסיה, הקווקז, משהו באזור שם. ובכל אופן, במהלך השיחה, שרבי יהודה הלוי שם בפיו של מלך כוזר, זה לא באמת שיחה שהתקיימה בצורה הזאת, רבי יהודה הלוי התלבש על הסיפור הזה והפך את זה כמו שיחה כדי להעביר את המסרים, את העקרונות של היהדות. ואומר לו מלך כוזר, אחרי שהחבר מספר לו על גדלות עם ישראל, גדלותו של היהודי, אומר לו מלך כוזר, אופ, אופ, אופ, אופ, אופ, תרגיע, תרגיע. כשעם ישראל יצא ממצרים, איזה חטא הם עשו? חטא עגל. על מה אתה מדבר איתי בכלל? אתם קצת מג'נונים אתם. איך הגעתם לעשות כזה? חטא זה עם שפל אתם. אומר לו מלך כוזר, אומר לו החבר, זה משפט מדהים שבעיניי, אני חושב שבעבר ציטטתי אותו כאן, אומר לו מלך, אומר לו החבר, הצדיק הוא מי שעוונותיו ספורים. מי שאתה יכול להצביע על העוונות שלו ולהגיד, הוא עשה א', ב', ג', ד', ה', ו', אתה יכול לספור את העוונות שלו. את העוונות שלך, מלך כוזר, אפשר לספור? זה לא נגמר. את העוונות שלי, אפשר לספור? צערי גם, לא נגמר. אבל יש פה עם שלם שהתורה מצביעה ואומרת, פה הם אמרו במים, התלוננו על המים, פה התלוננו על המן, פה חטא המרגלים, פה מעשה עגל, פה זה, אבל אתם ספורים. זאת אומרת שהם היו אנשים גדולים. אפשר לספור את העוונות שלהם. עכשיו, מה אתה אומר? זה חטא מטורף, אני מסכים איתך שעל פניו זה נראה כך. אבל, בוא ניכנס לעומק העניינים. ואני רוצה ברשותכם, להיכנס יחד איתכם ולצלול לתוך דבריו של רבי יהודה הלוי, לתוך המבט שלו, על החטא הזה. אומר רבי יהודה הלוי כך, אמר החבר, חבר עונה למלך כוזר, כל העמים היו אז עובדי צורות. תחשבו, זה לא התקופה שלנו. בתקופה ההיא, כל העמים היו עובדי עבודה זרה. היה להם איזושהי צורה מסוימת, שאלה היו משתחווים, מתפללים. ואף על פי שהיו הפילוסופים מוכיחים את האחדות והאלוהות, למרות שהיו ביניהם פילוסופים שהיו, ידעו להוכיח את האמת של אלה אחד שהוא לא מוחשי, שהוא מה שנקרא בשפה שלנו רוחני, אבל עדיין אי אפשר להם מבלדי תורה שמאמצים אותה ואומרים לעמיהם והמוניהם, כי הצורה הזו מתחבר בדבר אלוהי. זאת אומרת, עדיין העם לא היו מסוגלים, אנשים, העמים באותה תקופה לא היו מסוגלים, לקלוט רעיון כזה מופשט, כי הם היו צריכים לחוש שיש איזושהי צורה שאליה הם משתחווים. והם היו מספרים, הנה יש צורה כזאת וכזאת, והיא יכולה לחולל ניסים, ויש לה ייחודיות כזאת וכזאת. אפילו שהם חלקם היו אומרים שזה שייך לקדוש ברוך הוא. למשל, היו עושים את זה כדמות כוכב, והיו אומרים, הכוכב הוא משרתו של הקדוש ברוך הוא, אנחנו משתחווים למשרתו של הקדוש ברוך הוא, כי אנחנו מכבדים את המלך, את הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, זה בעצם עבודה זרה בשיתוף. והיו עובדים אפילו בדרך כזו. מדוע? מכיוון שכך היה ההרגל שלהם. והם היו צריכים גם כן, כדי להתאחד בתור עם, הם היו צריכים איזשהו חפץ שהם מתייחדים. יודעים מה? קחו את הדוגמה, סמלים מדיניים כמו דגל, או נגיד במדינה שלנו יש מנורה וכולי, יש איזה שהם סמלים שאנשים יכולים להרגיש סביבם איזשהו משהו שמאחד אותם. וכך היו מאחדים את העם על ידי שהיו אומרים לו, תעבוד עבודה זרה, תעבוד עבודה על הצורה הזאת ובדבר הזה. וכך היו גורמים לאיחוד העם, זה עוד איזה יתרון שהפיקו מהדבר הזה. עכשיו פה, בוא נחזור, אומר רבי יהודה הלוי, מה קרה פה במעשה העגל? וכבר הובטחו בני ישראל שיבוא עליהם מאת השם דבר שיראו ויכבדו, כבר הקדוש ברוך הוא אמר להם שיהיה לכם איזה משהו שאתם תראו אותו ותכבדו. זאת אומרת, הם ידעו שמשה הלך להביא לוחות, לוחות שיכולו תמיד להסתכל עליו, הוא יהיה מונח בארון הלוחות, והארון, אותו היו מכבדים, כך היה במשך כל הדורות, שהיה הארון בעם ישראל, הוא הסיפור הידוע עם דוד המלך, שלקח את הארון, וכשהבקר שמע את העגלה, והיה נדמה לעוזה, שהארון חס וחלילה ייפול, הוא נבהל, הושיט יד להחזיק בארון, והקדוש ברוך הוא, הרג אותו במקום, מכיוון שאדם צריך לדעת, אהרון לא צריך עזרה לשאת אותו, הוא נושא את נוסיו. ואנחנו אומרים חכמים, אהרון נושא את נוסיו. זאת אומרת, אהרון היה דבר ממש ממש מופלא, ועם ישראל ידעו שצריך להגיע לדבר המופלא הזה. כך הם ידעו מיד לאחר מעמד הר סיני. ואותו הדבר, זה גם לא היה דבר, הם גם היו רגילים לרעיון הזה של איזושהי צורה שמתפעלים כלפיה. זאת אומרת, אנחנו היום גם כן, יש לנו בית כנסת, יש לנו ארון קודש, אנחנו מתפעלים כנגד ירושלים, לכיוון בית המקדש, מי שמצא בבית המקדש, לכיוון קודש הקודשים. זאת אומרת, אנחנו גם כן צריכים איזו מוחשיות מסוימת, שכלפיה אנחנו מרגישים שם את כביכול זה מקום שהקדוש ברוך הוא ישרה השכינה. וגם איזה מוחשיות מסוימת, אנשים מסתכלים כלפי השמיים, כמו שאומר דניאל, נטלית עיניי לשמיה. אנשים מסתכלים כלפי השמיים, כאילו הקדוש ברוך הוא בשמיים. או כמו שכתוב, יושב בשמיים משחק. זה לא שחלילה יש לקדוש ברוך הוא מקום בשמיים. אין דבר כזה. הקדוש ברוך הוא לא גוף ולא דמות גוף, ואם לא גוף ולא דמות גוף, אתה לא יכול לצמצם אותו ולהגיד שהוא נמצא במקום מסוים, רק גוף יכול להיות במקום מסוים. אם הקדוש ברוך הוא אינו גוף, הוא לא יכול להיות במקום מסוים. הוא דבר שהוא נעלה ממושגים של מקום. יחד עם זאת, אנחנו בני האדם זקוקים לדבר כזה שאנחנו נרגיש אותו. אז אנחנו מצביעים כלפי השמיים, אנחנו נושאים עיניים לשמיים כביכול. זה הבריאה, השמיים, זו בריאה שלא רואים שם בכלל מעשה ידי האדם. לא יכול להתערבב שם מעשה ידי אדם. רואים את גדלות הבורא כשהם מסתכלים לשמיים, כוכבים. זה נותן לנו את התחושה הכי גבוהה מבחינת ההבנה שיש בורא עולם. בשביל זה אנחנו כך מתנהגים. אנחנו צריכים גם כן איזושהי תחושה. הקדוש ברוך הוא נתן לנו בית מקדש, ישרה את שכינתו. הנה רק עברנו את התקופה של הימים של האבלות על בית המקדש, מה שאין לנו. אבל בתקופות שהיה את בית המקדש, אז היה שם את התחושה, הקדוש ברוך הוא ממש ישרה שכינה, מה זה שכינה? שכינה זה אור נברא. זה משהו כן מוחשי, זה משהו לא מוחשי במובן, אבל זה אור, אור, אור נברא, זה משהו, משהו מאוד מאוד מדהים או משהו כזה. לפחות בבית ראשון, היה יותר השראת שכינה מבית שני. האדם צריך את הדבר המוחשי הזה, כך אומר רבי יהודה הלוי. והם ידעו שמשה רבנו עלה לשמיים, הלך להביא את הלוחות. והם נשארו עדיין עם הבגדים המפוארים שהם אז קיבלו את התורה. והם מחכים למשה רבנו. עכשיו, הם לא יודעים, כן, זה הפירוש של רבי יהודה הלוי, בשונה ממקורות אחרים שיש לנו בחזל או מפרשים, שבאים פנים לתורה, הוא הולך בדרך כזו, כמו שהפשטות של הפסוקים, הם לא ידעו שמשה רבנו צריך לחזור עוד 40 יום. עכשיו, הם חשבו שהוא צריך לחזור מיד, למה? כי משה רבנו הלך מבחינתם להביא את הלוחות, הם ידעו שהוא הלך להביא את הלוחות, לוחות הברית. והם רואים, הוא לא לקח איתו תרמיל, לא לקח בקבוק מים, לא לקח כלום. זאת אומרת, שהוא צריך אותו לחזור. כן? מי ידע באותו רגע שמשה רבנו יגיע לדרגה כזו, 40 יום עלה להר 40 יום, מים לא לחם לא אוכל לא אכלתי, מים לא שתיתי, הוא לא שתה, לא אכל, 40 יום. היה כמו, זאת אומרת, הגיע לרמה של התפשטות הגוף. אינני יודע מה זה בדיוק. אבל זה איזשהו משהו ניסי, דרגה גבוהה ביותר שהגיע אליה משה רבנו. עם ישראל לא ידע שזה מה שהולך להיות. והם מחכים, עובר יום, יומיים, 10, 20, 30, 40 יום עוברים. 40 יום הם נשארו נאמנים לידיעה שמשה רבנו צריך לחזור. והנה עובר 40 יום, אבל מה קורה בינתיים? בינתיים, אומר רבי יהודה הלוי, ואז גברה מחשבה רעה. על מקצת אותו ההמון העצום, יש שם 600 אלף איש, הגברים לבד מטף, אנחנו מדברים על משהו כמו 3 מיליון איש שעומדים ומחכים, מתי יגיע משה רבנו עם הלוחות? עכשיו אתם יודעים מה זה יהודים, כן? שני יהודים, 4 בתי כנסת. יש בית כנסת שאני הולך שם ובית כנסת שאני לא נכנס לשם. כן? יש להם הרבה דעות שיהיו בריאים היהודים, ברוך השם, אנחנו עם, עם הרבה הרבה הרבה דעות. אומר רבי יהודה הלוי, התחיל מחלוקת. מה עושים? משה רבנו לא חוזר. עבר 40 יום. הם לא ידעו שהוא צריך להתעכב כל כך הרבה זמן. מה עושים? התחילו, נחלקו לכיתות כיתות. זה אומר כך, זה אומר כך, זה אומר כך. בסוף בסוף, אמרו, היא הייתה כיתה, כת אחת, שהתגברה ואמרה, אנחנו צריכים צורה. שכלפיה אנחנו נעבוד. כי זה משה האיש, לא ידענו מה היה לו, איך כתוב שם, נכון? אבל אנחנו צריכים, ככה היו רגילים אנשים, באותה תקופה, אפילו אנחנו, אנשים מרימים ידיים כלפי השמיים, מתפעלים כלפי הקדוש ברוך הוא, למרות שאנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא לא ממוקם בשמיים, אין לו מקום. אנחנו יודעים, כי הוא לא גוף. אנחנו יודעים, ככה בני אדם, וזה בסדר. בצורה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו את עבודת השם, זה מה שצריך לעשות. אם הקדוש ברוך הוא נתן צורה כזאת, זה מה שצריך. הקדוש ברוך הוא נתן בית מקדש, אמר תקריבו קורבנות, אמר סדרים מאוד מאוד מסוימים. אבל פה הגיע המצב שכבר הגיע העם להחלטה, אני יודע מה צריך לעשות. אומר רבי יהודה הלוי, זה כמו מצב שהגיע, היה רופא מאוד מאוד גדול, היה לו ארון תרופות, מי שחולה בזה, מה שלא יהיה, נותן לו תרופה, מתרפא. יום אחד, נעלם אותו רופא. הלך, אולי נפטר, אולי, לא יודע. בא בן אדם אחד, חשב שהוא חכם, התחיל לחלק לאנשים תרופות מהארון. תרופות מעולות, חבל לאבד אותם. בוא נחלק לאנשים. והוא מחלק את התרופות לכל ההמון. אבל הוא לא יודע כמה להביא לכל אחד, ממה, איזה תרכובות לעשות, להרבב את התרופה הזו עם התרופה הזאת, לפני האוכל, אחרי האוכל, התאמלות, מיליון ואחד פרטים, שהרופא הגדול היה יודע, ומי שלא יודע, זה לא יודע, סתם לקח תרופה מהארון, וזה, מה קורה מהדבר הזה? היו אנשים שמתים גם כן, מאותם התרופות שהצילו אנשים, הנה אנשים מתים. אבל אם נגיד זה הועיל למישהו אחד, מה יגידו? או, הנה, זה עזר, זה תרופה טובה, גם כן, ושוב, יהרגו כך אנשים. זאת אומרת, אתה לא יכול לבד להחליט במה שאתה לא מבין בו. הקדוש ברוך הוא זה שברא את העולם, הוא זה שיודע מהי עבודת השם, הוא זה שיודע מהי הדרך הנכונה, כדי, תגידו, להוריד שפע לעולם, או כדי שהאדם יושפע מבחינה רוחנית, שהאדם מתקבדם מבחינה רוחנית מה צריך לעשות. אז הוא אמר, תבנו בית מקדש, תקריבו קורבנות כאלה וכאלה, תזו את הדם פה, תזו. כל הפרטים האלה, זה היה עבודת השם. אתה לא יכול לבוא מעצמך ולהחליט איך צריך לעבוד את הקדוש ברוך הוא, וזו הייתה הטעות של העם. ואומר רבי יהודה הלוי, תשימו לב, מדובר רק 3,000 איש בערך. זאת אומרת, אחרי זה שמסופר שבני לוי, משה רבנו אמר לבני לוי להרוג את החוטאים, 3,000 איש מתו. זה הסיפור. זאת אומרת, הרוב המוחלט של העם, מתוך 600,000, רק 3,000 איש, הם אלה שעשו את העגל. והרון וכל האנשים הגדולים שסייעו בידם, הם גם, אומר רבי יהודה הלוי, רצו לחשוף את אותם אנשים שעלולים לטעות ולעשות את החטאים האלה, כדי לאבד אותם מעם ישראל, שלא ימשיכו עם עם ישראל ושלא ימשיכו עם הרעיונות שלהם שיכולים להטעות את עם ישראל. אבל פה אומר רבי יהודה הלוי, כן, הייתה הטעות שלהם. הייתה טעות אחת שהקדוש ברוך הוא אמר להם, אסור לעשות שום פסל ותמונה. והם עשו אותה. הם נכנסו לארון התרופות של הרופא והתחילו לחלק תרופות לפי הדעה שלהם. אתם טועים, לא. לא עושים כאלה דברים. לא עושים פסל ותמונה. הקדוש ברוך הוא קובע איך לעבוד אותו. לא האדם. זה דבר אחד. דבר נוסף, אומר רבי יהודה הלוי, לא הייתם צריכים, אהרון ואנשים הגדולים לא היו צריכים לחשוף את את אותם אנשים שבכוח היו כופרים בקדוש ברוך הוא, כדי לגרום להם לעשות את זה בפועל. זו טעות נוספת שהייתה שם. זה מבטו של רבי יהודה הלוי, והאמת היא שתכננתי כל כך הרבה, עוד כמה נקודות להגיד פה בעניין הזה. מה שיוצא מתוך הדברים של רבי יהודה הלוי, אבל הזמן שלנו התקצר ונחסר. אז אני חושב שאפשר להביט בדברים. אני אתן, אני זרוק פירורים, ומשם תלח חכם ויחכם עוד. תראו קודם כל את ההתנהגות האנושית, את הטבע האנושי, איך שצריך, איך שהאדם עובד את הקדוש ברוך הוא, ואיפה זה בא לידי ביטוי בחיים שלנו. הנקודה הנוספת, אנחנו לא יכולים להחליט מהי עבודת השם. רק חזל, רק מי שקיבל ממש מהקדוש ברוך הוא, זה שיודע איך נכון לעבוד את הקדוש ברוך הוא. דבר נוסף, לא לגרום לאף אדם לעשות מעשה, אפילו שאנחנו יודעים שהוא לא בסדר. לא, אנחנו לא אמורים להתערבב בדבר הזה. יש פה נקודה מאוד מאוד עמוקה, גם מה זה גורם לאותו אדם ומה זה גורם לאחרים. אוקיי, אז אני לא נתרנו הזמן להיכנס, אבל תן לחכם ואיך כמוד. עד כאן הדברים שלנו להיום. בעזרת השם, נתראה בפרק הבא.
0: מיד נשוב במחשבה תחילה עם הרב חגי צדוק.
2: ערוץ 2000.
0: התוכנית הבאה, מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה, מוזיקה לנשמה. אתם מוזמנים להאזין לשעה של מוזיקה איכותית ומחזקת בימי ראשון עד חמישי בשעה 12 בצהריים. בימי ראשון עד חמישי בשעה

כל הניגונים, מוזיקה לנשמה, מוזיקה לנשמה. ימים א' עד ה' ב-12 בצהריים, ב-12 בצהריים. ערוץ 2000, מוזיקה לנשמה.

0: מיד נשוב במחשבה תחילה עם הרב חגי צדוק.
1: ערוץ 2000
2: ערוץ 2000

0: עכשיו בערוץ 2000 במחשבה תחילה עם הרב חגי צדוק.
1: ערוץ 2000.
2: שלום לכם צופים ומאזינים יקרים. אז אנחנו הולכים לדבר עכשיו על מה עושים כאשר יש האשמות בזוגיות. עכשיו, אני לא מתכוון לזוגיות שלכם, כי אתם אף פעם לא מאשימים את בן הזוג שלכם. את אף פעם לא האשמת את בעלך, בעלך גם לא האשים אותך, אני בטוח. אבל טוב, כנראה זה העולם. ככה זה העולם. ואני חשבתי שבאמת הטיפ הכי טוב לזוגיות מוצלחת, זה פשוט הוא פה והיא שם. אבל מה לעשות? אנחנו בסוף חיים ביחד, ובני זוג חיים ביחד, ואין זוג בעולם שאין שם האשמות. זו האמת. אז צריך לדעת מה לעשות עם הדבר הזה. והטעות הגדולה שקורית זה שאנשים לא יודעים איך להגיב נכון להאשמות. כי תחשבו,

0: תחשבו שברגע שאשתך באה אליך, אומרת לך, בוא'נה, אני לא מסוגלת. אמא שלך, ואני פוגש זוגות, ואני יכול להגיד לכם בכנות, שנראה לי שעד היום, מתוך עשרות, אולי מאות זוגות שפגשתי, באמת יש שתי זוגות אולי שלא דיברו על החמות. זאת אומרת, זה באמת בעיה נפוצה. אז נגיד, האישה מתלוננת על אמא שלך. עכשיו, באופן טבעי, תחשבו מה קורה פה. באופן טבעי, התחושה היא שאומרים לי שאני לא בסדר. נכון? דיברתי עליך, דיברתי על אמא שלך. לא, לא. אבל מה? מה זה אמא שלי? אמא שלי זה אני. ככה אנשים חווים את הדברים. ובצדק. אז יש פה תחושה של האשמה. ואז מה קורה? אנשים אוטומטית נכנסים למגננה. שהוא בא אלייך ואומר לך, תשמי, אתמול, איך שדיברת? אני לא מסוגל ככה, את לא יודעת, אני הרגשתי וכולי. אני לוקחת את זה למקום של, הוא בא ואומר, אני לא בסדר. עכשיו נכון, הוא אומר שאני לא בסדר. אבל מאיפה זה, מה קורה שם? התחושה היא שהוא פשוט בא ושם עליי איקס, ומכאן יש את הצורך להתגונן. זאת אומרת שאנשים מרגישים מותקפים, מואשמים, שאומרים עליהם משהו שלילי, הם מרגישים צורך להתגונן. עכשיו זה לא הרוחל בשוק שאומר לך, בואי נהיה חתיכת, לא, זה אשתך, זה בעלך. אז פה יותר קשה לא להגיב, אז לרוחל בשוק אנחנו יודעים לסובב את הראש להמשיך הלאה. אבל פה, זה הבעל, זה האישה, זה הבן אדם שהכי הכי חשוב לנו להרגיש שהוא מעריך אותנו, שהוא מכבד אותנו. אז לכן, בתגובה להאשמה, מה שקורה, בדרך כלל, באה התגוננות. והתגוננות, משום מה היא לא עובדת. משום מה, תשימו לב מה קורה. כשהמותקף, המואשם, מתגונן, מה קורה למאשים? הוא מאשים יותר. אז מה הרווחת? מה הרווחת? וזה אנחנו לא קולטים. אנחנו לא קולטים שמבחינת יעילות, יש משהו שהוא לא יעיל. שמה תעשו? מה? תשתקו. כן, אנשים אומרים, יש אנשים כאלה שבאים ואומרים, אני שותק. אני לא מדבר. מה, אני צריך לריב, צריך לריב, אני שותק. עכשיו, תלוי מה זה שותק. כן, אני יודע, חכמים אמרו, זה אגל חוכמה שתיקה. שתיקה אחת, ככה וככה, זוכה לעולם הבא וכולי. השאלה איזו שתיקה? יש שתיקה שהיא רועמת. בדרך כלל אותם מצטדקים שותקים שתיקה רועמת. שתיקה שהיא הצעקה הכי חזקה בעולם. כשהצד השני מצפה לתגובה, ואני אסביר עוד מעט למה הצד השני מצפה, ויש לנו פה טעות. הוא מצפה אבל לתגובה. שאלה איזו תגובה. והשאלה היא למה? אבל רגע. כשיש שתיקה שהיא רועמת, היא בעצם מעבירה מסר שלילי חזרה, וזה בעצם תגובה שיותר מכעיסה את הצד השני. זאת אומרת, לא כל שתיקה היא באמת הדבר הנעלה. כי אנחנו לא רוצים להרגיז, נכון? אז אם בן אדם שותק, הוא יודע שהוא הולך להרגיז את הצד השני בידי שהוא שותק, אז מי אמר שזה דבר טוב? מי אמר שזו מידה נעלה? אז אני לא כל כך בעד. אני כן בעד שתיקה מסוג אחר. אני בעד שתיקה כמו שאנחנו נסביר בהמשך. אבל לא שתיקה שהיא רועמת. שתיקה שהיא רועמת, היא יכולה להיות מה שמוגדר פסיבי-אגרסיבי. פסיב-אגרסיב. זאת אומרת, התנהגות שהיא פסיבית, אני אמרתי משהו, לא אמרתי כלום, אני אפילו הייתי צדיק, אני לא הגבתי. אבל, זו תגובה הכי אגרסיבית, כי לפעמים בשתיקה יש מסר שאומר, אני לא רוצה לדבר איתך, אתה לא שווה את הדיבור, אתה, וכולי. זאת אומרת, השתיקה היא עצמה מסר. זו שתיקה שהיא לא נכונה. שתיקה שהיא לא בסדר. שתיקה שהיא... יש אנשים שבעקבות זה ישתקו גם ימים, יש אנשים גם שבועות. יש גם חודשים במקרים הקיצוניים. טוב, זה כבר מי שלא מדבר עם בן הזוג שלו חודשים. חברים, זו בעיה. כן, כן, אני אומר כאן, זו בעיה. יש בעיה שזו בעיה שדורש טיפול חד משמעית. מי שמסוגל לחיות בצורה כזו. אז מה כן? כשבן הזוג, משום מה, אנשים נוטים להגיד שאישה היא רוצה רק שתשמע אותה. עכשיו, זה לא נכון. למה זה לא נכון? כי זה לא רק אישה. מה לעשות? כולנו יצורים אנושיים. גם הגברים. יש לאנשים צורך לשתף את בן הזוג שלהם בכאב שלהם. והם עושים את זה בדרך לא נכונה, נכון. נכון שכשבעלך בא ואומר לך שאת לא בסדר כי ככה וככה וככה וככה, אשתך אומרת לך אתה לא בסדר ככה, אתם צודקים, הם עושים לא חכם. צודקים. אבל הם לא מתכוונים באמת באמת לשבור את הכלים. מה הם רוצים? הם רוצים אמפתיה. ופה יש סוד גדול. אם חכמים משבחים את השתיקה, אם חכמים משבחים את הוויתור, זה להיות במקום כזה שמסוגל להבין שהצד השני, הוא לא רוצה להרע לי, הוא לא רוצה להשמיץ אותי באמת, אפילו שהוא עכשיו כן, הוא משמיץ. הוא להפך, הוא רוצה את החיבור. בדרך כלל, אני לא אומר על מלחמת עולם. אני לא מדבר, יש מקומות שזה באמת מריבה, צריך להזמין משטרה וזה לא. אבל לא אומר על דברים קיצוניים. אני מדבר על דברים שקורים בין בני זוג, ויכולים להגיע לרמות מטורפות, אבל הם מתחילים ממקום עוד פשוט של צורך בשיתוף. לא מקום של מלחמת עולם. רק בגלל שהצד השני, כמו שהסברנו, מרגיש שהוא מותקף, הוא מרגיש צורך להגן על עצמו. אז במקום הזה נוצרת מלחמת עולם, כי אז הוא יגיב והיא תגיב, וכבר שניהם שכחו על מה דיברו בהתחלה, כי זה התחיל בכלל מאמא שלו, וזה הגיע בסוף לזה שהיא צורחת על הילדים כשהוא, אני לא יודע מה ואיך הגעתם למקום הזה בכלל, בדרך עברו עוד 20 תחנות. כן, האנשים עוברים ממקום למקום, כי הם בכלל לא ממוקדים, לא עניינים בכלל. הם פה נלחמים על האגו שלהם. כן, כן, אני כמעט לא אמרתי את המילה הזאת, אבל אמרתי, כן, זה מלחמת אגו, וזה בסדר. לא, אני לא אומר, אנחנו בני אדם, יש לנו אגו, זה בסדר. אבל תחשבו, זה לא יעיל. הצד השני גם לא רוצה באמת, באמת, באמת עכשיו לקטול אותך. הוא רוצה אמפתיה, הוא רוצה שותפות. והמשכיל בעת ההיא, ידום, לא הכוונה היא, עכשיו לאיזו שתיקה רועמת, הכוונה היא, אל תתגונן. אל תתגונני. אל תאשים בחזרה ואל תאשימים בחזרה. לא משנה גבר או אישה. לא משנה. הוא רוצה אמפתיה, היא רוצה אמפתיה. אף אחד לא מחפש עכשיו עצה טובה. כשבוער, כשאנשים מדברים אמוציונלית, אל תחפשו לייעץ, זה לא משנה אם זה גבר או אישה, אני יודע, אנשים אומרים, היא לא צריכה את העצה שלך עכשיו, היא רוצה את השיתוף, גברים רגילים ככה, עזבו אתכם מכל הזה, סליחה שאני מעיז ככה לדבר נגד איזה שהם מיתוסים שכולם משתמשים בהם. לא, לא, לא, לא הוא ולא היא, הם לא, כשאדם אמוציונלי, אל תחפש, חזל כשהם באו במשנה והם אמרו, אין מנחמים את האדם בשעה שמתו מוטל לפניו, או אין מרצים את האדם בשעת כעסו. הם לא דיברו על אישה, הם דיברו על איש ואישה. הם דיברו על אדם. זה גבר, אישה, זה לא משנה. למה? כי עכשיו הוא בוער, כשבן אדם בוער, זה לא משנה אישה או איש. אל תחפש להרגיע, הוא לא שמע אותך בכלל. ואם אתה תחפש להרגיע, הוא רק מקבל מסר שלא הקשבת לו. כי מה הוא רצה? הוא רצה אמפתיה, הוא רצה להרגיש שאתה מבין ומקשיב לו. ישבתי בשבת, אתם יודעים, בספסל האחורי בבית כנסת, לא בית כנסת שאני רגיל להתפלל בו, איזשהו בית כנסת יש את הספסל האחורי, מה שנקרא, את החבר'ה שיושבים מאחורה. איך הוא אומר לי שם אחד? הוא מציע לי סוכריה באמצע קריאת התורה. אז אני אעשה לו, לא, לא, אני אעשה לו ככה עם היד, ככה זה, אני... כאילו אני... ולא שמתי לב שאני בעצם מעביר לו ביקורת, דרך אגב, תשימו לב, וזה טעות שלי. יש אנשים שלא מעבירים להם ביקורת, לא כי הוא רע, אלא כי הוא ירגיש שאתה מתקיף אותו, הוא לא מבין את זה, הוא רגיל ככה עשרות שנים, בן אדם מבוגר. ובאמת, מה הוא אומר לי? הוא אומר לי, לאכול אסור. זה לא אוכל, זה סוכריה. הוא לוקח את הסוכריה באמצע קריאת התורה, והוא מברך שהכל יהיה בדברו באמצע קריאת התורה, והוא לא מרגיש את הסתירה, אבל לפני רגע גם אמרת, זה לא אוכל, אז מה אתה מברך? מברכים רק על אוכל. זה כן אוכל. אבל טוב, אתה גם אוכל באמצע, וגם מברך באמצע, וגם... אנשים לא זה. בכל אופן, הבן אדם הזה, פתאום הוא זורק לי, אחרי זה, וואה, אתה לא יודע, כשאנחנו היינו ילדים, הוא יודע מבוגר, כשאנחנו היינו ילדים, היינו מקבלים מכות, אם לא היה זה, היינו מקבלים מכות מהבא. עכשיו, אני, זה כאב לי, כי הוא ממשיך באותה דרך, באיזשהו מקום. הוא לא שם לב, אבל הוא ממשיך באותה דרך. בגישה שלו, לחיים, לאנשים, בגישה מאוד מאוד קיצונית כזאת. ומה, אני אוכיח אותו? לא, מה פתאום? אני לא אוכיח אותו. אבל אמרתי עצמי, אני עושה עכשיו ניסוי. מה שאנחנו מדברים עכשיו. אני רגיל לעבוד עם זוגות, עם... אנשים שמגיעים לטיפול, או... אתם יודעים, אני רגיל גם להתנהלות בחיים, בכל מיני עניינים, אבל פה עכשיו עשיתי ניסוי בלייב. אמרתי לו, שימו לב, לא אמרתי לו, וואו, זה לא טוב, שזה הדבר הראשון שעלה לי בראש. אמרתי לו, נו, ומה אתה אומר? זה טוב או לא טוב? ככה, שאלה סתמית כזאת, סקרנות, לא מתוך מטרה להגיע לתשובה מסוימת אפילו. ואז פתאום הוא נעצר לחשוב, אולי פעם ראשונה בחיים, אבל הוא נעצר עכשיו ואומר לי, תראה, יש בזה טוב, יש בזה לא טוב. וואו. תשימו לב, פה כבר הצלחת לגרום לבן אדם לשנות את המעט חשיבה שלו. מה היה שם? מה עשיתי בסך הכל? בסך הכל, אתם יודעים מה עשיתי? לא הבאתי עמדה. לא אמרתי מה אני חושב. שאלתי מה הוא חושב. והרגיש שזה מקום מתעניין, מקום שמתעניין בדעה האישית שלו על החיים, במבט שלו על החיים. אז הוא הרגיש עניין. אז מה הוא עשה? אז הוא חשב. חשב בראש נקי, אובייקטיבי, ככל שהוא יכול. זה נכון גם בזוגיות. על זה אני מדבר. בן אדם, הבעל מגיע ומאשים. האישה מגיעה ומאשימה. במקום להתפוצץ, שזה הדבר הכי טבעי, שמו עמוק. תזכרו, הוא רוצה אמפתיה, היא רוצה אמפתיה. תקשיבו. תהיו מסוגלים להישיר מבט. תהיו מסוגלים להיות רגועים. ויותר מזה, תהיו מסוגלים לשקף להם מה הם מרגישים, מה הם אומרים. וואו, דתו, אני יודע, זה מאוד פוגע מה שאת מרגישה מול אמא שלי. למשל, כן, מישהי שמתלוננת לבעלה על אמא שלו. ברגע שאמרת את הדבר הזה, או ברגע שאמרת את הדבר הזה, לא משנה, גבר אישה, אתם גרמתם לצד השני להרגיש שאתם איתו. אתם לא נגד. הוא יהיה יותר רך. הוא לאט לאט, ככל שהתגובות יהיו יותר בכיוון הזה, אבל כנות, לא משחקים, כן, לא. אני לא נותן כאן עכשיו טכניקות לאיך להרגיע אנשים, או איך לנהל אנשים, תשכחו מזה, זה גם לא יעבוד, כי אנשים מרגישים כנות. לא, אני נותן דרך חיים, מה באמת צריך להרגיש, מה עובד, נכון, רק ממקום כנה. על זה אני מדבר. אז גרמתי לצד השני להתחיל לחשוב. והוא ממשיך לדבר, והוא מקבל אמפתיה. ככל שעובר הזמן, תשימו לב מה קורה. הוא יכול להתבונן בעין יותר אובייקטיבית, כי הוא פחות כועס. איך אמרנו? החזל אמרו, אין מרצין את האדם בשעת כעסו, נכון? אל תייעץ לו עצות, אל תייעצי לו עצות. עכשיו, הוא עצבני, עצבנית, אין לך עם מי לדבר. ברגע שאנחנו מגיעים למקום של אמפתיה, ואנחנו, כן, משקפים אפילו במילים שלנו, אז את מה שהוא אומר, את מה שהיא אומרת, אנחנו משתתפים, וואו, את צודקת, אתה צודק, כן, זה באמת לא זה, ואם אפילו זה משהו כלפינו, אפשר פשוט להגיד גם כן, כן, אני מבין, זה וואו. אתם לא חייבים אפילו להתבטא במילים שאומרות עליכם משהו רע, אבל כן ששדרו בכנות לצד השני שאתם מבינים שהוא הרגיש כאב, נקודה, זה מה שהוא רוצה. לא יותר מזה, וזה באמת מגיע לו, גם אם הוא טועה. כולנו טועים, הוא לא מחפש לעשות אתכם קטנים, בדרך כלל. אם יש מקום כזה של לחפש לעשות קטנים בין בני זוג, זה בעיה. אוקיי? זה בעיה אישיותית, אני אומר, חד משמעית. אוקיי? זה משהו שדורש טיפול. אבל אני מדבר בסטנדרט. בסטנדרט אנשים לא מחפשים לעשות את השני קטנים. שכחו מזה. סטנדרט, הרוב המוחלט, לא כאלה. ולכן, לכן התגובה האמפתית היא התגובה שיכולה לעזור לצד השני גם להביט על דברים. ומתוך המקום הזה, אתם יכולים, לאחר מכן, אפילו לאחר השיחה הזאת. יום למחרת, כאב לכם משהו בשיחה, הרגשתם מותקפים, הרגשתם שלא רואים אתכם נכון. אין בעיה. תבואו למחרת, אחרי שיחה כזאת, או אחרי שעה, אחרי שאתה... לא משנה מתי, כשהבן אדם קצת יותר רגוע, כשהוא לא כל כך כועס, אז כן מרצין את האדם. אז כן אפשר לדבר איתו. אפשר לבוא ולהגיד לו, שימו לב גם ממקום, לא ממקום מתקיף, אל תעשו את הטעות שלו. עושה טעות. אבל אל תעשו את הטעות, תגידו לו. כשדיברת איתי, אני רואה אחרת את התמונה. אני רואה שכך וכך. אני לא שוללת את, את ההרגשה שלך, וזה בסדר, וכולי. זאת אומרת, אל תתעלמו, קחו אחריות. לעולם לקחת אחריות. לעולם. אם אתם מגיעים ממקום של לקיחת אחריות, ממקום שלא מאשים ותוקף, ולא שולל את השיחה הקודמת, כי לפעמים אפשר לבוא ולהגיד אחרי שעה, אחרי כל מה שאמרת לי, אבל אני רואה את הדברים אחרת. טרח, הרסתם את הכל. זאת אומרת, אל תשללו לעולם את התחושות של הצד השני, כי באמת, באמת כך הוא מרגיש, לפי מערכת הערכים שלו והתחושות שלו, ואם אתם הייתם במקום שלו, כנראה גם הייתם מרגישים, הכל בסדר. אני יודע שנראה לכם הרבה דברים שלו, אבל זו האמת. אני עובד עם זוגות, ואני נמצא פה בעולם הזה. וזו האמת. אם אתם מגיעים מהמקום הזה, גם אם אחר כך תבואו ותציגו את העמדה שלכם בצורה מכבדת, בצורה שלא שוללת את העמדה של הצד השני, אתם תיפלו אוזניים קשובות, ויש יותר סיכוי ששניכם תגיעו למקום טוב. אז זהו, בעניין הזה של איך להתמודד עם האשמות בגדול, זה לכבד את הצד השני. להיות מסוגל לשמוע ביקורת. להיות מסוגל לשמוע ביקורת גם אם היא לא נכונה. כי הוא לא מחפש את להקטין אתכם, הוא מחפש את הכתף, הוא צריך אותה לפעמים מאוד מאוד מאוד בטירוף, בייאוש, לא משנה גבר או אישה. והמקום הזה, שאתם תתנו לו את הכתף, זה כל מקום כל כך נהדר, אתם תרגישו טוב, הוא ירגיש טוב, גם אם תרגישו מצוקה שמאשימים אתכם. בתכלס, בסוף בסוף, אתם בתור זוג תרגישו טוב, יעבור שעה, שעתיים, יום יומיים, הדברים ישקעו ואתם רק בניתם את הזוגיות שלכם, הלכתם למקום יותר יעיל. בעזרת השם, השם ייתן לכולנו הרבה שלום בבית, הרבה שמחה בבית, הרבה אושר בבית. אבל בואו ניקח את האחריות שלנו, והקדוש ברוך הוא, אחרי שאנחנו נעשה את שלנו, בעזרת השם, הקדוש ברוך הוא יסייע לנו ללא ספק.
1: עד כאן במחשבה תחילה עם הרב חגי צדוק.
2: ערוץ 2000.
1: התוכנית הבאה, מוזיקה ברצף.
2: ערוץ 2000.
1: מאיר עיניים. בכל יום שלישי בשעה 17:00 הרב מאיר כהן בשיעור מאלף, מחזק ומחכים.

0: כהן, כאן בערוץ 2000. הרב מאיר כהן, כאן בערוץ 2000. יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך, התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו, 073-321-2911, 073-321-2911. אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. זו מלכודת מוות עבורם. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה.
1: קיץ טוב מערוץ 2000.
0: אתם מאזינים לערוץ 2000.

רדיו 2000, The Real Voice. התוכנית הבאה, מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה.

0: לנשמה.
1: מוזיקה לנשמה.
0: אתם מוזמנים להאזין לשעה של מוזיקה איכותית ומחזקת בימי ראשון עד חמישי בשעה 12 בצהריים. בימי ראשון עד חמישי בשעה

כל הניגונים, מוזיקה לנשמה, מוזיקה לנשמה. ימים א' עד ה' ב-12 בצהריים, ב-12 בצהריים. ערוץ 2000, מוזיקה לנשמה.

חדש בערוץ 2000, קו מענה ההלכה העולמי, 24 שעות ובמגוון שפות. מענה הלכתי לכל שאלה שלכם. חייגו 03-613-2000, 03-613-2000. עכשיו איתכם מוזיקה לנשמה, מוזיקה לנשמה.

התוכנית הבאה, סגולת אמת, עם הרב עמנואל מזרחי. עכשיו בערוץ 2000, מוזיקה ברצף.

התוכנית הבאה, סגולת אמת, עם הרב עמנואל מזרחי. עכשיו איתכם, מוזיקה לנשמה.

0: עכשיו בערוץ 2, סגולת אמת, עם הרב עמנואל מזרחי.
1: צופי ערוץ 2000 היקרים, רגע לפני ט"ו באב, היום המסוגל ביותר לזיווגים הגונים וראויים, כשכולנו עדיין גם עטופים, אפשר לומר, קצת במתח, ממאורעות החיים, איך יהיה ומה יהיה, וכן מלחמה ולא מלחמה, טראמפ יתקוף, ישראל תצטרף, ובכלל, איך זוכים לסגולות, להצלחות, לחיים טובים ושמחים יותר. לפעמים אנחנו מרגישים שהחיים קצת תקועים לנו בכל מיני זוויות. סגולה אמיתית, זוהי התוכנית אותנו משיקים לראשונה כאן ועכשיו בערוץ 2000, בהגשתו של מזכה הרבים הגדול במשך עשרות שנים, ואני לא אגזים אם אני אכנה אותו המומחה מספר אחת בעולם באמת לענייני סגולות, הרב עמנואל מזרחי, שליטה בשם השם, נעשה ונצליח, ואתה או את שמקשיבים וצופים בנו כרגע, אני אומר, מי יודע אם לא יד מכוונת גלגלה אחרי שנים של ציפייה שהישועה שלכם בעזרת השם, תזכו לה דווקא כאן ועכשיו בעזרת השם במהלך המשדר המיוחד הזה היום בתוכנית הראשונה. אנחנו נצלול ליום המיוחד שנקרא יום ט"ו באב, בעזרת השם מחר בערב אנחנו הולכים לדבר עם הרב, לקבל מהרב סגולות לנושאים הללו ולעוד נושאים מיוחדים מאוד שקשורים לתאריך המיוחד הזה, ואתם הצופים כבר מוזמנים עכשיו לשתף את השידור הזה ולזכות את הרבים. אני אומר לכם, תשתפו את השידור הזה, זה זכות שלכם, ומגלגלים זכות על ידי זכאי, וגם אתם יכולים לשלוח אלינו שמות דרך התגובות כאן למטה בתחתית, והרב בעזרת השם יתייחס לשמות ששלחתם במהלך התוכנית. בבקשה, בשם השם נעשה ונצליח. ערב טוב לכבוד הרב עמנואל מזרחי שליטה, שלום הרב.
2: גם לך רבי אלעד, וכן לכל הצופים ומאזינים בכל הצער והצער.
1: אז הרב, באמת הרבה הרבה הרבה מאזינים וצופים בנו עכשיו, שואלים את עצמם איך יהיה ומה יהיה, ואנחנו נמצאים ממש יום לפני ט"ו באב, שזה יום גדול ומסוגל, ואולי הרב ייתן לנו כבר עכשיו בפתיח כמה מילים, מה זה יום ט"ו באב, ומה המעלה הגדולה שמיוחדת דווקא ביום הזה, כבוד הרב.
2: כן, ט"ו באב, כשם שאומר הבן איש חי, עילוי לשכינה, הרי אנחנו נמצאים עכשיו בחודש אב, אומרים חז"ל במסכת תענית, שנכנס אב ממעטין בשמחה. אומר הבן איש חי, ההשתדלות ביום ט"ו באב עושה עילוי לשכינה ולהארת נפש האדם.
1: אגב הרב, עד מתי ממעטין בשמחה?
2: שאלה מעולה, יש לזה דעות. יש אומרים עד אחר מוצאי תשעה באב, יש אומרים עד סוף חודש אב, אבל הדעה הרווחת בין הפוסקים, הבן איש חי מביא את זה, מרן החידה, ביום ט"ו באב, והיות שם שם עילוי לשכינה, אז מפה ואילך כבר מתחילים ימים טובים לעם ישראל.
1: אז זה ממש עכשיו, מחר בערב, בעזרת השם.
2: לכן אומרים גם שיעשה קצת שמחה לעצמו, אם האדם אוהב למשל גלידה, ביום הזה יאכל גלידה. יעשה איזה שמחה לעצמו, איזה הערה נפלאה, בסייעתא דשמיא, והיום הזה מאוד מאוד מסוגל. טוב, כעת מה ששאלת לגבי העניין יום ט"ו באב, כן. מה זה יום ט"ו באב? מה חגים למעשה ביום הזה שנקרא ט"ו באב? אז חזר מספר, אומרים במסכת תענית, שלא היו, כך אומר רשב"ג, רבן שמעון בן גמליאל, לא היו ימים טובים לעם ישראל, כי יום הכיפורים וט"ו באב. שואלים חז"ל, יום הכיפורים יודעים, כי ביום הזה יכפר עליכם, לתאר אתכם, מכל חטאתכם לפני השם תתארו, אדם שעושים לו ניקיון רוחני, מנקים לו את כל העוונות, עושה תשובה ביום התענית עצמה. אנחנו אומרים חז"ל, אדם שנזכה לאריכות ימים, שנפטר מוצא יום כיפור, סימן טוב לו. למה? עבר קיבוץ, הולך עכשיו ישר לגן עדן.
1: זך ונקי.
2: זך ונקי. כן. עכשיו, יום כיפורי מובן, מה זה יום ט"ו באב? יום ט"ו באב, אומרים חז"ל, שהיו שם מספר דברים שאנחנו חגים אותם. דבר ראשון, עם ישראל צובה במדבר, לא להתחתן שבט בשבט. זאת אומרת, בחורה אחת שקוראים לה רחל, היא בשבט דן. פתאום ראתה בשבט ראובן בחור שמצא חן בעיניה. היא לא יכולה להתחתן איתו. למה? שאם היא תתחתן איתו, ואם חלילה היא נפטרה, אז הוא מקבל את החלקה שלה. ואז החלקה שלך עוברת לשבט אחר. לא רצו להעביר חלקה ממקום, משבט לשבט. אז זה היה צער גדול. אי אפשר להתחתן אחד בשני. בדור לאחר מכן, בדור של, שבאותו זמן שחזל קבעו את יום ט"ו באב, מצאו באותו יום פתיח לזה, שדווקא זה נקבע לאותו דור בלבד, לא דור לאחר מכן. ביום הזה היה ט"ו באב, שפתחו את השערים לכל השבטים להתחתן זה בזה.
1: יפה.
2: מספר שתיים שהיה דומה לזה, שבט בנימין, בגלל מעשה פילגש בגבעה, עם ישראל נשבע שלא ייתנו את ביתם לשבט בנימין. והשבט הזה התחיל להיכחד מרגע לרגע, נשאור 200 בחורים. אמרו, הולך שבט שלם, להיכחד מעם ישראל, חייבים ליצור פתרון. מצאו מהפסוק, לא ייתן ממנו. מה זה ממנו? כוונה ממנו זה דווקא אותו דור. דור לאחר מכן, כבר, אז באותו יום זה היה ט"ו באב, שפתחו את השערים לשבט בנימין. ואז באו הבחורים של שבט בנימין, וחטפו בחורות והתחתנו איתם, וכך המשיך השבט להתקיים. זה נפלא ביותר.
1: יפה, ומכאן בעצם המקור הרב שזה יום מסוגל לזיווגים.
2: לא, גם, אבל המקור העיקרי, תכף נראה אותו. דבר נוסף, יום שפסקו מתי מדבר מלמות. אחר חטא המרגלים נגזר שכל מי שבגיל 20, הוא צריך להיפטר במדבר. אז כאומר רבי לוי, אומרים חזן וסכת בבא בתרא, היה נקרא יום החפר. מה זה יום החפר? היו חופרים קבר ביום 9 באב, וכל עם ישראל היו שוכבים בקברים.
1: וואו.
2: בבוקר הייתה יוצאת בת קול ואומרת, יקומו חיים מן המתים. כולם היו קמים חוץ מ-15,000 איש וקצת. כל שנה. זאת אומרת, כל שנה היו רואים, ולהכחיד את כל הדור הזה, עד שנת ה-40, שנת ה-40, נשארו רק 15,000 וקצת. זאת אומרת, האחרונים, זה הדור האחרון. הם שכבו בקבר והם קמו בבוקר. אמרו, אולי טעינו, אולי זה לא התאריך. שכבו למחרת, י' א', י' ב', י' ג', י' ד', ת' ו', אמרו, ביטל הקדוש ברוך הוא את הגזרה. שאלו בעלי המוסר, נקבע לכולם, למה אלה נשארו בחיים? אומרים בעלי המוסר דבר מדהים. אלה שבשנים הקודמות ידעו, זה לא בטוח שהם ייפטרו. לי זה לא יקרה. לא בטוח 100%, או כן או לא. פה ידעו, 100% הם עוזבים את העולם הזה, עולים לעולם העליון. עשו תשובה, קראו את הלב בתשובה הזאת. אדם שעושה תשובה 100%, קרא את כל הדברים, את כל מידת הדין, כולם קמו. דבר נפלא ביותר, זה היה יום ט"ו באב. דבר נוסף שבעצם זה קשור לעניין שלנו, מה פתאום, מה העניין הזה יום שיש שם זיווגים, יש מקומות האלה, יום האהבה, לקחו את זה לכיוונים אחרים, אבל הכיוון הוא טהור מאוד. היה יום מיוחד, שכל בנות ישראל היו מגיעות למקום מסוים, לובשות כולם לבן, בגד לבן, עכשיו, כולם לובשות לבן, כדי שלא לעשות, להבדיל בין העשירות לעניות. והיו מגיעות לשם, וכל בחור שהיה רוצה להתחתן, היה מגיע למקום הזה, מחפש בחורה. איך יכול להיות? הרי עם ישראל נזהר מאוד בדברים האלה. שידוך, לשאול, אלא אומרים, היה כל כך הרבה טהרה, הכל היה לשם שמיים. ואז היפהפיות, או היו אומרות לבחורים, תנו עיניכם ליופי, תראו כמה אני יפה, תתחתנו איתי, בגלל שאני יפה.
1: כן.
2: המיוחסות, אין אישה אלא לבנים, תראו, אני מיוחסת, כן. ואז מבלה, אז תתחתנו איתי. העניות אמרו, אנחנו לא יפות ואנחנו לא מיוחסות, קחו מכחכן לשם שמיים. אבל הוא בלבד שתעתרונו בזיהובים. אתה רוצה להתחתן איתי? אין בעיה, לשם שמיים, אבל אני רוצה יעלומים כן. וזהב, אז לכאורה זה נשמע מוזר. זאת אומרת, היפיפיות לא ביקשו זהב. לא המיוחסות, אלא המכוערות רוצות זהב. כדי להבין את הדבר הזה, יש סיפור מאוד מאוד יפה. מי שאוהב סיפורים, תזכרו גם את הפרטים, ספרו את זה בבית, מאוד יפה, סיפור מאוד יפה. זה מדרש של שנים קודמות.
1: אז אולי רב, שנייה אחת לפני הסיפור, ברשות הרב, אני רק אבקש מהמאזינים והצופים שצופים בנו כעת, לשתף את השידור הזה, כי בעוד דקות ספורות, ממש הרב הולך לתת פה סגולות, פשוט איך מיישמים הלכה למעשה, איך אנחנו בעזרת השם יכולים לפתוח לעצמנו את המזל ולזכות לזיווגים. אנשים רוצים לזכות לזיווג, בן זוג, בת זוג, רוצים ככה לנצל את המומנטום, את הזמן הראוי והמתאים, ותכתבו את השמות שלכם בתגובות. בעזרת השם הרב מתייחס לקראת סוף השעה הזו. אם לא הספקנו בשבוע הזה, אז שבוע הבא, אבל אתם מוזמנים כבר עכשיו לכתוב את השמות שלכם בתחתית העמוד, שם ושם האמא, ותאריך לידה עברי, והרב יתייחס בעזרת השם גם לקבל אופי, ואת הבקשה. אתם מבקשים, קווי האופי שלכם, הרב ייתן לכם את זה בשידור חי בעזרת השם. כל התגובות שלכם עכשיו, אחרי ששיתפתם וסימנתם על סימון הלייק, אתם מוזמנים לכתוב את התשובות, את התגובות שלכם, שם, שם האמא, תאריך לידה עברי, ואת הבקשה, והרב יתייחס בעזרת השם במהלך השעה. ולסיפור, ברשותך כבוד הרב.
2: בכפר עזיז, כפר עזיז היה גר תן הקדוש שקראו לו רבי ישמעאל בן אלישע. דרך אגב, הוא היה כהן הגדול בבית המקדש. הייתה שם משפחה מאוד ענייה, והייתה להם בת אחת, מרוב העוני של אותם ימים, הייתה לה רק סמלה אחת. אפילו נעליים לא היו לה. יום אחד האמא שולחת אותה לבאר לשאוב מים. היא מגיעה לשם, והיה שם מסביב לבאר מין סלע כזה, שעומדים על הסלע ומושכים את המים. עכשיו, היות שהיה שם מים על הסלע, ולא היו לה נעליים, אז תוך כדי שהיא מושכת את הדלי, היא החליקה ונפלה על הפנים. היות שנפלה על הפנים, נשבר לה השן הקדמית, והתחילה לפקוד ודם ולא נעים, ואז ההורים ראו את זה, אמרו, אנחנו לא יכולים להשאיר את הבת בצורה הזאת עם שן שבועה. מה עשה אבא? למרות שהוא היה עני מרוד, הוא ביקש מרופא שיניים הכי זול שהיה שם באותה תקופה, שיסדר לו שן, אמר לו, תקשיב, אני יכול לסדר, אבל כל השיניים הן קצת יקרות, אבל יש לי משהו, חומר לא כל כך אמר לו, תעשי לה הכי זול, אין לי הרבה אפשרות. מה הוא עשה? הוא לקח שן מחומר כמו של עץ, עם ציפוי, ושם תקע לה את השן. לא מספיק שהחומר לא היה טוב, גם השן הייתה קצת ארוכה. אמר לו, טוב, אחרי שהיא כבר תתיישב, אני אבוא ואנסר אותה. ואז הבחורה הזאת, גם מקודם לא יכלה לחייך, עכשיו קל והחומר שלא יכלה לחייך, זה היה בעיה גדולה מאוד. חלפו הימים, והשן קצת גם טיפה השחירה. ולא ידעו, לא מצאו כבר את הרופא שיניים הזה. דרך אגב, הסיפור הזה גם הובא בגמרא, אני מספר אותו עם התוספת של המדרשים.
1: כן.
2: חלפו הימים, ויום אחד הבחורה הזו הגיעה לפרקה, צריכה להתחתן. אז האמא אמרה, יש לי איזה אחיין, בחור חזק, יכול לעבוד, אולי נזמין אותו שיתחתן איתה. כן, הלכו, הזמינו אותו. הוא הגיע לשם, ואמרה לאמא, תקשיבי, איכשהו ייכנס, תאירי את הפנים, תחייכי, שיראה כמה את חיננית ובעלת חסד. היא ישבה בחדר, ואיך שהאחיין הגיע, אמר שלום לדודה, לבעל, אמר להם שלום וברכה, בוא תשב, כן, אבל אני רוצה לראות את הקלה, אני מאוד מעוניין לראות אותה. נכניסו אותו פנים ופנים על החדר, היא ישבה שם קצת, השיער קצת מדובלל, בכל אופן, היא ישבה שם ככה על הכיסא, וחייכה, ואיך שהיא חייכה, אז היא פתחה את הפה, והוא ראה ככה את גם את השן, וגם, ואז הוא יצא החוץ, אמר, תקשיבו, אני לא חושב שאני עכשיו בחוץ להתחתן, אני חושב, אולי אני קצת צעיר, אולי עוד איזה תקופה, לא, אבל היא בחורה טובה, ו... לא, לא, לא, אני לא חושב ש... אני צריך עוד את הזמן, אבל הגעת למטרה הזאת, תקשיב, אנחנו מבטיחים לך, הבחורה הזאת, בעלת חסד תהיה לך אמא טובה לילדים. תקשיבו, אני נודר שאני לא מתחתן איתה.
1: וואה,
2: היא שמעה את זה. הוא נודר שהוא לא התחתן איתה. הבחורה הזאת פרצה בבכי, והוא הלך, והדבר הזה התפרסם בכל כפר עזיז, והיא לא הייתה יוצאת מהבית, והייתה בוכה יום ולילה. הדבר הזה הגיע... לתנא האלוקי רבי ישמעאל בן אלישע, שהיה לו לב גדול מאוד, הוא שמע את המעשה הזה, מיד דיבר עם הרבנית, והם ביקשו מההורים שישלחו אותה אליהם לבית, הוא רוצה קצת לטפל בה. ואיך שהיא נכנסת אליהם לבית, הבחורה הזאת הייתה מאוד רזה, דבר ראשון, נתנו לה אוכל מזין עם מלא ויטמינים, יום אחד קורא את הרבנית לאחד התופרות שם המפורסמות, תתפרי לה סמלות וחליפות בדיוק למה שהיא צריכה. היא עשתה לה את הסמלות היפות ביותר, ולאחר מכן התחילו לטפל לה בשיער, להחיות לה את הזה, והתחילה להשתנות לחלוטין לבחורה הזאת. אבל עם מה הייתה הבעיה? מה עם השן? הזמינו את הרופא שיניים מספר אחד שם באזור, ואמר, איזה סנדלר עשה עבודה כזו, זה אסור, זה עוול מה שנעשה שם. אמר לו, כבוד הרב, למשל, רבי ישאל, איזה שן אתה רוצה? אמר לו, מה היום הכי טוב? היום שן זהב 24 קרט, זה מספר אחד. פעם זה היה מאוד מצוי, שן זהב. אמר לו, שים לה את השן הכי טובה. הוא הלך, ניקה לה את כל השיניים, ושם לה את זה, ואיך שהיא הייתה מחייכת, ממש פלש, פתאום, זה לא יומן, זה לא הייתה בחורה בכלל. זאת אומרת, השיער שלה השתנה, ביגוד, היא פתאום, היא קצת השמינה, קצת נראית אחרת.
1: פנים חדשות. חנות.
2: פנים חדשות הגיעו לכאן, זה לא יומן. כן. חלפו ימים, יום אחד רבי ישמעאל בן אלישע, שולח לאחיין, לאותו בחור שנדר שהוא לא מגיע, שולח לאחיין באותה עת, שיש לו זיווג מיוחד בשבילו. הוא שמע, רבי ישמעאל, גדול הדור, מזמין אותו, יש לו שידוך בשבילו, הגיע לשם, טס, הגיע, אומר לו, מה זכיתי? עטרת ישראל, קורא לי מי אני, מה חיי? אמר לו, תקשיב, אני שמעתי שאתה בחור טוב, ויש לי בחורה להציע לך שידוך. אומר לו, כבוד הרב, אם אתה ממליץ, אני כבר לא, לא, לא, אי אפשר, אסור להתחתן עם אישה, לפני שתראה שמה תתגנה, אני חייב שאתה תראה אותה. אין בעיה. איך שהיא יוצאת, הוא מגיע לשם, רואה אותה. הוא לא מאמין, והיא מחייכת, ופלש, ככה זה, לא יאומן. תראה, זה בחורה חיננית, צנועה, איזה סמלה יפה, איזה... הכל...
1: פנים מהירות.
2: הכל מהיר, הכל... אמר לו, כבוד הרב, אני אמרתי לך, אני לא צריך לראות. אמר לו, עכשיו, קל וחור שאני מוכן להתחתן איתה. אומר לו, רבי ישמעאל, אבל אתה נדרת שאתה לא תתחתן איתה. אומר לו, אני נדרתי עליה שאני לא אתחתן?
1: לא הגיוני.
2: אמר לו, כן. אמר לו, אתה זוכר את ה... בת הדודה שלך, מה, זוהי? אני לא מאמין. אמר לו, אם היית יודע שכך היא נראית, היית נודר? אמר לו, לא הייתי נודר. אמר לו, הנה, פתחתי לך את החרטה, בחרטה, אז זה החרטה שלך, נפתח הנדר. הלך והתחתן איתה, ובנו בית נעמד בישראל. יצא רבי ישמעאל ואמר, בנות ישראל נאותן, אלא שהעניות מנבלתן. היא הייתה ענייה, תראה איזה מצב היא הגיעה. אומרים חז"ל, מסכת תענית, באות המכוערות, ומה אומרות? קחו מכרחן לשם שמיים, ובלבל שתעטרונו בזהובים. אם תביאו לנו זהובים, אני הולכת עכשיו לטפח את השיער שלי, ואני מטפלת בכל הקוסמטיקה, ואני הולכת לטפל בביגוד שלי, ותראו שאנחנו לא מכוערות. זה בעצם הייתה הטענה של המכוערות.
1: אל תראו לי שאני שחרחורת.
2: בדיוק, ששזפתני השמש, הנה, תראו, זה איזה יופי. אז היום הזה, יום ט"ו באב, הוא יום מאוד מאוד אחד. עכשיו, קחו סגולה מיוחדת.
1: אבל רגע לפני הסגולה, הרב, אני אומר, כמה סמלי ויפה שערב ט"ו באב, זה הזמן שהרב אומר ככה, שעל פי המדרש, זה הזמן מספיק עם הממעטים בשמחה, מרבים שוב בשמחה בעזרת השם, ולחנוך את התוכנית המיוחדת הזו כאן בערוץ 2000, סגולה אמיתית, בהגשתו של הרב אמנואל מזרחי, שליט, אבל זה הזכות שלכם עכשיו, תדעו לכם, כל מי שצופה בנו עכשיו, כל מי שצופה בנו עכשיו, אתם לא יודעים מה אתם הולכים לשמוע, עוד דקה, עוד שתיים, עוד שלוש דקות, הרב הולך לחשוף פה סגולות, שבעזרת השם בדוק מנוסה, אנשים שעשו את זה מספרים, ראו על עצמם עין בעין ישועות גדולות, אונליין, ממש, אנשים ראו ישועות, תשתפו את המשדר הזה, תלחצו על סימון הלייק ותגיבו את השמות שלכם, השם ושם האמא, תאריך לידה עברי בתגובות, ובעזרת השם נתייחס לקראת סוף השעה. אם לא הספקנו את כולם בתוכנית הזו, אז בתוכנית הבאה, ויש כמה וכמה סגולות הרב שרצינו להספיק ולנגוע ביום הערב.
2: יש סגולה אחת כוללת ליום ט"ו באב לכל מי שמצפה ומצפה לזיווג שלה. גם יש באופן פרטני, זאת אומרת, אם זה רווק, אם זו רווקה, אם זה גרוש, גרושה, גם פרק שני, יש משהו ייחודי, אבל כרגע אני נותן סגולה מיוחדת ליום ט"ו באב שכדאי מאוד מאוד לעשות. אנחנו עוסקים במשך השנים בסגולות, ורואים שיש כמה סגולות שמאוד מועילות לציבור. זאת אומרת, זה פותח את השער. יש קודים בשמיים, אומרים חז"ל על הפסוק, קרוב השם לכל קוראיו, לכל אשר יקראו באמת. ברגע שאדם מתפלל לקדוש ברוך הוא מעומק הלב, מיד התקבלה התפילה בשמיים. אם הוא יקבל עכשיו את זה, או לאחר מכן, זה כבר עניין של ההשגחה הפרטית. התפילה התקבלה. אנחנו צריכים לחפש את הקודים הנכונים, את המזמורי תהילים הנכונים, ואת הבקשה הנכונה, כיצד לעשות אותה, כדי שהדבר הזה יפתח לנו את שערי השמיים.
1: זק. אז סליחה שאני יוצא את הרב לשנייה, אבל יש באמת סגולה מיוחדת גם לציבור הכללי ביום הזה, מי שלא צריך ברוך השם זיווג, כבר יסתדר בעניין הזה?
2: ודאי, בעוד שהיום הזה, יום שיש בו שמחה, יש עילוי לשכינה, אז כל דבר שאדם יעשה ביום הזה, זה יותר הצלחה. למשל, הרבה חופות נעשות בלילה הזה.
1: יפה.
2: והייתי תמיד ממליץ, דרך אגב, בעניין של חופות, מתי כדאי לעשות? אז אומרים חז"ל, מפורש בתלמוד, אמר בר כפרה, שהיום המסוגל ביותר להתחתן בו, זה יום שישי. למה? היות שהאדם הראשון, עלה אמר להם הקדוש ברוך הוא ביום השישי, פור ומילאו את הארץ.
1: וואי, פעם באמת היו הרבה מתחתנים בימי שישי.
2: זה יום חמישי בלילה, זה היום המסוגל הטוב ביותר, אבל לא תמיד זה מבחינה טכנית מסתדל לכולם, אבל ודאי שהתאריכים שבחודש שכדאי להתחתן בהם, כמו שאומרים חז"ל, זה מאלף עד תת וב. לאחר מכן, מתת זין ואילך, פחות טוב. היום שלא מומלץ להתחתן בו, זה כף תת. שם לא מומלץ. אז הנה, שמעתם את הפרט. מי שהתחתן, זהו, זה כבר עכשיו, תעבוד טוב על שלום הבית. אבל זה הימים הטובים, מאלף עד תת וב. ט"ו באב זה יום טוב לחתונות, היות שיש גם כן עניינים, ומקור נפלא שביום הזה, זה יום שיש בו שפע עלייה לשכינה, אז כל דבר שאדם יעשה בו ביום הזה ויבקש את הבקשה, מתקבל מאוד. אבל אנחנו נתייחס כרגע לסגולה כוללת לעניין של, רק הייתי ממליץ לצופים, וגם למאזינים, יש לנו גם מאזינים, שירשמו את זה, או תקליטו את זה, למה אחר כך מפספסים פרט, הסגולה היא מורכבת בארבעה דברים, שכדאי לכם לרשום, הכל מה שאני אומר לכם, יש לזה מקור לכל דבר ודבר, שפותח את העניין של הזיווג. מה שכדאי לעשות ביום הזה, יום ט"ו באב. אם אפשר, בבוקר, ביום ט"ו באב, מי שצופה בשידור חוזר, אז יוכל לראות את זה, לעשות את זה גם בצהריים, אבל אם הוא אמר כבר ביקות השחר, אז בלי ביקות השחר. בבוקר אחר ביקות השחר, ביקות התורה.
1: אני מדבר על יום רביעי בבוקר, בעזרת השם, נכון?
2: כן, יום רביעי. בבוקר של יום ט"ו באב, כדאי, אחר שאנחנו רואים ביקות השחר, ביקות התורה, דרך אגב, גם אישה זוכה להגיד בביקות השחר, ביקות התורה, הייתי פעם איזו הרצאה, אמרה לי בחורה אחת, תראה, אני לא בחורה דתית, אבל לי יש לי קשר קבוע עם בורא עולם. שאלתי אותה, מה זה הקשר? אמרה לי, אני כל יום אומרת 20 ברכות של ברכות השחר, ברכות התורה.
1: יפה.
2: אמרתי לה, אשריך ואשריך יקרך. כל יום את שולחת 20 מרגליות לבורא עולם. אומר הזוהר, כל המברך, מה קורה?
1: מתברך.
2: מתברך. כל מקום אשר אזכיר את שמי, אבוא אליך וברכתיך. כל בחורה שצופה, כדאי לך. לא משנה איפה את נמצא מבחינה רוחנית. את מתחילה את היום שלך ברגל ימין. אדם שפותח את היום שלו בביקות השחר, מודה לקדוש ברוך הוא, פוקח עברים. הנותן ליעף כוח, הלכתי לישון כל כך עייף, קמתי רענן, אני מודה לקדוש ברוך הוא. ההודעה הזאת פתחה את השער.
1: אני בגדים, מלביש ערומים, זוקף כפופים.
2: כן. כל המהלך הזה, בדיוק, יפה מאוד. אז אחר ביקות השחר, ביקות התורה, לומר שני מזמורים מיוחדים לזיווג. הראשון, אולם את ב', לדוד משכיל.
1: מזמורים בתהילים, כמובן.
2: בדיוק, בספר תהילים, למד ב', לב, והשני הוא פי וב, תפילה שם לדוד, פי וב, שני המזמורים האלה, למד ב' ופי וב, לאחר מכן מבקשים בלשון הזאת, ריבונו של עולם, מאוצר מתנת חינם, שלח לי זיווג הגון. אתם רואים את זה יום, יום. כדאי עד שמתחתנים, או לפחות להגביל, מי שלא, קצת קשה לו להתחייב הלאה, אז לפחות ל-40 יום. 40 זה כוח שינוי.
1: וכל יום זה צריך להיות מיד אחרי ברכת השחר?
2: עכשיו, זה תמיד. שני המזמורים האלו.
1: אחרי ברכת השחר.
2: כן. עכשיו, זה מה שאני אומר פרטני, עכשיו אנחנו מוסיפים עוד כמה דברים, רק ליום ט"ו באב. לאחר מכן, אחרי שסיימתם את זה, אתם רואים את שיר השירים, בלי עצירה. שיר השירים יש שם שמונה פרקים, בלי עצירה, ואז הם מבקשים שוב פעם את הבקשה הזאת. לאחר מכן, עושים עוד פעולה מסוימת, מתחייבים באמירה. אתם רואים, אני מתחייב, בלי נדר, לתת 112 שקלים, ולהגיד נשמת כל חי, אחר שאני מתארס. היו רוסין, בסיעת הדשמיה, לתת את ה-112 שקלים דווקא לתלמיד חכם. תקשו לרב המקומי, כבוד הרב, שימו במעטפה 112 שקלים, זה כנגד שלושה שמות קדושים, 112 שקלים, תיתן את זה לתלמיד חכם. הרב המקומי, או שאתם יודעים למי לתת. ולהגיד נשמת כל חי. אתם מתחייבים באמירה, אתם אומרים, אני מתחייב לי נדר לצאת 112 שקלים, ולהגיד נשמת כל חי, אחר שאני מתחתן. זה אתם אומרים, ביום ט"ו באב, הנתינה אחרי שאתם מתארסים. סליחה, אחרי הרישוי, לא אחרי החתונה, אחרי האירוסין. אחרי שאנחנו עושים את האירוסין, אז ליום למחרת נותנים 112 שקלים ונשמת כל חי. הדבר הרביעי...
1: אולי כדאי אפילו הרב שאדם כבר הניח לעצמו בצד. זה עוד יותר, זה פעילה, כן,
2: הניח בצד. מקדימני והשלם, כבר מוכן.
1: כן, הניח בצד 112 שקלים, כבר מוכן לו, ובעזרת השם מתחייב שאת זה הוא נותן ישר בשמחת האירוסים.
2: וואו, זה חזק, מה שאתה אומר.
1: וכמו שהרבה אומרים לכתוב מזוזה לפני, לקנות תלית לחתן וכדומה. מקדימני,
2: יפה, זה, חשבתי על זה, חזק, יפה. עד רבה, זה יותר ככה, הנה כבר אני כל כך...
1: עושה את הפעולה.
2: עושה כבר, זה כבר, הנתינה לתלמיד חכם היא כל כך חשובה בשמיים, אז זה פותח הרבה שערים.
1: חזק.
2: והדבר הרביעי, תקבלו על עצמכם קבלה אחת, או בשבת או בצניעות. אתם תחליטו, צניעות זה יותר קשור לנשים. או בשבת או מציאות, מה שעד היום לא עשיתם, משהו שלא יכביד עליכם. זאת אומרת, אם בחורה אומרת, טוב, אני לא נוהגת תמיד לעשות הבדלה. בלי נדר, אני אקבל על עצמי הבדלה. או בחורה אומרת, אני מקבלת על עצמי פרט אחד בלבוש, אני צריכה קצת להצטנע, אני מרגישה שזה כבר יותר מדי, אני בזה מצניע את עצמי. קבלה אחת, או בצניעות או בשבת, נפתחו השערים בשמיים. ביקשתם בקשה, תעשו את זה ביום ט"ו באב, זה עושה פעולה נפלאה, זה עובד. בלי נדר, אני לא מבין אותך.
1: שבת, למשל, אפשר להדליק 5 דקות לפני כניסת שבת, להדליק נרות, זה גם כן נקרא קבלה?
2: בדיוק, ודאי, בלי נדר, אבל כדאי להתחייב אל משהו קבוע.
1: משהו קבוע.
2: דרך אגב, נרות שמן זית זה דבר גבוה מאוד.
1: כן.
2: זה מאוד, זאת אומרת, אם יש למשל אישה שמדליקה נרות, למשל אישה גרושה שמדליקה נרות בנרות רגילים, נרות שעבה, והיא מחליפה את זה לשמן זית, דבר ראשון, זה גם זוכים לילדים טובים, צדיקים, וגם כמו שאומר רבי יהודה חסיד, שהכיר אדם אחד, שזכה לאריכות ימים. הוא אומר, לא מצאתי לו שום דבר שהיה עושה, שום מצווה, רק דבר אחד היה עושה, היה מדליק נרות ביום שישי בשמן זית. והדבר הזה זיכה אותו לאריכות ימים, כך יהודה, רבי יהודה חסיד.
1: וואו.
2: אז זה קבלה טובה, אז הנה יש לכם עכשיו תבנית, נחזור על זה בקצרה, אחר ביקות השחר, ביום ט"ו באב, אחר ביקות השחר, ופי וב, מבקשים מעומק הלב, מאוצר מתנת חינם, לאחר מכן שיר השירים בלי הפסק, גם מבקשים שוב פעם, התחייבות באמירה 112 שקלים, כמו שאומר רבי ילעד, טוב כבר לחסים כבר המעטפה, הנה כבר המעטפה מוכנה, לתלמיד חכם, ולהגיד נשמת כל חי, זה אחר האירוסין, קבלה אחת או בצניעות או בשבת, לפתוח את השערים, וצאו לדרך, נפלא ביותר, זה מאוד מאוד מאוד טוב, בעיקר ביום ט"ו באב, היות שזה יום מאוד מסוגל, תראו בכל מקום ככה מפיצים את הדבר הזה, אתם עושים משהו פרטני, אישי לעצמכם, כדאי מאוד.
1: צופי ערוץ 2000 היקרים, אתם מקבלים פה טיפים, אורגינל באמת לחיים, זה דברים שעובדים, זה לא סיסמאות, זה דברים שעובדים. באולפן הרב אמנואל מזרחי שליטה, שיחד איתכם באמת נותן לכם טיפים מיוחדים מאוד מאוד ליום ט"ו באב, שזה קורה מחר בערב, ואנחנו צריכים לנצל ולתפוס את הרגעים האלו חזק חזק שלא יברחו מאיתנו, אז תעשו את זה, תעשו, תממשו, ואם אתם רוצים לשאול שאלות יותר ככה קווי אופי, דברים שקצת תקועים לפעמים בחיים, תרשמו את השם שלכם עכשיו בתגובות, שם ושם האמא, תאריך לידה עברי, והרב יתייחס בעזרת השם בחלק השני של התוכנית, ובעיקר תשתפו גם, תשתפו, כי מגלגלים זכות על ידי זכאי, כשאתם משתפים, אתם מזכים עוד אחרים, ופתאום אתם תשמעו את הטיפ שאתם מחכים לשמוע, ואתם רוצים שמשהו שנוגע אליכם לנשמה שלכם, למה? כי אתם שיתפתם, והיה אכפת לכם, ואתם דאגתם שהמשדר המיוחד הזה, השיעור תורה הגדול הזה, יגיע לעוד אנשים. תשתפו לאחרים, תסמנו בסימון הלייק ותגיבו לנו תגובות, ובעזרת השם הרב יתייחס לכל בקשה או בקשה. אז הנה, ארבעה סגולות קיבלנו עכשיו ענייני זיווגים, ארבע סגולות בבת אחת, ואני מבין כבוד הרב שיש עוד. זה לא נגמר בזה.
2: אז בוא נתייחס גם למשהו פרטני, בוא נגיד, לפרק שני.
1: או.
2: פרק שני זה לא פשוט. מהניסיון, יש לנו בדרך כלל תקשורת עם ציבור, אנשים שואלים לפי השם, שם של האמא וקווי האופי, ואז אנחנו נותנים להם סגולה, לפעמים בקווי האופי אפשר לראות הרבה דברים שמאוד יכולים לעזור לאדם, אדם שבא לעולם זוכה לעבור תיקון. כל אחד יש לו תיקון בחיים, מה שהוא בא לעבור, כך הוא מקבל את הכוחות שלו, את קווי האופי שלו, את המידות שלו. עוד חז"ל מספרים מסכת נידה, שיש מלאך שנקרא הלילה. לפני שנשמה מגיעה לעולם, הוא נוטל את אותה נשמה ואומר, ריבונו של עולם, מה יהיה עם נשמה זו? יהיה חכם או טיפש, זה נקבע באותו רגע, הכישורים שלו. יהיה חזק או חלש, העיצוב של הגוף שלו באותו רגע נקבע. גבוה, נמוך, הכל נקבע באותו רגע. יהיה חכם, זה יהיה חזק או חכם
1: גבוה נמוך,
2: גבוה נמוך, כל המידות האלו.
1: כן.
2: עשיר או עני, זה נקבע באותו רגע. זאת אומרת, יש אנשים שמגיעים לעשירות, יש אנשים שיש להם קצת יותר דוחק. אפשר לשפר את זה, אבל הקו הכללי באותו רגע נקבע.
1: כן.
2: ואילו צדיק או רשע לא נקבע.

0: הפתוחה של האדם. אז האדם את כל הקווים של האופי שלו גם מקבל בתכונות שלו לפי התיקון שלו. אז הדבר הזה מתבטא מאוד יפה בעניין של שלום בית. לפעמים יש מצב, היום יש לנו דור מיוחד, שכמעט כולם זקוקים לטיפים בשלום הבית. שלום הבית מושך ישירות לחינוך הילדים. זו אותה חטיבה, שלום הבית וחינוך הילדים, אותה עבודה. כשיש עבודה בשלום הבית, יש גם השפעה נפלאה לילדים. כן. אין עבודה בשלום הבית, יש קושי עם הילדים.
1: הנה, תוך כדי שרה מדבר, אני רואה פה שמות שנכנסים אל המערכת, ובאמת מבקשים התייחסות לענייני שלום בית. מיד אנחנו נתייחס לשמות שמגיעים כאן למערכת. את כל השמות אתם רושמים לנו כאן בתחתית העמוד בתגובות, ומשתפים את השידור הזה לזיכוי הרבים. זה הצלחה שלכם, זה הצלחה של כולנו. תוכנית ראשונה ערב, בהשקה מיוחדת, באמת ככה, התרגשות גדולה עם הרב מנואל מזרחי, סגולה אמיתית. ולפני שניגש לשמות, הרב התחיל עם סגולה מיוחדת לפרק שני, שלא
0: בדיוק,
1: נשכח את זה.
0: כן, עכשיו. בדיוק. את זה, אנחנו גם ננתב את זה גם בשמות עצמם, שניתן את הסגולות, אבל באופן כללי, לכל מי שנמצא בפרק שני, ורוצה להתחתן, אז מה שכדאי לכם לעשות, אחר ביקות השחר, ביקות התורה, מי שירצה לשלב את זה עם שני המזמורים שאמרתי, למד ב' ופ' ו', עוד יותר טוב, אם לא, יכול רק להשתמש בסגולה הזאת, במזמור הזה. דרך אגב, זה בשם מרן אחידה, היה מקובל אלוקי לפני כ-200 שנה, והוא מביא סגולה מיוחדת, חז"ל אומרים במסכת סוטה, שבת פלוני לפלוני, מה הכוונה? 40 יום לפני יצירת הולד, כבר כתוב עם מי הוא הולך להתחתן. שם שואלים התוספות, כשכתוב יוצאת בת קול, ואומרת בת פלוני לפלוני, 40 יום לפני יצירת הולד של הזכר או הנקבה, אז אומרים תוספות של הזכר. לפני שהוא נוצר 40 יום,
1: בת פלוני.
0: בת פלוני, אז כאן מדייקים שם בתוספות שם, אז באותו רגע שזה נוצר, 40 יום לפני יצירת הולד, כתוב עם מי הולך להתחתן. נו, אז למה אני צריך סגולה? מה אני צריך עניין? אומרים, זה זיווג ראשון. זיווג ראשון מהשמיים. זיווג שני, קשה זיווגו של אדם כקריאת ים סוף. אז אומר מרן אחידה, סגולה מיוחדת לפרק שני. בבוקר לומר, זה להגיד איזה אחר ביקות השחר, ביקות התורה, את מזמור קוף למד וב. זה נקרא דרך אגב, הלל הגדול. קוף למד וב, הולדו להשם כי טוב, כי לעולם חסדו. עכשיו, יש שם לציין, מי שאומר את המזמור הזה, כשהוא מגיע לפסוק י' ג', שם נאמר, הגוזר ים סוף לגזרים, כי לעולם חסדו. אומר מרן אחידה, שם אתה צריך לכוון. מה אתה צריך לכוון? קשה זיווגו של, שימו לב לפרט הזה, זה מאוד חשוב, קשה זיווגו של אדם כקריאת ים סוף. קשה לי, קשה לי עם הזיווג הזה. אני רוצה למסור את הבא זוג, את הבא, בן זוג. אומרים לך, קשה? כשאתה אומר את הפסוק, הגוזר ים סוף לגזרים, תכוון שנגזר לך ים סוף עכשיו, אומר מרן אחידה, תכוון עכשיו. תחזור על הפסוק הזה 3 פעמים, כדי שיהיה חזקה לגזירת ים סוף שלך, ותסיים אותו פעם אחת. זאת אומרת, אתה מתחיל אותו פעם אחת, פסוק י' ג', אתה אומר 3 פעמים בכוונה הזאת שנגזל לך ים סוף, סיימת, ואז תבקש, ריבונו של עולם, מאוצר מתנת חינם שלח לי זיווג הגון, אבל זה בהתפעלות, מעומק הלב. למה? עוד יום ועוד יום, ואתה אומר את המזמור, זה קוד, זה נקודה שפותחת שערים. עוד יום ועוד יום ועוד יום, עד שהגיע הזמן, וסיעת הדשמיה, הנה, סידרו לו להם את הפגישה, והגיע הזמן, ויהיה מזל טוב.
1: אמן, בעזרת השם, בקרוב אצל כולם, פרק קוף למד וב, לא לשכוח, תעשו לכם סימן, קוף למד וב, זה ראשי תיבות, קוראים וזוכים לזיווג, בעזרת השם, כן, קוראים וזוכים לזיווג, קוף למד וב, שיהיה בהצלחה לכולם. תוך כדי, יש פה כמה שאלות שנכנסות כאן למערכת, במקביל, בזמן שהרב מדבר, למשל, מישהו פה שואל בכלל על סגולה לדיאטה, אם קיים דבר כזה, כבוד הרב, אפשר לבקש דבר כזה, או שזה תלוי בעבודה עצמית של בן אדם?
0: יש משהו מיוחד.
1: יש דבר כזה?
0: כן, זה משולב בהדרכה קצרה, ובסגולה. ההדרכה, מה שכדאי לעשות, זה המלצה שלי, בלי נדר, מה שאני חוויתי במשך השנים עם ציבור, ולעשות, לסדר את זה בצורה כזאת. לסדר את האכילה של האדם לשלושה פרקים ביום, אבל פה צריך קצת שליטה עצמית, שמה שהוא שם בצלחת, זה הכמות שאיתה הוא עושה את הדיאטה. זאת אומרת, אם אני יודע שארוחת בוקר, ארוחת צהריים, ארוחת ערב, זה הקלוריות שאני צריך, חילקתי את זה, זאת אומרת, זה רק מה שיש לי בצלחת.
1: זה אני מסתדר.
0: בדיוק. כן. אני חילקתי את זה לשלושה פרקים ביום, למה? כדי שלא יהיה הרבה, זה פחות להסתדר עם זה, ואני אוכל לאט לאט, מברך על האוכל, ומרוכז.

0: רק באוכל, לא בדברים אחרים. להיות שכשאדם עסוק בדברים אחרים, האכילה היא מהירה, ואז הוא מרגיש פתאום חיסון, לאט לאט אוכל. זה הדבר הראשון המעשי, הפרקטי. הסגולה, בבוקר לומר, את פרק כף ג' בספר תהילים, סליחה, לא, כף ג' ברכי נפשי את השם, לאחר שאומרים את הפרק הזה, מבקשים, ריבונו של עולם, תעזור לי לרזות, תבקש מעומק הלב. הפרק הזה בעצם פתח את השער של הבקשה שלך, ואתה עושה שתי פעולות. דבר ראשון, אתה עושה דבר מעשי. הנה, אני עושה השתדלות מצד עצמי, דבר שני, אני מתפלל גם על זה. השילוב של שתי הדברים האלה...
1: עשה את שלו.
0: בדיוק.
1: קוף ג' זה גם קילוגרם, מה יהיה עם הרב?
0: אה, יפה, חזרה, קילוגרם.
1: זאת השם, בהצלחה לכולם. חבר'ה, אתם מקבלים פה באמת מתכון, מתכון לחיים, וזה דברים שעובדים, זה דברים שעובדים, וזה מה שמיוחד, זה לא סתם איזו תוכנית, המצאות, כל מה שדברים שהרב פה מביא, זה הכל, הכל, הכל מיוסד על עדני פז, זה סודתם בררי קודש, הכל מופיע בספרי חז"ל, הקדושים, לכל דבר יש מקור, ולכל דבר גם יש הוכחות של אנשים שעשו ויישמו את הדברים של הרב, וראו תוצאות בשטח, אז בבקשה תשתפו את השידור הזה, שיהיה לעוד אנשים, שיגיע לכולם בעזרת השם, ואני חושב לבקש מהרב, ברשות הרב, לעבור לחלק השלישי של התוכנית, ככה, וקצת להתייחס למה ששורכים לנו כאן מאזינים, מי שרוצה לשלוח שמות, מוזמן לעשות זאת עכשיו, בתחתית העמוד, בתגובות, גם שם, גם שם האמא, שמות מלאים אגב, אם קוראים לכם קובי, אל תכתבו קובי, תכתבו יעקב, בסדר? שם מדויק, שם האמא, תאריך לידה עברי, ומה אתם רוצים לשאול? הנה, למשל, שואל פה מאזין, מה יעשה, טוב, זה כבר לא שמות, זה שאלה יותר פרקטית, מה יעשה אדם שעובד קשה מבוקר עד לילה, אבל בסוף החודש הכסף פשוט לא מספיק. זה פחות ענייני שמות, אני רוצה להתייחס בו, אולי ניגע בזה בהמשך, אבל בואו ככה ניגש לשמות שכותבים לנו כאן מאזינים, שמות שהגיעו למערכת, למשל, הנה מאזינה כותבת שילת, קוראים לה, זה השם שלה הפרטי, אגב פעם מישהו אמר לי, לפני שניגע בשילת, משום מה ששילת זה שם נוקשה קצת הרב, זה נכון?
0: יש בעניין של האותיות, של השמות, עניינים, אבל זה לא תמיד דווקא בשם, לפעמים בקווי האופי. זאת אומרת, זה לפעמים מסבך את העניינים. אם השילוב של השם וקווי האופי משתלב, זה יכול להיות טוב.
1: טוב, בואו.
0: לא בכל דבר, אבל משנים שם.
1: ננסה להתייחס לנקודתית לשילת שכרגע כותבת לנו, היא נולדה בחודש טבת, היא לא כותבת את התאריך המדויק.
0: כן, תמיד טוב גם את ה... כן, בסדר.
1: אבל לא משנה, היא שואלת לגבי זיווג הגון, בקשת סגולה טובה, הרב נתן פה כמה וכמה, אבל אולי עוד התייחסות.
0: כן, גברת שילת, אני רק יכול להמליץ כמה דברים לגבי הבחורה הזאת.
1: כן.
0: בקווי האופי שלך, מתאים לך גם הוראה, זה יכול להיות מורה, יכול להיות גננת, יכול להיות אמא טובה לילדים. יש לך את הקו הזה, הסתכלות נכונה על החיים. בחורה מאוד איכותית, קצת קשורה לעבר שלה, אבל באופן כללי מאוד טובה. מאוד טובה, יכול להיות ממש אימא טובה לילדים. אני אמליץ לך שני דברים. דבר ראשון, המזמור הפרטני שלך הוא מאוד עוצמתי. כל אדם יש לו על פי השם ועל פי תאריך לידה העברי שלו, מזמור או שניים שמתאימים לו, תואמים לו ממש. כשדוד המלך כתב את ספר התהילים, הוא כתב את כולו ברוח הקודש. 150 מזמורים, כולם נכתבו ברוח. לא הוא כתב את כל המזמורים, הוא מחזל במסכת בבא בתרא, 10 מחברים יש בספר התהילים. למשל, איתן האזרחי זה אברהם אבינו. מזמור לאסף, היה משורר שקראו לו אסף, בני קורח, זה בני קורח.
1: כן.
0: תפילה למשה איש האלוקים, זה משה רבנו כתב את זה.
1: יש גם אדם הראשון.
0: אדם הראשון, כן, מזמור שבועל שבת. אדם הראשון, אז 10. דוד המלך חיבר את רוב המזמורים, אז אומרים חזל, אז מה הוא זכה? אומר, אמר הקדוש ברוך הוא, כולם אהובים, כולם טובים, כולם, אבל ייכתב דווקא על ידי דוד, למה? הוא נעים זמירות ישראל, הוא קולו ערב, דווקא הוא ייכתב הספר הזה דרכו. אז דוד המלך, כשכתב את ספר התהילים, הוא באור רוח הקודש, כל אדם יש לו מזמור שקשור אליו, שמאיר לו את הנפש. אצלך, גברת שילה, המזמור שלך זה נון תת. נון תת מאוד טוב, זה אותו מזמור שדוד המלך בורח משאול, מיכל עוזרת לו לברוח, והמהות של המזמור הזה זה מאבק מול היצר הרע. טוב שתגידי את המזמור הזה כל יום, זה טוב מאוד לך. דרך אגב, מי שאצלך במשפחה לא מרגיש טוב או משהו מעין זה, את ראשונה להיחלץ לעזרתו. יש לך ממש לב לזה במסירות נפש אמיתית. הזכות הזה בסייעת הדשמיה, נאחל לך שתזכי. מה שאני הייתי ממליץ לך, הסגולה היא עצומה, מה שאמרנו ליום ט"ו באב, עשי את זה, את 4 הדברים האלו, ותוסיפי גם את מזמור נון תת אצלך בחיים, יאיר לך את הנפש, נאחל לך שילת שתזכי לבנות במהרה בית נאמן בישראל.
1: אמן, בעזרת השם. המשך התוכניות הבאות, בעזרת השם נפתח גם אפשרות למאזינים ולצופים לעלות לשידור ולשוחח לייב עם כבוד הרב. מתי את התגובות שלכם אנחנו רואים כאן בתחתית העמוד, בכל מיני פלטפורמות, אתם שולחים תגובות ואנחנו משתדלים להתייחס כמובן במידת האפשר, כמה שמאפשר לנו הזמן. ניתן תכף גם מספר הטלפון שבו תוכלו להיפגש ולהיוועץ ברב פעם בשבוע.
0: להתייעץ. פגישה לא, רק דרך,
1: כן. להתייעץ טלפונית, בעזרת השם. בינתיים עוד תגובה שנכנסת כאן למערכת, דניאל בן שרה, כבוד הרב, הוא נולד בחודש אלול, הנה הוא כן כותב את שם האמא, דניאל בן שרה, והוא מבקש לדעת לגבי נפש. מי לא סובל היום חרדות, ובכלל הרב תקופה לא פשוטה.
0: אני אגיד לך, רבי אלעד, אנחנו עסוקים בעניין של סגולות במשך שנים. בעבר זה לא היה כך. היום רוב, אני חושב שחוץ, רוב זה בדרך כלל או עניין של שלום בית,
1: או נפש.
0: העניין של הנפשי, אז מי שעסק, מי שעוסק בעניין של הנפש, אומר שאחד הדבר התולדות זה להיות, המדיה ירדה לעולם, והמדיה היום, המדיה שאדם עסוק המון שעות במדיה, אז התכנים, יש שם תכנים שגורמים בעיות נפשיות לאדם, דפיקות לב ורואה דברים, והנפש של האדם היא רגישה.
1: חדשות מחרידות, כל מיני...
0: בדיוק, ולפעמים גם לפעמים זה שולחים לאדם כל מיני סרטונים, דברים לא אחראים, דברים שהוא רואה את זה, וזה משפיע על אותו לנשף.
1: לפעמים באותו רגע הרב, אדם לא מרגיש כלום, הוא רואה את זה, וזה נראה לו שזה חלף ועבר לידו, וזה משפיע עליו אחרי... וואו. כן,
0: אז הנפש.
1: שים לב אליהם, אז הנה, בוא תשמע את ההתייחסות של הרב אליך, דניאל.
0: אני מעריך שהוא ביקש את לעצמו, או האמא ביקשה...
1: דניאל בן שרה.
0: בגלל הנפש. אז מה שהייתי ממליץ לך, דניאל, זה שני דברים שכדאי לעשות. שוב, לכל אדם יש לו את העבודה האישית שלו. הייתי ממליץ לך לומר שני מזמורי תהילים מיוחדים. בכל יום תעשה את זה למשך 40 יום, תהיה הקלה. מזמור קוף ג' וקוף ד', שני המזמורים האלה מיוחדים לנפש, במילים, בקוף ג' שאתה אומר, הרופא לכל תחלואיכי, לכל החולאים, אתה מכוון על בריאות הנפש שלך, לאחר מכן אתה אומר, יהי רצון שתימשך לי הערה לנפש רוח הנשמה, לבריאות הנפש והגוף. אתה מבקש את זה. יהי רצון שתימשך לי הערה לבריאות הנפש רוח ונשמה שלי, ושל הגוף. כך אתה אומר, יום יום, שבת, רק תגיד את שני המזמורים האלה בלי לבקש, זה דבר ראשון. דבר שני שהייתי ממליץ לך, לשים זעתר, קצת בכיס, קצת על השולחן, וקצת על הכוננית ליד המיטה. הזעתר זה דבר שאנחנו נעסוק בו הרבה בתוכנית, זה סוד שלא כולם יודעים, זעתר למעשה זה האזוב. כשעם ישראל היה נתאר במדבר, על ידי אפר פרה אדומה, אז היו לוקחים שלושה קלחים של אזוב, וזורים עליהם, על עם ישראל, היה טיפה אחת נוגעת, אדם נתאר לחלוטין, האזוב, אומר דוד המלך, תחתני באזו ותאר, מתאר את האדם, כל הבחינות. מה הכוח שלה, יש למשל דבר שנקרא תיקון יסוד, תיקון שובבים, שהמקובלים עושים בימי השובבים. אז הם עושים את התיקון הזה, זה שמות קודש וכוונות, הם תמיד מפזרים אזו, זעתר על השולחן, למה אזו? שלא יהיה להם הפרעות. אז זעתר עצמו, התכונה שלו לסלק דברים לא טובים רוחניים מהאדם. הארי הקדוש כותב, מביא את זה הגאון הרב מוצפי, כן. בשיבת ציון, דבר מאוד יפה. אומר הארי הקדוש, על שולחן שבת צריך לשים זעתר. אומר, זה מושך שלושה דברים לאדם. מה הוא מושך? דבר ראשון, רפואה לבני הבית, קדושה לבני הבית, ומסיר מחלוקות משולחן שבת. זה בבית, יש לה שולחן שבת, צריך חשוב ששולחן שבת יהיה מכובד, נאה, אנחנו מדברים על זה בהמשך התוכניות. יש לי צנצנת מיוחדת של זעתר, קבוע על השולחן. למה מושך? הייתה אישה אחת...
1: כאילו בלי לאכול,
0: אוקיי. לא צריך לאכול, כן, בדיוק ככה רק שמונח, אבל שטוב שזה לא יהיה מחוסה.
1: כן.
0: הייתה אישה אחת שהתקשרה פעם אחת, אמרה, אני לא מאמינה, שולחן שבת תמיד היה לה ויכוחים, מריבות עם הילדים, היא אומרת, מי ששני את הזעתר, אני יותר רגועה.
1: סתבך סמו.
0: בבא סאלי גם היה נוהג להגיד, לשים קצת תחת הכרית, קצת זעתר, לשינה עריבה. כדאי לנסות את זה, אדם שקשה לו להירדם, קצת זעתר, בסקית, מתחת לכרית, תנסו את זה. בלי נת, זה אני לא מתחייב, אבל תנסו.
1: יפה.
0: אז כדאי, דניאל, שני דברים, גם שני המזמורים, לשים זעתר קצת בכיס, יש אפשר גם עלים או הטבלין, קצת בעל השולחן וקצת ליד הכוננית, ונאחל לך, דניאל בן שרה, בריאות הנפש והגוף.
1: אמן. אולי רב יכול להתייחס משהו קצת אישית יותר לגבי השם שלו, רואים איזה משהו, תכונות אופי, רואים שהוא עובר מחווה משהו
0: שלנו,
1: נפשי?
0: ההתייחסות שלנו בדרך כלל היא יותר לשם בשילוב התאריך לידה העברי, שפה הוא לא צריך לי את המדויק, אז אני יכול ככה.
1: כתב רק חודש אלול. טוב, עוד הודעות שמתקבלות ונכנסות כאן למערכת, תוך כדי הדברים, נריה, הוא כותב שהוא נולד, הנה הוא מדייק יותר, נולד ביודלת באייר, אבל לא כתב את שם האמא, אז חבל.
0: בסדר, כבר אפשר יותר להתייחס, כן.
1: אוקיי. הנה, הוא כותב פה בעצם, הוא, זה השם שלו נריה, הוא נולד ביודלת באייר, שם של רעייתו, הודיה, בת רינה, והיא נולדה ביודחת בתמוז, שם האמא זה פה יותר מדויק, והם שואלים לגבי שלום בית ומציאת דירה, מה יש לרב לומר על הזוג הנפלא הזה?
0: מאוד. זה אחד, תקשבו לשני, מי ביקש את זה? נראה שנריה ביקשת את הבקשה.
1: כן, למרות שהוא לא כתב את שם האמא. אוקיי.
0: כן, נריה, אז אני אומר לך, מאוד טוב, מאוד טוב. אתה, דרך אגב, יש לך שם עוצמתי, וטוב שיהיה לך קרית אורתופדית שאתה מניח את הראש. זה לא על היקר, זה טוב לך. שינה ערבה, קרית שתהיה טובה. טובה לשינה ערבה, זה טוב לך.
1: וקצת זעתר מתחת.
0: כן, זה תמיד טוב לעניין של השינה.
1: כן.
0: נריה, אני אומר לך כמה דברים. שים לב, שלום הבית שלך מאוד משפיע, זה גם על הדירה, זה על המזל שלך. אתה אדם שמאוד אוהב שגרה, לא לזוז יותר מדי, יש לך אישה מאוד חמימה, הכוונה עם לב טוב, עם נתינה ועם ציפייה עצומה לתשומת לב. עכשיו, היות שהשגרה מאוד עובדת אצלך, אז לעשות דברים לא שגרתיים, זה קצת יותר קשה. מה שהייתי ממליץ לך, קל לך פרויקט, שזה פרויקט שאנחנו תמיד עובדים איתו, זה עובד אצל כולם, 100% בלי נדר, ואצלך ודאי שזה יעבוד. תעשה שתי פעולות, דבר ראשון, לעניין של קניית דירה, תאמר את מזמור סמך א' בכל יום, סמך א', ולאחר מכן, דרך אגב, זה רב אי גאון לפני 1,000 שנה, מביא שזה מיוחד לעניין של הדירה, ולהגיד לאחר מכן את הפסוק, זה בעצם חצי פסוק בפי ד', גם ציפור מצאה בית, ודרור כן לה. ריבונו של עולם, תזכה אותי לדירה נאה בארץ ישראל. זה אתה אומר יום יום, חוץ משבת. שבת, תגיד רק את המזמור, בלי הבקשה. שוב פעם, סמך א', גם ציפור מצאה בית ודרור כן לה, ריבונו של עולם, תזכה אותי לדירה נאה בארץ ישראל. זה הדבר. דבר השני, קח לך עצמך פרויקט, 40 יום, כל יום מחמאה אחת לאשתך. כל יום תגיד לה מילה טובה. בעיקר על האוכל שלה ועל המראה שלה. זה דברים שיסמכו את רעייתך. כל יום מילה טובה. אשרייך אשתי, יש לי אישה טובה, אין כמוך, כל יום מילה טובה, 40, אבל תספור את הימים, מאוד חשוב שתספור את הימים, נפלא ביותר. הנה יש לך סגולה עצומה נריה, לך על זה, אל תפספס, נאחל לך, לקנות בית טוב בעם ישראל, שלום בית אמיתי.
1: אמן, אמן, בקרוב בעזרת השם, גם אם אנחנו לא הגענו להודעות שלכם, מה שאתם כותבים לנו עכשיו, בעזרת השם נשתדל להשלים את זה בשבוע הבא, כל ההודעות מתקבלות על ידי הכניסה שלכם לתגובות בתחתית העמוד, שם אתם מושמים את ההודעות שלכם, וגם משתפים, משתפים את השידור הזה הלאה והלאה, שזה יגיע בעזרת השם לכל בית בישראל, דברים באמת באמת נפלאים, שאנחנו שומעים כאן לילה של סגולות, אנחנו מחר בערב נכנסים לט"ו באב, שמענו פה כל כך הרבה דברים, גם לזיווגים, גם כללי, גם לזיווג פרק שני, אפילו נגענו בסגולות לדיאטה, והתוכנית הזו תשודר עליכם בעזרת השם מדי שני בערב, זה הולך להיות מאוד מאוד מעניין, סגולה אמיתית זה שם התוכנית, כפי שאתם רואים, ואני ככה מוביל לקראת שלב הסיכום לשבוע הזה, כי אני רוצה שתהיו מחוברים גם בשבוע הבא, באותו מקום, באותה שעה, בכל פעם הרב ייגע כאן בדברים מיוחדים, בדברים נפלאים, בסגולות עוצמתיות והכל, כפי שאתם רואים, אני למשל מאוד נפעם, מכך שכל סגולה שהרב נותן, הרב מביא גם את המקורות. זה לא סתם דברים שנאמרים באוויר, אלא זה דברים שיש להם באמת באמת בסיס, דברים שיסודתם בהר הקודש, נכתבו, ברוך השם, ו... רב, ידיו רב לא מוכר במשך עשרות שנים, ברוך השם, בענייני סגולות, ולכן גם שם התוכנית היא סגולה אמיתית, ואני שמח ונרגש שאנחנו כאן בפעם הראשונה, אבל לא בפעם האחרונה, פעמים הבאות גם נוכל לשוחח איתכם בעזרת השם, כמעט פנים מול פנים, נשמע אתכם בשידור חי, ועכשיו אל דברי סיכום שלכם, כבוד הרב אמנון מזרחי.
0: אז גם ציינת מקודם שאפשר להתייעץ, יש התייעצות, מי שרוצה, פעם בשבוע ש...
1: כן, יעלו לנו את הטלפון, מיד אנחנו נעדכן את הצופים, בבקשה.
0: כן, אכן, אנחנו נמצאים עכשיו לפני יום מאוד מאוד חשוב, יום ט"ו באב, אז כמו שציינו, יש עילוי לשכינה, אומר מרן החידה, לעשות מעט שמחה ביום הזה. אז כל דבר שאתה שמח בו, תעשה. יש אחד שנהנה ממוזיקה, יש אחד שנהנה מאכילה מסוימת, יש אחד שלקחת את רעייתו למסעדה, או לא משנה, משהו שאתה נהנה ביום הזה, כדאי לעשות ביום הזה. אין ספק. לכל מי שמצפה לזיווגו, תזכרו את הסגולה הכללית שאמרתי לכם בתחילה, כדאי לעשות את ארבעה חלקים הללו, שזה מאוד מאוד טוב ומאוד מועיל. בהמשך, שאתם שולחים את השאלות באופן פרטני, כל אחד שרוצה שנאמר לו משהו לגבי קצת על קווי האופי, אבל יותר על הבקשה שלו שהוא רוצה, כמו לזיווג או לעניין הנפשי או לשלום הבית, אז חשוב לציין שם, שם של אמא, כמו שרבי ילדי ציין, את השם המלא. זאת אומרת, אם יש לו שני שמות, אז לציין שני השמות, שם של האמא, תאריך לידה העברי מדויק, ואז אפשר יותר לראות את הראייה הכוללת יותר לגבי הקווי אופי, ולתת את הסגועה יותר פרטנית, שהיא יותר תועיל.
1: אז יאללה, בעזרת השם נברך, יצאנו לדרך, והיום ברוך השם בסייעתא דשמיא הגדולה עם הרב אמנואל מזרחי, בתוכנית סגולה אמיתית. מי שרוצה להתייעץ באופן פרטני עם הרב, פעם בשבוע בטלפון, יש זמן מסוים שבו הרב מקבל שיחות ויכול לענות לכם לטלפונים. המספר הוא 07-33-212-994. 07-33-212-994. להשתמע לכולכם, בעזרת השם, המשך ערב טוב ומבורך, בשורות טובות, נשתמע ונתראה גם בשבוע הבא. להתראות.
2: עד כאן סגולת אמת עם הרב אמנואל מזרחי.
3: עם הרב אמנואל מזרחי.
2: התוכנית הבאה.

0: אין לך בן חורין, אלא מי שעוסק בתורה. אלא מי שעוסק בתורה. יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך, התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו. 073-321-2911 073-321-2911
1: חם בחוץ. חם מאוד אפילו. אבל הרבה יותר חם בתוך רכב סגור. מדי שנה נפטרים עשרות ילדים במוות אכזרי וקשה מנסוע כשהם נשכחים נעולים בתוך הרכב. אין דבר נורא יותר מלחזור לרכב ולהבין שהאוצר הגדול שלך כבר לא בחיים. אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. קחו אותם איתכם, תשאירו אותם בבית או שתמצאו להם שמרטף. אבל אל תשכחו אותם נעולים ברכב הלוהט. זו מלכודת מוות עבורם. יחד נעבור את הקיץ בשלום. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה.
2: אתם מאזינים לערוץ 2000. ערוץ 2000.

0: תודה.
1: עכשיו בערוץ 2000, אמונות ודעות עם הרב אהרון לוי.
2: ערוץ 2000.
3: אנחנו לומדים בסדרת השיעורים שלנו מתוך הספר דעת תבונות לרבנו משה חיים לוצאטו עליו השלום. ובפרק הקודם ביאר הרמח"ל את ההשפעות השונות של הגוף והנשמה על הקיום בעולם, וכיצד הן מביאות לידי ביטוי את שתי ההנהגות הבורא, הגלויה והנסתרת. עכשיו הוא מניח נדבך נוסף. השכל מבקש לבאר לנשמה את ההבדל בתפיסתנו את הגוף ובתפיסתנו את הנשמה. הגוף נראה לנו איברים איברים, נכון? כשאתה מסתכל על גוף, אתה רואה יד, אתה רואה ראש, איברים איברים. כשאנחנו מדמיינים נשמה, מה...
4: מכלול אחד.
3: מה, נכון, מה עולה בעיני רוחנו?
4: רוח. ענן קטן.
3: ענן. משהו. אבל בטח לא חלקים חלקים. נכון? למה זה כך? אומר השכל, ותראי עוד, שהגוף, הנה יש בו חילוקי איברים וחלקים, כל אחד לתשמישו. זאת אומרת, אתה רואה שיש יד ורגל ואוזן ופה ועין, נכון? שהרי העין רואה ולא שומעת. אדם לא שומע דרך העין, אדם שומע דרך האוזן. והאוזן היא לא רואה, והאוזן שומעת ולא רואה. מה שאין כן הנשמה, שכל הכוחות יש בה, אבל בלא חילוק איברים. למה זה כך? למה? כתוב שלפני שהעובר יוצא מרחם אמו, כך כתוב בגמרא מסכת נידה, אומר רב סמלאי שהוא, העובר, רואה מסוף העולם ועד סופו. למה? איך הוא רואה מסוף העולם ועד סופו? הוא בתוך אמא שלו. אמא שלו יושבת בבני ברק. אומר רב סמלאי, ואל תתמהר, שהתלמידים מרימים גבות, אז הרגיע אותם. שאדם ישן כאן וחולם חלומות בסוף העולם. אספמיה. אספמיה בזמן רב סמלאי הייתה סוף העולם. עד לפני 500 שנה אספמיה הייתה סוף העולם. עד שגילו את אמריקה. זה היה נראה קצה העולם. מה זה חלום? חלום זה חיים, אבל שלא במגבלות הגוף. כלומר, זה חיים, אתה בא על גוף שאינו מוגבל בגוף. הנשמה אינה מוגבלת בחוקיות הטבעית. ולכן כשהעובר נמצא ברחם אמו, ועדיין הנשמה הלא מוגבלת, לא לגמרי מוגבלת בגוף, כי הגוף עדיין לא בעל עצמאות משלו, הפירוש של זה, זה שהאדם רואה מסוף העולם ועד סופו. כלומר, המימד הבלתי מוגבל, חזק יותר מהמוגבל. זה מה שרב סמלאי מבקש ללמד. אומר הרמח"ל, מה שאין כן הנשמה, שכל הכוחות יש בה, אבל בלא חילוק איברים, כאיברי הגוף, אלא כולה, בכל חלק. כלומר, אם נרצה להוריד את זה לשפה שלנו, הנשמה יכולה לראות דרך הפה ולאכול דרך העין. היא לא מוגבלת בחלוקה הגופנית. עכשיו, יש לזה הסבר. אנחנו יודעים שבספירת החוכמה מאיר אור החוכמה. נכון? ויש ספירה שנקראת בינה. ויש ספירה שנקראת תפארת. ויש ספירה שנקראת מלכות. האם בכל הספירות מאיר אותו אור? מה הופך ספירה לספירה אחרת?
0: אור אחר.
3: בספירת הרוחמה מאיר כל האור, בספירת הבינה לא מאיר כלום, בספירת זר אנפין מאיר חלק, בספירת המלכות שוב מאיר הכל. זאת אומרת, בכל ספירה וספירה מאיר אור אחר. לא נכון. זה אותו אור. רק כיוון שהכלי מתפעל אחרת מן האור, האור שהכלי מקבל מצידו נראה שונה, אבל האור הוא אחד. כי האור נמשך יש מי יש מעצמותו התברך, ולכן הוא אור אחד. אין שני אורות, יש רק אור אחד. את פה ברור? אז הנשמה היא אחת. אבל כיוון שהכלים הרוחניים, הספירות, בכל אחת מהם יש איכות שונה של הרצון לקבל, מי הזך ביותר שבכתר עד האבי יותר שבמלכות, אז באמת גם הנשמה יש בה היבטים שונים, אבל מהותה אחת. ולכן כשאנחנו מדמיינים גוף, אז אנחנו מציירים ידיים ורגליים, אבל כשמציירים נשמה זה עיגול. ברור? למה זה כך? בגלל מה שלמדנו, אומר השכל הנשמה. מאיכן נמשכת הנשמה? מההנהגה הגלויה, מן האור, והשם הוא אחד. הגוף לעומת זאת מן ההסתר בה, מן הצמצום, ולכן הוא חלקים רבים. הכלים בספירות נוצרו מהאור או מעין? מה זה כלים? רצון לקבל. הרצון לקבל נוצר מיש או מעין? אז הכלים נוצרו מעין, ולכן הם רבים. האור שמאיר בכלים נמשך יש מיש, לכן הוא אחד. איפה נקודת החיבור? כשהאור מאיר בכלי. האור שמאיר לכלים הוא אור אחד, הכלים הם רבים. איפה נקודת הממשק בין האור והכלי? באור שמתגלה בכל כלי וכלי בצורה שונה. אז מצד אחד האור הוא אחד, אבל הוא מתגלה בכלים בצורה שונה. לכן כשאנחנו מתארים את הספירות ואת האורות, אנחנו אומרים נפש, רוח, נשמה, חיה, יחידה, והספירות גם הם, כי זה מצד האור כפי שהוא מתגלה בכלי, אבל האור הוא אחד פשוט. ולכן כשאתה מדבר על הנשמה בכלל, אתה מדבר אחת. למשל, אדם אומר בתפילה, אלוהי, נשמה שנתת בי תאוריי. זה נכון? זה לא נכון. אלוהי, נפש, רוח, נשמה, חיה ויחידה שנתת בי תאוריי. למה החלטנו על נשמה? אז מסביר בעל הסולם, כיוון שאור הנשמה זה האור הגבוה ביותר שאדם יכול להשיג, אז הוא נקרא על שם האור הכי גבוה. אבל הנשמה היא גם המכלול כולו. האחד. ההיבט האחדותי של האור נקרא נשמה. כי הוא מגיע מן ההנהגה הגלויה, וכשההנהגה גלויה הכל אחד. אנחנו אומרים שלעתיד לבוא הקדוש ברוך הוא יתגלה עלינו, נכון? ראו אתה כי אני אני הוא, ואז יתברר שכל הנהגת המשפט והנהגת הייחוד מסונכרנות זו עם זו, נכון? למדנו את זה? זאת אומרת, פתאום נגלה איך כל הסיבות כולם וכל התהליך כולם לאן מגיעים בסוף? אל השורש. זאת אומרת שכל הרבים הם בעצם אחד. זה הגוף והנשמה. ותראי עוד שהגוף, הנה יש בו חילוקי איברים וחלקים, כל אחד לתשמישו, שהרי העין רואה ולא שומעת. והאוזן שומעת ולא רואה, כי כל כלי וכלי יש לו את מצב הצבירה הייחודי שלו. מה שאין כן הנשמה, שכל הכוחות יש בה, אבל בלא חילוק איברים, אלא כאברי הגוף, בלא חילוק איברים אלה, כאברי הגוף, אלא כולה בכל חלק. נכון? הנשמה נמצאת ביד, הנשמה נמצאת ברגל, הנשמה נמצאת פה, הנשמה היא ממלאת את הגוף. לא אומרים שיש בה איברים, כי היא מייצגת את ההנהגה הגלויה, את האחדות הפשוטה. ואתה תראי איך זה נמשך היטב מן ההקדמה אשר שמנו. יכולנו אמר לצלך הרבה הקדמות, שהגוף נברא באסתר פנים, והנשמה בהערת פנים, וזה עושה את כל החילוק לכל אורך הדרך בין הגוף לנשמה. השורש ממנו הגיעו שני החלקים הללו. הגוף נברא באסתר פנים. כדי שיהיה מעין גוף צריך צמצום, וצמצום זה אסתר. מה זה צמצום? סילק הקדוש ברוך הוא כביכול את עצמו ונותר רק רושם, ושם נוצר הגוף. והנשמה בהארת פנים, המאיר לארץ ולדרים עליה. ותראי הקדמה גדולה ועיקרית מאוד. הלא שמעת כבר, כי השלמות הוא אחד. כי אין שייך בשלמות ממש חסר או יתר. אם זה שלם, זה אחד, ואין בו יתר ואין בו חסר. כי אם יש יתר, זה לא שלם, ואם יש חסר, זה גם לא שלם. אבל כשאין הקדוש ברוך הוא רוצה לפעול בשלמותו, כשהקדוש ברוך הוא רוצה להניג את עולמו, לא על פי חוק שלמותו, אלא על פי הנהגת שכר ועונש, כלומר צמצום, הסתר פנים, גילוי פנים, אז הרבה דרכים למקום, להזכיר או להעניש איש לפי מעשיו. הגילוי של הנהגת השכר והעונש הוא גילוי בגוונים רבים. למה? כי זו הנהגה שפועלת רק בהסתר, ובהסתר יש ריבוי. ובהיות גזירת החוכמה העליונה להראות בבריאה עצמה שברא הדרך והסדר איך שברא אותה כמו שביארנו, על כן בהסתר הפנים, כמו שדרכיו רבים, כך רצה לעשות בריאתו זו בעלת חלקים רבים ואיברים שונים שיהיו מקבילים ממש לכל חלקי חוקותיו יתברך. אתה יודע למה יש בגוף הרבה איברים? למה העולם מתחלק ומתפרק ואין אחד שלם בעולם? כי העולם נברא בהסתר. וההנהגה של השכר והעונש היא הנהגה של פרטים רבים, של צמצומים רבים, של ספירות, של כניסת האור והסתלקות האור והשתלשלויות, ועולם הזה ועולם תחתיו ועולם, כל החלוקות האלה יצרו עולם שיש בו ריבוי. אין בעולם חלק שאינו מתחלק. הפילוסופים היוונים, גם הפרסוקרטים וגם אלה שאחריהם, חיפשו את החלק שאינו מתחלק. חלק האמינו שזה האטום, אבל אם אטום לא מתחלק אין פצצה, ופתאום הבינו שגם באטום יש חלקים. בראשית ברא אלוהים. בראשית ברא אלוהים, זה בעולם ההסתר או בעולם הגילוי? התשובה היא הסתיר, זה נכון. עכשיו למה? למה מה שאורן אמר לא נכון? הוא אמר בגילוי. אתה אומר בהסתר. אז בהסתר נכון, למה? נכון. כלומר, כל מציאות העולם היא תולדה של אסתר. כי אם לא היה אסתר, היה... העולם נברא יש מאין? יש מאין זה אסתר. נכון? העולם כולו נברא באסתר. בראשית ברא אלוהים. חז"ל אומרים שהקדוש ברוך הוא לא ידע עם איזה אות להתחיל את התורה. נכון? אולי נתחיל עם זה. בסוף הוא החליט להתחיל בבית. ואלף מאוד נפגע. אמרה, למה לא טוב בי? צודקת. אמר הקדוש ברוך הוא, אל תדאגי, תנוכי השם אלוהיך, אני אתחיל בך. מה זה הדבר הזה? בראשית לא יכול להתחיל באלף. כי מה בראשית? ברא אלוהים. הבריאה היא אסתר, והאסתר הוא הריבוי ולא האחדות. כי אם יש גילוי, יש אחדות השם. מה זה אסתר? שאחדותו לא מגולה. שהנהגת הייחוד לא מגולה. שנראה שיש מתנגדים לבורא. זה כל מהות האסתר. אז אי אפשר לברוא את העולם עם האחד. האחד זה נסתר. האחד זה הנהגת הייחוד. ואנחנו מדברים על עולם שנברא באסתר, הוא חייב להתחיל בבית. שהכל מתחלק בעולם הזה לשניים. אבל אמר הקדוש ברוך הוא א', כשאני אביא משהו של גילוי, אנחנו נעשה עם א', אנוכי השם אלוהיך. כשהקדוש ברוך הוא נותן את התורה לעם ישראל, מה זה תורה? זה גילוי. התורה זה גילוי רצון השם בעולם. התורה קדמה לעולם. תורה מגיעה מחוץ לבריאה. היא לא מגיעה מעולם ההסתר, היא מגיעה מעולם הגילוי, ולכן אפשר להתחיל אותה באלף. ברור? כן, בבקשה.
0: היה גילוי, גם כשלא היה הסתר, עדיין הם מתנגדים להשם.
3: זה נכון, אבל לא למרגלות הר סיני. למרגלות הר סיני כתוב שעם ישראל נעשה חורין ממלאך המוות. מה זה חורין ממלאך המוות? זה מדרגת אדם הראשון קודם החטא. אדם הראשון קודם החטא היה במצב של גילוי. זה נקרא מדרגת גן עדן. גירשו אותו מגן עדן, מעולם הגילוי לעולם ההסתר. זה הגירוש מגן עדן. בסדר? לכן, המצב שבו האדם נמצא בגילוי השם, קוראים לו גן עדן. מה זה גן עדן? זה מקום שהנשמה נמצאת בו. ומה עושה הנשמה בגן עדן? נהנית מזיו השכינה. כלומר, המצב שבו הנשמה מרגישה את השם, נקרא גן עדן. בסדר? זה לא בקריבים. ולכן, זה לא שבגלל שיש הרבה פרטים בבריאה, הנהגת השכר והעונש, יש בה הרבה פרטים. הפוך. בגלל שיש הרבה פרטים בהנהגת השכר והעונש, שהיא הנהגת האסתר, נכון? היא הנהגה שלא רואים בה את כבוד השם, העולם שבו חלה ההנהגה הזאת, התחלק לחלקים רבים. ולכן הגוף יש בו איברים, והנשמה היא אחת. והוא העניין שזכרתי לך, שעל זה אומר, נעשה אדם בצלמנו כדמותנו. הרמב״ם אומר, מה זה בצלמנו? בכוח הבחירה. מה זה בחירה? הבלתי מוגבל. נתנו לאדם נגיעה בבלתי מוגבלות. כלומר, יש באדם משהו שלא כפוף לחוקיות של העולם שלנו. בעולם שלנו הכל נסיבתי, דטרמיניסטי. יש באדם חלק שהוא לא כפוף לחוקיות. זה הגן האלוהי. זה הבצלמנו כדמותנו, היכולת לבחור. יש מאין. לא מושפע מחוויות. לא מושפע מתורשה. לא מושפע מזיגמונד פרויד. מחליט. יש מאין. זה לא אנושי. זה לא טבעי. זה מחוץ לטבע. זה בצלמנו כדמותנו. לפי הרמב״ם. לפי בעל הסולם, בצלמנו, בכוח ההשפעה. היצור היחיד בעולם שיכול להשפיע זה האדם. וזה בצלמנו כדמותנו. בסדר? אומר רמח"ל, ועל זה אומר נעשה אדם בצלמנו כדמותנו. כי בכל המידות המעולות אשר נבחנים בכבודו יתברך, בהיותו פועל לפי ערך נבראיו, כך נמצא חלקים בדמות האדם הזה. בצלמנו כדמותנו לפי רמח"ל, זה שהגוף של האדם נברא על פי המבנה הרוחני של הנשמה, ולכן זה בצלם אלוהים. כי הנשמה נמשכת יש מיש מעצמותו יתברך. וכשאתה מצייר גוף בצלמה של הנשמה, אתה מקבל את גוף האדם, והוא יש בו איברים איברים. למה? כי בו תופס הריבוי, מה שלא תופס בנשמה. הרמוניה זה לא אחדות. הרמוניה זה מערכת יחסים בין חלקיקים שונים. אבל זה עדיין לא אחד. בסדר? דרך משל, עין. תחת עין השגחתו, המשגיח אל כל יושבי הארץ לדון את מעשיהם, כעניין שנאמר, ארדנה ואראה. ללמדך שאין לו לדיין אלא מה שעיניו רואות. מה הוא רוצה? עין זה ביטוי לאחד מחלקי הנהגת האסתר. הנהגת האסתר זה שהקדוש ברוך הוא מפעיל את העולם על פי מעשה בני אדם. איך קוראים לזה? מביט. מביט זה אני מסתכל, רואה ומגיב. אז בעולם שלנו, כשאתה רוצה לבטא את ההנהגה הזאת של השגחה פרטית, נהיה עין, רואה. כשהעין רואה, אתה יודע מה פירוש שהקדוש ברוך הוא מסתכל על העולם. מי שאין לו עין יכול להבין את זה? אוזניים לאדם, כנגד מה שהקדוש ברוך הוא יושב ומקשיב תפילותיהם של בני אדם, וכל תהילותיהם, כלומר שהקדוש ברוך הוא מקבל את בקשת האדם ומפעיל את העולם על פי בקשתו של האדם. מי שאין לו אוזניים יכול להבין את זה? לא. וחז"ל אמרו, דע מה למעלה ממך, עין רואה ואוזן שומעת. מה רוצה? מה הוא הוסיף כאן? דע מה למעלה ממך, עין רואה ואוזן. איך אתם מבינים את המאמר הזה? אל תשכח, תסתכל למעלה, תראה מה יש למעלה. דע מה למעלה ממך, מתוכך תבין מה יש למעלה. עין רואה, אוזן שומעת, אז תדע לך שלמעלה כל מעשיך בספר נחתמים. דע מה למעלה ממך, מבשרי אחזה אלוה. כך מסביר המחל. פה באדם, כי פי השם דיבר בחזון לנביאיו. הוא משמיע עוד קולו למלאכיו, גיבורי כוח, עושה דברו, וכן כל כך יוצא בזה. כל שאר חלקי הגוף, כולם מתבארים היטב, מקבילות תמונותיהם וענייניו, למידותיו התברך, אשר הכין לפעול בהם הנבראים. זאת אומרת, אנחנו העתק הטבעה של הנהגת השם בחומר. זה גוף האדם. ועשוי גופו של אדם ימין ושמאל. נכון? מה זה ימין ושמאל? זה חסד ודין. בהכפל דבריו לכאן ולכאן. שתי עיניים, שתי אוזניים. כי יש השגחה של חסד ויש השגחה של דין. אז יש וישקף, שזה דין. ויש ויער, שזה חסד. אז יש שתי עיניים. ושתי אוזניים, ושתי ידיים, ושתי רגליים. כמו גם, שגם מידתו יתברך כפולה היא. אם לחסד, הוא לא אומר אם לדין, אם לשבטו. לשבטו. שבטך. לימין לזכות, או להסמיא לחובה. שמאל זה צמצום. וימין זה שפע. והלא זה הדרך אשר אחז בו הרצון העליון אחרי אלימו את שלמותו המשווה את הכל לטובה. מה עושים המקובלים? הם לומדים לא איך נראה גוף האדם, את זה הרופאים לומדים. הם לומדים למה הוא נראה ככה. ואת זה כותב מהר"ל מפראג. כותב מהר"ל בבאר הגולה. ולא באו חכמים לדבר מן הסיבה הטבעית. כי פחות, כי פשוט ופחות הסיבה הטבעית. והוא יאה לחכמים או לרופאים. ולא עסקו חכמנו זיכרונם לברכה, אלא במה שמחייב הטבע. למה הטבע הוא כפי שהוא? בזה הם עסקו. כלומר, במידותיו התברך. בפרק הקודם, הסביר השכל הנשמה, דרך ההתבוננות בעברי גוף האדם, את ההבדלים שיש בהתייחסות שלנו כבני אדם בין הגוף לנשמה, ודרך זה הוא ביקש להסביר לה איך ניתן לראות את טביעות האצבע בעולם שלנו של שתי ההנהגות שבהם הקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו. שההנהגה האחת, נקודת הקצה שלה, זו הנשמה, וההנהגה השנייה, נקודת הקצה שלה, זה הגוף. ההסתר זה הריבוי, והגילוי זה הייחוד. ברור עד פה? והוא למעשה מכסה בביאור הזה את כל סוד הספירות והשתלשלות האור מן האינסוף אל הנבראים בעולם הזה. בסדר? כל זה עסקנו בפרק הקודם. ואומנם הוא כותב, כמו שחלקי הגוף הזה נבחנים ונבדלים כך לפי תשמישם, כך כל מקרי האדם בהסתר פנים. העין רואה, האוזן שומעת. שני דברים שונים. כלומר, יש לנו כאן אוסף של תופעות שאין שום קשר ביניהם. דרך השמיעה ודרך הראייה ודרך המישוש ודרך הריח והטעם, לכל דרך יש סגנון שונה. נכון שכולם מרכיבים את האדם, אבל כל אחד כשלעצמו הוא לבנה שונה בחומה. אבל בסוף אתה רואה גוף. אותו דבר עם אירועי החיים. כשתינוק נולד, כולם שמחים והוא בוכה, נכון? וכשהוא מת, כולם בוכים. מה צוחק? אתה ראית אותו צוחק? מכאן הגיע המשפט צוחק מי שצוחק אחרון, כן? אבל לא ראינו אותו צוחק. כשתינוק נולד, כולם שמחים, אבל אף אחד לא יודע מה נכון לו בעולם הזה. אף אחד לא יודע מה יעבור עליו. אף אחד לא יודע כמה שנים הוא יחיה. אף אחד לא יודע כמה רגעים של תענוג יהיו לו בסל, או כמה רגעים של סבל. זאת אומרת, עיקר החיים, העונג, נעלם. אף אחד לא יודע אותו. על הפסוק, טוב שם משמן טוב, ויום המוות מיום היוולדו, אומר המדרש, משל, כשהספינה יוצאת לדרך, אנשים שמחים או חוששים? אף אחד לא יודע מה יקרה. אף אחד לא יודע אם תגיע למחוז חפצה. אבל כשהספינה מגיעה ועוגנת, כולם שמחים. בחיים זה הפוך. כשהספינה יוצאת לדרך, כולם שמחים, כאילו הם נמצאים בעולם שהכל בו רק טוב. שהם מעולם לא ראו רע, ולכן בטוח שיהיה לו טוב, לכן הם שמחים. אבל כל מי שקצת מכיר את החיים, יודע שלעבור את החיים בלי סבל, ללכת על חבל דק ולהישאר בחיים, זה יותר קל. החיים מלאים ברצף אינסופי של אירועים, שאין שום קשר בין אירוע לחברו. לפעמים האדם זוכה לראות את הקשר, את החוליות שמחברות אירוע לאירוע. לפעמים קורה שאדם עובר משהו. אני אתן לכם דוגמה. זה סיפרה הגברת

אח ואחות, שהגסטאפו לקח את האחות לחקירה בגסטאפו. עכשיו, הוא נשאר עם אחות שלו. הוא חייב לשמור עליה. אז הוא הולך למטה הגסטאפו, והוא מבקש שישחררו את אחותו. אז הוא אומר לו, אם יצמח לך שערות בכף היד, אני אשחרר את אחותך. הוא פותח לו את היד, ורואים פה שערות. הוא חשב שהוא פוגש שד, הוציא את אחותו וזרק את שניהם מהמטה. עכשיו, מה הסתבר? שהייתה לו קביעה, והשתילו לו אור, ולקחו לו אור מאזור סעיר ושמו לו ביד. אז הוא, כל הילדות, הלך עם יד קפוצה ומלא בושה, למה השם עשה לי ככה ולמה השם עשה לי ככה, ויכול להיות שהוא גם היה מת ככה, אלא שהוא זכה לראות את החוליה המקשרת. החיים של האדם מלאים עין ואוזן ויד ורגל, אירועים אירועים, איברים איברים, שלכאורה אין שום קשר ביניהם. כשאתה אוסף את כולם לתמונה אחת ומריץ כסרט, אתה רואה פרקים פרקים, אין קשר בין פרק לפרק. וכשאין קשר בין פרק לפרק, אתה לא רואה סדר, וכשאתה לא רואה סדר, אין לך נחת, וכשאין לך נחת, אתה לא מאושר. אומר רמח"ל, כמו שחלקי הגוף נבחנים ונבדלים לפי תשמישם, כך כל מקרה האדם בהסתר פנים. כשהגוף נברא בהסתר פנים, אתה מקבל איברים איברים, וכשהחיים מתנהלים בהסתר פנים, אתה מקבל אירועים אירועים. אין קשר ביניהם. רק שאת הקשר בגוף האדם אנחנו רואים, אבל את הקשר של החיים כולם אנחנו לא רואים, כי אנחנו בתוכם. והנה הם מסיבות מתהפכים בתחבולותיו לפועלם. ככל מה שאנו רואים בילדי הזמן, דבר יום ביומו. אנחנו רואים עולם שיש בו חוסר סדר, שהכל מתנהל הפוך, שכל מה שיכול להשתבש, משתבש. אבל השלמות, כבר אמרתי, אחת היא, לשלוט על כל החסר להשלימו. והוא אינו מתפרד בעצמו, אלא בהשוואה אחת, משלים כל מי שצריך שלמות. וכן הדבר הזה בנשמה, הנבראת בהארת פני שלמותו זה יתברך. כלומר, כשאתה מסתכל על הרצון לקבל של האדם, אתה רואה בו איברים איברים. רצון לכבוד, רצון לאושר, תאווה, הרבה מאוד איברים אתה רואה. וכל איבר ואיבר לוקח מן העולם, בלי קשר בין אחד לשני. אבל כמו שכל האיברים כולם, בסופו של דבר מצטיירים לתמונה אחת, גם בגוף וגם בנשמה, כך גם בחיים. וכל התהליך הזה נוצר כדי להביא את האדם לזכות לגילוי הייחוד. כי הרי מה זה גילוי הייחוד? גילוי הייחוד זה לגלות שאין עוד מלבדו, שאין מונע לרצונו, שאין שליט בעולמו אלא הוא, שאין מקרה בעולם אלא סדר. ולכן ככל שהבלגן יהיה יותר גדול, וככל שיהיו יותר קשרים בחבילה, כך כשתראה את התמונה השלמה והתגלה הייחוד, תגדל ההתפעלות. בעולם, בוא נגיד ככה, במפעל שרק בן אדם אחד עושה נגד בעל הבית. ובסוף מגלים שבעל הבית הוא בעל הבית כי הוא פיטר אותו. אז זה מגלה מי בעל הבית, אבל במקום שיש בו 1,000 עובדים, וכולם נגד בעל הבית, וכל אחד מכיוון אחר, ואתה רואה אחד אחרי השני איך הם נעלמים ואיך הכל בסופו של דבר תרגיל של בעל הבית. מה זה אומר לגבי השליטה שלו במפעל? לכן ככל שמקרי הזמן יתרבו ויהיה חוסר קשר ביניהם, שיתגלה הייחוד, הוא יהיה עוצמתי הרבה יותר. וכן הדבר הזה בנשמה הנבראת בהארת פני שלמותו זה יתברך. תראי,

0: כי הלא הכוונה זאת היא, להגביר הנשמה על הגוף ולזכרו. פירוש? להגביר את הרצון להשפיע על הרצון לקבל. לתקן כל מעוות וכל חיסרון אשר בעולם. כלומר, לתקן כל גילוי של הרצון לקבל בעולם. שהרי מהו הרע שיש בעולם? מהו הסבל שיש בעולם? גילויים שונים של רצון לקבל, שלא מקבל מילוי. כי הלא הכוונה להגביר הנשמה על הגוף ולזכחו, כדי שגם האל יתברך יעמוד לה כפועלה. להיות גם הוא מגלה שלמותו, לתקן כל מעוות וחיסרון אשר בעולם. למדנו שלא תפקיד הנשמה רק לתקן את הגוף, גם לה יש רווח מזה. כל ההערות שנאספו בעקבות השפעה שהתגברו על הרצון לקבל, בסופו של דבר מי שזוכה בהערות האלה זו הנשמה. זאת אומרת שגם היא מרוויחה מתיקונו של הגוף. אגב, איך מבארים את זה בשפת בעל הסולם? מה יקרה לעתיד לבוא? מה ההבדל בין עבודה לשמה לבין לעתיד לבוא? עבודה לשמה זה על מנת להשפיע, לא לקבל כלום. סוגרים את הברז של הרצון לקבל כמה שאפשר. בעולם הבא מה יהיה? מקבל על מנת להשפיע. זאת אומרת, יאיר האור בתוך הכלי, אבל על מנת להשפיע. נכון? יפה. מי אחראי עליה על מנת להשפיע?
1: הנשמה.
0: מי אחראי עליה לקבל? הגוף. כמה אור ייכנס בגוף? כפי יכולת הגוף להתגבר על המקבל ולהיות משפיע. זאת אומרת, בזכות מי יאיר האור בתוך הכלי? בזכות הנשמה. וזה הרווח הגדול של הנשמה מתיקונו של הגוף. על ידי שהיא מזככת את הרצון לקבל, יאיר האור בסופו של דבר ברצון לקבל, אבל הוא כבר מתוקן בזכותה, והיא ממשיכה לו אור אין סוף, אבל על מנת להשפיע.
2: אז כאילו כל הנשמה רוצה יותר אור?
0: כל הנשמה רוצה להשפיע יותר אור לכלי.
2: אז הנשמה בתיקון שלה...
0: הנשמה המתוקנת, זה אומר שהנשמה הביאה את הכלי למצב המתוקן שלו. ולכן הוא עכשיו יכול לקבל להשפיע. את כל השפע שהקדוש ברוך הוא חישב עבורו.
1: הנשמה לא מתוקנת מצד עצמה.
0: לא. היא... מתוקנת הכוונה ביצעה את תפקידה.
1: מול הגוף.
0: נכון. והגוף מוכן לפורענות את אשר שלט באדם. למה? כי כשהגוף שולט בעולם הזה, זה רצון לקבל. כן יסתיר הקדוש ברוך הוא פני שלמותו, וישאר העולם והאדם תחת דתי הגלגל המתהפך בכל מסיבותיו, כדין כל בני חילוף שהזמנים משתנים עליהם לכל פינות שהוא פונה. על כן יש בגוף כל מה שראוי למצא בסדר הגלגל החוזר בעולם, בהתעלם שלמות הטוב כדי לעורר עליו את כל אלה. פירוש. אומר המחל, למה על הגוף עוברים כל כך הרבה אירועים בחיים? כי הגוף הוא רצון לקבל, הוא תולדת האסתר. תולדת האסתר זה הריבוי. זה המתנגד לייחוד, ולכן הגוף כפוף לכל השינויים שיש בעולם, השן כן הנשמה. הנשמה לא מגיעה מצד מידת האסתר, אלא מצד מידת הגילוי, לכן אין בה שינוי. השינוי קיים רק במה שתחת הנהגת האסתר. ולמה הרצון לקבל נמצא תחת הנהגת האסתר? כדי לאפשר לו תיקון, כמו שלמדנו במאמרי הרבש. למדנו ממאמרי הרבש, התורה היא אחת. למדנו ממאמרי הרבש, למה אנחנו לא מרגישים את השם, למה אנחנו לא יודעים אותו בוודאות בשכל, למה צריך להאמין, למה לא רואים? הסביר לנו הרבש, שאם האדם היה זוכה לגילויים האלוהיים בדעת, הוא היה מכיר את בוראו ומתכוון למרוד בו. כי כל עוד הרצון לקבל לא מתוקן, אז תגידו אתם, מקל וחומר, אם על הנאות חומריות הגוף לא מסוגל להתגבר, אז על הנאות רוחניות הוא יתגבר. על תאוות שבין לילה היו ובין לילה עבדו. אדם צריך כל כך לעבוד ולקיים מצוות וללמוד תורה ולהתפלל ולקבל עול מלכות שמיים וכולי היי ואולי. וכמה זה קשה. וכמה אנחנו נכשלים. סתאר לעצמך על תענוגים יותר גדולים. כלומר, בחסדו יתברך, הסתיר הקדוש ברוך הוא את אורו כדי לאפשר לרצון לקבל מקום לתקן. זאת אומרת, המקום שבו הרצון לקבל כועס, שם הוא צריך לשמוח. כל ההסתרה נועדה כדי לאפשר לרצון לקבל לתקן את עצמו. ולכן, דווקא בעולם של הרצון לקבל יש הסתר. ההסתר הוא לא מטרה, הוא אמצעי. הנשמה שאין לה מה לתקן. היא לא צריכה הסתר. לא יעלה ולא יוריד. במה שצריך תיקון יש הסתר. עכשיו תראו דבר נורא. יש אנשים שמתלוננים שהחיים שלהם לא פשוטים. נכון? קשה. כולם מתמודדים. אחד יותר, אחד פחות. מה אנחנו יכולים ללמוד על החיים מהדברים האלה? שככל שההסתר שעובר על האדם בחיים יותר גדול, זה אומר שיש לו רצון לקבל עם פוטנציאל יותר גדול. כי ההסתר לפי התיקון. היה פעם, סיפרתי לכם, היה פעם הסבא מכלם, עליו השלום. הוא היה אדם, קודם כל הוא היה גאון בתורה ובמוסר, אבל הוא היה גם גאון בחינוך. בית המדרש של כלם ייצר גאוני עולם במוסר. הרב דסלר, שמעתם עליו? כן. ועוד, הסבא מכלם באופן אישי היה אדם מדוכא בייסורים, מאוד סובל. סבל הרבה. מסורים, מסורי גוף. אבל כשהייתה נכנסת שבת, הוא היה בן אדם אחר. מאיר. ליל שבת אחד, ראו שהוא לא מאיר כמו כל שבת. משהו. כאילו יום חול נכנס איתו לשבת. שאלו אותו, למה? אז הוא אמר להם, פלוני נפטר. נו, את צריך לשמוח, אמרו לו. נפטר. בן אדם אחד שהיה עורך של איזה עיתון, שהיה עיתון, תקופת השכלה, קיצור, בעבוד רשעים רינה, לא? צריך לשמוח! אמר להם, הסבא מכלם, אתם יודעים, כתוב בחז"ל, מבני בניו של אמן, למדו תורה בבני ברק. מבני בניו של סנחריב ישבו, בלשכת הגזית. מה חז"ל רוצים ללמד אותנו בזה? שיש נשמות שיורדות לעולם שהן נשמות גדולות. הן נשמות גדולות. ולכן הם יעשו דברים גדולים בעולם. גדולים טובים או גדולים רעים? זה תלוי בבחירה. אבל הם לא יהיו רגילים. הם יעשו דברים גדולים. או סנחריב או לשכת הגזית, או אמן, או תורה בבני ברק. אבל הם יהיו אנשים גדולים. היהודי הזה שנפטר, הוא היה בן אדם גדול. הוא השפיע על הרבה אנשים. הוא השפיע רע, אבל הוא היה אדם בעל השפעה עצומה. שזה אומר שהוא היה נשמה גדולה. ועכשיו הוא עלה לשמיים, והוא עומד לדין, ומרים לו, מה הוא היה יכול לעשות טוב עם הנשמה הגדולה שלו, ומה הוא עשה רע. כמה צער יש לו עכשיו. כמה צער יש לו עכשיו. איך אפשר לשמוח? כך אמר הסבא מכלם. שזה אומר שמי שיש לו הסתרות גדולות בעולם הזה, יש בו פוטנציאל עצום. ולפי הפוטנציאל ההסתר, כי הרי אנחנו למדנו למה יש הסתר, כדי שהרצון לקבל לא ימשיך אורות על מנת לקבל. אז צריך לצמצם את האורות כדי שיוכל לתקן את עצמו. ולכן ככל שהרצון לקבל יותר עוצמתי ויותר גדול, ככל שהכלי יותר חזק, צריך הסתר יותר גדול וחושך יותר גדול. כי אם יהיה קצת אור ורצון לקבל גדול, מיד הוא לא מתוקן. וזו הסתכלות שונה לחלוטין על כל החיים שלנו. זאת אומרת, כשאתה מושך משקולות ואתה מרגיש שהמשקולות קשה מאוד לסחוב אותם, ואתה מצד שני רואה איזה ילד עושה ככה ומזיז את המשקולות, אתה מבין שזה שסידר לך את המשקולות חושב שיש לך שרירים הרבה יותר חזקים משלו, ולכן הוא שם לך כוח התנגדות יותר גדול, כי יש לך פוטנציאל הרבה יותר גדול מאחרים. וזה מה שכותב כאן הרמח"ל. כי הלא הכוונה להגביר הנשמה על הגוף ולזכחו, כדי שגם האל יתברך ימוד לה כפועלה, להיות גם הוא מגלה שלמותו, לתקן כל מעוות וחיסרון אשר בעולם, כמו שביארנו לאל. והגוף הוא מוכן לפורענות את אשר שלט באדם, כי כן יסתיר הקדוש ברוך הוא פני שלמותו, וישאר העולם והאדם תחת דתי הגלגל המתהפך מכל מסיבותיו, כדין כל בני חילוף שהזמנים משתנים עליהם לכל פינות שהוא פונה. ועל כן יש בגוף כל מה שראוי להימצא בסדר הגלגל החוזר בעולם. יש רצון לקבל, מעט לקבל. יש רצון לקבל כבוש, יש רצון להשפיע, יש רצון לקבל על מנת להשפיע. כל הדברים האלה נמצאים בו. כדי לעורר עליו את כל אלה, אך אם אך לא המלוכה באדם אשר ימשול בו. ויש בנשמה מה שראוי לשלמות, להשלים כל חיסרון. מה יש בנשמה? רצון להשפיע. כשאתה מטבל את הרצון להשפיע, אתה מתקן את הרצון לקבל. זאת אומרת, ברצון לקבל יש את כל מה שצריך לתפקידו, ולכן הכל חשוך לו. ולכן הכל בהסתר. ולכן כל מה שקשור לגוף לא יציב, וכל הזמן משתנה, ויש המון סבל. והנשמה? הנשמה, כל מה שיש בה זה להשפיע ולתקן את הגוף. ויש בנשמה מה שראוי לשלמות, להשלים כל חיסרון, לעורר עליה כיוצא בה. אם יזכה האדם את אורחו ונתון כתר מלכות בראשה, להיות היא לבדה המושלת בחוכמתה וחוק טעמה כי טובו. אם האדם זוכה להשליט את הנשמה על הגוף, להשליט את הרצון להשפיע על הרצון לקבל, מה קורה אז? כל ההסתר נעלם. כי הרי למה יש הסתר? בגלל הסכנה של שימוש ברצון לקבל. בגלל שאם יאיר אור גדול על הרצון לקבל, הוא לא יצליח לתקן את עצמו. הוא ימשיך הכל על מנת לקבל. לכן חשוך שם. אבל אם האדם משליט את הנשמה על הגוף, אדם שהגיע ללשמה ועוסק בהשפעה, אנחנו מסתכלים עליו הכי חושך שיש, ושם האור. נכון, כשאנחנו לומדים על השפעה וזה, אז אתה אומר, מה, השפעה, השפעה, אז כאילו, מה, ואיפה אנחנו? איפה אנחנו בסיפור? לא על מנת לקבל, אז למה? אז למה הזה אומר, חושך שם, לא מרוויחים כלום. ומי שנמצא שם, כולו אור. למה? רמח"ל מסביר. כי למה יש פה חושך? יש סיבה. יש פה חושך כדי לאפשר עבודה, כדי שנוכל לכבוש את הרצון לקבל, אחרת לא נצליח לכבוש אותו. אבל אם הגעת להשפעה, כשהגעת להשפעה, אתה נמצא בהנהגת הייחוד, שם יש אור גדול, שם הכל מסודר, שם אין שינוי, זה לא כמו בגוף. אז מי קובע אם יהיה לו אור או חושך בחיים? האדם. האם ייתן כתר מלכות בראשה? או האם ייתן כתר מלכות בראשו? האם יהיה עבד לרצון לקבל, או האם יכניע את הרצון לקבל תחת הנשמה? למה? להיות היא לבדה מושלת בחוכמתה וחוק טעמה, כי טוב הוא. עד כאן.
3: עד כאן אמונות ודעות עם הרב אהרון לוי.
4: ארץ אלפיים.
3: בתוכנית הבאה, מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. מאיר עיניים. בכל יום שלישי בשעה 17:00, הרב מאיר כהן בשיעור מאלף, מחזק ומחכים בדרך המוסר. רעיונות, חידושים וחיזוקים. בכל יום שלישי בשעה 17:00. הרב מאיר כהן, כאן בערוץ 2000. הרב מאיר כהן, כאן בערוץ 2000. מתוך הפרשה. מתוך הפרשה. בכל יום שלישי בשעה 18:00, אנו מצטרפים לשיעורו השבועי של הגאון הגדול הרב יצחק זילברשטיין. הפירושים, הסיפורים, ההלכות והתובנות של גדול הדור. בכל יום שלישי בשעה 18:00, מתוך הפרשה עם הגאון הגדול הרב יצחק זילברשטיין. הערוץ 2000 עם כל הנשמה. הערוץ 2000 עם כל הנשמה. חם בחוץ, חם מאוד אפילו, אבל הרבה יותר חם בתוך רכב סגור. מדי שנה נפטרים עשרות ילדים במוות אכזרי וקשה מנסוע כשהם נשכחים נעולים בתוך הרכב. אין דבר נורא יותר מלחזור לרכב ולהבין שהאוצר הגדול שלך כבר לא בחיים. אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. קחו אותם איתכם, תשאירו אותם בבית, או שתמצאו להם שמרטף. אבל אל תשכחו אותם נעולים ברכב הלוהט. זו מלכודת מוות עבורם. יחד נעבור את הקיץ בשלום. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה.
4: קיץ טוב מערוץ 2000.

0: אתם מאזינים לתורת אמת עם הרב אברהם עובדיה.
1: גמרא בברכות דף למד בית עמוד בית, מגדולה תפילה יותר ממעשים טובים, שאין לך גדול במעשים טובים יותר משה רבנו ולא נענה אלא בתפילה. זאת אומרת, כל המעשים טובים לא עזרו, מה עזר? התפילה עזרה. כן, התפלל 515 תפילות עד שאמר לו הקדוש ברוך הוא, תוסף דבר אליי עוד בדבר הזה, ובכל זאת זה הועיל לו לפחות שהוא יוכל לראות את הארץ, להיכנס לו לארץ לפחות לראות. אבל אומר, הבעיה שבדרך כלל אצל אנשים, כשאדם מתפלל איזה משהו הרבה פעמים, אז הוא כשהוא מתפלל והוא לא נענה, מתפלל ולא נענה פעם, פעמיים, 10, 20, 30, אז התפילות הן ככה יורד לו קצת מההתלהבות, כאילו מתקרר קצת. אמרת, זה משה רבנו, זה לא היה ככה, הפוך. כל תפילה יותר התקרב לקדוש ברוך הוא. ואנחנו, הגמרא אומרת שם שהחיסרון של, של האנשים, שאנחנו לא כל כך מעריכים מה זה ערך של תפילה. מה אומרת? קירום זילות לבני האדם, דברים שעומדים ברומו של העולם, בני האדם זזלים בהם. אז הוא אומר, לכן, אצל משה רבנו, שהוא ידע מה זה ערך של תפילה, כל תפילה בתפילה יותר קרבה אותו לקדוש ברוך הוא. הרבי דרמן מספר שהייתה איזה קבוצה של בחורים, היו באיזה שיעור, והמזגן לא עבד. יש מזגנים, במיוחד פעם, צריך לתת להם מכות שיעבדו. איזה מגע, איזה משהו שם. נתנו לו מכות עד שהוא יעבוד. אז כל פעם נותנים מכות. פעם אחת נתנו מכה, שניים, לא עזר. אחד הבחורים עמד, והתחיל לתת מכות ככה למזגן, עד שברוך השם התחיל לעבוד, הוא מההתלהבות, כניסה לרדת, הוא החליק מהכיסא ונפל ככה על הרצפה. ואז כולם ככה, ספונטני, כולם צחקו. הוא היה מסכן, שרוע ככה לרצפה, לא מתוך רוע לב, הצחיק אותם. ואז אחד הרבנים רץ אליו ואמר לו, תקשיב, אל תבזבז את הרגע הזה, ככה שאתה עכשיו בביזיון. אל תענה להם שום דבר, תתפלל. אם יש לך איזה מישהו יתפלל עליו, שצריך איזה ישועה, תתפלל. ואז הוא אומר, הוא נזכר, יש לו איזה דוד שיש לו 10 שנים, אין לו ילדים. אמר ריבונו של עולם, מסרו אותי שאני לא עונה, מקבל את הביזיונות האלה באהבה, ככה שכולם יושבים, 50-60 בחורים בשיעור, כולם צוחקים ככה מההפתעה הזאת. אמר שהדוד הזה, בעזרת השם, יהיה לו ילדים. אומר, אחרי שנה נולד לו בן. אומר רבי דמן, תראה, עכשיו, איזה כוונה כבר היה בתפילה הזאת? אדם כבר על הרצפה כבר, בטח לא כמו ראש השנה ויום כיפור. כן, לא כזה כוונה. אבל כשאדם מתפלל מעומק הלב, אומר, התפילה שלו נשמעת. כשאדם צועק ככה באמת, התפילה שלו נשמעת. היה רבי אביש אברהם מפרנקפורט. הוא היה אחד מגאוני העולם. הוא, כשהוא היה בחור צעיר, הוא היה לומד, לא זוכר כלום. לא רק לא זוכר כלום, הוא לא היה, עד שהיה מבין, היה לוקח לו הרבה זמן. והיה עד שהוא מבין איזה משהו, שוכח אותו. המשפחה שלו אמרו, תראה מה זה, זה כולם היו תלמידי חכמים, כל הילדים, והוא היחיד שיצא ככה. אמרו, זה, תראה מה זה, זה תקלה במשפחה, זה בעיה רצינית. לא מצליח להבין, כמה שאתה מנסה להסביר, לא מנסה להסביר, לא מבין. עד שברוך השם הצליח להבין, דבר איתו אחרי שעה, לא זוכר מה אמרת בכלל. אז אמרו, תראה, אבא שלו אמר, כדאי חתן אותו צעיר, ככה יקים בית מוקדם, גיל 14, חיפש לו שידוך. מצאו ברוך השם איזה קלה, משפחה ככה לא יודע מה, עשירים, היו משפחה לא כל כך עם אמצעים, קלה ברוך השם ככה משהו מצב סביר, וזהו חתונה. אז כשמלכו בדרך לה, הם יחתנו בעיר של הקלה, בדרך לחתונה, אז אמרו לו, תשמע, לפחות שלא יהיה בושות, לפחות ברכת המזון למד לך בעל פה. תראי, יבקשו לך לברך החתן או משהו, תדע ברכת המזון בעל פה לפחות. כל הדרך הם חוזרים איתו ברכת המזון. משננים איתו בעל פה, חוזרים איתו ברכת המזון, הגיעו לשם, יושבים ארוחת צהריים, יושבים לאכול, אמרו אלה, תבר ברכת המזון. אמר להם, שכחתי, לא זוכר את ברכת המזון. תכון להתחיל בהתחלה, נתקע אחרי כמה... אמרו לו, איך יצאת ככה, איך? איך? אומר, כולנו ברוך השם יצאנו ככה בתלמידי חכמים, אתה יצאת ככה, אפילו ברכת המזון אתה לא זוכר. כל מה שלימדנו אותך וכל מה שבדרך חזרנו 30 פעם, ברכת המזון אתה לא זוכר. הוא אמר, הוא כל כך, זה כל כך צייר אותו. הוא אמר, אפילו ברכת המזון אני לא זוכר. הוא עזב אותם, הלך ליער, היה שם איזה יער, והתחיל לבכות, לצרוח לקדוש ברוך הוא. אמר, ריבונו של עולם, מה אתה רוצה ממני? אם אתה רוצה להביא אותי ככה, איך שאני ככה לא יודע, תביא אותי באיזה משפחה של אנשים פשוטים, לא יודעים כלום, גם אני לא יודע כלום, בסדר גמור. אבל כל המשפחה שלי כולם תלמידי חכמים, כולם גאונים, ואני לא יודע כלום, לא זוכר כלום. למה אני צריך לסבול ככה? והתחיל לבכות, לצרוח. בוכה, עד שהוא נרדם. הוא נרדם, הוא רואה איזה דמות של איזה זקן. הזקן אומר לו, תשמע, התפילה שלך, זעקה שלך, נשמעה בשמיים. אמר לו, תראה, ברגע הזה נפתחו לך כל מעיינות החוכמה. כל פעם שתרצה לדבר, אתה תראה אותי, אתה יכול להתחיל לדבר. רק תפתח את הפה, אתה תראה כמו נחל נובע. אמר, הוא התעורר ככה מהחלום, טוב, למחרת בבוקר, הוא הולך עם חמיב לעתיד, בלילה החתונה. הוא הולך לבית כנסת, פלל שחרית, תפילה, אחרי התפילה, אומר לה, חמה, מיוחד, חמה הזה לעתיד, אומר לו, תראה, נו, זה החתן שהבאת, אולי יגיד לנו איזה דבר תורה, אחרי התפילה, יש זמן, מוקדם, פעלו בנץ. אמר לו, אתה רוצה להגיד משהו? פתאום הוא רואה את הזקן הזה שהוא ראה בחלום. אמר, טוב, אני אגיד משהו. אומר, הוא התחיל לדבר, והם התחילו לקבל סחרחורת. הוא מדבר חצי שעה, 40 דקות, שעה, לא כמו בן 14, כמו תלמיד רחב מופלג, כמו גאון הדור, הוא מדבר בלי סוף. האבא מסתכל, הוא אומר, מה קרה? מה זה שחרית? כמה זמן שחרית? כבר עוד מעט מלחה כבר, כמה זמן לוקח התפילה? רק שלא קרה לו משהו. לא שחת לדלת, דרך חזרה, חוזרים בכלל. שלח את הבן שלו הולך לשם לבית כנסת, הוא רואה אותו מדבר. הוא יושב מקשיב. מה זה אחי זה? מה זה? זה יכול להיות, מה זה? רץ לאבא שלו, אבא, תקשיב, בוא תראה, אתה לא תאמין. אמר לו, מה קרה? אמר לו, בוא תראה, אומר, דברי תורה לא מפסיק, כמו מעיין. אבא מגיע לשם, רואה את הבן שלו מדבר. טוב, הוא רואה, מדבר, איזה 3-4 שעות, זה היה דבר תורה שנתן להם, זה 2 הלכות. דיבר איזה 3-4 שעות שם. טוב, יצאו משם, אז אבא אומר לבן שלו, תקשיב, לא ידעתי שאתה כזה גאון. אולי אנחנו מבטל את החתונה, מקח טעות זה. מגיע לך מישהי הרבה יותר טובה, משפחה הרבה יותר טובה, אתה יכול להשיג איפה? סידור מלא, אתה יכול להשיג איפה? מה זה? אמר לו, אבא, זאת הקלה שלי. זאת ברוך השם, השם זימן אותי אליה. זה הכל, לא רוצה משהו אחר. הוא אומר, היה חותם, מאז אומר, הוא גדל והתגדל, היה אחד מגדולי הדור, היה חותם אברהם אביש. אומר, אברהם זה כמו אברהם אבינו בהתחלה, אברהם. אחרי זה הוא נהיה אברהם, אחד היה אברהם בדורו. אבל, אומר, תראה מה זה כוח של תפילה. אומר, כוח של תפילה, יש לה כוח לשנות את הבן אדם. אומר, בן אדם שלא היה יודע אפילו להחזיק ספר, שוכח הכל. אבל הכוח של התפילה, אומר, שינתה אותו לגמרי. היה מביא הרב בזרע שמשון, הוא שואל, יש גמרא ביבמות. הגמרא אומרת, אמרינה במערבה. כן, בארץ ישראל, כשאדם נושא אישה, שואלים אותו, מצא או מוצא. אז הוא אומר, עיון יעקב שואל לו, מה זה מצא או מוצא? תגיד לי, בן אדם עכשיו התחתן. אתה בא לו על הבוקר, תגיד לי, מצא או מוצא? מה זה מצא או מוצא? מצא אישה מצא טוב, או מוצא אני, מר ממוות את האישה. איזה אישה זכית? מצא אישה מצא טוב, או מר ממוות? אז הוא אומר, תגיד לי, קודם כל, אומר, מה אתה מצפה שבן אדם עכשיו בלילה הראשון, הוא כבר מכיר את האישה, מצא או מוצא? תן לו לחיות איתה כמה חודשים. יגיד לך, טובה, לא טובה. מה אתה בא לבוא לבוקר, מצא או מוצא? ודבר שני, הוא אומר, בוא נגיד שהיא אישה רעה, מה זה יעזור? מה אתה זורר למלך על הפצעים? ואם אישה טובה, אז אישה טובה. מה זה יעזור? יביא לפרחים, מה יעשה? מה זה יעזור? יועיל? לא יעזור. אז הוא אומר, זה אומר, מה הכוונה? הוא אומר, מצא או מוצא, הוא אומר, זה לא הכוונה אחרי החתונה. הוא אומר, לפני כן, בזמן השידוכים, הוא אומר, מצא או מוצא? הוא אומר, מצא לשון העבר. אומר, 40 יום קודם מצירת הוולד, בת פלוני לפלוני. אומר, שאתה התפללת על זיווג, מה התפללת? בכללית, ריבונו של עולם, שלח לי את הזיווג שלי. או מוצא בהווה, אתה ראית איזה מישהי, כן? שמעת על איזה מישהי, ואתה רוצה אותה, ואתה מתפלל עליה. הוא רוצה את פלונית, כמו שהגמרא אומרת, שרב הראה איזה אחד, היה מתפלל, ריבונו של עולם, אני רוצה להתחתן עם רותי הזאת. אמר לו, רבה, לא ככה מתפללים. מה זה רותי? אם היא לא הזיווג שלך, תוציא לך את המיץ. מה זה רותי? פלל שהקדוש ברוך הוא ישלח את הזיווג, מה אתה מתפלל עליה ספציפית? אם היא לא הזיווג שלך, יכול להיות לך לא טוב איתה, מה אתה מתפלל עליה? אז לכן הוא אומר, מה זה מצא הוא מוצא? הוא אומר, כמו שהגמרא אומרת, אדם בכוח התפילה יכול לקחת אישה של מישהו אחר אפילו. לכן התירו להרס במועד, למה? שמא יקדימנו אחר ברחמים. זאת אומרת, זה כוח של תפילה. אם היא אוהד למישהו אחר, אדם בכוח התפילה שלו יכול לקחת אותה. לכן אומר, מה אתה? מצא או מוצא? אם מצאת מלפני כן, כוונה לשון העבר, אז היא הזיווג שלך מקודם מציאת הוולד, 40 יום קודם מציאת הוולד, זה מצוין. אבל אם זה מוצא, אתה מתפלל עכשיו בהווה עליה, אומר, זה יכול להיות מר ממוות, תיזהר. זה לא פשוט, למה? כי יכול להיות שלא הזיווג שלך. ופה זה לא יעזור לך, אתה צריך הרבה תפילות אחר כך, שבאמת הזיווג יעלה יפה. היה בעיר מיניסוטה בארצות הברית, הגיע שם איזה רב אחד, שהוא היה ככה חי, רב צעיר, רצה להקים שם, להחיות שם את הקהילה שם, והוא צריך כסף לעשות שיעורים, לעשות דברים, כיבוד, והיו שם לא כל כך תורמים. אז הוא אמרו לו, תראה, יש אחד פה, קראו לו פרופסור גרין. הפרופסור הזה היה יהודי, היה מגיע בדרך כלל פעם בשנה לבית כנסת, ביום כיפור, לפעמים היה מגיע בכל נדרגע, לפעמים היה מגיע בנעילה. אז אמרתי שמה, דבר איתו, הוא פרופסור בנאסה, יש לו ברוך השם הרבה כסף, ואתה יודע, הוא גם חי את הקהילה קצת, לא כל כך בבית כנסת, אבל הוא ככה מעובב בקהילה. הלך לי וקבע איתו פגישה במשרד שלו, איך שהוא נכנס, הפרופסור אומר לו, תקשיב, מה זה? איך אתה נראה? ככה נראה יהודי? עברו הדורות האלה. מה אתה לבוש שחור לבן? אתה נראה כמו חברה קדישה, אמר לו. מה זה הבגדים האלה? תלבש כמו אמריקאים. מכנסיים לבן, חולצה ירוקה, תלבש כמו אמריקאים. מה אתה מתלבש ככה? מה זה הכיפה הזאת הגדולה? מה זה הזקן הזה הארוך? תוריד את הזקן. אמר לך, יתת לו שהוא מוסר. מה אתה צריך? אמר לו, באתי, צריך כסף לקהילה וכל זה. אמר לו, כן, אתה רוצה כסף, אבל תראה איך אתה נראה. איזה חצי שעה הוא נותן לו רק שטיפה. איך אתה נראה? זה לא מתאים לארצות הברית, זה לא היום, היום זה כבר השתנה. טוב, אחרי חצי שעה של מוסר, הוא מסתכל בשעון, הוא רואה כבר עוד מעט שקיעה, לא יתפלל מנחה. אז הוא אומר, תשמע, אני מצטער מאוד, הדרשה שלך מאוד יפה, אבל אני חייב להתפלל עכשיו מנחה, אין זמן, שקיעה כבר. הוא אומר לו, מה זה מנחה? אתה נמצא במשרד אצלי עכשיו. אמר לו, מחילה, אני לא יכול לדבר איתך עכשיו. עשה 8, התפלל 18, שעות צעדים, התפלל 18, והוא כולו אדום מעצבים. אתה בא אליי למשרד, ואתה באמצע הפגישה עושה לי עכשיו מתפלל מנחה. איך שהוא גמר להתפלל, הוא התחיל לצרוק עליו. הוא אומר, תגיד, אתה לא מתבייש? אתה נתבא אליי למשרד, אתה יודע כמה עולה לדבר איתי, כמה חצי שעה לדבר איתי? זה מאות דולרים, אלפי דולרים. ואתה בא אליי במשרד, ובמשרד שלי, אתה פתאום באמצע מפלל מנחה, ואני מחכה לך. מה נראה לך? אמר לו. אמר, אתה שקל לא תקבל. כלום לא תקבל ממני, אתה יכול ללכת. אמר, תשמע, אתה לא רוצה לתת. אל תיתן. לתת לתורה, לתת לתפילה, אתה יודע, זה זכות, אתה לא רוצה לתת, לא קרה שום דבר. אמר לו, אתה לא תקבל, לא תראה כלום. יש לך, אין לך דרך ארץ. אמר לו, תקשיב. אמר לו, זה מנחה, אני צריך להתפלל מנחה, כבר מאוחר. אמרתי לך. אמר לו, זה לא מעניין אותי. צא מכאן. אמר לו, טוב, תודה רבה, זה יבוא במקום אחר. אתה לא הצינור, יש צינורות אחרים, יש צינורות סתומים, לא עובר משם. יש צינורות אחרים. טוב, הוא הלך, אחרי איזה חודש, הוא מתקשר אליו. הוא אומר, אתה שומע, זה פרופסור גרין. אמר לו, כן, מה אני יכול לעזור לך? אבל אני רוצה שתבוא למשרד. מעניין. אחרי שזרק אותי, עכשיו רוצה שנבוא למשרד, אומר, הגיע למשרד. אומר לו, כמה אתה רוצה לרשום לך בצ'ק? אמר לו, מה קרה, מה חלמת? פעם שעברה זרקת אותי, צעקת עליי, מכנסיים לבנות, חולצה ירוקה, זקן, הכיפה, מה קרה עכשיו? חזרת בתשובה, מה ראית בחלום משהו? אמר לו, לא ראיתי בחלום כלום. אומר לו, תראה, אחרי הפגישה הייתי עצבני. אמר, לא ראיתי, אף פעם אחד לא עשו את זה, כל הפרופסור, כל הגאווה. אנשים מדברים איתו בקושי ככה, עוד מעט השתחוו, פתאום אתה בא, האמת, הורדת לי את האוויר קצת. אמר לו, אבל זה לא נגמר בזה. אחרי זה, יש אצלהם, כל אחד עושה על, יושבים על כל מיני קהילות, עושים עובדות מחקר. אז הם דיברו על היהודים, ואני גם הייתי שם, ואחד מהפרופסורים שם, שהוא כאילו, הוא הנחה, אז הוא דיבר על גזרות תח ותעד וכל הדברים האלה. ואז הוא אמר לו, תראה, פעם היו יהודים שמוכנים למסור נפש על הערכים שלהם. אומר, לא כמו היום. אומר, היום, כל יהודי בדולר אתה קונה אותו. אז בוא, אני שמעתי את זה. עכשיו, הוא גוי בכלל. אמרתי, למה אתה אומר ככה? אמר, הנה, במשרד היום היה אצלי מישהו, שלא בשביל דולר אחד, בשביל הרבה דולרים, עמד על ערכים שלו והפסיד. בשביל תפילת מנחה, הפסיד הכל. ואז הוא אומר, זה קצת העיר אותי. אומר, קיבלתי לעצמי להתפלל כל יום שתי תפילות, שחרית וערבית. כן, אומר, מה זה, ככה נדרים על היהודים? מה, אני הכסף כאילו זה הכל? אין ערכים, אין כלום. וחוץ מזה, אמרתי, אני חייב להביא לך תרומה. אומר, ראיתי שאתה באמת עדיין ערכים, לא כמו שהם חושבים הגויים האלה. אז אמר, תגיד, מה אתה רוצה, איזה סכום אתה רוצה, אני אביא לך. אומר, אדם צריך לדעת מה חשוב יותר. לפעמים אדם יש לו הרבה ניסיונות, מיוחד תפילת מנחה, באמצע היום, באמצע עבודה, יש יצרה לא קטן. אומר, לא בעיה, אני אעשה פעמיים ערבית אחר כך. מה זה פעמיים ערבית? אם אתה לא אנוס, אתה לא, אי אפשר פעמיים ערבית, זה לא עובד ככה. אתה עכשיו לוקח עכשיו רב-קו של תפילות, כרטיסייה מנקב. יש ניסיונות. מאדם צריך לדעת מה העיקר ומה התפל בחיים. אומרים שהיה איזה גוי אחד, בארצות הברית היה איזה גוי אחד, גיל 60, נפל שם ברכבת. מרכבת שם, זה מאות אנשים חכים כל פעם, רכבות מגיעות במהירות. הוא נפל שם כזה כמו איזה, למטה איפה שהיה פסי רכבת, יש איזה בטונדה, ונפל בדם בגיל 60, היה קשה לו לקום. וכולם צועקים לו, תקשיב, הרכבת צריכה להגיע, תקום. הוא אומר, מנסה, מנסה, הוא לא מצליח. מישהו יכול לעזור? מי יעזור? מי ירד עכשיו למטה שם? תבוא הרכבת, תמחץ את שניהם. והם צועקים לו והכל, והרכבת קרובה צריכה להגיע כל רגע. ומתחילים לשמוע את הצופרים של הרכבת כבר, והם צועקים, צורחים שם. והבן אדם לא מצליח לקום. אומר, מסתובבו כבר, ברחו מליד המסילה והסתובבו, לא רצו לראות את זה. אומר, רכבת מגיעה, פתאום מסתובבים, אנחנו רואים אותו עומד לידם שם. מה, איך הגעת לפה? אמר להם, איזה קושי אחד גדול, משך אותי ברגע האחרון. ממש, כמה שניות לפני, משך אותי. מי זה הקושי? הוא מצביע על איזה אחד, קושי ענק כזה. היה שם איזה עיתונאי, רץ אליו, אמר לו, תשמע, כל הכבוד לך, אמר לו, הוא, תחכה, חכה שנייה, לפני שאתה אומר, כל הכבוד, הוא התחיל, נתרץ לו את היד, אמר, תודה רבה, אתה יודע כמה אני חייב לך, הנכדים שלי והנינים שלי, כמה הם חייבים, הצלת אותי ברגע האחרון. אז העיתונאי אומר לו, תשמע, מה לזה מסירות נפש, איפה למדת מסירות נפש כזאת? לבוא לקחת סיכון, להציל עכשיו, שנייה אחרי, היית לוח איתו ביחד. איפה למדת דבר כזה? אמר לו, הקושי, תקשיב, אני לא יודע מה למדתי, לא למדתי. מה נעשיתי חשבון פשוט? אני עובד מלצר. אומר, למלצר, אני מקבל $7.50 לשעה. עכשיו, אם הרכבת הייתה נכנסת בו, אמרתי, בטוח, עד שעכשיו יבוא אמבולנסים ומשטרות והכל, לפחות 4 שעות הרכבת תהיה מושבתת. אומר, 4 שעות זה $30. אני לא יכול עכשיו להפסיד את ה$30 האלה. הוא אומר, אז מה? משכתי אותו לפני שהוא היה את כל הבלגן הזה. אמר לו, מה אתה? זה הסיבה? אמר לו, כן. עכשיו, מראיין אותו בטלוויזיה. זה הסיבה? אמר לו, כן. מה אתה חושב, שיש לי כסף? $30, לא חבל לכסף. אמרתי, איזה אדם טיפש. אתה יכלת להציל אותו. יש לך אפשרות להציל אדם, לא אכפת לך. מה אכפת לו? ה$30 האלה שהוא הולך להפסיד. זה הוא לא היה מוכן. אומר, אדם צריך תמיד לדעת מה העיקר ומה התפל. אומר הרב מפונוביץ', אומר, הוא היה כהן. לפעמים היו אומרים לו, תגיד דבר תורה ככה, בפדיון הבן. אז הוא אמר להם, תראה, הוא היה אומר לאבא, אני שאלתי אותך עכשיו, שאלה, מה היא בעית פה? מה אתה רוצה יותר? את החמישה סלעים או את התינוק? מה אמרת לי? מה אתה רוצה? הוא רוצה את התינוק. אמר לו, תדע לך, לקחת את התינוק, בסדר. אבל תדע לך, אמר לו, כל החיים, יהיה לך את השאלה הזאת בינך לבין עצמך, הרבה פעמים. אתה יכול לקחת, לקנות איזה כרטיס, לקחת את הילד, פתאום אתה רואה, המקום לא מתאים. לא, יש פה דברים לא צנועים, לא שייך לקחת להיות פה עם הילדים. מה אתה מעדיף, את הכסף או את הילד? אמר, תדע לך, הרבה פעמים בחיים זה קופץ לאדם. מה אתה יכול, תזכור מה אמרת, שאתה רוצה את הילד, לא את הכסף. אומר, גם לפעמים זה יכול להיות הפסד כספי, אבל זה בשביל החינוך של הילד, שהוא יראה לדברים לא טובים. תדע מה בחרת. היה אומר הרב גדל אייזנר, הוא היה אומר, במבטיל בין קודש לחול, אומרים ככה, חטותינו עם חול, זרענו וכספנו ירבה כחול. אז הוא אומר, יש כאלה, איפה שמים את הנקודה? הוא אומר, קוראים את זה ככה. המבדיל בין קודש לחול, חטותינו הוא עם חול, זרענו, על עבירות של זרענו, אומר הוא עם חול, אבל העיקר שכספנו ירבה כחול. הוא אומר, שם את הנקודה, לא במקום המתאים רק. כן, אומר, זרענו עם חול. העיקר שמה כספנו הרבה כחול. אומר, אם זה תלוי בכסף, הכסף הוא לא מבטר. העיקר זה הכסף. היה הרב יהודי אחד, הגיע, אומר, תראה מה זה, זכות של תורה. יהודי אחד, תלמיד חכם, שהייתה לו אזרחות שוויצרית. הוא הגיע לרב שטיינמן במלחמת המפרץ. אז הוא אמר לו, רבנו, עכשיו מדברים עכשיו טילים, סקאדים, מפחיד. לי יש אזרחות שוויצרית. מה הרב אומר? אולי אני עכשיו אסע לשוויץ, אני אגור בשוויץ, עד יעבור זעם. אמר לו, לא, למה? למה לך? אמר לו, כי פה מפחיד. אמר לו, אין מה, לא מפחיד פה שום דבר. אמר לו, דרך אגב, בארץ ישראל יש זכות של תורה. תישאר בארץ ישראל. אמר לו, אבל גם בשואה היה זכות של תורה, הייתה זכות של תורה. בשואה היו תלמידי חכמים. היה הרבה תורה, ותראה מה קרה שם. לא עזרה זכות התורה. אמר לו, רב שטיינמן, אתה יודע מה ההבדל? אמר לו, בזמן השואה, עד החתונה, הם היו לומדים. מהחתונה יוצאים לעבוד וקובעים מתים לתורה. רוב האנשים. היה מיעוט שהיה יושב כל היום לומד, אבל רוב האנשים, הם היו לומדים עד החתונה. אמר לו, היום זה לא ככה. היום ברוך השם יש הרבה אנשים, יש הרבה תלמידי חכמים, הרבה תורה, שלומדים מהבוקר ועד הערב. לכן הזכות של התורה היא תגן. לכן לא צריך, אל תלך לשוויץ או שום דבר. תישאר פה, לא יקרה שום דבר. אומר, באמת זה מה שהיה. הגיע אחד לאברך אחד, לבית ישראל מגור. הוא אמר לו, רבנו, אני מרגיש כבוי, כבוי בעבודת השם. אומר, התפילה זה לא זה, בלי שום כוונה. תורה לומד, לא מרגיש שום דבר. לא זה, זה לא זה. מה לעשות? אומר, לומד שיחות מוסר, ניסיתי כל מיני זה, אבל לא, לא עובד. מרגיש כמו מת מהלך. לא מרגיש חיות, לא בתפילה, לא בתורה, כלום. מה לעשות? אמר לו הרבי מגור, אמר לו, תראה, אם יבוא אליך עכשיו אדם עם אקדח ברקה, תעבוד עבודה זרה או שאני יורה בך, מה תעשה? אמר לו, מה השאלה? יהרג ואל יעבור. ברור שאני לא עבוד עבודה זרה, גם אני צריך למות, לא עבוד עבודה זרה. אמר לו, תראה, איך כתוב? בכל לבבך ובכל נפשך. אומר, מה זה בכל נפשך? אפילו נוטל את נפשך. כן, אפילו אתה צריך למסור את נפשך. שלושה דברים, אדם מוסר עצמו עליהם, עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. אמר לו, בכל לבבך, תסתכל בפסוק, זה מופיע לפני בכל נפשך. בכל לבבך ובכל נפשך. אז מה? אמר שקודם כל בכל לבבך, אפילו נוטל את לבבך. אפילו אם הקדוש ברוך הוא לוקח לך את הלב, אין לך חיות. לא בתורה ולא במצוות ולא שום דבר. מה? תמשיך לעבוד אותו. אפילו שאין. אמר לו, ולא רק זה, אומר, אדם שעובד את הקדוש ברוך הוא גם כשהוא לא מרגיש חיות, מהשכר שלו יותר גדול. למה? כי הוא עובד השם, עובד השם. לא רק שהוא מרגיש חיות הוא בא להתפלל, וכשהוא מרגיש ככה הוא נהנה מהתפילה ונהנה מהלימוד תורה הוא בא להתפלל, אלא גם כשהוא לא מרגיש שום מנה הוא בא. אז זה אדם שעובד את הקדוש ברוך הוא, זה עובד השם. היה באירופה לפני כמה שנים, הייתה איזו שריפה באיזו משפחה חרדית. וההורים, שני ההורים, השם ישמור, נשרפו, והתינוק ניצל. עכשיו התינוק ניצל, היה לו איזה דוד חילוני לגמרי, למשפחה הזאת, היה להם דוד חילוני לגמרי, והיו משפחה רחוקה יותר, שהם היו חרדים. אז כל אחד רצה לגדל את הילד, קו להם על הילד, רצו לגדל אותו. אף אחד לא היה מוכן לוותר. אז הם הגיעו לבית משפט. הבית משפט פסק לטובת הדוד החילוני. למה? כי הקרבה שלו הייתה יותר קרובה. אז הוא יגדל את הילד. אז הם היו מאוד בצער. רבי מסכן, זה היה ילד של משפחה חרדית. עכשיו ידע אצל אחד חילוני. לא שבת, לא כיפור, לא כלום, רחוק לגמרי. מסכן הילד הזה. אז הם הלכו לאחד האדמו"רים. אמרו לו, הרב, מה עושים? איך אפשר לעשות? אמרו, תראה, מה עושים? אין הרבה מה לעשות. זה הבית משפט פסק, זה חוקי המדינה. אבל אמר להם דבר אחד, אבל תדעו לכם, הילד הזה הוא יהיה בסדר תמיד. למה? אמר, הוא נולד במסירות נפש. אמר להם שהאימא שלו הייתה בהיריון, ואמרו לרופאים להפיל את הילד. למה? אמרו לו, תראה, רואים בזה שיהיה לו ארבע רגליים, כל מיני דברים ראו שם, אין לו אוזניים, אין לו לב, אין לו זה, הוא לא יחיה. היה להם אמונת חכמים, היא באה לאחד האדמו"רים שם, הוא אמר לה שום דבר. הילד בריא ושלם, הכל דמיונות. אומר, באמת הבן נולד, ברוך השם, ככה בריא ושלם. אז אומר, אמא כזאת שיש לה כזאת אמונת חכמים, כל הרופאים, אחד לא נתן לו סיכוי, והיא לא שמעה לרופאים, היא ככה במסירות נפש, היא הלכה עם זה, אומר הבן הזה יהיה בדרך השם, מה תדאגו? דבר שבא בסירות נפש מצליח. אמר להם אבל מה? מה שאתם יכולים לעשות תעשו. תלכו לקבר של ההורים. וכשתגידו להורים, אנחנו עשינו מה שאנחנו יכולים. השתדלנו, מכאן אתם יכולים לפעול. אנחנו, זהו, המקסימום עשינו. בית משפט הכריע, מה אפשר לעשות? אז הם באמת הלכו, לקחו 10 אנשים, הלכו לקבר של ההורים, קראו שם תהילים, אמרו להורים, תראה, אנחנו עשינו כל מה שיכולנו. זהו, השתדלנו, עשינו מה שאפשר. מכאן ואילך, זה כבר לא תלוי בנו. אין לנו מה לעשות. אתם תעשו מה שאתם יכולים. מאחרי איזה יומיים, הדוד הזה חולם בלילה, שההורים באים אליו בחלום. אומרים לו, למה אתה מתעקש? הילד, תשאיר אותו למשפחה החרדית, כמו שאנחנו גדלנו, גידלנו אותו. למה אתה מתעקש סתם? הוא ראה שבאו לו בחלום, הוא פחד שהחלומות הבאים יהיו יותר רציניים, אז הוא ירד מזה. הלך, אמר לבית משפט שהוא מוותר על האימוץ של הילד, טיפול בילד, וברוך השם הגיע למשפחה החרדית, טיפלו בו, גדל, הקים בית של תורה. למה? הוא אומר דבר שהוא בא מסירות נפש. אומר הרב בעל סמיכת חכמים, הרב נפתלי כץ, וזה הרב בסס אמרתך, הוא היה תלמיד חכם גדול, תעסק בקבלה, קבלה מעשית, ויום אחד פרצה בעיר שלו, בפרנקפורט, פרצה שריפה, בתים מעץ, שרפה את כל העיר עד הרחוב שלו. כשהגיע לרחוב שלו, פסקה אש. הגויים ישר מה אמרו? זה הרב אמר כנראה עשה איזה משהו, והאש שרפה את כל הבתים כאן ועד הבית שלו. חיפשו את הרב, רצו להרוג אותו. אז הוא ראה שזה המצב, ברח משם, רצה לעלות לארץ ישראל. בדרך הוא הגיע לטורקיה, בטורקיה שם הוא חלה ונפטר. הוא לא הצליח להגיע לארץ ישראל, הוא קבור בטורקיה. אבל בדרך שהוא היה שם, באחד הבתי מלוכה, שהוא נכנס, הכניסו אותו, חיבדו אותו שם, אז הבת של המלך הייתה מרשעת, היא ראתה, הוא היה מאוד יפה. ואז היא לבשה איזה בגד יפה, והוא ניסה להחתיא אותו. הוא נכנס שם לאיזה חדר, סגר את החדר, ובא להחתיא אותו. הוא ראה ככה, קפץ מהחלון, קפץ למטה. המלך שמע מה קרה, הוא קרא לו, הוא פחד. אמר אם הוא יקפיד על הבת שלו, נגמר הסיפור שלה. הלוויה תצא בשעה, אז הוא לפני שיהיה איזה טעות, הוא ניגש אליו, אמר, תשמע, אני מצטער מאוד, הילדה, אתה יודע, היא צעירה, לפעמים הצעירים, הראש שלהם לא כל כך חובר לגוף, יש לה שטויות בראש, אני מבקש סליחה, מה הרב רוצה, אני אתן לו. כמה כסף, כמה זה, פיצוי על העוגמת נפש, על ה... אמר, אני לא רוצה כסף. אני רוצה רק דבר אחד. את הסמלה שהיא ניסה להחתיא אותי, אני רוצה את הסמלה הזאת. זה הבעיה, אין בעיה. לקחת הסמלה, הביא לו אותה, בצוואה שלו הוא כתב, שהוא מבקש שבאחרי 120 שנה שלו, מהסמלה הזאת יעשו לו תכריכים. למה? אמר, תראה מה זה. כמה תורה היה לו, כמה זיכוי רבים, קבלה מעשית, היה רב של עיר. תורה בלי סוף. מה? אומר, דבר שעמד איתו בניסיון. דווקא הדבר הזה, אני רוצה שזה יהיה איתי אחרי בתאריכים. זה ילמד זכות עליו. הרב גלינסקי אומר, מספר שפעם, הוא נכנס לזה חנות בבני ברק. ואז הוא רואה כל החנות שם, חנות בשר. כל החנות שם, כל השולחן, הכל נמצא בצד. אף אחד לא מוכר, מחפשים שם משהו. אמר להם, מה קרה? אתם לא עובדים היום, לא מוכרים? אז אמר לו, יש פה אחת עשירה באה לקנות בשר, והיא באה להוציא מהארנק את הכסף, הייתה שם טבעת יהלום יקרה, נפלה לטבעת יהלום. זו לא טבעת יהלום של 2,000 שקל, טבעת יהלום שעולה הרבה כסף. והיא אמרה להם, חבר'ה, אתם חייבים למצוא את הטבעת. כמה זמן שלוקח, אני אשלם לכם. כמה זמן לוקח לחפש? כמה אתה עושה בשעה? 2,000 שקל, 3,000 שקל, אני אביא לך. מרזינו את כל השולחנות, התחילו לחפש, מחפשים. מתוך שמחפשים, רואים פתאום חתול אחד שם, שהיה שם ליד בכניסה, מוציא משהו מהפה שלו ורץ, איזה חתיכת בשר ככה מסריחה כזאת, רץ לשם. רצו לשם, רואים שזה טבעת יהלום, הייתה בפה שלו. אמר לו המוכר, טיפש, הייתה לך טבעת יהלום, יכלת לקנות בשר כל...

אומר הרב מזוז, אומר שבקינות, אם נסתכל, בכל הקינות, אומר אצל הגויים, אומר אם זה קינה, זה הכל מדכא. אומר אצל עם ישראל, גם בקינות שהיה בתשעה באב, בקינות שאומרים, תמיד יש דברים של נחמה. בסוף הקטעים, אומר לא רק זה, אפילו בתוך הקינה עצמה, אומר אם אתה תתבונן, אתה תראה שיש בזה נחמה. אומר דוגמה, כדור חומת בציון, הורידי כנחל דימה יום ולילה. אז הוא אומר, תראה מה זה, גם כש... אומר, את מורידה דמעה יום ולילה, בכל זאת נקראת בת ציון, עדיין נקראת בת של המלך. למה? אומר שגם כשאתה נמצא בגלות, גם כשאתה נמצא בקשיים, עדיין בנים של הקדוש ברוך הוא. כן? היה בפולין, היו שני חברים. אחד קראו לו רבי ברו פרנקל. פולין, אומר, לא היה שם כל כך אפשרות כלכלית. הם שמעו שבארצות הברית זה ארץ הזהב. מי שרוצה להעשיר, זה... ארצות הברית. הם נסעו שניהם מפולין ארצות הברית, התחילו ככה לעבוד בכל מיני עבודות, אוספים כסף, בהתחלה ניסו קצת לשלוח לפולין, למשפחה. אחרי 3 שנים שהם אספו הרבה כסף, ראו שזה מספיק לכל אחד מהם לפתוח עסק בפולין, ככה להרים את עצמו. התחילו לארגן ככה את ההפלגה בחזרה לפולין, מארצות הברית, ואז האבא של זה רבי ברוך הזה, נפטר. טוב, יושב שבעה, הוא אומר לחבר שלו, היו חברים כמו אחים, הוא אומר לו, תשמע, תסדר את ההפלגה שמיד אחרי השבעה ישר נוכל לצאת מכאן. אמר לו, בסדר גמור. אמצע השבעה הוא בא אליו עם כל מיני תפסים, תחתום, מה זה? הוא אומר לו, זה לגבי ההפלגה, צריך לחתום בזה, לסדר את הכל, שיהיה הכל מהר. הוא סומך עליו, מכיר אותו שנים, לא, זה חברים טובים, חתם לו על הכל. חותם, חותם, חותם, חותם, חותם, אבל זה החבר שלו היה רשע מרושע. אומר, זה לא היה קשור בכלל להפלגה, זה היה קשור לחשבון בנק שלו. הוא חתם, החתים אותו על כל הזה, כל הכסף עובר לרשות החבר שלו הרשע הזה. טוב, נגמרה השבעה, הוא מנסה להשיג אותו. איפה הוא? מתברר שהוא כבר באמצע השבעה הפליג כבר לפולין. הוא הולך לבנק, הוא רואה שהחשבון שלו התרוקן. $0, כלום, שקל אחד לא נשאר לו שם. אין דולר אחד. התברר לו שהחבר טוב שלו הזה, היה רשע מרושע, אהב את הכסף יותר מאשר אהב את החבר, השאיר אותו בלי כלום. הוא אומר, הוא היה שבור לגמרי. וכל מה שהוא עבד 3 שנים, כדי עכשיו לחזור למשפחה שלו בפולין, ולהתחיל להרים עכשיו עוד פעם, של אפשרות למשפחה והכל, הכל הלך. טוב, אומר, יהודי אף פעם לא נשבר, אז הוא התחיל עוד פעם. עכשיו גם לא היה לו כסף אפילו להתעסק עם מה שהוא היה מתעסק. אין כסף, כלום, הכל, לקח לו הכל. התחיל לעבוד כל מיני עבודות מזדמנות, כאן איזה עבודה, שם איזה עבודה, כל מיני דברים. אחרי 2 שנים, כבר היה 5 שנים בארצות הברית, קיבל אזרחות אמריקאית. 5 שנים בארצות הברית, אזרחות, טוב. התחילו הגרמנים, הרשעים האלה, התחיל להגיע ככה קולות של מלחמה כבר, מתחיל עניינים לזוז שם. אז הוא הייתה לו אזרחות אמריקאית, הוא שלח למשפחה שלו שיבואו, כי מתחיל להיות בלגן כבר כל האזור שם, וכל המשפחה שלו הביאו אותם לשם, הייתה לו אזרחות אמריקאית, הגיעו כל המשפחה שלו. החבר שלו הוא לא היה מעוניין בכלל, היה לו שמה, הוא פתח שם איזה חנות גדולה, כבר 2 שנים עובד, הוא עושה כסף, כל המשפחה שלו נשארה שם, הוא גם איתם ביחד. הגרמנים באו לפולין, אומר, הרגו את כולם. לא נשאר לו הוא, לא המשפחה שלו, אף אחד לא נשאר. אומר, ואז הוא אמר, תראה מה זה ריבונו של העולם. אומר, כשלקח לי את הכסף, מראיתי בטוח שזהו, החיים שלי הלכו כבר. זהו. חוזר עוד פעם, 10 שנים אחורה. דולר אחד אין לי. אני מרוד, חזרתי להיות. אומר, בסוף התברר לי שזו הייתה הצלה שלי. בסוף הוא נשאר, המשפחה שלו נשארו, ברוך השם, כולם חיים. הגיע לאיזה 100 שנה, ברוך השם זכה. ראה נכדים ונינים, ראה הכל. אומר, בזכות אותו מה שעשה לו החבר שלו. אז אומר, אדם אף לא יכול לדעת. אבל לפעמים הסתירה שאדם מקבל, הסתירה הזאת היא בעצם מה ומאירה אותו. היהודי אחד, יש כל מיני מכרזים, יהודי אחד באנדוורפן, אז הוא רצה לקנות בסך הכל שולחן משרדי. יש כל פעם מכרזים שם, היה איזה מפעל שפשט רגל, הוא ניגש למשרד, ראה פריט מספר 90, פריט 90, זה היה שולחן. טוב,

0: אז הוא מגיע למכרז, מכירה פומבית, מלא אנשים שם, היה שם אולם קירור, היה הרבה דברים גדולים שם, איזה מפעל שפשט רגל. ואז הוא שואל שם איזה גוי אחד, אומר לו, איפה הם מוכזים? עכשיו הגוי לא הבין, חשבת הוא מה הפריט הבא. אז הוא אמר לו, זה 89, כאילו הפריט, עכשיו 90, כאילו זה 91, עוד מעט. אז הוא חשב שהם מוכרים עכשיו את ה-90, הוא לא הבין אותו. התחילו למכור, הוא אמר 1,000 פרנק. 1,000 פרנק זה 100 דולר. 100 שקל. שולחן, אומר יותר 100 שקל לא שווה. אומר, מישהו מוסיף, מישהו מוסיף, אף אחד לא מוסיף. אמרו לו, זכה ב-1,000 פרנק. אומר, כולם מוכרים לו כפיים. אומר, מה מוכרים כפיים? השולחן מוכרים כפיים? מה, כולה שולחן, שולחן משרדי. מה ההתלהבות? אומר, עוברים פריט הבא, מוכרים את השולחן. אומר, רגע, מה השולחן? מה מכרתם לפני כן? אומר, לא, מכרו את האולם קירור. אומר, 200 מטר אולם קירור. אומר, אולם קירור, מה אני עושה עם אולם קירור? מה הוא אומר לו, אמרת לי שמכרו את השולחן, את ה-89. אמר, לא, אמרתי לך, מה פריט הבא? אמר, הוא תפס את הראש שלו, מה אני עושה עכשיו? אולם קירור, מה הבעיה? אומר, שם ברגע שאתה זוכה, יש לך 48 שעות לפנות את זה מכאן. מעולם קירור 200 מטר, מה אני עושה איתו עכשיו? איפה, מה אני... חבר שלו אמרת, תמיד אמרתי לך שאתה פזיז. אתה בלחץ, כל הזמן מהר, מהר, מהר. תשאל, תברר, מה אתה עכשיו מוסיף כסף? עכשיו זה לא 100 דולר, אתה לא יכול להתחרט. זה של המדינה, מחירה של המדינה, התחייבת, אתה חייב לקנות. הוא אומר, כולם אחרי זה נגמרה המחירה, כולם כבר יוצאים, הולכים כבר, הוא נשאר עכשיו להזיק את הראש שלו. מה אני עושה, איך אני מפנה? לפנות אותו הוא בירר, זה בין 20,000 ל-30,000 שקל, רק לפנות אותו. קח אותו, זרוק אותו לפח, רק הפינוי שלו. הוא אומר, זה קירור, דברים שקירור, מקררים, כל מיני דברים שם. עכשיו איפה תשים אותם גם? מה תיקח, זרוק את זה לפח, לברזל, איפה תיקח? אומר, הוא יושב שם, מחזיק את הראש שלו, פתאום הוא רואה איזה אחד, מגיע איזה גוי אחד, רץ ככה מהר, מריצה, אומר, מה קרה? מה כבר נגמרה הבחירה? אומר לו, כן, לפני חצי שעה נגמרה הבחירה. אומר, וואי, מי קנה פה את האולם קירור? אמרו לו, הנה, זה הבחור הזה. אומר, זה אחד הולנדי. אומר, תשמע, אני 5 שעות בדרך. היה פקקים. באתי מהולנד בשביל האולם קירור הזה. זה מבלגיה, מהולד לבלגיה. 5 שעות נסיעה. מי זכה? הולך אליו. אומר, אתה רוצה למכור את האולם קירור? אמר לו, תשמע, יכול להיות. כמה אתה רוצה עליו? אמר לו, 1,000,000 פרנק. 100,000 שקל. לא יקר מדי. הוא מבסוט עד השמיים. אמר לו, בוא, מהר. נתן לו מהר צ'ק. קנה את אולם קירור, יצא משם. אומר לו, חבר שאתה רואה, הכל לטובה, למה אתה נותן לי סתם בראש? אומר, הנה, עשיתי ב5 דקות, 100,000 שקל, מה רע בזה? אומר, אבל מה, אדם צריך לדעת שהכל משמיים, אדם כזה שהוא מגלגל. אומר, אם אדם נגזר עליו, לא, לחץ, אומר, אתה קונה, מה, תסתכל מה אתה קונה, תחשוב לפני כן, כן? ואם אדם הולך, קונה, טוב, משמיים, לא משמיים, תחשוב, יש לך שכל, כן? תחשוב, תבדוק, אחרי זה, מה יצא משמיים? אבל תעצום את העיניים, תיקח. היה בפולין, סיפר יהודי אחד, קראו לו רבי אברהם שטיינר. הוא אף פעם לא מדבר על מה שעבר עליו. הוא ניצול מהשואה, הוא אף פעם לא מדבר. רק בסוף ימיו, אומר הנכדים שלו, אמרו לו, סבא, ספר לנו מה היה, לא, אל תספר את הכל. דברים, דברים, אומר, היום שומעים אנשים שראו דברים שהיה בשבעה באוקטובר, או חיילים שהיו בכל מיני זה, נפגעו נפשית כמה זמן. אז אתה תחיל להבין מה זה בשואה, 5 שנים של אנשים, מה עברו שם, השם ישמור. אז הוא אמר, אני אספר לכם סיפור אחד. הוא אמר להם, תראו, היו בעיר אחת בפולין, ובאו הרשעים האלה, אומר, לא ידענו אפילו מה, סגרו על כל העיר, לקחו את כולם, תפסו את כל האנשים שם, ועשו ככה סלקציה. אומר, כל מי שיכל לעבוד, היה לו כוח, לקחו אותו. אומר, מי שלא, בלי הרבה חשבונות. במרכז העיר, אומר, ירו בכולם. לא רק כבוד ולא שום דבר. אומר, הרגו אותם ככה. אומר שהוא לקחו אותו לעבודות, והיה שם איזה קצין אחד, אומר, רשע, מרושע. אומר, לא מספיק, הם עובדים בפרך והכל, עובדים קשה ככה כל היום, מנצלים אותם. היה לו איזה שיגעון. הוא היה מגיע פעם בכמה זמן, פעם ב3-4 ימים, פעם בשבוע, הוא אומר להם, אני מקריא לכם, מקריא מספרים, עשה מסדר שם, 4 שמות, 4 מספרים. וארבע המספרים האלה, באים איתי שם איזה חדר ליד. היה מקריא מספרים, לוקח אותם לחדר ליד, שומעים צרחות, הוא היה מייסר אותם בייסורים, ואחרי זה שומעים יריות, היה הורג את כולם, כל הארבעה האלה. והיה עושה את זה כל פעם, כל כמה ימים, פעם בשבוע, פעם בשבועיים, היה מגיע, עושה את הדבר הזה. פעם אחת הוא הגיע, והקריא שלושה מספרים, שלושה כמה יצאו מהשורות שם, והלכו לקדימה. הוא מקריא את המספר הרביעי, את המספר שלו. הוא אומר, מספר 42, דוגמה, מגיע 42, אומר לו, עניתי. ואז הוא צועק, מי זה מספר 42? אומר לו, עניתי. הוא צורח מעצבים, מי זה 42? אומר לו, עניתי. אומר, זה שלידי, אומר, התחיל לראות, אומר לו, זה הוא. זה 42. טוב, הוא אמר, זה 42. ואז אומר, הוא הלך, רועד כולו, אמר, תיכנסו לחדר. ארבעה אנשים, תיכנסו לחדר. נכנסו לחדר שם, אומר, אנחנו מחכים, 5 דקות, 10 דקות, חצי שעה, אומר, לא קורה כלום, בדרך כלל זה היה מיד. אומר, אחרי כמה שעות, הוא שומע צרחות מבחוץ, והוא שומע יריות. אומר, אותו יום הרשע הזה, הסתובב לו הפיוז. אומר, היום אני אעשה הפוך, את הארבעה אני אציל, כל השאר אני ארוג. אותו היום. אומר, ואז, אומר, אז הוא אומר שהוא ניצל, ואז הוא חושב, הוא שרד השואה והכל. אז הוא אומר למשפחה, תראה מה זה אומר, הייתי בטוח שזהו, וידוי, כבר כל הדרך וידוי, ובחיות. בסוף אומר, אותו רגע, אומר, נשאר בחיים. אומר, אתה אף פעם לא יכול לדעת. מה הקדוש ברוך הוא מכוון לכל אחד? היה סיפר יהודי אחד, יש דבר כזה של ביטחוני בצורי, כל מיני סיפורי ביטחון. אומר, בדור שלנו. סיפר יהודי אחד עם בני ברק. אומר, יום אחד, הוא עורך איזה ספר, מסדר איזה ספר, מרבע לאחד בלילה, הוא מתעסק במחשב ועורך את הספר, הוא מקבל מייל מאחותו. אומר, רבע לאחד בלילה, מאחותו, הוא נכנס למייל, הוא רואה שלחה לו תמונה של ה... הייתה בר מצווה לפני חודשיים של הבן שלה, אז היא שלחה לו תמונה של הבת שלו, שני הבנות שלו מהחתונה, מהבר מצווה. אמר, טוב, כבר שלחה, התפיס את זה, צבעוני, אמר, אני אקח את זה, אני אשים את להם את זה על הבוקר, שיקום הבוקר, יראו את זה. הוא אומר, הוא מגיע לחדר, נכנס לחדר, אשים את התמונה, הוא מסתכל על הבת שלו, רואה את הסגולה לגמרי. לא נושמת. הוא אמר, הוא צרח. חד בלילה, הוא אמר, הוא צרח. הוא בדרך כלל מאופק, רואה את הכולה סגולה. מה קרה? אומר, אחותה, מהמיטה מעליה, התגלגלה עליה, על הפנים, חסמה לה את הנשימה. הוא אמר, עוד 2 דקות הייתי מגיע, היא לא הייתה נשארת שם. לא הייתה, לא, כבר הייתה כבר, על סף כבר, זהו. הוא אמר, רק אז הבנתי איזה חסד השם עשה. הוא אומר, רבע לאחד בלילה, אחותו פתאום נזכרה, יש לו תמונה. רבע לאחד בלילה, אצל החרדים רבע לאחד בלילה, זה לא בעיה, זה לא כזה מאוחר. זה רק מתחילים. אבל אומר, בסדר, מה הלחץ עכשיו? רבע לאחד בלילה, יש לו תמונה. הוא אומר, שם לי את התמונה, אומר, הילדה ניצלה. הוא אומר, רק אז הבנתי איזה חסד. הוא אומר, התחלתי לשיר מזמור לתודה, לצעוק באמצע הלילה מזמור לתודה. אחותה, תראה, מה הדבר שאתה לא חושב על זה. אומר, מה מיטה ליד, מיטה ליד מיטה, התגלגלה עליה, על הפנים שלה, לא נשמה. כתוב, לעולם אדם ימכור, הגמרא אומרת בשבת, ימכור אדם קורות ביתו ויקח מנהלים לרגליו. אז שואלים, מה קרה? מה זה המנהלים? תגיד, בגדים? אדם לא הולך בגדים בלויים? מה זה המנהלים לרגליו? אז אומר רבי גדליה אייזמן, הוא אומר שבעצם מה עושה הנעל בעצם? היא עושה חציצה בין הקרקע לאדם עצמו, אבל היא עושה עוד דבר. היא מגביעה אותו אפילו טיפה, מגביעה אותו טיפה. אומר, כמה היא מגביעה אותו? כמה? אומר, כמה? 2 סנטימטר, כמה סוליה? 3 סנטימטר, תלוי סוליה. אבל היא מגביעה אותו בטיפה. הוא אומר, אדם צריך לדעת, הנעל היא מבדילה בין הגשמיות לארציות. אומר, אדם שמתעלה אפילו טיפה, אפילו רק טיפה, 2 סנטימטר אתה עולה. אתה נהיה יותר רוחני? אמר, תדע לך, זה לא דבר פשוט. לעולם ימכור אדם קורות ביתו ויקח מנהלים לרגליו. למה? הוא אומר, אפילו שגבעת אפילו טיפה בקרקע. עשה איזה מעשה קטן, איזה דבר קטן שעשית, עלית טיפה, זה לא קצת. אבל לפעמים יש אדם אחד, תשמע, לא, אתה עוד צריך או לגמרי או לא. אומר, היה איזה אחד, היה צריך להגיע לעיר. אומר, הוא התחיל ללכת, היה 11 קילומטר מהעיר שהוא היה לעיר שהוא צריך להגיע אליה. התחיל ללכת ברגל. הוא הולך, הולך, הולך, 11 קילומטר, מתחיל ללכת אחרי 7 קילומטר, הגיע לאיזה כפר באמצע, לא יכול יותר ללכת. נפל. אבל איפה הוא נפל? הוא הגיע בדיוק למסילת רכבת, יש את העלייה הקטנה על המסילה, לא סחב את העלייה, נפל על המסילה. אומר אנשים שם, שומעים את הרכבת באה. אומרים, תתחיל צועקים לו. תקום מהר, תמשיך, תקום מהר, תמשיך. אמר, אני לא יכול לקום. או לא יכול ללכת, 4 קילומטר, לא יכול, אין לי כוח ללכת. צועקים לו, לא 4 קילומטר, תקום, אתה נמצא למסילה, תקום טיפה. לא יכול לקום עוד 4 קילומטר, לא 4 קילומטר, רק תקום במסילה. אומר, פעמים אדם, חושב, בקשים לו לעשות עכשיו את זה מהלכים של קילומטרים. לא קילומטרים, רק טיפה, תעשה צעד אחד, תעבור את המסילה, ניצלת. אומר, ככה זה בחיים. אומר, פעמים אדם, אומרים לו, תעשה איזה משהו, משהו קטן, לא משהו גדול. תקדם עוד טיפה. אומר, אדם חושב בתשובה, זהו, צריך לשנות העולם. לא, תתקדם טיפה. אפילו אתה עולה טיפה אחת, כן? טיפה אחת מהגשמיות, אתה עולה ברוחניות, זה כבר התקדמות. לא צריך עכשיו להיות קיצוני, או לגמרי או לא. תעלה, טיפה, תעלה לאט לאט. היה במנהטן, יהודי אחד, היה מוכר סדקית. תאיר אותו, הוא מכיר את זה, את הסדקית. אתה שומע, איסה? היה יהודי אחד, מוכר במנהטן, היה לו, אתה מכיר את זה? היה לו כזה מוכר סדקית, חוטים. מוכר, הוא מכיר או לא מכיר? עגלה כזאת, ומוכר כפתורים, מוכר גוזי ציפורניים, מוכר כמה דברים כאלה. סדקית. סדקית, כן. הוא יושב שם במנהטן, בלב העיר, אנשים שם כל היום רצים על הדולרים שם, והוא בא, מוכר שם עכשיו, מחטים. בסדר, אין בעיה. אבל מה מוזר? הוא היה יושב, קורא תהילים, ויש לו את הסדקית. מי שבא רוצה, בא, אתה רוצה לקנות מחט? בבקשה, מחט, חוזר לתהילים. אתה רוצה לקנות כפתור? חייב עוד כפתור, חוזר לתהילים. עבר שם איזה יהודי אחד, יהודי עשיר, מכובד, אחד מהקהילה שם, במנהטן. הוא עומד ליד, אומר, לא מבין, מה קורה איתו זה? הוא אמר, תשמע, אמרו, תשמע, לא רוצה להתערב לך בחיים. אבל, לא הבנתי מה אתה עושה. אתה נמצא עכשיו במנהטן, פה, time is money. אתה נמצא עכשיו כאן, אתה רוצה למכור, או אתה רוצה לקרוא תהילים. מה אתה רוצה? אם אתה רוצה לקרוא תהילים, יש פה בפינה של הרחוב בית כנסת, לך תתפלל שם, יש מזגן, אתה ברוך השם, תבכה בתפילה, אין בעיה, מצוין. אתה רוצה למכור? תצעק, מי רוצה לקנות מחטים, מי רוצה לקנות כפתורים, מי רוצה לקנות, דבר שאתה, מה אתה רוצה לעשות? לא הבנתי, תחליט מה אתה רוצה, אתה רוצה העולם הזה, תמכור, אתה רוצה העולם הבא, לך בית כנסת. מה אתה רוצה, העולם הזה ובעולם הבא? אמר לו, אני עושה מהעולם הזה עולם הבא. אמר לו, איך עושים מהעולם הזה עולם הבא? אמר לו, יש לך 5 דקות? אמר לו, כן. אמר לו, זה אני אספר לך. הושיב אותו, אמר לו, תשמע, אני הייתי גר בבלרוס. אמר לו, הייתי סוחר שברים. אמר, אתה יודע מה זה סוחר שברים? חודש אחד אתה יכול למכור שור אחד. חודש אחד אתה יכול למכור 4 שברים. חודש אחד אתה יכול למכור יותר. אומר, אבל דבר אחד עשיתי. הייתי כל חודש נותן חומש למלמד. אומר, המלמד אצלהם שם, והיו כמה משפחות עניות שלא היה להם כסף שלם למלמד, אז מה היו עושים? היו כמה אנשים עשירים, כמה אנשים שהיה להם אפשרות, הם היו נותנים מעשרות למלמד, בשביל אלה שלא היה להם. אומר, ככה ידעתי שיש לי זכות בלימוד תורה של ה... ככה מחזיק תורה. הוא אומר לו, יום אחד, היה ברוך השם ברכה גדולה, איזה חודש אחד, מכרתי אולי איזה 10 או 12 שברים. הוא אומר שאם אתה מסתכל, דוגמה סתם בממוצע, אני עושה 1,000 שקל לחודש, אז מכרתי 12,000 שקל בחודש אחד. הוא אומר, דבר מזכורת של שנה. הוא אומר, אני לא התעצלתי, מהר לקחתי את הכסף, חומש, אומר, 24,000 שקל, באתי למלמד, הבאתי לו 24,000, הוא אומר לי, מה זה? מה זה הסכום הזה? אמרתי לו, זה חומש, מה שמכרתי. אמר לו, לא לוקח, מה פתאום? תקח את זה מכאן. למה? אומר, אני, מודק, לוקח, בוטח בקדוש ברוך הוא, כל חודש, חודש בחודשו. מה אתה מביא לי עכשיו סכום כזה? אמר לו, מה זה מה אני מביא? אני מביא לך, כשחודש אחד לא היה, הבאתי לך חודש אחד 50 שקל, חודש אחד 100 שקל, חודש אחד 1,000 שקל, לפי העניין. אז אם החודש הזה החומש זה 24,000 שקל, אז זה החומש. אמר לו, אני סכום כזה גדול לא לוקח. אמר, תחיל להתווכח איתי. אמר, אני בוטח בקדוש ברוך הוא, שיזמן לי את הפרנסה. אמר, אתה בוטח, גם אני בוטח, אני נותן חומש, לא אכפת לי בכמה. אמר לו, המלמד, אתה יודע מה? יש לי רעיון. יש לי 2 בחורים פה בישיבה, בתלמוד תורה, 2 בחורים מבריקים. אני רוצה לשלוח אותם לסלבודקה. אבל אין לי כסף. לא לביגוד, לא למקבט, לא לאוכל, לא לכרטיס נסיעה, לכלום. אם אתה מוכן, אני עם הכסף שלך, אני אשלח את הבחורים האלה. ואם ברוך השם זה, זכות שלך תהיה. אמר לו, מה השאלה? שלח. אין שאלה, תשלח אותם. אמר, הוא ישר פנה להורים שלהם, אמר, תשמעו, בסייעתא דשמיא, יש כסף, ישלוח את הילדים שלכם לסלובודקה. אתם רוצים, יש הכל, ביגוד, נסיעה, הכל, כולל הכל. סמכו שמחה גדולה. הוא אומר לו, אני, אחרי כמה שנים, עליתי מבלרוס לארצות הברית. הגעתי לארצות הברית, אומר, עניין אותי, מה קרה עם הבחורים האלה? שני בחורים, מה התגלגל איתם? אומר, ביררתי, ביררתי, ביררתי, ביררתי. אמר אחד מהם, אני יודע מה קרה, שני, אני לא יודע מה קרה איתו. אחד מהם, זה רבי אהרון קוטלר. אומר, זה שהגיע לארצות הברית, הקים את יהדות ארצות הברית, אמר, תדע לך שכל הזכות הזאת זה זכות שלי. מהכסף שאני שלחתי אותו, מהכסף הזה הוא הגיע לך לסלובודקה וגדל רבי אהרון קוטלר. אמר, תראה, לא עשיתי מהעולם הזה העולם הבא. אמר, הנה, תסתכל. כל התורה שלו, אני לא יודע איזה העולם הבא יש לי. אבל דבר אחד אני יודע, כן, עוד הצלמת. דבר אחד אני יודע, מה אני יודע? שיש לי איזה חלק בעולם הבא בזכות התורה שלו. יש לי חלק בעולם הבא. אמר לו, השני, אני לא יודע מה קרה איתו. אמר לו אותו עשיר, אמר לו, תשמע, לימדת אותי פרק בחיים. טוב, הוא אומר, העשיר הזה, יום אחד יש כאיזה כינוס בקהילה שם. זאת אומרת, יש כינוס בקהילה, ככה לדבר כל מיני דברים של הקהילה, כל מיני עניינים, ואז הוא אמר להם, חבר'ה, אני חייב לספר לכם סיפור. אמר להם, תשמעו, סיפר להם על אותו אחד, שהוא פגש אותו, מוכר סדקית, וכל הסיפור איתו, ושהוא זכה להעמיד את מי? רבי אהרון קוטלר בזכותו, בזכות המעשרות שהוא היה נותן, החומש שהוא היה נותן. באמצע ככה הדרשה, משהו מדבר איתם, הוא שומע איזה כיסא אחד זז. אומר איזה מישהו מרים את האצבע, אומר אני יכול, קם איזה תלמיד חכם, אומר אני יכול להוסיף עוד פרט הסיפור. אמר לו, כן, חבוד, מה אתה רוצה להוסיף? אמר לו, אני זה השני. מי זה היה? רבי יעקב קמינצקי. שני גדולי הדור שהגיעו לארצות הברית, הקימו את כל יהדות ארצות הברית, בזכות אותו יהודי. אמר לו, תגידי, נו, עשה מהעולם הזה העולם הבא או לא עשה? אומר, הנה, לקח כסף, דבר הכי קשמי בעולם. לקח, החזיק תורה, החזיק, יצא מה? איך הנביא ירמיה אומר, כשאדם שנותן תורה, נותן כסף, צריך להתפלל שהכסף נותן צדקה שהגיע לבני אדם מעוגנים. היום כאמר, כלל את האנשים של בלענתות, שיתנו צדקה בידי אנשים שאינם מעוגנים. אומר, אדם נתן מכל הלב, נתן מהבשר שלו, לא אכפת לו מה. יש 100 שקל, הוא נותן 20 שקל, לא מעניין אותו מה. יש 100,000 שקל, הוא נותן את החומש, לא משנה כמה. בלי להערר שום דבר, מכל הלב, נקי נקי. אומר, זכה שני גדולי הדור שהעמידו את התורה בארצות הברית בזכותו. אז הוא אומר, תראה מה זה, אתה רואה מה זה אדם יכול מהעולם הזה, לעשות מזה עולם הבא. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות.
1: האזנתם לתורת אמת עם הרב אברהם עובדיה. התוכנית הבאה, מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. מאיר עיניים. בכל יום שלישי בשעה 17:00 הרב מאיר כהן בשיעור מאלף, מחזק ומחכים בדרך.

0: בערוץ 2000. הרב מאיר כהן כאן בערוץ 2000. מתוך הפרשה, מתוך הפרשה. בכל יום שלישי בשעה 6 בערב אנו מצטרפים לשיעורו השבועי של הגאון הגדול הרב יצחק זילברשטיין. הפירושים, הסיפורים, ההלכות והתובנות של גדול הדור. בכל יום שלישי בשעה 6 בערב, מתוך הפרשה עם הגאון הגדול הרב יצחק זילברשטיין. הערוץ 2000 עם כל הנשמה. הערוץ 2000 עם כל הנשמה. בואו להיות מזכי הרבים. ערוץ 2000 נותן לכם את הזכות לארגן חוג בית ולהיות שותפים בזיכוי הרבים. מה אתם צריכים לעשות? להתקשר ל-0733-212961, להזמין את הרב אותו אתם מבקשים, לבחור נושא ותאריך, ואנחנו נגיע. כמה זה עולה?
1: חינם!
0: ההרצאות עלינו, האירוח עליכם.
2: 0733-212961.
0: ערוץ 2000.
2: מזכים את הנשמה.
3: יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו 073-321-2911 073-321-2911.
0: ערוץ 2000, רדיו 2000.

0: מיד נשוב למוזיקה ברצף.
1: ערוץ 2000.
2: יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך, התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו. 073-321-2911 073-321-2911.
0: בואו להיות מזכי הרבים. ערוץ 2000 נותן לכם את הזכות לארגן חוג בית ולהיות שותפים בזיכוי הרבים. מה אתם צריכים לעשות? להתקשר ל-0733-212961, להזמין את הרב אותו אתם מבקשים, לבחור נושא ותאריך, ואנחנו נגיע. כמה זה עולה?
3: חינם!
0: ההרצאות עלינו, האירוח עליכם.
4: 0733-212961.
0: ערוץ 2000.
4: מזכים את הנשמה.
0: חם בחוץ, חם מאוד אפילו, אבל הרבה יותר חם בתוך רכב סגור. מדי שנה נפטרים עשרות ילדים במוות אכזרי וקשה מנסוע כשהם נשכחים נעולים בתוך הרכב. אין דבר נורא יותר מלחזור לרכב ולהבין שהאוצר הגדול שלך כבר לא בחיים. אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. קחו אותם איתכם. תשאירו אותם בבית, או שתמצאו להם שמרטף. אבל אל תשכחו אותם נעולים ברכב הלוהט. זו מלכודת מוות עבורם. יחד נעבור את הקיץ בשלום. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה. עכשיו איתכם, מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה.
5: גיא קום מיוזיק.

0: انا السلام הזה בצומח בפנימיות נשמתו, ולא רק נבנה וצומח אלא נולד.
1: דיבורים של המתח רציתי לשפוך את הלב, לעמוד בתפילה לבקש רחמים להתקרב. נשמה בתוך גוף ועובר עליי מה שעובר, ולמרות הטירוף אני שם, אני לא מוותר. תסתכל איך ניסיתי הכל וזה עוד לא נגמר, מלחמה פיצוצים זורק את השכל ו...

התוכנית הבאה, מאיר עיניים, עם הרב מאיר כהן. עכשיו בערוץ 2000, מוזיקה ברצף.

התוכנית הבאה, מאיר עיניים, עם הרב מאיר כהן. עכשיו איתכם, מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה.

0: כהן, כאן בערוץ 2000. הרב מאיר כהן, כאן בערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000, מאיר עיניים, עם הרב מאיר כהן.
1: שיהיו דברי תורה להצלחתם וגאולתם ופדותם של כל עמך בית ישראל. זהו, שיגל אותנו גאולת עולמים. שיופיע וינשא עלינו לעיני כל חי. רבי חיים מצאנז כותב, רבי חיים מצאנז, נשמתו עדן, אביו רבי חיים מצאנז, כותב על התלמיד של המגיד ממזריץ'. הוא אומר, כל מי שלומד את תורתו, מי היה תלמיד של המגיד ממזריץ'? מי תלמידי המגיד ממזריץ'? עבודת ישראל מקוזניץ. רבי נפתלי מרופשיץ. לא מקוזניץ. עבודת ישראל מרופשיץ. הזרע הקודש מרופשיץ. הזרע הקודש מרופשיץ. רבי נפתלי מרופשיץ. הדברי חיים כותב עליו, הוא אומר, כל מי שלומד חידוש שלו, כל מי שלומד חידוש שלו, פחות מג' חודשים, הוא מוכיח את זה מפסוק, אצל תמר ויהודה, אני לא רוצה להאריך. הוא אומר, מי שלומד חידוש שלו פחות מג' חודשים, זה ימין ושמאל. בימין החידוש לא יכול להיכנס בקרבו, ואם ייכנס, יוכל להחיות בו מתים. ככה הוא כותב על רבי נפתלי מרופשיץ. שמעת את הדיבור הזה? מה היה החידוש? כל תורתו נאמרה ברוח הקודש. זה פחות מ-100 דולר. זה פחות מ-200 דולר. זה 287 שנים לא קם כדוגמת הבושם הזה. ואל הנצח ואל הדורות לא יקום כמותו, וכשיבוא אברך תלמיד חכם, מי אברך התלמיד חכם שיגיע? כשיבוא מרנה ורבנה, דוד מלכה משיחה, זה החידוש הראשון שהוא יגיד. עכשיו, את מה שאני אומר לכם בשם רבי נפתלי מרופשיץ, זה החידוש הראשון שהוא כתב בילדותו. והבן שלו כותב, ככה הבן שלו כותב על החידוש הזה. הוא אומר בשעה, הוא אומר בשעה ובעת שהתגלה מאורו של חידוש הזה למור אבי, הוא אומר באותה השעה והעת, נהפכו עולמות להיות תוהו ובוהו. כך הוא כותב עליו הבן שלו. זה החידוש הראשון שהוא כתב. תלך עכשיו לאדם גדול, תגיד לו מה החידוש הראשון של, שכתב רבי נפתלי מרופשיץ. כשהוא היה זקן, בן 9-10. תשמעו את החידוש שלו. מיכאל, תשמעו את רב נפתלי מרופשיץ. מרפסן איגרה. יש חידושים שכשאתה שומע אותם, אתה חייב להגיד אותם עם ניידת טיפול נמרץ. כי מהמתיקות והערבות, כמעט פורחת נשמתו של האדם. הרבי נפתלי מרופשיץ הזה, מהמתיקות והערבות שלו, גם 720 אלף ניידות טיפול נמרץ לא יכולים להחיות אדם. שום מכת חשמל. אבטה, תשמע איזה מתיקות, החידוש הראשון של רב נפתלי מרופשיץ, בעל הזרע הקודש. מי אמר את הפסוק, הן עוד היום גדול לא עת האסף המקנה? מי?
2: יעקב
1: אבינו. פרשת? שאלתי היום את דני משמי על המקום ענה. ויצא. פרשת ויצא. יעקב אבינו, כשהלך להיפגש עם רחל, הוא אומר להם, הן עוד היום גדול, לא עת יאסף המקנה. בסדר רבי שלמה? בסדר רבנו? גבריאל, הבנת? איזה מילה פה מיותרת? יש כאן הרבה שאלות של רבי נפתלי מרובשיץ, אבל אני אגיד לכם רק את השאלה השלישית שלו. אני חוזר על הפסוק, הן עוד היום גדול, לועת יאסף המקנה. היום גדול זה לא זמן לאסוף את המקנה. תן להם עוד לאכול לשתות. איזו מילה כאן מיותרת?
2: הן.
1: גם אתה אמרת, נכון? המילה הן מיותרת. זו השאלה השלישית אצל רב נפתלי מרובשיץ. היה צריך להיות כתוב, עוד היום גדול, לא עת יאסף המקנה. מה זה הן? מה זה הן? אני מכיר את רבי נפתלי מרובשיץ מבפנים. מיכאל, איזה מתיקות, איזה... היה, אך... צעדים המרומים קרה לי. שבע ועוד שלוש. עשר. שש ועוד ארבע. עשר. שמונה ועוד שתיים. דבר. זה הרב נפתלי מרובשיץ. שבע ועוד שלוש. עשר. ארבע ועוד שש. עשר. שתיים ועוד שמונה. עשר. תשע ועוד אחד. עשר. יש מספר אחד שלא יכול לעשות השלמה. איזה מספר זה? לא שומע. שרף אלוקים. אתה רואה את זה, תלמיד חכם? פחות מ-30 דולר. זה היה לוקח לו עוד... אתה יודע כמה זמן זה היה לוקח לו? עוד 30, 35 שנה, משהו כזה. אתה גאון במתמטיקה, במחשבים. הנה, ילד אמר. שמונה ועוד שתיים, עשר. תשע ועוד אחד, עשר. שבע ועוד שלוש, עשר. ארבע ועוד שש, עשר. שמונה ועוד שתיים, עשר. יש עוד אחד שלא יכולה לחבר כלום. זה עוד חמש. חמש ועוד שש, 11. שבע ועוד חמש, 12. רגע, שלמה, רגע, שלמה. רגע, שלמה. אני לא מוחה לאשתך ששלחה אותך לגזול לי את השיעור. די תשגע אותנו. אות ה' לא מתחברת. למד, 30. עין, 70. 100. פי וחף, 100. מן וסמך, 100. כל האותיות התחברו. יש אות אחת שלא תתחבר. מי? ביי, ביי. אמרת, נזרקה בך רוח הקודש, ואינך יודע מה אתה אומר. יש עוד אחת שלא יכולה להתחבר. בעשיריות, יש עוד אחת שלא מתחברת. מספר. היא לא יכולה לחבר למספר. מי היא? מי? מלך, מלך. בוא נה, יש לך הרבה לקנות בזה שאחותך זכתה לליד יותר.
2: 50, 500, 5,000.
1: אני מדבר על העשיריות.
2: בסדר, בעשיריות 50.
1: נון. נון זה 50. 50 היא כמו 5. היא לא יכולה להתחבר. חף, כמה זה? 20. פי, כמה זה? 80, 100. צדי? 90, יוד, 10, 100. עוד אחת לא יכולה להתחבר, נון. נון זה 50. באחדים, ה' לא תתחבר? ה' לא יכולה להשלים שלמות. נון, 50 לא יכולה להשלים שלמות. מה לא הבנתם? אני מדבר איתכם... רבותיי, אני כשהייתי ילד צעיר, עד היום, כשהייתי ילד, כשהייתי בחור צעיר בישיבה, לא הייתי יודע ללמוד. קדוש ברוך הוא לא חנן אותי. הייתי מסולתה ושמנה של העמלים בתורה. כשהייתי ילד בבית ספר, לא ידעתי ללמוד כלום. לא ידעתי ללמוד. למה? כי הייתי מן התלמידים המבריקים, גאוני הגאונים. יש מקצוע אחד שעד היום אני לא יודע. אני לא יודע כלום. כלום, כלום אני לא יודע במקצוע הזה, כלום. וכשיסתם עליי הגולל, אני אמות בור ועם הארץ במקצוע הזה. איזה מקצוע? מתמטיקה, אני לא יודע כלום. מה שהייתי בבית ספר, הייתה לי בעיה שבלימודים הייתי מטובי המבריקים, לא הייתי ילד טוב. הייתי סולטה ושמנה, גאון הגאונים. תשאלו אותי למה אני גאה, במתמטיקה לא הלך לי. כלום, לא הצלחתי כלום במתמטיקה. אם את זה אני יודע להסביר לכם, אז אתם כולכם מבריקים במתמטיקה. נחזור עוד פעם, או שברור? שבע, שלוש, עשר. שתיים, שמונה, עשר. שש, ארבע, עשר. תשע, אחד, עשר. חמש לא יכולה להתחבר. זה ברור. צדי, תשעים, יוד, מאה. עין, שבעים, למד, שלושים, מאה. כל האותיות יכולים לעשות מאה. יש עוד אחת שלא יכולה לעשות. נון. נון לא יכולה לעשות. היא לא יכולה לעשות שלמות. הבנו? תשמעו מה כותב רבי נפתלי מרופשיץ. הוא אומר להם, יעקב אבינו, הוא אומר להם, הן, היי ונון, אם עם ישראל יהיו כמו היי ונון, שלא יהיו מחוברים, אם עם ישראל יהיו כמו הן, כמו היי ונון, שלא מחוברים, אומר להם יעקב אבינו, אזי ירוויחו ישראל שעוד היום גדול. עוד יום הגאולה יהיה גדול, ואתם תאריכו ימיכם בגלות, ותזכו בגלות לאורך ימים בתביחה בידי בני ישמעאלים. היום יהיה גדול. יום הגאולה יתארך, ואתם תשבו בגלות, ובגלות אתם לא תסבלו. אין ייסורים בגלות. אתם מקפיצים הסנטרים ובני ישמעאל שוחטים. אם אתם תהיו פרודים, הוא אומר, לא עת יאסף המקנה. אתה לא יכול לאסוף את עם ישראל לגאולה. בשעה שתראה אנשים שמקטרגים את ישראל ולא דנים אותם לקו זכות בימים החזקה ובשמאל החלושה, הם בקיאים בתורה, אבל בימים החזקה הם מתחנו מים וכסף ודבר אחד, הגאולה תהיה עקורה מעם ישראל. אתה רוצה סימנים של משיח? אתם רוצים סימן למשיח? כשתראה שכל אחד מסנגר על השני. אם אתה תראה אחד שעומד בשער בת עמנו ומקטרג על עם ישראל, אל תאמין, אל תגיד, אל תאמר, אל תכריז, תשבע שאנחנו רחוקים מביאת המשיח. איך רב נפתלי מרופשיץ? הן, אם אתם תהיו פרודים כמו האות היי ונון, עוד היום גדול, יהיו הימים ארוכים והעתים אבירים, ותהיו עקורים מגאולתו של האלוהים. לא עת יאסף המקנה. בשעה שיהיו מקטרגים את ישראל, אל תאמין, אל תכריז, תשבע שאנחנו רחוקים מביאת משיח צדקנו. המשיח יהיה רק שתראה אחדות של רחמים על עם ישראל. מי שידון לישראל לקו זכות, מי שידונם, זה האדם שבעיני האלוהים יקר, ובליבו של האלוהים חקוק לגואלם גאולת עולמים. הבנו? שמעו מה כותב רב נפתלי מרופשיץ. הוא אומר, זה מה שכתוב בתורה. בתורה כתוב, כותב רב נפתלי מרופשיץ. תשמעו מה כותב רב נפתלי, זה אני עכשיו מקריא מתוך הכתב. אומר רב נפתלי מרופשיץ, מקריא לכם את הלשון שלו. הוא כותב ככה, בהיותי בן שלוש שנים, בן כמה אתה? 10. תקשיב ללשון של רבי נפתלי מרופשיץ. הוא אומר בבה, אומר רבי נפתלי מרופשיץ, בהיותי בן 3 שנים, האלוהים, הריבן של אילום, העיר עליי גדולתם של ישראל. בן 3. הוא אומר, כאשר הייתי בן 3 שנים, עדיין יונק משדה ופתמת אימי, הוא אומר, האלוהים העיר בי וניצץ בי מגדולתם וקדושתם של ישראל. איך? שמעו. שמעו מה. הוא אומר, בן 3 שנים למדתי גדולתם ותפארתם של ישראל בעיני האלוהים. איך? כשאתה כותב את האות ה', מה זה? שם שמיים. כשאתה כותב את האות י', מה זה? כלום. כשאתה כותב את האות ז', מה זה? כלום. כשאתה כותב את האות ט', מה זה? ט', יש בזה סוד. מה? הסוד של ט', מה זה? כלום שבכלום. אם אתה כותב את האות ז' וז', איזה סוד יש בזה? כלום שבקליפת השום. אם אתה כותב את האות א', ב', ג', מה יש בזה? כלום. המלמד לימד את רב נפתלי מרופשיץ שאם אתה כותב את האות י' זה כלום, אבל אם אתה כותב י' וי' זה שם שמיים. בסדר? אסור למחוק את זה. הרמב״ם בהלכות סוף הלכות שמות שאינם נמחקים, הלכות ספר תורה, לא זוכר. זה רמב״ם אבל, 7 שמות אינם נמחקים. אם אתה כותב את האות א' א', תשמיד. ב' ב', תשמיד. א' ב', תשמיד. ג' ד', תשמיד. ז' ח', תשמיד. י' תשמיד. י' י' זה שם שמיים. אם יש לך י' י' זה שם שמיים. בסדר רבנו? הבנת? רבי נפתלי מרופשיץ אמר, המלמד אמר לרבי נפתלי מרופשיץ, תקרא פסוק בתורה. אז הוא קרא, ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. יש כאן 2 יהודים. מה זה? סוף פסוק. סוף פסוק. אז הוא קרא ככה, ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך אדוני. כי הוא ראה כאן את שני הנקודות, את ה... הוא אמר לו, תמשיך. הוא אמר לו, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך. יש כאן עוד יוד, יוד. אז הוא אמר, על לבבך, אדוני. אמר לו המלמד, למה בכל סוף פסוק אתה מזכיר שם שמיים? אז הוא אמר לו, אתה אמרת לי שכשיש יוד ויוד, זה שם שמיים. אמר לו, בני, כשיש יוד ויוד סמוכים, זה פה וזה פה, זה שם שמיים. אבל אם אחד מלמעלה ואחד מלמטה, גם אם זה יהיה 17,500 יהודים, אם הם פרודים, זה לא שם שמיים. אמר רבי נפתלי מרופשיץ, כאשר הייתי בן 3, האלוהים העיר לי מה זה אלוהים, מה זה גדולתם של ישראל. הוא אמר, כשיוד ויוד מחוברים, 2 יהודים מחוברים, הוא אמר, זה שם שמיים. אבל כשיש לך יוד למעלה ויוד למטה ועוד יוד למטה ואחד מעל השני, יוד, כשיש יהודי למעלה ויהודי מלמטה, הוא אמר, זה אותיות השם, אבל אלוהים אין שם. כשיש כאן יוד ויוד ויוד ויוד, זה שם שמיים. שאין איסור ואף מצווה בימין לבטלו ובסמו לגדעו. הוא אומר, שמה למדתי מה זה גדולתם של ישראל. אומר רבי נפתלי מרופשיץ, ועכשיו הבנתי את הפסוק. הוא אומר, ואהבת לרעך כמוך. הוא אומר, בשעה שאתה כמו החבר, שידוע לו, שאתה יכול לדון לו לקו זכות ולרחם עליו ולהבין אותו ולדון אותו לקו זכות ולדון אותו לקו זכות. הוא אומר ואהבת לרעך כמוך, כשאתה מבין לדון את השני כמוך, אז הוא אומר ואהבת לרעך כמוך, אז אומר הקדוש ברוך הוא את אדוני הריבון שלו לא נמצא איתך. כשאתה יכול לראות בגדולתם תפארתם ועזוזם של ישראל, כשזה כמוך, כשאתה רואה את היהודי כמו שאתה רואה את אבא שלך וכמו שאתה רואה את הנכד שלך, אין שם רשבי, אין שם רב עובדיה, יש שם את אדוני אלוהיך, יש שם את הריבון של עולם שיגאל אותך גאולת עולמים. הוא אומר בן, הוא אומר בהיותי בן 3 האלוהים זיקח את משמתי להבין בגדולתם של ישראל. מתוק. כותב רב משה מיסאסוב, רב משה לב מיסאסוב, הוא אומר תמיד טרחתי להבין גדולתם של ישראל, ורחקה ממני, רחקה ממני כמתחה בקשת. הוא אומר פעם אחת זכיתי במסעדה להבין מה זה גדולתם ותפארתם של ישראל. הוא אומר המסעדה היו בה 3 דברים. המסעדה הייתה של גויים טמאים משוקצים. הוא אומר ומה שלא למדתי מגדולי הדורות, למדתי מ3 כיתות, ממסעדה של גויים ערלים טמאים משוקצים ומתועבים, שהייתה בהם מצווה מן התורה של מחות עם חד זכר עמלק מתחת השמיים. הוא אומר שם זכיתי להבין גדולתם ותפארתם של ישראל. מפעם נכנסתי לאיזה בית מרזח לשתות משהו לנוח. הוא אומר ונכנס גוי וחבר שלו ישב בכיסא, כמו שאנחנו מגיעים לאירועים, אתה מגיע לבר מצווה, חתונה, ברית מילה, כל מקום שאתה מגיע, אתה פתאום רואה חבר יקדים אותך, שלום עליכם, מה שלומך רבי שלמה, מה שלום האישה, מה שלום הילדים, איך הם מרגישים? הוא אומר, ישבתי בירקתי המסעדה, ונכנס גוי, תמה ערל, וראה את חברו, ידידו ורעו, הוא אומר, והם היו מתחבקים ומתנשקים, אחד אומר לשני, אתה אוהב אותי? אומר לו אהבת עולם אהבתיך. אמר לו אהבת עולם אהבתיך, ככה עונה לו הגוי, אהבת עולם אהבתיך ואחריך נרוצה נקפצה ונדלגה. אמר לו אתה באמת אוהב אותי? אמר לו סעדי במרומים. אמר לו תשמע, אם אתה כל כך אוהב אותי תגיד לי מה חסר לי. אני יודע מה חסר לך, אמר לך אתה לא אוהב אותי. אומר רב משה לב מיסאסוב, באותה עת השעה והרגע למדתי שאין אדם מישראל שיכול לאהוב את בניו של האלוהים אלא אם כן הוא יודע מה שחסר לו ויכול להסתכל עליי ולהסתכל בו בעין יפה. הוא אומר שמה למדתי מה שלא למדתי מרבותיי. אתה יכול להיות בעבודה, אתה יכול להוקיר, אדם יכול להוקיר יהודי, אתה יכול להוקיר אותו, אתה יכול לחבב אותו, אתה יכול להעריך אותו, אתה יכול לא לשנוא אותו, אבל אתה לא יכול להבטיח ולהישבע בזכות נשמתך שיש לך חלק בבניו בחוניו של האלוהים. אתה רוצה לדעת מתי? אם אתה יכול לשמוע אותו, אם אתה יכול להבין אותו, אם אתה יכול לדעת מה חסר לו, אם אתה יכול להסתכל עליו בעין טובה בלי לקטרג עליו. רק אם אתה יודע שיש ימין ושמאל, אם אתה רואה בן אדם שיש לו 33 מיליארד חסרונות ויש לו חיסרון אחד טוב, ואתה אתה מקדים בעיניים ובשכל ובלב, אתה מקדים לראות את ה-37 מיליון חסרונות, בלי לדון אותו לקו זכות. זה תורה יש לך, יראה יש לך, קדושה יש לך, אבל אלוהים אין לך. אין לך את הבאבת לרחה כמוך אני אדוני. אתה לא יכול. אתה לא יכול. אומר המוישה מסאסוב, מאותה עת והרגע למדתי שאין אדם ישראל שיכול להעיד בעצמו שאוהב לחברו, אלא אם כן הוא יודע מה שחסר לו ומה שיכול לדונו לקו זכות. אבא שלי מסאסוב, זה לא אני. זה מרגיז מישהו, תעצבן על רב מוישה לב. רב נפתלי מרובשיץ מרגיז, מה אני יכול לעשות? אני רק יודע לקרוא. אני לא יודע כלום בתורה. אני רק יודע לקרוא עברית. מה אתה מבין? כל אחד שיבין מה שהוא רוצה. הרמב״ם כותב שאסור לבן אדם למחוק אחד משמות השם. אסור לעקור שם שמיים. כשיש לך א' וא', זה לא שם שמיים. כשיש לך ז' וח', זה לא שם שמיים. כשיש לך א' וט', זה לא שם שמיים. כשיש לך י', אתה יכול למחוק. לא יודע אם אתה יכול למחוק, אבל ודאי שאתה יכול לעקור. אתה יכול לעקור. אבל כשיש לך י' וי', שני יהודים, שני יהודים, יהודים, יהודים, שני יהודים, זה אחד משמות השם ברוך הוא שלא נעקרים. כשאתה רואה כתרוגים, אל תשב לשמוע נאומים על ביאת משיח. רק אדם שיכול לראות את כולך יפה רעייתי ומום אין בך. מלא הארץ קנייניך. כולם, גם בחסרונות שלהם, הם חלקים בלתי נפרדים. הם חלקים בלתי נפרדים. מהאחדות של הבורא ברוך הוא יתעלה שמו לעד. אל תתעסק בחסרונות של בני אדם. מישהו בא אליי לפני שבועיים, שלוש, גם נראה שמיים, בן תורה, לא יודע אם הוא תלמיד חכם, יודע כמה, יודע מסכתות בעל פה, יודע קצת תלכות. צב לצב, קו לקו, זעיר כאן, בא אליי עם אוקיינוס, אוקיינוס של טענות על אשתו. בן, הוא תעזור לי, מה אני אעשה? אמרתי לו, תגיד לי, אני יכול לדבר איתך גלויות? ממש לדבר איתך גלויות? אמר לי, כן. כאילו, אתה לא תיפגע? אמר לי, לא. כאילו, אנחנו מדברים כמו בני תורה. רבי אלימלך מליזנס כותב בצייטל, שאדם צריך שיהיה לו חבר ליראת שמיים. אמרתי לו, בוא תשאר, אתה רוצה, אני אענה לך כמו שאני מבין? אמר לי, כן. כאילו, בוא תשאר. אמרתי לו, תגיד לי, זה מוסכם. זה מוסכם, אין מחלוקת. כאילו, אחד ועוד אחד, כמה זה? אמר לי, שתיים. אמרתי לו, זה מוסכם? אמר לי, כן. אמרתי לו, ניוטון יכול לחזור, לחלוק על זה? אמר לי, לא. כאילו, איינשטיין אמר לי, לא. כאילו, זה דבר מוסכם. זה אקסיומה מתמטית, חשבונית, לוגיקה פשוטה, אחד ועוד אחד הם שתיים. אמרתי לו, זה מוסכם, שכמו שאחד אחד ועוד אחד הם שתיים, זה, כמו שזה מוסכם שאחד ועוד אחד הם שניים, זה מוסכם שאתה חולה נפש פסיכיאטרי. זה מוסכם, אין מחלוקת. אין מחלוקת, זה אקסיומה מתמטית. תסתכל עליי ככה. אמרתי לו, יש עוד אקסיומה. אמר לי, מה? אמרתי לו, זה מוסכם, אין מחלוקת, שכל זריקה, ואם אתה לוקח 70, 75 כדורים פסיכיאטריים ביום, או 7 טון, זה מוסכם שאתה חולה. אין תרופה. זה מוסכם, זה סיכמנו. אמרתי לו, אז תגיד לי, אני שמדבר איתך, זה לא מוסכם שאני פסיכיאטרי, זה 50-50. אפשר אתה בלבזבז לי את הזמן. אתה צריך בן אדם שיעודד אותך לראות את המעלות של אשתך. הרי יש לה בסך הכל, יש לה, בסך הכל יש לה 733 מיליארד חסרונות. היא הביאה לך ילדים, הצילה אותך מן החטא, קרעה ללדת, ילדה לך את הילדים. אתה ברוך השם צעיר לימים, אתה בן 35, יש אנשים יותר צעירים ממך, יש אנשים בני 70, 80, ערלים, תשושים, פגומים, חוטאים. מה אתה צריך לתרוח? שאלתי אותו כמה הלכות בלכות שבת, ידע. כמה הלכות בלכות יום טוב, ידע. אמרתי לו, איפה כתוב, אוהבה כגופו ומכבדה יותר מגופו? רמב״ם, גמרא ביבמות, הרמב״ם פוסק את זה להלכה. מה אתה צריך לתרוח כל כך? אמרתי לו, הרי כל הצרות שלך הם כל כך גדולות, רמים ונשגבים, שהם אפס קצהו וקליפת השום

מה שרוצה הפוך. אמרו לו רבנו, תקיים במצווה, תעשה דאורייתא, גט כריתות לאשתו. אמר להם דיינו, מספיק, מגדלות את בנינו לתורה, מצילות אותנו מן החטא, מה אתה רוצה יותר מזה? למה אתה צריך לתרוח על כבודם של ישראל, לדון אותם לקו זכות? תסתכל עליהם כמוך, כמוך. ואהבת לרעך, כמוך, איך שאתה רוצה שיסתכלו עליך? ככה אלוהים, הריבון של אלוהים רוצה שיסתכלו על בניו. מה אתה עכשיו שלחפש חסרונות? מה אתה יושב לחפש חסרונות? כותב הבעל שם טוב, כל אדם רואה את החיסרון של השני להכריע את דינו כדי ומפני שגם האלוהים, גם הריבון של אלוהים, גם אדוני הוא האלוהים, יגזור את דינו ביד המסטינים והמקטרגים. זה לשון הבעל שם טוב בספר שמואל עם כבשת הרש ונתן הנביא. אומר רב נפתלי מרופשיץ, הן עוד היום גדול, הן, כמו הן, שלא יכולים להתחבר, הוא אומר, זה יהיה לך סימן. הן, זה יהיה לך סימן. זה יהיה לך סימן. זה יהיה לך סימן, עדות, אות ומופת. כשיהיו ישראל פרודים, ויהיו מקטרגים, וטובעים אחד את השני, תדע לך שעוד היום גדול, הגאולה תגיע עוד הרבה זמן. לועת יאסף המקנה. זה לא הזמן שהקדוש ברוך הוא יאסוף את קניינו, את בניו בחוניו, ספזורה. זה בימין החזקה יהיו בקיאים בשס, תורה ופוסקים, אבל שמאל לא תהיה יתומה. שמאל תכריז, תזעק ותצבח שעוד יום הגלות יהיה ארוך מהם. רוצים לשמוע מילה אחת מהאריזל? יש סיפור מאוד ארוך, אין לי כוח לספר את כולו. היו שני חברים, אחד קראו לו, שני חברים קראו להם רבי שלמה. סיפור מאוד ארוך, הם היו בעלי עסקים ונפרדו, ואחד לא היה לו ילדים. בסוף האריזל בירך אותו שיהיה לו ילדים. אמר לו, הוא חיכה 25-26 שנים. האריזל בירך אותו, ובאותה השנה אשתו נפקדה. הוא הזמין את האריזל, שישב סנדק, השקיעה הייתה בשבע, חיכו לאריזל עד 5-7. 5 דקות לפני השקיעה הוא ישב סנדק. כמה היה אריזל? בין 20-25. אתה מדמיין את זה? היום ישבתי פה, אני רק חושב על האריזל, ככה הדלקתי את הנר, אתה רואה את הנר, תסתכל, איך העולם היה נראה בלי רבנו הארי? איך העולם היה נראה, איך העולם, מי היה נותן לנו חיות? מי היה מחיה אותנו בלי זוהר, בלי ארי, בלי מערחו? מי היה ארי? ארי היה כזה קטן. ככה, ככה. הארי, ארי, הארי זל, הארי, הארי טלטל את העולמות העליונים, ועשה, וחקר ואיזן את המלאכים והשרפים והחשמלים, כקליפת השום לידו, מערחו. מי שרואה את החזיונות, פלא פלאים, פלא פלאים, פלא פלאים, פלא פלאים. קיצור, האריזל הגיע שם להיות סנדק, אני אומר את זה בקיצור, סיפור ארוך, ארוך, אפשר לדבר עליו שעה, אפשר לדבר, אתה מכיר את הסיפור הזה? אתה מכיר אותו? באמת? לא יודע, הרבה לא, אתה מכיר את הסיפור הזה? רבי שלמה, אתה מכיר? רבי אינדי, היית אתמול צל הרי, אתה מכיר את הסיפור? האריזל 25 שנה הוא חיכה בלי ילד, האריזל בירך, אני אומר בקיצור, 25 שנים, לא עלינו ולא עליכם, הוא חיכה לילד, האריזל בירך אותו, נולד לו בן, הוא כיבד את האריזל בסנדקות. מיכאל, תסתכל עליי. הוא כיבד את האריזל, הוא כיבד את האריזל בסנדקות, השקיעה הייתה בשבע. חכים להרים, חכים, חכים, חכים, חכים. 5 דקות לפני השקיעה הגיעה. שקיעה בשבע, 5-7 הגיעה. עשו את הברית מהר, אליהו הנביא, טק, חתכו, זהו. מה עכשיו צריך לעשות? סעודת מצווה. אמרו לו רבנו, למה איחרת?

0: אמר להם, בוא אני אספר לכם למה איחרתי. אמר להם, בדרך לכאן בא אליי כלב כזה גדול. כלב שחור משחור, כזה קטן. כמו כפירים. והכלב הזה ישב לי על הברכיים והתחיל לבכות. בוכה, בוכה, בוכה, בוכה, בוכה, בוכה. אמר לו, למה אתה בוכה? אמר לו, הכלב, אני גלגול של גחזי. תתקן אותי, הגיע הזמן שלי. חיכה, פחות מ-$2,000. יותר מ-2,000, יותר מ-3,000 שנה. גלגול של גחזי, תלמיד אלישע. אמר לו הכלב, תגלגל אותי. שאל אותו אריזה, למה התגלגלת בכלב? וזה, לא משנה, סיפור ארוך, ארוך. אמר לו אריזה, אתה רוצה לקבל תיקון? אמר לו, כן. עכשיו, כמה מצוות יש בתורה? תגיד מצווה. תפילין. תגיד מצווה, רב אינדי. כבד אב אבי. תגיד מצווה. שבת, כיפור, ראש השנה, תקיעת שופר, יום כיפור. אמר לו האריזל, רק אך ובלבד יש דבר שיחפר עוונך. ואם תעשה אותו, יקוים בך מקרא שכתוב בשר עוונך וחטאתך תכופר. אמר לו מה? אמר לו רבנו ארי, אם תטבול לנפשך ותשרף למען בני האלוהים ותלך חליפתם, תמועתם וכפרתם, בשר עוונך וחטאתך תכופר. למה הוא לא אמר לו כיפור? למה הוא לא אמר לו תפילין, ציצית, קבל עליך שבא... לא יודע איזה קבלה, לא יודע מה יגיד לו. אמר לו, אם תמסור עצמך לארבעה דברים, לשחיטתם, שריפתם, כפרתם, טביחתם של בנים בחונים לאלוהים חיים, הוא אמר לו, בשר עוונך וחטאתך תכופר. מילה אחרונה, תשמעו את התנא דבליהו. עצתי להגיד חתם סופר. תשמעו מה אומר התנא דבליהו. אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל. אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל. בונוי, מה אני מבקש מכם? בונוי, מה אני מבקש מכם? עד כאן כולם מכירים. אמר להם, אלא שתהיו אוהבים זה את זה. ותהיו מכבדים זה את זה. אוהבים זה את זה, כמעט ל-90% מאיתנו יש. מכבדים זה את זה, כמעט יש לנו 100%. אתה לא אוהב את הציבור. אתה לא מכבד את הציבור. אתה לא אוהב את הציבור. זה יש בערך פחות, לא, אולי הגזמתי 90%. לא, הגזמתי. מתוך 100% יש את זה בערך 900%. אבל תשמעו מה הקדוש ברוך הוא מבקש את ישראל. זה אין לאף אחד. זה לאף אחד. מה אני מבקש מכם? שתהיו אוהבים זה את זה. זה יש. תהיו מכבדים זה את זה. יש. אבל מבקש אני שתהיו יראים וחרדים זה מזה. יש יהודי שאתה מפחד ממנו? יש יהודי שאתה מפחד ממנו? לא, תתקדם, נו, מה? תתקדם. מכבדים יש, אוהבים יש, אבל שתהיו יראים וחרדים זה מזה. אתה יודע מי מבקש את זה? זה עדות שאליהו הנובי מעיד שזה רצונו וחפצו של הריבנו של העולם. שתן בליבנו שנראה כל איחוד מה...
1: עד כאן מאיר עיניים עם הרב מאיר כהן. התוכנית הבאה מתוך הפרשה עם הגאון הגדול הרב יצחק זילברשטיין. ערוץ 2000.
2: אמא, בואי, הסיפור כבר מתחיל.
1: שעת סיפור, בכל יום בשעה 6:50. אנו מזמינים אתכם להאזין לסיפור היומי, בהגשת לירון המספר, מרתק, החינוכי ומיוחד עבורכם הילדים. 18:50, ליל מנוחה, פינת הילדים בערוץ 2000.
3: יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו 073-321-2911 073-321-2911.
1: ערוץ 2000 במיזם לטובת משפחות השכול. משפחות השכול. אם יש לכם אזכרה ואתם רוצים רב שיגיע, יחזק ויעביר הרצאה, חייגו אלינו ל-0733-212-961 ואנחנו נדאג שאחד מרבני הערוץ יגיע אליכם. ויהי רצון שנתבשר בבשורות טובות. 0733-212-961. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה.

0: ערוץ 2000 מזמין אתכם להתחבר מכל מקום בכל שעה, להתעדכן על השידורים המיוחדים, לקבל את מיטב הקטעים והמסרים המחזקים. הצטרפו אלינו לקבוצה השקטה בוואטסאפ, שלחו את המילה צרף ל-058-450-2000, 058-450-2000. עכשיו אתם מעודכנים. אין באמור המלצה לשימוש בוואטסאפ או במכשירים שאינם כשרים.
1: יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000 או שילחו לכתובת המייל הבאה bo.strudel.tv2000.co.il 03-613-2000.
0: התוכנית הבאה מתוך הפרשה עם הגאון הגדול הרב יצחק זילברשטיין.

0: מתוך הפרשה. מתוך הפרשה. בכל יום שלישי בשעה 6 בערב אנו מצטרפים לשיעורו השבועי של הגאון הגדול הרב יצחק זילברשטיין. הפירושים, הסיפורים, ההלכות והתובנות של גדול הדור. בכל יום שלישי בשעה 6 בערב מתוך הפרשה עם הגאון הגדול הרב יצחק זילברשטיין. הערוץ 2000 עם כל הנשמה. הערוץ 2000 עם כל הנשמה. עכשיו בערוץ 2000 מתוך הפרשה עם הגאון הגדול הרב יצחק זילברשטיין.
1: ערוץ 2000.
2: ערב טוב לחבריי היקרים ואהובים, נועם השם עליכם. בעלת תשובה שהסבתא מאוד אהבה אותה. הסבתא רוצה לתת לה בצבא חלק נכבד יותר משאר יורשיה. היא רוצה לתת לה בצבא יותר משאר אחיותיה. הנכדה חוששת בחילול השם, משום ששאר בני המשפחה יאמרו שהנכדה בעלת התשובה השפיעה על הסבתא שתקבל יותר, והדבר יגרום לקינה ושנאה. עוד פעם, הסבתא החליטה שרוצה לתת מנה גדולה לבת שלה בעלת התשובה, מנה גדולה של כסף בצבועה. יש חשש לבת הזאת. היא אומרת שיהיה פה קינה ושנאה, יגידו כולם שהבת הזאת היא השפיעה על הסבתא והיא עשתה כל מיני מאמצים למצוא חן בעיניה, ולכן היא מפלה אותה, היא נותנת לה מתנה גדולה. הסבתא רוצה לתת לה, אבל היא אומרת, תראי סבתא, תקבלי, ויש שנאה כלפיי וגם שנאה כלפייך, מה הם יגידו? שאת עושה פה אפליות והתורה לא מרשה לעשות אפליות. מה פתאום, התורה לא מרשה. באה כעת הסבתא ושואל אותי שאלה, תגיד מה לעשות, מה אני עושה פה במקרה כגון זה? הבת והסבתא חוששים שזה חילול השם. יגידו שהסבתא פה, היא מוצאת חן בעיניי, היא מחניפה לה, ולכן הסבתא רוצה לתת לה, כמה שלם היא רוצה לתת יותר מכולם. זה בעיה של חילול השם, אומרים כולם. יגידו, היא לא מתנהגת יפה, לא היא ולא הסבתא. הם רוצים לדעת מה לעשות, לקבל או לא לקבל. הסבתא שואלת בעיקר, וגם הבת הזאת היא שואלת, אני לא מעוניינת שיהיה פה ריב נגדי. הסבתא אומרת שלא. אבל ילדים אומרים, ודאי שכן, ודאי שכן. מה פתאום היא בחרה בה יותר מכולם? הילדים אומרים שזה, שהיא הכניפה לה והשפיעה לה לא טוב, כך עם הילדים. הסבתא לא אומרת כך, אבל יש בחיל להשם. נשאלת שאלה, מה עושים במקרים כגון אלה? ראיתי בחזוני שאומר, חילול השם יותר חמור מגימל עבירות. על גימל עבירות נאמר, יהרג ואל יעבור. אומר החזון איש, יש דבר יותר חמור מגימל עבירות. עבודה זרה, שפיכות סדומים, גילוי עריות, יש דבר יותר גרוע מהם. מה זה חילול השם? מאיפה ראה את זה החזון איש? הוא אומר, זה אסמר דברי הגימורא במסכת סנהדרין. ביקש דוד לעבוד עבודה זרה, שנאמר, ויהי דוד בעד הראש. למה הוא רצה לעבוד עבודה זרה? כולם אומרים, תראו, יש לו בן שמרד בו, בדוד המלך. שלום. מה?
3: שלום.
2: מרד בו, מרד באביו, רצה להרוג אותו אפילו גם. אז אומר דוד, אז אמר דוד, מה הוא אמר? ואמר לו, חושי לדוד, יאמרו, מלך שכמותך יעבוד, הוא רצה לעבוד עבודה זרה. למה? יבוא דוד עזר, יגידו, מגיע לו לדוד, הוא עובד עבד אזור, הוא עובד. מגיע לו. כך אמר מי, כך אמרו כולם, שהם יגידו, דוד אמר, אני רוצה כעת לעבוד עבד אזור. למה? שכולם ידעו שמשפטי השם אמת. אם בן שלי רוצה להרוג אותי, סימן שאני מושחת, וזה חילול השם. אז אמרו לו, כולם, חושי אמר לדוד, יאמרו, מלך שכמותך יבוא עבודה זרה. אמר דוד, וכי טוב שאומרו שמלך שכמותו יארגן ובנו, הרי התרמו על הקודש בורו, ונמצא שם שמיים מתחלה בפרסיה, מוטב יבוד עבודה זרה וחלל השם לבדי, ואל יתחלל שם שמיים בפרסיה על די כל העם. דוד המלך רצה לעבוד עבודה זרה כדי שלא יתלנו על הקודש בורו, יגידו, כזה מלך, תראה מה איזה בן שיש, רוצה להרוג אותו. אז דוד המלך החליט, אני רוצה לעבוד עבוד אזורי. מדוע זה חילול השם? הוא רצה לעבוד, אומר החזון איש, כאן רואים שחילול השם חמור יותר מגמלה וערס. אבל דוד המלך סבר שמותר לעבוד עבוד אזורי, בסמאוים ונוירו, אומר החזון איש, מכאן רואים שעבוד אזורי יותר, שחילול השם יותר גרום מגמלה וערס. כל שכן שראוי להפסיד מהמון, כאשר יש חשש סביר שיגרום לחילול השם. החזון איש אומר, יש גמלה וערס חמור, יש עוד יותר גרוע, מה זה חילול השם? כך אומר החזון איש. אני בא ואומר, אם ככה, אם כאן זה יהיה חילול השם, במשפחה הזאת יהיה חילול השם, יהיה. יגידו כולם שהבת הזאת היא עשתה פה מה, נגד המוסר, מה את הולכת להכניף לסבתא שלך? יהיה חילול השם. וחילול השם יותר חמור, כך כתוב בגמרא, יותר חמור מגמלה וערס חילול השם. בספר לחם הפונים נשאל אודות יהודי שקנה סכין מגוי שהיה רגיל לרצוח בו יהודים. היהודי קנה את הסכין ורצה ממנו לעשות סכין לשימוש. אמרו כולם בשום מובן לא. למה? זה חילול השם. לוקח סכין שהרגו בו יהודים, זה חילול השם. אז אומר מכאן החזון איש, מכאן רואים שיש דבר יותר חמור. ומי זה חילול השם? חילול השם זה אוים ונוירו. נתתי עצה, מה עצה שנתתי? אמרתי שהנכדה הזאת תלך לרב של העיר ותספר לו את כל הבעיה. היא לא חינפה לו ולא עשתה שום דבר. הסבתא אוהבת אותה מאוד, מה אפשר לעשות? הרשות בין הסבתא לעשות מה שהיא רוצה. אמרתי לה, תלכי לרב העיר, ואם רב העיר יכתוב ויחתום שהוא רואה שמותר לה ואין כאן חניפה, לא מתחשים יותר בכל שאר הדברים. שהרב העיר יאסוף בית דין, כמו שרב שמעל קבץ אומר בספרו שורש ישי, דיברו עליו דברים נוראים. מי דיברו על דברים נוראים? על במגיל הסרוס, מי? על בויאז, מה אמרו עליו? אומרת הגמרא, מה אמרו עליו? אמרו עליו, הרומגלי קודם קודס ויתרה, שהוא ראה איזה בחורה, והוא חשק בה, והוא המציא דין, יחיל בשם נוירו. אומר אז רב שם על קוויץ, שראשי שאף על כפי שכתוב, איתם נקיים, וצריך לצאת ידי חובה הזה, בבריאות שנתם השלוקים, מדע ושכל. אבל יש אנשים שהם שוגים ופטי, לא מתחשבים. בועז נשא את רות, הוא אומר, הרגלי קודם כל יויס וטרס ונדר דרב עודמי, הם יודעים שהם פתאים, אבל הם יודעים שהם לקדמת השם שמיים. ולא כולם מדין לגמירה. תראה, היא בעלת תשובה, והיא זקוקה יותר לכסף, לכולם יש. והיא רוצה לעזור לה, ודאי לפני אדם, אבל היא צריכה יותר, הבת הזאת, היא צריכה להתחתן. והיא סוברת הסבתא שזה מן הדין.
1: בת אחת שיש לה 10 ילדים. בת אחת יש לה רק 2 ילדים.
2: לא,
1: יכול לתת
2: לא, לא, לא, יכול, הוא יכול, אבל הוא עבור ישראל ורייסה. הוא יפלה. יותר ילדים, פחות ילדים, זה לא הולך. הקודש ברוך הוא זן, לפי הילדים הוא זן. אבל יש בחורה שהיא בנת תשובה, ואין את האמצעים, וכאן אם בית יחליט שמגיע לה, אנחנו לא מתחשבים בכל הדברים האלה, לא מתחשבים. אז לכן אני חושב ככה, אני ראיתי דבר ראיתי פעם ספר, מישהו הראה לי, אטלס רפואי, שנכתב על ידי הגרמנים, על ידי ניסויים שעשו הנאצים בדם יהודי. ראיתי ספר, ספר של רפואה, הספר כתבו אותו הגרמנים, על פי ניסיון שעשו ביהודים האומללים האלה שהם שחטו אותם והרגו אותם. שאלו אותי אם מותר להשתמש באטלס הזה. השבתי במושכל ראשון נראה לומר שמותר לרופא היהודי להשתמש בספר זה ולרפות על פיו כל זמן שהוא ידוע לאחרים שהוא לא עשה שום דבר פה, אבל הצעת את הדברים לפני גיסי רב חיים קניבסקי זצ"ל ולא הסכים. הוא הבנתי מתוך דבריו שאינו מסכים עמי עם אחיו, ויש בזה חילול השם שאנחנו משתמשים בספרים שהתחבו על ידי נאצים, ואנו מראים בזה שאנו מה שייתכן שיתרפא חולה על ידי מעשה נבלה של רויצרים. רב חיים אמר לזה חילול השם, בשום אופן לא הסכים. בואו נחזור על כל מה שדיברנו. דיברנו ככה, הענת את היצעה ללכת לבית דין, כמו שעשה אז, מי עשה איזה בועז, בית הדין החליט שהדברים הם ישרים, דברים ישרים לא מתחשבים עם הטיפשים. אף על פי שאולם דיברו רעות על בועז, ועוד דבר הם דיברו, הוא הרי מת למוחד שהוא התחתן איתה, אז ודאי שדיברו עליו, הוא לא התחשב. אומר בועז, אני לא מתחשבים עם הטיפשים והאידיוטים. אז בואו נסכם את כל הדברים שדיברנו. א', אסור שיהיה הרגשה ברחוב שהיא נוטה לה פנים והיא עושה פה דברים בגלל האהבה שלה ובגלל שהכניפה לה, זה אסור שזה יהיה. מה צריך לעשות? ללכת לבית הדין, שבית הדין ידון ויראה. אם בית הדין יראה שמעשים של הסבתא היא כדת וכדין, היא לא הכניפה לה, רק פשוט היא בעלת תשובה, וצריכה לנישואים שלה יותר כסף מכולם, אין בעיה. בשעה שבית הדין יגיד אין בעיה, אז אין בעיה. הם לא צריכים, בית הדין עצמו יפרסם. בית הדין יפרסם ויוציא פסק. אנחנו דיונים, בית לוסי ישבנו וראינו, אין פה שום עוול, הסבתא עשה טוב, היא בעלה תשובה, היא צריכה יותר משל כולם. אם בית הדין יכתוב כך, אין בעיה. היו הרי טיפשים שיגידו, גם על בועז היו טיפשים. וכתוב בתורה לא מתחשבים עם טיפשים ואידיוטים, לא מתחשבים. אז ובכן, הנה נעשה רק את המסקנה. המסקנה של דברינו הוא כזה, חילול השם הוא אבון נורא. איך פותרים אותו? רק על ידי בית דין. בית דין מוסמכים, יכתבו, שמענו ובדקנו והחלטנו, יותר אין בעיות אז. אחרי שבית הדין החליט, אין בעיה. היה פסק של בית דין, בדקנו את רבי יוחנן וראינו שיש לו כאב בטן, אם היה פסק כזה מבית דין, אין מה לחשוש. כמו שעשה בועז שהתחתן, וכולם דיברו על נגדו, כולם, ולא מתחשבים בזה, מדוע יצא פסק מבית דין. מזה היה נבואה שקיבלו הנביאים ואמרו, חס ושלום יש לדבר עליו. הפסק שיפורסם. דענים מומחים, יש להם אמינות, אנחנו מאמינים להם. בית דין, כל עיר יש בית דין.
4: בית דין. יש פרסום,
2: בפסק הדין. ודאי שיפרסמו, יפרסמו ויכתום הודעות. אנחנו מודיעים בזה, בדקנו וראינו, אז אין יותר בעיות. כן, כן. מה שאת אומר היום, זה עוד פרשה. היום זה פרשה מחודשת. כן. אתה בטוח שכל אלה שדנים הם יהודים? אתה ברור לך?
4: כל מה שמה?
2: משמיצים היום את היהודים ואת בני תורה בצורה נוראית. מי שופטים? אתה יודע מי הם? בוא נגיד לך מי הם. עולים חדשים מרוסיה. זה ברור שהם יהודים? אני לא ברור שהם יהודים. ובכן, מה אנחנו מסיימים? אם בית דין כותב, היא בסדר, אין בעיות איתה, אין יותר מה לחשוש. אם לא, זה בעיה של חילול השם, וזה אוי ונוירו, חילול השם. אוי ונוי יותר חמור מאשר כל.
1: חיים אמר כל יום להפוך לו דף בגמרא. אמרו לו, אתה לא רואה כבר. הוא אמר, נכון, אנשים לא יודעים שאני לא רואה. יגידו חילול השם, הרב לא לומד.
2: נכון, טוב, זה חילול השם. ואנחנו נעבור לעוד נושא. יש היום מצב, לא עלינו, יש הזקה, יש הזקה, ורצים, יש הזקה באמצע תפילה, אני מדבר כעת מקום, היום הזקות הם השם ישמו, אחד אחרי השני, שולחים עלינו חיצי מובס, והקדוש ברוך הוא מצלנו מידם, בניסי, ניסי, ניסים. אז יש, אני רוצה לשאול שאלה, יש אדם שנמצא בתור בית הכנסת, והוא רואה את הדברים האלה, וכולם שואלים אותו, תראה מה, זה מה שהולך פה, בלגן שלם. מה, מה, מה, מה, מה אתה מתרוכם, מה אתה צריך להגיד לציבור שלו? כן, אני בבית אצלי, הייתה זקה, אני ברמת גן, כן, הייתה זקה, זקה חמורה, ויצאנו אנחנו עם כל המשפחה שלי, יצאנו החוצה ואספנו את האנשים שיבואו אלינו הביתה. אספנו אותם, ומה אמרנו? אמרנו, תהילים אמרנו. הם גם אמרו תהילים. והם שאלו בסוף, מה אני צריך לעשות כשאני שומע זקה? אנשים שלא שומרי תורה שאלו אותנו, תגידו לנו, מה אני עושה כשיש הזקה? הוא, אתה. שובר את הלב לרסיסים, מה אני עושה? בוא אגיד לכם, שישה דברים אמרנו להם. בוא אגיד לכם בעיקרה, מה אמרנו להם? בוא נגיד לכם בעיקרה, מה אמרנו להם? מצוות עשה. המצוות עשה הראשונה היא להכניס בליבנו שהכל יתברך שמו, ואני מאמין באמונה שלמה שהבורא יתברך שמו עשה, עושה ויעשה לכל המעשים. הוא צריך כך להחליט ולהגיד את זה. בזה יום הקמיס נסר דוירייסה, בשער תשובה כתוב, כי נצא מלחמה לבך וראית סוס ורם רב ממך, לא תירא מהם. אומר רבנו שער תשובה, הוזרנו בזה, שימרה אדם צרה קרובה, תהיה ישועת השם בלבו ויפתח עליה, לא תירא מהם. יש מספססה, שומעים הזקה, להגיד לכל מה, אני לא מפחד מהם, לא מפחד מזקות. מדוע? אנחנו נתפלל, ואם מגיע לנו חיים נקבל את זה, לא מפחדים מהם. זה מתססה דוירייסה, איך קוראים למתססה? לא תירא מהם. עוזרנו, אומר, זה הרמב״ם אומר את זה, עוזרנו בזה, שירים, רבנינו אומר את זה, עוזרנו בזה, שאם יראה אדם צרה קרובה, תהיה ישועת השם ילבוא, ויפתח על הקודש ברוך הוא ולא יפחד. לא לפחד, זה מצוות הסדר, מצוות הסדר רייסה.
3: זה עשר או לא יסתר?
2: זה נבים, אבל זה עושה רושם מכל ההוראות שיש שם, שזה מצוות הסדר. זאת אומרת, כך צריכים לעשות. צריכים לעשות, מה צריכים לעשות? להוציא את הפחד מהלב. לא להגיד לאדם אל תפחד, זה לא הולך. אבל האדם עצמו, האדם עצמו צריך להוציא את הפחד מליבו, זה מצווה ססד ורייסה, לא יסירו מהם. מה עושים מעלה? יש, זה ממשיך, הזקן נשמעת, אז יש המצווה השנייה, להתפלל שעתיד לא יפגע באף יהודי. יש מצווה ססד להתפלל שעתיד לא יפגע באף יהודי, ויצליחו ליירט אותה, שאלה שעובדים פה, אלה שעובדים בצבא, שהם יצליחו להוריד אותו, כמו שדרשו חז"ל בטייניס על הפוסוק, ולעובדוי בכל לבבכם. מה פירוש לעובדוי בכל לבבכם? אומר הרמב"ן, איזה יבוא אישי בלב, זו תפילה, מצווססה נמור על הזמן, שאדם כעת נמצא בית צרה, מצווה מן התורה להתפלל לקדוש ברוך הוא שיושיעום הצרה, וכדאי לקרוא שיר של פגועים דנו מצווה שיר יושב בסייסר. אומר הרמב"ן, יש מצווה לקרוא יושב בסייסר. יש מצווה על כל אדם ואדם. מה יש מצווה? לא איך הקדושים חז"ל, ולעובדו בכל לבבכם. יש פחד, אז הכזאת משמיעה. יש מצווה לעובדו בכל לבבכם. מה זה בכל לבבכם? לא לפחד, מצווה ססה לא לפחד, אבוי יושב בלב על הזמן שאדם בעת צרה יסמוך על הקודש ברוך הוא.
3: על הגויים שמסתובבים פה גם אפשר
2: להתפלל? על הגויים, אם מגיע לו.
3: יש פה הרבה רופאים יהודים, הרבה פיליפינים שעוד
2: לא תסכנים, גם לך בדברים האלה? תראה, היה גוי שעזר מאוד ליהודים, והיה פסק בישיבת מיר שקוברים אותו בקבר הכי יפה שיש בירושלים. היה בימי הנאצים, ימח שמם, היו הרבה יהודים של תושבי מיר, היו מאות, אפילו אלפים היו. היה שם גוי אחד, גוי, הוא היה קונסול, היה קונסול של אחת הארצות, יפן, הקונסול של יפן. הוא עזר והפיק, הפיק פספורטים, הוא הפיק. הוא הוציא יפה. דקה, דקה, דקה, דקה. על הגוי הזה אמרו כולם שהוא, כנראה שהוא יקבל איזה מנה יפה. א', קברו אותו בקבר הכי יפה שיש בארץ ישראל. בדרך לכותל המערבי יש שם, איך קוראים לזה שם? עיר דוד קוראים לזה. פינו לו מקום ושם קברו אותו. ואמרו חוסי דמוס אוילום, וודאי שיקבל שכר. אז אם מישהו עוזר לנו, ודאי ודאי שיקבל שכר. תראו יקיריי. היה שם באמת... יש פה אור, אמרנו, והיה שם ככה, למזלי הגדול, אחד המשתתפים היה רופא. ושאלתי אותו אם ידע לעשות עזרה ראשונה, אמר, אני ספציליסט. הכרס לי. הקדוש ברוך הוא השאיר לנו פה במסמדרש רופא מומחה. היה רופא מאוד מומחה הוא היה. ואנחנו יושב בסייסר, וברוך השם, והמשכנו הלאה. היה אחד שהתנגד לי. מי זה היה? מוירי חומי. רב אלושי, ואומר לי, מי נתן לך סמכויות לא ללכת למקלט?
1: אבל
2: החזוני
1: שמה שבבני ברק לא ייפול. ובחיים גם אמר. ואתה את כל החלונות.
2: ככה אמר, רב אלושי לא שמע את זה. הוא לא שמע את החזוני, הוא לא שמע את רב חיים. ומה כן שמע? לרמב״ם הוא שמע. הרמב״ם אומר, אתה נמצא במקום סקונה, אסור לא להתרקם. הוא מכיר רמב״ם, הוא הכיר. לא שמע מרב חיים, לא שמע מהסטאפ הזה, לא שמע. והחזוני, הוא לא שמע את זה. אז הוא אמר לי, שהוא שמע את זה, הוא אמר לי, מי נתן לך סמכויות? כך הוא אמר לי. מה עשיתי? שתקתי. שתקתי. הוא אמר לי, הוא נזב בי. מה זאת אומרת, הוא קח ציבור שלם, לא אמרי לה, מקלט, נגד החוק, מה קרה לך? אז הייתי צריך להגיד לו, גיסי אמר לי ככה, וחזוני, לא אמרתי, לא את זה ולא את זה. נשאר קושייה.
1: הרב שך גם לקח את הרב פרץ, שהשר הפנים, לתוך...
2: החדר שלו.
1: לתוך חדר הטום.
2: יפה. כאן בבני ברק, אנחנו מכירים את החזוני שמכירים. ורב אלושי ומסתום הוא לא האמין, שאולי שמר זה מסתום הוא לא האמין. מה זאת אומרת? מה? שיש הזקה יש. ושאיזה דיבור מילה אם אתם יושבים פה, הוא נזב בי. טוב, עכשיו נראה למה שכתוב פה. יש לרר בתשובה. זה מצווה שלישית. כמו שנאמר בתוירו, הרמב״ם אומר, מצווה ססם מן התוירו לזעוק ולהריע בחצוצרות על כל צרה שתבוא לציבור. דבר זה אומר הרמב״ם בדרכי התשובה, שכולם יזעקו, ואם מישהו מתעלל מזה, עובר עליו, והלכתם ממי בקרי, הלכתם אחרי בחמת קרי. ותשובה כוללת שלושה דברים, חרטה על העבר, וידוי, וקבלה על העתיד. כן, אומר סמסויבר, כאשר עיר פרשבורג הייתה נתונה במצור וירו על החצי מוות, אמרתי שלהיות שמיותיו של הקדוש ברוך הוא מידו כנגד מידו, על כן יש לי תורה בדבורם המכונים חץ, היו שם חיצים, ואחד מהדברים הוא אבק לו שנורה, כמו שכתוב בכמה מקומות שלשון הרע מכונה בלשון חץ. חץ, עוד מר סמסויבר, יש להתחזק על שמרת העיניים ועל גדר הקדושה, ובעיקר מידו כנגד מידו נגד לא שנורא. כך אמר חופץ ריים לאנשי עירו. אפשר לקבל משהו מעין השבת, כמו שכתב בקד הקמח, השבת לקראת מנוחה, תקסיב היונה ביום השבי, ארץ ישרון לקראת מנוחה, תקסיב למנוחה ונלך לו, ויבטיח הקוסוב, כי אם ישראל משמרים מנוחת שבת, ישמור הקדוש ברוך הוא את הארץ, ואם לא ישמרו את השבת, הרי הוא גוזר ומחריב את הארץ. כל מה שאני אומר כתוב בחופץ ריים. הדבר שצריכים לעשות הוא עוד דבר, לחזק את השבת. יש בראשה ועוסקי לשמרנו. כששומעים הזקה, על המקום צריכים להחליט. אני אלמד ללכות שבת, שתי הלכות בכל יום. כל מי שאומר את זה, אומרים הראשון, אם מובטח לו, שהחרב של אומן, של כל הראשון, לא תעמוד לו. שתי הלכות למות כל יום, כמו הפוסקים. עכשיו יש עוד מצווה, מצווה רביעית. לאחר שהטיל ירד, או שנפל במקום שלא הזיק, יודה לקדוש ברוך הוא על חסדו המרובים, ומקיים בזה מצווה ססק, כמו שכותב בשילטס, מחייבים בית ישראל לא ידויה ולשבורה כמה ישמעת וידנה, זה מסחר שלו ניסה. אומר המקדוב הזה מסססת דוירייסה, אחרי ששומעים שברוך השם, ואז לא הצליחו, הטיל ירד, כן? אז מה זה? מסססת דוירייסה להודות. היה לי שאלה מסודות, לא מסודות, רק מהרי הדרום, כן? מישהו עמד באמצע 18, והוא ראה את הטיל, אז הוא אמר, משהו ורוח, הוא מוריד הטיל, כך הוא אמר. וכולם הסתכלו החוצה, וראו בעיניים, אחרי שהוא אמר, מוריד משהו ורוח, הוא מוריד הטיל, ראו כולם, הוא צלל צלל, אלגנטי לתוך הים. כך כולם עשו. פסני ככה, סיפרתי לרבי יושיב, הוא מאוד נהנה, מאוד נהנה. הוא אמר, תשמע, לאנשים ביצה, אמרתם, שינו את הפוסוק. הוא אמר, מי אמר שינו את הפוסוק? זה טל וטיל, זה, מה זה, טל זה מה שאני, הוא לא צריך לקבל דבריי. הוא אמר, מאוד מאוד טוב שהם עשו, אוי, כמה טוב הם עשו. מורי, הם הלכו החוצה ורבו אותו, כך יורד, יורד, רבי, לתוך הים הוא נפל. מורי, ריד, עטיל. רבי יושיב אמר, זה חמוד מאוד, הוא אומר. אי, סורי, מותר ככה להגיד.
3: אפשר לשנות מי יודע שחזר, אפשר
2: להוסיף,
3: אבל לשנות מה
2: שקבור להתפלל, אפשר להוסיף,
3: לא לשנות.
2: זה לא לשנות, זה הכל דבר אחד. מוריד הטל, מוריד הטיל, זה אותו דבר. זה אותו הקדוש ברוך הוא, תראה את היקירי. הקדוש ברוך הוא מוריד טל ומוריד טיל, זה שתיהם. זה לא...
3: כל אחד יש
2: לי מאוד אחרת. אנחנו לא מדפיסים את זה שכך צריך כל אחד להגיד. אנחנו לא מדפיסים את זה באף ספר, לא. על מה אנחנו אומרים? זה לא הפסק, וזה חמוד מאוד, והקדוש ברוך הוא שמע את זה, ואני בטוח שהוא קרא לכל המלוכים, בוא, תראו, תראו, תראו מה שעשיתי פה, אומר הקדוש ברוך הוא. הוא אומר, הורדתי את הטיל, הורדתי. וככה הוא צלל במים אדירים, הוא צלל הטיל הזה. זה לא הלוכה לעשות ככה, ודאי שלא. אבל אם הוא אמר, אז רבי יושב מאוד נהנה, הוא אמר, אב חי, הוא אמר, איזה יופי שזה עשה. כל מה שקראנו עכשיו, לא אומר איזה מפורש, אבל מה שאתה אומר זה המצאה, זה הדין הראשון. לא הסירו מהם, זה דורייסה.
3: שזה בעצם הפך את התפילה לדורייסה, כי זה...
2: אתם שומעים? אני הסברתי פעם ואמרתי שמותר לשנות, כמעט שזה איסור. היא אומרת, שניהם לא היה אכפת לי. מוריד הטל, מוריד הטיל, לא היה אכפת לי. אבל הבעיה היא שהוא לא אמר יותר. הוא אמר, מוריד הטיל, וכולם ראו אותו ככה, יורי. זה חידוש השם מאוד מאוד גדול, חידוש השם מאוד גדול. וזה דוירייסה, כן, כמו שאתה אומר. אמר שלמה, תראה, הוא... כן, אתה אומר חמוד. צריכים לדעת הרי שהדת נטרפת. מה הוא אמר? הדת נטרפה לו. זה מסתום הקדוש ברוך יסלח לו, כך מסתבר. זה בהיסטוריה, היסטוריה זה הקדוש ברוך סולח. סולח ומחפה לבוא ניסינו, ובי סורר. היה לי עוד שאלה שהיה לי, אני מאוד מאוד, וסיפרתי גם לרבי יושיב, כל מי שאלות, שאלתי את הרבי יושיב, היה טנק יהודי שהקיפו אותו, טנקים של המצרים, מצרים אז היו אז נגדנו חזק. המצרים היו חבורת טנקים מסביב, ובתוכו היה טנק יהודי בודד. אז אמר מישהו צריכים לצעוק להשם, הם לא יודעים איך. אז אמר מישהו שהסבא שלי לימד אותי שאם שהקונים ידבור, זה הוא זוכר. הסבא שלי נתן לו לשתות ואמר להגיד שהקונים ידבור, אז אמרו כולם שהקונים ידבור, כך אמרו, והכוונה הייתה מה שהקונים ידבור, שכל העולם כולו. טוב, אני שמעת את הסיפור, נראה כמו בדיחה. סיפרת לרב יושיב, אז הוא אומר, למה אתה אומר שזה בטוחה? למה אתה אומר שזה בטוחה? למה? מי אמר לך? מי אתה לך סמכויות? אדם נמצא בית שרה, מבולבל. הוא זוכר שהסבא שלו אמר לו, מוריד דתי, שמה השם, איך הוא אמר הסבא שלו? שקנים מדבור. שקנים מדבור, הוא אומר, הרב יושיב, מה? בית שור אדם נמצא, דעתו מתורבת. הוא אמר, הוא עשה טוב מאוד. הוא עשה טוב מאוד, הוא עשה. אבל עוד דבר קרה אז. כל מי שהיה שבתיים כזה, כולם חזרו בתשובה והלכו לישיבות אחרי שנשלחו בצבא, כולם, מתן כזה, הם ראו בעיניים כזה דבר נוי רוממש. המצווה החמישית לא ישם עוד אדם ריחו, לפעמים אפשר לקרוא עוד מצווה, כשעס הזקה ואדם נמצא בחוץ, ואין לו מקום מוגן לשעות שם. עומדים אנשים בפנים וקוראים לו בפנים, בוא בוא תיכנס אלינו. מכניסים אותו הבית שלהם, מקיימים אכלוס הסורים, ומקיימים מצווה לא ישם עוד אדם ריחו. אדם עומד בחוץ, והוא עובד עצות, הבתים סגורים, נגיד ברמת גן, בתים כולם, כל בית הוא וילה, הכל סגור, עומד בן אדם, עומד בחוץ ובוכה, לא יודע איפה להיכנס. הוא עומד במדינת קטן גם כן, אז אנשים באים ומכניסים אותו, זה הכנוס הסורכים ומקיים מיץ מצווה, לא ישמו את האדם ריחו. האדם הזה מחפש איפה להיכנס, הכל סגור. יוצא בן אדם ומכניס אותו, מקיים מסעשה דוי רייסר, לא ישמו את האדם ריחו. כאשר רואה את חברו, מפחד ומחפש מקום, הוא מקיים מצווה זו. אלה מהמצווה שאנחנו אמרנו שאפשר לקיים בשעת צרה.
4: לא, לא כמו בצפון בדרום.
2: יקיר, אתה תגיד בני ברק, למה אתה מתבייש להגיד?

0: ועל רמת גן, והוא גידף אלוקים חיים. אז ירד נרד פצצה והרגה אותו, רחמון הליצלן. אז גיסתי הרבנית בת שבע קרא לרב חיים ואומרת לו בלי שבת, שריפה לה בומבה בבני ברק, נפלה בומבה בבני ברק. אז הוא היה רדום, אז הוא אמר לא בבני ברק, זה מחוץ לבני ברק. אסור לצחוק, כיוון שנפש יהודיה נהרגה, אסור לצחוק בכלל. אבל הוא אמר בבקשה ביטחון, הוא אמר לא בבני ברק, איזה בבני ברק. הוא נפל לחוץ בבני ברק, נרדם שוב. בבוקר ראו שבאמת בן אדם כזה ש... תראה יקיר, אתה מכיר את הפוסוק, והיית משוגע ממראה עיניך? מה זה קרה, היית משוגע? מה שאתה אומר כעת. והיית משוגע, זה כלול של, זה כלול של היום, מה שאתה אומר. והיית משוגע ממראה עיניך. מה
1: דרכים?
0: מה אתה אומר יקיר?
1: מה
0: דרכים? תראה יקיר, אם הייתה שלטון בידי בית דין, אמר הסטייפלר, היו מורדים 90% נהגים, היו מורדים בלי לקבל רישיון. עוד פעם, אילו הייתה המדינה שלנו מתנהגת על פי בייסדין, על פי בייסדין, בייסדין, בייסדין של יודעים דת ודין, אמר הסטייפלר, היו מורדים 90% מנהגים. תראה, אני ראיתי, הלכתי ביום שישי ברחוב, אז אני ראיתי בפינת איך קנמן עם עם דס, איזה איך קום של הפינה הזאת? עזרא פנת קנמן. אני ראיתי אותו נוסע, הוא רץ ביום שישי והוא הפיל ילד. הפיל ילד, לא הרג אותו, הפיל אותו. ורשמתי מיד את המספר שלו. באתי לסטייפלר ושאלתי אותו אם אולי לא ראה ערב שבס, אז הוא אמר לי, אין לך שום רשות לשתוק. אתה חייב לגשת למשטרה ולמסור את השם שלו, הוא חייב מאסר. שום רשות אין לך, מה זאת אומרת? הוא נוסע כמו פר אודום, ביום שישי אחר הצהריים. מי נתן לו סמכות, מי נתן לו? הוא אמר לי, ובאמת אני עשיתי כדבריו, עשיתי. הוא הצטדק. טוב, יקרא יאובי, מתן על הקודש ברוך הוא סוסי בשמחה בעולנו. נשמע אך טוי ואוכסת, נשמע אך טוי ואוכסת, נשמע מאחינו היקרים. אולי נגיד בכל זאת פרק, רגע, התפללו ערבית, אמרו פרק תהילים, שהקדוש ברוך הוא יעזור והתפילות שלנו יתקבלו, וכולנו נזכה לראות את שהוא עשה.
2: עד כאן, מתוך הפרשה, עם הגאון הגדול, הרב יצחק זילברשטיין.
3: ערוץ 2000.
2: התוכנית הבאה, דורש ציון, עם הרב בן ציון מוצפי.
3: ערוץ 2000.
4: אמא, בואי, הסיפור כבר מתחיל.
2: שעת סיפור, בכל יום בשעה 6:50. אנו מזמינים אתכם להאזין לסיפור היומי, בהגשת לירון המספר, מרתק, חינוכי ומיוחד עבורכם הילדים. 18:50, ליל מנוחה, פינת הילדים בערוץ 2000. תפארת הקודש. בכל יום שלישי בשעה 11 בלילה אנו נכנסים לפרדס התורה. פרדס התורה. פרדס התורה. הרב שקד בועדנה בשיעור מעמיק ומחכים על פי תורת הסוד. תורת הסוד. הצטרפו אלינו למסע מרתק אל פנימיות התורה. כל יום שלישי בשעה 11 בלילה. תפארת הקודש עם הרב שקד בועדנה. כאן בערוץ 2000. מאירים את הנשמה. ערוץ 2000 מזמין אתכם להתחבר מכל מקום, בכל שעה. להתעדכן על השידורים המיוחדים, לקבל את מיטב הקטעים והמסרים המחזקים. הצטרפו אלינו לקבוצה השקטה בוואטסאפ. שלחו את המילה צרף ל-058-450-2000. 058-450-2000. עכשיו אתם מעודכנים. אין באמור המלצה לשימוש בוואטסאפ או במכשירים שאינם כשרים. כולנו מצטרפים ללימוד שתי הלכות שבת להצלחת המערכה. אתם מאזינים לערוץ 2000. ערוץ 2000.

0: התוכנית הבאה, שעת סיפור, בהגשת לירון עזר. ערוץ אלפיים.
1: נסתר את הפנים, רואה את הידיים.

0: שלום וברכה, ילדים יקרים, מה שלומכם? איך אתם מרגישים? ערב טוב. אתכם לירון מאחורי המיקרופון. לפני שנתחיל, אני רוצה ככה לשאול מה אתם חושבים. האם פסל יכול לדבר? פסל לא יכול לדבר, נכון? פסל לא יכול לדבר. אני רוצה לספר לכם היום סיפור על מקרה יוצא דופן שקרה בחוץ לארץ. ושם היה פסל שדיבר. הבנתם שדיבר? תשמרו על השקט, אנחנו מתחילים. לפני בערך 500 שנה במדינה שנקראת קונסטנטין, אל תנסו לומר את זה אפילו שלא ישבר לכם השיניים, קונסטנטין, היה יהודי אחד פשוט ותמים, הוא היה עני, והתפרנס ממכירת גרוטאות. גרוטאות זה חפצים ישנים שאנשים מוכרים או זורקים כשהם כבר לא צריכים, והוא היה קונה אותם, ומה שהיה טוב, הוא היה מוכר. פעם אחת הוא הגיע לאיזה גוי וקנה ממנו הרבה גרוטאות. הוא התחיל לסדר אותם לפי סוגים. בין הגרוטאות הוא ראה פסל קטן מנחושת, והוא זרק את הפסל לתוך הערימה של הנחושת, כדי למכור את זה למקום שקונים נחושת. אתם בוודאי יודעים שאפשר לזרוק את כל הנחושת לתוך האש, וכך להמיס אותה ולהשתמש בה שוב לדברים חדשים. לפתע הוא שמע קול מוזר שאומר לו,
1: יהודי, יהודי, למה אתה זורק אותי על הרצפה? רחם עליי, הרם אותי, הרם אותי.
0: מה זה הקול הזה? מי מדבר איתי? התפלא האיש. הוא הסתכל ימינה, שמאלה, לא רואה אף אחד. הוא חשב שהוא דמיין. אבל אז הוא שמע שוב את הקול הזה.
1: רחם עליי, הרם אותי, אני אשלם לך, לא תצטער, תציל אותי, בבקשה, אני אומר לך שאתה לא תצטער.
0: הוא שם לב שהקול הזה יוצא מתוך ערימת הגרוטאות של הנחושת. הוא התחיל לחפש וראה את הפסל הקטן. הפסל המשיך להתחנן שירים אותו ואמר לו,
1: אם תניח אותי על ארגז גבוה, תרוויח היום כסף פי שניים מאתמול.
0: אני השתכנע. שם אותו על הארגז, ואכן כך היה. באותו יום הרוויח אני כסף פי שניים מכל יום. למחרת הפסל התחנן אליו, וביקש שינקה אותו מהלכלוך והאבק, ואמר לו,
1: אם תנקה אותי תרוויח היום פי שניים מאתמול.
0: שוב השתכנע אני, ניקה אותו, וכך מיום ליום הפסל היה מבקש ממנו כל מיני בקשות. והאיש היה מקיימן. בכל פעם היה מרוויח יותר כסף. עד שבסופו של דבר הוא בנה לפסל בית מיוחד עם דוכן והדליק לידו נר. אותו יהודי נהיה עשיר גדול, בנה בית מפואר כמו ארמון. היהודי הזה לא שכח שפעם גם הוא היה עני, ולכן הוא היה עוזר לעניים ותורם הרבה כסף לצדקה. הוא אפילו בנה ישיבה גדולה לחכמים שישבו וילמדו תורה, והיה משלם להם משכורת, וכך היה עד שיום אחד קרה משהו. תקשיבו טוב מה קרה. יום אחד הגיע לעיר שלו הרב הצדיק, הרב יושעיהו פינטו. כן, כן, הוא היה מכונה הריף. זה היה לפני הרבה שנים, זה לא הרב יושעיהו פינטו שאנחנו מכירים היום. הרב שמע על יהודי הזה שפעם היה אני ועכשיו נהיה עשיר, ואף אחד לא יודע מאיך אני הגיע לו כל הכסף הזה. הרב החליט להגיע אליו הביתה. היהודי העשיר כיבד את הרב מאוד, נתן לו מקום לישון, לאכול, להתנהג אליו ממש כמו למלך. ואז הרב התחיל לחשוב,
2: מעניין מאיפה יש לו כל כך הרבה כסף, וכי אדם שמוכר גרוטאות יכול להרוויח כל כך הרבה כסף.
0: הוא שאל אותו,
2: אמור לי יהודי יקר, מאיכן יש לך את כל העושר?
0: אותו יהודי התחיל לגמגם, לא משנה, זה סיפור ישן. הרב ראה שיש כאן משהו חשוד ואמר לו,
2: אני גוזר עליך שתגלה לי.
0: האיש סיפר לו, פעם מצאתי פסל קטן והוא אמר לי שערים אותו ודאג לו ובזכותו התעשרתי. וכך הוא סיפר לרב את כל הסיפור. הרב הזדעזע ואמר לו,
2: אמור לי, האם אתה עדיין מאמין בבורא עולם?
0: מה אתם חושבים שהוא אמר לו?
2: בוודאי שהוא אמר שהוא מאמין.
0: ואז הרב אמר לו,
2: אם יגידו לך לעבוד עבודה זרה, אתה תסכים?
0: חס ושלום, הוא אמר. אני לא אעבוד עבודה זרה גם אם אצטרך למות.
2: טוב, אמר הרב, אם כך, תראה לי בבקשה איפה נמצא הפסל.
0: האיש לקח את הרב לחדר שהוא עשה לכבודו, הראה לו את הפסל. הרב ציווה עליו ואמר,
2: תביא לי פטיש.
0: הוא הביא לו פטיש, ואז הרב זרק את הפסל לרצפה, לקח את הפטיש ובאם, באם, באם, באם, באם, באם, החל להקות את הפסל בחוזקה. בכל מכה שהרב היה נותן, הפסל היה צועק ובוכה, לא, לא, אתה תפסיד את כל העושר שלך, תגיד לו שיעזור אותי, לא, לא, לא, איה, איה. אבל הרב לא הפסיק להקות אותו עד שריסק אותו לחתיכות קטנות. אז פנה הרב ואמר ליהודי,
2: דע לך שכל הכסף שהרווחת בא לך מעבודה זרה, ולכן אסור לך להינות ממנו. על מה שעשית עד עכשיו, השם יסלח לך כי לא ידעת, ומי שעושה דברים בלי כוונה, השם סולח לו, כי השם אוהב אותנו מאוד מאוד, אבל עכשיו אתה צריך להישמר ולהשמיד את כל הנכסים שלך.
0: אותו יהודי אמר לרב, אני מקבל עליי כל מה שהרב אומר, אני מאמין בהשם, אני אוהב את השם יותר מכל הכסף שבעולם. ילדים, אתם יודעים מה הוא עשה? הוא ביקש מכולם לצאת מהבית המפואר שלו. הוא לקח לפיד של אש ושרף את כל הבית הגדול שהיה לו עם כל הכסף והרכוש. כן, כן, כן, הוא חזר להיות ממש עני גמור. אבל אל תדאגו ילדים יקרים, כל האנשים שהיו בעיר ראו איזה צדיק הוא. הוא מוכן לוותר על כל הכסף בשביל להשמיד את העבודה זרה. כולם תרמו לו כסף ועזרו לו שלא יהיה עני יותר. ראיתם את עם ישראל איזה גיבורים הם? גם אתם בטח גיבורים כאלו, נכון? גם אתם אוהבים את השם יותר מכל דבר אחר, נכון? ודאי. ולכן השם גם אוהב אתכם מאוד מאוד מאוד. צדיקים שלי, תודה רבה שהקשבתם. אתכם היה לירון מאחורי המיקרופון. שיהיה לכם לילה טוב. וניפגש בעזרת השם גם מחר. לילה טוב, צדיקים.

0: עד כאן שעת סיפור בהגשת לירון עזר.
1: ערוץ 2000.
0: התוכנית הבאה, דורש ציון עם הרב בן ציון מוצפי.
1: ערוץ 2000.
0: לא משנה היכן אתם נמצאים, בדרך ללימודים, בדרך לעבודה, בדרך לגני הילדים, או סתם מתפנקים לכם בבית. ערוץ 2000 מנעים לכם את הבוקר עם רבעונים, שעה של מוזיקה טובה וקטעי חיזוק קצרים ממיטב הרבנים. ראשון עד חמישי ב-8 בבוקר. רבעונים, כך מתחילים את היום.

0: עכשיו בערוץ 2000, דורש ציון, עם הרב בן ציון מוצפי.
1: ערוץ 2000.
2: היות והרבה יצאו לחופש, לא יודע, אני החוק, חוק לזיכרון. לפני ימים נוראים מוצאים לטייל, לא הבנתי. בקיצור, שלא ישכחו את הלימוד. אז נציין כמה דברים שכתוב במקורות שצריך האדם לכוון בהם כדי שיזכור את לימודו ויזכור את התורה והמצוות ואת השם יתברך מול פניו. דבר ראשון שכתוב כל הספרים, שיביתי אדוני לנגדי תמיד כי ממיני בלמות. תמיד ישים שם שמיים מול עיניו, שם הוויה, מאוד כבבקה, ואז על ידי זה לא ישכח את הלימוד שהוא לומד. ולא רק שיסתכל, שמספיק שיהרהר, אפילו ישב במחשבה, אם אין לו את הדף לפניו או הקלף שעליו כתוב שם, שם השם, יזכור אותו ויהרהר באותה שעה תשובה. והרהר תשובה, אומר רבי שמעון בר יוחאי, באותה שעה הוא זוכר את השם יתברך, נמחלים לו כל עוונותם. ועל ידי כן יזכור את הלימוד. למה? מה הקשר? אומר הזוהר, אומר, הסיבה שאדם בא לא שכחה, זה מעוונות. עושה עוונות, דברים שאדם דש בעקביו. פה איחר קצת התפילה, איחר לבית המדרש, פה דיבר בבית הכנסת, פה השיח דתו באמצע התפילה מהכוונות. היצר הרע יש לו אלף ואחד דרכים איך להכשיל את האדם. הוא מכשיל אותו. פה איזה הסתכל באיזה מקום שאסור להסתכל. לא התכוון, כן התכוון. בקיצור, נדבקים בו החיצונים, והם גורמים לאדם שכחה. רבי שמעון בר יוחאי שם, שזה דומה לבקבוק של יין. פעם שיין היה יין, היה אדם היה עושה יין בבית, אז היית רואה שבבקבוק למטה יורד השמרים של היין, שמרי היין. וזה כמו בוץ. וצריך להיזהר כשמוזגים יין מהבקבוק, להיזהר מעט מעט שלא יישפך, יבוא יין עם השמרים. כך האדם בתוך המוח שלו, יש שם אוצר של לימוד תורה. דברים של ידיעות, אבל גם יש שם פסולת. יש שם פסולת וכל מיני עניינים. ולכן הכועס, יש על הבעיה. כל הכועס, הגמרא העריכה בזה. יש עמוד שלם בגמרא, וגם עמוד שלם בזוהר פרשת תצווה. שם הזוהר אומר, שמה שהגמרא אומרת, כל הכועס, כל מיני גיהנם שולטים בו, וכאילו עובד עבודה זרה, וכאילו כופר בעיקר, וכו' וכו' וכו'. למה? כיוון שבשעת הכעס הוא לא שולט ביצור ולא שולט במחשבה שלו, ולפעמים מוציא דברים שלא היה מוציא בשעה רגילה. ואז מתערבב השמרים שיש במוח ביחד. אומר רבי שמעון בר יוחאי, אבל סבא דעתי שקית ושקיך. הזקן, התלמיד חכם המבוגר, כבר התרגל בלימוד תורה, אז התורה שלו מיושבת בדעתו, כחמר טב על דורדיה, כמו שיין טוב, משובח, נמצא על השמרים, ולא מעורב עם שמרים. ולכן צריך לדעת שזה אחד הדברים שגורם לאדם קלקול ושכחת הלימוד, שמתערב לו בתוך הלימוד, גם הוא זוכר לפעמים חצאי דברים, רבע הדברים. היה עליו השלום, מורנו ראש הישיבה רבי עזרא עטיה, היה אומר, השם יצילנו מחצי חכם. הוא שמע איזה הלכה, זוכר אותה, אבל לא זוכר אותה טוב, ובאותה שעה ששואלים אותו, הוא אומר חצי הלכה, ולא אומר את כולה, כי יש פעמים בהמשך, תוכל להבין יותר את התורה את ההלכה על בוריה, עם כל הפרטים שלה. הוא אומר רק חצי, אז זה כאילו אמר, חצי אמת זה כמו שקר, כי אמת היא שלמה. והתורה שלנו נקראת תורת אמת, שנאמר תורת אמת הייתה בפיהו, והעוולה לא נמצא בשפתה. אז זה שיביתי השם, זה לזכור, זה דבר ראשון, שאדם תמיד נשים מול עיניו, גם כשהולך בדרך, גם כשעולה על מיטתו לישון, גם כשאוכל, כל פעם ופעם, ישים שם שם מול העיניים שלו, בלי שיקח איזה ספר, או ייקח איזה דבר. תמיד התרגל שהמחשמה שלו אוטומט. גם כתב רבי שמעון בר יוחאי, סגולה ליראת שמיים, לכוון שיסתכל לרקיע, ויכוון, לא משנה, יום, לילה, יסתכל ברקיע ויכוון מצויר שם שם הוויה בניקוד יראה. יוד של הוויה בניקוד חיריק. ושל הוויה הראשונה בניקוד שבה. והוו בניקוד קמץ. האחרונה בלי ניקוד. תמיד יש לנו האות האחרונה היא אין הניקוד. אז על ידי זה יזכור את לימוד התורה. דבר נוסף, איך שקם מהשינה, כך דעת הרבה גם מהמפרשים, גם ספר זכירה כתב אותו, ואחריו בא גם רבי יצחק פלאצ'י, זכותו תגן עלינו, כותב, מיפה ללב, כותב שאיך שיקום ישלב את שמו עם אותיות נשמה, כי אז הנשמה חוזרת אליו, בשעה שהוא מקיץ משנתו, גם נחפה, מקורו במערם פפירש. אבל רבי יצחק פלאצ'י כתב איך שהוא קם, וישלב אותה עם אותיות נשמה. והביא דוגמה, למשל שמו יצחק, כמו היה שמו יצחק, ויצחק פלאצ'י. אומר נון ויוד, ואחר כך שין מנשמה עם צדי. ואחר כך מ' מנשמה עם ח' וה' מנשמה עם קוף. אז נהיה משולב נשמה עם יצחק. שבת יום טוב. זה בוא, תשמע, זה לא העקרוני, כי כאן הוא כותב איך שהוא מתעורר. הוא לא אמר בתוך הברכה של המחזיר נשמו. זה גם ביחס אליו מה שהוא כעת שאל אותי. הוא אומר בסתם, שאיך שהתעוררת, זה טוב לעשות כך, לקבל את הנשמה בשם הוויה. ואם הוא יתרגל לזה באופן אוטומט, לא צריך הרבה לחשוב איך זה מסתלם. ביום, יומיים, שלושה הראשונים, יהיה לו קצת עיכוב עד שהוא יזכור, אבל אחרי זה יתרגל. עכשיו, אם יש אותיות מיותרות בשמו, אז זה נספח, כמו אברהם, אליקים, אני יודע מה, אביגדור ועוד, אז הוסיף עוד. האותיות יתרות שבהמשך, גם הם, בכלל הברכה. אחר כך מביא את הזוהר הקדוש בפרשת בראשית, שאדם כדי לזכור את הלימוד, ייזהר לעשות נטילת ידיים של בוקר, אבל אם צריך שירותים, קודם אלך לשירותים, יתפנה, כשיצא, ילך למקום נקי, ויקח קני ויטול ידיים ששחרית כהוגן שש פעמים, ויכוון בהם טוב, ואז יזכור את לימודו. בקיצור, הסוסר שם אומר, שיזהר גם בצאתו מבית הכיסא, וגם שגוזז את הציפורניים, כשיוצא מהמרחץ, לא צריך קלי. קלי צריך רק בנטילת ידיים של שחרית, או כשאוכל פת. אוכל פת זה מעיקר ההלכה. וביציאה משירותים זה לא מעיקר ההלכה. בלי קלי. מפורש בהלכה, תראה, בשולחן ערוך, סימן ד' הביא, לא צריך לא כוח גברה ולא קלי. אלא ירחץ את הידיים רגיל, זה רחיצת ידיים. ככל שיעשה את זה מהר, יותר טוב. וגם ייזהר, ייזהר שרוצה מהמרחץ, אמרנו. וכן יהיה לו ייזהר כשמוציא לו לחם דם ובתגלחת, שהוא מתגלח, מסתפר, נוגע בסערות, אז מוריד את הסערות, צריך ייזהר. וכן במקומות המכוסים שבגוף, נוגע במקומות מכוסים, מחץ את הידיים. גם ייזהר מה שכתב רבנו ארי, שלא ללבוש שני בגדים ביחד, אחד בתוך השני. למשל, יש לו חולצה בתוך המעיל שהוא יוצא איתו לבית הכנסת, והחולצה מושחלת בתוך, אבל השרבולים בתוך. מכניס את היד, נכנס גם השרבול של החולצה עם השרבול של המעיל, לא טוב. למה? עושה שכחה. למה עושה שכחה? כיוון שאנחנו צריכים לדעת שלכל בגד שאדם לובש, יש לו אור מקיף, אור רוחני שעוטף אותו. ואז ברגע שהוא לובש בגד בתוך בגד, מסלק כאילו את האור מקיף, ממילא יבואו שם החיצונים וישבו במקום. כי הם תמיד מחפשים, הם אורבים לאדם. איפה שאין אור, האור מסלק, הם באים שם במקום. כמו שיצר הרע נכנס במקום יצר הטוב, ואז משבש את האדם, בלבל לו את דעתו, ככה זה גם כן כאן. לכן ייזהר לא ללבוש שני מלבושים יחד. ועוד דבר, כשנכנס לבית הכנסת, יכניס רגל ימין קודם, ואחר כך רגל שמאל. וכן גם כן בנטילה, קודם ימין, אחר כך שמאל. תמיד יקדים את הימין לשמאל, ולא סתם, אלא גם יכוון בשעה שעושה כך, שהימין זה יצר הטוב, יתגבר על יצר הרע. ואז יהיה לו קל מאוד בעבודת השם, ויזכור את הלימוד. זה עצות חשובות שנתן לנו רבי שמעון בר יוחאי. אז שני בגדים יחד אמרנו לו, וכן ימין, אחר כך שמאל. כשיוצא מבית הכנסת, יוציא רגל שמאל תהילה, ואחר כך ימין. זה צריך הרגל. אם יתרגל, יזכור. אחר כך יש לנו גם שצריך להיזהר שהוא, אמרנו, נכנס ויוצא. גם שלא יהיה, לא יהיה פחות, מה זה כאן? מה זה? טוב. לא יסתכל. יש כמה דברים שגורמים לאדם לא טוב שהוא זה, מסתכל בפני מת או בפני גוי, ולא יסתכל בפני רשע. זה מצוי בעיקר בשבת, שהוא הולך בדרך ויש מכוניות נוסעות. זהר, אל תסתכל על נהג, כי שמה שורה סתרה אחרה. וגם לא יסתכל על נבלה. לא יסתכל על נבלה, זה גורם לאדם שכחה. כך כתב רבנו ארי. כל אלה רבנו ארי הביא אותם, כתב שהם לא טובים. וכן להפך, הסתכל להבדיל רק מדברים קדושים, כגון ספר תורה בשעה שהוא פתוח כדי לקרוא בו. אחרי שסיימו את הקריאה כבר אין אף קמינה. למה? יש אור גדול, כותב הזוהר, בשעה שנפתח הספר תורה בהיכל כדי לקרוא בו, כמו שאמר רבי שמעון בפרשת ויחל, דף רשבם, שם אמר רבי שמעון, קדמה פקין, ספר תורה למקרה בציבורה, נפתחין שערי שמיים, בעל אמר אחי בריך שמד אמר העלמה. אז כבר בארון קודש שפותחים את הספר תורה, אם פתחו, הסתכל באותיות שלו. מרחק אפילו, לא צריך להתקרב ליד. ואחר כך כשמעבירים אותו, גם כן זה המקים עושה הקמה, זה מפורש בגמרא. זה מובא במסכת סופרים, שצריך להראות את הכתב לכל הקהל. כולם עומדים ואומרים, וזאת התורה מול המקום של הקריאה. ואם יכול, יכין את עצמו מראש. למשל הוא יודע, איזה פרשה השבת אנחנו נקרא? איך? ואת חנן. אז אם קוראים לו ויקטור, אז וו של ואת חנן. תסתכל ואת חנן. הם קוראים לו יצחק, אז אל השם. אם אברהם באלף, וכן כל עוד שם שמתחיל באלף, אל השם. כי בגמרא מובא שמתי שמראה את הכתב לקהל, אומרים לזאת התורה, ישתהווה מול זה, גם צריך להשתהוות. ויש, ובן איש חי כתב, וזה עוד יותר, זה בשבת, הוא אומר, ישתהווה שבע פעמים. יש שבע עולים, שבעה עולים, ובמנחה שלוש פעמים, כנגד שלושה עולים. כל זה סודות. מה קרה? להצביע את האצבע. איזה אצבע? זאת, לא זאת. כי יש כאלה שעושים ככה. זה שגיזוקט. צריך כך. למה? זה גורם לזכור. כך המדרש אומר. לפיכך, הרב שמלמד את תלמידיו, מורה להם באצבע. זה נקרא אצבע. הסמוכה ביד ימין, הסמוכה לבוהן. זאת נקראת אצבע. למה? למה? כיוון שעשרת הדיברות, אנוכי השם זה כנגד הזרת. לא יהיה לך כנגד, איך קוראים לזה? קמיצה. אחר כך, ברוך הבא, ברוך הבא, 500 לירות, שקל קנס. אחר כך, יש לנו לא טיסה. זה האמה, אמה. הרמה הבאה, זכור את יום השבת הקדשו, זה אצבע. אחריו, כבד את אביך ואת אמך, זה עם הבוהן. וכן הלאה, אחר כך ביד שמאל. אבל הם כנגד עשרת הדיברות. יוצא שהאצבע כנגד הדיברה, זכור את יום השבת הקדשו. כשהוא מורה באצבע על הספר תורה, יזכור את התורה. אז זה זכור את יום השבת הקדשו. בקיצור, אז כך כותב הזוהר הקדוש, שיזהר להסתכל בספר תורה גם, שם. וכך הגמרא אומרת, זה גמרא, מסכת סופרים. שם כל דיני הספר תורה, הוצאתו והעולים, מספר העולים, סדר העולים, הכל מופיע שם. בקיצור, להסתכל גם בחוטים של הציצית. לא בטלית עצמה, אלא בכנפיים, איפה שיוצאים החוטים של הציצית. כי הסתכלות בציצית גורמת לאדם לזכור את המצוות, שנאמר, וראיתם אותו, וזכרתם את כל מצוות אדוני, ועשיתם אותם. אז ראיתם אותו. למה? כי ציצית זה רומז לכל התרי"ג מצוות. ציצית יוצאת גם תרי"ג כמה האתר, 600, עגול. ויש שם 8 חוטים ועוד 5 קשרים, ביחד 13. זה ביחד תרי"ג. וגם כנף, זוהר אומר, זה גם תרי"ג כעס. זה מכניע את הכעס, ולמדנו כעת שהכעס הוא אחד הדברים שגורם לאדם שכחה. על ידי שמסתכל בכנף, מבטל השכחה. כך כתב רבנו ארי, שכאשר מגיע בשחרית לקטע קבצנו יחד מארבע כנפות הארץ, איפה? לפני שמע ישראל. מה כתוב שמה? מהר והביאה לברכה ושלום. ארבע כנפות, מהר והביאה עלינו ברכה ושלום. מה כתוב אחר כך? נערה מארבע כנפות הארץ. אז יכוון, יאסוף את ארבע הכנפות בידו השמאלית. למה ידו השמאלית? כי כעס נמצא בלב, והלב בצד שמאל. ושם נמצא יצר הרע. אתה מכניע אותו על ידי שהוא מחזיק, היד השמאלית תחזיק בארבע הכנפות. לכוון כנף, גמטריה כעס. ועל ידי זה גם יכפר על עוון הכעס, כי הוא חמור מאוד, כי כאילו עבר על כל התורה כולה, וכל מיני גיהינם שולטים בו. מה כתוב עליו? כאילו עובד עבודה זרה, ועוד ועוד ועוד. וכעס וקרב כסילים ינוח, אז שוכח את הלימוד תורה שלו, על זה שכועס, ואז גם יכניע שיותר לא יכעס. ועל ידי זה יבטל את הכעס, שזה גמטרי כנף, גמטרי הכעס. לבוא ארבע כנפות, להכניעו את הכעס, יבטלו אותו, כן? עכשיו לוקח את זה ביד ימין, ביד שמאל, ומסתכל בחוטים. ואחר כך גם בפרשת ציצית, מסתכל בחוטים, וזה יועיל לו לזכור את לימוד התורה. וכן גם מסתכל, אומר רבי שמעון, בתלמיד חכם בשעה שלומד תורה. לא בשעה שקורא עיתון, חכם לא קורא עיתון, אלא לומד תורה. וכן על זה הדבר, כל שכן אם כותב חידושי תורה, מסתכל עליו. אבל לא בתמונה וציורים, מסתכל בחי, כן? וכן, מסתכל גם בכל דבר טוב, דבר קדוש, בית הכנסת, עובר ליד בית הכנסת, מסתכל ויכוון, לשאוב מהאור שיש שם. וכן, בית המדרש. וכן עשה הדרך, ישיבות, עובר ליד ישיבות, ישיבות חדשות. מסתכל שם, נשמה אור שיוצא משם, ישאב אותו אליו, כדי שהוא יתעלה יותר. ואז על ידי זה, יזכור את הלימוד תורה שלו. ועוד יזהר לסיים תמיד בדבר טוב, כמו שראינו גם בשיר השירים, הפסוק האחרון ברח דודי, מלך לצבי ולעופר הילים, על הריהם בסמים. ברח דודי, מי זה הקדוש ברוך הוא, ברח. בורח מאיתנו כעת בגלות, אנחנו מחכים שהוא יבוא. אז חוזרים על הפסוק שלפניו, היושבת בגנים, חברים מקשיבים. וכן בישעיה, נסיים ישעיה בספר שמה, ויצאו וראו, פגעי אנשים פושעים בי, כי תולחתם לא תמות, ואישם לא תכבה, והיו דיראון לכל בשר. חוזר עוד פעם, והיה מדי חודש וחודשו, מדי שבת משבתו, יבוא כל בשר, להשתחוות לפניי, אמר אדוני. זה גם בהפטרה של ראש חודש, שבת וראש חודש, אומר את אותה, וחוזר על הפסוק הזה פעם נוספת. וכן על זה הדרך, גם כן יש לנו את זה במגילת איכה, גם בתיקון חצות שהוא אומר בלילה, אז הוא מסיים שם, כי מאוס מאסתנו, קצפת עלינו עד מאוד, חוזר עוד פעם על הפסוק, שיבנו אדוני אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם. ויש את זה בכמה מקומות בספרים, גם בירמיהו, זה אמרנו בישעיה, אמרנו, יש את זה גם בתרי עשר, יש את זה בעוד ועוד מקומות, ששם מסיים בפסוק שהוא לא כל כך, כמו שיש פסוק בחומש ויקרא, בפרשת ויקרא, אשר יעשה האדם לאשמה בה, מסיים הפסוק האחרון. אז הקשר בן ישחי אומר איך זה, אומר המברך אחרי זה ברכה, בסדר. אבל היו נהגים באירופה, חכמי אירופה, היו הציבור עומדים ואומרים, לאל אשר שבת מכל המעשים ביום השביעי, ראשי תיבות לאשמה בה, כדי שיסיים בדבר טוב. וכן זה הדרך, אז כל מקום שיש סיום בדבר לא כל כך טוב, לא נעים, להשתדל לחזור לסיים בפסוק טוב. וכן עוד יותר חמור, להתחיל בדבר טוב. וכן צריך להיזהר, למשל יש פרשיות שמתחילות לשמע קטע, כמו במנחה של שבת או שדי וחמישי, מתחיל והיא רעה בארץ, לא יתחיל משם, תמיד הפסיק, או שלושה פסוקים קודם, או שלושה פסוקים אחרי. ואז תהיה הפסקה יותר טובה והתחלה יותר טובה. וכן זה הדרך, תמיד גם הקורא בתורה צריך שיהיה חכם ונבון, לא אחד עם הארץ של בלה. איי איי איי, קוראים בתורה, שם מרחם. ואז על ידי זה הכל יבוא על מקומו בשלום. זה להתחיל בדבר טוב ולסיים בדבר טוב, לזכור, תמיד נעשות כך. דבר נוסף, לא יגבש בגד הפוך. חוץ מבגד שהוא עשוי כך. לפעמים יש מעילי גשם שהם מבחוץ ניילונים כאלה, ובפנים זה בגד רגיל, מעין חורף. וכן זה הדרך, יש כל מיני, זה דבר אחר. או לפעמים לתינוק לא רוצים שיסרט לו האור, אז הופכים לו את הגופייה, כדי שהאור שלו יישאר חלק. זה משהו אחר. אבל אדם בוגר בעיקר לא ללבוש בגד הפוך. כי זה גורם גם כן שיבוא החיצונים וידבקו בו. וכן לא יתפור בגד עליו. למשל נפל לו הכפתור, אז הוא מתעצל להוריד את המייל, לוקח את הכפתור ועושה טיק טוק שמה ומחבר עם חוץ ומחץ, מסוכן, לא טוב. חיצונים נדבקים בו, זהר מאוד. גם לא יקרע בגד שעליו, חוץ מלא עליכם, הרי זה סימן לא טוב. אז הבגד שיושב, לובש אותו, אז יפשוט אותו, יתפור ואחרי זה. וכן לא יעבור בין שני גמלים, הרבה לא נזרים. הולכים כעת לשטחים, מטיילים שם. וגמל מפה, גמל מפה. כמו הדין, אם יש ערבי אחד, קוראים לו גמל, והשני קוראים לו חמר. כן? לא יעבור ביניהם. בין שני גמלים. ולא בין, להבדיל שתי נשים. שתי נשים לא יעבור ביניהם, כי זה משקח תלמודו. וכן אישה לא תעבור בין שתי גברים, שעל ידי זה אותם גברים שכחים תלמודם. והגברה אמרה, מה יעשה אם הולך בשוק? ופתאום יזדמן לו כך, יאמר פסוק שמתחיל באל ומסיים באל. אל מוציאה ממצרים, כתועפות ראם לו, יאכל גויים צרב, וחיצם יגרם. חיצם ימחץ, ועצמותיו יגרם, נו? כעת יאמר ליעקב ולישראל מה פעל אל, מתחיל באל ומסיים באל, ואז לא יזיק לו. וכן לא יישן במנעליו. אבל שאל אותי אחד מסכן מוחייל שם בעזה, וישנים במנעלי, מה יעשה? כי פתאום קוראים להם, זה משהו אחר. זה לא שינת קבע, זה נקרא שינת ערי. הכוונה יישן בבית שלו, לא יישן עם מנעליים. יחלוץ הנעליים, אבל גרביים אין בעיה. הבינותה, אז מנעלים לא טוב, זה גורם, הגמרא גם אומרת, תואם טעם מיטה, לא הולכים. וגם, לפי הזוהר, זה משכח את הלימוד. לא ישכח את לימודו. וכן, ייזהר כשעובר בבית הקברות, ורואה מצבות של מתים. אפילו אנשים גדולים, וכתוב עליהם שמם, לא יזכיר את השם. מתי מדובר? בכתב שהוא בולט, אבל בכתב שוקע, אין בעיה. צריך לדעת שבזמן הגמרא, וכך היה גם לפני 1,000 שנה, היו חוקקים בצורם שמסביב האות, והאות הייתה בולטת. אז כל הכתיבה הייתה בולטת, ולא כמו לוחות הברית, להבדיל, ככה היה, הלוחות היו כתובות חרות על הלוחות. מה זה על הלוחות? היו חורטים מסביב. הקדוש ברוך הוא כתב מכתב ידו, והמכתב, מכתב אלוהים הוא, והלוחות, מעשה אלוהים המה. זה חרות. זה הסיבה שיש לנו שין בתפילין, בראש של התפילין, נכון? בצד ימין, איזה שין, כמה ראשים? שלוש, לימין, ובצד שמאל, ארבע. למה זה ארבע וזה שלוש? אז מרן, הבית יוסף, כותב, כיוון שהשין שהיה כתוב בלוחות, היה פעמיים שין. היה פעם אחת, היה בלוחות, ופעם אחת היה בסדר תורה. הבסדר תורה זה כתוב בדיו, שלוש ראשים. אז אנחנו עושים שין שלוש ראשים, כמו שמופיע עוד שין בספר תורה. ואילו בלוחות השין הייתה כמו שמור את יום השבת או זכור את יום השבת, היה שין בולטת. החוקק ארבע פעמים מסביב כדי שיהיה שלוש. אתה צריך לחקוק ארבע, ואז יוצא לך שלוש מבין ארבע. ואז על ידי זה יוצא שין של ארבע ראשים. זה הטעם. מה אתה אומר? בולט אסור להגיד, רק להסתכל, אבל לא יגיד בפה. בולט, אבל שוקע מותר, אבל גם כן לא כדאי, למה לך? בין בולט, בין שוקע, לא יקרא את השמות. אבל להסתכל, לדעת מי קבור איפה. למה כותבים שם על המצבה? כדי שיזהו אותו וידעו מי זה. זה נקרא, בונים נפש למת. כן. אחרי זה, יש גם, צריך להיזהר, שאמרנו בגד הפוך, וקורא. עכשיו דיני טלית. טלית. טלית, יש גם טלית קטן, ויש טלית גדול. צריך לדעת, טלית קטן, אנחנו הספרדים נוהגים כמו הקבלה. שהטלית קטן, החוטים שלה יהיו בפנים ולא בחוץ. לכן ניזהר לא להוציא אותם החוצה. בפרט אותם שלא קוצצים את החוטים של הטלית. ואז החוטים משתלשלים. ראיתי ביום תשעה באב, זה מאוד קשה היה. אתה יושב קצת נמוך, אז אתה רואה. אנשים עוברים לידך, בחורים צעירים, והחוטים של הציצית בחוץ נגררים בארץ. איזה אורך. בשביל מה האורך הזה? אז קראתי לאחד הבחורים האלה, אמרתי לו, בוא תראה את הטלית שלי. הראיתי לו איך זה, בדיוק. הקשר הוא חצי מה, איך הגמרא אומרת, שליש גדיל

ארוכים, מזוהמים, מלוכלכים, גועל נפש, זה ככה, זה נוי מצווה, בושה וחרפה. גם, לא יודע מה המנהג המשונה הזה, אנחנו היינו נזהרים, שאתה מקפל את הטלית, טלית גדול, מכניסים את החוטים בפנים, בין הכיפולים. הם משאירים בחוץ את החוטים. לא יודע למה הם עושים ככה. שאלתי והם עצמם לא יודעים, פותחי את ידיך. למה החוטים בחוץ? כי זה נקרא אחר כך, מתבזה, נופל, דורכים עליו. כמה תקלות יש. אז מכניסים, אנחנו לימדו אותנו משהיינו תינוקות, קפל את הטלית, ואחרי שגמרת לקפל, קח את הארבע כנפות, תכניס אותם בין הכיפולים בפנים, ותכניס אותם בתוך הכיס של הטלית. ככה זה מסודר. גם ישמור אותך השם ידבר, כמו שאתה שומר את הטלית. הרי הטלית היא מלווה את האדם גם שמה. הרי למה? היא שמירה, היא שומרת את האדם. לכן רבנו ארי הזהיר שבתפילת שחרית לא יוריד את הטלית, בין בחול, בין בשבת, עד שיסיים, הוא אומר בפירוש את המילים, אחד הוא שמו אחד. זאת אומרת, לא רק את עלינו לשבח, באמצע עלינו לשבח הוא מוריד את הטלית. לא, תשאיר אותו עליך, עד שאתה אומר, ביום ההוא יהיה אדוני אחד, ושמו אחד, אז תוריד את הטלית, תקפל אותה. כך תעשה, יש הולכים עם זה לרחוב, ברחוב, אבל עוד פעם, שלא יגרר ברצפה, מפטפט עם החבר שלו. מה אומר? הנה, הוא התחיל. שגזוקת. פסטייט שנגבד. אז אומר רבנו ארי, שטלית קטן, זה אור פנימי, נובש אותו בפנים. טלית גדול זה אור מקיף, מקיף אותך מבחוץ. אז טלית קטן, החוטים יהיו בפנים. וטלית קטן שאתה לובש, תדע, שומר אותך מכמה זיקים, שומר אותך ממחבלים, שומר אותך מכל דבר רע. נזכה לפני, יש כבר יותר מ-50 שנה, זה אחרי ששת הימים. היינו צעירים, היו בחורים, החליטו, נוסעים לרבי שמעון. אז מאיפה? נוסעים מדרך הבקעה. היו נוסעים אז, עוד לא היה כביש הבקעה, היו נוסעים מיריחו, או יותר נכון, היו נוסעים מפה לרמאללה, היינו עוברים את כל רמאללה, כן, היינו עוברים. רמאללה, שכם, ג'נין, את השוק של ג'נין. עוברים את ג'נין, משם עפולה וכל הזה. אחר כך עשו כביש הבקעה. אז זה בתקופה יותר מאוחרת. אחרי שהיה, כי בהתחלה היה בכביש הבקעה, היו הרבה מחבלים שם, שברחו מירדן, והיו עורבים בכביש ויורים. הרבה חיילים שם, צנחנים גם, נפלו שם, השם יקום דמם. אז בקיצור הדברים, נסעו חבר'ה, היו חברים שנסעו והחליטו, היה יום חם מאוד, ט"ו באב, היה חופש בישיבת פורת יוסף, זה היום היחיד, לא היה בין הזמנים, ט"ו באב, יום חופש, אז יאללה, מנצלים, מה עשו? הלכו, שכרו אוטו ולקחו את האוטו ונסעו, אנחנו היינו ברכב אחרי זה של מישהו יותר מבוגר וזה. אלה היו ברכב לפנינו, בדרך, היה להם חם, הורידו את החולצות, הורידו גם את הטלית, נשארו עם גופיה. פתאום אחד מהם אמר להם, רבותיי, אנחנו כעת בכביש מסוכן, כביש יריחו, זה כביש מפותל, וזה עוד לא היה, לא שיפצו אותו עדיין, צר מאוד. אמר, בואו נשים את הטלית, שמו את הטלית. שמו כולם את הטלית. איך ששמו את הטלית, קרתה תאונה, התהפך האוטו, נפל הוואדי, והם יצאו שלמים. אחרי זה אנחנו עצרנו אחריהם, האוטו לא היה אוטו בכלל, התרסק, נהיה קווץ'. רסק בנדורה. נהיה שקשוקה. בקיצור, עמדנו שם, עכשיו באו משטרה וכולי, אומרים, תגיד איפה האנשים שהיו שם?
הם עומדים לידינו, הם שלמים, בריאים ושלמים, כולם עשו שלמים.

0: חושבים, עשה בגדול לזכות הטלית. ואז הם ראו את זה, זה היה ממש מופת. איי, איי, איי. אז לכן תדע, טלית יש בה עניין גדול. כתוב, רבנו ארי כותב, ניצול מגלויות. מה זה גלויות? הנה, שלא עליכם. יורים על הבתים, ואז הם צריכים לפנות את הבית, יוצאים, ויושבים, מפונים, מקורים להם, עקורים, עקורים, גולים, יודע מה, אז יושבים עד שבונים להם את הבית, עד שגומרים לשפץ, איזו גלות קשה מאוד. אז על ידי שלא ויש תלית, לא יקרה לו הדבר הזה, לא יצטרך לגלות מביתו או מעירו או ממקומו, יהיה לו שקט. וכן גם מציל מחולאים, תלית. וכן גם אחר פטירתו יוצאים מלאכים לקראתו. כי התלית צריך לדעת, זה כמו, כותב השנה, כמו שאדם יש לו בגד של אור מקיף ששומר עליו פה, כך יהיה לו לעולם הבא. לכן לא יזלזל בזה. כי איך שהוא היה רגיל כאן, יש לו את זה שם. הכל מידה כנגד מידה. אז זוכה גם שיש לו שם אחר פטירתו, יהיה לו, יהיה אור מקיף שישמור עליו. וטלית גדול, רבנו ארי כותב, ובעיקר כשהוא מתעטף בו ומגיע איתו לבית הכנסת, הרי מה כתב הזוהר הקדוש? שהאדם שיוצא בבוקר השכם, מוקדם, דבר מי שמתפלל בנצח המה. אז מיד שמגיע הזמן ציצית ותפילין, הוא מניח, לובש את הטלית ומניח את התפילין בבית. ויוצא מהפתח, אומר רבי שמעון בר יוחאי, מניח את ידו על המזוזה ונשק אותה, ארבעה מלאכים מלווים אותו מארבע צדדיו. אחד מלפניו, אחד מאחריו, אחד מימין, אחד משמאל. ולמה ארבעה? אומר שתיים כנגד תפילין של יד ותפילין של ראש. אחר כך אחד כנגד הטלית. ועוד אחד כנגד המזוזה. אז המזוזה שומרת עליך לא רק בבית שאתה בתוך הבית. שומרת על האדם, כך רבי שמעון כותב, תפתח בפרשת ויתחנן. הנה הפרשה שלנו. לא, לא ויתחנן, סליחה, בפרשת ציצית, שם כתב רבי שמעון, איפה זה? ושלח לך, כן? סוף בעלותך, אתה עושה ככה, סוף בעלותך, כן? אז שם מובא פרשת ציצית, שם רבי שמעון כותב, שאדם שיוצא, זוכה, שגם, אבל הוא כתבתם מופיע בבית חנן, שם דיבר על המזוזה, שיזהר לא לשפוך ליד המזוזה מים שרוחים, כלומר כמו ששוטף את הבית, וכל המים המלוכלכים החוצה, איפה החוצה? ליד המזוזה. עכשיו יש מנהג גרוע, גרוע מאוד, אין לזה סוף, מה נעשה? אנחנו בגלות אשכנז, אתה בא לבית, עולה לבית שלך, כל הדירות בדרך, כל הזבלה שיש להם בחוץ, תחת המזוזה. אפילו בכניסה הראשית, תחת המזוזה. אני מזיז מרגל את הפח השפע. שם פח השפע, לזרוק את כל הזבלה של הדואר, הזורקים שם. איפה שמים את זה? תחת המזוזה. רבי שמעון אומר שהמזוזה הזו, יש שם מלאך, שיושב ושומר עליך. ואז הוא היה צריך להיות בצד השני, אבל הוא שומר עליך שאתה בבית וגם שאתה יוצא החוצה, יותר כשאתה יוצא. אומר רבי שמעון ששם יש גם שד שבה יצר הרע רוצה להפריע עליך. ואז כשאדם יוצא, אם יש לו מזוזה ומנשק את המזוזה, אז המלאך של המזוזה מלווה אותך כל הדרך עד שאתה חוזר הביתה. נסעת לשבוע, לשבועיים, לחודש, ליום, לשעה, חוזר איתך, מלווה אותך ושומר עליך. כל הדרך. זאת אומרת, אבל אם שופך שם דברים מלוכלכים, המלאך בורח. המלאך בורח ממנה, בא במקומו, בר מינם. תמיד צריך לדעת שכוחות הרשע הם עורבים לקדושה. איפה שיש קדושה, הם באים, שהיא מסתלקת, הם באים במקומה. זה הטעם להולכם מת, למה הוא מתמה? ככותב אור החיים, פרשת חוקת. הלא היה תמיד חכם גדול, כמה שהוא חכם גדול יותר, יש יותר סיטרא אחרא בה. למה? למה זה דומה? לתחבית של דבש, שהוריקו את הדבש ממנה, ואז באים זבובים ונמלים וכל מיני רחשים ובוחשים ונאחזים שם. אבל חבית של זבל, חוץ מלהבדיל, אם היא מתרוקנת, אין כלום. כשהיא הייתה מלאה, היו באים כל מיני. אך הגוי כשהוא מת, הוא לא מתמה. במגע, רק במגע ומסע. אבל לא מגע ומסע, אין טומאה בגוי. אדם, אתם קרויים אדם, ואין אומות העולם קרויים אדם. אבל בצדיק שנפטר, או יהודי שנפטר לו עליכם, ברגע שמסתלק את הנשמה, מיד באים כל המזיקים, לנק משם, מחנות, מחנות, משפחות, משפחות. ולכן יש טומאה שם, צריך להיזהר. אז לא כמו שיש אומרים שצדיק שנפטר, אז הוא קדוש, הוא כך, זה דמיונות, אבל לא כך כתוב. זוהר אומר אחרת, צריך להיזהר. ולכן, אומר עכשיו, תיזהר, לכן התלית, שאתה יוצא מהבית, ארבעה מלאכים מלווים אותך עם תלית ותפילין, ומכריזים, הבו יקר, בדיוק נע דמלכה קדישה, תנו כבוד, לצלם המלך, זה האדם בצלם המלך. ארבע מצוות מלוות אותו, שני תפילין, תפילין של יד, תפילה של ראש, ציצית והמזוזה, מלווים אותו בדרך. עד באו לבית הכנסת, גם בחזור, בחזור לא צריך, מוריד אותו, די, הם מלווים אותו, מה אתה רוצה? לא בהליכתן, אינם נזוקים, לא בהליכתן ולא בחזרתן. אז אומר, זה זוכה שמלווה אותו. ואז הביא עוד רבנו הארי שיזהר, ישים את הציצית, החוטים על עיניו. וזה ציגולה שלא ייפגע בעיניים, שלא יהיה לו חולי בעין. אז לכן, אם קרה לו שיש איזה דלקת או חולי בעין, יבדוק. מה קורה עם הציצית שלו? כי החוטא הציצית או אוויר אותם על גבי עיניו, מובטח לו שלא יחלה בעיניים.
1: רק בקריאת שמה?
0: מה?
1: רק בקריאת שמה?
0: גם מתי שהוא לובש אותם. אחרי שהוא לובש אותם, אז הוא בדק אותם, נשק אותם, או לפני זה, הוא מעביר אותם על עיניו, נשק. מעביר על עיניו, מנשק. זה בורא, עושה בריאות לעיניים. כותב עוד גם, יזהר שבתלית, שהתלית גורמת לאדם יראת שמיים, כך כתב אור זרוע. אור זרוע היה קדמון, היה בזמן ראשי בעלי התוספות, רבי יצחק מבנה, זכותו תגן עלינו. אז אור זרוע כותב שלבישת תלית ובעיקר לחפשות את הראש בתלית מביאה יראת שמיים, לבית הגמרא. שאמר לו אמו של רב נחמן בר יצחק, כסר אשך כיחי דתהווה אמתה דמרח הלך. אומר ודאי כסר אשך, ככה מפרשים גם אומרים, מה רב נחמן יעלה על הדעת שילך בגילוי ראש? ודאי, אלא הכוונה, לא כולם היו מחפשים גם בתלית, היא אמרה לו תחפשה גם בתלית, ואז שמחפשה בתלית מביא לו יראת שמיים. הוא כתב גם עליו השלום, בעל אור זרוע, כותב שחנך את הילד שלו הקטן, עוד שהוא תינוק, לגשת לארון קודש שנשק אותו, כדי שיקבל יראת שמיים. וגם לוקחים את הילדים, אם זה בשבת וכדומה, לנשק הספר תורה. וזה, על ידי זה הילד יהיה לו יראת שמיים. כל ההנהגות האלה חשובות שאדם יזהר בהם. אז זה גם כן יזהר ויציל אותו מהכעס. עוד כתב ספר זכירה. אני לא מביא לך את המקובלים, מקובלים זה ידוע. וגם רבנו בחי כתב שהטלית צריכה להיות לבנה. אבל ספר זכירה הוא היה אשכנזי, רבי זכריה. והוא כותב שצריך שהטלית תהיה לבנה, בצבע לבן. אין טלית גדול, אין טלית קטן. תפתח ותראה. אז יש בזה עניין לבן, למה? למה אנחנו לובשים טלית? כי הקדוש ברוך הוא מתעטב בטלית, שנאמר, עוטה אור כסלמה, נוטה שמיים כיריעה. סלמה זה כמו סמלה, בגד. אז מתכסה בו כביכול. במה ברא השם את העולם? אז כך אומר המדרש. תעטף באור, הוא ברא את העולם. שטבח שבו הוא כל כולו אור, הוא צריך להתעלך, תעטף. כן. או, בן פורת יוסף. איזה חריף אכלת בשבת, אתה, וואו, וואו, וואו. משהו מיוחד. כן. אחר כך, עוד דבר, יזהר גם. אז אנחנו עדיין בתלית, כן? אז רבנו בהי כתב בשם המדרש. שמה היא תפילין. תפילין, על ידי שנזהר בתפילין, מה זה נזהר? לא רק שהתפילין יהיו קשרות, אלא שהוא יהיה קשר, הוא יכבדן בתפילין, לא יפסיח דעתו מהתפילין. לא ידבר דברים בטלים בתפילין, ולא יישב יקרא כל מיני דברים אחרים עם תפילין, אלא יזהר בקדושתם, פתחים קדושה מיוחדת, זוכה על ידי זה לאריכות ימים, שמניח תפילין ומכוון בהם כעוגן. וזוכה לעולם הבא. ועוד, כתב רבנו ארי, שזוכה שמוחלים לו כל עוונותיו. תן לך מה זה תפילין. ולא עוד אלא שלא רואה פני גיהנם. לא רואה פני גיהנם, ואין לו מזיקים שמה. ויזכור בשים מנח, כי יד על כס יא. אומר שבתפילין של יד ישב. מה הסימן? ויאמר כי יד, תפילין של יד, על כס, כס תשב על הכיסא. אחרי זה תשים את בראש מלחמה לזרועי ועמלק מדור דור, מה שמו עמלק. על ידי זה תשמיד אותו גם כ... אז גם בחליצה של התפילין, זר. תפילין של ראש החלוץ מעומד, תפילין של יד מיושב. עכשיו, מה נשאר לנו עוד? יש הרבה דברים. עוד מה יש בתפילין? יזהר שלא יחלוץ אותם, זה צריך מאוד זהירות. אני ראיתי הרבה, ומאוד יצער אותי. לא נזהרים בבית הכנסת, אתה רואה אותם בנצח המה, עניין של נצח המה. תבוא ותראה כל מיני אנשים. הוא לומד גמרא באמצע קריאת התורה. ועומד מול הספר תורה עם הגמרא פתוחה וקורא בה גולם, אתה לא מבין אותו, הוא מכין שיעור. אוי ואבוי לאלה ששומעים את השיעור ממנו. ספר תורה פתוח והוא פותח את הגמרא ולומד גמרא, שותה. וכן עשה הדרך, וכן אחר כך עוד חולץ את התפילין בפני הספר תורה. אסור לחלות תפילין בפני ספר תורה. אסור לחלוץ תפילין בפני הרבו. הרב שלו שם, או רב המקום שם, ילך החוצה, ילך בצד, מהצד, ויוציא את זה מתחת הטלית. לא למה? אז כתוב שהצד, שבשעה שהוא מוציא את התפילין של ראש, בשנייה אחת מתגלה הראש שלו בפני הרב. וזה חוצפה. וכן חוצפה כלפי הספר תורה. וכן שארון קודש פתוח, לא יחלוץ את התפילין. זהר, מארון קודש פתוח, זה אותו דבר. אז כל אלה יזהר בהם מאוד שלא לעשות כן בתפילין. עוד כמה דברים משנו, ארון פתוח אמרנו, וגם עומד ויושב. עומד מתי שהוא מוציא את התפילין של הראש, או שם את התפילין של הראש. כל העסק בתפילין של ראש צריך מעומד. אבל תפילין של יד, יעשה מיושב. אחר כך יש לנו מזוזה, עוד נדבר עליה, בלי נדר, אבל נזכיר כמה דברים. צריך לנשק המזוזה בכניסה, ומה יכוון? מה יכוון? שב רגע. יכוון שהמזוזה כתוב עליה שם שדאי. מה העניין שם שדאי במזוזה? שומר, רגע באמצע, שומר דלתות ישראל, נכון? אבל תשמע מה כותב, מה כותב עליו השלום רבנו ארי, מה אומר? אומר, והיה כתוב פסוק, והיה שדאי בצריך. מה זה שדאי בצריך? מי זה צריך? היצרה. שדאי בצריך, אומר, אם תכתוב שין דלת יוד, כן? שין יוד נון, אבל מלא. שין יוד נון, איזה אות מסיימת? נון. דלת, מה מסיים? תם. יוד, מה מסיים? איך? דלת. אז איזה אותיות זה? איזה אותיות? עוד פעם, נון, תף, נון ויוד. מה זה תף, נון ויוד? והיה שדאי בצריך. שין דלת יוד. אז אומר, אם תכוון בסופי תיבות של האותיות, אמרנו יוד, ומה עוד? לא, אבל יש, לא, סליחה. אני טעיתי, סליחה. יצר, תיקח את האותיות יצר. יצר, יוד צדי ורש. יוד זה דלת. צדי זה יוד. הוא לא צדיק, צדי. אחר כך רש, שין. איזה אותיות זה? יצר. אומר, זה אותיות יצר. אתה רוצה להכניע את היצר? שים יד על המזוזה, היצר ייכנע. והיה שדאי בצריך. שם שדאי של המזוזה, מכניע את יצר הרע. ויבוא לנו יצר הטוב במקומו. בעזרת השם נזכה לגאולה שלמה במהרה בימינו.
2: עד כאן דורש ציון עם הרב בן ציון מוצפי.
3: ערוץ 2000.
2: התוכנית הבאה, אשרי האיש, עם הרב צבי בן דורת.

ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. רוצה לזכות את הרבים? הפרסום הזה הוא בשבילך. ערוץ 2000 יוצא במיזם של כנסי חיזוק וערבי הפרשות חלה עם מיטב הרבניות וללא עלות כספית. בלי עלות ובלי התרמה. מחייגים ל-0733-212-961, מודיעים לחברות ואחת מרבניות הערוץ תגיע לערב מרתק ומחזק. הרבנית שרה טולדנו, ביתו של מרן זכר צדיק וקדוש לברכה, הרבנית מרים דרי, אשת הרב דרי זכר צדיק לברכה, הרבנית שירה דבוש, הרבנית דנית קדוסי ועוד רבניות נוספות. התקשרו ותזכו, 0733-212-961. ערוץ 2000 מזכים את הנשמה.

0: עכשיו בערוץ 2000, אשרי האיש, עם הרב צבי לטורט.
1: שר החוץ הטורקי צוטט שהוא אמר שישראל היא הבעיה הקשה של כל העולם כולו. ואז קם שר החוץ שר וצעק שהוא אנטישמי. סליחה, קודם כל הוא צודק. למה אתה מתרגש, שר? הוא צודק. אמרו חז"ל, עזים שבאומות ישראל, ואילולא קיבלו תורה ומצוות, מחריבים את כל העולם. נתן הקדוש ברוך הוא תרי"ג מצוות כדי שיהיו כבולים בנורמות של דרך ארץ, בנורמות שבין אדם לחברו ובין אדם למקום. כלומר, לישראל יש טמפרמנט חזק מאוד, חזק מאוד. והם יצרו מצב מאוד קשה. הם לא שומרים את התורה, לא כפופים לעול תורה ומצוות, והתוצאה היא מאוד קשה. היא קוממה את כל האומות כנגדנו. כל ההתנהגות של הישראלים היא גאוותנית, בצורה נוראית, בלי שום מחשבה. שום מחשבה. תגיד לי, אדון שר, בשביל מה היית צריך להיזכר שהטורקים עשו טבח בארמנים? מה זה העסק שלך? חכמינו זיכרונם לברכה בעבר וגם בהווה לימדו אותנו, אל תתגרו בגויים. חוץ משל להרגיש את הטורקים, מה עשית כאן? ועוד גייסת חכם כמוך את ראש הממשלה, והעברתם החלטה פה אחד בכנסת. יופי, כל הכבוד. מה נוצר עכשיו? רגע. אז מה הרווחת בזה? כלום. חוץ מלהרגיש את הטורקים, וגרוע מזה, בת ברית נאמנה, חשובה ואסטרטגית, אזרבייג'אן. הודיע לך לפני כן, אל תעשה את זה. עשית. היא נפגעה קשה מאוד, למה? אז אתה השם אדון צער, לא שר החוץ הטורקי. הוא ציין את העובדה. עם מי שאתה רק יכול להתחיל, אתה מתחיל. זו לא התנהגות תרבותית. זאת התנהגות נבזית. התיאוריה המשכילית לפני 200 שנה אמרה, שאם אנחנו נתחיל להיות דומים לגויים, נוריד את הזקן, את הפאות, את הבגדים היהודיים, אנטישמיות תיפסק. כך אמרו. ואנחנו נהיה אהובים על כל האומות. 100 שנה אחרי זה, התיאוריה הרצליאנית, הציונות הרצליאנית אמרה, אם נקים מדינה, יהיה צבא, תהיה תעשייה, תהיה חקלאות, השנאה של הגויים תיפסק, יתחילו להריץ אותנו, לאהוב אותנו. כן, עמדנו במבחנה, עמדנו בניסיון. לא התיאוריה הראשונה הוכיחה את עצמה וגם לא השנייה. עזבו את הדת, ילכו את הזקן, ילכו את הפאות, נולדה תשימות נוראית בראשית המאה ה-20 שהביאה את השואה. יפה, תיאוריה הרצליאנית, הקמנו מדינה, צבא הכי חזק בעולם, חקלאות מפוארת, תעשייה הייטקיסטית מצטיינת. מה קרה? אנטישמיות גברה פי כמה. שנאת ישראל הרבה יותר קשה. ולמה? בגלל המדינה, בגלל הצבא, בגלל ההתנהגות של הממשלה. נו, זה תיאוריות שלהם נכונות? לא, ממש לא. במה הצליחה הציונות? לחלן את המדינה, כן. לחלן את עם ישראל. בכוח הזרוע, הדיקטטורה הקומוניסטית, הביאו 1.5 מיליון או 2 מיליון אנשים בעדות המזרח, והורידו להם את הכיפה ואת הפאות ואת הזקן, וגם את הדרך ארץ. והפכו כאן מדינה של פרחחים שהפשע הולך וגואה. אז מי צודק? לא שר החוץ הטורקי? בטח שהוא צודק. אז מה אתה עוד מתקיף אותו, אדון שר? תסתכל בריא. תתחיל להיות אדם תרבותי. מה שיותר חשוב, אדם הגיוני, אתה הולך לסוף המורה, מוצא איזה אחד שאני אפילו לא יודע איפה הוא, פיג'י, שמיג'י, והשקסית הקונסוליה, כל הכבוד, מה זה הוסיף לנו? אתה כאן, כאן, בשטח שלנו, הולך ויוצא ריב עם טורקיה, אבא שלי לימד אותי, מי שיותר חזק ממך, אל תתחיל אף פעם. טורקיה לוקחת את כולנו בכיס הקטן, צבא 600,000. אז מה אתה צריך להתחיל את זה? מספיק, יש לנו ריב וסכסוך. אתה רוצה עוד להוסיף שמן למדורה? לא הייתה לביבי ברירה, יכניס אותך לממשלה. אבל איזה תועלת אתה הבאת על הממשלה הזאת? זה שאתה מסכסך אותנו עם טורקיה, זה לא עוזר לאף אחד. אבן שטיפש אחד זוכק לבאר, 100 חכמים לא הוציאו אותה. איך הוא הסכים? איך הממשלה הסכימה להצביע בעד זה? מה זה אומר שכל הממשלה טיפשים? טיפשים! איי, צריכים לבנות ממשלה, אנשים חכמים, יראי שמיים, בעלי תרבות, בעלי דרך הרס, שיודעים לעשות חשבון טוב של התוצאות של כל מילה ומעשה. אתה שואל, למה טורקיה נהייתה פתאום אויבת שלנו? אז קודם כל, אני אסביר לך, אין תופעות שקורות פתאום. אנחנו רואים שתיל שגודל, הוא לא גדל פתאום. מישהו חרש, מישהו זרע, ועכשיו השתיל גודל. אני התחלתי לדבר על זה לפני 10 שנים. כשבכל שנה ושנה נסו מאות אלפי ישראלים לטורקיה. זאת ארץ קרובה, נסיעה זולה. זאת ארץ זולה, המחירים לא יקרים. וישבו שם מאות אלפי ישראלים כל שנה ואכלו דבלות וטרפות בכל המסעדות. עמדתי ודיברתי, אמרתי ויזהרתי, רבותיי, זה יתפוצץ לכם בפנים. אתם זורעים הרבה טומאה, טומאה, כן, בטורקיה. והטומאה הזאת תצמיח שורשים ותגדל ענפים, ויחזור עלינו כבומרנג. ואשר יגורתי בא לי. אותה שנאה שהתחילה בעליית ארדואן, שהוא החזיר את כל טורקיה בתשובה לאסלאם, לאסלאם הסוני הקיצוני. לפני כן זאת הייתה מדידה חילונית, מאז אטאטורק. אבל בגלל מה? בגלל מה? בגלל החטאים של היהודים במדינת ישראל, שהלכו לשם מדי שנה מאות אלפים ומיליונים בברוטו, ועשו שם הרבה הרבה עבירות. אם אתה זורע של קוצים, אל תתפלא שיגדו קוצים. אם זורעים נגד אלוקים דברים, אומרים עבירה, כל עבירה עושה מהלך רע. ולימד רבנו משה קורדבירו, הרמק הקדוש, זכותו יגד עלינו, שהמהלכים הרעים שנוצרים על ידי העבירה, הם חוזרים על הראש של מי שעשה אותם. כן, הבומרנג שהולך, ילך ויחריף של השנאה הטורקית לישראל, זה בגלל כל אותם חטאים שהישראלים עשו שם ב-15 שנה האחרונות. לפני 10 שנים התחלתי לדבר על זה. צפיתי את זה. לא כי נביא אני ולא בן נביא. אלה כאלה דברים שכתובים בתורה מפורש. אם לא תשמעו על מצוותיי, אני כתוב בתורה, מה יהיה? ויסוד התורה לימד רבי משה בן נחמן בסוף פרשת בו, עושה עבירה והוא אנשו. אז אנחנו הדלקנו את האש בטורקיה, שעכשיו הרוח מעיפה את הניסוסות עלינו. מרק תשובה, תשובה קשה, של עם ישראל לחזור לתשובה ומעשים טובים, רק זה יוכל לתקן. האם היום יש שנאת חינם? זה מה ששאלו הרבה אנשים. שאלה אמיתית, קשה וכואבת. לימדו חכמנו שבית המקדש הראשון נחרב בגלל 3 העבירות הקשות, עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. ואילו בית המקדש השני חרב בגלל שנאת חינם. ולימדו חכמינו שכל זמן שעדיין בית המקדש בחורבנו, זה בגלל שנאת חינם שעדיין קיימת. ולצערי היא קיימת, היא עולה ומשגשגת. ונתחיל מנבחרי הציבור. פרשה שלנו מטות, הקדוש ברוך הוא מצווה את משה לדבר לראשי המטות. ומה הוא מזהיר אותם? תזהרו בדיבור שלכם. לא יחל דברו, תזהרו בדיבור. נבחרי הציבור, החל משרים בכירים בממשלה, דרך חברי כנסת, וכמובן אותם ששולטים באמצעי התקשורת, מלבים את השנאה הזאת. והיא תלך ותעצם לקראת הבחירות עוד יותר ועוד יותר. אני שואל אתכם, השבוע עומד חבר כנסת, ואתם יודעים שאני לא מזכיר שמות, ידוע מפורסם, שכל הדיבור שלו זה אנטי. אני מזדהה מאוד עם הרבה דברים שהוא אומר, אבל לא איך שהוא אומר. לא איך שהוא אומר. אחד מראשי הממשלות החשובים ביותר בתולדות אנגליה, בנג'מין דיזרעאלי, היה יהודי שאביו אמיר את דתו לנצרות כשהיה בן 5. בתקופת השיא של האימפריה הבריטית, תקופת המלכה ויקטוריה, הוא זה שבנה את תעלת סואץ. והוא אמר פעם, מהו ג'נטלמן? מהו דיפלומט? תרבות הדיבור. דיפלומט, אמר דיזרעאלי, הוא אדם שאומר במילים של ג'נטלמן, דברים שג'נטלמן לא היה אומר לעולם. תרבות הדיבור. אותו חבר כנסת, וכולם שמעו אותו, אומר דברים נכונים, אבל בצורה מאוד מאוד לא נכונה. כשהוא משווה חברת כנסת מהשמאל, בוטה, לחמאס. אין הבדל בינה לבין אנשי חמאס. כן, חבר כנסת נרבד, זה אמרת, וחזרת ואמרת כדי שתהיה מובן, לפי דבריך מותר להרוג אותה. אם היא כמו אנשי חמאס, כמו שאנחנו הורגים אותם, מותר גם להרוג אותם. לא, לא התכוונתי לזה. מה זה שאני, אתה תסביר, תסביר, לא. למה שתגיד את זה? אתה יכול לתקוף את הדברים שהיא אומרת, וגם אני עושה את זה. אבל מה שנקרא לעניין, למה אתה צריך להשוות אותה לחמאס? למה? היא יהודיה. היא לא כל כך חכמה. אז היא מדברת דברים לא נכונים. אז היא לא כל כך חכמה. אבל לשוות אותה לחמאס, וכי זו לא שנאת חינם. ואני מדבר כרגע לכולם, רבותיי. ימין לשמאל, שמאל לימין. חרדים לחילונים, חילונים לחרדים. רבותיי, קצת תרבות דיבור. קצת תרבות נימוס. נימוס. זה יסוד התורה. ועל זה אמרו פרקי אבות חכמים, היזהרו בדבריכם. שמא תגלו למקום המים הרעים. אבל כאן יוצרים את המים הרעים, לא גולים. יוצרים אותם. והם הופכים לרעים ורעים יותר ויותר. הריח שלהם נהיה רע יותר ויותר של המים האלה. ננצל את הימים האלה. אם היא תזכור את השנאת חינם שהחריבה ביתנו וגליתה את אומתנו. לחזור לשיח טוב תרבותי בין איש לאשתו ואדם לחברו, בין יריב פוליטי אחד לרעהו. אולי יראה הקדוש ברוך הוא את תשובתנו ויביא את גאולתנו. נכון, נכון. אתה צודק. לאחרונה, התקפות הקשות ביותר על חרדים, בורת ראשונה לבני תורה, בני ישיבה, באות מקרב הציבור הדתי-לאומי, או כפי שהוא מכונה היום הציונות הדתית. ואתה שואל אם בתעלות נכונות. כאן לא. אבל לגמרי לא. והן מאוד מחייבות. ומאוד מאכזבות. עכשיו נעשה סקר. הוגש בגץ. תלמיד בחינוך ממלכתי דתי מקבל בשנה 10,000 שקל יותר מאשר תלמיד בחינוך חילוני. מספרים בדוקים שהוגשו לבגץ של קבוצה חילונית כנגד כל החינוך הממלכתי דתי. כן רבותיי, אותם בני ציונות דתית תוקפים את בני הישיבות שהם מקבלים תקציבים. והצלחתם, אתם ושר האוצר שלכם, בצלאל, להוריד את כל התקציבים של הישיבות. אתם, אל תגידו לי בית משפט, עזוב. אתם, קבעתם לפני שנים כבר, שמי שלא מלמד ליבה, התקציבים שלו נמוכים ונמוכים מאוד. סליחה, מי נתן לכם זכות לקבוע מה זה ליבה? ליבה של התרבות שלנו זה תורה. אלה שלא מלמדים ליבה זה כל התרבות החילונית. הם, להם צריך לדרות תקציבים. אז על דעתיו תתפוך. עכשיו פנו נגדכם החילונים, הם יורידו לכם את התקציבים. אבל אפילו דבר כזה פשוט בצלאל סירב לתמוך. חוק המעונות, אישה חרדית שרוצה לעבוד, להביא פרנסה הביתה לילדים שלה, לא זוכה למעון עם סבסוד ממשלתי. מי עשה את זה? מי התנגד לחוק הזה? בצלאל, המנהיג שלכם. כי בעלה לומד תורה בכולל. אז האישה צריכה להיענש? איפה כל תומכי הנשים? איפה? אז הילדים שלה צריכים להיענש? כן, אדון בצלאל? מי אשם? חבר הכנסת החרדים, שמלכו אחריך כצאן לטבח יובל, תמכו בך לכל האורך. זה מה שאתה גומל. כפוי טובה שאין כמוך, רודף תורה שאין כמוך, אדם אכזר על נשים וילדים, מספיק בדמגוגיה שלך. חברי הכנסת החרדים היו צריכים לדרוש, כמו שעושה בן גביר, איתמר, תשלמו על המקום כשמני, אנחנו תומכים לך בחוק, אתה תומך בנו. החרדים תמיד הרימו את האצבע עבור בצלאל, מתוך מחשבה שאתם תתמכו בנו בחוק הגיוס. לא הסכמתם בסוף. שיקרתם. הפרתם מבטחות. הרימו תמיד האצבע עבורך בהזרמת מיליארדים, אבל מיליארדים, להתנחלויות, לחוות, לכבישים בשטחים. למה? אנחנו נגד כל זה. גדול הדור, הרב שך זיכרונו לברכה, אמר בפורש פעם אחרי פעם, שזה מסכן את כל קיומה של המדינה, אבל חברי הכנסת החרדים האמינו שאתה תשלם להם כשתסביע עבור החוקים שלנו. בסוף לא קיימת, לא עשית שום דבר. אם כן, יש כאן חוסר אמת, חוסר יושר, וכמובן, נגד התורה, נגד לומדיה, נגד אנשים, נגד כולם. לא ציונות ולא דת. הרב שך היה אומר, אנחנו הציונים האמיתיים, הבני תורה. בגללכם אנחנו נלך כולם עוד פעם לגלות. כן, בצלאל. ההתנהגות שלך בשטחים מובילה אותנו לגלות. החבר'ה שלך הולכים ופורעים בערבים, נשים וטף. כן, אבל זה לא סוד. כל העולם בא ומצלם את זה. אתם גורמים לכך שכל העמים יהיו נגדנו ויתנו סנקציות. אתה וראיך, אתה תטען שזה צעדים שעוזרים להגנה? לא. עוזרים לשנאה נגד כולנו. אבל הם, אותם חכמים מחברי כנסת החרדים, נתנו בך אמון שאתה תגבול להם, תשלם להם. אז מה אתה נותן להם בסוף? אצבע משולשת. כלום. זה היושר שלך? אני מתפלל, ואני אומר לך את האמת. אני מתפלל שאתה ורעך לא תיכנסו לכנסת הבאה, לא תעברו את החסימה. אני מתפלל על זה. ואלוקים ישמע את תפילותיי. אתם אנשים מאכזבים, שחושבים את עצמם לחכמים. לכן, שאלה חשובה מאוד נשאלה. דבר שלא ברור להרבה אנשים. מה משמעות החוק שהתקבל השבוע, שאפשר ללמוד את תואר שני ושלישי גם בהפרדה? העברתי לחברת הכנסת שהעבירה את החוק, מחמאה השבוע. סום, חברת הכנסת סום, מעוצמה יהודית. היא נלחמה על זה קשה, קשה שנה וחצי. כן, תשמעו, עולם השקר במיטבו. אלה שמגדירים את עצמם כפתוחים, כליברליים, כדמוקרטיים, כטולרנטיים, הם הכי פנאטים, הכי רעים, הכי דיקטטורים. הבג"ץ פסק שעל פי החוקים הקיימים, אסור ללמוד באקדמיה בהפרדה. כביכול זה קיפוח האישה, זה שטויות. זה בדיוק הפוך, זה המצב, קיפוח האישה. אישה שרוצה ללמוד בצורה נפרדת, לא נותנים לה. זה הקיפוח. אז בסוף עשו חוק, יפה, שמותר. בא בג"ץ אמר, שמותר רק תואר ראשון. תואר שני ושלישי, אסור ללמוד באקדמיה בצורה נפרדת, פירושו גברים לחוד, נשים לחוד. זה המצב. ובכן, אותה חברת כנסת נלחמה בגבורה קשה שנה וחצי, ואולי שנתיים, עד שהשבוע החוק עבר קריאה שנייה ושלישית. ובכן, סקר שנעשה הראה ש-42% מהסטודנטים החרדים ינטשו את הלימודים אם ההפרדה תבוטל. כן, סקר דעשה שהחרדים, רובם, הם רוצים הפרדה. רוצים הפרדה. באים אחר כך של למה החרדים לא לומדים אקדמיה, למה אין דוקטורים, למה אין. והערמומיים, הרשבים, עשו חוק שאי אפשר לקבל תפקיד ממלכתי רציני, בלי שיש לך תעודה, תואר שני, שלישי, תסתכלו בקריטריונים של כל המכרזים. ולא חשוב אם יש לך תואר ביוונית עתיקה או ברומאית עתיקה, לטינית. למה החוק הזה עשו? למה התקנה הזאת עשו? למה? הסלקציה הזאת. לא לתת לחרדים להיכנס. וחברי הכנסת החרדים, לצערנו, לא לחמו נגד זה. היא לחמה. היא השיגה. ובכן, אותו אברך שרוצה ללמוד תואר שני ושלישי, יכול עכשיו. בנות של בית יעקב בסמינרים, יכלו ללמוד בסמינרים רק תואר ראשון. היום, מהיום, ניתן ללמוד בסמינרים בית יעקב של הבנות, גם תואר שני ושלישי. יחזירו את הדמוקרטיה. יחזירו את השוויון זכויות. לכן כל מה שהם עושים זה רק לרעתנו. רק לרעתנו. לתארים בכירים יש ועדה של אנשים שבלי קריטריונים לא עוברים. אבל קבע מבקר המדינה ש-80% מהאנשים עברו בלי תוארים. חצי מהשמאל, חצי מהימין. אז לשם מה אותה ועדה קמה? קיימת ובועטת, כדי למנוע קידום של חרדים. וחברי הכנסת החרדים לא דרשו ביטול הוועדה הזאת מעולם. למה? תשאלו אותם. היה בית אדם בעל כושר ניהול עצום, בעל פרקטיקה ניסיון עצום, ולא נתנו לו להתמנות למנהל חברת עמידר, כי אין לו תואר. באותה מידה לא יכול להתמנות לא לבייף, ולא רמי לוי, ולא אנשים מאוד מאוד חזקים במשק, שבנו עולמות ולא תשובה. ולכן החוק הזה הוא חוק חזק וטוב. ונקווה שיהיו לו הרבה פירות טובים. קיבלתי אתמול, ביום חמישי, כף דלת בתמוז, 9 ליולי, תלונה. מאנשים שהוא בטקס של מסע קומטה, סיום מסע קומטה, של חבר'ה בצבא. לפני הטקס, זה ב-5 בבוקר היה, הודיעו לכולם שתלווה את הטקס שירת נשים. ועל החיילים החרדים, ביחד עם ההורים שלהם שתרחו להגיע לאיפה? לצומת גולני, ל-5 בבוקר, רשאים לעזוב לכמה דקות בשירה ולחזור. וככה ינהל הטקס. דברים של גנרל זה, גנרל זה, גנרל זה, בין לבין, אותה קבוצה של הזמרות, עולה ושרה, והם הולכים ונחלצים, הולכים ויוצאים. וכאן אני שואל שאלה מאוד פשוטה, ככה התלונה שהגיע אליי. אתם כל הזמן רוצים לעודד חרדים להתגייס. אתם כל הזמן באים לדעת למה חרדים לא מתגייסים. אז למה אותם שהתגייסו עם ההורים שלהם מקבלים יריקה בפרצוף? אדם צריך להשתדל לעשות שלום, לרצות את כולם. כוחה של דמוקרטיה שמתחשבת גם במיעוט, גם במיעוט. אבל אתם לא עושים את זה. אתם לא מתחשבים בביות. אם במקום הזמרת יופיעו 2 זמרים, מה היא לא טוב? מה לא טוב? כולם יהיו מרוצים. זה לא נקרא כיפוח של אנשים, סליחה. כמו שלקבוצת כדורגל אתם לא מחלצים נשים, ואף אחד לא טען שזאת אפליה מגדרית. כמו שהצלחתם לכפות על חיל האוויר ועוד חילות, ואפילו סיירת מטכ"ל, להכניס אישה, אני מציע שיפנה מישהו לבג"ץ, שיכפו על נבחרת הכדורגל של ישראל, להכניס גם כן אישה, שאם לא כן, יש כאן אפליה מגדרית. למה אתם לא עושים את זה? כי כל הכוח שלכם הוא רק נגד הדת. הגר"א כתב, שלפני שיבוא המשיח, ירדו לעולם נשמות של הערב רב ושל עמלק. ככה כותב הגר"א ובאבן שלמה, ספר אבן שלמה. למה? הנה כבר הצלחנו ונכנסו לא מעט לתוך גולני, לתוך צורחנים, לתוך חשמונאים. תתחשבו בהם. אל תיבטאו בהם. אתם עושים את הכל בדיוק ההפך. ועל מה אתם משיגים? בראש ובראשונה חוסר אמון. בראש וראשונה יצירת שנאה בתוך הצבא. כל כוחו של צבא הוא בליכוד, בהתלכדות, בסובלנות, באהבה. רוח היחידה. ואתם עושים את ההפך. אתם שולחים את האמבטיה ביחד עם התינוק. תחזרו להיגיון, לטקטיקה ולאסטרטגיה האמיתית, והיא תביא לכם הרבה הרבה הרבה חרדים לצבא. שנה מאוד חשובה, גם בציבור הכללי, וודאי וודאי בציבור החרדי, לא יודעים מה פירוש המושג, הקוד האתי של צה"ל. אז אני אסביר לך, צופה יקר, תקשיב. קוד האתי פירושו הנורמות המוסריות, הפילוסופיות, של ההתנהגות של החייל בצה"ל. לפני שנים הוקמה ועדה בראשות פרופסור אסא כשר, שהוא היה בצעירותו אדם חרדי, נהיה לדתי, חיפש הזדמנות ומצא אותה לזרוק את הכיפה, להיות גלוח ראש. יפה. אז הוא היה ראש הוועדה, והוא קבע קוד אתי, שמאלני ביותר, מאוד מאוד. זאת התשובה, מה זה הקוד האתי של צה"ל, בלי להיכנס כרגע לפרטי פרטים. אז אני אספר לך, שבדיון שהיה לפני כמה ימים בכנסת, בהשתתפות קצינים, רבנים וכדומה, היה גם יושב ראש תנועת הביטחוניסטים, תת אלוף במילואים ארז וינר, והוא דיבר. הוא סיפר ככה, תקשיבו, בשנות ה-90 החל לעסוק בביקורת על הקוד האתי של צה"ל. לא הבנתי למה נעלם ערך כמו אהבת הארץ. לא הבנתי למה נעלם ערך הדבקות במשימה, לאור המטרה. לא הבנתי למה לקחו ערך ברור של אחוות לוחמים, מסמסו אותו. למה מוסר הלחימה הפך להיות תואר הנשק. לדבריו, במהלך לימודיו במכללה לפיקוד ומטה, פום, התעמת עם פרופסור אסא כשר, מנסחי הקוד. שאלתי אותו, המסמך הזה יכול להתאים לכל צבא? הוא אמר כן. שאלתי אם הוא יכול להתאים לצבא הגרמני? אם כן, כל אותם דברים יקרים הוצאו. אין בכל הקוד האתי של צה"ל, הוא טועד, ערך ניצחון, מחקו את זה. זה לא יפה לנצח, אסור לנצח, אסור להשפיל את האויב, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. ואת התוצאות אנחנו אוכלים. מאז ששת הימים קבע פנטגון, הצבא הישראלי לא נחל שום ניצחון. אנחנו מקיזים את הדם, קוברים הרוגים יום יום, פצועים יום יום, ואין לנו ניצחון. לא בעזה, לא בצפון, ולא באיראן. לאדרבה, הולכים ונוספים עלינו אויבים חזקים. כי בן גוריון קבע שהצבא, הערך העליון, זה כור ההיתוך. ציטוט.

0: למדו בישיבות תיכוניות. גם גנץ, גם הרצל לוי למד כאן בתיכון דתי בית וגן. ועובדה, עד היום לא היה רמטכ"ל עם כיפה. זה מקרה? זה לא מקרה. כי כל אחד בדרגה בכירה ידע שאם הוא שואף להיות רמטכ"ל, ואיזה גנרל עושה, תנאי ראשון הוא צריך להוריד את הכיפה. בחור כמו עופר וינטר, שכולם אמרו שהוא הלוחם הכי חזק של צה"ל, לא הוריד את הכיפה, הוא לא קיבל את האלוף. הוא היה צריך להיות היום רמטכ"ל. ולולא אותה נורמה פסולה, שמי שלובש כיפה לא יהיה רמטכ"ל. לא יהיה. ולכן טוען וינר, את הקוד האתי היו צריכים להקים גנרלים, אנשי צבא, ולא פילוסופים כמו אסא קשר וכל מיני שמאלנים אחרים. הכל הפקירו כאן, הכל בידיים שלהם. ולכן כשניסו עכשיו להכניס אדם ימני, ראש שב"כ, ראש מוסד, הארץ הזדעזעה. והם צריכים לברך הגומל שהם התמנו באמת. הכל צריך כאן שינוי, אבל הכל. והשינוי העיקרי הוא החזרה בתשובה. אדרבה, כל מי שהוא בעל אמונה, בעל כיפה, צריך לקבל עליו קידום בדרגה על הכתף. אז נדע שהשם הוא איתנו, הוא יעמוד לצדנו. האם ההכרה בטבח הארמנים נעשתה בשיתוף פעולה עם היהודים באזרבייג'אן? השבוע שלחו לי מכתב מקהילה באזרבייג'אן. ראשי שלוש הקהילות היהודיות פנו לחברי הכנסת בקריאה שלא לתמוך ביוזמות להכרה ברצח עם ארמני. על הפנייה חתומים יושב ראש קהילת יהודי הערים בבקו, מילך יבדאייב, יושב ראש הקהילה האשכנזית אלכסנדר שרובסקי, יושב ראש הקהילה הספרדית הרב זמיר איסאייב. במכתב הם טוענים שסוגיות היסטוריות מורכבות צריכות להיבחן בידי חוקרים והיסטוריונים, ולא להפרות להכרעות פוליטיות. מהלך כזה עלול לפגוע באמון בין ירושלים לבקו, תקופה רגישה שבה נמשכים המאמצים לקדם שלום בין אזרבייג'אן לארמניה. ובכן רבותיי, הפוליטיקאים כאן, השרים וראש הממשלה, לא רק שהם לא עוזרים לקהילות היהודיות בחוץ לארץ, הם מהווים מטפחת אדומה. כל הסיכון של היהודים באוסטרליה, באסון שקרה להם לאחרונה, זה תוצאה של ההתנהגות כאן. הציונות טענה כביכול שהיא מסייעת ועוזרת לקהילות היהודיות, והתברר שלא היא, מסכנת את כל הקהילות. והנה פונים ראשי הקהילה מאזרבייג'אן, שחי בשקט ובשלווה ואין שם אנטישמיות, שהשליט שם הוא אוהד של הקהילה, שהיחסים ישראל מצוידים, והם עזרו לנו במלחמתנו באיראנים כל השנים, ופוגעים. למה? למה? בגלל שאדון סער, שר החוץ, משעמם לו? מספיק כבר. הנה, אתם שומעים מהם, אל תפגעו בנו. אל תחפשו, יש לנו מספיק צרות מההווה. למה לכם לגלגל עלינו גם צרות מעבר? לא, הדברים נעשו בלי תיאום עם הקהילה היהודית, בניגוד לדעתם, תוך גרימת סכנה לקהילות היהודיות באזרבייג'אן.
1: מיד נשוב לאשרי האיש, עם הרב צבי בן קורת. התוכנית הבאה, ככל אשר יורוך, עם הרב גדעון בן משה. תפארת הקודש. בכל יום שלישי בשעה 11 בלילה אנו נכנסים לפרדס התורה. פרדס התורה. פרדס התורה. הרב שקד בועדנה בשיעור מעמיק ומחכים על פי תורה.

0: הסוד.
1: תורת הסוד.
0: הצטרפו אלינו למסע מרתק אל פנימיות התורה. כל יום שלישי בשעה 11 בלילה. תפארת הקודש עם הרב שקד בועדנה. כאן בערוץ 2000. מאירים את הנשמה.

0: ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה.
1: מוניות.
2: שלום, אני מעוניין להגיע לערוץ 2000 בטלפון.
1: לאן?
2: לערוץ 2000 בטלפון.
1: מי פנוי בטלפון?
2: כן, ערוץ 2000 איתכם גם בטלפון. חייגו 03-378-2000 והתחברו לשידור החי מכל מקום ובכל זמן. 03-378-2000.

0: עכשיו בערוץ 2000, אשרי האיש, עם הרב צבי בן פורת.
1: שלום כבוד הרב, אני אדם חילוני, כבר צברתי מאות ימי מילואים. העסק שלי נהרס מסביבי, חברים נהרגו ונפצעו. האם כבוד הרב יכול להסביר לי למה חרדים אינם שותפים לנטל ויוצאים לעזור לנו במלחמה?
2: מאזין יקר, צופה יקר, השאלה שלך קשה ושמעות, והיא מציקה לא רק לך, למאות אלפי אנשים, ואני כואב את כאבם, האמיתי. הבעיה היא שקשה להם להבין, מה פוש קשה להבין? העולם של התורה, העולם של החרדים, שהתחנכו אליו מגיל ילדות, וחוזרים ומקבלים חיזוקים בכל תפילה שהיא, בכל לימוד שהוא, אותה מערכת ערכים ואמונות שונה לחלוטין מהאמונה של הגויים. לא הגויים המאמינים, הגויים הכופרים. ואני אשתדל, אבל קשה, וכמה מילים לתת לך את זה. יש עולם רוחני ויש עולם גשמי. אלה שתי עולמות שונים. יש מערכת ערכים, אמונות, תפיסות של עולם רוחני, ויש של עולם גשמי. כותב רבי משה בן נחמן, בפירושו לתורה בסוף פרשת בו, אנחנו אומרים בשמע ישראל, בוקר וערב, בוקר וערב. והיה אם שמוע תשמעו מצוותיי, שאנחנו הולכים לצווה אתכם היום. כלומר, אם תקיימו מצוות, תשמרו שבת, תניחו תפילין, וכן כל המצוות. ונתתי עשר בשדך לבימתך ואכלת בשבת. כלומר, יהיה יבול גדול, פרנסה טובה, חיים טובים. ואם לא, אם לא תשמעו את מצוותיי, ועצר את השמיים ולא יהיה מתם. בצורת פורשה רעב, באותם שנים לא הביאו תבואה מאמריקה. בקיצור, אסון לאומי. של רמב"ן, מה אתה יכול להסביר את הקורלציה, כלומר את הקשר? איך זה שאדם מניח תפילין ושומר שבת השדה יגדל יבולים זו טובים, פירות, עשב בשדך לבימתך, ולהפך, אם לא תשמור שבת, לא תניח תפילין, העננים לא יורדו גשם, עצר את השמיים ולא יבטא. מה התשובה? כל התורה היא ניסים. כלומר, בשכל אנושי זה לא נתפס. אבל אלה חוקי הטבע שאלוקים יצר בבריאת העולם. שהעולם הרוחני מניע את העולם הגשמי. כמו שתשאל ילד, למה המכונית נוסעת? אומר, אתה לא רואה גלגלים מסתובבים. רגע, ולמה הם מסתובבים? ככה, כי הם מסתובבים. הוא לא ראה את המנוע אף פעם, הילד, הוא מחושה. וגם הוא יראה, הוא לא יצליח לקשר בין המנוע לבין הגלגלים. אם כן, גם כאן. האמונה של כל אדם חרדי, ואני מדגיש חרדי, היא שכל דבר שקורה בעולם, הוא תוצאה של עולם רוחני. ולכן, כשיש מלחמה, מתנהלים קרבות. איפה? בשמיים. בין כוח רוחני טוב, לכוח רוחני רע. עשיית המצוות יוצרת אנרגיות חיוביות, מה שנקרא מלאכים טובים. אי קיום התורה יוצרת אנרגיות שליליות, מה שנקרא מלאכים רעים. זה הכל על רגל אחד, נוסחה. והוא מסכם זאת, הרמב"ן. אין לאדם חלק בתורת משה. עד שנדע ונאמין שאין טבע ומנהגו של עולם כלל, אלא עושה המצווה עבור שכרו, עושה עבירה עבור עונשו. זוהי המשוואה. אם כן, תקשיב ידידי. לפי אמונה שלנו, אנחנו, שומרי התורה, לומדי התורה, מחזיקים את כל הנטל. כל מה שאתה חי, נושם ובריא, המדינה חיה וקיימת, זה בזכות לומדי התורה. לא בזכות הצבא, ולא שבק, ולא מוסד, ולא, לא יודע מי. רק התורה, היא החמצן של הבריאה כולה, סליחה. של הבריאה כולה, היא החמצן. אם כמות התורה תעלה, יהיה יותר טוב בעולם כולו, מיפן ועד סן פרנסיסקו. ברור שבמדינת ישראל. ואם כמות התורה יורדת, רע לכולם. מתחילות מחלות קשות באפריקה, ומתחילה בצורת באוסטרליה, וכמובן מלחמות בארץ ישראל ואסונות. לכן, דע לך, שככל שירבו בעלי התשובה, ככל שעם ישראל יתחיל באמת לעבוד, בשפה של התורה, של חכמינו, עבודה זו התפילה. ולעודו בכל לבבכם, אמרו חז"ל, איזה עבורה שבלב, תפילה. והעולם מתקיים ללימודון חכמים, התורה ועבודה, גמילות חסדים. ושוב, עבודה זה לא עבודה פיזית, רוחנית. נמצאנו למדים שכל אותם אנשים שאינם שוברים את המצוות, הם גורמי אסון. אמונה פשוטה, שאני לא המצאתי אותה. ואפילו לא תורה שבעל פה ולא קבלה. היא כתובה בתורה שבכתב, ואנחנו משננים אותה כל בוקר וערב. לכן, כמה נפלאתי על אנשים דתיים עם כיפה, ויש כבר כאלה שהולכים פאות ארוכות, וכיפות סרוגות גדולות, וציציות עם תכלת, והם לא משומעים מה שהם קוראים בקרשמה. ועדיין דורשים שבני ישיבות יתגייסו. הם רוצים לראות עוד כדורים ברגליים של המדינה, של האומה, של הצבא. ולכן, הגשר הזה קשה. כי אתם לא חונכתם על תורת ישראל. בזה אשמים אבות הציונות. אנשים פשוט לא מבינים מה זה מילה ציונות. חושבים שהמילה ציונות נועדה להביא יהודים לארץ ישראל. זה לא נכון. לציונים היה מספיק אוגנדה אפילו. כמו שהיה בקונגרס שבאזל, בקונגרס שהרצל תמך באוגנדה. הציונות הדתית, כן, כן, תמכה באוגנדה במקום ארץ ישראל. הציונות נועדה להוריד את הדת. זו הייתה המטרה שלה, שלא תהיה טעות. ולצערי, המטרה הזאת הוגשמה בצורה מאוד חזקה ומאוד טובה ומאוד גרועה. אבל לפחות לא צריכים להשאיר את חופש הדיבור וחופש המחשבה. ולאפשר לכם, לכם כוונתי, לאותו ציבור שלצערי אינו שומר תורה ומצוות. לאפשר לכם לדעת שקיימת אלטרנטיבה. כלומר, צורת חשיבה אחרת, יהודית, תורנית. לקיים או לא תחליטו לבד, אבל לפחות שידעו. אבל מערכת החינוך הבן-גוריוניסטית, כפתה על כל העולים במחנות העולים, לחתוך את הפאות, זרוק את התפילין וכן הלאה. ובן גוריון צם מצעד עיקרי, קורה איתו. ולכן אתה לא יכול להבין שאם אתה לא שומר שבת ולא מניח תפילין ושאר המצוות, אתה אשם בכל הצרות שלך שהעסק נסגר ושיש מלחמה, ולצערנו הרב גם הרוגים ופצועים כל יום. זה לא נגמר. ובתחילת הדרך אמרתי שיהיה הרבה יותר גרוע וזה נהיה. וגם עכשיו מה אמר לך? עם כל צערי הרב. אם עכשיו לא יחזרו בתשובה, ולא יתחילו להנהיג את העם הזה ואת המדינה הזאת, על פי יסודות האמונה, תהיה כאן קטסטרופה נוראית, תרשום.
0: האזנתם לאשרי האיש, עם הרב צבי בן-תורת. התוכנית הבאה, ככל אשר יורוך, עם הרב גדעון בן משה.

0: קיבוץ 2000, ככל אשר יורוך, עם הרב גדעון בן משה.
1: טרחתם,
2: אנחנו לא
1: אברכים, טרחתם לבוא בכל זאת, גם לא אברכים, הולכים לחופש. הלכו, מה? אתה לא קיבלת חופש מטעם הבית ספר? לא אברכים, בית ספר, בית ספר, נתנה לך חופש. כל הגני ילדים, כולם בחופש. קייטנה, קיבלת שוקו ולחמניה? יש שאלה, רבותיי, שקודם כל צריך לדעת את ההלכה שלה, ואחר כך לראות איפה אנחנו מיישמים את זה, הלכה למעשה. בן אדם בא ושואל שאלה כזאת. הוא אומר, הוא גר בקומה חמישית, בבניין עם שכנים שעדיין לא שומרים תורה ומצוות. והחדר מדרגות, חושך, אפלה, לא רואים כלום. אמר להם, תשמעו, אני לא יכול לעלות במעלית, זה לא מעלית שבת. צריך לעלות במדרגות. המדרגות חשוכות. אז נשים שם תאורה שאפשר יהיה לעלות ולרדת. אמרו לו, לא, מה פתאום? מה אתה רוצה לשים תאורה שיש דולקת כל השבת? אמר להם, אני אשלם את השבת. מה שדולק בשבת, אני אשלם. אמרו לו, אנחנו לא מוכנים. תתחיל עכשיו לשלם בשבת, אחר כך לא תשלם, אחר כך זה, אנחנו לא רוצים, עזוב אותנו. תשאיר את הבניין ככה, לא עושים שינויים בבניין, אנחנו הרוב, לא רוצים משנות. טוב, הבן אדם אומר, מה אני אעשה עכשיו? בא השכן של הקומה הראשונה, עשה לו מחווה. אמר לו, תקשיב כבודו, כל פעם שאתה מגיע בית הכנסת בלילה וחשוך, תדפוק לי בדלת, אני אצא אדיק לך את האור, תעלה, לחיות טובים ושלום. אמר לו, מה? אסור לך שבת. אמר לו, אני לא שומר שבת, אין בעיה. אני אבוא לדיק לך, תקרא לי, מסכן, הוא לא מבין שום דבר. טוב, אומר, מה אני אעשה? אז מישהו נתן לו עצה, אמר לו, תשמע, תיקח פנס, תדליק אותו מערב שבת, תשים על המפסק שלו איזו לירבנד חזק, תעשה לו שקית יפה לבנה, רקום עליה שבת קודש, תשים לו גם כיפה קטנה, שיהיה פנס דתי, יפה, לכבוד שבת, תדליק אותו, שים אותו בארון חשמל בקומה למטה. אתה מגיע לכנסת, קח את הפנס, הוא דולק מערב שבת. תעלה לבית, שים אותו בארון חשמל ליד הבית. מחר בבוקר אתה קם מפלל בנץ, תיקח את הפנס איתך, תרד למטה, לך לפלל, שים אותו בארון חשמל למטה. מחר אתה בא, תעלה ככה, כל פעם אתה עולה יורד, הנה יש לך פנס מוכן, דולק מערב שבת, אתה יכול לעלות ולרדת לחיים טובים ושלום. עכשיו הוא בא שואל, תגיד, זה בסדר? אני יכול לעשות דבר כזה? או לא יכול לעשות? זה השאלה. עכשיו, רק בשביל לעצבן אתכם, ואני יודע מה אתם הולכים לשאול אותי, אז זה לא מדובר בלד, לא לד. מדובר, הוא בכוונה שמר את הפנס הישן, עם הסליל של הגוף להט, שזה להט, מתלהט כשמדליקים. אבל דולק מערב שבת, דולק מערב שבת, מוכן ומזומן, יכול להשתמש בזה בשבת או אסור? מה?
2: אני במקרה גם
1: בקומה חמישית,
2: בגלל כל השכנים שלי
1: חילוני. או, הנה, אתה רואה? אולי זה אתה בסיפור. בוא, יכול להיות, כן. והשכן בקומה הראשונה הסכים להדליק לך?
2: לא צריך אותו.
1: לא צריך. אוקיי, עכשיו הוא לא רוצה לריב איתם. הוא לא רוצה לריב איתם, אבל עכשיו לא רוצה... משפטי, אה? כדאי להם, בסדר. אבל כרגע זה המצב, זה המצב. אז השאלה עכשיו, מותר עם הפנס או לא? תראה, אתה יכול גם להגיד לא יודע. אתה בא אומר, בוא, תריב איתם, תלך לבתי משפט, תעשה בלגן וזה, אומר, מה עם הפנס? הוא אומר, לא, תריב איתם. לא רוצה לריב איתם. הפנס מותר או אסור? הפנס מוקצה? איזה מוקצה? מלאכתו לאיסור. פנס זה מוקצה מלאכתו לאיסור? לא, לא, רגע, אני אדבר איתו. אני שואל אותך שאלה, מה התשמיש של הפנס?
2: להעיר.
1: להעיר זה איסור?
2: בשבת,
1: כן, רוצה להעיר עם זה בשבת, זה איסור?
2: אם הדלקת אותו לפני שבת.
1: הדלקת אותו לפני שבת.
2: עם
1: כל זה בא דודו, למה יש בעיה של טלטול? איזה מוקצה הוא?
2: אין שימוש בו בשבת.
1: מה אין שימוש? אין לך שימוש יותר גדול מזה, רוצה לעלות ולרדת, מה? לא הבנתי. מה? למה מוקצה? מה השימוש שלו? שימוש אסור או שימוש מותר? איך אתה מודד כלי אם הוא מוקצה או לא מוקצה? לפי מה? לפי השימוש. השימוש שלו אסור או שימוש שלו מותר? השימוש של הפנס אסור? לא ראית, זה לא ראיה. תגיד לי, שעון כזה שעובד על בטריה, הוא יש לו חשמל, הוא גם יש לו חשמל, מותר להשתמש בו בשבת לראות את השעה או אסור? מה לצורך? מה? לא הבנתי. הוא רוצה ללכת להתפלל, מה? הוא לא יכול לרדת, הוא הולך בנס, הוא ייפול. מה? ואין לך בכנסת, כן, מה הבעיה? לא הבנתי. למה מלאכתו לאיסור? תסביר לי מה מלאכתו לאיסור. פטיש, תוקעים בו מסמרים, בונים בו דברים, הוא פטיש כלי של מלאכתו לאיסור. פנס, מה עושים בו? רואים, משתמשים בו, באור שלו, נכון? להשתמש באור זה איסור?
2: לטלטל?
1: אבל זה תלוי בזה. מתי אסור לטלטל? כשזה מוקצה. מה זה מוקצה? זה או כלי של מלאכתו לאיסור, או מוקצה מחמת גופו, או מוקצה מחמת חסרון כיס, או בסיס לדבר האסור. איזה מוקצה זה? לאיזה משפחה של מוקצה? נר דולק. לא. לקרוא יחידי לאור הנר זה אסור, אתה צודק. אבל לאכול לאור הנר, ללכת לאור הנר, להשתמש בנר, זה מותר. אז מה? מה? לא משחק, הוא הדביק את זה. הוא הדביק את זה, מה? לא הבנתי, אתם ממציאים גזירות מדעתכם? אנחנו לא יכולים אחרי חתימת התלמוד להמציא גזירות בעצמנו.
2: מראית העין.
1: מה? מראית העין זה גם המצאה שלך. אם אין בגמרא מראית העין, אנחנו לא יכולים לגזור מראית העין מעצמנו. אנחנו לא יכולים להמציא. אנחנו לא יכולים להמציא גזירות של מראית העין מעצמנו. במה שגזרו חכמים. לא אתה יכול להמציא עכשיו גזירות מעצמך.
2: מותר לך לקחת פטיש, ללכת לבית כנסת, כי יש לך שם אגוזים, אתה רוצה לאכול?
1: כן, ודאי, הפוך, אדרבה. מזה רואים שאין גזירה של מראית העין. זה שאמרו לך מותר לקחת פטיש, לשבור אגוזים.
2: לא
1: משנה איפה. אמרו לך מותר לך שיש עירוב. אם אין עירוב זה משהו אחר, גם סידור אסור לך לקחת. יפה. אבל אם אתה עכשיו רוצה לקחת פטיש, שבור בו אגוזים, יתירו לך לטל. כלי שמותר לאיסור, סוף גופו מקומו. תגיד רגע, מצד היתר זה מותר, אבל יש בו מראית העין, אל תיגע בפטיש. מה? מה אתה רוצה לאסור את מה שהחכמים יתירו? החכמים אמרו מותר. עכשיו מה, אחד רואה אותו, אין לכם פטיש. מה הוא אומר? איזה דתי זה. אני ראיתי אותו עם פטיש ביום שבת ואיזה. אני לא יודע. תלמד אותו שמותר לקחת פטיש, כי זה שבור בו אגוזים. במקום לדון אותו לכף חובה, שדון אותו לכף זכות. שהוא לקח את זה, שבור אגוזים. מה, לא הבנתי. הפוך, שם אתה רואה שאין מראית עין. שאם זה תשמיש מותר, מותר. אבל זה פטיש. מי מסתובב עם פטיש ביום שבת? ומה זה משנה? אתה משתמש בבית, או בחצר, או אתה הולך עם זה ברחוב? מה זה משנה? אתה במקום שיש עירוב. אם החכמים התירו, התירו. מה עכשיו אתה מציג גזרות חדשות מעצמך? מה הנקודה פה? אז תשמעו חזון איש רבותיי. הגמרא אומרת שהנר שהיה דולק בערב שבת, אפילו אם אחר כך הוא קבע במשך השבת, אסור לטלטל אותו. למה? מיגוד התקצה אלי בין השמשות, התקצה אלי כל יומה. מתוך שהיה מוקצה בבין השמשות, התקצה אלי כל יומה. שואלת הגמרא, למה הוא מוקצה בבין השמשות? לא הבנתי. הנר, הבית קיבול, הוא כלי של היתר. שמן זה בכלל דבר מותר. הפתילה היא מותרת. אז למה זה עשו? אומרת הגמרא, הנח לנר שמן ופתילה שנעשו בסיס לשלבת. השלבת היא אסורה, והיא עושה את הכל בסיס. אז הפתילה, השמן, הבית קיבול, הכל נהיה בסיס לשלבת. ולכן זה הוקצה בבין השמשות, מי גודל, השמשות קצת כל יומה. וככה פסק מרן להלכה, נר שהדליקו בו באותו שבת, אף על פי שקבע, אסור לטלטלו. וכן מותר השמן שבנר שהדליקו בו באותה שבת, אסור לטלטלו לספק ממנו באותה שבת. ככה אומר מרן. בא חזון איש, שואל שאלה עצומה. אומר חזון איש, אני לא מבין. מה הבעיה בשלבת שאתה אומר שהיא אסורה והיא עושה את הכל בסיס? מה הבעיה בשלבת? מה התשמיש של השלבת? התשמיש של השלבת זה ליהנות לאורה. ליהנות לאורה של השלבת מותר. בשביל זה מדליקים נרות בערב שבת. למה חכמים מדליקים נרות בערב שבת? בשביל שהאדם לא יקשר בעצים ובבנים, יהיה לו שלום בית, יראה איפה הוא הולך, יראה מה הוא אוכל, יהיה נכון לשבת. אז התשמיש של הנר זה תשמיש מותר. אז אם התשמיש הוא תשמיש מותר, השלבת בעצמה מותרת. עכשיו אתה אומר לי שהיא עושה את הכל בסיס? למה היא עושה בסיס? הכל היא מותרת. השימוש בשלבת מותר. הבנת רבנו? עכשיו אני רוצה להגיד לך משהו במאמר מוסגר, אבל אני אומר את זה רק לך. אתה רוצה שאני אגיד לך? אני אגיד לך, לא, לא. רוצה. עכשיו אני רק אומר לך, אני אומר את זה לך. אחרים רוצים לשמוע, ישמעו, לא רוצים לשמוע, לא ישמעו. הבינו, הבינו, לא הבינו, לא הבינו. אני מדבר איתך. בסדר? מה אתה לומד מהחזון איש במאמר מוסגר? בסוגריים, מה אתה לומד מהחזון איש? מזה שהחזון איש שאל, הרי השלבת היא מותרת. הרי מה התשמיש שלה? התשמיש מותר. אז למה אתה אומר שהכל נהיה בסיס? תשאל על החזון איש, רגע, רגע. מה אתה אומר לי שהשלבת מותרת? בשביל ליצור את השלבת, אתה חייב לעבור על איסור מבעיר. אז למה אתה קורא לשלבת דבר מותר? אי אפשר ליצור משבת בלי ליצור, לעבור על איסור מבעיר. אז למה אתה קורא לזה דבר מותר? רואים מתוך דברי החזון איש, שלא מסתכלים איך אתה מכין את הדבר. מסתכלים איך אתה משתמש בדבר אחרי שהוא קיים. זה מה שתמון בתוך דברי החזון איש. אמנם הוא לא אומר את זה, אבל זה תמון בתוך דבריו. למה לא שאלת? תגיד, רגע, השלבת היא אסורה. כי אסור ליצור שלבת בשבת. זה איסור מבהיר. למה הוא לא אמר את זה? הוא שואל, השבת תשמישה ליתר. רואים מדברי החזון איש שלא מעניין אותנו איך אתה יוצר את הדבר. מסתכלים עליו אחרי שהוא קיים, מה השימוש שלו. וזה חייב להיות ככה. הרי, מה אתה אומר? כיסא. הוא כלי שמחתו להיתר או לא? כן. תגיד רגע, למה? כלי של איסור. עד שהנגר בנה את הכיסא, הוא עבר 1,000 מלאכות דאורייתא. הוא עבר על מחתך, הוא עבר על טוחן, הוא עבר על בונה, הוא עבר על מכה בפטיש. הוא עשה 100 מלאכות עד שהוא בנה כיסא. אז למה אתה קורא לכיסא כלי שמחתו להיתר? התשובה היא, את מי זה מעניין איך בנית את הכיסא? עכשיו הכיסא קיים? כן. מה התשמיש שלו? מותר. שלום. ולא, אבל בשביל לבנות אותו צריך לעשות מלאכות דאורייתא. מה זה מעניין אותי? זה לא מעניין. ככה רואים את דברי החזון איש. לא, הוא לא עניין אותו איך יוצרים שלבת. זה לא מעניין אותו. הוא אומר, שלבת קיימת, מה התשמיש שלה? התשמיש מותר. הוא שואל החזון איש, כיוון הבנת? הוא אומר, כיוון שהשלבת מותרת, אז למה אתה עכשיו אומר לי שהכל נהיה בסיס לשלבת? השלבת בעצמה מותרת. כך שואל החזון איש. מתרץ החזון איש ואומר, אתה יודע למה? בגלל שאין דרך לטלטל את הנר. הנר, מדליקים אותו, קובעים לו מקום. וברגע שאתה קובע מקום לדבר, הוא נהפך להיות מוקצה מחמת חסרון כיס. אם אתה קובע לו מקום ומטלטל אותו, חוזר מחסרון כיס. ככה אומר החזון איש. ככה אומר החזון איש. יש לך קושיה עליו, הציון שלו בבני ברק, אתה יכול לשאול. אבל זה מה שאומר חזון איש. עכשיו, למה קובעים לזה מקום? אומר חזון איש שני תירוצים. תירוץ אחד הוא אומר, בשבת קובעים לזה מקום, באמצע השבוע לא. אבל בשבת כן, למה? אם אתה תטלטל אותו בשבת, דרך אגב, אין בעיה, לא, לא, לא, לא, לא, לא. אין בעיה לטלטל נר דולק בשבת אם לא שהוא היה בסיס, אין בעיה, אפילו אם הוא של שמן. כל מה שאסרו, שמן תקרב את שמן תרחק, זה שאתה מטטל אותו במהירות. אם אתה מטטל אותו בנחת, אין חשש שמקרב שמן לפתילה במרחק. וגזרה שמן יתה זה טעות חמורה. כל מה שחכמים אמרו, אל תקרא יחידי לאור הנר, אל תפלה את הכינים לאור הנר, אל תעשה דברים שצריכים עיון ופשפוש לאור הנר. שמן יתה, פירושו של דבר, לקראת סוף הנר, כשתראה שכבר אורו קהה, אתה תטה לקרב את השמן מצד אחד של הנר לכיוון הפתילה, ואז תעבור על איסור של מבעיר. אבל לא כשיש הרבה שמן. ואחר כך אמרו חכמים, לא פלוג. לא פלוג, אמרנו, גזרו, אז גזרו על כל נר. אבל לא בגלל שמקרב ומחק שמן מבטילה. זה גזרות נפרדות. אז עכשיו, אומר החזון איש, למה הם היו קובעים מקום לנר? כי הם ידעו שבליל שבת, אם אתה תלטל הנר וזה יכבה לך, הלך עליך. יהיה לך חושך בבית. אז זה היה תורה של הבית. יהיה לך חושך בבית. אז לכן הם ידעו, מדליקים נר בערב שבת, לא מזיזים אותו. כי פוחדים שאם תזיז אותו, אתה תחבא אותו, ואם תחבא אותו, אתה לא יכול להדליק. באמצע השבוע, קבע, אתה מדליק. בשבת, יכבה, אתה לא תוכל להדליק. אז לא היו מזיזים אותו. זה הסבר אחד. הסבר שני, אומר חזון איש, לא, גם באמצע השבוע לא הזיזו אותו. לא הזיזו נרות. הדליקו נר, קבעו לו מקום. למה? הרי כל התאורה של הבית הייתה עם הנרות. עכשיו, אדם מדליק נר להעיר את הבית, הוא לא קורא גם מזיז את זה למקום, ממקום למקום. הוא לוקח מקום אסטרטגי, איפה זה מעיר טוב את מה שצריכים בבית, מדליק אותו שם ומשאיר אותו שם. לא מטעל עם הנר כל הגם מזיז את זה במקום למקום. אז לכן אומר החזון איש, כיוון שהיו קובעים מקום לנר, אז היות וקבעת לו מקום, הפכת אותו להיות מוקצה מחמת חסרון כיס, כי אתה נזהר לא לטלטל אותו, ולא מוקצה מחמת חסרון כיס, ולכן הגמרא אומרת שזה נהיה בסיס וזה אסור, זה מה שמתרץ. לפי החזון איש הזה, יצא להרבה פוסקים אשכנזים חידוש, שכל דבר שאתה קובע לו מקום, גם אם הוא דבר מותר, הוא נהיה מוקצה בשבת. לכן, עכשיו יש לך בבית תמונה של הרב עובדיה, תלויה שמה. בא, אני אומר, בחייך, אתה מבין את התמונה, רוצה לראות את זה מקרוב. אתה יכול להביא לי? הוא אומר, לא, איך אני אוריד לך את זה מהקיר? זה מוקצה מחמת חסרון כיס. אומר החזון איש, אתה צודק, פעם בכמה זמן אתה מזיז את התמונה משם. אתה לא מזיז, זה משאיר את זה שם. אתה רגיל לקבוע על זה מקום? מוקצה מחמת חסרון כיס. יש לך שעון, לא שעון דיגיטלי, שעון רגיל, פשוט, תלוי על הקיר. ואחד אומר, תביא את השעון רגע, אני רוצה לראות. מאיזה חברה זה? מה זה? אומר, לא יכול להביא לך. זה מוקצה. מה מוקצה? אסור לראות שעה בשבת? מה מוקצה פה? אומר החזון איש, לא. פעם בכמה זמן אתה מוריד את השעון משם? שאתה מחליף לו את הבטריה. אתה לא נוגע בזה. קובע איזה מקום? מוקצה מחמת חסרון. הרב עובדיה לא מסכים עם זה. הרב עובדיה אומר, לא. אם זה כלי של היתר, תקבע לו 1,000 מקומות, מה אכפת לי? אתה לא מזיז, כי אין לך צורך להזיז. אבל אם עכשיו בשבת אתה רוצה, או למשל נפלה לך תמונה. אומר, נפלה, תרים אותה. אומר, איך אני ארים? זה מוקצה. חכה למוצאי שבת. אומר, עובדיה, לא, לא. זה לא מוקצה ולא שום דבר. תרים את זה. אין בעיה. אבל לפי החזון איש, מה יוצא? שזה מוקצה מחמת חסרון כיס. אז מה הסביר החזון איש? למה אמרנו נר שהדליקו בו באותה שבת, אף על פי שקבע אסור לטלטלו? למה אמרנו? בגלל שנהיה בסיס השלבת. אבל שבת השומשה להיתר. למה אסרת? אומר החזון איש, כי רגילים לקבוע על איזה מקום. ויודע, אתה קובע על איזה מקום, אז הנה המוקצה. עכשיו בוא נסתכל על הפנס. הפנס, קובעים לו מקום? מדליקים פנס וקובעים לו מקום? בדיוק הפוך. כל הייעוד של הפנס זה תאורה ניידת. זה כל המעלה של הפנס. מה עושים פנסים? שאתה יכול לקחת את זה ולהתנייד עם התאורה לאיפה שאתה רוצה. אז יוצא לפי דברי החזון איש, מותר לטלטל את הפנס הדולק הזה מערב שבת או אסור לטלטל? מה יוצא?
2: לפי החזון איש כן.
1: לפי החזון איש?
2: כן, כי לא קבעת לו.
1: לא רק שלא קבעתי לו. זה הייעוד שלו. הייעוד שלו לטלטל אותו. הייעוד שלו לטלטל אותו, נכון? יפה. ומה עושים בו? משתמשים בו, דברים מותרים. להעיר. להעיר זה לא איסור. נכון? אין בעיה להעיר. לא מסתכלים שבשביל להעיר צריך להפעיל אותו, ולהפעיל אותו זה איסור מלאכה דאורייתא. זה כבר אמרנו בסוגריים, שזה לא מה שמפריע לנו, נכון? אחרי שהוא דולק, מסתכלים מה עושים בו. עכשיו, מה עושים בפנס? עד רבה, מטלטלים, לוקחים ממקום למקום. זה כל הייעוד של הפנס, להיות תאורה ניידת. אז יוצא לפי חזון איש, האיש הזה יכול לתלתל את הפנס או לא יכול לתלתל את הפנס? בלי ללכת לתרבות הדיור. הוא יכול לתלתל את הפנס או לא יכול? יכול. שלום, נגמר, זהו. אז יוצא שזה מותר. שאלו את השאלה הזאת, את הרב יצחק יעקב וייץ, מנחת יצחק, ראש הבדת של העדה החרדית. הוא היה רב בגייצד באנגליה. וכשנפטר רב דושינסקי, ראש הבדת של העדה החרדית, חיפשו רב שיחליף אותו. חיפשו, לא מצאו. בסוף הגיעו אליו, לרב במנחת יצחק. אמרו לו, כבודו יבוא, יהיה ראש הבדת שלנו. הוא אמר, אין לכם בירושלים רבנים בתור להביא אחד מלונדון? להביא אותו מפה? אמרו לו, לא מצאנו. גדול כמוך, אשכנזי, לא, הוא סתמר. אשכנזי, לא מצאנו. תבוא. הוא בא לארץ. בחלקים הראשונים של מנחת יצחק, הוא היה מזכיר את יביע עומר הרבה. הוא היה, ספרדים היו שואלים אותו, אמרו, תשאלו את בעל יביע עומר. הוא גאון עצום, הוא יודע, תשאלו אותו. כשבא פה להיות ראש הבדץ, אמרו לו, אתה לא יכול להזכיר רבנים ציונים. זה רבנים של הציונים, אתה לא יכול להזכיר אותו. אז הוא הפסיק להזכיר אותו במנחת יצחק, הפסיק. הרב עובדיה אומר, עד חלק ד' בשפלנו זכר לנו. מחלק ד' ואילך, ולא זכר שר המשקים את יוסף, לא זכר. אבל הייתה ביניהם אהבה גדולה. כשהוא היה מוציא חלקים חדשים של מנחת יצחק, כותב לרב הקדשה גדולה, מכובדת, לוקח שליח, אומר, תלך לבית של הרב עובדיה, תן לו את זה ביד ממני. וגם הרב עובדיה, שהיה מוציא יביע עומר, כותב לו הקדשה, שולח שליח, תן לרב וייץ ביד את הספר, הקדשה ממני, היה לוקח, שמח בזה מאוד. אבל להזכיר את זה בספרים, לא יכול. עצה טובה, אל תתחיל עם הזברות. אלה זברות מסוכנות, אם תתחיל איתם, אתה לא יודע אחר איתם מי ישורנו. אז הוא לא היה מזכיר אותו. אז שאלו אותו, כבוד הרב, מה כבודו אומר? לפי מה שאלה לך לפי החזון איש, רוצה שאני יכול לתת את הפנס בשבת. זה בסדר? אני יכול לסמוך על זה? אמר להם, יסוד נפלא. ממש דבר נפלא. אמרתם צודקים? לפי אמר של החזון איש, צודק 100%, יכול לטלטל את הפנס בשבת בלי שום בעיה. אבל תראו מה קרה פה. אם אתה מסתכל על הגמרא, אתה לומד גמרא עכשיו, לא חזון איש, לא שום דבר, בן אדם פשוט בא לומד גמרא, קורא מרן. נר שידיקו שבת, ועשו את התלום, מי קוצב שבת, עשו את כולי יומה, הנחל שם נחל בסיס השלבת, נכון? יופי. עכשיו, בפנס, יש לך שלבת? לפחות בזה שהיה לו את החוט להט. יש לך שלבת? כן. לפי הגמרא, זה בסיס ואסור או שזה מותר? לפי הגמרא זה אסור. אומר הרב וייס, אתה לא יכול מכוח קושיות ותירוצים של אחרונים לעקור דין של גמרא. אתה לא יכול. עם כל הכבוד לחזון איש, כל הכבוד לקושייה שלו, כל הכבוד לתירוצים שלו, אבל מה קרה עכשיו? מכוח קושייה ותירוץ של אחרון, עקרת הדין של הגמרא. אומר, זה, אי אפשר לעשות דבר כזה. אי אפשר לעשות דבר כזה. זה כמו שרבי מאיר אומר, אני יכול לתאר לך את השרץ בכאן פנים. ומביא לך קל וחומר, ועושה לך 150 ראיות שהשרץ מותר. בא אחד אומר, יפה, עכשיו אתה מסכים, אתה תאכל מזה? אומר, לא. למה? הבאת לך 150 ראיות. אומר, אדוני, בשורה התחתונה זה נחש. אני לא יכול לאכול נחש. אומר, עשיתי לך קל וחומר שהנחש נהיה מותר. אומר, הוא לא נהיה מותר. הנחש נשאר נחש. השרץ נשאר שרץ. תעשה קל וחומר, תעבי ראיות, תעשה פלפולים, תעשה קושיות, תעשה תרוצים. השרץ נשאר שרץ, זה לא יעזור. אז מה עכשיו אתה אומר לי? יש קושיה של אחרון, יש תירוץ, לפי זה יוצא שהדין, מה שכתוב בגמרא נעקר. אומר, אתה לא יכול לעקור. מה שכתוב בגמרא לאסור, אתה יכול להגיד מותר. למה? היה לך איזה קושיה של אחרון, תירוץ שלו, לפי הקושיה והתירוץ שלו, יצא שזה יהיה מותר. מה יהיה מותר? מה שכתוב בגמרא לאסור? אתה לא יכול להגיד דבר כזה. לכן דחה אותם, המנחת יצחק דחה אותם. אבל בא רב שמעון זלמן אוירבך, אומר מחילה, בכלל הקושיה של החזון איש לא מתחילה. שאתה אומר לי, מה החזון איש שאל? החזון איש אומר, אני לא מבין, מה הנח לנר שם נעשה בסיס השלבת? השלבת בעצמה מותרת. הוא אומר, מה שלבת בעצמה מותרת? השלבת בעצמה היא מוקצה מחמת גופו. למה? מה זה מוקצה מחמת גופו? לא מאכל אדם, לא מאכל בהמה ולא כלי. זה לא כלי, שלבת זה לא כלי. אז אתה אומר לי עכשיו, זה כלי שתשמישו ליתר. זה לא כלי. שלבת זה לא כלי. אז עכשיו אתה מדדון, משתמשים בזה ליתר, משתמשים בזה לאיסור, למה זה מיועד? מה מיועד? מה לא מיועד? אני לא מבין מה אתה שואל בכלל. אין על זה תורת כלי, זה מוקצה מחמת גופו. ולכן הגמרא אמרה שזה מוקצה. אתה מקשה קושיות, מניח מונחים, והוא מתרץ סירוצים ומצא לך כל מיני חידושים. אבל הקושיה שלך לא מתחילה בכלל. זה מוקצה מחמת גופו. בפרט שהגמרא אומרת ששלבת זה דבר שמתחדש כל הזמן, זה לא משהו קבוע. זה מתחדש, האש מתחדשת כל הזמן. אז זה נקרא נולד. אז בכלל איך אתה רוצה להגיד שזה דבר מותר? לכן הוא חולק על זה. אבל זה לא יצא מידי מחלוקת אחרונים, רבותיי. זה לא יצא מידי מחלוקת אחרונים. ולכן, בשעת הדחק, אנחנו סומכים על המתירים להתיר לעשות את העצה הזאת שאמרנו עם הפנס. ואני אביא לכם דוגמה. ויש, זה בחוץ הארץ מאוד מצוי. בחוץ הארץ זה מאוד מצוי. יש בחוץ הארץ מקומות, בניינים רבי קומות. עכשיו, כולם משתמשים במעלית. אבל מה? יש שם היהודים, לא יכולים להשתמש במעלית לשבת. אומרים לעשות, תעשה מעלית לשבת. תגיד, אתה מרגיש טוב? לא מוכנים לעשות מעלית לשבת. מאלף ואחת סיבות, זה גם מעיט את הקצב של העבודה, זה הורס את המנוע של המעלית, זה מעכב את השכנים מלעלות ולרדת. יש לזה הרבה חסרונות. בסדר, אלה שאומרים תורה ומצוות, שווה להם. אבל מי שלא, שמה עוצר מעלית לשבת, שכל קומה עוצר, כל קומה עוצר, כל קומה עוצר, מה זה? שם מדובר במקומות, 50 קומות. מה, כל קומה זה עוצר, אתה יודע מה זה? כל הסיבוב שלה היא עולה ויורדת, והיא לא עוצרת כל קומה. היא עוצרת כל 5 קומות, ובשביל להגיע לקומה 60 ולרדת, לוקח לה 17 דקות. אם לא נחלטת למעלית עכשיו, שיש שם הספסל, תשב, תקרא כל הקופיוטט, ואולי גם כנראה כל השיר למעלות יותר, עד שהמעלית תחזור. לוקח זמן. יושב, מה צריך את זה? אם יש שם הרבה יהודים, עושים את זה, אם לא, לא. אז מה עושים? עולים בחדר מדרגות. עכשיו, בחדר מדרגות, ברוב המקומות בעולם, זה לשעת חירום. זה לא לשימוש. בפעם, היו שם שם תאורה קבועה. היום, משהו חדש, יש שם סנסור כזה, כל קומה שאתה נכנס זה נדלק, אתה יוצא זה נכבה, עולה לקומה הבאה נדלק חדש, או יוצא נכבה, נדלק, נכבה, נדלק, נכבה, נדלק. היה פעם יהודי אחד, לא ידע את זה. עלה במדרגות, בא לבית של המערך שלו, אומר, שבת שלום, איזה שכנים טובים יש לכם? אומר, מאיפה אתה מכיר אותם? אומר לו, ברוך השם, כל קומה שעליתי, הדליקו בשבילי את הנר מחדש. ככה, מעניין. אם כנראה ראו אותי, הם מדליקים, מדליקים, אני אומר לו, אתה הדלקת בעצמך, כל קומה. 50 פעמים הדלקת את החשמל ועלית והגבית, עוד פעם. מי מדליק בשבילך? זה אוטומטי, נכבה ונדלק. עכשיו הוא אומר, תגיד, מה אני עושה עכשיו? איך אני אעלה וירד בשבת? אני מוכרח ללכת בכנסת. מה אני, שכל השבת שר בבית, לא יוצא מהבית? ותגיד להם לנטרל את זה, לא מוכנים. ואם ינטרנו את זה, אתה טיפול במדרגות, אתה לא רואה כלום. כלום! חושך אפלה. לא רואה שום דבר. מצד שני, ללכת שם להפעיל את זה, זה איסור, זה איסור. גם תגיד לדים, בסדר, זה איסור דרבנן. אז מה אתה עושה? לפי העצה שאמרנו עכשיו, זה יכול להיות פתרון טוב, עשו את זה בהרבה מקומות. מה עושים? ברגע שיש לך את הפנס ביד, אתה כבר יכול לראות איפה אתה הולך גם בלי התאורה שלהם. זה שזה נדלק, זה פסיק רשה בדרבנן, דלא נחלה. לא אכפת לך. אתה לא צריך את זה כבר. הפנס מאיר לך את הדרך, אתה כבר עולה ויורד בלי החשמל הזה. אבל זה יכול להידלק. זה נקרא פסיק רשה. אבל זה פסיק רשה, זה לא אכפת לי. כמו, אני כבר לא צריך, הפנס מאיר לי את הדרך. מה אני צריך עכשיו שידלק? שלא ידלק. מצידי אני מעדיף שלא ידלק. נדלק, אין לי ברירה. אז זה נהפך להיות פסיק רשא דלא ניחלה בדרבנן, בדרבנן, בוודאי שאפשר להקל בזה, בטח במקום של מצווה, הולך להתפלל במניין, חוזר הביתה לאכול סעודות שבת, יהיה לו איפה לנוח, איפה להיות, זה... מה? לדים? הלדים זה דרבנן. לדים או לא לדים? מה רוצה? ודאי, אין שם שום דבר דורית. אין שם חוט להט? אין חוטי להט. היום אם אתה רוצה מנורת להט, אם אתה רוצה מנורת להט, אתה צריך ללכת לאחד המוזיאונים לבקש מהם לקנות מנורת להט. אין מנורות להט, אין שום חנות שמחזיקה מנורות להט. אין, נגמר. זה כבר היסטוריה. מנורת, הכל היום לדים, אין שם...
3: גם
1: השמירה
3: חוט להט זה גם...
1: מה?
3: כן,
1: השקופות האלה עם ה-V האלה בפנים, ה-W שנמצא בפנים. זה גם כן, זה גם כן... זה לא להט, זה גם כן סוג של לדים, סוג של לדים. כן. ברגע שאתה לוקח את הפנס, אתה כבר יש לך אור, אתה יכול לעלות ולרדת. מה עכשיו זה קורה? בעל כוחך זה נדלק. אתה צריך את זה או לא צריך את זה? לא צריך את זה. אז זה פסיק רשא. פסיק רשא, זה ניחלה או לא ניחלה? לא אכפת לי. התוספות כותבים בשבת דף קוף ג' שפסיק רשא, זה לא ניחלה, ופסיק רשא, זה לא אכפת לי, זה אותו דבר. הם לא יכולים לאסור עליך, אבל מי עושה את החילול שבת, אתה או הם?
3: אבל למה אני עושה חילול שבת? זה מה שאני לא מבין.
1: אתה עובר שם, זה נדלק או לא נדלק?
3: זה הבית שלי, אני רוצה לצאת, מה?
1: תענה למה שאני שואל אותך, אחר כך נדבר על הרחוב, עכשיו אנחנו בחדר מדרגות. עד שתגיע לרחוב צריך לבוא בחדר מדרגות, אלא אם כן אתה רוצה להתאבד, תקפוץ מקומה חמישית למטה, ישר לסנסור של הרחוב. עכשיו אני מדבר איתך, אתה יורד במדרגות. אתה עכשיו, אתה מדליק את האור שאתה יורד או לא?
3: מדליק אותו, בעל כוחי.
1: אתה מדליק או לא?
3: מדליק.
1: יפה, אתה מדליק בעל כוחך, אבל אתה מדליק. אז אתה מחלל את השבת. אני לא יכול עכשיו להגיד להם, תשמעו, הוא אמר לכם לכבות, אתם לא חיביתם. והוא ירד וזה נדלק, אתם תיכנסו לתנור 8. למה? זה נדלק בגללכם. הוא ידליק. שיכנס לתנור 8, אחר כך ניקח את האפר שלו, נשתה אותו. אבל עכשיו מה אתה? מי חילל את השבת? אתה חילל את השבת, מה זה כוחי, לא בעל כוחי, כן בעל כוחי, מה פירוש בעל כוחי?
3: החזוניש אמר שזה לא
1: מוצא. הבנת את החזוניש?
3: החזוניש
1: אמרת. יפה. כן? מה, לא מספיק החזוניש שלך? אתה חולק עליו ככה כלאחר יד? הרב בן ציון פחד לחלוק עליו, הרב אלישי פחד לחלוק עליו, גדולי עולם פחדו לחלוק עליו, אתה אומר, חזוניש, מי זה החזוניש? מה? איזה נר? נו? לא? החזוניש לא אמר שמותר לתת אלה? הוא לא אמר לך, הוא אמר נר קובעים לו מקום אסור.

0: חלק על הגמרא. החזון איש הסביר את הגמרא. הגמרא אומרת שהנר אסור בטלטול. החזון איש הסביר את הגמרא. עכשיו אתה בא ואומר, אני אהיה יותר מהחזון איש, אני גם יתיר את זה בטלטול. אתה לא יכול להגיד את זה. החזון איש הסביר את הגמרא. רק יוצא מתוך דברי החזון איש, שאם אתה מדבר על פנס, שהדרך לטלטל אותו, הייעוד שלו זה לטלטל אותו, לא לקבוע לו מקום. יוצא לפי דברי החזון איש, שזה יהיה מודע. ממילא אמרנו, בשעת הדחק, אני לא אומר שעכשיו מהשבת תלך תשים כאלה פנסים בבית, תתחיל לסובב עם הפנסים, תבוא לבית הכנסת, תעשה תעלולים של, של לפידים בשבת. הוא אומר, מה זה? הוא אומר, לפי החזון איש זה מותר, אתה לא תגיד לי מה לעשות. לא מדברים על דבר כזה. מדבר אתך, הבן אדם בשעת הדחק, קלו בבית שלו. בחוץ לארץ יש מלא בניינים כאלה היום, מלא, לצרפת כל הבניינים ככה, במיאמי כל הבניינים ככה, ביוהנסבורג כל הבניינים ככה, מלא מקומות, זה, הכל עובד עם הסנסורים האלו. עכשיו אנשים כלואים בתוך הבית, במעלית הוא לא יכול להשתמש, במדרגות הוא לא יכול לרדת, מה אתה רוצה שהבן אדם יעשה? אז מחפשים לו פתרון, מה?
1: יעשה עלייה.
0: שיעשה עלייה, לחיים טובים ושלום, בסדר, אחרי הבחירות, אחרי נראה מה יהיה. אבל שיעשה עלייה, בסדר, בינתיים עד שהוא עושה עלייה, הוא רוצה לעשות עלייה בבית. מה? אני מניח שהחזון איש ידע את המהלך הזה, אני מאמין שהוא ידע את זה. כן, ובכל זאת הוא אמר מה שהוא אמר. בסדר, בסדר, קשה. לכן אמרתי, בשעת הדחק, אתה יכול לסמוך עליו, כדי שיהיה מותר לטלטל את הפנס. אתה מטלטל את הפנס, הפכת את התאורה הזאת להיות פסיק רשד לא אכפת לי ביסוד רבנן של הלד, שבזה יש פוסקים שמתירים בוודאי לצורך מצווה להתפלל במניין או לבוא לאכול סעודות שבת. אז ממילא זה יכול להיות פתרון שאנשים אומרים יוכלו לצאת מהבית, אחרת הוא לא יכול. יש הרב מזוז עליו השלום, הוא כותב באור תורה, מה יעשה בן אדם שגר במקום כזה? אומר, אין לו ברירה, שיעצום את העיניים שלו וירד ויעלה עם עיניים עצומות. זה או שהוא ייפול באיזה שלב ואף אחד לא ידע אפילו איפה הוא נפל, כי אף אחד לא עובר במדרגות, או שהוא יחזור הביתה בליל שבת ויעלה 5 קומות עם עיניים עצומות, כנראה שהוא יעשה קידוש אחרי רבנו תם. אני לא יודע מתי, אולי אחרי רבנו גרשו. הוא יגיע לביתה, מה זה לעלות 5 קומות בעיניים עצומות? אתה לא רואה כלום, כמו מגשש באפלה. זה מאוד קשה, זה לא קל. עכשיו, אם יש איתו ילדים, יש איתו אנשים מבוגרים, יש איתו נשים, לא יודע מה, זה קשה, מה, אישה עם ילדים ביד, יכולה לעלות את המדרגות בעיניים עצומות? מה, יכולה לרדת ככה? לא שייך, זה לא שייך. רגע, המנורות חירום האלה בדרך כלל, הן מחוברות לחשמל. רגע, הן מחוברות לחשמל. שנייה. ולכן הדרך שהן קבועות שם, אתה עכשיו מטלטל אותם במקרה חריג, גם כשיש הפסקת חשמל, רוב האנשים לא מוצאים אותם ומטלטלים אותם. אני לא יודע מה אתה עושה. כן, אבל מה רוב האנשים עושים? יפה, רוב האנשים קוראים לזה מקום, לא מזיזים את זה, אין בעיה, אבל רוב האנשים לא מזיזים את זה, בפועל לא מזיזים את זה. זה לא כמו פנס. פנס הוא מיועד לזוז. מה, אני לא יודע. זה כבר, כבודו יתיר לו מה שרוצה, אין בעיה.
1: אם זה כבר כל המשפחה והילדים.
0: לא יודע, כבודו יתיר לו, אני לא. נדאג אוטומטית, אתה לא עושה לו כלום. זה לא בעיה שלך שאתה עובר ליד זה. שמה, אתה עובר ליד זה, ואז הסנסור מרגיש בך, והוא מדליק את זה. זה בעיה, זה בעיה גדולה שם.
2: זה היה מובן, אבל מה שהוא אומר, אני גם הבנתי, שאם זה לב, זה תחתכי לאפשר,
0: אם
2: לא
0: שבנתי מהרב. אני לא אמרתי דבר כזה.
2: הרמה,
0: אני אמרתי שאפילו אם זה עשוי מלהט, אז במקרה של הדוחק, אנחנו היינו מתירים את זה. היום אין לך כבר את הלהט הזה, יש לך רק לדים. וגם את הלדים אנחנו מתירים רק במקום דוחק. לא לכתחילה מתירים דבר כזה. לא, אתה יכול לעשות עירוב חד

0: חצרות לחדר מדרגות שלך. יכול להיות שבלטלטל מהבניין וחוצה אתה לא יכול, אבל בתוך החדר מדרגות אתה יכול לעשות עירוב חצרות. כמובן צריך שיעשה עירוב חצרות. אם הוא לא יעשה עירוב חצרות, אז עד שאתה דן עכשיו לגבי הטלטול של הפנס מצד מוקצה, הרי בכלל אסור לטלטל בחדר מדרגות, אסור לטלטל מהמדרגות לבית. זה לבד כבר עובר איסור. אני מדבר שמצד דיני עירובין זה מסודר, אין בעיה של עירובין. יש את הבעיה של המוקצה. בעיה של המוקצה, אמרנו שבשעת הדחק, אם באמת הוא יעשה, כמו שאמרנו, יקשור את המפסק וישים על זה איזה סימן, יראה שזה של שבת, לא סתם כך פנס ככה שזו בביתו. וכאן מדובר בשעת הדחק, כי אחרת הוא קלו בבית, הוא לא יכול לצאת, או בגלל שזה חשוך לגמרי, או בגלל שנדלק מנכבה בכל קומה, נדלק מנכבה, והוא מסכן, לא יכול לעשות שום דבר. אז במקרה כזה יכול לסמוך על ההצעה הזאת. יש כאלה שאמרו שיקח גוי, שהגוי ילך לפניו. הגוי ילך לפניו, הוא מדליק את זה, ואתה הולך אחרי הגוי, ומותר לך ליהנות מזה, כי אתה יוצא גם זה נכבה, זה, הכיבוי זה יותר קל. עכשיו, איזה גוי? בדרך כלל, אלה שגרים בחוץ הארץ, יש להם משרתות גויות בבית. לרוב יש להם משרתות גויות בבית. זה כוח אדם מאוד זול, הם שווים להם פרוטות, הם יוצאות אצלם בבית כל הזמן. אז אני יכול להגיד לה, עכשיו אני הולך לתפילה, תרדי איתי למטה. ובשעה 11, תחכי למטה שאני חוזר, תעלי איתי. למעלה, מה? לא, לא, לא, לא. המעלית הרבה יותר חמור. קודם כל, המעלית זה ממש אמירה לגוי שבות. פה, זה פסיק רשע באמירה לגוי. זה לא אמירה לגוי, תדליק לי, תחבל לי. שם אתה אומר לו, שידליק לך, יחבל לך. אז ממילא, זה, יש איסור של שבות. דבר שני, יש עוד בעיה במעלית, שאם זה לא מעלית שבת, כשאתה נכנס למעלית, המעלית שוקלת אותך, ובהתאם למשקל שלך, ככה היא מפעילה כוח. זה לא כמו פעם. פעם, המעלית הייתה עובדת בשיא הכוח שלה כל הזמן, והיית צורכת חשמל בכמויות אדירות. היום המעליות משוכללות. היום המעליות משוכללות, ואתה עושה, איך אומרים, בהתאם, בטח, בהתאם למשקל שיש שם, מפעילים את הכוח של המעלית. למה להפעיל את הכוח המקסימלי של המנוע, כשרק בן אדם אחד וזה מקום מעלית של 8 אנשים? מה, בשביל מה? אז לכן, היום המעליות שוקלות את האדם, ולפי זה מפעילות את המערכות האלקטרוניות. אז מה, הגוי מה עשה לך? קבע באיזה קומה זה יעצור, באיזה קומה זה ייפתח. בסדר. מה עם השקילה שאתה עושה בעצמך, בכניסה שלך? זה לא פתרנו את הבעיה סתם באמירה לגוי. תגיד לגוי וגמרנו. זה גם לא פשוט, אמירה לגוי. אבל לא צריך להגיע לזה. אבל לא תמיד גוי מזומן, זה הבעיה. לא כולם יש להם גוי מזומן. בפרט אם זה אורח. אומר לקשר לגויים שמצאים שם. אין לו קשר איתם. אז לכן, אמרנו את העצה הזאת, לפחות בשעת הדחק, אפשר להשתמש בזה, כדי שיוכל לצאת ולבוא, לפחות...
1: אני לא מבין למה זה אסור, לא מבין. אני חושב שהוא לא מבין למה.
0: אני לא אמרתי שאני יודע תשובות לכל השאלות. זה החיסרון בי שאני יודע את התשובה. אבל לא החיסרון בך. אתה שאלת שאלה טובה, אני לא רואה חילוק בין אם זה לד לבין אם זה שלבת. גם לד... אני לא יודע להגיד לך אם זה מוקצה או לא מוקצה. אה? זילות ודאי שיש בזה. זה ברור. אבל אנחנו לא מתירים את הזילות האלה אם כן במקום צורך. סתם, אנחנו לא יכולים להתיר את זה. כן, בכל מקרה יש זילות. זה ודאי, כי אנשים לא סובבים סתם מפנסים. ואני לא יודע איך להגדיר את השלבת שלה, את השלבת שלה, של הלד. מצד דיני מבעיר, אין שם מבעיר דאורייתא. אבל להגיד שזה לא שלבת, אני לא יודע. כי זה מין תופעה, של, תופעה חשמלית חדשה, שהיא לא מוגדרת בחזל בצורה ברורה. אז יש שם משהו זורח, אבל זה לא שלבת. עכשיו לבוא להגיד, אם זה לא שלבת זה מותר, אני לא חושב שאפשר להגיד דבר כזה. מה? אני לא יודע, יכול להיות שאתם יודעים, אני אומר לך, אני לא יודע. זה משהו שלא כתוב בחזל. התופעה הזאת של הלד היא לא כתובה בחזל. עכשיו זה שאלה של שיקול דעת. יכול להגיד זה דומה לשלבת, יכול להגיד שאני אומר לך, לא, זה לא דומה לשלבת. אני לא יודע, אם אתה יודע, בסדר גמור. אני אומר לך. אני לא. עוד פעם, אתה חוזר על אותה שאלה, הבנתי מה אתה אומר, שמעתי מה אתה אומר, אני לא יודע. כי אני לא יודע איך מגדירים את התאורה הזאת, את הברק הזה שעושה הלד, איך להגדיר אותו מבחינת ההלכה. האם זה מוגדר כמו שלבת או לא מוגדר כמו שלבת? אתה יכול להגיד, אתה יכול להגיד שזה לא מבעיר דאורייתא, בסדר, אין לי בעיה. אבל שזה יהיה מותר, זה אני לא יודע אם אפשר להגיד, צריך... לא, לא נכון. הרב יצחק כותב שאתה יכול לברך על הלד להדליק נר של שבת. על הלד אתה יכול לברך... מי? נכון, אבל הרב מזוז אומר שכן, הרב יצחק אומר שכן, הרבה חונים אומרים שאתה יכול לברך. יפה מאוד. אז לכן אני אומר, אתה מביא ראי מפה, ראי משם ומשם. כל דבר צריך לדוף אותו לגופו. פה בנידון שלנו, אני לא יודע איך זה מוגדר. אם היינו יודעים, היינו יכולים לפסוק. עכשיו, אי אפשר להגיד בזה ספק דרבנן לכולה. זה ספק חיסרון ידיעה. זה לא ספק בהלכה. זה ספק חיסרון ידיעה. צריך להעמיק בזה יותר, לראות מה באמת הגדולים מחליטים לגבי סוג כזה של ברק, של זוהר שיוצא מזה. זה זוהר כזה, שאני יכול להגיד, אין הבדל בין זה לבין שלבת, למרות שזה לא דאורייתא, ואני יכול להגיד לא, כמה שזה לא דאורייתא, זה כלום. זה כמו אבן יעלום. אבן יעלום שהיא מהירה, אסור לתתל אותה בשבת? מותר לתתל אותה בשבת, גם זה, אותו דבר. אני לא יודע, זה צריך לדון בזה. השם ייתן לנו חוכמה בינה ודעת נדון. רבי חננה בן הקשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא.
2: האזנתם לככל אשר יורוך, עם הרב גדעון בן משה. התוכנית הבאה, נהר שלום, עם הרב בניהו שמואל. ערוץ 2000. תפארת הקודש. בכל יום שלישי בשעה 11 בלילה אנו נכנסים לפרדס התורה. פרדס התורה. פרדס התורה. הרב שקד בועדנה בשיעור מעמיק ומחכים על פי תורת הסוד. תורת הסוד. הצטרפו אלינו למסע מרתק אל פנימיות התורה. כל יום שלישי בשעה 11 בלילה. תפארת הקודש עם הרב שקד בועדנה. כאן בערוץ 2000. מאירים את הנשמה.

0: ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו, 073-321-2911, 073-321-2911. יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000 או שילחו לכתובת המייל הבאה bo.strudel.tv2000.co.il 03-613-2000.
1: אתם מאזינים לערוץ 2000.

0: עכשיו בערוץ 2000, נהר שלום עם הרב בניהו שמואלי.
1: ערוץ 2000.
2: הנה זכינו זכות גדולה, פרשת ואת חנן, עשרת הדיברות מפי הגבורה. דבר ראשון, כשהגענו להר סיני, כתוב איך שעם ישראל הגיע להר סיני בקדושה הגדולה, פסקה זו ומתן, כי כתוב ואיבה אשית ביניך ובין האישה. אתם יודעים שיש 24 זינדי מסעבותה. כשאדם הראשון חטא ואכל מעץ הדעת, היה 24 מיני טומאות. ואז כשעם ישראל הגיעו להר סיני, פסקה כל הזוהמה הזאת, והם היו במדרגה של אדם הראשון לפני החטא, מדרגה גבוהה מאוד. ולקבל את התורה מפי הגבורה בהר סיני, עשרת הדיברות וכל התורה כולה, איזה, מי ראה כדבר הזה? שזכינו דבר כזה, שהתורה תיכנס ברמח עברנו, ושסה גידנו, בכל הנשמות הקדושות של עם ישראל, 60 ריבו נשמות קדושות של עם ישראל, בהם זכתה, זכינו לקבל כולנו במעמד הר סיני. כולנו עמדנו שם וזכינו לקבל את התורה, וזה השבוע עשרת הדיברות, איך שזכינו למעמד הגדול הזה. וגם זה, וגם כן, נחמו נחמו עמי יאמר אלוהיכם. עכשיו בעזרת השם, השבוע יש לנו ט"ו באב. לא היה ימים טובים לישראל כט"ו באב וכיום הכיפורים, שבהם בנות ישראל יוצאות וחולות בכרמים, ימים קדושים מאוד מאוד, כמו שנראה בהמשך. וגם כן, היום הזה, היום עכשיו, י"ג באב, זה פטירת בעל מגלי עמוקות, רבי נתן שפירא, שהיה מקובל אלוקי, שאין כמותו. והשבוע בט"ו באב, זה גם פטירת רבי עמרם בן דיוואן, וגם רבי שמעון נביא, שהיה מקובל אלוקי, שחיבר את השיר בר יוחאי המפורסם, יש כוחות גדולים. ואז אנחנו מתקרבים לפרשת השבוע, פרשת והיה עקב תשמעון את המשפטים האלה, ושמרתם ועשיתם אותם. עכשיו זכינו בעזרת השם, עכשיו בעזרת השם מתחילים ימי החופשות, השם יעזור, נדבר גם על זה, שם רק לפי הזמן שהשם ייתן לנו, נדבר על ט"ו באב, נדבר על הפרשה, נתחיל עם הפרשה, והנה זכינו לסיים את פרשת ואת חנן, עשרת דיברות, ועתה ישראל שמע אל החוקים ואל המשפטים, לא תוסיפו על הדבר אשר אנוכי מצווה אתכם ולא תגרעו ממנו. איך הוא מסיים? ואתם הדבקים באדוני אלוהיכם. האם כולכם היום, מי שזוכה באמת להיות דבק בתורה, לאחוז בעץ החיים, שזה תורת חיים, נותנת חיים לבן אדם, כל החיים זה רק על ידי התורה, כי הם חיינו ואורך ימינו, בהם נהגה יומם ולילה, זה זוכים בזה לחיי העולם הבא. כתוב במדרש על הפסוק, יפה את רעייתי כתרצה. מה שאני אומר לכם עכשיו זה הדברים הגדולים שיצאו מהפה הקדוש חכם שלום כהן, ראש ישיבת פורת יוסף עיר העתיקה. אז הוא אמר דבר שאני אוהב אותו מאוד, וזה הדבר, הוא אומר, כתוב במדרש, יפה את רעייתי כתרצה. אומר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, את רעייתי יפה, אבל מתי? כתרצה. כשאת רוצה, את יפה. כלומר, אומר המדרש, אם עם ישראל עושה את הדבר מחמת ציווי, מחמת כפייה, שהוא חייב לעשות, שהתורה ציוותה והוא חייב לעשות, אז מקיים בדיוק כפי שהקדוש ברוך הוא רוצה. נכון, אתה מקיים את המצוות, מתקן, אבל אין מזה נחת רוח הקדוש ברוך הוא. מה זה? בכפייה? בכוח? אבל כאשר האדם חפץ, והוא מחפש איך לעשות נחת רוח לקדוש ברוך הוא, לא צריך להגיד לו קום, אלא הוא אש, נהבת של אבת, גבר כערי לעבודת הבורא, ואיך הוא עושה את המצוות, באיזה חשק, באופן הטוב ביותר. אוהו, זה יפה תראיתי כתרצה כשאת רוצה, הרצון העמוק והחשק הנלהב, זה מראה הרצון, זה את יפה. אז מביא המדרש שמה, והוא מביא, הוא אומר, איפה הוא דוגמה לזה? זה אומר, המדרש, כשעם ישראל בנו את המשכן, הם ידעו ש-40 שנה הם צריכים ללכת איתו עם המשכן במדבר. עד שמגיעים לארץ ישראל, אמרו הנשיאים, איך ייסו את המשכן הגדול הזה? כך וכך קרשים, כך וכך, כל הכלים וכל מה שצריך. אפילו ניתן את זה, נחלק, אבל זה קשה, זה לקחת את זה על הכתפיים, מי יכול? אמרו הנשיאים, יש לנו הצעה, נעשה 6 עגלות בקר, 6 עגלות צב, מ-12 עגלות בקר, 6 עגלות, עשו 6 עגלות שבהם יקחו, ולכל עגלה 2 בקר, וכך יוניחו את ה... כאשר הביאו תרומתם לפני משה, חשה דעתו. אומר, מה זה, יש לכם לוי חדש? מי אמר לכם לעשות את זה? אמר לו הקדוש ברוך הוא, הוא אומר, מאיפה הם יודעים להביא תרופה כזאת? מה יש להם? הוא אומר לקדוש ברוך הוא, מה יש להם לוי אחר? אמר לו הקדוש ברוך הוא, קח מאיתם. מה זה מאיתם? מאיתם היה, תדע לך משה, אני לא אמרתי להם להביא. הם הביאו מרצונה מכל ליבם בחשק, באהבה, וזה אמיתי. ולכן, כמה שלא אמרנו להם, והם עשו את זה מחשק, וכזה חשק לעבודת השם, אמרנו משה, אני אקח מאיתם, כמו שבחור אומר לי, ובשמחה. אבל, איך זה יכול להחזיק מעמד? העגלות האלה, 6 עגלות, וגם כן כל הפרות האלה שיסעו אותם. איך? 40 שנה ילכו, 40 שנה. אומר להם, קח אותם והיו לעבוד, והיו באבייתם וקיומן יהיו. אז במדרש יש מחלוקת. יש אומרים שהפרות הללו היו עד שהגיעו לארץ ישראל. והיו ביופיים, בהדרם. הלבישו אותם יפה. איזה פרות. ויש אומרים, היו עד שנבנה בית המקדש. רבי מאיר אומר, עד היום הם חיים. לא הזקינו ולא הטריפו. אלא הם חיות וקיימות. אומר רבי מאיר, לך תחפש אותם, תמצא אותם. תראה שעד היום הם חיים. הפרות אינם גן עדן, אתם יודעים, אבל הם צריכים חיים פה, בארץ הזאת. אז אומר המדרש, מסיים המדרש, והיה לו קל וחומר. ומה הפרות הללו? כיוון שזכו לדבק במשכן, זכו לחיות לעולם. אומר, על אחת כמה וכמה, ואתם הדבקים באדוני אלוהיכם, חיים כולכם היום. אז אומר הרב, רואים מפה, מה זה דביקות בשכינה? שאדם רוצה להיות בשאיפה, רצון, חשק. ככה הוא פועל, הפעולה הגדולה ביותר. וזה דבר הכי גדול בעולם, שאדם יש לו חשק בעבודת השם, ויודע שכל המותרות, וכל דבלי העולם הזה, זה הכל הבל ורעות רוח. ואין לו, אל יקנה לי בכמה חטאים. מורה יש... שהם הולכים אחרי ההבלים, והם מצליחים, והם מתעשרים. הוא אומר, לא תשים לב לזה. אתה העשיר האמיתי. אתה שדבק בהשם, חיים כולכם היום. זה נדמה להם שהם עשירים. הם חושבים שיש להם כסף וזהב, זה ברקע הקדוש ברוך הוא יכול לקחת את זה. וחוץ מזה הוא משלם לשונאיו את פניו לעבידו, על המקום, אבל אנחנו צריכים לדעת, אל יקנה לי בך בחטאים וכל אלה שהם הולכים בדרכים הללו. צריכים אתם הדבקים באדוני אלוהיכם, חיים כולכם היום. לא מסופר שאנשים לפעמים הם חושבים, אתה מבין, היה איתוש אחד, אומר, התעופף מבית המטבחיים ובא לעיר. אז אמר לעצמו, רואה פה שיש דווקא אנשים בעלי בשר, אומר, יש מה למצוץ טוב. אני הרבה צמאוני. ישב על איזה אחד נפוח, התנפח ממנו חזק. אתה יודע שהאיתוש הוא לא מוציא, הוא רק מכניס. כמה הוא יכול להכניס? אתה מבין? כולו איתוש. היה שמח. אמרו לו, מה אתה כל כך שמח? אומר, הלכתי בשמחה, פחדתי שיהרגו אותי. לא, אז דרבה, אומר, מחאו לי כפיים. מה פירוש מחאו לך כפיים? הוא חושב שבאמת מחאו לו כפיים, הוא לא יודע. שהם מחאו כפיים להרוג אותו כמה פעמים, ניסו להרוג אותו, אבל לא הצליחו. אבל הוא חושב שמחאו לו כפיים, אתה מבין? ככה זה מי ש... מי שענייננו, מי שהולך בשירות דיבור, עושה כעבד נמשו, חושב שמוחאים לו כפיים, ההצלחה מהירה לו פנים, הוא לא יודע שזה, ההצלחה שלו זה עונש בר מינר. הוא לא יודע שזה יוריד אותו לשאול תחתית. אבל עם ישראל נחמו, נחמו עמי, אפילו שרואים הרבה פעמים שיש איזה בעיות, יש איזה צלות, עוד מעט לעתיד, אומרים שיראו שכל מהבעיות, והבעיות שעובר על כל בן אדם ובן אדם, זה הכל לטובתו, זה הכל טובות מאת השם. זה הכל פלא פלאות. גם מה שאדם נראה לו כמחור וצער, יבינו לעתיד שזה לטובה ולברכה. כולם היו טובים, לא היה בהם רע בכלל. אז קודם כל נחמו אחד, שאדם יבין לעתיד שהכל לטובה, ונחמו גם עוד לפני כן, כשבחור לקח את הבן אדם, מנחם אותו, מדבר אליבו, את תדאג בני, כל דבר זה לטובה, והכל יעבור לטובה מדברכה, זה אמת. זה עכשיו מה שאנחנו צריכים עכשיו, בדור שלנו, עקב דמשיכה. הלוי כתוב, והיה עקב תשמעון, את המשפט, והיה עקב תשמעון את המשפטים האלו, שמרתם, עשיתם אותם. מה זה עקב? איך דור שלי כפתה דמשיכה? כמה הגברה בסוטה, בסנדלין, מבארת כמה יהיה קשה בכפתה דמשיכה? כמה המצב הוא לא פשוט? גם אנחנו רואים בפועל, עכשיו פעמי הגאולה מבצבצים, שמצילנו מחלות קשות, תאונות דרכים, מחלות נפש. רואים איך אויבינו קמים עלינו, איך האיראנים מנסים כל המקומות מסביב עם ישראל, וגם בפנים פה. איפה שאתה זז, אין מקום שאין שם, שאין שם מחבלים, תדעו לכם. אין מקום. כל הבתי חולים, בתי מרקחות, אוטובוסים, זה הכל, אוי ואבוי, מה יכול להיות? צריך הרבה הרבה רחמים. איך פותרים את כל הצרות האלה? איך? חוץ מזה, גם הצרות הגדולות, בעיקר זה רוחניות. הנשמות של עם ישראל, איך מחנכים אותם? תאוות, מראות אסורות, אינטרנט, פלאפונים, אייפונים, משחיתים כדי משחית. מה יעשה הבן ולא יחטא? מה אנחנו נעשה? איפה נלך? יש פתרון. אומר לי, נצל מכל זה, כתוב בזוהר, אומר לו רבי שמעון, באי חיבורה דלך, אומר אליהו הנביא, באי חיבורה דלך דיהו ספר הזוהר, אבקון מן גלותה ברחמה, על ידי לימוד הזוהר נצא מהגלות, כמה רואים קשה? נצא מן הגלות ברחמים, זה לכל המובנים. זה גם גשמי, גם רוחני. לכן הוא אומר, והיה עקב, זה שמעון. בעקבתת המשיכה, אתם רוצים שיהיה מידת והיה? והיה זה אותיות הוויה. והיה עקב, אתם רוצים שיהיה מידת הוויה? רחמים. בעקבתת המשיכה, תשמעון. מה תעשו? זה עקב, עקבתת המשיכה, מחלות, אסונות. איך להינצל מזה? תשמעון. למה שם אלוקים זה מידת הדין, שם הוויה זה מידת הרחמים. אתה רוצה והיה? שיהיה מידת הרחמים? תשמעון, זה תורת שמעון. תלמדו, זוהר הקדוש, התורה של רבי שמעון בר יוחאי. זה תעסקו בקביעות. עקב זה אותיות קבע. תעסקו בקביעות. עקב. ולכן, עקב זה עשה קביעות בזוהר הקדוש. גם עקב זה פעמיים אלוקים. על ידי לימוד הזוהר ומתקים את הדינים. כי לימוד הזוהר זה נשמת התורה. זה הנשמה. כמו העולם יש לו נשמה, זה התורה. גם לתורה יש נשמה. הנשמה של התורה זה הזוהר הקדוש. זה סודות התורה. וזה צריך עכשיו. שיהיה הנשמה הזאת חזקה, ואז אתם יודעים, חושך לא מגרשים במקלות, חושך מגרשים באור. אז זה שאומר, והיה עקב, עקב ענבה יראת השם, מה תעשה? תשמעו תורת שמעון. תשמעו זה גם לשון הבנה, שמע בני. אז לכן את והיה עקב זה מובן. עכשיו את המשפטים האלה אומרים רבותינו, את המשפטים האלה זה בדיוק מתי ההר שדה בית. אברהם קרא לבית המקדש הר, יצחק אבינו קרא לו שדה, יעקב אבינו קרא לו בית. על ידי הרשב"י תשמעו, אז נזכה את המשפטים האלה, כלומר שיבנה לנו שם מקום ההר, מקום השדה, מקום הבית, כביתי בתפילה. ולכן את המשפטים רבותינו אמרו זה גימטריה נעשה ונשמע. ואת המשפט, תשמעון, את המשפטים האלה תשמעון, שעולה גימטריה, התורה הוא גדולה במקום אחד, משהו פלא פלאות. לכן עכשיו זה הצו השעה שאנחנו צריכים, כל אחד ואחד בלי יוצא מכלל, כל יום איזה 20 דקות. עכשיו זה מתחיל, זה זוהר הקדוש. עכשיו אפשר להתחיל את זה בתיקוני הזוהר, כבר מתו באב, אפשר להתחיל תיקוני הזוהר. אתם יודעים, כמו שאמר לו אליהו הנביא בתיקוני הזוהר, כתוב, הוא קמה בננשת פרניסון מאי חיבורה, כדי יתגלה לתתאה בדרה בתראה בסוף יובנה. בסוף יום היה, ובגיני הוא קרתם כרור, דרור. אומר אליהו הנביא לרבי שמעון, כמה בני אדם מתפרניסון, הכוונה חיים רוחניים. מאי חיבורה דילך? כאשר הוא תגלה בדור האחרון, בסוף הימים, ובגינה הוא קרתם דרור. זה יהיה, קרתם דרור חופש בארץ. ככה אדם יזכה. זה המזון הרוחני. ועוד אומר רשב"י בזוהר חדש, כל ספר הזוהר הקדוש, הוא ישמש לדור האחרון, בעקבתת המשיכה, לתיבת נוח. להינצל. ככה אומר רשב"י שמעון בר יוחאי, בזוהר חדוש, חדש, בדף א' בהתחלה, בדף א' עמוד ב', הוא אומר להינצל מן המבול, השוטף בחוץ, של בעיות, של צרות, של איסורים, של מחלות, של אינטרנט, של כל מיני בעיות רוחניות, גם כן, אומר הכל, ועל ידי שהוא עוסק בזוהר, למה? הוא אומר רשב"י שמעון בר יוחאי, בחיבור הזה, זה לא אני לבד, לקחתי את משה רבנו, את אבות העולם, כל התנאים, כל הצדיקים, אליהו הנביא, גם מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, כולם היו באים לחיבור, וכולם היו מדברים, והכוחות של כולם פה, של כל אלה, ביחד כולם, ואז מי שעוסק בזה, הוא מתכסה. בלימוד הזה, מציל אותו מכל הצלות. אז עכשיו, אנחנו נמצאים בט"ו באב, 40 יום, קודם בריאת העולם. בריאת העולם זה היה ביום כ"ה באלול. תעשו חשבון, קפה באלול בריאת העולם, כמה יש לנו באלול, כמה ימים קודם? 25. ותיקח עכשיו 15, מיטו באב, עד ראש חודש אלול, 15 יום, 15 ו-25, 40 יום, יוצא ביום, מה זה 40 יום קודם? בריאת העולם זה קודם תמיד, קודם יצירת הולד, 40 יום, בת קול יוצאת ביום אחרי זה. לפני 40 יום של בריאת העולם, בת קול יוצאת ביום אחרי זה, בוא עכשיו יברי העולם ויהיה לו נשמה, והנשמה של העולם זה התורה, והנשמה של התורה, יש את הנשמה הזאת, נשמה לנשמה, שזה הזוהר הקדוש, הוא יעמיד אותה. לכן מי? לכן זה דבר גדול, בדיוק מתחילים, יש הרבה רבנים שאומרים, מקובלים, שלהתחיל כבר תיקוני הזוהר מטו באף. אפשר להתחיל. כמה זה דבר גדול. אנחנו מתחילים אותו בטו באלו, למה? שנסיים אותו ביום הכיפורים. ראש חודש אלו. מראש חודש אלו, עד יום הכיפורים, 40 יום מסיימים אותו. אבל אפשר לסיים אותו גם בראש השנה. ואפשר פעמיים לסיים אותו. אבל הבא והדבר, הרכבי הטרח ש... שיהיה חזק, ואז, אתה יודע, בכוח זה, אדם ניצל מהרבה דברים. תראו לכם, וזה הזמן. למה אתם יודעים, כתוב, דורשי רשומות אמרו, אחד המקובלים הגדולים, ש15 באב, המילים, 15 באב, גמטריה, בדיוק גמטריה, כתיבה וחתימה טובה. כי מאז מתחילים. לא כתוב שהבעל שם טוב, קיבל מרבו אחיה השילוני, שמי 15 באב, שאדם מאחל לחברו כתיבה וחתימה טובה, כל פעם שהוא אומר את זה, בורא מלאך מליץ טוב בעדו. כל פעם. תאר לך כמה פעמים אדם יכול להגיד כבר, מיטו באב. כתיבה וחתימה טובה, כתיבה וחתימה טובה, רואה בני אדם. לא נעים. כל אחד זה מליץ טוב בעדו. כל אחד. מה? אז עכשיו זה הזמן, לקחת את עצמנו בידיים. גם בהקדמת כיסא מלך, תיקוני הזוהר שם, אומר רבי שלום בוזגלו, מראש חודש אלול עד יום הכיפורים, לקרוא, על זה נאמר, ויפתח נוח את חלון התיבה אשר עשה, די יום הכיפורים תיבת נוח עם מעילה, חלון דילה עמוד עד אמצע איתה, הוא אומר שזה מקץ 40 יום, פתח נוח את חלון התיבה, זה היה ביום הכיפורים. דברים אדירים, בנשחי כותב, בהקדמתו לספר בניהו, יש לו ספר בניהו, פירוש על תיקוני הזוהר. הוא אומר, מודעת זאת בכל הארץ, בזמן אשר הציץ וזרח אור יקרות, ספר התיקוני וספר הזוהר, קיימו וקיבלו היהודים עליהם כל הדת, להחזיק בלימוד הקדוש ספר התיקוני והזוהר, יחיד לרבים, מנער ועד זקן. מנער ועד זקן. אפילו שאין נדם השגת מהפירוש, לא צריך, הוא אומר. זה מרפא, זה מחזק. הוא אומר, שותים בצמא את דבריהם ולהביא בקריאתם מאוד מאוד. הוא מסביר שם מה שהחזיקו בתיקונים, 1,000 איש, פה החזיקו 10,000 איש, בתיקוני הזוהר. בזוהר הרגיל, 1,000. פלא פלאות. אז לכן, זה עכשיו כפתת המשיכה, ואנחנו צריכים לצאת מכל הזה, תורת שמעון. והיה עקב! תשמעו, זה תורת שמעון, זה הכוח הגדול. היום, זה פטירת, אמרתם לכם, הרב מגלה עמוקות, רבי נתן שפילה. הוא מביא את הבני, יש בני שכר ויש את הדברים שלו, דברים אדירים מאוד. אני לוקח אותם, עושה מהם עיסה אחת, אבל זה מאוד יפה. אתם יודעים שרבותינו אמרו, עם ישראל זה כבשה אחת בין 70 זאבים. יש 70 אומות העולם. יש את ישמעאל, השר שלו זה רהב, קוראים לו. ויש את עשיו, שהשר שלו זה סמכמם א' למד. 35 מצד ישמעאל רהב, 35 אומות, ואיתו, אם ישמעאל בעצמו, זה 36, ויש מצד השני גם כן 35, 36, שזה מצד סמך מהם, עשיו, אלה לעומת אלה, אלה זה 36, אלה לעומת אלה. איך כתוב אצל אברהם אבינו בברית בין הבתרים, ויקח לו את כל אלה, ויבטר אותם בתווך, שבעים אומות, אלה מול אלה, ויבטר אותם בתווך. אלה מול אלה, זה 35 מכאן, 35, מי בתווך? באמצע? זה עם ישראל. נחלקים לשני חלקים, עם ישראל באמצע. למה? על ידי זה, עם ישראל שולט עליהם, ומכניע אותם, את שני הקליפות האלה. אז אומר המגילה המקור, שיום המנוחה של עם ישראל זה השבת. ויום המנוחה של ישמעאל זה יום שישי, יום הג'ומעה. ויום המנוחה של הנוצר, זה מתי זה? יום ראשון. איפה עם ישראל נמצאים? במסע. ביום השבת. ונקדשתי בתוך בני ישראל, דווקא באמצע. פרשת שבת. היא מבטלת את שני הקליפות האלה. קליפת ישמעאל וקליפת עשיו. זה מלפנים, זה מאחור. מה קורה? איך היא מבטלת? אתם יודעים, אנחנו באמצע. עכשיו יש מצווה, יום שישי, להתחיל שבת מוקדם. אחת שבת, נושת שבת, תקבל שבת, תוספת שבת. תגנוב להם. שעה, שעתיים. תגנוב להם. תכניס את זה לקדושה. אז גנבת להם מפה. יום מוצאי שבת, תוסיף. עוד שעה, שעתיים, ענת שבת, גנבת לו לעשיו, לסמך מהם, לקחת, ולאט לאט, אתה לא נותן לו מנוחה. אתה לוקח לו את ה... בשביל זה, יש דבר גדול. קליפת עשיו, אומר זה, קוראים לזה עורב. קליפת ישמעאל נקרא זרזיר. לא לחינם מלאך הזרזיר אצל העורב. זה קליפת עשיו, זה עורב, זה זרזיר. אבל תראה, שני קליפות. מי מכניע אותם? השבת. שבת זה בדיוק גמטריה, זרזיר עורב. כלומר, להכניע את זה וזה מצני הצדדים, זה ה... שמה הוא אומר הרב? אלה מול אלה. עם ישראל זה... תראה, אם אתה עושה בליל שבת, אתה עושה קידוש. יום השישי ויחולו השמיים והארץ וחוץ ומאב ואחד. תראה כמה תיבות יש שמה? 36. אחר כך בורא פרי הגפן, זה עם ישראל. אחר כך עוד פעם 36. עם ישראל באמצע, 36 מכאן, 36 מכאן, השבת מכניעה אותם. אז אמרת לכם, שבת זה 702. אם תיקח שבת ועוד כף בית אותיות התורה, ועוד חמש אותיות מנצפח, סך הכל, אתם יודעים, זה כף זין אותיות. תעשה כף זין אותיות, כפול 26, עולה בדיוק, גם כן יוצא שבת. על ידי קדושת שבת מתגלים זך אותיות התורה, מכניעים את הקליפות של זרזיר והעורב הולך. אתם יודעים מה כתוב בזוהר? עכשיו, מה זה לענייננו חזק? כתוב בזוהר, זה שאומרים, כתוב בזוהר, רבי שמעון זה מבחינת שבת. מה שבת להשם קודש? אף רבי שמעון בשבת להשם קודש. כשם שהשבת זה להשם קודש, גם רבי שמעון. ולכן שמעון בר יוחאי עולה גמטרי השבת. גם עולה גמטרי הורפאתי, והשבת מרפא, משום בר יוחאי, זה הכוח הגדול שמכניע, זה השבת. בכלל, כל תמיד חכם זה בחינת שבת. לכן אפשר לקחת אותו לעבודה וזה, זה לא שייך. בחינת שבת, אסור לחלל שבת. אז לכן אומר שזה נקבע בזוהר הקדוש כל יום, כולל שבת, מבטא כל הגזרות. עכשיו, בפרט שאתה עוסק עם חמשים ברוך חי, אתה מעורב אותו, מבטא, עכשיו זה הזמן. כמה זה דבר גדול, הזכות הגדולה הזאת, שאנחנו צריכים אותה, צריכים את הזכות הזאת. מי שלומד זוהר הקדוש, יש נוצר מלאך, זה כתוב את זה בתנא דבאליהו. כל השונה הלכות בכל יום, הבטחנו שבין העולם הבא. אל תקרא הלכות, אלא הליכות. ההלכות, ההליכות, זה לימוד הסודות. כך כתוב בתיקונים. אז עכשיו, נברא מלאך, שהוא מוליך את האדם אחרי 120 שנה לגן עדן, לא נותן לו לאדם נזוז. מוליך אותו פק, ישירות. לא, יש הרבה מסתינים, מקטרגים, פלא פלאות. זה הדבר הגדול. איך אומר רבי נשחי? כי נחם השם, ציון נחם כל חורבותיה. אומר, איך? אומר, היה אחד חולה, שנכנע, אומר רבי נשחי, כל גופו, חום גבוה. והיה גם חולי בכליות, חולי במעיים, מכה בצוואר. מכה, בכל מקום יש לו כאבים ובעיות. אומר, אם ינתחו אותו בצוואר, יכול למות, ברבי נשחי. לא ידעו מה לעשות איתו. הזמינו רופא בכיר, משהו, אומר, ראה אותו, נהיה מבולבל. אומר, אי אפשר לטפל. נרפא פה, התקלקל שם. ניתן תרופה לפה, התקלקל שם. נתעסק בזה, אין! אומרנו, זה מהשמיים ירחמו. שמע את זה אבא שלו. מה יעשה? בן שלו רוצה שיחיה. שמע, יש איזה חכם אחד, מקובל גדול, יודע, בכוח הרוחני, לרפות. אמר, אתם תקראו כל יום זוהר, שיקרא חולה זוהר, ואני ישים עליו איזה שם קדוש, שזה יפעל ביחד, עם לימוד הזוהר, ועם זה, והוא יתרפא. וכך היה. מספר את זה בן ישחי. אומר, ריפא אותו, את הבן אדם הזה. אומר, זה אותו דבר. המצל השב בגלות, חולי הנפש, חולי הגוף, כל מיני צרות, כל מיני בעיות, כל המצל זה גוף אחד. איך לרפות את זה? אתה מרפא מפה, יש צרה הזאת, אתה עושה את זה, יש צרה הזאת. הוא אומר, הריפוי הוא? נכון, הרשימו ברוחי. הוא הופעתי וגימטריה, הוא יכול לרפות את הכל. כל הצרות, הכל, זה הכל על ידי רבי שמעון בר יוחאי. הוא המרפא, הוא העושה, זה פלא פלאות. באמת, זה התרופה הכי גדולה. אם אדם רוצה תרופה, אין למעלה מזה, של הזוהר הקדוש. וגם זה מסוגל לכל נפש. קטן, גדול. איך שמה כותב רב צבי הירש, איך הוא כותב, אומר, אני אומר אדם, אני עץ יבש, מי אני שלגשת פנימה? אומר לו, זה צד היצר הרע, הזוהר הקדוש, לא צריך להבין. היה בשנת תפרש פא', כל רבני ארץ ישראל עשו מכתב, אומר, כבר ידוע לכבוד מעלתכם. לימוד הזוהר הקדוש מבטל כל מיני פורענויות וגזירות קשות. ואומרים, זה אומר את זה רב הארי, מבטל מותנה, חרבה וביזה מעלמה. מותנה, חרב, ביזה מן העולם. בשנה שעברה כבר עוררנו במודעות תיקון הגאולה האמיתית. ועכשיו אנחנו חוזרים, אומר להם. ועכשיו יש לנו סיום אלף. סיומי זוהר, זה עשה את זה רבי ניסים נחום אותו זמן. אלף סיומי זוהר. ואיך הם קוראים לכולם להשתתף בזה? איך אומר הרב כיסא מלך? הוא אומר, מה שיעשה הלימוד הפשט יעשה בשעה אחת, מה שאתה לומד, שעה אחת זוהר, חודש ימים צריך, זה פשט. אם תשווה אותם, זה חודש ימים פשט. עוד דבר הוא כותב, הוא אומר, בלימוד הזוהר, בגרסה, בענמה, בונה עולמות.

כותב. זה פלא פלאות. אז הוא אומר, כותב, אומר, איך זה הראשונים לא עסקו בזוהר? לא היה להם את זה בכלל. זה התגלה בדור האחרון. איפה הם? הוא אומר, הם היו נשמות קדושות, הם לא היו צריכים. הפוך. הדור הזה, שזה נשמות, השם יעזור, תגבור את החיצונים, נשמות בעייתיות, ויש תגבור את החיצונים, אי אפשר לתאר את הנשמה, רק בסמים יקרים, כך הוא אומר. צריך סמים יקרים. על ידי לימוד הזוהר זה סם יקר. אפילו פטפוט לבד, מי שעושה מפטפט הזוהר, יהיה נשמע מכל דבר רע. פטפוט של זוהר. כמה זה כוח גדול. כמה זה דבר גדול. אז אותו דבר אומר רבי פנחס מקולץ. אומר כבר צריך ללמוד הרבה בספר הזוהר. חשכת הגלות צריך להאיר באור גדול. ואי אפשר להאיר אותו רק על ידי לימוד הזוהר. שהזוהר ירגן עלינו בדרה דמכה משיחה. אין. אדם צריך לעשות את זה, לדעת שזה הדבר עכשיו, שזה אנחנו מדברים על זה חזק. שתמיד אני אמרתי לכם, מה ששמעתי מעליו של רבי פה, דבר ראשון, יום אחד שמענו ממנו בשיעור של חוכמה, הוא אומר, ראיתי רבי ניסים נחום בחלום, וראיתי בידו מטה. שאלתי אותו, רבי ניסים, מה זה המטה הזה? הוא אומר, זה מטה של מלך המשיח. כשהוא יבוא, אני נותן לו ביד. כיבדו אותי, אמר לו למה הרב, אומר לו למה. אומר לו, אתה לא יודע למה? בגלל שאני זכיתי להרבה הרבה לימוד קבלה וזוהר הקדוש, פתחתי ישיבות של קבלה, לרבי שאול דואק, ישיבת שער השמיים של השכנז, כל מקום בפורת יוסף. איפה שהיה ישיבת מקובלים, אני נתתי כסף, כל כספי, בשביל שקרב את הגאולה. ואז הרביתי זוהר, והתפסתי זוהר, בשביל לקרב את הגאולה, אמרו לי, אתה קרבת, עשית פעולה, שאין כמותה, אתה תיתן את זה. אני באותו זמן, בדעתי סתם, אמרתי, איך, למה דווקא ראו את זה לרב שרעבי? גם הוא, שזכה להפיץ תורת הקבלה בצורה לא רגילה. איך הוא לימד ואיך הוא עשה כוונות, שאנשים יכוונו, זה משהו לא רגיל. זה סיפור אחד. סיפור שני אמר לנו עליו, היה פה הרב של הקורדים, רבי יצחק הכהן. הוא אבא של חמיב של רבי אברהם. זאב כהן, חמיכה, אבא שלו. קראו לו רבי יצחק כהן. הוא אומר, בסוף ימיו, הוא היה רב של פה, של כל הקורדים. כל דבר שיש שאלה שיש להם, הוא מלמד אותם, עושה, כל היום איתם. להדריך אותם בדרך השם. בזקנותו הוא בא לרב שרעבי, הוא אומר, אני לא יודע מה לעשות. אני, לנשמה שלי אני רוצה, גם לזכות, הייתי מה כתוב בזוהר, מי שלומד תורה, סודות התורה, מה יהיה איתי? אני אומר לו, הרב, תשב פה, רק תשמע. אפילו אתה לא מבין, זה יעשה את הפעולה. והוא, צדיק תמים, קיבל את הדברים, זכה. אחרי שנתיים ימים שהיה פה, והתנהג בקדושה והיה שומע כל היום, כל מתי שלומדים פה את כל השיעורים, הוא אומר שהוא לא היה מבין. הוא אמר על עצמו שהוא לא מבין מה הרב אומר. ראה אותו הרב שרבי בחלום אחרי שהוא נפטר. אומר לו, רבי יצחק, מה איתך? הוא אומר, אני רוצה להגיד לך, שנתיים שהייתי פה, רק שמעתי בלי להבין. כל החיים שלי, מה עשיתי? הרבצתי תורה, למדתי, עשיתי הכל, לא עזר לי כמו השנתיים האלו. עובר את הכל. אני הייתי מתפנה. בשנתיים האלו הוא רק שמע. ככה זה זיקח לו את הנשמה. סיפרתי את זה פה, לרבי יעקב עדיה. אז הוא אומר לי, מה אתה מתפנה? הוא אומר, הסבא שלי זה רבי שלום עדיה, הוא הרב של רבי מורחי של רבי. הוא אומר, כשהלך חמיב, רבי יצחק לבטון, היה רב של הרם צובה, רב של חלב. הוא אומר, כשעלה מחלב, בא לפה, אמר לו לחכם שלום, חתנו, חכם שלום, מה נלמד?

0: ללמוד איתך. הוא אומר, נלמד איף חיים. הוא אומר, אני אפילו יודע מה זה, מה כתוב שם. הוא אומר, אז נלמד. ביחד. הוא מיני ומילה, איך התקלה השנאה? הוא אומר, למדו שנתיים איף חיים. זה בהבנה. למדו שנתיים. אחרי שנתיים, נפטר רבי יצחק לבתו. היה זקן. בא אליו בחלום. הם יתנו ביניהם, שיבוא בחלום, יתדבר איתו. אמר לו, כל מה ש... אותו מילים. כל מה שעשיתי כל החיים שלי, הרבצתי תורה, דנתי דם ישראל, לימדתי, למדתי, עשיתי, לא עזר כמו השנתיים שהיינו ביחד ולמדנו את החיים. למדנו סודות התורה. לא עזר כמו זה. עכשיו צא וחשוב. מה? זה סתם? זה סתם? זה עולם ומלואו! אז לכן, לא ניקח את הדברים ככה. והיה עקב, תשמעון. אתם יודעים מה זה? לעשות קביעות. זה לא רק ככה. שמרתם ועשיתם אותם. צריך גם לשמור שאדם יהיה זוכר אותם, יודע אותם, ללמוד אותם. בקבע. אתם יודעים מה זה קבע? כל התורה זה באותיות קבע. אותיות יעקב. קבע, יעקב זה יוד עקב. מה זה יוד עקב? יוד זה עשרת הדיברות. עקב, 172 תיבות יש בעשרת דיברות. כמה אותיות? כתר אותיות. בעשרת דיברות שכולל כל התורה. כתר. כלומר, כתר זה 620 אותיות. איך זה רמוז ביעקב? אמרנו יוד, זה עשרת דיברות. עקב, זה עקב תיבות. יוד, מלאה, יוד וו דלת, כמה עולה? 20. 20, תעשה חשבון, 20, עין, שין, רש, יוד, מם, 620. אז אתה רואה, יוד, תחשבן אותה ב-20. 20, 620. זה מה שכתוב בלוחות. זה הנשמה של הלוחות. מה עם הלוחות עצמם? מי מחזיק את הרוחניות של האיש? זה האישה? היא בחינת לוחות. יעקב אבינו, כל זה דרשנו על יעקב. יעקב אבינו, יש לו ארבע אנשים. רחל, לאה, בלהה וזלפה. בדיוק. רחל, לאה, בלהה, זלפה, יעלה גמטרי הלוחות. בלי בב. למד, קובוץ, וחט ולוחות, פלא, לוחות, שהם מחזיקים את הכל, זה פלא. זה איך מחזיק הכל, אבל שעושים תורתן קבע, קבע, זה זכות גדול. מי שזוכה לקביעות עתים בתורה לעשות, שאדם יהיה קבוע, לא פעם ככה, פעם הוא בא, פעם הוא הולך, ולא סתם ללמוד. כלומר, כשאדם לומד, לומד, גמרא, קביעות. לא בשומע והולך. צריך קביעות. מה זה הקביעות? זה שאדם יש לו ספר, יש לו בבית, והוא חוזר, כל יום למשל, הוא לומד דף יומי. לומד אותו, מכין אותו, בא לומד אותו, יודע כל הדף, זה לא קשה. יודע את הדף. בא לבית, חוזר עליו, חוזר עליו. עד שהוא קונה את הדף הזה, קניין. אחר כך כל יום כמה הלכות. יש גם הלכה יומית. לומד את זה כל יום שלוש הלכות. חוזר על זה, חוזר, נהיה לו קניין. עכשיו, אדם אחרי שנה, אחרי חצי שנה, נהיה עשיר. מסכת אחת, מסכת שנייה, מסכת שלישית, מסכת שלישית. עכשיו, יש לו איזה קניין. למה הוא חוזר, הוא קונה את זה. עשה תורתך קבע. לא, פעם כן, פעם לא. פעם מתחשק לו, פעם. אין דבר כזה. צריך להיות עקבי בדברים. עקבי. זה פלא, פלא, פלא פלאות. ואם אדם זוכה גם לימוד עם תלית ותפילין, זה דבר גדול, זה דבר גדול. לכן צריך כוח, כוח. לכן אומר, והיה עקב תשמעון את המשפטים האלה, ושמר השם אלוהיך אליך את הברית ואת החסד שנשבע לאבותיך. שברוך הוא מבטיח, אני שומע לך את הברית ואת החסד. אומר המגיד מדובנה, למה צריך להגיד, זקוקים לזכות אבות פה? את הברית אשר נשבע לאבותיך? אומר המגיד מדובנה, זה לאדם, היה לו בן יקר והוא היה חולה, והוא מיליונר. הוא לא יודע מי גדל את הבן שלו. הלך לאחד החברים שלו, נתן לו סכומי עתק. אומר לו, אני מבקש ממך, תקח את הילד שלי, תחנך אותו על דרכי התורה, תדאג לו שילך בדרך השם, כמו בן שלך, תקח את שכרך מעכשיו. וגם הוא אמר לו, אתה יודע, אני נותן גם סכום עתק לבן שלי שיגדל אחרי שיתחתן, שתראה אותו יציב, תן לו אותו. אמר, אין בעיה. באמת הוא קידל את הילד הזה, חינך אותו בדרכי השם, משהו משהו. אחר כך, יום אחד, הילד היה עובד איתו כל חודש, היה נותן לו בעל המגדל שלו, כל חודש נותן לו, הוא עובד איתו, ממש עבודה, שמרוויח כסף. חוץ מה שהוא עובד, קובע עתים לתורה ולומד תורה, היה עובד איתו. נותן לו כל חודש, נגיד כמו היום, איזה 50-60 אלף, בפרנסתו. בסוף הוא שמע יום אחד שיש לו איזה סכום עתק. אומר לו, תן לי את הסכום הזה, אבל אני לא צריך את אף אחד. אומר לו, אומר, אני מוכן לתת לך, זה שלך. אתה יודע, זה הכל כתוב, אני לא אקח לך שום דבר. אבל אני רוצה שזה יישמר לך. כשתצטרך, שיהיה לך ילדים, צריך לחתן אותם, צריך, אתה תצטרך את זה באיזה זמן בחיים שלך, קח אותם, תיוצר יציב בדעתך, זה הכל שלך. תמתין, עכשיו לא חסר לך כלום. אם חסר לך, אני אתן לך. אני רוצה, זה אומר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, תשמעו, אתם חיים טוב, הכל בסדר, אבל כל הזכות של האבות, כמו שאמרתי ליעקב אבינו, יעקב אבינו שומר את כל הזכויות לדור הכפתת המשיכה. עכשיו אנחנו צריכים את זה. כמו שאומר רב אני, אומר, אבינו חיים ויטל, אומר, שאל את, אומר לו, אומר לו, עכשיו, אתה, אומר לו, רבי חיים ויטל, לרבנו הארי, אתה אומר לי שאני נשמה קדושה, מעולה, ובאת ללמד אותי את כל תורת הסוד, שאני אעביר את זה לדורות הבאים. אומר, חביבי, יש אנשים הרבה יותר גדולים ממני. אני לא מבין. וגם למה לא היה בדורות אחרים? אומר, תדע לך, מעשה קטן. בדור הזה שקול כמו מצוות גדולות בדורות אחרים. עכשיו הקליפה גוברת. ואם אתה מתגבר על כל דבר ועושה, כמו שהוא כותב, הגאון חידה אומר, בדורות האחרונים יש הרבה צער ביקורים וטרדות, לא, שלא היו בדורות הראשונים. לכן הקדוש ברוך הוא נותן לבן אדם בדורות האלה, נתן את הזוהר, נתן תורת הסוד, נתן את רבנו הארי, שיפתור אותם מכל הצרות. אם אדם עוסק בזה, ויודע את המענה של זה, ויודע את המענה, זה לא סתם. זה כוח. איך כתוב בפרשה, כי תאמר בלבבך רבים הגויים האלה ממני. איך אוכל להרי שם? אומרת התורה, לא תראה מהם. זכור, תזכור. את אשר עשה השם, אני הולך לפרעו, תכון מצרים. אומר הרבי נא לעתים, כי תאמר בלבבך רבים הגויים האלה ממני. ותגיע להכרה שאי אפשר להתגבר עליהם. בדרך הטבע, אי אפשר. רבים הגויים האלה ממני, אוי, כמו זבובות. אין. מה תעשה? אומר, לא תראה מהם. לא צריך לפחד מהם. למה? השם ילחם לכם. אתם תחר ראשון. אם תגיע להכרה שבדרך הטבע אתה לא יכול... אתה אין כוחי ועוצם לדדי. אתה לא יכול לטפל בהם, אז אל תראה מהם. אם אתה חושב שאתה יכול לטפל בהם, זה בעיה. אבל אם תדע, היום אני אגיד לכם משהו, מגיעים להכרה כזאת, שאתה לא יודע איך לטפל בזה. ממש ככה. כי אין מקום שאין שם. אין מקום שאין בעיות. איפה שאתה הולך, בתי חולים, אוטובוסים, זה, הכל זה הם. כל מקום מסביב, הכל זה הם. בתוך העצמות. בתור העצמות הכניסו אותם. אין מקום שהם לא נמצאים. הם המנהלים, הם השולטים. הם הכל. איך תתפטר מהם? מה אתה עשה להם? תביא צבא? אז כתומה, רבים הגויים, ותגיע להכרה שאי אפשר להתגבר עליהם. אז הוא אומר, לא תראה מהם. כאשר תאמר בדבר לבך, אבל אם אתה תאמר שיש כוח להתגבר עליהם, השם לא יעמוד ממך. כאשר אדם מגיע להכרה, שרק השם יכול להושיע, זה מעל הטבע. כמו שאמרו רבותינו, מאין יבוא עזרי. אם אדם שם את עצמו מאין, כן? שהוא יודע שהוא לא שווה כלום, אז עזרי מאם השם עושה שמיים וארץ. זה אמת. שבודח בהשם, הכל בא דרכו התברך. לא היה אחד, בא אצל רב חיים מוולוז'ין, אמר לו, אני לא יודע מה לעשות. יש לי כל כך צער, יש לי כל כך בעיות, חייב כספים, ואני, אין לי כל כך ביטחון גדול, ואני לא יודע מה לעשות, הרב יעזור לי, אומר, אני אשלח אותך לאחד התלמידים שלי, להתגורר בדרום רוסיה. תלך אליו, הוא ילמד אותך ביטחון. נסע, עד שהגיע אצלו. מצא אותו, עומד באיזה אולם, רחב ידיים, מחליף על אנשים מזומנים. תמורת שטרות, כמו בנק, פרטי. איך זה נקרא היום? כן, צ'יינג' כזה. נותן, מחליף, זה. טוב. אומר, מה, הוא יכול ללמד אותי ביטחון? ניגש, מסר לו את המכתב מרבי חיים מוולוז'ין. אומר לו, הגביר, תשב בצד, עוד מעט אני... תשב, עוד מעט אני אטפל בך. טוב. בינתיים הוא רואה, מגיע אדם עם משטר גדול, 10,000 רובל. אומר לו, הגיע היום זמן הפירעון. אומר, נכון, תמתי. יש לי זמן עד סוף היום. אני אביא לך. טוב. בא בצהריים, עוד הפעם. אומר לו, אני צריך את הכסף. אומר, אמרתי לך, עוד מעט אני אביא לך. פתאום הוא רואה, לעת ערב, מגיע איזה מפקד בכיר, אומר לו, תשמע, אני, יש לי 10,000 רובל, אני רוצה להפקיד אצלך. גם אני, יש לי ללכת לאיזה משימה כבדה, לא טוב שיהיה הכסף ככה, מפקיד את זה אצלך. בדיוק בא אותו אחד, אומר לו, עכשיו סמוך לערב, אומר, בבקשה. קח את 10,000 רובל שלך. הכל מסודר. הוא רואה את הכל מהצד. אומר, שבו איתי. לקח אותו לתוך הסלון שלו, איפה הכספת. פתח את הכספת, אומר, תראה מה יש לי פה, חובת הלבבות. כל יום אני לומד מידת הביטחון. כל יום. בלי זה אי אפשר לזוז. לא תחשוב שאני איזה מיליארדר. אני עושה חסד. אבל כל יום איך אני משתף את הקדוש ברוך הוא בכל דבר שלי, כל עסקה, כל תשלום, אני מרוויח גם יש לי עסקים, עיקר הצלחת האדם זה על ידי הביטחון, צריך לפתוח, וכל קדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא היה אותו דבר עם רבי אליעזר אלפנדרי, זה כולנו שמענו על הסבא קדישה, רבי שלמה אליעזר אלפנדרי, פעם העלילו, עלילה נוראה, על איזה גניבה של על איזה יהודי אחד בצר לו היה בפרדה שלו מחובה איזה אוצר וזה היה גנוב מאיזה מקום ומצאו את זה בפרדה שלו חשבו שהוא הגנב חבי זה אומר זה לא שני אני לא עשיתי את הדבר הזה והוא מפחד מאוד מהשלטונות הלך לרב אלפנדרי אומר לו מה אני אעשה? איך אני אנצל? אמר לו רבי אליעזר אלפנדרי, אתה רק 3 חודשים תהיה במאסר. איפה אני יכול? מסתכל עליו יותר מחודש אחד. אתה תהיה במאסר, ואתה תצא. תחיל לפקוד, חטאת תעמיד בשלום, אומר, תפקה. אומר, בוא אני אספר לך, אני הייתי בבית הסוהר 2 חודשים. אומר לו רבי שלמה אליעזר אלפנדרי, אומר, עמדתי בניסודות קשים. מקו בסיוון עד ט"ו באב. וקיבלתי את הכל באהבה. הקדוש ברוך הוא, מייסר, כאשר ייסר איש את בנו, שלא תקום צלה כזאת. אומר, ובא נגלה לך מה היה איתי. הייתי בגולה, ברוסיה, מצאתי שם יהודי, קיבלו אותי בסבר פנים יפות, התארחתי שם כל השבת, וממש הרחו אותי כל כך יפה, ואהבו אותי מאוד, ואמרת להם דברי תורה, והיו שמחים. היה שם עוד איזה אורח מכובד, לבוש בגדים מכובדים, אבל הוא היה גנב ורמאי גדול. וכשיצא משם, כפי מה שנראה, הוא גנב לבעל הבית כוס גדול של כסף, סט של 12 כפיות מזהב וכסף וכפות ומזדגות. בזה אכלנו בשבת, גנב את הכל. וכשבאתי לצאת, הוא אומר לי, איפה דרכך? אמרתי לו, למקום פלוני. הוא אומר, גם אני הולך, אז אולי נלך ביחד. הסכמתי. אנחנו ביחד, אנחנו עברנו דרך איזה שביל של איזה אפר, משהו. כל רגע אני רואה אותו מביט לאחור. בסוף התרחקנו רחוק מהפרדס, בעמק היער, הוא אומר לי, תראה, תשמור לי את זה, אני בא, כמה דקות אני בא, אני צריך לנחויות. אני הולך לאיזה מקום, ואני בא. אמרתי לו, בסדר, הוא שם את התרמיד שלו, את המזוודה. בינתיים באה ההגנה שבאה לבית, עם שוטר, יורד שוטר, בודק אצלי, רואה את כל המסדגות, קיבלתי מכות כאלה, עשו לי הזיקים בידיים ברגליים, ואני זורק לקודש ברוך הוא. ואני אומר, בנו שלום. אני אומר להם, זה לא אני. אומר לו, בעל הבית, לא חבל, אתה אומר, אתה, אומרים עליך שאתה רב גדול, פאות, זקן, הכל צביעות, גנבת לי ככה, אומר, חס ושלום, זה לא אני, שתדע. אומר, הביאו אותי שם לאיזה בית כלא של רוצחים. ראו אותי אסירים, זקן עם פאות, זקן עם פאות, הקיפו אותי, אומר, מי שאתה רוצה להיות חבר, אתה צריך לשלם סכום גדול של כסף. אומר, אני אין לי כסף. אומר, אז אתה בבעיה גדולה. ישבו עליי שלושה בריונים, אחד שמן גדול על הראש, ואחד התחיל להקות אותי. אומר, זה שהתחיל להקות אותי, הייתי בוכה לקדוש ברוך הוא שיציל אותי. פתאום היד שלו, תמלאה כזה דם, התנפחה, והייתה נבקעת, ויוצא מן הדם, כל האסירים ברחו, אמרו דבר כזה, אומר, פחדו פחד נורא, והיו פחדים להגשת אליי, היו קוראים לי רבה, אומר, היה שם אחד, קראו לו ג'ינקיק, זה נוצרי, היה משומד, הוא היה יהודי משומד, הייתי קם לתיקון חצות, וזה, הייתי בוכה, אומר, אני זוכר שהייתי ילד, אבל ההורים שלי גם היו בוכים. אומר, תדע לך, אתה עכשיו נמצא כאן, אבל אני גם כן בעיה גדולה. הוא מספר לו שהוא יתום מאבא ואמא כבר, ויש לו אישה וילדים מסכנים, והוא גנב הרבה כסף, שמו אותו פה, והשיאו לו אישה נוצרית, והוא נתפס בגניבה, והוא רוצה באמת לשוב בתשובה. אומר, טוב, דיברתי איתו ענייני תשובה, בלילה הבאה, הוא בא אל הרב, הנפדרי, אומר לו, אתה יודע, חלמתי בעולם האמת, שבא אבא שלי, אומר לי, תדע לך, הרב הזה שנתפס, זה בגללך, להציל אותך. להציל אותך הוא בא. תתחיל לקבל את מה שהוא אומר לך, ואתה תצא מכל הצלות. סיפרתי את זה לרב, אחרי כמה ימים הגיע מכתב מאשתו, שבא עליהם צרה גדולה. נסעו בעגלה, נהרגו שני הילדים שלו, והיא פצועה קשה, ואמרתי לו, בואו, מזל טוב, עכשיו אתה תצא מפה. אחרי שבוע ימים, הוא אומר, כמו שאני אומר לכם, בא זקן אחד, הקיץ אותי משנתי. הוא אומר לי, מה אתה עושה כאן? קום סע לעיר, זה בלוטיק, לא יודע איזה עיר, שמתי, אתה צריך להיות שמש. אומר, רוץ. אמרתי, זה הגיע הקץ, הערתי את הבן אדם, אמרתי לו, תפוס לי אתה, בוא הנה, תפוס לי בחגורה. אומר, התחלנו לצאת באמצע הלילה, אין, כל בית האסורים, השומרים, החיילים, כולם ישנים. כולם טיפול עליהם, פנה עליהם, יצאתי, ולאט לאט הגעתי לעיר שהייתי צריך, והייתי צריך לשאול שם כמו שאמר לי אליהו הנביא. וחזרתי, הייתי שמח בכל זה חשבונות של השמיים. מי יודע אתה לאיזה שליחות נשלחת? ככה הוא מספר, רב שלמה אלפנדרי על עצמו, ליהודי הזה, שידע לו שהכל זה מעם השם. כל דבר שקורה, זה מאיתו יתברך. היה גם כן, היה הרבה מעשיות כאלה. היה אחד בירקליש באוסטריה, קראו רב עזריאל, תפסו אותו הנוצרים, הילילו עליו הלילות, אומרים שאם ידעו ממנו, אם יעשו חקירות, הוא יהיה צרות גדולות לו ולעוד הרבה. הלך לאחד האדמו"רים שם, אמר לו, כל האיסורים שבאים על האדם באופן פתאומי, זה גלגול. אומר, תעשה, אומר, אני רואה עליך, אבל תעשה תשובה גדולה, והאיסורים מחפרים, ואתה תצא מזה. וכך היה, הוא עשה משהו, לכן צריך כוח גדול, גדול, גדול. תשובה, תשובה, מעשים טובים, עכשיו זה הזמן, אם אדם, הוא באמת הולך בדרכי השם, ובאה התשובה, היה יהודי אחד, ששמע מה זה זוהר הקדוש, והיה גורס בו, ולאט לאט הוא היה רשע מלושע. אבל לאט לאט חזר בתשובה, והוא ראה שהוא חוזר בתשובה, והוא הולך בדרך השם, היה לו חברים, מה זה, לא מכירים בהשם, לא הזמין אותם, להדריך אותם בדרך טובים. בקיצור, הוא עשה להם הבטיח, דברים יפים, חתך להם שם. טוב, הוא יצא להביא איזה דבר, הם מתווכחים ביניהם מה מברכים על הבטיח. אחד אומר, תשמע, זה צריך לברך על זה בורא פרי העץ, זה פרי. מגדלים אותו. אומר לו חברו, לא, זה גדל באדמה, מברכים על זה בורא פרי האדמה. אחד קם במרץ גדול, אומר, מה פתאום שהכל? מסדר את הכל. ואיך זה שהכל? אומרים, בוא נמתין, נראה מה יגיד החבר, שהוא כבר בתשובה, והוא במעשים טובים. הוא בא, הוא אמר להם, זה מברכים בו פרי אדמה, זה גדל באדמה, הוא יבואי אם זה יגדול על העץ. יכול לרדת על הבן אדם, הבטיח אחד, יהיה בלגן. זה גדל באדמה, מברכים אדמה. טוב. בקיצור, גם זה הנמרץ הזה, וזה שהכל, תברר שהכל, הכל מסודר. אומרים לו, איך אתה אומר? למה אתה אומר ככה? אומרים לו, תשמעו. אומר, אני הייתי במלחמת יום כיפור, הייתי בקבוצת טנקים מיוחדת, נלחמנו במדבר סיני, הפלוגה עלתה, מנתה עשרות טנקים. היינו צריכים להתקיף איזה מוצר של מצרים והכל. הוא אומר, כל הטנקים שלנו הלך פייפן. נשאר לנו טנק אחד, היינו מפקד. הוא אומר, אין מה לעשות רק לפנות להשם. מישהו יודע איך מתפללים, מה אומרים? אחד אומר, אני זוכר שברוך אתה השם מדוקם מעיניך העולם, שהכל נהיה בדברו. מתחיל. כל הפגזה, מפנסים טק, ברוך אתה השם, כן אומר לך העולם שהכל נהיה בדברו. עשו טיל אחד, נפל על טנק מצרי, על המקום איפה הדלק, עלה אותו באש. הם חברים עלינו עוד, תוציאו עוד בגז. ברוך אתה השם, כן אומר לך העולם שהכל נהיה בדברו. הוא אומר, תדע לך, כך כסלנו כל הטנקים נגדנו. זה שהכל נהיה בדברו. יסדר את הכל. זה נוסח הברכה. תראה, זה הצליפות. הצלחנו להשמיד את כל הטנקים. הוא אומר, זה יעבוד על האבטיחים עכשיו. שהכל נהיה בזמנו. היית פלא פלאות, פלא פלאות. הכל בעבודת השם, תמימות. היה עם הגרע הפעם, הגרא, עמד לו איזה עצם, היה לו איזה חולי בגרון, עמד לו איזה עצם, וגרם לו גם לדלקת. לא ידעו מה לעשות. רופאים, עניינים, לא הצליחו. הוא שמע אגרה שיש איזו אישה שעושה לחש. היא מצליחה מאוד מאוד. כל מי שהולך אצלה, עושה לו לחש, וזה עוזר. אמר, תקחו אותי לאישה הזאת. אבל מה? לפני כן אני רוצה לדבר איתה. דיבר איתה, מה זה הלחש? מה זה זה? אומרת, כבוד הרב, זה הפרנסה שלי, אם אני אגלה. אז היא מספרת לו שהיא, בעלה נפטר, ויש 10 ילדים קטנים, והיא לא יודעה איך להתפרנס. היא באה לבית הכנסת, והיא בחצות לילה, והיא ישבה, והיא התפלת, חתכה את האחר, את האחד, והיא אומרת, בוא נשאל לה, אני לא יודעת איך להתפרנס, אולי אני אהיה רופא, אני אעשה לי חישות. ואם אתה תגיד לי מן השמיים מה ללחוש לבן אדם, אז יהיה לי פרנסה. הגרא אומר, אני הייתי בקומה למעלה. אני שמעתי שהיא אומרת, אמרתי, תקחי מים. אמרתי, היא חושבה שזה מהשמיים. אמרתי, תקחי מים. תברכי. שהכל נהיה בדברו, תשתי את המים, תברכי נפשות, זה הלחש. ותצליחי. אומרת, ומי אז? היא אומרת לו שהיא שמעה את זה מהשמיים, כן? הגרא יודע שזה הוא אמר, התפקע מצחוק ויצא העצם, והתרפא הדבר. אתה מבין? זה כל דבר זה מן השמיים. אי אפשר להבין את הדברים האלה. איך אנחנו אומרים בהפטרה של השבוע, ותאמר ציון עזבני השם, והשם שכחני. אמר ריש לקיש, כנסת ישראל עומד לפני הקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם, אדם נושא אישה על אשתו ראשונה, זוכר מעשר ראשונה, אתה עזבתני, שכחתני. אמר לביתי, זה מדרש, כן? אמר לביתי, את יודעת, יב מזלות, בראתי ברקיע. 12 מזלות. על כל מזל ובמזל בראתי 30 חיל, ראשי גייסות. על כל חיל בראתי 30 לגיון. על כל לגיון בראתי 30 קרטון. על כל רעתון ורעתון בראתי 30 קרטון. על כל קרטון בראתי 30 גסטרה. כל גסטרה בראתי 365,000 כוכבים כנגד ידמות החמה. וכולם לא בראתי אלא בשבילך. לך, לשכינה. ואת אמרת, את שם שכחני? איך? אז היה, יש ספר תקופת החמה של רבי יחיא טוקטנסקי. אז הוא עשה לזה חשבון. מה החשבון? הוא אומר, 1,064,340 ביליון. טריליון של כוכבים. כלומר, ביליון זה מיליון מיליון. זה ביליון. מיליון מיליון זה ביליון. וטריליון זה מיליון ביליון. טריליון. הוא אומר, כזה כוכבים יש. מיליארדי כוכבים בקיצור. כשבחור משגיח על כל אחד באופן, איך כותב הרד"ק, מונים מספר לכוכבים לכולם משמות תקרא. אז הוא אומר, לכל אחד בעולם יש לו תפקיד מיוחד לכל כוכב. מיליארדי כוכבים, אומר, ויש כזה, לכל אחד תפקיד, ומה הוא מגדל, מה הוא עושה, על מה הוא אחראי. אותו דבר יש. כמה מיליארדים של בני אדם, אף אחד יכול להשלים את תפקידו של חברו. הרופא לשבור אליהם, מוכן שיש לעצור אותם, כל אחד יש לו איתם. למה הוא נשלח, למה הוא בא בעולם. לכן צריכים להתחזק בכל הכוחות, בכל הכוחות. ולכן מההתחלה צריך לשמוע בכל השם. איך אומרים רבותינו? הלו, בסוף, בעקב, תשמעו, בסוף צריך לשמוע על השם. אז מההתחלה תשמע לכל השם, למה תחכה לסוף? מההתחלה, כמו שהיה אחד, מספרים עליו, שהיה אחד שהיה לו, מה? אמר לו המלך, הוא היה עבד של המלך, אמר לו המלך, תשמע, תחשיק לי היום לאכול דג נוקוס. לך, תביא לי דק, תעשה לי אותו, אתה יודע איך אני אוהב. אמר, אין בעיה, אדוני המלך. הוא הלך, היה לו אותו זמן, היה לו חולי הנשלה, זה נזלת. לא מריח. הביאו, רימו אותו, לא ידעו למי זה, הביאו לו דק גדול, יפה, נראה יפה, אבל מסריח. לקח את זה, איך הוא בישל את זה, איך הוא עשה את זה, הגיש את זה גורמי, זה משהו יפה, על איזה מגש מזהב, והביא את זה למלך פי, מרחוק המלך מריח, שמסילנו, זה מי שחג שם בפה, הרעלת כבה, בריות. אומר לה, אתה לא מתבייש על הסמך? אומר, למה? אתה לא רואה איזה מסריח שבמסריח. לכן, אבל הוא הבין שהוא חולה, אמר לו, תשמע, שלוש אנשים, תבחר לך, או תאכל אתה את הדג הזה, או תקבל 100 מרקות, או תשלם 100 רובל. אבל הוא אומר, ישלם 100 רובל, זה קשה, עד שהוא אסף אותה, משלם אותה. אמר, מוכן לאכול. סתם את האף והיה מטריב, מקי, אכל טיפה, לא יכול לאכול. אמר, לא יכול. אומר, טוב, תשלם. אומר, לא, לא יכול לשלם. יקבל מלכות. נתן לו אחד, שניים, שלוש. יצא נשמתו. אומר, לא יכול. בסוף שילם. אומר, אכל, לקה ושילם. למה? ישר תשלם. כן, זה ככה זה. והיה עקב תשמעון. בסוף אתה תריר לשמוע. וגם בפרט, הבחשה יש בה הרבה דברים. יש, ואכלת וסבנת וברכת את השם אלוהיך. איך לברך ברכת הנהנים. זה דבר שאדם דש בעקביו. זה, איך אומר רש"י? עקב אלו מצוות שאדם דש בעקביו. להיזהר במצוות האלה. צריך, איך אדם מברך? לברך טוב את הברכות, לעשות טוב. ואז, בהסיר השם ממך כל חולי. אומר פעני הכרזה, כל חולי גמטריה 98, כמניין צח כללות, שיש בפרשת כתבו. וחולי לבד זה 48. עם הכולן זה 49, כמניין הכללות שיש בחוקותיי. הנה, כל הכללות אסור מאדם. כל חולי. זה כוח גדול, שאדם שהולך בדרכי השם, ידע לו שלא יהיה לו כל רע. כל רע לא יהיה לו. לכן צריך חזק. אבל רציתי לדבר אתכם טיפה על ט"ו באב. איך אמרו רבותינו, לא היו יומים טובים לישראל כט"ו באב וכיום הכיפורים. יום מסוגל לכפרת עוונות, כמו יום הכיפורים. ביום הכיפורים, אני מכירה את זה מתוך יראה בפחד. ט"ו באב זה מאהבה, בשמחה. כמה זה יום חשוב מאוד מאוד. זה משמש פתיחה לכל הימים הנוראים. לכן יום רביעי הזה, מתאספים כולם, עושים תפילה, יש בזה גם כן, כמה שבהם בנות ישראל יוצאות וחולות בקרמים, ואומרים, בחור, שנה עיניך, כשיש חתונות, יש מקידת כפרת עוונות. לכן זה שורש גדול, חוץ מזה הוא פותח לנו את כל הימים הנוראים, כמו שאומרת הגמרא, לא יהיה ימים טובים, יהיה מסייק כיום הכיפורים. זה ט"ו באב, זה כל כך יום חשוב מאוד מאוד, שזה מסוגל לזיווגים טובים, אבל יש בו קודם כל צריך לדעת מה הגמרא אומרת. הגמרא אומרת זה יום שהותרו שבטים לבוא זה בזה. כלומר, היה אהבת ישראל ביטול שנאת חינם. יום תבר מגל, יום שהפסיקו לכרות עצי המערכה. למה? תוקף החמה נפסק. ככה מייבש את העץ ונותן כוח. נותן כוח גדול. אחר כך, פסקו מתי מדבר למות. היו מתי מדבר, נכנסים לקברותיהם, כמו שדיברנו. ביום זה ט"ו באב פסקו מלמות. ניתרו גם יום שניתרו מתי ביתר, ניתנו לקבורה, ברכת הטוב האמיתי של ברכת המזון. לא הסריחו, הטוב שלא הסריחו, המתים שניתנו לקבורה. יום שהותר שבט בנימין לבוא בקהל. גם פסקו מלעמיד שומרים, לעלות עולי רגל. הושע בן אלה העמיד שם, אוי ואבוי, שהשתחוו לפסל. הרבה דברים טובים. אז לכן 15 זה ראשי תיבות של כל הדברים האלה, זה זכות. כמו אמרתי לכם כבר מקודם, 15 באב זה מסוגל מאוד, כמו שדיברנו לזיווגים והכל. וגם זה, אתם יודעים, מה שאומרים רבותינו, מתבטל כל הנשק, לא צריך נשק, שבזה או יום קדוש. לכן, פה עושים גם כן תפילה מיוחדת בעזרת השם. גם עכשיו מתחיל ימי הקיץ, אני אגיד על זה איזה דבר קטן, שאדם ידע לו, עכשיו הולכים אנשים לאיזה מקומות או לבתי מלון, אסור ללכת לצימרים, שלא יהיה עם אנשים, שלא יהיה בעיות. למה נוצר מזה? למשל בתי מלון בר מינן יש ערבובים, אפילו של דתיים, של זה לא ללכת. יש בלובי, יש נשים, יש אנשים, אי אפשר לדעת מה שקורה עם הנוער, מה קורה איתו, מה קורה עם אנשים, אי אפשר לדעת. מה אדם רואה מהחלונות, יש בריחה למטה, יכול לראות דברים אסורים. ברמינן, ברמינן, ברמינן, אסור, צריך להיזהר. צריך אדם הולך לאיזה מקום, ידע אלף פעם להתפלל להשם, שילך למקום. צריך לפעמים מנוחה, אבל צריך לדעת איך לנוח, שלא יהיה, כאילו הולך לנוח, ואחר כך קופה של סרצים לקח איתו. צריך מאוד מאוד להיזהר הרבה הרבה תורה, ולדעת שכל יום צריך ללמוד תורה. זה לא יעזור אם לא לומדים תורה. צריך. יש הרבה הרבה מה לדבר על החופש, זה לא דבר פשוט, זה יכול לגרום לצרות גדולות. לכן אדם צריך אלף פעם מחשבה איך ללכת, מה לעשות, שיזהר מאוד מאוד, מאוד מאוד להיזהר, מאוד מאוד. הכי טוב, זה כמו שהיה אבא שלי פעם לקח אותי לחופש, אין דבר כזה. איך היה אצלנו ראש הישיבה אומר? במתים חופשי. אצלנו פורת יוסף לא היה חופש, אין חופש. אין עומדים רגיל, מתי חופש? כן. יש חול המועד, פסח, חול המועד סוכות, חגים. היה בקיץ עכשיו, בט"ו באב היה חופש. יום טוב. יום ראש הישיבה, יום יש יום אחד. מרשה ללכת לים או לאיזה מקום, ט"ו באב. זהו. חוזרים לישיבה. זה לא בחשק. זה היה זכות. היה בחור אחד משיבת שובין. בא לרבא, אומר לו, אני הולך עכשיו, אני צריך חיזוק מוסר. איך אני אצא? מה אני אעשה? אומר, תדע לך, אם לומדים תורה, יש כוח. אומר שהיה איזה מלך אחד, היה לגינה מפוארת, הרבה פעמים הוא יוצא שמה, יש שכחות של הדרים, היה יוצא ליהנות שמה, בגינה שלו, והיה יושב קצת. יום אחד הוא היה שמה, הוא אומר לאחד העובדים, מלך תביא בבקשה, כוס מיץ תפוזים קר, טוב. אמרו, הלך הכינו, מה זה מיץ תפוזים? קר, מיד, מיד. הביא לו את זה עם קרחונים, עם הכל, כוס גדול של המלך, הכל משובץ ביהלומים עם תחתית, אבל בדרך של אומייר, התחתית נפלה לאיזה פיר. הם לא יודעים מה לעשות. הוא בא למלך קודם, הביא לו לשתות, אומר לו, אדוני, מרוב שמהרתי, נפל לי, אני מנסך להביא את זה, המלך בא לראות. הביא את החוכמולוגים, היועצים, איך להוציא את ה... זה שווה מיליונים, רק התחתית של הכוס. איך להוציא את התחתית הזאת? זה מייעץ, נעשה חום מלמטה, זה מייעץ, נרחיב את הבור, ואז נראה, וכל אחד יש לו. הוא אומר לו, הוא היה יהודי, הפועל הזה, הוא אומר למלך, אני אשתי רב, עוד פיקח, אולי אני אביא אותו? הוא אומר, תביא אותו. בא הרב, אומר, אדוני המלך, הדבר פשוט, להביא צינור גדול של מים, נמלא את הבור מים, ולאט לאט הצלחת תצוף, ואז הוצאנו את זה. אמר לו, או, זה פיקח. ושפכו מים, בסוף ראו את העולה. לא איסורים, לא בעיות, לא צריך לעשות בעיות. אומר אותו דבר, אדם שרוצה להינצל מכל הצרות, מים. להכניס לבור מים. כל הצרות קודם כל הולכות, ויש ישועות. כלומר, אדם ישליך את עצמו לתוך בית מדרש, כל יום שהוא הולך, חצי יום יישב בית מדרש. ספוג מים, שזה תורה, ואז אתה יודע, אפשר. ואין התייאש. איך היה אומר רב חיים שמואלוביץ, כתוב שהתורה תת כעדורות הייתה קודם שנברא העולם. מה עשה כתוב שהוא תת כעדורות? הוא היה בונה עולמות מחר ריבן, בונה עולמות מחר ריבן, בונה עולמות. בשמה צריך להגיד לנו את זה? אומר רב חיים שאולוביץ, זה בא להגיד, הקשבוכו אומר לבן אדם, מה אתה מתייש? לא הלך לך עוד הפעם. לא הלך לך עוד הפעם. לא הלך לך עוד הפעם. אני בניתי את העולם, תת כעדורות קודם, במה שבניתי עוד פעם. עוד פעם, עוד פעם. עוד פעם החרבתי, עוד פעם בניתי. עוד פעם חרבתי, עוד פעם בניתי. אתה גם? מה אתה מתייש? דע לך, תחזק. זה מוסר גדול. תתחיל מחדש. אין התייאש. זה כוח אדיר שנתת לנו התורה. לסיום, גם ביום ט"ו באב, אמרתי לכם, זה פטר את רב נתן שפירא, אמרתי לכם ממנו משהו היום, אבל גם רבי עמרם בדיוואן, אני אגיד לכם משהו של קבלה עם רבי עמרם בדיוואן. היו חכמי בית אל יודעים מה זה מקובלים אדירים בבית אל. היה להם איזו שאלה, מה שעושים לא מצליחים, אמרו להם, יש איזה חכם במרוקו, קוראים לו רבי עמרם בן דיוואן, הוא יכול לפתור את השאלה הזאת. נקחו, שכרו איזה ערבי, אמרו לו, תרקח כסף, תלך למרוקו, תיתן את זה, תפתח את הכתובת הזאת, רבי עמרם בן דיוואן, תן לו את זה שיכתוב לך תשובה, תחביא לנו. זה אמר להם, אין בעיה. קצב להם מחיר, נתנו לו. ירד, היה לו חמור? ירד עם החמור שלו לאט לאט. איזי איזי, ירד למרוקו, חיפש, בקיצור, מצא רבי עמרם בדיוואן. ראה אחד חורש באדמה, אמרו לו, פה זה הבית. הוא אותו אחד פשוט, עובד באדמה. אמר לו, אדוני, הוא אינו רבי עמרם בדיוואן, שכחו אותי חכמים. הלך לבש את הגלימה שלו, אומר, מה יש בדק? מה אתה צריך? אומר, זה שלחו לי החכמים. והוא יושב על החמור. אז הוא הפך את הדף, כתב להם תשובה. איך שהוא עומד? חמש דקות הוא כותב. הלך, אשתו הייתה רודה לחמים, חם, מהתנור. אומר לו, קח את זה, זה התשובה, תתן להם את זה. היי! אני באתי כמה חודשים, הגב שלי כואב. חייב לשכב שבוע, שבועיים. אומר לו, אימשי, לך. אחי לא מבין מה אומר לו. חמור מתחיל ללכת. פתאום הוא רואה את עצמו בעיר העתיקה למטה. הקפיץ אותו ברגע. שם אותו בבית אל למטה. הוא התחיל לצעוק. עולה למקובנים. אומר להם, עכשיו זה, הנה הלחם חם. כיום ילקחו. עכשיו הבינים את זה. והנה המכתב, הראו איזה תשובה. והיו שמחים, אומר, אתם חכמים? איזה חכמים? נקטת ללכת כמה חודשים, וברגע אחת הוא הביא אותי לפה. ברגע. רבי עמרם מדיוואן. סוצו יגן עלינו ועליכם. אז כמו שאמרנו לשמון, עכשיו היה עקב תשמעון, לעסוק בתיקוני הזוהר. עכשיו, או מט"ו באב, או מערב חודש אלול, להתחיל. לעשות כל יום חשבון נפש, ללכת בדרכי השם, והקדוש ברוך הוא יהיה איתנו, ונלך בדרכיו, ונשמור את חוקיו ומשפטיו. כן יהיה רצון ונאמר אמן. שבירך אבותינו יברך את כל המאזינים, כל הלומדים, כל חברי השיעור, אלה שאצלנו פה, ואלה שמאזינים דרך הלוויין. וכדאי מברך אתכם, נזכה אתכם בבריאות, בשמחה, בישועה, חיים טובים, הצלחות וישועות, ונזכה לשמור את עצמנו, ללכת בדרכי השם, להיות קדושים, טהורים, ללכת בדרכי... חבל, חבל, חבל, שאדם רק ילך, בכמה צרות יש, כמה בעיות, מי פותר לנו את הכל, זה בשם רבי יוחאי. זכות המגן עלינו, וכן ירצה לנו.
1: עד כאן נהר שלום עם הרב בניהו שמואלי.
2: ערוץ 2000.
1: התוכנית הבאה, תפארת הקודש, עם הרב שקד בוהדנה.

0: ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. ערוץ 2000 מזמין אתכם לפתוח את הבוקר איתנו בלימוד משותף של הדף היומי עם הרב הגאון הרב פנחס עקרב שליטה. הדף היומי כל בוקר בשבע. להגדיל תורה ולהאדירה. כאן בערוץ 2000. יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך, התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו. 073-321-2911 073-321-2911.
1: מוניות.
2: שלום, אני מעוניין להגיע לערוץ 2000 בטלפון.
1: לאן?
2: לערוץ 2000 בטלפון.
1: מי פנוי בטלפון?
2: כן, ערוץ 2000 איתכם גם בטלפון. חייגו 03-378-2000 והתחברו לשידור החי מכל מקום ובכל זמן. 03-378-2000.

תפארת הקודש. בכל יום שלישי בשעה 11 בלילה אנו נכנסים לפרדס התורה. פרדס התורה. פרדס התורה. הרב שקד בועדנה בשיעור מעמיק ומחכים על פי תורת הסוד. תורת הסוד. הצטרפו אלינו למסע מרתק אל פנימיות התורה. כל יום שלישי בשעה 11 בלילה. תפארת הקודש עם הרב שקד בועדנה. כאן ב...

יתי בלעי באורייתא בלליה דקלה את חברת בבעלה דתאינן כהנו חבריה דבני חלה דקלה יצריכו באי לליה דקלה הזדמנת למאבי ליום האחרה גו חופה בבעלה למאבי אמה כל האו לליה ולמחדי אמה בתיקונה דאי התתקנת למאלי באורייתא מתורה לנביאים ונביאים לכתובים ובדרשות דקראי וברז הדה חוכמתה בגנדילינון תיקונין דילה בתכשיטה והיא ועולמתה עלת וקיימת על רישיון והתתקנת באו וחדת באו כל העול אליה וליומה אחרה לא עלת לחופה אלא בעדיו והילין נקרון בני חופתה וכיוון דעלת לחופתה קודש הבריך הוא שאיל עלי ומברך לנו מעטר לנו בהתראה דקלה זכאה חול הקהון. נפלא מאוד רבותיי, בואו נסביר את המאמר הנפלא הזה ויש בו הרבה נפקמינה למעשה כפי שאנחנו נראה. נסביר קודם כל פשט מילולי. אומר הזוהר הקדוש רבי שמעון אבייתי ולאי באורייתא. רבי שמעון היה יושב ועמל בתורה בליליה דקלה התחברת בבעלה, בלילה שהקלה מתחברת עם בעלה. מה הפירוש בלילה שהקלה מתחברת עם בעלה? מסבירים כל כל המפרשים שהכוונה לליל חג השבועות, ובליל חג השבועות למה זה נקרא דקלה התחברת בבעלה? אז האמת היא שבלילה עדיין אין את הזיווג השלם, אלא זה יהיה רק לאחר מכן ביום. אבל בלילה על ידי לימוד התורה זוכים רבותיי לעלות את השכינה הקדושה, ומתחיל להיות חיבור קצת עד שביום עצמו יהיה בעצם את האיחוד השלם. וצריך לדעת, שוב, אנחנו עוסקים פה רבותיי בעצם בגילוי אלוקות בעולם, שיש בחינות של גילוי השם בעולם שלנו, שבעצם תלוי במעשינו. וכאשר אנחנו אומרים שכינת בגלותה, זה בעצם כאשר יש הסתר פנים. הסתר פנים, ואז יש בחינה של שכינתה בגלותה, שכביכול הערת השם יתברך שנמצאת בעולם שלנו נמצאת בגלות מוסתרת. בגלל זה גם נקרא שכינתה באפרה, כביכול באפר. אבל ברגע שאנחנו זוכים לעסוק בתורה, הרי מתי השם יתברך גילה אלוקותו יתברך בעולם? במעמד הר סיני. צריך לדעת שבמעמד הר סיני אנוכי אדוני אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. אז שם בעצם כתוב בחז"ל שהשם יתברך הדמים את כל הבריאה כולה. ציפור לא צייצה, הגלים שבים לא היו, כל הבריאה הייתה שקט דממה, וכולם שמעו אנוכי אדוני אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. חז"ל אומרים בגמרא במסכת זבחים שאפילו אומות העולם, כל אומות העולם שמו, וניתנה להם ההזדמנות לקבל עליהם גם עול מלכותו יתברך. יתרו ניצל את ההזדמנות הזאת, בגלל זה מציינים אותו לשבח, וישמע יתרו מה השמועה שמה הוא בא. אז צריך לדעת שבעצם במעמד הר סיני גילוי אלוקות נפלא מאוד. וצריך לדעת רבותיי שבכל שנה ושנה ביום חג השבועות הגילוי אלוקות הזה חוזר ומתגלה. נכון, זה נעשה יותר באתקסיה, אבל מי שמזכך את עצמו ועושה עבודה נכונה וראויה אז הוא זוכה לכך. וצריך לדעת שלכן במשל העניין של לימוד התורה שלנו, שאנחנו עוסקים בתורתו יתברך, על ידי שאנחנו עוסקים בעצם בליל חג השבועות, בלילה הקדוש והנורא הזה, אז זה נקרא שבעצם אנחנו מעלים ומקשטים את השכינה הקדושה. מה הכוונה? מגלים את השכינה הקדושה, וברגע שבני האדם חיים את חיי החומר בעולם הזה, אז זה נקרא שבעצם הם מסתירים את האלוקות שיש בעולם. מי קבע שעל ידי המעשים של התחתונים יהיה אפשר חלילה להסתיר את האלוקות, או לאבדי לגלות אלוקות? השם יתברך קבע שככה יהיה, כך גזרה חוכמתו יתברך.
ולכן ברגע שאנחנו

0: אנחנו עוסקים בתורה הקדושה ומנדדים שינה מעינינו כל אותו לילה של ליל חג השבועות, ומי שלומד יודע שזה לא מתחיל מליל חג השבועות, זה מתחיל קודם כל מיציאת מצרים שזה פסח, ולאחר מכן כל השבעה שבועות של ספירת העומר. על ידי הספירה של השבעה שבועות, שזה שבעה ימים כפול שבע פעמים, אז אנחנו בעצם עושים פה עבודה גדולה מאוד של טהרה, של נקיות, שנהיה ראויים לליל חג השבועות. ולכן אני אגיד לכם דבר מפחיד. כתוב בזוהר הקדוש פרשת ימות דף צדיק ח', שמי שלא ספר ספירת העומר, אז אין כל כך טעם שישאר אפילו ער כל ליל חג השבועות וילמד תורה, מכיוון שהוא לא נקרא טהור והוא לא יכול לקבל את התורה. עד כדי כך. אז לכן על ידי ספירת העומר, שאנחנו זוכים שם להשלים את הכלים של כל השבע ספירות התחתונות, וכל אחת כלולה מכולם, אז אנחנו בעצם זוכים לעשות את ה-49 ימים של ספירת העומר. ואז זוכים לעשות את הלימוד תורה של ליל חג השבועות. יש גם עוד כוונות במערכת המוחין, שעושים שם את החבד חקתם. ובחבד חקתם, הנאי חסר. ולכן משלימים את הנאי על ידי לימוד חג השבועות. וגם מתחילים להמשיך את הכתר. ואז אנחנו על ידי הלימוד של חג השבועות, כביכול מעלים את השכינה הקדושה. ובשביל לחבר אותה, כן, בעולם האצילות, עם הגילוי אלוקות של השם אחד ושמו אחד. ואז על ידי כך בעצם מתגלה בכל העולם כולו ביום חג השבועות, שאנחנו קוראים בתורה את עשרת הדיברות, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. צריך לדעת שהעיקר הגילוי אלוקות זה בשבילנו על ידי המעשים שלנו, הכל זה גילויים כלפינו. הרי כמו שכתוב בגמרא במסכת פסחים, סוף פרק שלישי דף נון, כתוב שם, ביום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו אחד. שואלת הגמרא, אתו עידנה עליו אחד הוא? וכי עכשיו הוא לא אחד? אלא לא כעולם הזה, עולם הבא וכו'. מה הפשט של הגמרא? הפשט של הגמרא, השם תמיד אחד. אבל כלפי התחתונים, כלפינו, בהשגה שלנו, אנחנו התחתונים, אנחנו, לנו זה נראה כאילו יש פירוד בהנהגה, כאילו יש הסתרה גדולה מאוד. ולכן על מנת שאנחנו נבין שהשם אחד ושמו אחד, אנחנו בעצם צריכים לעקם השכינתא מאפרא, ובעצם לחבר את העניין הזה של ההשגה של האלוקות, ולהבין שהכל זה אחד באחדות שלמה ומושלמת. ולכן אומר פה הזוהר הקדוש, כי המשלים של הזוהר הקדוש רבותיי הם מאוד מאוד מאוד עמוקים, מאוד, וצריך בשבילם הרבה הקדמות והרבה עומק, כן? ולכן אומר פה הזוהר, רבי שמעון הוויתי ולי באורייתא, רבי שמעון היה יושב ועומל בתורה בליליה דקלה התחברת בבעלה, בלילה שהקלה מתחברת בבעלה, שזה בעצם העניין של הנהגת המלכות שעולה ומתעלה בשביל להתחבר עם הנהגת התפארת, שזה בעצם בחינה של בעלה משפיע ומושפע. דתנינן ששנינו כל עינון חבריה, כל אותם החברים דבני חלה דקלה, שהם בני חל הקלה. מה הכוונה החברים בני חל הקלה? יש רבותיי תלמידי חכמים שהם נקראים חברים, שיש להם דבר אחד שמעניין אותם, דבר אחד שמעניין אותם, לאקה משכינתא מאפרא, ששם השם יהיה שלם, שיתגלה אלוקותו יתברך ואחדותו יתברך אצל כל הבירויים כולם, כמו שאמרנו כמה פעמים בשם בעל שם טוב, ימלא אדוני כל משאלותיך. הסבר הדברים שחוץ מהפשט הפשוט שאנשים מסבירים, שימלא השם כל משאלותיך, כל מה שתרצה שהקדוש ברוך הוא יקיים. אומר בעל שם טוב הסבר נוסף, או אומר ימלא הוויה, ששם השם יהיה מלא כל משאלותיך. זה צריך להיות כל משאלות לבך, ששם השם יהיה שלם. כי אין השם שלם ואין הכיסא שלם עד שימחה זרוע של המלאק. שהמלאק זה בחינה של הסתרת פנים גדולה מאוד. אתם יודעים שעל היצר הרע, איך כתוב בתורה, הקצר משבות לבו רק רע כל היום. ככה כתוב, קצר לא ידם וחולי, רק רע כל היום. אתם יודעים שסופי תיבות, רק רע כל היום. סופי תיבות זה אותיות עמלק, לא לפי הסדר. כן? רק רע. אז תקחו את האות האחרונה של רע, זה עין. כן? כל היום. קחו את האות האחרונה של היום, זה מם. וכל אות האחרונה זה למד. ורק אות האחרונה זה קוף. סופי תיבות זה יוצא רק רע כל היום, סופי תיבות זה יוצא עמלק. כך כתוב בתורה הקדושה. זאת אומרת, זה הבחינה של עמלק, של האסתר פנים. ולכן כתוב שאין השם שלם ואין הכיסא שלם עד שימחה זרוע של עמלק. אז החברים, אלה שכל מגמתם זה בעצם לתיקוני השכינה, להארת השכינה, להקם השכינתא מאפרא, ושיהיה בעצם יתגלה גם בעולמות התחתונים שהשם אחד ושמו אחד, שזה נקרא ייחוד קודשא בריך הוא שכינתא, אז הם נקראים בני היכלה דקלה, בני ההיכל של הקלה, שושבינין דמטרוניתא. ולכן אומר פה הזוהר הקדוש, כל עינון חבריה דבני היכלה דקלה, שהם בני ההיכל של הקלה, הצטריכו בעיל אליה, הם צריכים באותו לילה, באותו לילה שזה ליל חג השבועות, דקלה הזדמנת למאביא ליומה אחריו חופה ובעלה, שהקלה עתידה להיות למחר בתור החופה עם בעלה, שזה ביום חג השבועות, שזה בעצם לעניין של האחדות השלמה שיהיה. לכן זה נקרא בסוד החופה, כן? כמו להבדיל, החופה שמאחדת בין איש לאישה. אז כך בעצם התאחד ההנהגה האלוקית שבעולמות העליונים עם ההנהגה האלוקית שבעולמות התחתונים, וזה נקרא איחוד קודשא בריך הוא שכינתא. הכל זה השם אחד ושמו אחד, אלוקות שלמה, אחד יחיד ומיוחד ואין עוד מלבדו. אבל השם יתברך קבע שההנהגה בתחתונים תהיה מושפעת על ידי המעשים שלנו, ובעולמות העליונים תמיד השם אחד ושמו אחד. זאת אומרת, בהנהגה האלוקים, בעולמות הילדים זה תמיד אלוקות גמור. ואנחנו רוצים שתאיר כל הארץ מכבודו יתברך. אנחנו רוצים שגם בעולם שלנו זה יתגלה, שהכל זה אלוקות. ולכן, זה הבחינה הזאת של כיו יכול להעלות את ההנהגה האלוקית שבעולם התחתון, שזה נקרא שכינה, לייחד אותה עם ההנהגה העליונית, עם ההנהגה האלוקית שבעולמות העליונים, שזה נקרא קודשא בריך הוא. ואז על ידי האחדות הזאת מעלה הארץ מכבודו יתברך, התגלה בעצם אחדות השלמה גם בעולמות התחתונים. ולכן אומר פה הזוהר, הצטריכו בעיל אליה, מי שרוצה לעשות את השלמות הזאת, אז צריך באותו לילה דקלת הזדמנת למביא ליומה אחריו חופה לבעלה, הוא צריך באותו לילה שהקלה מוזמנת להיות ליום הבא גו חופה ובעלה, כביכול להיות בתוך החופה עם בעלה, שזה כמו שאמרתי בתפילת חג השבועות בעשרת הדיברות, למביא עמה כל העול אליה, הוא צריך להיות איתה עם השכינה הקדושה כל אותו הלילה. איך? על ידי עסק התורה, על ידי עסק התורה, ולמחדי עמה בתיקונה דהי תתקנת, ולשמוח עמה בתיקוניה שהיא נתקנת בהם, למילעי באוהיתה, לעסוק בתורה, מתורה לנביאים ומנביאים לכתובים, בהתחלה יקרא תורה ולאחר מכן נביאים ולאחר מכן כתובים, וזה כחלק הפשט, ובדרשות דקראי וממדרשות הפסוקים, שזה חלק הדרש שהוא כנגד הרוח, וברזה דחוכמתה, ובסודות התורה. או בסודות התורה, שזה כנגד הנשמה. בגין דהילי אינום תיקונים דילה, מפני שאלו דברי התורה הקדושה, הם בחינת התיקונים שלה, ותכשיטה וכביכול התכשיטים שלה, שבפי הזוהר הקדוש, שבפי רבותינו המקובלים מסבירים שתכשיטים, דהיינו שזה הסרת כל הדינים, בכל הצמצומים, בכל ההסתרות, וזה התכשיטים שלה. והיא ועולמתה, ואז היא יחד עם נערותיה. מה זה נערותיה? זה כל היכלות דבריה, כל הניצוצי קדושה, כל הבחינות הללו, שעולים עם השכינה הקדושה. עלת וקיימת על רשיון. היא באה ועומדת על ראשם של כל אלה שעוסקים בתורה, בכל מקום אשר אזכיר את שמי אבוא אליך וברכתיך. והיא תתקנת באו ונתקנת על ידם, וחדת באו כל האו לליה, שמחה בהם כל אותו הלילה, וליומה אחרה לא עלת לחופה, למחורת היא לא נכנסת לחופה, אלא בעדיו אלא יחד עמהם. זאת אומרת, כל מי שזכה לעסוק בתורה, בליל חג השבועות, כאשר השכינה הקדושה, שזה הנהגה האלוקית בעולם הזה, עולה למעלה לאצילות, אז כל אלה שעסקו בתורה באותו לילה, עולים איתה ביחד. עולים איתה ביחד, ואילי נקרון בני חופתה, והם נקראים כביכול בני החופה, דהיינו שושבינין דמטרוניתה. וכיוון דעלת לחופתה, וכאשר היא נכנסת לחופה, קודשה בריחו שאיל עליו. אז הקדוש ברוך הוא שואל עליהם, על כל אלה, שכל הנשמות שעולים עם השכינה, אז כביכול הקדוש ברוך הוא שואל עליהם, אוה, מי אלה הנשמות האלה, היקרות הללו? אלו הם שקישטו אותי בכל הקישוטים הללו. אלו שאכפת להם, ריבונו של עולם, מכבוד מלכותך בעולם התחתון. הוא מברך לו. ואז השם יתברך מברך את כל אותם הנשמות שעסקו בתורה באותו לילה. הוא מאתר להם בהתראד קלה ומאתר אותם בכתרים כביכול של הקלה, דהיינו שאותו גילוי אלוקות שמתגלה בעולם שלנו הם מקבלים מהאתרות הללו, ויזכו ליהנות מהאתרות הללו גם לעולם הבא. זכאה כל הכהון, אשרי חלקם. עכשיו צריך לדעת, רבותיי היקרים, שעל המאמר הזה, הקצר הזה של הזוהר, יש אחרי זה עוד בהמשך שאנחנו נלמד בעזרת השם נדבר בלי נדר, איך רבי שמעון הוא בעצם דורש על העניין של הלימוד של ליל חג השבועות, הוא דורש את הפסוק, השמיים מספרים כבוד אל, ומעשה אדם מגיד הרקיע, אבל בינתיים על מה שלמדנו, יש הרבה חומר, כי הזוהר הקדוש בעצם מדריך פה את האדם, איך הוא צריך לעסוק בתורה בליל חג השבועות. ויש כאן כמה וכמה סוגיות שחשוב מאוד לדעת אותן. אז ראשית, נתחיל כך. צריך לדעת ש... נתחיל עם דבר רבנו הארי, שבאמת יש בזה מהלך שלם שמתחיל כבר מפסח. אחרי ספירת העומר, וליל חג השבועות, ושבועות באשמורת הבוקר, לאחר מכן בתפילה, יש פה מהלך שלם של התיקון, בעצם של כל העשר ספירות, בכמה וכמה אופנים, ובליל חג השבועות, אנחנו צריכים בעצם לתקן, שתי דברים עיקריים, שזה התיקון של הנאי, והתיקון של הכתר. יש שם את הבחינה של הכתרים, גם של זה וגם של נוקבה. בחינה של הכתרים, שעל ידי כך בעצם יהיה את האחדות השלמה. התיקון הזה נעשה על ידי הלימוד של הלילה, וגם על ידי התפילה של הבוקר. ואז זוכים בתפילה לעסוק גם כן בכל הבחינה של הפנים. שזה המוכין דה פנים וכולי, שזו הערת פנים הנפלאה הזאת. עכשיו, אומר רבנו הארי בשער הכוונות, בדרוש חג השבועות, בעמוד פייטט, דף פייטט עמוד א', אומר הרב, וזהו הסדר של המקרא שתעסוק בו בלילה הזה, כדי להמשיך הכתר הנזכר. תתחיל מפרשת בראשית, ותקרא פרשת בראשית עד אלה תולדות השמיים והארץ בעבריים וכו'. ואחר כך תדלג, ותקרא ג' פסוקים האחרונים של בראשית. ומשם בהילך תקרא ג' פסוקים הראשונים וג' פסוקים האחרונים מכל פרשה ופרשה משאר הפרשיות. למה ג' פסוקים וג' פסוקים? כי זה נגד הנאי. נאי, נאי וכו'. ואם נזדמנה פרשה קטנה של ד' או של חמישה פסוקים, זאת אומרת שזה עניין אחד, הן בהתחלת איזה פרשה, הן בסופה, תקרא הנה כולה. וכשתגיע לפרשת יתרו, ששם זה עשרת הדיברות, אז תקרא ג' פסוקים ראשונים, ותדלג ותקרא מין בחודש השלישי לצאת בני ישראל, עד סוף פרשת יתרו. וכשתגיע לפרשת משפטים, תקרא שלושה פסוקים הראשונים, ותדלג ותקרא מין ואל משה אמר, עלה אל השם וכולי. עד תשלום הפרשה. וכשתגיע לפרשת ויתחנן, תקרא שלושה פסוקים הראשונים, ותדלג ותקרא עשרת הדיברות השניות. פרשת ויתחנן זה עוד הפעם עשרת הדיברות. אז זה מענייני דיומא, אז לכן תקרא. שהאמין ויקרא משה אל כל ישראל, עד סיום פרשת שמע ישראל, שהוא עד ובשעריך. ומשם תדלג ותקרא שלושה פסוקים האחרונים, וכשתגיע לפרשת ראה, תקרא ג' פסוקים הראשונים, ותדלג ותקרא מין שבעה שבועות תספור לך, עד סוף הפרשה. שזה בעצם מדבר בעניינים של חג השבועות, כן, פרשת ראה. וכשתסיים לקרוא כל הפרשיות על הסדר, תקרא כל נביא ונביא, וכל כתוב וכתוב, מן הכתובים, על דרך הנזכר, ג' פסוקים ראשונים וג' פסוקים ראשונים שבכל אחד ואחד מהם. עד שתסיים כל הכ"ד ספרים. יש לנו כ"ד ספרי התנ"ך כידוע, שהם חמישה חומשי תורה, יש לנו חמש מגילות, אז זה כבר 10, 8 נביאים, שזה 18, ועוד 6 כתובים. זה 24, כ"ד ספרי התנ"ך. והפסוקים של מגילת איכה, תקרא הם בלחש, מפני שהוא יום טוב. אז לא לקרוא בכל רם את הפסוקים של מגילת איכה. ומגילת רות, תקרא הנה כולה. ובהגיעך אל יחזקאל, תקרא הפטרת יום הראשון של שבועות כולה, שהיא מין ויהי בשלושים שנה וכולי, עד תשלומה. ותתלג אל פסוק ותישאין רוח וכולי, ומשם תדלג אל שלושה פסוקים האחרונים שבו. וביגיעך אל חבקוק, שימו לב, נביא חבקוק, תקרא שלושה פסוקים הראשונים שבו, ותדלג אל פסוק והשם בהיכל קודשו וכולי, תפילה לחבקוק וכולי, יצוף חבקוק, כי זאת היא ההפטרה דיום בית דשבועות, כן? בחוץ על הארץ. וזהו הסדר המוכרח בעניין המקרא, ואחר כך שר הלילה בסודות התורה ובספר הזוהר, כפי השגת שכלך. עד כאן כותב הארי הקדוש, שער כוונות, דף פייטט עמוד א', בעניין של סדר הלימוד. עכשיו יש פה כמה וכמה דברים רבותיי, שחשוב מאוד לדעת אותם, ואני אראה לכם שהתחבטו בזה גדולי חקרי לב, והשתאחה, יש לנו גם חידושים נפלאים בדבר הזה. שימו לב. ראשית, נשלים רגע את הידיעות. בספר פרי עץ חיים, יש תשלום למה שכתוב פה, שיש בזה גם כוונות. בסוף כל ספר וספר, מכ"ד לספרי הקודש, יש בזה גם כוונות. הכוונה היא, שיש לי את התיבה השנייה, מההתחלה של הפסוק האחרון, ואת התיבה האחרונה מהפסוק האחרון, ואתה לוקח את האות הראשונה ואת האות האחרונה של התיבה השנייה מההתחלה, ואת האות הראשונה ואת האות האחרונה מהתיבה השנייה מהסוף, וזה מרכיב שמות קודש. וככה יש לך בעצם את השמות קודש הללו של כ"ד ספרי התנ"ך, והשמות קודש הללו זה נקראים קישוטי הקלה. זה קישוטי הקלה. מאיפה באים השמות קודש הללו? אז בכוונות בסידור מרן הרשש ובספר משנת חסידים גם כן, וגם במבושי הערים, מבואר שזה הערות שמגיעים מהיוד ב' תיקוני דיקנה דארי חנפין, ומהיוד ב' תיקוני דיקנה דזה. נכון שיש יג תיקונים, אבל התיקון ה-13 הוא כולל את כולם כידוע. אבל יש יוד ב' תיקונים פרטיים, יוד ב' תיקוני דקנה דאריך, יוד ב' תיקוני דקנה דזה, ומשם זה בעצם מאיר לנוקבה. הנוקבה היא שם עדנות, ושם עדנות, א' ד' נ' וי', יש לו 24 צירופים. אז בכל ספר, מכף ד' ספרי הקודש, מכוונים בשמות הללו, היוד ב' כוונות הראשונות של היוד ב' ספרים הראשונים, זה מיוד ב' תיקוני דקנה דאריך, ליוד ב' צירופים הראשונים של שם עדנות, שנמצאים בתיקונים של יוד ב' תיקוני רשע של הראש כביכול של המלכות. והיוד ב' ספרים השניים, כן, הם רומזים ליוד ב' תיקוני דקנה דזה, וזה מאיר ליוד ב' צירופים של שם עדנות השניים, וזה תיקונים בגופה דעדנות, בגופה של המלכות. יש לדוגמה פה סיכום נפלא, כן, במסידור הרשש, את כל הספרים כולם. לדוגמה, כתוב פה ספר בראשית. אתם רואים את השמות קודש י' ו-פ' ו-ב' ו-נ'. למה י' ו-פ' ו-ב' ו-נ'? כיוון שאם אני פותח את סוף ספר בראשית, אז אני רואה שהפסוק האחרון שלו, של ספר בראשית, כתוב וימות יוסף בן 110 שנים ויחנתו אותו ויסם בארון במצרים. אז אם אני לוקח את המילה השנייה מההתחלה, וימות יוסף, אז המילה יוסף היא המילה השנייה מההתחלה. עכשיו, האות הראשונה והאות האחרונה של יוסף זה י' ו-פ'. אז זה בעצם ה-י' ו-פ' שיש פה. י' ו-פ'. עכשיו, אם אני לוקח את התיבה השנייה מהסוף, זה בארון. והאות הראשונה והאות האחרונה של המילה בארון זה בית ונון. אז זה בעצם הבית ונון שיש כאן. והאות הראשונה היא מנוקדת בקיבוץ, והאות השנייה בקמץ. למה? מכיוון שזה רומז הנוקבה שהיא עומדת כנגד האות, והיא מקבלת הערת הכתר שזה הניקוד של קמץ. בסדר? זה בעצם הכוונה פה. ואז מכוונים בעצם את השם קודש הזה, יוד פי ובית ונון, וזה לדוגמה מהתיקון הראשון דארי חנפין, שזה כנגד היוד ג' מידות של מיכה ומושתי, זה מי אל כמוך. ומכוונים פה בעצם את הכוונה לגולגלתה דנוקבה. לאחר מכן יש לי בספר שמות, השמות קודש זה עין ונון ובית ולמד. לכו לפסוק האחרון של ספר שמות, נעשה רק את זה גם בתור דוגמה. אני פותח את ספר שמות בסוף, אז איך הפסוק האחרון מסתיים? הוא מסתיים ככה. כי ענן אדוני על המשכן יומם, ואש תהיה לילה בו, לעיני כל בית ישראל בכל מסעיהם. אז המילה השנייה, כי ענן, ענן, זה המילה השנייה מההתחלה. האות הראשונה והאחרונה של ענן זה עין ונון. זה השם קודש שכתוב פה. התיבה השנייה מהסוף זה בכל מסעיהם, המילה בכל. אז זה בית ולמד, זה השם קודש השני. ומשם זה מאיר לצירוף השני של שם עדינות. אם הצירוף הראשון זה עדינות רגיל, א' ד' נ' וי', הצירוף השני זה א' ד' י' נ'. כן? ולכן זה בעצם הכוונה השנייה, וככה ממשיכים בראשית שמות ויקרא במדבר דברים. יהושע שופטים, שמואל מלכים, ישעיה, ירמיה, יחזקאל. שימו לב, זה היוד ב' ספרים הראשונים. חמישה חומשי תורה, ואז מתחילים יהושע, שופטים, שמואל, מלכים, ישעיה, ירמיה, יחזקאל 5 + 7 זה 12. בסדר? זה ה-12 התיקונים הראשונים. יש פה הערה אחת, שהסדר פה ישעיה, ירמיה, יחזקאל. זה סדר לפי הסדר הכרונולוגי של הזמנים. ישעיהו היה הנביא הראשון, אחר כך היה ירמיה בזמן החורבן, יחזקאל הוא היה בגלות בין בית ראשון לבית שני. אז לכן זה מסודר פה ישעיהו, ירמיה, יחזקאל, וכך מסודר בספרי התנ"ך שבידינו. אבל בגמרא במסכת בבא בתרא ובשולחן ערוך יורה דעה יש סדר אחר. הסדר הוא ירמיה, יחזקאל, ישעיה. למה הסדר הזה? אומרת הגמרא שנכון זה לא לפי הסדר הזמנים, אבל בגלל שירמיה כולו פורענות, ויחזקאל חציו פורענות חציו נחמה, וישעיה רובו נחמה, לכן זה מסודר בצורה כזאת בשביל לסיים בנחמה. בסדר? עכשיו גם אם משנים את הסדר ועושים לפי מה שאומרת הגמרא, שזה בעצם עושים ירמיה, יחזקאל, ישעיה, עדיין הסדר של הכוונות לא משתנה. פשוט מאוד הכוונה שתהיה פה בישעיה, אז נכוון את זה שמה בירמיה, אם אני מסדר, משנה. הסדר כוונות לא משתנה בכל מקרה. עכשיו זה היוד בית ספרים הראשונים. אחרי זה יש לי את היוד בית ספרים האחרונים. מי הם? תרי עשר, שכל התרי עשר, שזה 12 נביאים קטנים, כוללים אותם בתור ספר אחד. איידד זוטר מרכס, לכן כוללים אותם בתור ספר אחד. אז זה תרי עשר. לאחר מכן, רות, תהילים, איוב, משלי, קהלת, שיר השירים, איכה, דניאל, אסתר, עזרא, דברי הימים. אתם רואים שגם פה החמש מגילות הם לא ביחד. זה לפי הסדר הזה שבכתובים יש לי קודם כל את רות, אחר כך תהילים, וזה יותר מסתדר עם הסדר של הגמרא, רות, אחר כך תהילים, שזה דוד המלך, איוב בכתובים, לאחר מכן משלי קהלת שיר השירים, זה שלמה המלך, איכה, דניאל, אסתר, עזרא, ואני לא אומר עזרא ונחמיה, זה רק ספר עזרא, כמו שהגמרא אומרת שגם ספר נחמיה נקרא על שמו של עזרא, עזרא ודברי הימים. שימו לב, גם לא עושים שמואל א' שמואל ב', ולא עושים דברי הימים א' דברי הימים ב', אלא שמואל דברי הימים. זה הסדר הנכון, וכך על פי חז"ל, כן? כי החלק א', חלק ב' וכו', ידוע שהמקור שלו זה מאומות העולם. עכשיו לענייננו, הכוונות פה אותו דבר, בסוף כל ספר וספר, מה הפסוק האחרון? לוקחים את התיבה השנייה מההתחלה, תיבה השנייה מהסוף, עוד ראשונה ועוד אחרונה, קיבוץ קמץ, וזה הכוונה לפי הצירוף של אדני, שיש פה, בסדר? פה סידרו לדוגמה גם את הכוונות הללו בצורה כזאת, שנים היינו עושים את התיקון שבועות, מה ספר פה, ואז בעצם אתה מכוון כל ספר, את הכוונה שלו, את ההמשכה, לאן זה הולך בדיוק. אז זה בעצם היוד בית ספרים הראשונים, ולאחר מכן יש פה את היוד בית ספרים האחרונים יותר. בסדר? זה לגבי הסדר הזה. ובא עוד כמה דברים, כן. עכשיו, יש רבותיי, מבוכה גדולה לגבי התרי עשר, איך צריך לקרוא אותם? האם בתרי עשר? הרי אתם יודעים שבתרי עשר, בשביל שיהיה מובן, אני אסביר את זה טוב. בתרי עשר רבותיי, יש לנו 12 נביאים קטנים. הראשון שבהם זה הושע, אחרון שבהם זה מלאכי. ואם אני אגיד את כולם על הסדר, הושע, יואל, עמוס, עובדיה, יונה, מיכה, נחום, חבקוק, צפניה, חגי, זכריה, מלאכי. כמו שראיתם, חבקוק הוא השמיני, בתרי עשר. עכשיו, הגמרא אומרת שהתרי עשר הללו, הנביאים הקטנים הללו, דהיינו שהספרים שלהם היו קטנים, הם היו נביאים גדולים, כן? כמו שבבני ברק אומרים שיש רחוב אלישע, זה היה נביא גדול, אבל רחוב קטן. וחונים משתי הצדדים והודו סטרי. אף פעם לא הבנתי, זה רק בגלל שזה נביא, זה לא מובן איך אפשר לנסוע שם, אבל הנה אתה רואה, מעל הטבע. עכשיו לענייננו. שימו לב, 12 נביאים קטנים, והגמרא אומרת שהם היו בזמנים שונים, פעלו בזמנים שונים, אז למה שמו את כולם ביחד? איידה דדוס זוטר מרכז, זאת אומרת בגלל שהנבואה שלהם קטנה, ידוע שספר עובדיה זה הספר הכי קטן בכל התנ"ך, אז לכן בשביל שלא, איך אומרים, יאבד, אז לכן לקחו את כל הספרים הקטנים של התרי עשר, שמו אותם ביחד, שיהיו בתור ספר אחד. טוב, מצוין, חזק וברוך. אז אליבא דאמת הם 12 ספרים. רק מה, שמים אותם בתור ספר אחד. השאלה, האם צריך לקרוא מכל ספר וספר, ג' פסוקים ראשונים, ג' פסוקים אחרונים, או שמה לא? שמה צריך לקרוא רק את הג' פסוקים הראשונים של הושעיה, ואת הג' פסוקים האחרונים של מלאכי, וזהו. אז יש בזה, לכאורה, מבוכה. קודם כל שיהיה ברור, ודאי שכל התרי עשר זה נחשב ספר אחד, שאי לבחי, אז יש יותר מכף ד' ספרי הקודש. אם היינו מונים את השנים עשר כל אחד בפני עצמו, אז זה יותר מכף ד' ספרים. עכשיו, בשאר הכוונות יש מדייקים כך ויש מדייקים כך, בשאר הכוונות. למה? אני אסביר לכם מאיפה נובעת המחלוקת, מאיפה נובעת המבוכה. בשאר הכוונות שקראתי לכם מקודם, מצד אחד רבנו הארי כותב, הוא כותב שמה, הנה, וכשתסיים לקרוא כל הפרשיות על הסדר, תקרא כל נביא ונביא, וכל כתוב וכתוב מן הכתובים, על דרך הנזכר, ג' פסוקים ראשונים, ג' אחרונים, שבכל אחד ואחד מהם, עד שתסיים כל הכ"ד לספרים. אז יש כאלה שרוצים לדייק, שמזה שרבנו הארי אומר, עד שתסיים כל הכ"ד לספרים, משמע שיש רק כ"ד לספרים. וזה בדווקא אם אני מונה את התרי עשר לאחד. כי אם אני אקרא מהתרי עשר בכל אחד בפני עצמו, אז יש יותר מכף דלת. טוב. מצד שני, כתוב בהמשך, דבר מעניין מאוד. רבנו הארי כותב, לגבי חבקוק, הוא אומר הרב ככה, ובהגיעך אל חבקוק, תקרא גימל תקרא שלושה פסוקים ראשונים שבו, ותדלג אל פסוק והשם בהיכל קודשו וכולי תפילה לחבקוק וכולי עד סוף חבקוק, כי זאת היא ההפטרה דיום בדי שבועות. טוב, זה שצריך לקרוא את ההפטרה של יום בדי שבועות, זה לא קשה לי, זה בסדר גמור, זה מנייני דיומה. אבל למה הארי הקדוש כותב, או בהגיעך אל חבקוק, תקרא שלושה פסוקים הראשונים שבו? הרי חבקוק הוא אחד מהתרי עשר באמצע, הוא הנביא, הוא הספר השמיני שם. לא צריך. מספיק לקרוא ג' פסוקים ראשונים של הושע. תקרא בנביא חבקוק, תקרא את ההפטרה, מה שמתאים לענייני דיומה, ותקרא את הג' פסוקים האחרונים של מלאכי, תכוון שם את השם קודש, שלום על ישראל. למה רבנו הארי כותב את הג' פסוקים הראשונים של חבקוק? בדבר הזה נבוכו רבים. נבוכו רבים. מצד אחד, ישנה שמועה חזקה מאוד, שלא, יש כאלה לא ידעו מאיפה השמועה הזאת באה, אבל רבי שמואל דרזי, זכר צדיק לברכה, הוא אמר את השמועה הזאת בשם רבי יהודה פתיה, שלפי רבן הארי צריך לקרוא מכל נביא ונביא מהתרי עשר, ג' פסוקים ראשונים, ג' פסוקים אחרונים. והנה חינמי, שהכוונה של השם קודש זה יהיה רק מספר מלאכים. אבל הרבה התקשו בזה. התקשו בזה. למה התקשו בזה? כיוון שאמרו, אבל יש רק כ"ד ספרים. ואם אני מונה את התרי עשר בתור ספר אחד, אז למה אני צריך? יש ספר לדוגמה פתח עיניים של הרב דבליצקי, והוא כבר כתב בדבר הזה בשנת תש"מ, לפני 46 שנה, הוא הוציא ספר שנקרא אוצר נחמד. והוא כותב ככה, שימו לב טוב. אגב, אורך הוא כותב פה גם דבר נפלא, שמכיוון שנמצא כי מתחילת הלימוד בליל שבועות עד קדושת כתר של היום, זוהי עבודה אחת, כמו שפירטנו, לכן מובא בליקוטי צבי משם הבעל שם טוב זיה, שאין להפסיק בשום דיבור חול מתחילת הלימוד עד לאחר קדושת כתר. כי הכל חטיבה אחת שאין להפריד ביניהם. והוא אומר, בעניין זה הוא חוץ מן האיסור הכללי של דברי חול כבכל שבת ויום טוב. שוב, ראיתי מה שכתב בזה בעזרה גדולה בספר תולדות אהרון ומשה. עכשיו, לגבי הסדר של הלימוד, הוא אומר ככה, מהיר כמה הערות בעניין של הסדר, ואז הוא אומר ככה, בעניין תרי עשר נעתיק מה שכתבתי בספרי אוצר נחמד, שנת תש"מ, עמוד י"ח. יש להעיר כי בשאר הכוון דף פייטט עמוד א' בסדר הפסוקים כתב וזה לשונו, בהגיעך אל חבקוק תקרא שלושה פסוקים ראשונים שבו ודדלג אל פסוק והשם באחד קודשו וכו', תפילה לחבקוק וכדומה וכו', עד סוף חבקוק וכו'. וזה פלא, כיוון דכל תרי עשר הם ספר אחד, ואין אנו קוראים ג' פסוקים מכל ספר וספר בתרי עשר. אתם רואים מה מונח לו? שלא קוראים ג' פסוקים מכל ספר וספר. זאת אומרת, אם כן, למה צריך לקרוא ג' פסוקים ראשונים דחבקוק? ולמה לא נתחיל לקרוא מיד מבאשם בהיכל קודשו וכו'? שהיא הפטרת י' ב' דשבועות. ושאלתי דבר זה לפני למעלה מ-30 שנה, בשנת תש"ו, את פי הגאון הצדיק רבי בן ציון, בן הגאון הקדוש רבי צבי מיכל שפירא, ולא מצא מענה. וגם בכל התיקונים לא נסדרו ג' פסוקים אלו בכלל. ולעניות דעתי, הוא טעות מעתיק. אני רוצה להגיד הרב דבליצקי, טעות מעתיק בשאר הכוונות. וגם בסידור חמדת ישראל למערשו, תזכרו את מה שהוא אומר עכשיו, כתב בפשטות ובגיעך לחבקוק תקרא הפטרת שבו עוד יום ב', לא הזכיר את הג' פסוקים אלו לתחילת חבקוק כלל, ולכן אין צורך לקרוא אותם כלל. עכשיו אני רק אציין לכם שהוא מסתמך על ספר, על סידור חמדת ישראל שהיה מיוחס למרשו. היום התברר שזה בכלל לא של המרשו, תכף נראה את זה, ולכן אין צורך לקרוא אותם כלל. עכשיו אומר הרב דבליצקי, אמנם אני לעצמי, כיוון דנפק מפום מדשאר הכוונות, בלי נדר אני קורא אותם מהתנך, אבל למעשה אין בזה צורך כלל. עד כאן לשוני שם. זאת אומרת, מה אומר בעצם הרב? הוא אומר, שמע, אבל בגלל שכתוב בשאר הכוונות, תקרא ג' פסוקים ראשונים, אני קורא מהתנך, תגיד פסוקים ראשונים, ואז אני קורא את ההפטרה. אבל באמת אין בזה צורך. למה? כי מכל התרי עשר לא צריך. אחרי זה הוא כותב, ואף על פי שיש אומרים משמה דמוערר יהודה פתאי הזל, שדייק מלשון הרב זל הנזכר בשאר הכוונות, דמכאן שיש לומר ג' פסוקים תחילה וסוף מכל ספר וספר דתרי עשר, וכן נהג הוא זיכרונו לברכה, וכן כתבו משמו בהקדמת סידור שבועות עטרת תפארת לאגרם שץ עמוד 2, וכן סידרו איזה מין הסידורים החדשים. אומר מכל מקום, כיוון שהגאון הצדיק רבי בן ציון הנעל לא מצא מענה לשאלתי מדברי הרב זל הנזכר, והנה הוא זל הלא היה מיחידי רשומי קהילת קודש בית אל בעיר העתיקה, ואם היה מנהג שם לומר ג' פסוקים מכל ספר וספר בוודאי שהיה משיב לי, ומדי לא מצא מענה מוכח שגם מנהג קהילת קודש בית אל היה נהוג רק התחלה וסוף תרי עשר מלבד הפטרת חבקוק, וכן הוא פשטות לשון פרי עץ חיים פרק א' דשבועות, שכתב שתרי עשר כחד חשיבי, דהיינו שכל התרי עשר נשארים ספר אחד, וכן כתב בשנת חסידים מסכת אייר בסיוון פרק ג' אות י', וכן נראה מספר מעשה חושב למערה אזולאי, וזה לשונו, כשתגיע לחבקוק תקרא הפטרת שבועות עד כאן, ולא נזכר בדבריו הג' פסוקים ראשונים,
1: ומה שכתב בשאר הכוונות הנעל, צריך לומר שהוא אגב שיתפה. ומוערר יהודה פתאי הזל, במחילת כבודו הרמה, כנראה שלא ידע מנהג דקהילת קודש בטל. יען שלא היה נמנע בין יחידי המכוונים כאן עוד עד כאן הרב דיביליצקי, זכר צדיק לברכה. יש על זה שוט תפארת יוסף. תפארת יוסף זה חיבר רבי יוסף זליכה. כן? הוא היה הרב של פרדס קץ. הוא היה תלמיד חכם גדול, ידוע. ויש לו את השוט הזה, תפארת יוסף. זה התלמיד שלו שלח אליי, רבי אליהו הלוי. וראיתי שיש לו פה תשובה גדולה בעניין הזה. ממש תשובה בעניין תיקון ליל שבועות, סימן קופטט. ניגע ישר בעניין שלנו. הוא גם כן מפלפל בזה. והוא מביא את האוצר נחמד של הרב דיביליצקי גם כן. והוא כותב גם כן כדבריו. ובאמת ראיתי שהגרש דיביליצקי באוצר נחמד כתב וזה לשונו, ואז הוא מעתיק פה את הלשון שהקראתי לכם. ואומר פה, ועל כן נלד שמה שכתב באוצר נחמד הנעל בסיום דבריו, אמנם אני לשעצמי כיוון די נפק מפום ידי שאר הכוונות בלי נדר, אני קורא אותה מהתנך. מה רב דיביליצקי אמר? אומר לא צריך, אבל יצא כתוב בשאר הכוונות, אז אני קורא מהתנך את הגימל פסוקים הראשונים של חבקוק, ואז את ההפטרה. אבל למעשה אין בזה צורך כלל. זה רק ככה לרב הדמילדה. הרב זליכה, זכר צדיק לברכה, הוא הלך צעד אחד קדימה. הוא אומר, לא הלך למעבד אחי, הוא אומר, לא צריך, אפילו את הגימל פסוקים הראשונים של חבקוק, לא צריך. דמגרעות נתן, ושב ואל תעשה עדיף. טוב. עד כדי כך, אחרי זה הוא כותב, ואחרי הודיע אלוקים אותנו את כל זאת, ממילא תנוח דעתך במה שכתבתי לך, מה היא לא שמיעה לי שמוע הנעל. ועוד אמרו לי, שכן אמר הרב הגאון רבי ששון מזרחי, צצל, מחבר ספר בתי לגני, שמה? שצריך לקרוא מכל אחד ואחד מאתרי עשר ג' פסוקים ג' פסוקים. וצריך עיון. מה יענה לכל הנעל? מה יענה לכל הראיות שכתבנו? וכשדיברתי בזה עם רבי בן ציון מוצפי, שם ישמרהו וחייהו, אמר לי שיש שמועה בשם מוערי פתאי הזצן. וכן מפרסם רבי שמואל דרזי. זצ"ל, כן? פה כתוב השם ישמרו ויחיו, היום כבר זצ"ל. ואחר כך דיברתי עם רבי שמואל דרזי, ואמר לי שראה את הגריפ פתאיה שעשה כן. רב שמואל דרזי אומר, אני ראיתי את רבי יהודה פתאיה, שהיה קורא מאתרי עשר מכל נביא ונביא, ג' פסוקים ג' פסוקים. ושכך פירש את מה שכתוב בשאר הכוונות מכל נביא ונביא. ברם, מור אביו, הרב הגאון רבי סלמן מוצפי, זצ"ל, לא סבירה לכן. אלא כמו שכתבתי, אנא עבדה בסעת דשמיא וככל הנעל, וססתי ושמחתי כמוצא של הרב, שכיוונתי לדעתו בסעת דשמיא, דהיינו לדעת חכם סלמן מוצפי, שלא צריך מכל נביא ונביא. היום, יש לנו היום בזמננו כבר את הספר תורה מציון, של חכם בן ציון מוצפי, וראיתי פה שהוא מתייחס לזה, והוא באמת כותב ככה, בעניין קריאת ספרי תרי עשר בתיקון הלילה. יש אומרים שיש לקרוא מכל ספר וספר שלושה פסוקים ראשונים ושלושה פסוקים אחרונים, מכל ספר וספר. אך דעת מור אבי ז"ל שכל ספרי התרי עשר נחשבים כספר אחד. ויש לקרוא שלושה פסוקים ראשונים מספר הושע, ושלושה פסוקים אחרונים מספר מלאכי בלבד. וביניהם קוראים בספר חבקוק מתרי עשר, והשם בהיכל קודשו וכולי, עד סוף הספר. מכיוון שהיא הפטרת יום שני דשבועות לבני חוץ לארץ. אחרי זה בביאורים הוא כותב את הלשון שער הכוונות, מביא את המבוכה, ואז הוא כותב, בשו"ת תפארת יוסף זליכה, הוא כותב גם כן, שמספר אוצר נחמד, כן, יש כאלה לא ידעו מה זה הספר הזה אוצר נחמד. שאלו אותי, התקשרו אליי כמה אנשים, אמרו לי, מה זה הספר אוצר נחמד שהוא מציין בספר תורה מציון? כן? אז הם לא פתחו גם את הספר של תפארת יוסף של זליכה. כי אם היו פותחים שם, היו רואים שאוצר נחמד זה של הגרש דיבליצקי. ואני הבאתי לכם כבר את הפתח עיניים החדש שהרב דיבליצקי בעצמו כתב, שהוא מספר על זה. בכל מקרה, מה המסקנה שלהם שמה? הוא טעות המעתיק שאוסיף מילים אלו. גם בסידוך עמדת ישראל למערש ויטל, שערך את שער הכוונות מכל השמונה שערים, כתב בפשטות, הוא בהגיע לך לחבקוק, תקרא בהפטרת שבועות יום ב' ולא הזכיר גם מהפסוקים האלו שבהתחילה. אחרי זה הוא כותב הרב מוצפי, ואומנם ישנה שמועה מהגאון המקובל רבנו יהודה פתאי זצ"ל, שצריכים לקרוא מכל ספרי תרי עשר ג' פסוקים ראשונים והאחרונים. אך דעת מור אבי ז"ל הייתה שכל תרי עשר נשארים ספר אחד וכו'. אחרי זה הוא כותב, וזכורני בימי בחרותי ששנה אחת בליל שבועות חשש לסברת רבו ענן. הוא אומר, אני זוכר שנה אחת הרב סלמן מוצפי חשש לסברת רבו, לרבי יהודה פתאי, ולקח בחיקו ספר נח וקרא ג' פסוקים ראשונים וג' פסוקים אחרונים מכל נביא ונביא. אך בשנים שאחר כך לא נהג בזה. והוכיח כן ממה שכוונת הקריאה היא אלא כבדה לתכשיטי קלה כנודע, והכוונה בתרי עשר היא בלבד, כפי שסידר רבנו הרש"ז זיהה בסידורו. ככה הוא כותב. אז זה בעצם המסקנה שלהם. אבל רבותיי היקרים, מה נעשה? שעשת אחר יצאו שני ספרים יקרים. אחד, שער התפילה, שזה בעצם מכתב יד של המערכו עצמו. כתב יד של המערכו, שזה בעצם הבסיס לשער הכוונות. ושם כתוב מפורש, יגיע לחבקוק, יקרא את הגימל פסוקים הראשונים. ואז והשם בהיכל קודשו. ככה אנחנו רואים שזה לא טעות המעתיק. זה אחד. שתיים, מה שאתם רואים הסתמכו פה על סידור חמדת ישראל, אשתא אחא, הנה זה סידור חמדת ישראל המקורי. זאת אומרת, זה חלק ב', שזה שבת ומועדים. עד עכשיו מה שיצא, זה היה חמדת ישראל חלק א', מכתב יד של המערשו. חלק ב', זה היה לצערי זיוף. מה הכוונה? לא זיוף חלילה שהיה כתוב שם דברים לא טובים, אבל דיקוטים משאר הכוונות. וזה מה שיצא עכשיו, כן? שנת תשע"ח, פעם ראשונה יצא מהכתב יד של המרשו בעצמו. וכתוב פה מפורש, אני אקרא לכם כמה שורות מההקדמה. יום בשורה טובה היא לנו, יום אורה ושמחה, בהיגלות נגלות אורו הגדול של ספר חמדת ישראל, שהוא סידור התפילה עם קיצור דרושי כוונות האריזל, שחיברו הגאון המקובל, כמוהר שמואל ויטל זלה, הבן גדול דורו ופערו והדרו, ראש המקובלים, תלמידו המובהק של הרי הקדוש, זל ומוסר תורתו היחיד והמוסמך לדורות עולם, הוא הרב כמוהר חיים ויטל זלה, ולמודעי אני צריך. כי הוצאת ספר יקר זה לאור הדפוס תחשב ראשית גילויו של אור גדול זה בעולם, כי הגם שנתפס סידור חמדת ישראל במונקאץ' בשנת תרס סמך א', שעל זה, על מה שהתפס בתרס סמך א' במונקאץ', על זה הסתמכו הרב בן ציון מוצפי, הרב זליכה, הרב דיבליצקי, על מה שהתפס שמה, על זה הם הסתמכו. בפקודתו של האדמו"ר ממונקאץ' זצוקל, בעל שו"ת מנחת אלעזר, על פי טופס כתב יד של הספר שהיה בידי גאון עוזנו אחידה ז"ל. על זה הסתמכו, זאת אומרת זה היה בידיים של מרן אחידה, ואחרי זה אצל בעל המנחת אלעזר, רבי חיים אלעזר שפירא ממונקאץ', והוא ציווה להדפיס אותו בשנת תרס א'. מכל מקום, רק חלק הראשון של הסידור, מדף א' עד דף קי"ח, הכולל תפילת שחרית, מנחה ערבית, קריאת שמע על המיטה ותיקון חצות, הוא מחיבור חמדת ישראל של הרש"ו ז"ל. וחלק זה מאותר בהרבה הגאות של הרש"ו ז"ל, הכתובים בביאור רחב, שבהם גם הרחבת וביאור הגאותיו של ספר שער הכוונות הכתובות בקיצור נמרץ. שלכן הם לפעמים קשיי ההבנה. ועל פי הגאותיו שבספר חמדת ישראל יובנו על נכון, וזו תחשב לתועלת גדולה מאוד גם אל המעיינים בספר שער הכוונות. אולם החלק השני של חמדת ישראל הנתפס על פי כתבי היד שהיה ברשות אחידה זל, המתחיל מדף קוף י"ח עמוד ב' ונמשך עד דף רי סמכתת של הספר הנתפס, אינו כלל החלק השני של ספר חמדת ישראל לרשו זל, אלא הוא ניסיון של סופר שהעתיק חלק הראשון להשלים את החלק השני שהיה חסר לו, ולכך כתב קיצור מספר הכוונות שהיה תחת ידו, באופן שהחלק השני אינו למער שוזל ואינו מיוסד על ספר שער הכוונות, אלא על פי נוסח אחר של ספר הכוונות, וגם כמובן שחסרים בו כל הגאות הרשו שהם בעצם עיקר החידוש שבספר. ועוד חסר בו המשך הסידור שאחר סדר המועדים, שרובו ככולו הוא יצירה עצמית של הרשו זן. עכשיו שימו לב, לכן מה שיש פה, כן, זה בעצם הסידור המקורי של המערשו מכתב ידו הקדושה. ופה אני פותח לכם עכשיו את שבועות של אהבת שלום. עכשיו אני פותח לכם את כוונות חג השבועות של התרי עשר, של הכבדה לצפרי הקודש בליל חג השבועות. ותראו איך כתוב פה מילה במילה בכתב יד קודשו של רבנו שמואל ויטל. הוא אומר ככה, ואחר כך תקרא תרי עשר. מכל נביא ונביא ג' פסוקים ראשונים וג' פסוקים אחרונים. ובהגיעך אל חבקוק תקרא ההפטרה של יום שני של שבועות, והשם בכל קודשו על סופו. מכאן ואילך תקרא על הסדר ותכוון בשם היוצא מסוף כולם ולמד ובית. בסדר? אז יוצא לנו מכאן שהוא כותב מפורש, תקרא תרי עשר, מכל נביא ונביא ג' פסוקים ראשונים וג' פסוקים אחרונים, וזה בדיוק כמו הדקדוק של רבי יהודה פתיה משאר הכוונות. אחד לאחד, מה שהרב פתיה עליו השלום למד בשאר הכוונות, זה בדיוק הדקדוק פה. ועד הרבה, רואים שיש חסרון המעתיק בשאר הכוונות, אבל לא לפי דעתם, זכרונם לברכה, במכלל מקוות תורתם, אלא הפוך. יש פה טעות מעתיק לטובת רבי יהודה פתיה. אתה מבין שמה שכתוב שם ותקרא ג' פסוקים ראשונים של חבקוק, זה לא רק חבקוק. זה מכל אחד ואחד מהתרי עשר ג' פסוקים ראשונים וג' פסוקים אחרונים. וחבקוק תוסיף גם והשם בהיכל קודשו. ואז עד שאתה מסיים במלאכי וכו'. ולכן רבותיי היקרים, מה שהלב חושק הזמן נושק, יש עוד כמה סוגיות, אבל לפחות נסכם את הסוגיה הזאת ונמשיך הלאה בעזרת השם בלי נדר שיעור הבא. נדבר עוד על העניין של הלימוד של המשניות בליל חג השבועות. יש כמה סוגיות שאנחנו רוצים להקיף אותן, אבל תדעו לכם שלכן הראוי והנכון הוא לקרוא ג' פסוקים ראשונים וג' פסוקים אחרונים מכל נביא ונביא מעטרי עשר. כך מפורש בסידור חמדת ישראל. אז אנחנו רואים שבשאר הכוונות אפשר לדייק לכאן ולכאן לכאורה, ויש כאלה שרצו להגיד שזה טעות מעתיק בשאר הכוונות, כן? אבל מכיוון שבשאר התפילה של מכתב יד של המערך הוא כתוב מפורש את הג' פסוקים מחבקוק, ומכיוון שבסידור חמדת ישראל זה כתוב גם כן מפורש, וזה כתב יד רבותיי שלא היה לעיני קודשם, לא היה, זה נתפס רק בשנת תשע"ח, זאת אומרת לפני 8 שנים, ומסתבר מאוד שברגע שהם היו רואים את הכתב יד הזה של המערשו היו אומרים עד הרבה. אז הנה רואים שזה כמו רבי יהודה פתיה וכמו הבתי לגני, עד הרבה. ולכן כך ראוי ונכון לעשות הלכה ולמעשה, וכל אחד צריך לדעת שגם מי שיש לו את הספר פה של הרב בן ציון מוצפי שהוא כותב פה בסידור חמדת ישראל, אז עשיתי פה הגעה וכתבנו ואשתה נתפס מחדש סידור חמדת ישראל ומפורש איפחה, ויש לקרוא מכל נביא מתרי עשר.
0: זאת אומרת, עד הרבה. זאת אומרת, הסידור של חמדת ישראל זה רק מסייע, כמו שאמרנו, הנה, אתם רואים? אז תראו מה זה פלא. הספר הזה, תורה בציון, שחכם בן ציון מוצפי, יצא בשנת תשע"ז.

ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. לא משנה היכן אתם נמצאים, בדרך ללימודים, בדרך לעבודה, בדרך לגני הילדים, או סתם מתפנקים לכם בבית. ערוץ 2000 מנעים לכם את הבוקר עם רבעונים, שעה של מוזיקה טובה וקטעי חיזוק קצרים ממיטב הרבנים. ראשון עד חמישי ב-8 בבוקר. רבעונים, כך מתחילים את היום. ערוץ 2000 מזמין אתכם להתחבר מכל מקום, בכל שעה. להתעדכן על השידורים המיוחדים, לקבל את מיטב הקטעים והמסרים המחזקים. הצטרפו אלינו לקבוצה השקטה בוואטסאפ. שלחו את המילה צרף ל-058-450-2000. 058-450-2000. עכשיו אתם מעודכנים. אין באמור המלצה לשימוש בוואטסאפ או במכשירים שאינם כשרים.

ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה עם כל הנשמה. התוכנית הבאה, מעבר לסיפור, עם הרב יצחק

0: עכשיו בערוץ 2000, מעבר לסיפור, עם הרב יצחק פנגר.
1: ערוץ 2000.
2: טוב, ערב טוב לכולם, תודה רבה שבאתם, מה קורה? הנושא של היום נקרא לו הלוחש לשקרים. היום אנחנו נחשוף, הולכות להיות פה בחיות, סתם. אבל הולכים לפתוח פה פצעים. פצעים שחבל שאנחנו פותחים את זה רק עכשיו, אבל טוב, מאוחר או שאף פעם לא. ובהשראת הסיפור הבא אנחנו נתחיל. שמעתי, ישנו מטפל, רופא, בשם ג'אבור מטה. ג'אבור מטה הוא אישיות מוכרת מאוד, חלקה שנויה במחלוקת לגבי חלק מהדעות שלו, גם הטיפוליות, גם השקפתיות, אבל יהודי רופא שבגיל 34 חגג יום הולדת. המשפחה שלו בוונקובר, יש לו שני ילדים כבר, הבן שלו בן השלוש, דניאל, יחד איתם, והם מביאים את עוגת יום הולדת. שרים לו happy birthday to you, da da da da da da, קטע פסטורלי והוא מחייר והוא רואה שהבן שלו דניאל לא שר, אז הוא אומר לו, דניאל תשיר. והבן שלו בן השלוש מסתכל עליו ואומר לו, לא רוצה. ואז ג'אבור מטה, בלי לחשוב הרבה, מגיע אליו, מוריד לו סטירה. וכמו שאתם נבהלתם, הילד כאילו וברח לחדר. ואז הוא תופס את עצמו, אימא, למה עשיתי? מה עשיתי?
3: לשר לחיי.
2: בוא נה, אתה דפוק, מה נסגר איתך? אתה מרביס לילד בן שלוש כי הוא לא שר לך יום הולדת שמח כאילו? ואז מבין שלא, הוא לא הרביץ לילד שלו, אלא הוא הרביץ לילד שבו. ואז הוא בעצם אחרי שנים מתחיל לפתוח פצע. טראומה בעולם הטיפול, ההגדרה שלה זה פצע. ג'אבור מטה היה ניצול שואה במידה מסוימת, הוא נולד בתקופת השואה. הוא היה בן שנה כאשר השואה הייתה בשיאה, הוא היה גר אז בהונגריה, בבודפסט, ובשלב מסוים הגרמנים מגיעים, ואז את סבא וסבתא שלו מצד אימא לקחו לאושוויץ, אבא שלו למחנה עבודה, ואימא שלו מנסה להסתיר אותה עוד כמה שהיא יכולה, ובשלב מסוים מרגישה, אני לא יכולה יותר, ומוסרת אותו לאימוץ אצל אישה זרה. הוא היה בן שנה. כשהסתיימה המלחמה היא חוזרת, והיא חוזרת ולוקחת אותו, והיא מתארת את הרגע הזה, והיא מספרת שהוא לא בכה, הוא הוריד את העיניים ממנה והוא שתק. במילה אחת היא אמרה, הוא קפא. והקיפאון הזה המשיך ללוות אותו לאורך כל ימי חייו. עד כדי כך שהוא קולט בשלב מסוים שאולי כל הריצה שלי להיות רופא, מצליחה, אתה יודע, מבוקש, זה בגלל שאני רוצה דבר אחד, שיאהבו אותי, שלא ינטשו אותי עוד פעם. למרות שאז בן שנה, הרי בילד בן שנה אתה לא מסביר לו, תקשיב, המצב קשה עכשיו, הגרמונים פה, אין מה לעשות, אני שם אותך את שעזרה, חייך. אחת הבנות שלי טסה בחול עם בעלה. אז השאירו אצלנו בבית את הפלצנים, סלם, הם לא רואים, הם לא עומדים. הקטנטנים, מה שנקרא, חמודים, אבל הם אחד בן חמש, השני יותר קטן, לא יודע בכמה. עוד תפסו אותי במילה. סביב השנה לפי דעתי. אבל הוא מזהה כבר, הוא מזהה פרצופים, הוא מזהה, כאילו. חשבתי לעצמי, חס ושלום תיאורטית, הרי ילד כזה אתה לא יכול להסביר לו, אבל הוא מכיר, הוא מזהה את אימא. ופתאום אימא עוזבת אותו, ואישה זרה, לא יודע מה, נראית יותר טוב, פחות, אבל לא יודע מה אני מוביל אותם. אבל כאילו, אימא, מה זה הפרצופים האלה? מה זה הפרצופים האלה? ונוצרה אצלו טראומה של נטישה, ובשלב מסוים הוא קולט שמה שמפעיל אותי, זה לא אני. זה ילד קטן שבתוכי שלא רוצה שיקרה לו עוד פעם מה שקרה לו. והוא לא מבין את זה, והוא לא חושב את זה. הוא בטוח, לא, אני רוצה את רופא, כי... ופה אנחנו יכולים לדבר על אחד המסעים הכואבים, אבל אולי הקריטיים ביותר בחיים, אני אומר לכם. השקרים שאנחנו מספרים לעצמנו. השקרים שאנחנו מספרים לעצמנו. יש חזון איש, אחד מגדולי ישראל, שהוא אמר את המשפט הבא. אין שום עצב בעולם למי שמכיר את אור האורות של האמת. אין שום עצב בעולם כלל למי שמכיר את אור האורות של האמת. מה זה אור האורות של האמת? כמו שיש, ואפילו בהסתרה, שבתוך הסתרה. מה זה הסתרה שבתוך ההסתרה? לפעמים אני בהסתרה, ואני לא קולט שאני אפילו בהסתרה. אני בהסתרה שבתוך ההסתרה. אני בטוח שאני צודק, ואני בטוח שמה שאני עושה זה לשם שמיים אפילו, ואני עומד על האמת, ואני לא אבטר עליה. אבל האמת היא, שאני מסתבר לעצמי שהוא שקר מסוים. שקר שאני, אני אפילו לא קולט שהוא שקר, ואני מאמין לו. אבל בשלב מסוים אתה תגלה את זה. ואני חותם את זה, תבדקו אותי, ואנחנו נדבר אולי אחרי זה, אין לנו זמן לשאלות ותשובות, אולי נפתח פה כמה דברים, אבל אתם תראו, שאם לא טוב לנו בחיים, אם אנחנו לא מצליחים משהו, אם אנחנו יורדים על עצמנו, ברוב המקרים, אנחנו מספרים לעצמנו איזשהו שקר. סתם, ברמה הכי פשוטה, אף אחד לא צריך את זה פה, ואני לא מאמין בזה, אבל נגיד דיאטות. אני לא מצליחה דיאטות, אוקיי? לא מצליחה. אני לא יכולה, אני חייבת עוגה. אני שואל, בלי לחץ, היא חייבת עוגה? שקר. בסדר? מחור שאומר לי, אני לא מחור, רב, מה פתאום? קצת אישונים, הרב. הרב, אני רוצה, אני מפסיק עכשיו, מפסיק עכשיו. הוא מפסיק עכשיו? שקר. או להפך, מישהו אומר לי, הרב, אני לא יכול להפסיק. לא יכול להפסיק! לא יכול, הרב, ניסיתי הכל! א', הוא לא ניסה הכל בינינו, בוא. גם אם הוא ניסה שבע שיטות, נגיד, נזרום איתו, שבע, עשר שיטות, זה הכל? ודאי שלא. הרי אם יש אחד מכור בעולם שיצא מזה, גם אני יכול. סימן שזה אפשרי. אז תבדקו, אני אומר, בואו נבדוק את השקרים שעשו לעצמנו. אני לא סולחת לו. למה לא? לא מגיע לו. לא מגיע לו. כי אם אני אסלח לו, זה פרס בשביל החמור הזה. אני שואל, לסלוח למישהו זה פרס לא? זה פרס לעצמי. אז אם אני אומר לעצמי, אני לא סולח כי... שקר. כי אם אני אסלח, הוא לא מכיר סליחה. שיבקש, אז אני אסלח לו. בינינו, הרי גם אם יבקש... א', הסליחה לא תהיה רצינית, אני מלחם מראש כבר. 100%. אני מלחם מה יהיה. הוא פגע, הרס, החריב, עולמות. ואז יבוא, סליחה. כמו הפרצוף שלך. איכס, זה לא אמיתי, אתה לא... לך, לך לבני. אז אם אני אומר לעצמי, אני לא סולח עד שיווקי סליחה, שקר. תבדקו את עצמכם. אני נהנה לבדוק את פנגר. זה החיה שאני מומחה בה. אני זיאולוג מומחה בפנגר. אני חוקר אותה כבר למעלה מ-50 שנה, יותר כבר, כן? מאז שמעתי לדעתי, לא מגיע, בסדר? מאז שאני קונה, אני מתחיל, אני מריח, תינוק. מריח. לכן אנחנו ננסה לפתוח את הנקודה הזאת, מכיוון ש... כמו שג'אבו מטה נתן סתירה לילד שלו, לא בהתחלה, הוא היה בטוח, זה בסדר, הוא צריך להשאיר לי יום הולד שמח, אז זה חינוך, איפה הילד? שקרן. לעצמך. ולכן תנסו לראות את כל הוויכוחים שלכם, בזוגיות, עם ההורים, עם הילדים, עם העובדים, עם הבוסים, תנסו לזהות. את השקר, שמים לעצמכם. ואם נזהה את זה, אנחנו נצא לחופשי. באמת אני אומר לכם, נצא לחופשי. כי העולם טוב, העולם יפה, העולם הוא כיפי. מי שהורס אותו, אני, אנחנו מה שנקרא. עם שקרים שאנחנו מספרים לעצמנו. לכן העבודה שלנו תהיה לזהות השקר, ולקבל שלושה כלים כיצד, לא רק לא לזהות אותו, אלא גם איך להיפטר ממנו. ברמה הכי טיפולית, הכי פרקטית, ברור שצריך לקרוא במודעות שאני משקר לעצמי בכלל. חייב להיות במודעות, כי אם אני לא במודעות, אז השקר, השוחד הרי יעבר עיני חכמים. גם השקר, הוא מעבר אותי, אני לא רואה, אני לא מודע לזה אפילו. למשל, אפילו על יעקב אבינו, לפי דרגתו, כתוב של וייר השם כסנועה לאה. וייר השם כסנועה לאה.
1: עכשיו, יעקב רצה להתחתן עם רחל. זה לא קשור לפרשה שלנו, יש עוד זמן, אבל יעקב רצה להתחתן עם רחל. כאילו, הוא ראה את רחל, אני מואב. יכול, כי ביכול, בשפה שלנו, זהו, אלוקים תעצור פה את הסרט. עובד בשביל השבע שנים, קטע רומנטי, משקיע בה, באמת, חולם עליה, כאילו, מגיע רגע החופה, מחטף. סבבה, בשפה שלנו, כאילו, יכול לא ש... אבל כאילו, סדר, לאה, גם חמודה, סדר. ברור שזה לא הדרגה של יעקב אבינו, חס ושלום, אבל בתכלס, מן הסתם, היה כנראה הבדלים קצת ביחס שלו בין לאה לרחל. אבל לא לאה הרגישה את זה, ואפילו לא יעקב. לכן אומר פסוק, וירא השם כשנוע לאה. זאת אומרת, יעקב אבינו היה בטוח, אני סופר בסדר. עכשיו, לפי דרגתו, אנחנו באים להעביר ביקורת. יעקב היה בטוח, אני סופר בסדר. אני מפנק, אני אוהב, אני דואג, אני אכפתי. אבל אלוקים הרגיש נכון, אבל זה לא אותו דבר. וירא השם, רק בורא עולם מזהה את הנקודה ששוב, גם לאה אולי באיזה הכחשה, שוב לא, אבל באיזשהו הכחשה, לא, הוא אוהב אותי, זה לא השם, כאילו, הוא אוהב אותי. אבל גם לאה לא הרגישה, אבל כנראה משהו, אופה, פנק, תודה. השם ישמור אותך. איך קוראים לך?
4: דן.
1: דן, רווק, נשוי מה?
4: רווק...
1: בדרך. השם זכה אותך לזל השם, לבנות בית מעל בישראל, זוגיות טובה, עם פרנסה בשפע, יישוב הדעת. צריך לך בכל מה שתעשה לזל השם. שקור. מצטערים שלא הבאתם עכשיו. סתם, בלי לחץ. טוב, אני כבר ברחתי שם, בלי לחץ, בסדר, אני פה כולם בלחץ. בקיצור, פעם עשיתי את זה באיזה סדנה, באמת, עשיתי את הקטע הזה בסדנה, אמרתי, אני רוצה להתנדב לעלות לבמה. עכשיו כאילו, תראו לך, אני רוצה להתנדב לבמה, כולם כאילו, ואז מישהו אומר, אני עולה. הוא עלה, ונתתי לו ספר שלי מתנה, ועם הקדשה. עכשיו אמרתי, למה אתם לא קמתם? למה אתם לא קמתם? משלוש סיבות, שלוש סיבות. סיבה אחת, בוא נקרא זה קושי פיזי. מה הכוונה? אני יושב בסוף האולם, עלה, התחיל עכשיו זה, בסדר? סיבה שנייה, כדאיות. למה שאני אבוא? תכלס, כאילו, לא יודע שיקבל ספר, נכון? למה שאני אבוא? סיבה שלישית, פדיחות, כאילו. מה אני אבוא? וככה זה החיים. יהיו לכם הזדמנויות בחיים, הזדמנויות, ואחד משלושת האופציות האלה יעצרו אתכם. או קושי פיזי נקרא לזה, לא יודע, רחוק, קרוב, אני צעיר, אני זקן, לא למדתי, כן למדתי, איזשהו הגבלה פיזי נקרא לזה, או נקרא לזה חוסר כדאיות, אתה תגיד לך, למה אני צריך את זה? מה זה? מה יצא לי מזה? אבל אולי אני אפסיד, מה כדאי לי? אתם לא באמת מבינים את הערך, כי אנחנו אוהבים ודאות. תחתום לי. והחיים הם חוסר ודאות. הם חוסר ודאות. בואו נעשה ניסוי קטן. עשו ניסוי כזה בארצות הברית. מה אתם מעדיפים? תקשיבו טוב. שוק חשמלי 100% שאתם קבלו אותו, או שוק חשמלי 50%. יכול שתקבלו, יכול שלא תקבלו. איזה אופציה אתם מעדיפים? לכאורה, שימו לב טוב, רוב התשובות 100. זאת אומרת, 100% אתם רוצים לסבול, אני אומר לכם אופציה 50% לא תסבלו. שימו לב טוב. הסבל מחוסר הוודאות אם אני אקבל או לא יותר גדול מהשוק עצמו. אבל זה לא הגיוני לכאורה. תראו עד כמה אנחנו רוצים ודאות. אני רוצה להיות בטוח, ואני אומר לכם, החיים לא בטוחים. שום דבר לא בטוח. אין דבר כזה. לכן נוח, מיינו פרשת נוח פעם, אז נוח היה בתיבה. למה תיבה? למה לא סירת מפרשים? קנו. לא יודע, ממש, זה אלוקים, הוא יכול לעשות איזה ענן סביבו, אין בו גשם. הכל בלגן סביב, והוא ביחד כזאת, עם הגה, עם כאלה, הבנים שלו עם משותים כאלה. למה תיבה? אתה יודע מה זה תיבה? זה הכי מפחיד בעולם, תיבה. אתה כאילו זרוק, זהו, כאילו, קח אותי אלוקים. זה אפילו לא מזרן ים, שאתה יכול, אתה יודע, משהו, כלום. אתה והחיות, לאן נגיע? בסופו של דבר. לך תדע, וגלים, ובלגן, וכאילו, אלוקים! אבל זה מה שאלוקים רצה. לכן גם נוח וגם משה רבנו שם אותם בתיבה. חזרנו שמשה רבנו הרי בא בגלגול של נוח. זאת אומרת, נוח בא בגלגול של משה רבנו. לכן שניהם בתיבה, משה רבנו חי 120 שנה, ונוח בנה את התיבה 120 שנה. ולכן הטעות של נוח שהוא לא התפלל על הדור שלו. לכן באים אליו בתביעה, קוראים לה מבול מי נוח. הנביא קורא לה מבול על שם של נוח. למה לא התפללת על בני דורך? ובגללך הם עכשיו נמחקים. משה רבנו, אחרי חטא העגל, אלוקי אומר לו, ככה עשו? וואלה, מוחק אותם. ועושה אותך גוי גדול. משה רבנו אומר לו, ממש לא. אם ככה, מכנינה מספרך. תמחק אותי, אומר לו משה רבנו. אומר הזוהר, מה זה מכנינה? אותיות מנוח אני. אני מנוח, אני לא עושה את הטעות של נוח. אני באתי לתקן את זה, אני אשכב על הרצפה, מה שנקרא, אתה לא לוקח אותם, אתה לא לוקח אותם. יפה. ענייננו, אנחנו רוצים ודאות מצד אחד, אבל אף פעם לא יהיה ודאות. לכן, איך, איפה היינו לפני השתייה? מישהו זוכר?
4: לאה.
1: איך, לאה? אוקיי, בסדר. אז אמרנו שאפילו יעקב אבינו, שהיה בטוח, אני בסדר, אני סופר בעל. וירא השם, כי שנואה לאה. השם קולט, שמע יעקב, אוהבים אותך, אבל... ותדע לך, אם אתה לא אוהב באמת מישהו, אתה מהדהד את זה. השני קלוט את זה. עכשיו, בלי לחץ. מה, זה לא אוהב אותי? אני קולט את דברים לא טובים, מרב. אני רק אומר שתדעו שזה בשלב מסוים, השקר יצא. אל תשקרו לעצמכם, אני רוצה להתמודד עם האמת. אני רוצה לשפר את המצב שלי. אז אני צריך להיות מודע לזה. אני צריך להיות מודע לכך שזה שקר, ושאני יכול להחליף את זה. ולכן שלושה צעדים נלמד היום בהתאם לפרשה. נקודה ראשונה, אין ייאוש בעולם כלל. זה לא רעיון ברסלבי, בסדר? זה רעיון שכתוב בחז"ל כבר מקדמה דנה. יש ספר שבטח אני פה סתם הכינות עם הראש. ספר שנקרא דברי סופרים של רב צדוק מלובלין, אחד מגדולי ישראל בדורות הקודמים, והוא כותב כך, אין ליהודי להתייאש משום דבר. זאת אומרת להבא. אם אתם תשמעו קול, אין סיכוי. אני לא יכול. אני לא יצא מזה. לא משנה מה. ייאוש, שקר. שקר. שוב, לא תמיד הסוף יהיה כמו שאנחנו רוצים. אבל אם אני אגיד לעצמי שאין סיכוי, יכול להיות שאני אפסיק לנסות. ואז ברור שלא יהיה סיכוי. ולכן אין ליהודי להתייאש משום דבר. בין ענייני הגוף, אפילו חרב חדה, מונח לצבור של האדם, אל ינעץ מן הרחמים. בין ענייני הנפש. מה קורה אפילו בנפש שלי? שאפילו נשתקע על המקום שנשתקע, עשית דברים נוראים, אומר. חטא בדבר שאין תשובה מועלת על זה. או שהוא רואה שנשתקע בענייני עולם הזה, כאילו כל היום, כאילו שטויות! אבל לא יכולה לי בביצה. בג'יף! אל יתייאש עם עצמו. לומר שלא יוכל לפרוש עוד, כי אין ייאוש כלל אצל איזה יהודי, והשם יכול לעזור בכל עניין. ואז אומר, תן לי ראיה. אומר, בוא נלמד מהפרשה של השבוע. עם ישראל מתחיל משני אנשים, לא מאדם הראשון, לא מנוח, משני אנשים, אברהם ושרה. אברהם אבינו ושרה, שניהם זקנים באים בימים. אין סיכוי שלהם ילדים, אין סיכוי. עד כדי כך מגיע מלאך, פרשה של השבוע הבא, אומר לשרה, יהיה לך ילד. והיא מה היא עושה? בקרבה, כי לא, אומרת לו, בסדר השם, אוהבת. כביכול, לא. בקרבה היא צוחקת, די, נו, שחרר, כאילו, חמוד המלאך הזה, כאילו, גם פנטז, כאילו, יש לו אף על עצמו, כאילו, יש מי, אוהבים אותך. אין סיכוי, אין לי רחם. בלי לפגוע גם בעלי. לא, אוהבים, אבל כאילו, אני איתו, לא אתה. די, פעם יכולנו אולי. פעם האמנתי, עכשיו לא. למה אלוקים עושה את זה? למה אלוקים עושה את זה? מה הקטע? מה הקטע? ללמד אותנו שעם ישראל מתחיל איפה שהייאוש נגמר. ברגע שאתם מגיעים לייאוש, זהו, האור מגיע אחריו. אני לא מתייאש, לא משנה מה. תחפור. הרי, סליחה שאני אומר, אלוקים אמור להגיד לכולנו, יא חפרנים. מה זאת אומרת? מי שמתפלל פה, אתה סופר חפרן. הרי אתה מתפלל, אלוקים, אלוקים, נגיד, אני רוצה להתחתן, אלוקים, אני רוצה להתחתן, מנחה, אלוקים, מתחתן, כן, מתחתן. לא ורבע שעה ערבית, אלוקים, אני שוב פעם, מתחתן. אלוקים רצח, ידחה, אחי, שמעתי אותך. סע, סע. אני לא עם אלצהיימר, אבל אוהבים אותך. אתה רשום לי פה. שחרר, לך, תהיה עסוק בחיים שלך. שיגיע בחורה, אתה יודע, נדבר, מה אתה? אלוקים, מחד בבוקר, אופה, אלוקים. סע לי מה העיניים אתה. פרינטיב לא מביא לך עכשיו, אתה יודע מה חזה שלו. לכאורה הייתי חושב שכולם חפרנים. אתה רואה שאלוקים לא אומר את זה, בדיוק ההפך. תתפלל כל היום, הלוואי כל היום יתפלל כולו. כל היום, כך, למה? כי הנקודה העיקרית שתאמין שאין יאוש, אין יאוש. וזו נקודה מאוד חשובה עבורנו, ותבדקו את השקרים שאתם מספרים לעצמכם. אתם אומרים לעצמכם איזשהו משהו, משהו שהורס לכם. ואני מחייב שיהיה תקנה. שוב, אני לא אומר שהסוף תמיד יהיה טוב. לא, לא, זה לא אחריות שלנו. אבל גם אם הסוף לא כמו שרצינו, זה טוב או רע? לא יודע, אני מחייב רצינות, לא יודע. אני אוכל לעשות מזה טוב. תלוי איך אני מסתכל על זה, תלוי מה זה אומר, דלת אחת נסגרת, דלת שנייה נפתחת, לא משנה באיזה תחום בחיים, לא משנה באיזה תחום בחיים, אבל תבדקו את השקר. נקודה ראשונה. נקודה שנייה, חכו לסוף. מה זאת אומרת? לשקר אין רגליים. בסופו של דבר האמת תצא לאור. זה עניין של זמן. מה הכוונה? פרשה של השבוע, לך לך מארצך, מולדך, מבית אביך, לארץ אשר אראך. מה זה לך לך? תגיד לך, דבר את עברית. מה זה לך לך? התורה לא דוחפת סתם מילים.
4: אין לי פה, חסר לי פה מילה. תחוף עוד לך.
1: זה לא עובד כך, חבר. כל מילה מדויקת בתורה, הכל בא ללמד אותנו. אז לך מארצך, מולדך, בית אביך, סמה שנקרא. זה דבר מעניין. בנקודה הזאת, סתם תדעו, יש ספר שנקרא הגיבור בעל אלף הפרצופים. של ג'וזף קמבל. הגיבור בעל אלף הפרצופים. ספר מאוד ישן, אני לא ממליץ בכך על הספר, הוא די ארוך, אבל ג'וזף קמבל בעצם חקר מיתולוגיות, חקר דתות, והוא מזהה שבכל דת, בכל מיתולוגיה, בכל עם, יש גיבורים. כל אחד מאיתנו, מאיפה שהוא הגיע, יש לו גיבורים. והוא קולט שכל הגיבורים בגדול עוברים אותו מסלול. וממילא גם בתוכנו יש גיבור כזה פוטנציאלי. למרות שביהדות הדגש הוא איזו הגיבור, מה? זאת אומרת, זה לא דווקא גיבור שפורץ, מקים, כובש, לא כובש עיירות או מדינות, כובש את יצרו. המלחמה האמיתית, הגיבור האמיתי ביהדות, זה אתה מול עצמך, זה את מול עצמך. אומר ג'וזף קמבל, יש 12 צעדים שהגיבור עובר. אני אגע לכם רק בכמה כדי שנבין את הרעיון, ואז נגיע לפרשה שלנו, לשיעור שלנו, מה שנקרא. זה מתחיל עם הנקודה הראשונה שנקראת העולם הרגיל. מה זה העולם הרגיל? החיים שלנו היום. כשאתה חי, סבבה. אבל זה הגדרה, סבבה. לא, לא זוהר. לא יודע, לא, לא. כאילו כמו דג מת כזה. אתה קם, אתה מגיע את We don't need no. זה הרעיון, אני כאילו... אפרופו השקל לא יכול להתגלות, מי שלח לי היום תוכנית. דודו טופז, יש מכיר, יש פה צעירים אולי, אני לא יודע, אבל... אני הייתי מקורב, וקראתי אותו טוב, טוב מאוד אפילו. הוא פרץ לתודעה הציבורית בתור מטאור, באמת. הוא פרץ, אני אומר לך, הוא שבר את כל הרייטינג שאז... עשה דברים הזויים, הזויים, הזויים, הזויים, הזויים. בלי בושה, בלי כלום. בשלב מסוים התעשייה מאוד רעה. כל עולם הרשת, מה שנקרא, היום הרשת כמו זה, אבל פעם, התעשייה היא מאוד, אם אתה לא ממשיך לספק את הסחורה, לא צריכים אותך. ואז הוא נכנס לאיזשהו מצב לא פשוט בכלל, שבא תדון את חברך, שתגיע למקומו, סוחר, קצת בריונים, לטפל באנשים מסוימים, נכנס לכלא, ואז בכלא שם קץ לחייו. היום, שלחו לי היום, כי רק הוציאו את זה היום, אבל התפרסמה תוכנית, חלק א', של השיחות שהוא ניהל עם אח שלו מהכלא. שיחות שתועדו, שלושה שבוע לפני ההתאבדות, שהוא מדבר עם אח שלו מהכלא. ואתה רואה איך שהבן אדם פתאום מתוודה, מה שנקרא. פתאום קולט, מה רצתי? למה כל כך היה חשוב לי האהבה של הקהל, ושיאהבו אותי, ושירצו אותי, והייתי מוכן לעשות הכל כדי, ואם לא קיבלתי את זה, אני שורף את העולם. פתאום אתה מגלה שבתוך כל אחד ואחת מאיתנו, יש ילד קטן כזה. ילד פצוע, ילד שלא קיבל אולי בילדות, או בשלב מסוים בילדות, איזשהו... את האהבה ללא תנאי. כל הזמן אתה בהרגשה, אני לא מספיק טוב. ג'אבו מאטה, שוב, אומר את זה על עצמו, זה הסיבה שאני רציתי להיות רופא, שהצטרכו אותי, ואני חשוב, ואני, יש לי משרה יוקרתית. פתאום, למי אני רץ? למי אני רץ? רק כדי שלא יאהבו, שיאהבו אותי שנייה, שהצטרכו אותי. והרגע הזה שאתה יכול להגיד, אתה יודע מה? זה אני. עם הג'יפות ועם השטויות, לא לברוח גם לא מעצמי, זה הרגע של שחרור מאוד גדול. אז העולם הרגיל של ג'וזף קמבל, בהתחלה, זה החיים שאנחנו חיים. הזוגיות שלנו. כאילו, מה נתגרש? אמרו לי שעם הזמן, זה אמור להשתבח, אין והגפן כמו יין. איזה יין. שים יין, באמת, בינינו. כך, קנית, אני, הביאו לי יין יקר מאוד, אני, לפעמים, נותנים לי אלה שמבינים, רוצים לצ'פר את פנגר, יאילו. עכשיו, אני פחות מבין. אז אני שם את זה שזה יחכה לי. אני אפתח את זה, אתם יודעים, אני רוצה אירוע, חבל, זה ים בכסף. אני לא אשתה את זה ככה בשבת, כאילו, חבל, לא תקילה. אז כאילו, אני משאיר את זה לאירועים, וזה נשאר. מה קורה לבקבוק אפילו יקר, שלא ביוקר, שנשאר בתוך בקבוק סתם, בתוך הזכוכית, סתם בזה, לא בזה ארון יינות בשכיבה עם טמפרטורה שמפליצה לו. מה יקרה לו? הוא יחמיץ! בשלב מסוים, אם לא נעשה משהו נכון, אנחנו נחמיץ. הזוגיות תחמיץ, העבודה כבר... החיים... הגוף שלנו... ואתה מרגיש, אבל זה לא, לא, אני מרגיש חסר, לא יודע, לא. העולם יכול לתת יותר. העולם יכול לתת יותר, אוקיי? זה העולם הרגיל אצל ג'וזף קמבל. זה לפני שהגיבור מתגלה כגיבור. הוא כבר גיבור, בסדר? הוא בפוטנציה, אבל הוא לא התגלה. ואז מגיעה הקריאה להרפתקה. פתאום אתה מקבל איזשהו, אתה יודע מה? זוז. שמעת איזה הרצאה, איזה פודקאסט, קראת איזה ספר, חבר אמר לך, אתה יודע מה אחי? בוא! זה הקריאה להרפתקה. זה הלך לך בפרשה שלנו. אברהם אבינו חי את החיים סבבה, פתאום, פוף, לך לך. אלוקים מתגלה עליו פעם ראשונה. עכשיו שימו לב טוב לניואנס והוא הדין, בסדר? כל הגיבורים בתנך, למשל משה רבנו, מסופר עליהם את הלפני, את העולם הרגיל שלהם. מסופר שמשה רבנו נולד מאמרם ויוכבד, היה גזירה, כל היה בין האלות, שמות בטבע, הוא מת אצל פרעה, סבבה כאילו. מתי הקריאה להרפתקה שלו? בסנה. הוא רואה צאן, עם הכבשים, הוא רואה סנה בוער, מה קורה? מגיע פתאום, משה, מה העניינים? זה אני אלוקים, כיף. זה הקריאה להרפתקה, זאת אומרת, שמענו עליו לפני כן. ככה שמשון הוא מביא, כמה גדולים כאלה. על אברהם לא שומעים כלום. אתה לא יודעים עליו שום דבר. שום דבר, אם אתם יודעים, זה רק מהמדרשים. בתורה, כלום לא כתוב עליו. פתאום, לך לך. הבן אדם ל-75, איפה היית עד היום? איפה היית היום? למה לא כתוב עליו? הלו? אומר השפת אמת בשם הזוהר, תקשיבו טוב. הקריאה לך לך, היא לא הייתה מיוחדת לאברהם אבינו. היא קריאה שיש אותה מאז ועד היום. רק הוא שמע אותה. גם אנחנו, יש לנו עכשיו ברקע קריאה, לך לך, לך לך, לך עם אמי, לך בואי. אבל כאילו, אתה שומע את זה? השלב השלישי, אחרי העולם הרגיל והקריאה להרפתקה, זה הסירוב. סייע, מה? איזה קריאה להרפתקה? מה, אני יכולה? איפה אני? זה הזוגיות, אין מה לעשות, אין מה לעשות. זה בסה לכולם וגם לי. שמעתם קריאה להרפתקה, אמרת, אולי יכול לתת לי יותר, אולי אני יכולה יותר, אולי אני יכול יותר, אמא, אני מרגיש שכן. ואז יגיע הסירוב. יגיע ההתלבטות הפנימית. בדרך כלל, השקר הפנימי. ולכן, שוב, הנקודה השנייה, שימו לב טוב. בורא עולם מתגלה לאברהם אבינו, אמר לו, לך לך. אמרנו, מה זה לך, לך, לך? לך, לטובתך, להנאתך. אלוקים אומר לאברהם אבינו, תקשיב, סמוך עליי, פנק אותך. בכסף, בילדים, בכבוד, תקשיב, אני הולך להעיף אותך. סמוך עליי, צא לדרך. עכשיו, לך לך זה ניסיון. מה שאלוקים מבטיח לו, זה להקל על ניסיון או להקשות עליו. מה אתם אומרים? לכאורה להקל. כי אם אתה אומר לי, שמע, פנגר, תעזוב את קריית ספר שאני גר, אין בעיה. מבטיח לך כסף אחרי, פנק אותך, ילדים, כאילו הכוונה היא, איך תביא ילדים, אתה יודע. ופרסם אותך בכל העולם. אחי, עזבתי אתמול. אין בעיה. זה רק עוזר לי, זה לא מקשה עליי. לא. מסבירים חז"ל בדיוק ההפך. הוא הבטיח לו, אבל עכשיו מגיע סופר ניסיון. הוא הבטיח לו כסף, הוא מגיע לארץ, יש מלחמה ורעב. הוא היה צריך לקדוש ברוך הוא, אלוקים, מה אני זוהר, מה הקטע פה? אתה יכול לסדר לי פה, אני אמרת פלוס. ילדים. הוא בגלל הרעב יורד למצרים, לוקחים לו את שרה, לפרעו. יצא לי חשק בכלל מילדים. לא יודע, גם אם תחזור, לא יודע כבר, לא יודע, לא... לא יודע, סליחה של מחנה, לא יודע, לא יודע. אלוקים, מה נסגר? אתה שמפרסם אותי, פרסם אותי! חוטפים את בן אחיו, לוט. בן אחיו של אברהם, קוראים לו לוט. הייתה מלחמה, ארבעה מלכים, חמישה מלכים, חוטפים את לוט. אברהם אבינו יוצא לחלץ אותו. תחשבו, אברהם אבינו כבר מעל גיל 75. הוא אומר, חבר'ה, חטפו את זה לבן אח שלי, חבר'ה, עושה הפגנות בקפלן, חטפו אותו, עכשיו! עכשיו, הוא לבד שם, הוא לבד. מלא היו איתו עוד אנשים, אחי, אנחנו איתך, בוא! יופי. אין לו צבא, הוא לבד. חבר'ה, מי בא איתי? אליעזר, העבד שלו, אני בוס. לא רואה בעיניים הבן אדם. זוז! הולך לחלץ אותו. שמעתם מה כזה דבר? הכל נגד מה שאלוקים הבטיח. תזכרו, כשאתם אומרים לעצמכם איזשהו שקר, חכו לסוף. לשקר אין רגליים. בסופו, חכה לסוף. סופו של דבר, עצם זה שחטפו את שרה, היא חטפה פעמיים לפרעה ולאבי מלך. פעמיים סגה, לא נגעו בה, הכל טוב, סבבה. אבל בערך שהבינו שמאשתו של אברהם אבינו, והסתבכנו עם איש אלוקים, אימאלה, התחילו לפנק אותו. הוא חוזר פוצץ. בגלל הבלגן, קיבל. היה מלחמה, היה דברים, הוא הרי חילץ את לוט, הוא נהיה מגה סלב. תחשוב, בן אדם אחד ניצח ארבעה מלאכים שניצחו את החמישה. לקחו אותו, סעור, שערים, ראשיים, הוא חוזר כאילו, וואו, כולם סוגדים לו. בוא נחי, זה רמבו פריילד או מה שנקרא, חילץ! נהיה סופר מפורסם. אלוקים לו, אתה רואה, חכה, אבל חכה, חכה, חכה, חכה. שתאמר לעצמך שקר, הנה, אבל הרב, אמרת שזה, אמרת שלא יכול. תמשיך לעשות את העבודה הנכונה, אבל חכו לסוף. הדבר האחרון, שאולי הוא הרגיש ביותר. אני חוזר חזרה ללוט שנחטף. לוט נחטף בגלל שהוא היה בסדום. סדום? כשאני הולך לסדום, איזה קונוטציה עולה לכם? צדיקים או? כשאתה בא למקום, הוא אחי, סדום ואמורה פה. סדום ואמורה זה מותג, אבאלה, מותג. סדום, למה לוט הלך לשם? הוא הלך עם אברהם. למה הוא הלך לשם? יש, הלך, ההורה בעצם הזרזיר, הוא קורא לזה. הוא לא עשתה, אה, בטעות, הגעתי לווגאס, לא יודע מה, טעות, התכוונתי במיימי, גם... מה אתה עושה שם? מה אתה עושה שם? הוא נחטף בגלל שהוא הלך לשם, אברהם אבינו היה צריך להגיד לו, אני לא מציל אותו. יאללה, הלך לשם, בעיה שלו. אמא שלי חינכה אותי, איך שתציע את המיטה, ככה תישן. זה הטראומת ילדות שלי. סתם, שתף אתכם פה, אוקיי? אברהם אבינו הולך שיחפש חצוף. אני לא צריך לסכן את החיים שלי. לא צריך לסכן את העבד שלי. בש לא! הבקשה שלי אליכם, וזה מה שצריך ללמוד מזה, תהיו טובים לאחרים, גם אם לא מגיע להם. עכשיו, אני לא מדבר על אנשים ברחוב, בוא נציל עולם וכדומה. אני מדבר סתם בבית שלנו, בבית שלנו. אשתך, בעלך. חברה, חבר, לא יודע, ילדים, משפחה, הורים. ככה עשה לי פרינציפ. מכיר את זה? אברהם אבינו גם יכול להגיד את זה. שבוע הבא אתה תראה שאברהם אבינו מתפלל על סדום. הם אלוקים הולך להחריב אותם. אברהם מתחיל להתווכח עם האלוקים. בבקשה אלוקים, רגע, דקה, אולי שם 50 צדיקים, תציל אותם. 40, 30, 20. הם רשעים! שרף אותם, הייתי צריך להגיד לו. לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. בדיוק ההפך, בדיוק ההפך. למה? כי כולנו קצת לא בסדר בינינו. וכמו שאתם רוצים שיבואו לקראתנו, מה שנקרא, שיבינו אותנו, שיסלחו לנו, שלא יזכירו לנו עוונות ראשונים, יופי, מראה. בואו ננסה להבין איך אפשר לעשות את זה גם למישהו אחר. בואו ננסה לראות איך למרות שתהיו שמה. ואני אומר לכם, תזכרו את זה, א', אין יאוש, ב', חכו לסוף, ג', תהיו נחמדים למרות. וכל מי שבזוגיות יותר מדקה, סתם. יודע שאני אומר לכם, זה המפתח. א', אין יאוש. שוב, אני לא מדבר לפני החתונה, אני חבר צנוע עכשיו, לא בקטע דתי. לפני החתונה לא מתאים, כאילו, בוא, אפשר להתקון גרסה. עד שלא התחתנו, וכאילו, זהו, אכלנו. היה איזה בחור אחד, לפני שהוא נכנס לחופה, הוא הרים את המכנסיים. אז אני לא יודעת מה הרים את המכנסיים. אז אומרים שלי, לימדה אותי, לפני שנכנסים לבוץ, נכנסים את המכנסיים, מה הרים את המכנסיים, סתם. התחתנת? עשה באחריות. שיא באחריות. תהיה רצינית, תהיה רציני. לפני כן תעשה מה שאתה רוצה, תלבט, תלבט, אבל גם לא יותר מדי, כי השוק חלש. סליחה על הביטוי, כן, מה אתה מחפש? בינינו, מה, מה, מה, מה, מה, מה. אבל ענייננו, א', אין יאוש, אין יאוש. אתם תגיעו לרגעים של יאוש. תקשיבו טוב, אתם תגיעו לרגעים של יאוש. אין זוג כמעט שלא עבר למחשב בראש, מתגרשים. כמעט אין זוג בעולם שלא אמרת, חלה, חלה. פעם אחת זה נס אפילו. לפחות, אני יכול, לא, לא, לא, נגבור לידיים כבר. עם הרגליים אני עושה את זה. יאללה! לא מתאימים, לא מתאימים, הרב, לא מתאימים. אני יודע מה אני רוצה, לא מתאימים. אין יאוש. חכה. חכו לסוף. מה זה חכו לסוף? יש לך פתיל קצר רבלה. לא אדבר פה פרטים מעשיים, אבל יש, אתה מהר. בסדר? אתה מהר. מה זאת אומרת? סבלנות. סבלנות. חכה. אני אומר לך, אני, שוב, אני אפס אפסים, אבל אני מכיר את אשתי כבר 30 שנה עוד מעט. המלכה, המפקד, הכל ביחד. תקשיב טוב. לפעמים היא יוצאת עליי ב-700 קמ"ש. יש לה נגבים.

אל תברח. תהיה גבר, תקשיב לה, תקשיב לה. תקשיב, תהיה חזק, אחי, תהיה חזק. זה יסתיים, אני חותם לך במיליון האחוזים, במיליון האחוזים, לא ב-99.9. תהיה חזק, אל תברח. אתה תברח, זה יותר גרוע. זה כמו, חס שלום, סליחה, כמו שבורחים מכלב. אתה מסבך את הבעניינים, הוא ירדוף לך, הוא לא ירדוף לך, היא לא תרדוף. אתה נכנס למערה שלך, סונית אותך עכשיו. תהיה חזק, אבל תהיה חזק, קבל. תכלס, אחד משתי אפשרויות, או שהיא אומרת אמת או שלא אומרת אמת. אם היא אומרת אמת, מה אכפת לך? אז היא צודקת. אם היא לא אומרת אמת, מה אכפת לך? היא לא אומרת אמת. מכל כיוון אתה תרוויח, או שהיא צודקת או שלא. ואם היא צודקת, קבל את האמת משם הרע. לא צודקת, אז מה אכפת לך? ואני אומר לך שוב, מניסיון שלי, והיא רצון שאני גם אזכור את זה, ואני מזכיר לעצמי כבר, אני באמת פיתחתי שרירים של סבלנות, בלי עין הרע, אני אומר לך, חדר כושר פרייר לידי. בסופו של דבר, תגיד לך, תודה. תודה שהקשבת לי חמוד. תודה שלא התפרצת, וכאילו אני לא עושה מעריכה את זה, כאילו. ואתה כאילו, עשינו את זה, חבר'ה. אני אומר לך ברצינות, אני אומר לך, זה עזוב, ככה זה החיים של כולנו, של כולנו, של כולנו. זה לא רק גברים, נשים, זה שטויות הדברים האלה. חכו לסוף, אל תעצרו באמצע, אל תפוצצו מסע ומתן, מה שנקרא. בוא נלמד לדבר, לא לברוח, לא לפגוע. עכשיו אני אומר לכם עוד פעם, אני חוזר חזרה לזה שג'אבר מטה לא מודע לכך שיכול שילד שלי ילד קטן שבתוכי, בסדר? והוא מדבר, לא אני. אני צריך שהילד המבוגר שמדבר. בוא תקשיב לשני שנייה, בואי תקשיבי לשני. את בטוחה שאת צודקת ועשו לך, נכון, בואי שנייה, בוא נקשיב אחד לשני. אז בלי לפגוע, בלי לפגוע. עכשיו גם שאת אומרת, למה? עצם הדיבור שלך מלחיץ. הוא לא רוצה לדבר איתי, רב. הוא לא רוצה לדבר איתי. אני אגיד לך למה לא רוצה לדבר איתך. כי זה לא לדבר איתך, זה לשבת ככה. הרב, ממש לא. אני אומר לך, ממש כן. שאני אותו, לא אותי, בסדר? כי אם היה כיף לדבר איתך, תאמין לי, היו עומדים בתור לדבר איתך. הוא אמר, רק בוא נדבר. הוא לא טמבל, הוא לא פרייר. אם הוא לא רוצה לדבר, יש סיבה, יש סיבה. בסדר, אותו דבר היא, כן? אם אתה רוצה לדבר איתה והיא לא רוצה לדבר איתך, יש סיבה. וסליחה שאני אומר, זה תלוי בנו. בנו, כמובן, היא בשנינו. אז קודם כל, שיהיה נחמד לדבר איתנו. אז כשאתם מדברים, יותר תשתפו את הקשיים שלכם. אל תאשימו, אל תפלילו, אל תזכירו עבר. אני אומר בצינות, זה לא עוזר, כי על העבר אפשר להתווכח כל הזמן. את תגיד לי שהוא עשה ככה, הוא יגיד ממש לא. וזה לא יגמר בחיים, בחיים, בחיים, זה לא יגמר, כי אתה לא, אין מצלמה נסתרת שאנחנו יכולים, אוקיי, בואו נראה עובדות, נפתח אותן. לא, היא תישאר בעמדה שלה או היא בעמדה שלו. להפך, תגיד לה, את צודקת. בסדר, את צודקת. אני מבין, אני רוצה להשתפר. אני רוצה להשתפר. בסדר, אני במגמה להשתפר, אני מודה שעשיתי טעות. כי אם אתה לא מתקף ומנרמל, נקרא לזה, את ההרגשה של השני, הוא מרגיש שאתה לא מבין אותי. ואם אתה לא מבין אותי, אני ארים את הדציבלים. כי אני רוצה שתשמע, ואם אתה לא שומע אותי, גם אני שומע אותך. לא, אתה לא שומע. שומע כבר מבין. שומע, שמע ישראל. אומרים בשמע ישראל, נכון? מה זה שמע ישראל? היי, ישראל, שמע. כולנו שומעים. זה לשמוע ולהבין, בסדר? כמו כתוב, וישמע יתרו, זה אותו רעיון, וישמע. אברהם אבינו שומע את הלך לך. הוא קולט, הוא קולט. אנחנו רוצים לקלוט את הדיבור של השני, לא את המילים שלו, את הרגש שלו. שימו לב טוב, לא את המילים שלו, את הכאב שלו, את הפצע שלה. לא מעניין אותי המילים, יהיו מילים פוגעניות. ואתה ישן נחסם, אתה תכלס. היא אומרת לך שהיא פחות אוהבת אותך אם בכלל. ואתה אומר, אוקיי, אז להתראות, להתראות. היא שנייה, מה להתראות, חמור? תראה לי שאתה אוהב אותי, תשאר, מה אתה בורח? מה אתה בורח? אתה בורח, סימן שלא אוהבת, אז את באמת אני לא אוהב אותך, בסדר? זה כזה לופ. אתם מכירים את הסמל הזה? אתה עושה רגע, אני אעשה לו ככה, ואתם נשארים ככה לנצח, לנצח. מישהו חייב לשבור את זה, לשבור את זה. תהיי אתה, תהיי את, הגבר, מה שנקרא. תהיי הגברת, שבור את זה. אל תמשיכו לעשות לו דווקא, או לעשות לה דווקא, או היא התחילה, הוא התחיל. אין בעיה שהוא יעשה ככה, אז אני אעשה ככה. לא, שהיא תעשה ככה, אני אעשה ככה. או, יופי, תינו, בואו. אני לא בא לתת ביקורת, אני מדבר לעצמי כולם שאני אתחזק בזאת השם, סתם.

0: אני פשוט אומר, תזכרו את השלושה הכללים שדיברנו. נקודה ראשונה, קריטית, אין ייאוש, אין ייאוש, אל תוותרו לעצמכם. דבר שני, תזכרו שאנחנו בסוף, חכו לסוף, חכו לסוף, הסוף יהיה טוב אם נשאר לראות אותו. זכינו, ברוך השם, לפחות רוב החטופים לראות אותם בבית, מה שנקרא, בגלל שחיכו לסוף. אם היו מדברים לפני שנה, לפני... לא, מי היה מאמין בך? חכה לסוף. לא תמיד הסוף יהיה כמו שאתה רוצה, זה ברור. בסוף, על פי היהדות, סבבה, אבל בינתיים יהיו אתגרים, יהיה חוסר ודאות. אבל אני רוצה להרגיש בנוח גם בחוסר הוודאות. ולכן שג'וזף קמבל, אחרי שהיינו בעולם הרגיל, בקריאה להרפתקה, ברעיון הזה שעכשיו אני, אתה יודע מה? אני מסרב כי אני לא בטוח. יש את המנטור. המנטור זה אותו מישהו חכם שאומר לך איזה מילה טובה. והחכם הזה לא דווקא יבוא מבחוץ. זה יבוא מבפנים, כי כל אחד פה מאוד חכם. אתה בפנים יודע את האמת. בפנים את יודעת את האמת. לך עם זה. לך עם הקול הפנימי שלכם, לא עם הילד הפצוע, עם ההורה החומל שיש בתוכנו. מה הורה חומל היה אומר? עכשיו מי שבחוץ תפסה אותי סתם, היא לא נמצאת פה, היא במדרשה של הבנות, אז אני יכול לדבר איתך מה שאני אומר. היא אומרת לי, הרב, תקשיב, אני מאוד ביקורתי כלפי עצמי. מאוד ביקורתי כלפי עצמי. אני לא שלמה עם ה... אז אני שואל אותה, מה היית אומרת לחברה הטובה? חברה הטובה באותו מצב שלך, מה היית אומרת לה? היית אומרת, תקשיבי, אף אחד לא שאלה עם עצמו, פרגני לעצמך. אמרתי לה, תגידי, את משקרת לחברה שאת אומרת את זה? אומרת, לא. אז אמרת, למה את לא אומרת את זה לעצמך גם? תנסו לחשוב, מה הייתם אומרים לחבר טוב? צאו שנייה מהנגיעה האישית שלכם, ותחשבו מה נכון לעשות, מה ראוי לעשות, מה כדאי לעשות. ואת זה אנחנו נעשה, כי אם אנחנו נשאר עד הסוף, אתה תראה שכדאי לעשות, להיות נחמד לשני, גם אם לא הכי כיף לך. חזרנו לאברהם אבינו, הוא מציל את לוט, גם אם לא מגיע לו. תכלס, בזכות לוט, יש לנו דוד המלך. כי מלוט יצא מואב, רות המואביה יצא ממנו, דוד המלך ממנה. אברהם אבינו נהיה מפורסם בגלל שהוא הציל את לוט, או איך הוא הציל אותו וכדומה. אתה לא תפסיד, את לא תפסידי, בתנאי שנחכה לסוף. אני אומר את זה לכל אחד מאיתנו, מכיוון ש... אני אסיים בדבר אחד קצר, ואני אתן לכם זמן קצר לשאלות אם תרצו כדי לבהר את הדברים, אבל... דוד המלך אמרו פה... אמרתם שיש דבר שנקרא 36 השאלות. אמרתם את דבר הזה פעם? יש דבר כזה 36 השאלות. טריק, כאילו... קטע של שאלות שעושים את זה בזוגות, עושים את זה מאנשים שאתה לא מכיר, זה 36 שאלות, חפשו את זה, אתם תראו. זה 12 שאלות, וזה עוזר לפתח דו-שיח. זה עשיתי נשתי כאן פעמך, עמוד אש. בסוף יש קטע, אתם מסתכל אחד לשני בעיניים, 4 דקות. תעשו את זה, אתם מטלפים. תנסו פעם להסתכל למישהו שאפשר להסתכל, לא עכשיו לעשות עיניים לאנשים. תכנסו לעיניים שלה או שלו 4 דקות. אני אומר לכם, זה קטע הזוי. הזוי. בהתחלה זה... תסתכלו בעיניים. עכשיו, בלי לדבר. לא כאילו... אחרי זה פתאום, אתה מפסיק לראות את העיניים. אתה רואה מה יש מאחורי העיניים. זה עולם אחר לגמרי לכם. זה מקרב. יפה. אז אחת השאלות שמה, אם הייתם יכולים להיפגש עם דמות מהעבר, מהתנך מצידי, עם איזה דמות הייתם רוצים להיפגש? מה אתם אומרים? אם הייתם רוצים להיפגש דמות מפעם מצידי. עם מי? משה רבנו?
1: יוסף.
0: יוסף, סבבה, אני. דוד. יש בקשות אחרות? אני מכיר שם, יש לי קצת קשרים. אז פגשתם יהודי מבוגר פעם, ששאלתי את השאלה הזאת בהרצאה, והוא ענה לי, הוא ניגש אליי אחרי הרצאה, הוא אמר לי, יהודי מבוגר מאוד, הוא אמר לי, פנגר, אתה יודע את מי הייתי רוצה לפגוש? אמר לי, את מי? אז הוא אמר לי, את עצמי. הייתי רוצה לפגוש, הוא אמר לי, את עצמי. כי אם אני לא אפגוש את עצמי פעם, אבל באמת, גם אם אני אפגש עם יוסף, משה, דוד, אני לא באמת אפגוש אותם, אני אפגוש אותם עם המסכה. כי אני משחק אותה. אני לא באמת אני. לכן אני רוצה קודם כל לפגוש את עצמי, ולא לברוח. להכיר גם בפצעים, גם בחסרונות, גם ביתרונות. לזהות השקרים שאני אומר לעצמי, ואז אני יכול לפגוש את כל העולם, באמת לפגוש אותם. זו נקודה חשובה עבור כל אחד ואחד מאיתנו, לפני שאנחנו הולכים ודנים אחרים, או שופטים אחרים. אז אפרופו דמות תנכיות, כשדוד המלך נפרד מהבן שנותן לו צוואה, 3 מילים, והוא אומר לו, וחזקת והיית לאיש. זהו, זה הצוואה של דוד המלך לשלמה, החכם באדם. וחזקת והיית לאיש. פירוש הדבר, תהיה חזק, תהיה איש, תהיה גבר, תהיה גיבור, תהיה גיבורה. תהיה אישה, אל תהיה ילדה. אז שאני שמעתי את זה, אמרתי וואו, וואו, וואו. אבל סליחה שאני אומר, זה להגיד למבוגרים, לא לילדים. אל תגידו לילדים קטנים, תהיה חזק, מה אתה בוכה? מה אתה בוכה? מה אתה דינה? דינה? תהיה איש, תהיה גיבור. תנו להם לבכות, תנו להם להתעצבן, תנו להם להתלונן. אני אומר לכם, זה נורמלי וזה טבעי, לא צריך אפשר לפתור בעיות, מה שנקרא. כי אז בחיים לא נתנו להזדמנות להיות ילד. אני כבר ילד גדול, מגיל 3 עוד רגע, אתה מבין? הבת שלי היא מורה. חמודה, כאילו, מצליחה. אשתי הייתה מורה שנה אחת, וגם לא הצליחה כל כך. אמרתי, אשתי יצאת מורה, צריכה להיות דן 5 בקראטה, לפחות, לפחות. אמרת, תקשיב, את שומעת לי, קחי מחבט של בייסבול. בשיעור הראשון, ביום הראשון, בנות, שקט! אבל אשתי מאוד עדינה. אם היא תעשה את זה כאילו, בנות. אין לה את זה בקטע הזה, הוא חושב, חנן עדיין חי. אבל, סתם לזה. שבועיים אחרי שהתחילה את שנת הלימודים, ילדה בכיתה בית, עלתה על השולחן, התחילה לרקוד. מה אתם עושים? בואו נראה אתכם גבר. מה אתה עושה? מה אתה עושה? תרדי, תרדי! מה, לא רוצה? הורידה את כל הכיתה תרקוד, חגיגה, מנהלת, סליחה, מה קורה פה? אז אשתי באה, תפסה אותה. תפסה אותה, ראיתי בבקשה משהו, ראיתי בשולחן. הפספוסה הקטנה כיתה ב'. אמרה לחברה שלה, צלמי! צלמי! חברה שלה מוציאה טלפון, פוף, בשידור חי. לאינסט, טוב שאני לא הייתי שמה. בא קוקו! סתם, סלחה, בלי רעיונות, בלי רעיונות. אני לא ג'אבר מטה, זה מה זה. אז הדורות התחלפו, ועכשיו הבת שלי מורה. והיא אומרת לי, היא הגיעה לכיתה, אחת הלמדות כיתה ו', לימדת כיתה ו'. אחת הלמדות, היא אומרת, חמודה. היא הגיעה לכיתה, היא מתשבת ככה, היא אומרת, המורה, אין לי כוח. בא לי למות. אין לי כוח לחיים. היא אומרת, כיתה ו'. עכשיו המצחיק הוא, שגם הבת שלי לפעמים, זה המשפטים שלה. כאילו, נו, אגב, ואתה, זה חמודה, כבר כמוני! אבל מה היא ענתה לילדה הקטנה? כמו שאשתי אומרת לבת שלי, קומי, פספוסה, בואי, בואי, בואי, בואי, לא תחת החיים. קדימה, לעבודה! אז היא אומרת עליו על הבת הזאת, יאללה, קומי, קומי, מה קרה, כדי לזה? ופתאום אני מדברת אליה כמו שדיברו אליי, ואני תחס קולטת, נכון, לפעמים יש לי כולנו רגשה, די, אין לי כוח לחיים האלה. חס ושלום. חכו. אין ייאוש בעולם כלל, באמת אני אומר לכם, אין ייאוש בעולם כלל. תנסו לזהות את השקרים שלכם, אני אומר את זה לעצמי. כל פעם שלא טוב לכם, תנסו להבין מה השקר, מה השקר, מה השקר. אתם אומרים לכם איזשהו שקר מסוים, וגם אם זה אמת, השאלה איך אני מתייחס לזה. השאלה איך אני מתייחס לזה. תבדקו ותשנו את השקר הזה, למשהו אופטימי יותר, מכיל יותר. חכו לסוף, חכו לסוף, סבלנות. זה ייגמר הדבר הזה, 100%, ויעריכו אתכם שנשארתם עד הסוף. הדבר הרביעי, השלישי, זה באמת לדעת, שלתת לשני ולחמול עליו גם אם לא מגיע לו. כי בדיוק ככה היינו רוצים גם אנחנו. ואם אנחנו נעשה את זה כלפי מישהו אחר, בורא עולם עשה גם כלפינו. לפני שאני מסיים, שאלות על מה שאמרתי, או לא, מה בא לכם? יש איזה משהו לא מובן, כן מובן, דוגמה לתת?
1: נגיד דוגמה על עסק שיש לי, כן. בסדר? ואני אומר, אני לא רוצה להמשיך עם העסק, לא טוב לי איתו, אבל מצד שני אני אומר, כאילו זה נכון, זה לא נכון, עוד אין לי משהו אחר לעשות. אני מנסה להבין אם זה המציאות או לא המציאות.
0: אוקיי, נחזור לשאלה בקצרה. ברמה העסקית, יש לי עסק, אני מתלבט עכשיו אם לעזוב אותו או לא לעזוב אותו, אין לי הצלחה מי יודע מה, אחרת לא הייתי חושב לעזוב אותו.
1: לא, יש הצלחה, יש הצלחה, אני מאוד מצליח.
0: אז ברבה.
1: מרוויח, אבל לא נהנה מעשייה.
0: אז תן אותו למישהו אחר פה. סתם לא. סתם. יש פה הרבה שירצו אתכם, בוא, אתה חייב את הצרות של השירים, מה שנקרא. אז יש לי עסק, בסדר? ולא טוב לי בו. לא טוב לי בו. לא, כאילו סבבה. מרוויח כסף, סבבה. בסדר? אבל לא טוב לי בו. יש, אצל היפנים, פעם דיברנו על דבר שנקרא איקי גאי. מה זה איקי גאי? איקי גאי זה במחוז ביפן, באיקיוואנה, שם הם חיים שנים, שנים, שנים, והם לא יוצאים לפנסיה לשום דבר, והם, יש להם את האיקיגאי. מה זה איקיגאי? זה ארבעה דברים. הם עוסקים במשהו, קודם כל, שהם אוהבים. בסדר? אבל לא מספיק שהם עוסקים מה שהם שאוהבים, עוסקים מה שהם אוהבים, והם גם טובים בזה. כי יש כאלה שאוהבים משהו, נגיד סתם, נגיד אני אוהב לשיר, נגיד, אבל אני פחות טוב בזה. כנראה שזה לא יהיה איקיגאי שלי, מה שנקרא. איקיגאי זה שלמות מסוימת. הם עושים מה שהם אוהבים, הם טובים בזה. העולם צריך את זה. הדבר השלישי, העולם צריך את זה. כי למשל, סתם דוגמה עכשיו, נגיד אשתי. אשתי היא ציירת, היא אוהבת את זה, היא טובה בזה, העולם צריך תמונות, אבל יש מרכיב רביעי אחרון, שישלמו על זה גם. אם יהיה לך שלמות, שאתה אוהב את מה שאתה עושה, אתה טוב במה שאתה עושה, העולם צריך את זה, וגם הולכים לשלם לך, כי אשתי זה חסר. היא אוהבת, זה טוב, העולם צריך, אבל לא משלמים על, על ציורים. זה אולי של רמברנט או כל מיני אנשים שנפטרו כבר, ידיים ברוך שמתנו, אז... למה אני מחיית את זה? כי זה שאני מתלבט, האם להמשיך בעסק שלי או לא, זה טבעי, כמו לכל אחד מאיתנו. אני לא בטוח שיש לי פה שקר. השקר הוא, אם יהיה לי רגש לא טוב מזה. למשל, אני אגיד לעצמי, כך אני אתקוע כל החיים. או אני לא יכול לשפר את המצב, או נדפקתי. פה יהיה השקר. למה? כי כל אחד מאיתנו מתלבט, וזו התלבטות הגיונית. אז השאלה שלי צריכה להיות, האם עכשיו העסק שלי חייב להיות האיקיגאי שלי? זאת אומרת שחייב לתת לי גם פרנסה, גם סיפוק, גם שאני וגם שאני טוב בו? יכול להיות שלא, יכול להיות שזה נראה רק פרנסה. אבל אני אמצא לעצמי סיפוק במקום אחר. זאת אומרת, סתם דוגמה, בזמן החופשי שלי אני יש לי תחביב. בסדר? אז העבודה שלי היא העבודה כשמה כן היא. כי יש עבודה ויש קריירה. זה שני דברים שונים. ויש דבר שכך שליחות. העבודה משון עבדות. אני צפרנסה לילדים שלי, זה העבודה שלי. לא כיף לי, לא מת על זה, אבל סבבה. יש קריירה, אני גם גדל בעבודה שלי. יש שליחות, שאפילו לא משלמים לי, הייתי ממשיך בזה. כרגע אצלך זה עבודה. בסדר? אז אני, זה גם לא רע בכלל. כי יכול מאוד להיות שאני טיפוס שממצא מאוד מהר, לא משנה מה. וגם אני אעזוב את העסק הזה, אני אפתח עסק אחר, ואני אתחיל, בתחילה גם על העסק שלך, יכול להיות כיף, וואי, כשאתה מסוים כאילו, לא יודע, נראה לי לא, לא מדבר אליי כבר. אז תנסה לבדוק באמת מה הבעיה, ואז אחת משתי האפשרויות. אתה בחור צעיר, אתה יכול להעביר את העסק למישהו אחר. באמת אני אומר, אני בא לשים מישהו תחתיי, שהעסק ימשיך לעבוד, ואני אפתח עסק נוסף. לא סותר. לא חייב רק אני, רק אני אפתח כמה עסקים, אין לי שום בעיה. אז אני אפתח, או שאני אמשיך את העסק שלי במהילוך איתי עם מישהו אחר, שלי עדיין פרנסה, אולי לא את הפרנסה, אבל לפחות תהיה לי אפשרות לעשות משהו אחר, או לעשות משהו אחר בלי קשר שיגרום לי את הסיפוק. אני יכול תחביב, להתנדב, ללמוד משהו, בלי קשר, ללך לעבודה, יש לי את הפרנסה ואני רגוע, זה משהו שאני אוהב, או, שים לב טוב, לחפש בתוך העסק שלך משהו שאתה אוהב. מה זאת אומרת? להפוך את העסק לשליחות. למשהו של, לא יודע מה, לחסד, למשהו שייתן לך בתוך העסק שלך, הרגשה של גדילה, של שליחות, של טוב. לא, אני אומר לעבודה כסף. סדר, מה אני אעשה עם הכסף? תחשבו לעשות משהו עם הכסף, סתם משהו לך, או למצוא בתוך העבודה, או משהו אחר שייתן לך את השלמות הגדולה. בסדר? אני רוצה לברך את כולכם, שתזכו לכל הברכות, כל האישות, לשלום בית, לזוגיות טובה, לבנות בית מלא בישראל, לפרנסה בשבועות איתנה, ותזכרו את שלושת הדברים. אז עכשיו אין יוש בעולם כלל, חכו לסוף, ותעשו קצת מעבר לשני, השני עשינו פי שלוש, מעבר, אמן כן.
2: עד כאן, מעבר לסיפור, עם הרב יצחק פנגר.
3: ערוץ 2000.
2: התוכנית הבאה, סגולת אמת, עם הרב עמנואל מזרחי.

0: ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. בואו להיות מזכה הרבים. ערוץ 2000 נותן לכם את הזכות לארגן חוג בית ולהיות שותפים בזיכוי הרבים. מה אתם צריכים לעשות? להתקשר ל-0733-212961, להזמין את הרב אותו אתם מבקשים, לבחור נושא ותאריך, ואנחנו נגיע. כמה זה עולה?
1: חינם!
0: ההרצאות עלינו, האירוח, עליכם.
2: 0733-212961.
0: ערוץ 2000.
2: מזכים את הנשמה.
3: ערוץ 2000.

0: עכשיו בערוץ 2000, סגולת אמת עם הרב עמנואל מזרחי.
1: צופי ערוץ 2000 היקרים, רגע לפני ט"ו באב, היום המסוגל ביותר לזיווגים הגונים וראויים, כשכולנו עדיין גם עטופים, אפשר לומר, קצת במתח, ממאורעות החיים, איך יהיה ומה יהיה, וכן מלחמה ולא מלחמה, טראמפ יתקוף, ישראל תצטרף, ובכלל, איך זוכים לסגולות, להצלחות, לחיים טובים ושמחים יותר. לפעמים אנחנו מרגישים שהחיים קצת תקועים לנו בכל מיני זוויות. סגולה אמיתית, זוהי התוכנית אותנו משיקים לראשונה כאן ועכשיו בערוץ 2000, בהגשתו של מזכה הרבים הגדול במשך עשרות שנים, ואני לא אגזים אם אני אכנה אותו המומחה מספר אחת בעולם באמת לענייני סגולות, הרב עמנואל מזרחי שליטה, בשם השם נעשה ונצליח. ואתה או את שמקשיבים וצופים בנו כרגע, אני אומר, מי יודע אם לא יד מכוונת גלגלה אחרי שנים של ציפייה שהישועה שלכם בעזרת השם תזכו לה דווקא כאן ועכשיו בעזרת השם במהלך המשדר המיוחד הזה היום בתוכנית הראשונה. אנחנו נצלול ליום המיוחד שנקרא יום ט"ו באב בעזרת השם מחר בערב. אנחנו הולכים לדבר עם הרב, לקבל מהרב סגולות לנושאים הללו ולעוד נושאים מיוחדים מאוד שקשורים לתאריך המיוחד הזה, ואתם הצופים כבר מוזמנים עכשיו לשתף את השידור הזה ולזכות את הרבים. אני אומר לכם, תשתפו את השידור הזה, זה זכות שלכם, ומגלגלים זכות על ידי זכאי, וגם אתם יכולים לשלוח אלינו שמות דרך התגובות כאן למטה בתחתית, והרב בעזרת השם יתייחס לשמות ששלחתם במהלך התוכנית. בבקשה, בשם השם נעשה ונצליח. ערב טוב לכבוד הרב עמנואל מזרחי שליטה, שלום הרב.
2: גם לך, אבי אלעד, וכן לכל הצופים ומאזינים בכל הצער והצער.
1: אז הרב, באמת הרבה הרבה הרבה מאזינים וצופים בנו עכשיו, שואלים את עצמם איך יהיה ומה יהיה, ואנחנו נמצאים ממש יום לפני ט"ו באב, שזה יום גדול ומסוגל, ואולי הרב ייתן לנו כבר עכשיו בפתיח כמה מילים, מה זה יום ט"ו באב, ומה המעלה הגדולה שמיוחדת דווקא ביום הזה, כבוד הרב.
2: כן, ט"ו באב, כשם שאומר הבן איש חי, עילוי לשכינה. הרי אנחנו נמצאים עכשיו בחודש אב, אומרים חז"ל מסכת תענית, ושנכנס אב ממעטין בשמחה. אומר רבן איש חי, ההשתדלות ביום ט"ו באב עושה עילוי לשכינה ולהארת נפש האדם.
1: לכן אגב הרב, עד מתי ממעטין בשמחה?
2: שאלה מעולה, יש לזה דעות. יש אומרים עד אחר מוצאי תשעה באב, יש אומרים עד סוף חודש אב, אבל הדעה רווחת בין הפוסקים, הבן איש חי מביא את זה, מרן החידה, ביום ט"ו באב, ועוד שם שם עילוי לשכינה, אז מפה ואילך כבר מתחילים ימים טובים לעם ישראל.
1: אז זה ממש עכשיו, מחר בערב, בעזרת השם.
2: לכן אומרים גם שיעשה קצת שמחה לעצמו, אם האדם אוהב למשל גלידה, ביום הזה יאכל גלידה, יעשה איזה שמחה לעצמו, איזה הערה נפלאה, בסייעתא דשמיא, והיום הזה מאוד מאוד מסוגל. טוב, כעת מה ששאלת לגבי העניין יום ט"ו באב. כן. מה זה יום ט"ו באב? מה חגים למעשה ביום הזה שנקרא ט"ו באב? אז חזר אומרים במסכת תענית, שלא היו, כך אומר רשב"ג, רבן שמעון בן גמליאל, לא היו ימים טובים לעם ישראל כי יום הכיפורים וט"ו באב. שואלים חז"ל, יום הכיפורים, יודעים, כי ביום הזה יכפר עליכם, לתאר אתכם, מכל חטאתכם לפני השם תתארו, אדם שעושים לו ניקיון רוחני, מנקים לו את כל האבונות, עושה תשובה ביום התענית עצמה. אז אומרים חז"ל, אדם שנזכה לאריכות ימים, שנפטר מוצא יום כיפור, סימן טוב לו. למה? עבר קיבוס, הולך עכשיו ישר לגן עדן.
1: זך ונקי.
2: זך ונקי. כן. עכשיו, יום כיפורים, מובן, מה זה יום ט"ו באב? יום ט"ו באב, אומרים חז"ל, שהיו שם מספר דברים שאנחנו חגים אותם. דבר ראשון, עם ישראל צובה במדבר, לא להתחתן שבט בשבט. זאת אומרת, בחורה אחת שקוראים לה רחל, היא בשבט דן. פתאום ראתה בשבט ראובן בחור שמצא חן בעיניה. היא לא יכולה להתחתן איתו. למה? שאם היא תתחתן איתו, ואם חלילה היא נפטרה, אז הוא מקבל את החלקה שלה. ואז החלקה שלך עוברת לשבט אחר. לא רצו להעביר חלקה ממקום משבט לשבט. אז זה היה צער גדול. אי אפשר להתחתן אחד בשני. בדור לאחר מכן, בדור של, שבאותו זמן שחזל קבעו את יום ט"ו באב, מצאו באותו יום פתיח לזה, שדווקא זה נקבע לאותו דור בלבד, לא דור לאחר מכן. ביום הזה היה ט"ו באב, שפתחו את השערים לכל השבטים להתחתן זה בזה.
1: יפה.
2: מספר שתיים שהיה דומה לזה, שבט בנימין, בגלל מעשה פילגש בגבעה, עם ישראל נשבע שלא ייתנו את ביתם לשבט בנימין. והשבט הזה התחיל להיכחד מרגע לרגע, נשאו 200 בחורים. אמרו, הולך שבט שלם להיכחד מעם ישראל, חייבים ליצור פתרון. מצאו מהפסוק, לא ייתן ממנו. מה זה ממנו? כוונה ממנו זה דווקא אותו דור. דור לאחר מכן, כבר, אז באותו יום זה היה יום ט"ו באב, שפתחו את השערים לשבט בנימין. ואז באו הבחורים של שבט בנימין, וחטפו בחורות והתחתנו איתם, וכך המשיך השבט להתקיים. זה נפלא ביותר.
1: יפה, ומכאן בעצם המקור הרב שזה יום מסוגל לזיווגים.
2: לא, גם, אבל המקור העיקרי, תכף נראה אותו. דבר נוסף, יום שפסקו מתי מדבר מלמות. אחר חטא המרגלים נגזר שכל מי שבגיל 20, הוא צריך להיפטר במדבר. אז כאומר רבי לוי, אומרים חזל, מסכת בבא בתרא, היה נקרא יום החפר. מה זה יום החפר? היו חופרים קבר ביום 9 באב, וכל עם ישראל היו שוכבים בקברים.
1: וואו.
2: בבוקר הייתה יוצאת בת קול ואומרת, יקומו חיים מן המתים. כולם היו קמים חוץ מ-15,000 איש וקצת. כל שנה. זאת אומרת, כל שנה היו רואים, להכחיד את כל הדור הזה, עד שנת ה-40, שנת ה-40, נשארו רק 15,000 וקצת. זאת אומרת, האחרונים, זה הדור האחרון. הם שכבו בקבר והם קמו בבוקר. אמרו, אולי טעינו, אולי זה לא התאריך. שכבו למחרת, י' א', י' ב', י' ג', י' ד', ת' ו', אמרו, ביטל הקדוש ברוך הוא את הגזרה. שאלו בעלי המוסר, נקבע לכולם, למה אלה נשארו בחיים? אומרים בעלי המוסר דבר מדהים. אומרים, אלה שבשנים הקודמות, ידעו, זה לא בטוח שהם ייפטרו. לי זה לא יקרה. לא בטוח 100%. או כן, או לא. פה ידעו, 100% הם עוזבים את העולם הזה, עולים לעולם העליון. עשו תשובה, קראו את הלב בתשובה הזאת. אדם שעושה תשובה 100%, קרא את כל הדברים, את כל מידת הדין, כולם קמו. דבר נפלא ביותר, זה היה יום ט"ו באב. דבר נוסף שבעצם זה קשור לעניין שלנו, מה פתאום, מה העניין הזה יום שיש שם זיווגים, יש מקומות הרי יום האהבה, לקחו את זה לכיוונים אחרים, אבל הכיוון הוא טהור מאוד. היה יום מיוחד, שכל בנות ישראל היו מגיעות למקום מסוים, לובשות כולם לבן, בגד לבן, עכשיו, כולם לובשות לבן, כדי שלא לעשות, להבדיל בין העשירות לעניות. והיו מגיעות לשם, וכל בחור שהיה רוצה להתחתן, היה מגיע למקום הזה, מחפש בחורה. איך יכול להיות? עם ישראל נזהר מאוד בדברים האלה. שידוך, לשאול, אלא אומרים, היה כל כך הרבה טהרה, הכל היה לשם שמיים. ואז היו יפהפיות, או היו אומרות לבחורים, תנו עיניכם ליופי, תראו כמה אני יפה, תתחתנו איתי, בגלל שאני יפה.
1: כן.
2: המיוחסות. אין אישה אלא לבנים, תראו, אני מיוחסת, כן. ואז מבלה, אז תתחתנו איתי. העניות אמרו, אנחנו לא יפות ואנחנו לא מיוחסות, קחו מכחכן לשם שמיים. אבל הוא בלבד שתעתרונו בזיהובים. אתה רוצה להתחתן איתי? אין בעיה, לשם שמיים, אבל אני רוצה יעלומים כן. וזהב, אז לכאורה זה נשמע מוזר. זאת אומרת, היפיפיות לא ביקשו זהב. לא המיוחסות, אלא המכוערות רוצות זהב. כדי להבין את הדבר הזה, יש סיפור מאוד מאוד יפה. מי שאוהב סיפורים, תזכרו גם את הפרטים, ספרו את זה בבית, מאוד יפה, סיפור מאוד יפה. זה מדרש של שנים קודמות.
1: אז אולי רב, שנייה אחת לפני הסיפור, ברשות הרב, אני רק אבקש מהמאזינים והצופים שצופים בנו כעת, לשתף את השידור הזה, כי בעוד דקות ספורות, ממש הרב הולך לתת פה סגולות, פשוט איך מיישמים הלכה למעשה, איך אנחנו בעזרת השם יכולים לפתוח לעצמנו את המזל ולזכות לזיווגים. אנשים רוצים לזכות לזיווג, בן זוג, בת זוג, רוצים ככה לנצל את המומנטום, את הזמן הראוי והמתאים, ותכתבו את השמות שלכם בתגובות. בעזרת השם הרב מתייחס לקראת סוף השעה הזו. אם לא הספקנו בשבוע הזה, אז שבוע הבא, אבל אתם מוזמנים כבר עכשיו לכתוב את השמות שלכם בתחתית העמוד, שם ושם האמא, ותאריך לידה עברי, והרב יתייחס בעזרת השם גם לקבל אופי ואת הבקשה. מה אתם מבקשים, קווי האופי שלכם, הרב ייתן לכם את זה בשידור חי בעזרת השם. כל התגובות שלכם עכשיו, אחרי ששיתפתם וסימנתם על סימון הלייק, אתם מוזמנים לכתוב את התשובות, את התגובות שלכם, שם, שם האמא, תאריך לידה עברי, ואת הבקשה, והרב יתייחס בעזרת השם במהלך השעה. ולסיפור, ברשותך כבוד הרב.
2: בכפר עזיז, כפר עזיז היה גר תן הקדוש שקראו לו רבי ישמעאל בן אלישע. דרך אגב, הוא היה כהן הגדול בבית המקדש. הייתה שם משפחה מאוד ענייה, והייתה להם בת אחת, מרוב העוני של אותם ימים, הייתה לה רק סמלה אחת. אפילו נעליים לא היו לה. יום אחד האמא שולחת אותה לבאר לשאוב מים. היא מגיעה לשם, והיה שם מסביב לבאר מין סלע כזה, שהיו עומדים על הסלע ומושכים את המים. עכשיו, היות שהיה שם מים על הסלע, ולא היו לה נעליים, אז תוך כדי שהיא מושכת את הדלי, היא החליקה ונפלה על הפנים. היות שנפלה על הפנים, נשבר לה השן הקדמית, והתחילה לפקוד ודם ולא נעים, ואז ההורים ראו את זה, אמרו, אנחנו לא יכולים להשאיר את הבת בצורה הזאת עם שן שבועה. מה עשה אבא? למרות שהוא היה עני מרוד, הוא ביקש מרופא שיניים הכי זול שהיה שם באותה תקופה, שיסדר לו שן, אמר לו, תקשיב, אני יכול לסדר, אבל כל השיניים הם קצת יקרות, אבל יש לי משהו, חומר לא כל כך, אמר לו, תעשי לה הכי זול, אין לי הרבה אפשרות. מה הוא עשה? הוא לקח שן מחומר כמו של עץ, עם ציפוי, ושם תקע לה את השן. לא מספיק שהחומר לא היה טוב, גם השן הייתה קצת ארוכה. אמר לו, טוב, אחרי שהיא כבר תתיישב, אני אבוא ואנסר אותה. ואז הבחורה הזאת, גם מקודם לא יכלה לחייך, עכשיו קל וחומר שלא יכלה לחייך, זה היה בעיה גדולה מאוד. חלפו הימים, והשן קצת גם טיפה השחירה. ולא ידעו, לא מצאו כבר את הרופא שיניים הזה. דרך אגב, הסיפור הזה גם הובא בגמרא, אני מספר אותו עם התוספת של המדרשים.
1: כן.
2: חלפו הימים, ויום אחד הבחורה הזו הגיעה לפרקה, צריכה להתחתן. אז האמא אמרה, יש לי איזה אחיין, בחור חזק, יכול לעבוד, אולי נזמין אותו שיתחתן איתה. כן, הלכו, הזמינו אותו. הוא הגיע לשם, ואמרה לאמא, תקשיבי, כשאיכשהו ייכנס, תאירי את הפנים, תחייכי, שיראה כמה את חיננית ובעלת חסד. היא ישבה בחדר, ואיך שהאחיין הגיע, אמר שלום לדודה, לבעל, אמר להם שלום וברכה, בוא תשב, כן, אבל אני רוצה לראות את הקלה, אני מאוד מעוניין לראות אותה. נכניסו אותו פנימה לחדר, היא ישבה שם קצת, השיער קצת מדובלל, בכל אופן, היא ישבה שם ככה על הכיסא, וחייכה, ואיך שהיא חייכה, אז היא פתחה את הפה, והוא ראה ככה את גם את השן, וגם, ואז הוא יצא החוצה, אמר, תקשיבו, אני לא חושב שאני עכשיו רוצה להתחתן, אני חושב, אולי אני קצת צעיר, אולי עוד איזה תקופה, לא, אבל היא בחורה טובה, ולא, לא, לא, אני לא חושב שאני צריך עוד קצת זמן, אבל הגעת למטרה הזאת, תקשיב, אנחנו מבטיחים לך, לבחורה הזאת, בעלת חסד תהיה לך אמא טובה לילדים, תקשיבו, אני נודר שאני לא מתחתן איתה.
1: וואה,
2: היא שמעה את זה, הוא נודר שהוא לא יתחתן איתה, הבחורה הזאת פרצה בבכי. והוא הלך, והדבר הזה התפרסם בכל כפר עזיז, והיא לא הייתה יוצאת מהבית, והייתה בוכה יום ולילה. הדבר הזה הגיע לתנא האלוקי רבי לישמעאל בן אלישע, שהיה לו לב גדול מאוד, הוא שמע את המעשה הזה, מיד דיבר עם הרבנית, והם ביקשו מההורים שישלחו אותה אליהם לבית, הוא רוצה קצת לטפל בה. ואיך שהיא נכנסת אליהם לבית, הבחורה הזאת הייתה מאוד רזה, דבר ראשון, נתנו לה אוכל מזין עם מלא ויטמינים, יום אחד קורא את הרבנית לאחד התופרות שם המפורסמות, תתפרי לה סמלות וחליפות בדיוק למה שהיא צריכה. היא עשתה לה את הסמלות היפות ביותר, ולאחר מכן התחילו לטפל לה בשיער, להחיות לה את הזה, והתחילה להשתנות לחלוטין הבחורה הזאת. אבל מה הייתה הבעיה? מה עם השן? הזמינו את הרופא שיניים מספר אחד שם באזור, ואמר, איזה סנדלר עשה עבודה כזו, זה אסור, זה עוול מה שנעשה שם. אמר לו, כבוד הרב, שאל את רבי ישאל, איזה שן אתה רוצה? אמר לו, מה היום הכי טוב? היום שן זהב 24 קרט, זה מספר אחד. פעם זה היה מאוד מצוי, שן זהב. אמר לו, שים לה את השן הכי טובה. הוא הלך, ניקה לה את כל השיניים, ושם לה את זה, ואיך שהיא הייתה מחייכת, ממש פלש, פתאום, זה לא יומן, זה לא הייתה בחורה בכלל. זאת אומרת, השיער שלה השתנה, ביגוד, היא פתאום, היא קצת השמינה, קצת נראית אחרת.
1: פנים חדשות.
2: פנים חדשות הגיעו לכאן, זה לא יומן. כן. חלפו ימים, יום אחד רבי ישמעאל בן אלישע, שולח לאחיין, לאותו בחור שנדר שהוא לא מגיע, שולח לאחיין באותה עת, שיש לו זיווג מיוחד בשבילו. הוא שמע, רבי ישמעאל, גדול הדור, מזמין אותו, יש לו שידוך בשבילו, הגיע לשם, טס, הגיע, אומר לו, מה זכיתי? עטרת ישראל, קורא לי מי אני, מה חיי? אמר לו, תקשיב, אני שמעתי שאתה בחור טוב, ויש לי בחורה להציע לך שידוך. אומר לו, כבוד הרב, אם אתה ממליץ, אני כבר לא, לא, לא, אי אפשר, אסור להתחתן עם אישה, לפני שתראה שמה תתגנה, אני חייב שאתה תראה אותה. אין בעיה. איך שהיא יוצאת, הוא מגיע לשם, הוא רואה אותה. הוא לא מאמין, והיא מחייכת, ופלש, ככה, זה לא יאומן. תראה, זה בחורה חיננית, צנועה, איזה סמלה יפה, איזה... הכל,
1: פנים מהירות.
2: הכל מהיר, הכל... כן. אמר לו, כבוד הרב, אני אמרתי לך, אני לא צריך לראות. אמר לו, עכשיו, קל וחור שאני מוכל להתחתן איתה. אומר לו, רבי ישמעאל, אבל אתה נדרת שאתה לא תתחתן איתה. אומר לו, אני נדרתי עליה שאני לא אתחתן?
1: לא הגיוני.
2: אמר לו, כן. אמר לו, אתה זוכר את ה... בת הדודה שלך, מה, זוהי? אני לא מאמין. אמר לו, אם היית יודע שכך היא נראית, היית נודר? אמר לו, לא הייתי נודר. אמר לו, הנה, פתחתי לך את החרטה, בחרטה, אז זה החרטה שלך, נפתח הדנדר. הלך והתחתן איתה, ובנו בית נעמד בישראל. יצא רבי ישמעאל ואמר, בנות ישראל נאותן, אלא שהעניות מנבלתן. היא הייתה ענייה, תראה איזה מצב היא הגיעה. אומרים חז"ל, בסכת הענית, באות המכוערות, ומה אומרות? קחו מכרחן לשם שמיים, ובלבל שתעטרונו בזהובים. אם תביאו לנו זהובים, אני הולכת עכשיו לטפח את השיער שלי, ואני מטפלת בכל הקוסמטיקה, ואני הולכת לטפל בביגוד שלי, ותראו שאנחנו לא מכוערות. זה בעצם הייתה הטענה של המכוערות.
1: אל תגרוני שאני שחרחורת.
2: בדיוק, ששזפתני השם יש, הנה, תראו, זה איזה יופי. אז היום הזה יום, ט"ו באב, הוא יום מאוד מאוד אחד. עכשיו, קחו סגולה מיוחדת.
1: אבל רגע לפני הסגולה, הרב, אני אומר כמה, כמה סמלי ויפה שערב ט"ו באב, זה הזמן שהרב אומר ככה, שעל פי המדרש, זה הזמן ש... מספיק עם הממעטים בשמחה, מרבים שוב בשמחה בעזרת השם, ולחנוך את התוכנית המיוחדת הזו כאן בערוץ 2000, סגולה אמיתית, בגשתו של הרב אמנואל מזרחי, שליט, אבל זה הזכות שלכם עכשיו, תדעו לכם, כל מי שצופה בנו עכשיו, כל מי שצופה בנו עכשיו, אתם לא יודעים מה אתם הולכים לשמוע, עוד דקה, עוד שתיים, עוד שלוש דקות, הרב הולך לחשוף פה סגולות, שבעזרת השם בדוק מנוסה, אנשים שעשו את זה מספרים, ראו על עצמם עין בעין ישועות גדולות, אונליין, ממש, אנשים ראו ישועות, תשתפו את המשדר הזה, תלחצו על סימון הלייק ותגיבו את השמות שלכם, השם ושם האמא, תאריך לידה עברי בתגובות, ובעזרת השם נתייחס לקראת סוף השעה. אם לא הספקנו את כולם בתוכנית הזו, אז בתוכנית הבאה, ויש כמה וכמה סגולות הרב שרצינו להספיק ולנגוע בימים הערב.
2: יש סגולה אחת כוללת ליום ט"ו באב לכל מי שמצפה ומצפה לזיווג שלה. גם יש באופן פרטני, זאת אומרת, אם זה רווק, אם זו רווקה, אם זה גרוש, גרושה, גם פרק שני, יש משהו ייחודי, אבל כרגע אני נותן סגולה מיוחדת ליום ט"ו באב שכדאי מאוד מאוד לעשות. אנחנו עוסקים במשך השנים בסגולות, ורואים שיש כמה סגולות שמאוד מועילות לציבור. זאת אומרת, זה פותח את השער. יש קודים בשמיים, אומרים חז"ל על הפסוק, קרוב השם לכל כואב, לכל אשר קראו באמת. ברגע שאדם מתפלל לקדוש ברוך הוא מעומק הלב, מיד התקבלה התפילה בשמיים. אם הוא יקבל עכשיו את זה, או לאחר מכן, זה כבר עניין של ההשגחה הפרטית. התפילה התקבלה. אנחנו צריכים לחפש את הקודים הנכונים, את המזמורי תהילים הנכונים, ואת הבקשה הנכונה, כיצד לעשות אותה, כדי שהדבר הזה יפתח לנו את שערי השמיים.
1: זק. אז סליחה שאני יוצא את הרב לשנייה, אבל יש באמת סגולה מיוחדת גם לציבור הכללי ביום הזה, מי שלא צריך ברוך השם זיווג, כבר יסתדר בעניין הזה?
2: ודאי, בעוד שהיום הזה, יום שיש בו שמחה, יש עילוי לשכינה, אז כל דבר שאדם יעשה ביום הזה, זה יותר הצלחה. למשל, הרבה חופות נעשות בלילה הזה.
1: יפה.
2: והייתי תמיד ממליץ. דרך אגב, בעניין של חופות, מתי כדאי לעשות? אז אומרים חז"ל, מפורש בתלמוד, אמר בר כפרה, שהיום המסוגל ביותר להתחתן בו, זה יום שישי. למה? היות שהאדם הראשון, עלה אמר להם הקדוש ברוך הוא ביום השישי, פור ומילאו את הארץ.
1: פעם באמת היו הרבה מתחתנים בימי שישי.
2: זה יום חמישי בלילה, זה היום המסוגל הטוב ביותר. אבל לא תמיד זה מבחינה טכנית מסתדל לכולם. אבל ודאי שהתאריכים שבחודש שכדאי להתחתן בהם, כמו שאומרים חז"ל, זה מאלף עד תת וב. לאחר מכן, מתת זין ואילך, פחות טוב. היום שלא מומלץ להתחתן בו, זה כף תת. שם לא מומלץ. אז הנה, שמעתם את הפרט. מי שהתחתן, זהו, זה כבר עכשיו תעבוד טוב על שלום הבית. אבל זה הימים הטובים, מאלף עד תת וב. ט"ו באב זה יום טוב לחתונות, היות שיש גם כן עניינים ו... מקור נפלא שביום הזה זה יום שיש בו שפע עלייה לשכינה, אז כל דבר שאדם יעשה בו ביום הזה ויבקש את הבקשה, מתקבל מאוד. אבל אנחנו נתייחס כרגע לסגולה כוללת לעניין של, רק הייתי ממליץ לצופים, וגם למאזינים, יש לנו גם מאזינים, שירשמו את זה או תקליטו את זה, למה אחר כך מפספסים פרט, הסגולה מורכבת בארבעה דברים, שכדאי לכם לרשום, הכל מה שאני אומר לכם, יש לזה מקור לכל דבר ודבר, שפותח את העניין של הזיווג. מה שכדאי לעשות ביום הזה, יום ט"ו באב. אם אפשר, בבוקר, ביום ט"ו באב, מי שצופה בשידור חוזר, אז יוכל לראות את זה, לעשות את זה גם בצהריים, אבל אם הוא אמר כבר ביקות השחר, אז בלי ביקות השחר. בבוקר אחר ביקות השחר, ביקות התורה.
1: אני מדבר על יום רביעי בבוקר, בעזרת השם, נכון?
2: כן, יום רביעי. בבוקר של יום ט"ו באב, כדאי, אחר שאנחנו רואים ביקות השחר, ביקות התורה, דרך אגב, גם אישה זוכה להגיד ביקות השחר, ביקות התורה, הייתי פעם איזו הרצאה, אמרה לי בחורה אחת, תראה, אני לא בחורה דתית, אבל לי יש לי קשר קבוע עם בורא עולם. שאלתי אותה, מה זה הקשר? אמרה לי, אני כל יום אומרת 20 ברכות של ברכות השחר, ברכות התורה. אמרתי לה, אשריך ואשריך יקרך, כל יום את שולחת 20 מרגליות לבורא עולם. אומר הזוהר, כל המברך, מה קורה?
1: מתברך.
2: מתברך. כל מקום אשר אזכיר את שמי, אבוא אליך וברכתיך. כל בחורה שצופה, כדאי לך. לא משנה איפה את נמצא מבחינה רוחנית, את מתחילה את היום שלך ברגל ימין. אדם שפותח את היום שלו בביקות השחר, מודה לקדוש ברוך הוא, פוקח עברים. הנותן ליעף כוח, הלכתי לישון כל כך עייף, קמתי רענן, אני מודה לקדוש ברוך הוא. ההודעה הזאת פתחה את השער.
1: אני בגדים, מלביש ערומים, זוקף כפופים.
2: כל המהלך הזה, בדיוק, יפה מאוד. אז אחר ביקות השחר, ביקות התורה, לומר שני מזמורים מיוחדים לזיווג. הראשון, אולם את ב' לדוד משכיל.
1: מזמורים בתהילים, כמובן.
2: בדיוק, בספר תהילים, למד ב' לב, והשני הוא פי וב, תפילה שם לדוד, פי וב, שני המזמורים האלה, למד ב' ופי וב, לאחר מכן מבקשים בלשון הזאת, ריבונו של עולם, מאוצר מתנת חינם, שלח לי זיווג הגון. אתם אומרים את זה יום, יום. כדאי עד שמתחתנים, או לפחות להגביל, מי שלא, קצת קשה לו להתחייב הלאה, אז לפחות ל-40 יום. 40 זה כוח שינוי.
1: וכל יום זה צריך להיות מיד אחרי ברכת השחר?
2: עכשיו, זה תמיד. שני המזמורים האלו.
1: אחרי ברכת השחר.
2: כן. עכשיו, זה מה שאני אומר פרטני, עכשיו אנחנו מוסיפים עוד כמה דברים, רק ליום ט"ו באב. לאחר מכן, אחרי שסיימתם את זה, אתם רואים את שיר השירים, בלי עצירה. שיר השירים יש שם שמונה פרקים, בלי עצירה, ואז הם מבקשים שוב פעם את הבקשה הזאת. לאחר מכן, עושים עוד פעולה מסוימת, מתחייבים באמירה. אתם רואים, אני מתחייב, בלי נדר, לתת 112 שקלים, ולהגיד נשמת כל חי, אחר שאני מתארס. היו רוסין, נסיעתא דשמיא, לתת את ה-112 שקלים דווקא לתלמיד חכם. תקשו לרב המקומי, כבוד הרב, שימו במעטפה 112 שקלים, זה כנגד שלושה שמות קדושים, 112 שקלים, תיתן את זה לתלמיד חכם. הרב המקומי, או שאתם יודעים למי לתת. ולהגיד נשמת כל חי. אתם מתחייבים באמירה, אתם אומרים, אני מתחייב לי נדר לצאת 112 שקלים, ולהגיד נשמת כל חי, אחר שאני מתחתן, זה אתם אומרים, ביום ט"ו באב, הנתינה אחרי שאתם מתארסים, סליחה, אחרי הרישוי, לא אחרי החתונה, אחרי האירוסין, אחרי שאנחנו עושים את האירוסין, אז ליום למחרת, נותנים 112 שקלים, ונשמת כל חי, הדבר הרביעי,
1: אולי כדאי אפילו הרב שאדם כבר הניח לעצמו בצד, זה עוד יותר, זה פעילה, כן,
2: הניח בצד. מקדימני והשלם, כבר מוכן.
1: כן, הניח בצד 112 שקלים, כבר מוכן לו, ובעזרת השם מתחייב שאת זה הוא נותן ישר בשמחת האירוסים.
2: וואו, זה חזק, מה שאתה אומר.
1: וכמו שהרבה אומרים לכתוב מזוזה לפני, לקנות תלית לחתן וכדומה.
2: זה, חשבתי על זה, חזק, יפה. אדרבה, זה יותר ככה, הנה כבר אני כל כך...
1: עושה את הפעולה.
2: עושה כבר, זה כבר, הנתינה לתלמיד חכם היא כל כך חשובה בשמיים, אז זה פותח הרבה שערים. והדבר הרביעי, תקבלו על עצמכם קבלה אחת, או בשבת או בצניעות, אתם תחליטו. זאת אומרת, צניעות זה יותר קשור לנשים. או בשבת, או מציאות, מה שאדם לא עשיתם, משהו שלא יכביד עליכם. זאת אומרת, אם בחורה אומרת, טוב, אני לא נוהגת תמיד לעשות הבדלה. בלי נדר, אני אקבל על עצמי הבדלה. או בחורה אומרת, אני מקבלת על עצמי פרט אחד בלבוש, אני צריכה קצת להצטנע, אני מרגישה שזה כבר יותר מדי, אני בזה מצניע את עצמי. קבלה אחת, או בצניעות, או בשבת, נפתחו השערים בשמיים. ביקשתם בקשה, תעשו את זה ביום ט"ו באב, זה עושה פעולה נפלאה, זה עובד. בלי נדר, אני לא מבין אותך.
1: שבת למשל להדליק 5 דקות לפני כניסת שבת להדליק נרות, זה גם כן נקרא קבלה?
2: בדיוק, ודאי, בלי נדר זה, אבל כדאי להתחייב אל משהו קבוע.
1: משהו קבוע.
2: שזה שעכשיו, דרך אגב, נרות שמן זית זה דבר גבוה מאוד.
1: כן.
2: זה מאוד, זאת אומרת, אם יש למשל אישה שמדליקה נרות, למשל אישה גרושה שמדליקה נרות בנרות רגילים, נרות שעבה, והיא מחליפה את זה לשמן זית, דבר ראשון, זה גם זוכים לילדים טובים, צדיקים, וגם כמו שאומר רבי יהודה החסיד, שהכיר אדם אחד, שזכה לאריכות ימים. הוא אומר, לא מצאתי לו שום דבר שהיה עושה, שום מצווה, רק דבר אחד היה עושה, היה מדליק נרות ביום שישי בשמן זית. והדבר הזה זיכה אותו לאריכות ימים, ככה יהודה, רבי יהודה חסיד. אז זה קבלה טובה, אז הנה יש לכם עכשיו תבנית, נחזור על זה בקצרה, אחר ביקות השחר, ביום ט"ו באב, אחר ביקות השחר, ופי וב, מבקשים מעומק הלב, מאוצר מתנת חינם, לאחר מכן שיר השירים בלי הפסק, גם מבקשים שוב פעם, התחייבות באמירה 112 שקלים, כמו שאומר רבי ילעד, טוב כבר לשים כבר המעטפה, הנה כבר המעטפה מוכנה, לתלמיד חכם, ולהגיד נשמת כל חי, זה אחר האירוסין, קבלה אחת או בצניעות או בשבת, לפתוח את השערים, וצאו לדרך, נפלא ביותר, זה מאוד מאוד מאוד טוב, בעיקר ביום ט"ו באב, היות שזה יום מאוד מסוגל, תראו בכל מקום ככה מפיצים את הדבר הזה, אתם עושים משהו פרטני, אישי לעצמכם, כדאי מאוד.
1: צופי ערוץ 2000 היקרים, אתם מקבלים פה טיפים, אורגינל באמת לחיים, זה דברים שעובדים, זה לא סיסמאות, זה דברים שעובדים. באולפן הרב אמנואל מזרחי שליטה, שיחד איתכם באמת נותן לכם טיפים מיוחדים מאוד מאוד ליום ט"ו באב, שזה קורה מחר בערב, אנחנו צריכים לנצל ולתפוס את הרגעים האלו חזק חזק שלא יברחו מאיתנו, אז תעשו את זה, תעשו, תממשו, ואם אתם רוצים לשאול שאלות יותר ככה קווי אופי, דברים שקצת תקועים לפעמים בחיים, תרשמו את השם שלכם עכשיו בתגובות, שם ושם האמא, תאריך לידה עברי, והרב יתייחס בעזרת השם בחלק השני של התוכנית, ובעיקר תשתפו גם, תשתפו, כי מגלגלים זכות על ידי זכאי, כשאתם משתפים, אתם מזכים עוד אחרים, ופתאום אתם תשמעו את הטיפ שאתם מחכים לשמוע, ואתם רוצים שמשהו שנוגע אליכם לנשמה שלכם, למה? כי אתם שיתפתם, והיה אכפת לכם, ואתם דאגתם שהמשדר המיוחד הזה, השיעור תורה הגדול הזה, יגיע לעוד אנשים. תשתפו לאחרים, תסמנו בסימון הלייק ותגיבו לנו תגובות, ובעזרת השם הרב יתייחס לכל בקשה ובקשה. אז הנה, ארבעה סגולות קיבלנו עכשיו לענייני זיווגים, ארבע סגולות בבת אחת, ואני מבין כבוד הרב שיש עוד. זה לא נגמר בזה.
2: אז בוא נתייחס גם למשהו פרטני, בוא נגיד, לפרק שני. פרק שני זה לא פשוט. מהניסיון, יש לנו בדרך כלל תקשורת עם ציבור, אנשים שואלים לפי השם, שם של האמא וקווי האופי, ואז אנחנו נותנים להם סגולה, לפעמים בקווי האופי אפשר לראות הרבה דברים שמאוד יכולים לעזור לאדם, אדם שבא לעולם זוכה לעבור תיקון. כל אחד יש לו תיקון בחיים, מה שהוא בא לעבור, כך הוא מקבל את הכוחות שלו, את קווי האופי שלו, את המידות שלו. עוד חזל מספרים מסכת נידה, שיש מלאך שנקרא לילה. לפני שנשמה מגיעה לעולם, הוא נוטל את אותה נשמה ואומר, ריבונו של עולם, מה יהיה עם נשמה זו? יהיה חכם או טיפש, זה נקבע באותו רגע, הכישורים שלו. יהיה חזק או חלש, העיצוב של הגוף שלו באותו רגע נקבע. גבוה, נמוך, הכל נקבע באותו רגע. יהיה חזק או חכם,
1: גבוה נמוך,
2: גבוה נמוך, כל המידות האלו, עשיר או עני, זה נקבע באותו רגע. זאת אומרת, יש אנשים שמגיעים לעשירות, יש אנשים שיש להם קצת יותר דוחק, אפשר לשפר את זה, אבל הקו הכללי באותו רגע נקבע, ואילו צדיק או רשע לא נקבע. ושם אומר רבי חנינה, הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. יראת שמיים זה הבחירה של האדם לבחור בטוב או ברע. היום נתתי לפניכם את החיים, את הטוב, את המוות, את הרע, בחרצה בחיים, זאת אומרת, הוא מחליט אם להניח תפילין בבוקר, היא מחליטה אם להגיד ברכות השחר, הוא מחליט אם כוס קולה, להגיד שהכל נהיה בדברו, הוא מחליט לעצמו, זה הבחירה בטוב, או מאידך לא. וזה בעצם ההצלחה וההצלחה של האדם. אז האדם את כל הקווים של האופי שלו גם מקבל בתכונות שלו לפי התיקון שלו. הדבר הזה מתבטא מאוד יפה בעניין של שלום בית. לפעמים יש מצב, היום יש לנו דור מיוחד, שכמעט כולם זקוקים לטיפים בשלום הבית. שלום הבית מושך ישירות לחינוך הילדים. זו אותה חטיבה, שלום הבית וחינוך הילדים, אותה עבודה. כשיש עבודה בשלום הבית, יש גם השפעה נפלאה לילדים. אין עבודה בשלום הבית, יש קושי עם הילדים.
1: הנה, תוך כדי שהרב מדבר, אני רואה פה שמות שנכנסים למערכת, ובאמת מבקשים התייחסות לענייני שלום בית. מיד אנחנו נתייחס לשמות שמגיעים כאן למערכת. את כל השמות אתם רושמים לנו כאן בתחתית העמוד בתגובות, ומשתפים את השידור הזה לזיכוי הרבים. זה הצלחה שלכם, זה הצלחה של כולנו. תוכנית ראשונה, ערב, בהשקה מיוחדת, באמת, ככה, התרגשות גדולה עם הרב מנואל מזרחי, סגולה אמיתית. ולפני שניגש לשמות, הרב התחיל עם סגולה מיוחדת לפרק שני, שלא נשכח את זה.
2: כן, עכשיו. בדיוק. את זה, אנחנו גם ננצב את זה גם בשמות עצמם, שניתן את הסגולות, אבל באופן כללי, לכל מי שנמצא בפרק שני ורוצה להתחתן, אז מה שכדאי לכם לעשות, אחר ביקות השחר, ביקות התורה, מי שירצה לשלב את זה עם שני המזמורים שאמרתי, למד ב' ופ' ו', עוד יותר טוב, אם לא, יכול רק להשתמש בסגולה הזאת, במזמור הזה. דרך אגב, זה בשם מרן אחידה, היה מקובל אלוקי לפני כ-200 שנה, והוא מביא סגולה מיוחדת, חז"ל אומרים במסכת סוטה, שבת פלוני לפלוני, מה הכוונה? 40 יום לפני יצירת הולד, כבר כתוב עם מי הוא הולך להתחתן. שם שואלים התוספות, כשכתוב יוצאת בת קול, ואומרת בת פלוני לפלוני, 40 יום לצב יצירת הולד של הזכר או הנקבה, אז אומרים תוספות של הזכר. לפני שהוא נוצר 40 יום.
1: בת פלוני.
2: בת פלוני, אז כאן מדייקים שם, בתוספות שם, אז באותו רגע שזה נוצר, 40 יום לפני יצירת הולד, כתוב עם מי הולך להתחתן. נו, אז למה אני צריך סגולה? מה אני צריך עניין? אומרים, זה זיווג ראשון. זיווג ראשון מהשמיים. זיווג שני, קשה זיווגו של אדם כקריאת ים סוף. אז אומר מרן אחידה, סגולה מיוחדת לפרק שני. בבוקר לומר, זה להגיד איזה אחר ביקות השחר, ביקות התורה, את מזמור קוף למד וב. זה נקרא דרך אגב, הלל הגדול. קוף למד וב, הולדו להשם כי טוב, כי לעולם חסדו. עכשיו, יש שם לציין, מי שאומר את המזמור הזה, כשהוא מגיע לפסוק י' ג', שם נאמר, הגוזר ים סוף לגזרים, כי לעולם חסדו. אומר מרן אחידה, שם אתה צריך לכוון. מה אתה צריך לכוון? קשה זיווגו של, שימו לב לפרט הזה, זה מאוד חשוב. קשה זיווגו של אדם כקריאת ים סוף. קשה לי עם הזיווג הזה. אני רוצה למצוא את הבא זוג, את הבא, בן זוג. אומרים לך, קשה? כשאתה אומר את הפסוק, הגוזר ים סוף לגזרים, תכוון שנגזר לך ים סוף עכשיו, אומר מרן אחידה. תכוון עכשיו. תחזור על הפסוק הזה 3 פעמים כדי שיהיה חזקה לגזירת ים סוף שלך, ותסיים אותו פעם אחת. זאת אומרת, אתה מתחיל אותו פעם אחת, פסוק י' ג', אתה אומר 3 פעמים בכוונה הזאת שנגזר לך ים סוף, סיימת, ואז תבקש, ריבונו של עולם, מאוצר מתנת חינם שלך לזיווג הגון. אבל זה בהתפעלות, מעומק הלב. למה? עוד יום ועוד יום, ואתה אומר את המזמור, זה קוד, זה נקודה שפותחת שערים. עוד יום ועוד יום ועוד יום, עד שהגיע הזמן, וסיעת הדשמיה, הנה, סידרו לו להם את הפגישה, והגיע הזמן, ויהיה מזל טוב.
1: אמן, בעזרת השם, בקרוב אצל כולם, פרק קוף למד וב, לא לשכוח, תעשו לכם סימן, קוף למד וב, זה ראשי תיבות, קוראים וזוכים לזיווג. בעזרת השם, כן, קוראים וזוכים לזיווג, קוף למד וב, שיהיה בהצלחה לכולם. תוך כדי, יש פה כמה שאלות שנכנסות כאן למערכת, במקביל, בזמן שהרב מדבר, למשל, מישהו פה שואל בכלל על סגולה לדיאטה, אם קיים דבר כזה, כבוד הרב, אפשר לבקש דבר כזה, או שזה תלוי בעבודה עצמית של בן אדם?
2: כן, יש משהו מיוחד.
1: יש דבר כזה?
2: כן, זה משולב בהדרכה קצרה, ובסגולה. ההדרכה, מה שכדאי לעשות, זה המלצה שלי, בלי נדר, מה שאני חוויתי במשך השנים עם ציבור, לסדר את זה בצורה כזאת, לסדר את האכילה של האדם לשלושה פרקים ביום, אבל פה צריך קצת שליטה עצמית, שמה שהוא שם בצלחת, זה הכמות שאיתה הוא עושה את הדיאטה. זאת אומרת, אם אני יודע שארוחת בוקר, ארוחת צהריים, ארוחת ערב, זה הקלוריות שאני צריך, חילקתי את זה, זאת אומרת, זה רק מה שיש לי בצלחת.
1: זה אני מסתדר.
2: בדיוק. כן. חילקתי את זה לשלושה פרקים ביום, למה? כדי שלא יהיה הרבה, זה פחות להסתדר עם זה, ואני אוכל לאט לאט, מברך על האוכל, ומרוכז רק באוכל, לא בדברים אחרים. להיות שכשאדם עסוק בדברים אחרים, האכילה היא מהירה, ואז הוא מרגיש פתאום חיסון, לאט לאט אוכל. זה הדבר הראשון המעשי, הפרקטי. הסגולה, בבוקר לומר, את פרק כף ג' בספר תהילים, סליחה, לא, קוף ג' ברכי נפשי את השם, לאחר שאומרים את הפרק הזה, מבקשים ריבונו של עולם, תעזור לי לרזות, תבקש מעומק הלב, הפרק הזה בעצם פתח את השער של הבקשה שלך, ואתה אומר, אתה עושה שתי פעולות, דבר ראשון, אתה עושה דבר מעשי, הנה, אני עושה השתדלות מצד עצמי, דבר שני, אני מתפלל גם על זה, השילוב של שתי הדברים האלה,
1: סט שלו.
2: בדיוק.
1: קוף ג' זה גם קילוגרם, מה יהיה עם הרב?
2: יפה, חזק, קילוגרם.
1: זאת השם, בהצלחה לכולם. חבר'ה, אתם מקבלים פה באמת מתכון לחיים, וזה דברים שעובדים, וזה מה שמיוחד, זה לא סתם איזושהי תוכנית, המצאות, וכל מה שדברים שהרב פה מביא, זה הכל, מיוסד על עדני פז, זה סודתם בררי קודש, הכל מופיע בספרי חז"ל הקדושים, לכל דבר יש מקור, ולכל דבר גם יש הוכחות של אנשים עשו וישמו את הדברים של הרב, וראו תוצאות בשטח, אז בבקשה תשתפו את השידור הזה, שיהיה לעוד אנשים, שיגיע לכולם בעזרת השם, ואני חושב לבקש מהרב, ברשות הרב, לעבור לחלק השלישי של התוכנית, ככה, וקצת להתייחס למה ששולחים לנו כאן מאזינים, מי שרוצה לשלוח שמות, מוזמן לעשות זאת עכשיו, בתחתית העמוד, בתגובות, גם שם, גם שם האמא, שמות מלאים אגב, אם קוראים לכם קובי, אל תכתבו קובי, תכתבו יעקב, בסדר? שם מדויק, שם האמא, תאריך לידה עברי, ומה אתם רוצים לשאול? הנה, למשל, שואל פה מאזין, מה יעשה, טוב, זה כבר לא שמות, זה שאלה יותר פרקטית, מה יעשה אדם שעובד קשה מבוקר עד לילה, אבל בסוף החודש הכסף פשוט לא מספיק. זה פחות ענייני שמות, אני רוצה להתייחס בו, אולי ניגע בזה בהמשך, אבל בואו ככה ניגש לשמות שכותבים לנו כאן מאזינים, שמות שהגיעו למערכת, למשל, הנה מאזינה כותבת שילת, קוראים לה, זה השם שלה הפרטי. אגב, פעם מישהו אמר לי, לפני שניגע בשילת, משום מה ששילת זה שם נוקשה קצת הרב, זה נכון?
2: יש בעניין של האותיות, של השמות, עניינים, אבל זה לא תמיד דווקא בשם, לפעמים בקווי האופי. זאת אומרת, זה לפעמים מסבך את העניינים. אם השילוב של השם וקווי האופי משתלב, זה יכול להיות טוב.
1: טוב, בואו.
2: לא בכל דבר, אבל משנים שם.
1: ננסה להתייחס לנקודתית לשילת שכרגע כותבת לנו, היא נולדה בחודש טבת, היא לא כותבת את התאריך המדויק.
2: כן, תמיד טוב וגם את ה... כן, בסדר.
1: אבל לא משנה, היא שואלת לגבי זיווג הגון, בקשת סגולה טובה, הרב נתן פה כמה וכמה, אבל אולי עוד התייחסות.
2: כן, גברת שילת, אני רק יכול להמליץ כמה דברים לגבי הבחורה הזאת.
1: כן.
2: בקווי האופי שלך, מתאים לך גם הוראה, זה יכול להיות מורה, יכול להיות גננת, יכול להיות אמא טובה לילדים. יש לך את הקו הזה, הסתכלות נכונה על החיים. בחורה מאוד איכותית, קצת קשורה לעבר שלה, אבל באופן כללי מאוד טובה. מאוד טובה, יכול להיות ממש אמא טובה לילדים. אני אמליץ לך שני דברים. דבר ראשון, המזמור הפרטני שלך הוא מאוד עוצמתי. כל אדם יש לו על פי השם ועל פי תאריך לידה העברי שלו, מזמור או שניים שמתאימים לו, תואמים לו ממש. כשדוד המלך כתב את ספר התהילים, הוא כתב את כולו ברוח הקודש. 150 מזמורים, כולם נכתבו ברוח. לא הוא כתב את כל המזמורים, הוא מחזל במסכת בבא בתרא, 10 מחברים יש בספר התהילים. למשל, איתן האזרחי זה אברהם אבינו. מזמור לאסף, היה משורר שקראו לו אסף, בני קורח, זה בני קורח. תפילה למשה איש האלוקים, זה משה רבנו כתב את זה.
1: יש גם אדם הראשון, כאילו.
2: אדם הראשון, כן, מזמור שבו שבת. אדם הראשון, אז 10. דוד המלך חיבר את רוב המזמורים, אז אומרים חזל, אז מה הוא זכה? אומר, אמר הקדוש ברוך הוא, כולם אהובים, כולם טובים, כולם, אבל ייכתב דווקא על ידי דוד, למה? הוא נעים זמירות ישראל, הוא קולו ערב, דווקא הוא ייכתב הספר הזה דרכו. אז דוד המלך, כשכתב את ספר התהילים, הוא באור רוח הקודש, כל אדם יש לו מזמור שקשור אליו, שמאיר לו את הנפש. אצלך, גברת שילל, המזמור שלך זה נון תת. נון תת מאוד טוב, זה אותו מזמור שדוד המלך בורח משאול, מיכל עוזרת לו לברוח, והמהות של המזמור הזה זה מאבק מול היצר הרע. טוב שתגידי את המזמור הזה כל יום, זה טוב מאוד לך. דרך אגב, מי שאצלך במשפחה לא מרגיש טוב או משהו מעין זה, את ראשונה להיחלץ לעזרתו. יש לך ממש לב לזה במסירות נפש אמיתית. הזכות הזה בסייעתא דשמיא, נאחל לך שתזכי. מה שאני הייתי ממליץ לך,

0: עם כבוד הרב, מתי מתי התגובות שלכם אנחנו רואים כאן בתחתית העמוד, בכל מיני פלטפורמות, אתם שולחים תגובות ואנחנו משתדלים להתייחס, כמובן במידת האפשר, כמה שמאפשר לנו הזמן. ניתן תכף גם מספר הטלפון שבו תוכלו להיפגש ולהיוועץ ברב פעם בשבוע.
1: להתייעץ. פגישה לא, רק דרך, כן.
0: להתייעץ טלפונית, בעזרת השם. בינתיים עוד תגובה שנכנסת כאן למערכת, דניאל בן שרה, כבוד הרב, הוא נולד בחודש אלול, הנה הוא כן כותב את שם האמא, דניאל בן שרה, והוא מבקש לדעת לגבי נפש, מי לא סובל היום כל מיני חרדות, ובכלל הרב תקופה לא פשוטה.
1: אני אגיד לך, רבי אלעד, אנחנו עסוקים בעניין של סגולות במשך שנים, בעבר זה לא היה כך. היום רוב, אני חושב שחוץ, רוב, זה בדרך כלל או עניין של שלום בית,
0: או נפש.
1: או נפש. העניין של הנפשי, אז מי שעוסק בעניין של הנפש, אומר שאחד הדבר התולדות זה להיות, המדיה ירדה לעולם.
0: בטח.
1: והמדיה היום, המדיה שאדם עסוק המון שעות במדיה, אז התכנים, יש שם תכנים שגורמים בעיות נפשיות לאדם, דפיקות לב ורואה דברים, והנפש של האדם היא רגישה.
0: חדשות מחרידות, כל מיני
1: סרטונים. בדיוק, ולפעמים זה שולחים לאדם כל מיני סרטונים, דברים לא אחראים, דברים שהוא רואה את זה וזה משפיע על אותו לנפש.
0: לפעמים באותו רגע הרב, אדם לא מרגיש כלום, הוא רואה את זה וזה נראה לו שזה חלף ועבר לידו, וזה משפיע עליו אחרי, וואו.
1: כן, אז הנפש.
0: שאלה לשים לב אליהם, אז הנה, בוא תשמע את ההתייחסות של הרב אליך, דניאל.
1: אני מעריך שהוא ביקש את עצמו, או האמא ביקשה.
0: דניאל בן שרה.
1: בגלל הנפש. אז מה שהייתי ממליץ לך, דניאל, זה שני דברים שכדאי לעשות. שוב, לכל אדם יש לו את העבודה האישית שלו. הייתי ממליץ לך לומר שני מזמורי תהילים מיוחדים. בכל יום תעשה את זה למשך 40 יום, תהיה הקלה. מזמור קוף ג' וקוף ד', שני המזמורים האלה מיוחדים לנפש, במילים, בקוף ג' שאתה אומר, הרופא לכל תחלואיכי, לכל החולאים, אתה מכוון על בריאות הנפש שלך, לאחר מכן אתה אומר, יהי רצון שתימשך לי הערה לנפש רוח הנשמה, לבריאות הנפש והגוף. אתה מבקש את זה. יהי רצון שתימשך לי הערה לבריאות הנפש רוח ונשמה שלי, של הגוף. ככה אתה אומר, יום יום, שבת, רק תגיד את שני המזמורים האלה בלי לבקש, זה דבר ראשון. דבר שני שהייתי ממליץ לך, לשים זעתר, קצת בכיס, קצת על השולחן, וקצת על הכוננית ליד המיטה. הזעתר זה דבר שאנחנו נעסוק בו הרבה בתוכנית, זה סוד שלא כולם יודעים, זעתר למעשה זה האזוב. כשעם ישראל היה נתער במדבר, על ידי אפר פרה אדומה, אז היו לוקחים שלושה כלחים של אזוב, וזורים עליהם, על עם ישראל, היה טיפה אחת נוגעת, אדם נתער לחלוטין, האזוב, אומר דוד המלך, תחתני באזו ותיאר, מתאר את האדם, כל הבחינות. מה הכוח שלה? יש למשל דבר שנקרא תיקון יסוד, תיקון שובבים, שהמקובלים עושים בימי השובבים. אז הם עושים את התיקון הזה, זה שמות קודש וכוונות, הם תמיד מפזרים אזוב, זעתר על השולחן, למה אזוב? שלא יהיה להם הפרעות. אז זעתר עצמו, התכונה שלו לסלק דברים לא טובים רוחניים מהאדם. הארי הקדוש כותב, מביא את זה הגאון הרב מוצפי, כן. בשיבת ציון, דבר מאוד יפה. אומר הארי הקדוש, על שולחן שבת צריך לשים זעתר. אומר, זה מושך שלושה דברים לאדם. מה הוא מושך? דבר ראשון, רפואה לבני הבית, קדושה לבני הבית, ומסיר מחלוקות משולחן שבת. זה בבית, יש לה, בשולחן שבת, צריך חשוב ששולחן שבת יהיה מכובד, נאה, אנחנו מדברים על זה בהמשך התוכניות. יש לי צנצנת מיוחדת של זעתר, קבוע על השולחן, למה מושך? הייתה אישה אחת.
0: כאילו בלי לאכול, רק...
1: לא צריך לאכול, כן, בדיוק ככה רק שמונח, אבל שטוב שזה לא יהיה מחוסה.
0: כן.
1: הייתה אישה אחת שהתקשרה פעם אחת, אמרה, אני לא מאמינה, שולחן שבת תמיד היה לה ויכוחים, מריבות עם הילדים, היא אומרת, מה ששנית זעת, אני יותר רגועה.
0: סתבך סמו.
1: בבא סאלי גם היה נוהג להגיד, לשים קצת תחת הכרית, קצת זעת, לשינה עריבה.
0: אוהו.
1: כדאי לנסות את זה, אדם שקשה לו להירדם, קצת זעת, בסקית, מתחת לכרית, תנסו את זה. בלי נת, זה אני לא מתחייב, אבל תנסו.
0: יפה.
1: אז כדאי, דניאל, שני דברים, גם שני המזמורים, לשים זעתר קצת בכיס, יש אפשר גם עלים או הטבלין, קצת בעל השולחן וקצת ליד הכוננית, ונאחל לך דניאל בן שרה בריאות הנפש והגוף.
0: אמן. והרב יכול להתייחס משהו קצת אישית יותר לגבי השם שלו, רואים איזה משהו, תכונות אופי, רואים שהוא עובר מחווה משהו
1: שלנו,
0: נפשי?
1: ההתייחסות שלנו בדרך כלל היא יותר לשם בשילוב התאריך לידה העברי, שפה הוא לא ציין לי את המדויק,

0: רק, אז אני יכול ככה.
1: כתב רק חודש אלול. טוב, כן. עוד הודעות שמתקבלות ונכנסות כאן למערכת תוך כדי הדברים. נריה, הוא כותב שהוא נולד, הנה הוא מדייק יותר, נולד בי"ד באייר, אבל לא כתב את שם האמא. אז חבל.
0: בסדר, כבר אפשר יותר להתייחס, כן.
1: אוקיי. הנה, הוא כותב פה בעצם, הוא, אז השם שלו נריה, הוא נולד בי"ד באייר, שם של רעייתו, הודיה, בת רינה, והיא נולדה בי"ח בתמוז, שם האמא זה פה יותר מדויק, והם שואלים לגבי שלום בית ומציאת דירה, מה יש לרב לומר על הזוג הנפלא הזה?
0: מאוד. זה אחד, תשבו לשני, מי ביקש את זה? נראה שנריה ביקש את הבקשה.
1: כן, למרות שהוא לא כתב את שם האמא. אוקיי.
0: כן, נריה, אז אני אומר לך, מאוד טוב, מאוד טוב. אתה, דרך אגב, יש לך שם עוצמתי, וטוב שיהיה לך קרית אורתופדית שאתה מניח את הראש. זה לא על היקר, זה טוב לך. שינה ערבה, קרית שתהיה טובה. טובה לשינה ערבה, זה טוב לך.
1: וקצת זעתר מתחת.
0: כן, זה תמיד טוב לעניין של השינה.
1: כן.
0: נריה, אני אומר לך כמה דברים. שים לב, שלום הבית שלך מאוד משפיע, זה גם על הדירה, זה על המזל שלך. אתה אדם שמאוד אוהב שגרה. לא לזוז יותר מדי, יש לך אישה מאוד חמימה, הכוונה עם לב טוב. עם נתינה ועם ציפייה עצומה לתשומת לב. עכשיו, היות שהשגרה היא מאוד עובדת אצלך, אז לעשות דברים לא שגרתיים זה קצת יותר קשה. מה שהייתי ממליץ לך, קל לך פרויקט, שזה פרויקט שאנחנו תמיד עובדים איתו, זה עובד אצל כולם, 100% בלי נדר, ואצלך ודאי שזה יעבוד. תעשה שתי פעולות, דבר ראשון, לעניין של קניית דירה, תאמר את מזמור סמך א' בכל יום, סמך א', ולאחר מכן, דרך אגב, זה רב אי גאון לפני 1,000 שנה, מביא שזה מיוחד לעניין של הדירה, ולהגיד לאחר מכן את הפסוק, זה בעצם חצי פסוק בפי ד', גם ציפור מצאה בית, ודרור כן לה. ריבונו של עולם, תזכה אותי לדירה נאה בארץ ישראל. זה אתה אומר יום יום, חוץ משבת, שבת תגיד רק את המזמור, בלי הבקשה. שוב פעם, סמך א', גם ציפור מצאה בית, ודרור כן לה, ריבונו של עולם, תזכה אותי לדירה נאה בארץ ישראל. זה הדבר. דבר השני, קח לך עצמך פרויקט, 40 יום, כל יום מחמאה אחת לאשתך. כל יום תגיד לה מילה טובה. בעיקר על האוכל שלה ועל המראה שלה. זה דברים שיסמכו את רעייתך. כל יום מילה טובה. אשרייך אשתי, יש לי אישה טובה, אין כמוך, כל יום מילה טובה, 40, אבל תספור את הימים. מאוד חשוב שתספור את הימים, נפלא ביותר. הנה יש לך סגולה עצומה נריה, לך על זה, אל תפספס, נאחל לך, לקנות בית טוב בעם ישראל, שלום בית אמיתי.
1: אמן, אמן, בקרוב בעזרת השם, גם אם אנחנו לא הגענו להודעות שלכם, מה שאתם כותבים לנו עכשיו, בעזרת השם נשתדל להשלים את זה בשבוע הבא, כל ההודעות מתקבלות על ידי הכניסה שלכם לתגובות בתחתית העמוד, שם אתם רושמים את ההודעות שלכם, וגם משתפים, משתפים את השידור הזה הלאה והלאה, שזה יגיע בעזרת השם לכל בית בישראל, דברים באמת באמת נפלאים, שאנחנו שומעים כאן לילה של סגולות, אנחנו מחר בערב נכנסים לט"ו באב, שמענו פה כל כך הרבה דברים, גם לזיווגים, גם כללי, גם לזיווג פרק שני, אפילו נגענו בסגולות לדיאטה, והתוכנית הזו תשודר עליכם בעזרת השם מדי שני בערב, זה הולך להיות מאוד מאוד מעניין, סגולה אמיתית זה שם התוכנית, כפי שאתם רואים, ואני ככה מוביל לקראת שלב הסיכום לשבוע הזה, כי אני רוצה שתהיו מחוברים גם בשבוע הבא, באותו מקום, באותה שעה, בכל פעם הרב ייגע כאן בדברים מיוחדים, בדברים נפלאים, בסגולות עוצמתיות והכל, כפי שאתם רואים, אני למשל מאוד נפעם, מכך שכל סגולה שהרב נותן, הרב מביא גם את המקורות. זה לא סתם דברים שנאמרים באוויר, אלא זה דברים שיש להם באמת באמת בסיס, דברים שיסודתם בהרי הקודש, נכתבו, ברוך השם, ו... הרב, ידיו רב לא מוכר במשך עשרות שנים, ברוך השם, בענייני סגולות, ולכן גם שם התוכנית היא סגולה אמיתית, ואני שמח ונדע שאנחנו כאן בפעם הראשונה, אבל לא בפעם האחרונה, פעמים הבאות גם נוכל לשוחח איתכם בעזרת השם, כמעט פנים מול פנים נשמע אתכם בשידור חי, ועכשיו אל דברי סיכום שלכם, כבוד הרב אמנון
0: כן,
1: מזרחי.
0: אז גם ציינת מקודם שאפשר להתייעץ, יש התייעצות מי שרוצה, פעם בשבוע ש...
1: כן, יעלו לנו את הטלפון מיד, אנחנו כן, נעדכן את הצופים, בבקשה.
0: כן, אכן, אנחנו נמצאים עכשיו לפני יום מאוד מאוד חשוב, יום ט"ו באב, אז כמו שציינו, יש עילוי לשכינה, אומר מרן החידה, לעשות מעט שמחה ביום הזה, אז כל דבר שאתה שמח בו, תעשה. יש אחד שנהנה ממוזיקה, יש אחד שנהנה מאכילה מסוימת, יש אחד שלקחת את רעייתו למסעדה, או לא משנה, משהו שאתה נהנה ביום הזה, כדאי לעשות ביום הזה, אין ספק. לכל מי שמצפה לזיווגו, תזכרו את הסגולה הכללית שאמרתי לכם בתחילה, כדאי לעשות את ארבעה חלקים הללו, שזה מאוד מאוד טוב ומאוד מועיל. בהמשך, שאתם שולחים את השאלות באופן פרטני, כל אחד שרוצה שנאמר לו משהו לגבי קצת על קווי האופי, אבל יותר על הבקשה שלו שהוא רוצה, כמו לזיווג או לעניין הנפשי או לשלום הבית, אז חשוב לציין שם, שם של אמא, כמו שרבי ילעד ציין, את השם המלא. זאת אומרת, אם יש לו שני שמות, אז לציין שני השמות, שם של האמא, תאריך לידה העברי מדויק, ואז אפשר יותר לראות את הראייה הכוללת יותר לגבי הקווי אופי, ולתת את הסגועה יותר פרטנית, שהיא יותר תועיל.
1: אז יאללה, בעזרת השם לברך, יצאנו לדרך, והיום ברוך השם בסייעת הדשמי הגדולה עם הרב אמנואל מזרחי, בתוכנית סגולה אמיתית. מי שרוצה להתייעץ באופן פרטני עם הרב, פעם בשבוע בטלפון, יש זמן מסוים שבו הרב מקבל שיחות ויכול לענות לכם לטלפונים. המספר הוא 07-33-212-994. 07-33-212-994. להשתמע לכולכם, בעזרת השם, המשך ערב טוב ומבורך, בשורות טובות, נשתמע ונתראה גם בשבוע הבא.
2: להתראה. עד כאן סגולת אמת עם הרב אמנואל מזרחי. התוכנית הבאה, אמונות ודעות עם הרב אהרון לוי. ערוץ 2000. יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך, התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו. 073-321-2911. 073-321-2911.

מפיצים. ערוץ 2000 יוצא במגזין תורני בכל שבוע לעשרות אלפי בתי אב. עשרות אלפי בתי אב. רוצים גם אתם לזכות את הרבים? רוצים זכויות אינסופיות? חייגו לטלפון.

אתם מפיצים, וכך נזכה ביחד את עם ישראל בעונג שבת אמיתי. עונג שבת אמיתי. 0733-212-987 ערוץ 2000, מאירים את הנשמה. חם בחוץ, חם מאוד אפילו, אבל הרבה יותר חם בתוך רכב סגור. מדי שנה נפטרים עשרות ילדים במוות אכזרי וקשה מנסוע כשהם נשכחים נעולים בתוך הרכב. אין דבר נורא יותר מלחזור לרכב ולהבין שהאוצר הגדול שלך כבר לא בחיים. אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. קחו אותם איתכם, תשאירו אותם בבית, או שתמצאו להם שמרטף. אבל אל תשכחו אותם נעולים ברכב הלוהט. זו מלכודת מוות עבורם. יחד נעבור את הקיץ בשלום. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה. אתם מאזינים לערוץ 2000.

0: תודה.
1: עכשיו בערוץ 2, אמונות ודעות עם הרב אהרון לוי.
2: ערוץ 2.
3: אנחנו לומדים בסדרת השיעורים שלנו מתוך הספר דעת תבונות לרבנו משה חיים לוצאטו עליו השלום. ובפרק הקודם ביאר הרמח"ל את ההשפעות השונות של הגוף והנשמה על הקיום בעולם, וכיצד הן מביאות לידי ביטוי את שתי ההנהגות הבורא, הגלויה והנסתרת. עכשיו הוא מניח נדבך נוסף. השכל מבקש לבאר לנשמה את ההבדל בתפיסתנו את הגוף ובתפיסתנו את הנשמה. הגוף נראה לנו איברים איברים, נכון? כשאתה מסתכל על גוף, אתה רואה יד, אתה רואה ראש, איברים איברים. כשאנחנו מדמיינים נשמה, מה...
4: מכלול אחד.
3: מה, נכון, מה עולה בעיני רוחנו?
4: רוח. ענן קטן.
3: ענן. משהו. אבל בטח לא חלקים חלקים. נכון? למה זה כך? אומר השכל, ותראי עוד, שהגוף, הנה יש בו חילוקי איברים וחלקים, כל אחד לתשמישו. זאת אומרת, אתה רואה שיש יד ורגל ואוזן ופה ועין, נכון? שהרי העין רואה ולא שומעת. אדם לא שומע דרך העין, אדם שומע דרך האוזן. והאוזן היא לא רואה, והאוזן שומעת ולא רואה. מה שאין כן הנשמה, שכל הכוחות יש בה, אבל בלא חילוק איברים. למה זה כך? למה? כתוב שלפני שהעובר יוצא מרחם אמו, כך כתוב בגמרא מסכת נידה, אומר רב סמלאי שהוא, העובר, רואה מסוף העולם ועד סופו. למה? איך הוא רואה מסוף העולם ועד סופו? הוא בתוך אמא שלו. אמא שלו יושבת בבני ברק. אומר רב סמלאי, ואל תתמה, הוא ראה